mælast með svipuðu sniði og síðustu vikur. Samkvæmt líkanreikningum hafa tæplega 26 miljónir rúmmetra kviku safnast fyrir undir Svartsengi frá því síðasta gos hófst 16. júlí í fyrra. Og þá að veðrið, minkandi norðlæg átt í nótt og sumstaðar dálítil úrkoma, einkum fyrir norðan. Fremur hæg breytileg átt á morgun, skýjað og allvíða dálítil úrkoma, hiti 2-10 stig við daginn, svalast í innsveitum norðaustanlands. Hæglætis veður fram undir helgi með dálítill væti á víð og dreif, síðan austlægar átt í ríkjandi, væti á köflum einkum suðaustan og austan til en mun úrkomu minna í öðrum landslutum. Hiti lengst af 3-12 stig, svalast landið austanvert. Fréttir verða næst sæður í útarpi klukkan 1, alltaf á vefnum okkar rúf.is, fréttalestri með lokið.

Góðir hlustendur, nú komið fram yfir miðnætti og að vanda endur flytjum við valda þætti af dagskrá útvarps í nætur útvarpi. Við byrjum á því að rifja upp víðsjá dagsins.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur. Halla Harðardóttir og Melkorka Ólafsdóttir heilsa og hljóðstofu Víðsjár þriðjudaginn 12. maí.
1: Hér í upphafi heyrum við Gunnar Kvaran leika prelódíu úr fyrstu sellósvítu Bachs á sinn einstaka og næma hátt. Tilefnið ærið því að morgun fara fram lokatónleikar tónleikaraðar hans töframáttur tónlistar eftir 20 ára starf. Verkefnið hefur í 2 áratugi fært tónlist til fólks sem vegna veikinda, aldurs eða einangrunar á erfitt með að sækja tónleika. Töframáttur tónlistar hefur farið víða og snert við mörgum og margir af þekktustu tónlistarmönnum þjóðarinnar hafa tekið þátt. Á lokatónleikunum sem fara fram í salnum í hádeginu á morgun koma fram þau Hallveig Rúnarsdóttir, sópran, Hildigunnur Einarsdóttir, messosópran og Guðrún Dalía Salomonsdóttir, píanleikari og aðgangur ókeypis. En þá að þætti dagsins.
0: Við sem erum sett inn í kassan og fáum öll forréttindin en komst svo að því að við kannski pössum ekkert inn í hann, hvað eigum við þá að gera? Spyr ljóðskáldið Heiða Vigdís Sigfúsdóttir sem gaf nýverið út ljóðabókina í hæfilegu magni hjá forlaginu. Þar fylgir lesandi konu sem virðist í upphafi fallað öllum helstu viðmiðum samfélagsins en reynist eftir því sem álíður búa yfir fjölbreyttari karaktereinkennum en þar rúmast. Heiða Vigdís lítur við í hljóðstofu í síðan hluta þáttar.
1: Gauti

0: Hartmannsson, bókmenntarýnir, verður líka með okkur í dag og fjallar að þessu sinni skáldsöguna Matsungu eftir Þórunni Rakel Gylfadóttur og Símon Okot Ára sem kom út hjá Angústúru fyrr í vetur.
1: En við byrjum að því að kynna okkur nýja leturgerð sem til sýnis í Hafnarborg í tengslum við Hönnunamars.
0: Liðna helgi opnaði sýning á nýri leturgerð í Hafnarborg. Letrið kallast Rúna og það grafíski hönnuðurinn og myndlísarinn Elías Rúni sem hannaði letrið upp úr handskrift listakonunnar Rúnu. En hún féll frá 99 ára að aldri í byrjun mánaðarins. Rúna var meðal ástsælustu myndlistamanna þjóðarinnar. Á löngum og fjölbreyttum ferli fann myndsköpun hennar sér farveginnan leirlistar, bókskreytinga, málverks og hönnunar. Hún hlaut margvíslegar viðurkenningar, svo sem fálkaorðuna og íslensku hönnunarverlaunin. Árið 1974 vann Rúna samkeppni gerð veggplata í tilefni þjóðháttíðar og í kjölfarið skrifa hún fyrst Íslendinga undir samning við dönsku Bing og Gröndal verksmiðuna sem hún átti farsalu samstarfi við sem og Vilræ og Bokk við gerð nytjagripa og myndskreittra flísa. Þekkt verk eftir Rúnu eru víðsvegar á opinberum stöðum svo sem í höfuðstöðum á TVFR á Stuðlahálsi í Reykjavík og í andyri Seljakirkju í Breiðholti og þekkt verk Rúnu og eiginmanns hennar, Gests Þorgrímssonar, er lágmyndin fyrir ofan inngang Laugadalshallar. Rúna myndskreytti nokkurt fjölda bóka á 7. áratugnum og voru myndir hennar ferskur andblær inn í myndheim íslenskra bókskreytinga. Það hefur verið bígerð í þó nokkuð tíma að hanna stafræna leturgerð upp úr handskrift Rúnu en það að frumkvæði fjölskyldu hennar og Hafnarborgar sem verkefninu var hrint í framkvæmt. Elías Rúni leit við í hljóðstofu í morgun. Elías Rúni, hjartanlega velkomin í Vísjó.
2: Takk fyrir.
0: Þú ert búin að yfirfæra letur hennar Rúnu á stafrænt form og bara skapa nýja leturgerð sem hefur fengið heiti Rúna.
2: Akkurat.
0: Hvernig kom þetta til?
2: Já, þetta byrjaði allt, held ég svona fyrir 2 árum, þegar Ragnheiður Jónsdóttir, dóttir Rúnu, nálgaðist mig og spurði hvað stið áhuga á að taka þátt í þessu verkefni að gera handskrift hennar svona aðgengilega sem stafarend letur. Og kannski aðdragandana því var að hérna, við kynntumst fyrst við Ragnheiður þegar ég var nefandi í myndlistaskóla Reykjavíkur, hún var að kenna mér og svo eftir það þá svona lág leið okkar saman bara í barnabóka bransanum og ég hérna svona handskrifaði fyrir hana texta í eina barnabók sem gátt 2004 og svona í kjálfarað því þá spurðum með þessu hvort ég áhuga á þessu leturverkefni og ég hefði þetta bara stökk á það og svo hérna tók við þetta tíma að finna fjármagn og svona komið svo í ferli en það tókst í fyrra og hérna var gert í samstarfi við Hafnarborg og sem sagt svona, já, hluta því var að opna sýningu með svona hennar letur heimi og mynd heimi sem að hefur bara innan alls ekki fengið það pláss sem að hann á skilið því að hún er kannski svona þekktust sem myndlistakona og keramikkona en hún er bara ótrúlegur myndhöfundur var brautir enda á sínum tíma og eiginlega ennþá bara svona með einstakan mynd heim
0: Sá hún fyrir sér að það eruði gert letur úr hennar handskrift eða var þetta eitthvað sem hana dreymdi sjálfa eða?
2: Sko, já nú, ég held að hugmyndin hafi kviknað hjá henni Ragnheiði, dótturinnar, en Rúna var alveg mjög spennt fyrir þessu, hún sem sagt vildi að þetta er gert og að þetta er gert bara letur sem væri aðgengilegt öllum, sem sagt ekki, þetta er ekki hugsað svona til að selja það, græð á, heldur bara að þetta sé aðgengilegt, þannig að hún, já, hún var alveg spennt fyrir þessu verkefni.
0: Þekktir þú þennan myndteim sem þú heillaðist af? Eftir að fórst að kafa ofan í hann, þekktirðu verkin hennar áður?
2: Nefnilega ekki. Ég bara var hérna, já, fjall í stafi þegar ég sá þessar kápur sem að Ragnheiður kom með og ég hafði aldrei séð en það hafði þessar bækur ekki verið gefnir út aftur sem er alveg komið tími til. En hérna, já, bara ótrúlega myndir sem var gaman að hérna kafa í.
0: Eins og þú segir, þetta er ótrúlega áhugaverður og kannski lítt þekktur þáttur í hönnun og sögun okkar. Og hérna... Og hlýtur að vera ótrúlega spennandi verkefni fyrir grafískan hönnuð eins og þig og þú ert búin að vera svolítið í þessum heimileika.
2: Akkurat, þetta var mjög spennandi og mjög stressandi af því að þetta er svona fyrsta svona verkefni sem ég tekið að mér. Ég ekki svona sérmenntaður í leturhönnun, þetta náttúrulega heill heimur innan grafískrar hönnunar.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að þetta var mjög svona stórt verkefni og ég búin að læra mjög mikið af þessu.
0: Já. Og hvað einkennir þannan myndheim, Rúnu? Hvað svona heillar þig sérstaklega við hennar heim?
2: Það bara, það eitthvað svona einstakur svona karakter í línun hennar. Svona eitthvað sem einhvern ekki líkt neinu. Bara svona alveg sér á báti. Og svona teikningin er svo, hún er svo grafísk samt svona lifandi í einhvern veginn í svona einfaldleikanum. Þannig það bara, já, það eitthvað svona einstakt við hennar sem kannski erfitt að svona festa í orð.
0: En hvernig svona ferli, hvernig velur fyrirmyndina, hvernig, ef þú bara tekur mig aðeins í gegnum það, hvernig maður býr til letur úr handskrift?
2: Einmitt, sko, þegar við reyðast af stað í þetta, þá vorum við raunin ekki búin að ákveða hvaða skrift við ætlum að taka fyrir, af því að eins og við sýnt á sýningunni í Hafnarborg, þá, hérna, þá er alveg nokkrar tegundir af handrituðu letri sem hún vann. Svo fyrsta verkefni var svona bara ákveða hvaða skrift við vildum taka fyrir. Og við veldum sem sagt titilin á bók sem að Rúna teiknaði eftir móður sína, Ragnheiði Jónsdóttur, sem heitir Glaðheimakvöld, kom út 1958. Og það, já, það var alveg erfitt að velja úr, en þetta svona stóð uppur á því að það hefur einhvern veginn, það hefur mest svona sérkenni sem að við sáum líka fyrir okkur að gæti einhvern veginn nýst í bara alls konar miðla á hérna bókakápur, auglýsingar, veggspjöld og svona gæti einhvern veginn átt annað líf utan við þessa bók.
0: Einmitt.
2: Sem var svona heillandi.
0: Það er, já, því að bókin heitir Glaðheimakvöld og það er rosaleg gleði í þessu letri.
2: Það er rétt. Það er eitthvað svo magna þetta. Hún, sem sagt, já, bara handteiknaði þennan einan titil og hann passar einhvern fullkomlega við titil bókarinnar. Það er svona glaðlegt og grallarlegt.
0: Mm-hmm.
2: Á einhvern hátt.
0: Einmitt, grallarlegt. Með þessum næra að gera eina línu grallarlega.
2: Já, það er eitthvað, því, það er svona... Það er svo óhefbundið, það er hérna, það bara svona lítur eigin reglum. Þetta er hérna svona fótaletur með svona litlum fótum og endum bókstafana og þeir hérna svona í hefbundum letrum þá snúa þeir yfirleitt í sömu átt og fylgja svona okkur reglum en í þessu letri þá bara svona gera þeir það sem þið sýnist.
0: Mm-hmm.
2: Sem að gera þetta svona svo lifandi.
0: En það lítur að vera áhugavert við sko þegar maður er að búa til leturgerð upp úr handskrift vegna þess að letur eru auðvitað bara tákn í sjálfu sér.
2: Akkurat.
0: En þarna ertu að vinna með eitthvað sem er svona ekstra lag ofan á þetta tákn.
2: Það er náttúrulega að vera læsilegt.
0: Já.
2: Það er svona ákveð grund á það atrið.
0: Læsilegt, en svo er líka oft eitthvað svona ekstra merking í tákninu sjálfu eftir því hvernig auðvitað það er hannað.
2: Já,
0: satt.
2: Algjörlega. Eins og bara með ólíkar letur gerir, það er allar hannaðar með eitthvað svona tilgang í huga. Eins og þetta er ekki, þetta er fyrirsagna letur, það er svona hugsað í titla og svona styttir setningar, þetta er ekki maður myndi ekki setja ljóðabók í þessu letri nema það væri kannski einhver svona hugsun í því
0: mm-hmm.
2: Þannig að, jú, auðvitað táknin hafa alltaf einhverja merkingu og svona eiga að koma ákveðnum heimi til skila
0: mm-hmm. En voru allir stafirnir til staðar, þú þurftur að vinna eitthvað sjálfur upp úr letrinu, er það ekki? Hvernig svona, hvernig býr maður til nýja stafi upp úr öðrum stöfum og hvernig gerir maður svona?
2: Jú, það var náttúrulega stærsta áskorunin að það eru þarna 17 stafir sem ég hafði til að vinna út frá og þetta endaði með 127 bókstöfum og svo eru þetta líka tölstafir og greinamerki og alls konar tákn. Þannig að það var svona eins og bara það sem ég byrjaði á var bara að finna regluna í letrinu, finna mynstrið og þá einhvern veginn var hægt að finna svona endurtekin form og búa til bókstafin sem vantaði út frá þeim. Eins og bara með R-ið í Ragnheiður og þrjá því að það búið til P og B og svona svo framvegis.
0: Einmitt. Varstu með eitthvað fyrirmynd að þessu vinnuferli? Eða bara...
2: Nei, ég raun ekki. Ég hef ekki lagt í svona áður og vissi ekki til þess eða svona ég hafði enga fyrirmynd hvað það var það. Þannig ég bara reyndi svolítið blint í sjóin og reyndi einhvern veginn að hafa bara leiðaljósi að hugsa þetta, eða reyna að hugsa þetta eins og Rúna myndi teikna þessa bókstafi. Það var svona
0: einmitt.
2: Markmiði með þessu. Það, hérna, ég er auðvitað að leggja eitthvað frá mér í letið en svona reyna að halda hennar hugar heimi
0: mm-hmm.
2: og koma honum til skila.
0: Veistu til þess, er eitthvað fyrirmynd þessu ferli, veistu til þess að það eru til að það sé til fleiri leturgerðir sem eru kendar við manneskjur eða listamenn?
2: Áreiðanlega. Nú líður mér ekki að muna eitthvað, en það hérna, kemur ekkert í hugann. En mér finnst það mjög líklegt.
0: Já,
2: þetta náttúrulega svo tengt bara myndlist og grafík og handskrift. Það hérna, hlýtur að vera einhverstaðar dæmum svona.
0: Það allavega eitthvað sérstaklega fallegt við það að nú sé til letur sem heitir Rúna.
2: Já, mér finnst það. Það hérna, og bara einmitt, hver sem geti gert bara hvað sem út úr því. Og við vitum ekkert svona hvað, hérna, hvernig staðan verður.
0: Einmitt.
2: Það mjög spennandi við það.
0: Já, hvað þetta að finna? Þetta aðgengilegt og hver sem getur núna nýtt sér rúnuletrið?
2: Já, akkurat. Þetta á heimasíðu Hafnarborgar. Það hægt að bara hlaða niður skrá með þessu letri, opna í sinni tölvu og bara nota að vild.
0: Einmitt. Og næstu tvær helgar hægt að sjá þessa sýningu í Hafnarborg.
2: Já.
0: Og það svona aðeins að fá innsýn í þetta vinnuferli þitt og svona fleiri tekningar eftir rúnu, ekki satt?
2: Jú, akkurat. Svona smá já, sínt hérna í svona skrifum hvernig vinnuferli var og svo einmitt alls konar hérna tekningar eftir rúnu inn á milli sem bara í hvet fólk til að skoða.
0: Takk einlega fyrir að koma og segja okkur frá rúnuletrunu glænýja og til hamingju.
2: Takk fyrir mig.
0: Elías Rúni, grafískur hönnuður og myndlýsir, sagði frá vinnunni við að hanna nýja stafræna leturgerð sem kallast Rúna og sem öllum aðgengileg. En til að byrja með hægt að nálgast letrið á vefsíðu Hafnarborgar og sýningin stendur þar upp í næstu tvær helgar. Rúna var fædd í Hafnarfirði í nóvember árið 1926, svo hún hefði orðið 100 ára í ár. Á liðnum vetri var barnabókin Rauði fiskurinn frá 1972 endurútgefin og við Rúna hittumst við það tilefni á Hrafnistu, þanga sem hún var tiltölulega nýflutt. Áður en lengra haldið með þáttinn skulum við heyra örstutt brot úr því viðtali.
3: En það hefur eitthvað neginn tekist.
0: Hvað segir Rúna? Þú hefur alltaf verið að gera það sem að þú, þið hefur langað til.
3: Já, ég hefur alltaf, ég finnst ég hefði yfirleitt getað unnið að því sem að mig langaði til og þótti gaman að.
0: Já.
3: En maður getur náttúrulega oft snúið hlutunum svolítið í sinn hag og reynir það. Já, já.
0: Þú varst að vinna í myndlist alla ævi og eiginlega bara ný hætt, hef ég heyrt.
3: Já, já, eiginlega alltaf. Ég fór í, ég var í myndskreita bækur og alltaf í kringum bækur og myndir eins og mér langaði til. Svo það var alveg dásamlegt.
0: Og jafnvel kannski ennþá í dag?
3: Já, ég nú ekkert gerst núna. Ég sé og villa, sko. Það verður eitthvað að gefa sig.
0: Eftir 100 ár er það kannski eðlilegt?
3: Já, þetta náttúrulega svo fáránlegt. Þetta allt að kenna þessum kettlingum, gamlu formæðrum mínum, þær urðu yfirleitt svo gamlar. Ömmu systir mín var 103, amma varð eitthvað 98 held ég eða eitthvað svo leys. Ég veit ekki hvernig er. Ég viss að það ekki af því ég hef aldrei verið í neinum íþróttum. Ég held að það sé mjög óholt.
0: Hollara að leggja stund á listir.
3: Það miklu hollara og getum að sitja og láti fara vel sig og lesið og þóstur að gera eitthvað.
0: Einmitt. Það svo mikilvægt, Rúna, að við eigum góðar barnabækur.
3: Ég held að það sé með því allra mikilsverðasta. Þú þarft að eiga mikið á góðum barnabókum til þess að börnin læri það að það svo gaman að lesa. Það var það dásamlegasta sem ég gerði þegar ég var krakki, það var að fara með vinkonu minni á bókasafnið og fá lánaðar nokkra góða bækur. Við máttum fá 8 bækur hvor og fórum með þær heim, fórum upp á loft í húsinu heima, lögðumst á gólfið í ganginum og lágum á maganum og lásum bækurnar. Og það var alveg sama hvað var gott veður, það var ekki hægt að draga okkur út. Það var voða gaman. Mm-hmm.
0: Þessi bók hérna sem við erum með,
3: já,
0: Rauði fiskurinn,
3: já,
0: manstu hvernig hún varð til?
3: Já, ég man það alveg reynd. Ég var að þvo þvott og þvottahúsi var nefri í kjallara og ég setti þvottin í gang og svo náði ég mér í blað og blýjant og satt uppi við borðstofuborði og svo skrifaði ég nokkra línur og hljóp svo niður og synti þvottinu og svona gekk þetta og þangað til að hann var orðin til.
0: Rauði fiskurinn kom bara svona á einu bretti.
3: Hann kom nú eiginlega meira fljúandi heldur en syndandi. Já, hann syndi einhvern veginn inn í mína tilveru.
0: Já. Geturðu sagt hlustendum um hvað þessi saga er? Geturðu sagt okkur aðeins frá ferðalaginu?
3: Já, jú, ég man að ferðast í gegnum, ég nota litin á höfunum, nota rauða hafið, þá var ég með rauðan bakgrunn, gula hafið, þá var ég með gulan bakgrunn, notaði það þannig. Það var voða gaman að gera þetta.
0: Já. En það er gaman að skuli vera að gefa hann út aftur núna.
3: Já, það er bara gaman að gera hvað sem er. En maður getur eitthvað gert með höndunum og hausnum.
0: Mm-hmm. En þessi litli rauði fiskur sem er svo einmana.
3: Já, hann er svolítið einmana. Það gefur tækifæri að það skuli vera einmana. Það gefur honum, þá þarf hann að gera eitthvað í málinu. Það dugar ekki að gefast upp. Svo þá fer hann að leita að einhverjum til að vera með. Ég álita það eitt af því mikilsverðasta í heiminum sé að vera ekki einmana, að eiga vini, fjölskyldu vini. Það er þetta sem gefur lífinu gildi og fallegir hlutir, fegurinn. Já.
1: Mm-hmm. Hér heyrðum við brot úr viðtali við Rúnu, en þær Halla hittust á Hrafnistu síðastliðin desember þegar barnabókin Rauði fiskurinn var endurútgefin. Rúna lést í byrjun maí, 99 ára að aldri. Sýningin á teikningum og á nýju leturgerðinni sem Elías Rúni vann upp úr handskrift Rúnu verður opin næstu 2 helgar í Hafnarborg. En þá tekur Gauti Kristmannsson við, hann fjallar að þessu sinni um bókina Mitsungu eftir Þórunni Rakel Gylfadóttur og Símon Okoth Aora sem kom út hjá Angústúru fyrir vetur.
4: Lykilsögur eru greinskáldsögunar sem oft eru til þess fallnar að koma fólki í uppnám. Það er fólkinu sem er viðfangsefni lykilsögunar og telur svo ekki koma vel út í meðferð höfundarins. Það er líka alþekkt að höfundar taki sér fyrirmyndir raunverulegs fólks og gera það skáldsagnapersónum. Dæmi er til að mynda Íslandsbersi Halldórs Laxness í Guðsgjafaþulu, en fyrirmyndin að honum er Óskar Halldórsson útgerðamaður. Indriði G. Þorstensson olli fjarafóki með þjófi í Paradís, svo mjög að setta lögbann á bókinum tíma og Stefán Máni lék sér að þessu líka í bókinni Túrista sem kom út á þessari öld. Tengdamóðir þýska skáldsins Thomasar Manns sagði eitthvað á þá leið að hann sæi efniviðin í skáldsögu sínar allt í kringum sig. Þetta er því ekki neitt nýtt í bókmyndasögunni. Sú bók sem hér undir, Mzungu, er af þessum toga og það mjög áberandi. En það olli það einhverju fjaðrafoki á samfélagsmiðlum í haust leið, bókin kom út. Hún fjallar í stuttu máli Huldu, konu á miðjum aldri, sem fer með ungu manni Deyjanafni og jafnöldru sinni Ástu út til Keníu til að starfa á munaðarleysingjahæli, sem íslenskur maður, Skúliðanafni, rekur þarfir góðan orðstýr á samfélagsmiðlum. Þetta hefst allt í lukkunar velstandi og höfundarnir leifa sér að gagnrýna Huldu fyrir góðgerablæti hennar sem eru þetta ein hlið á nýlendukúun þegar allur er á botnin kvolt. Það verður þó að segja að þessi bók tekst á við það, svona í praxis fremur en fræðilega. Og það ágætur heiðarleiki hennar þegar tekið tillit til þess að tvær af persónum sögunar hafa höfundana að fyrirmynd. Og má segja að engin dulsi dregin á það. Að minnstakosti kom þetta fram fljótlega eftir útgáfu bókarinnar. Þegar svo á líður í sögunni fara að renna tvær grímur á Huldu og hún fær vondan grun staðfestan að ekki sé allt með feldu í þessari paradís munaðarleysingja, sem reyndar eru þá oft ekki. Því stundum eru mæður barnan á heimilinu og vinna þar öll skítverkin, aðskildar frá börnunum. Ein þeirra fær sérstaka athygli sögunni, Caroline, sem á tvö börn á hælinu og vinnur þar myrkran á milli. Óþarfi er að rekja söguþráðun lengra, en segja má að Hulda ætli sér að bjarga heiminu með þessari konu og hugsanleikurum öðrum með því að koma þeim til mennta og bjargálna. Þetta vissulega gufu hugsun. En sagan rekur í allöngu máli allar þær flækjur sem það kostar, ekki síst fyrir andstöðu og loks fjandskap íslenska mannsins og kenískra sambýliskonu hans. En þau reka heimilið með harðri hendi. Önnur persóna líka í forgrunni með eigið sjónarhorn, en það ungur maður og Tjóla sem að ljúka háskólaprófi og vinnur sem bókari á heimilinu. Fyrirmynd hans að mér skilst annar höfunda bókarinnar, Simon Okkot Ára, og tekur hann þátt í aðgerðum Huldu til björgunar. Síðari hluti sögunar síðan býsna reyfarakendur, en þó hann hugsanlega nokkuð nærri veruleikanum eins og höfundarnir upplýðu hann fyrir aðeins nokkrum árum. En þetta ekki annars kunnulegt þema hér á Íslandi og reyndar út allan heim? Sögur af harðræði og ofbeldi gegn varnarlausum börnum sem tekin voru frá fjölskyldum sínum og sett í hendur á hrottum sem töldu sér allt leifast í framkomi sinni við þau og misnotuðu á marga vegu. Það ekki laust við að manni finnist sem slíkt fólk leiti sérstaklega eftir því að vinna við þetta. Og það því mikil ábyrgð yfirvalda að leifast líku afbrotafólki að sjá fjölda barna að þeir virðist í þeim eina tilgangi að svífera þau og meiða undir yfirskinni umsjár og uppeldis. Þetta hefur reynda verið viðurkennt af stjórnvöldum á formi svo kallara sanngirnisbóta til sumra þeirra sem urðu fyrir þessu. Og íróníann kuð vera sú að maðurinn íslenski sem sagan vísar til á að hafa hlotið slíkar bætur vegna ofbeldi sem hann var fyrir í skóla. Það skal ekki dæmt hér, enda engar forsendur til af hálfu höfundar þessara orða, en þessar upplýsingar eru af netmiðlum íslenskum og lítill vandi fyrir hlustendur að skoða það fyrir sig. En hvernig Muzungu heppnuð sem skáldsaga? Það má spyrja. Frásagnarhátturinn fremur reikull. Hún byrjar sem fyrstu persónu frásögn, skiptir síðan í þriðju persónu, sjónarhornið fer síðan frá Huldu til Caroline í sumum köflum, þannig að sagan í raun rakin frá ýmsum hliðum. Það svo sem ekkert að því, og kannski bara í anda okkar síðpóstmódernísku tíma. En á hinbóginn sagan mjög raunsæðislega framsett og litlar tilraunir gerðar til að vera með skáldastæla og það kannski bara í anda viðfangsefnisins. Þetta samt býsna sléttur og feldur prósi á löngum köflum, þótt sögusvið og atburðir sé á hinbóginn svo litrík að það stendur líkast til á endum með stíl og efnivið þannig að hvort bætir hitt upp. Hugsanlega líður skáldsagan líka fyrir það að hún kannski ekki svo mikið skálduð ef leggjum á trúna á efnið. Vafalæst halda þau sem fyrir högginu verða í sögunni því fram að hér séum uppspunaðræða og ekkert að marka hana. En það ýmislegt í henni, bæði í kyrrlátari fyrirlutanum og þeim hraða síðari, sem þessum lesanda fannst eins og væri ekki beinlínis uppdiktað. Flækjurnar væri á stundum of sérkennilegar til að vera skáldaðar. Þetta getur verið kostur og galli ef við lesum þetta sem skáldsögu, en ekki sem ákæru eða skýrslu. Höfundarnir hafa vissulega búið þessu formlegan búning skáldsögunar, þótt hann sé býsna gegnsær, og það áraðanlega hægt að lesa hana sér til ánægju án þess að fletta upp einhver á netinu hana. En það er dálítið erfitt að sleppa því þegar maður skynjar hitan undir þessu að mörguleiti framandi söguefni og sviði. Og kannski er það einmitt markmið höfundana með því að nota skáldsöguformið. Í stað þess að skrifa skýrslu eða ákæru sem fáinn enn að lesa, gefur skáldsagan þeim færi á því að koma ásökunum sínum á framfæri við fleiri lesendur, sem verða þá að vega og meta hver afstaða þeirra sé og reyna að fá botn í málið fyrir sig. Kærið þeir sig það. En hvað sem því líður er vissulega kraftur í þessari skálduðu sögu frekar erfitt mál og hún náði vissulega til þessa lesanda þegar yfir lauk, sem hlýtur að vera markmið hvers höfundar þegar upp er staðið.
0: Gauti Kristmannsson bókina Matsungu eftir Þórunni Rakel Gylfadóttur og Símon Okoth Aora sem kom út hjá Angústúru fyrir vetur. Og við höldum okkur á bókmenntasviðinu, Melkorka tók á móti ljóðskáldinu og rithöfundinum Heiðu Vigdísi Sigfúrsdóttur í hljóðstofu í morgun.
1: Heiðu Vigdís, nýlega kom út ljóðbók eftir þig sem heitir Í hæfilegu magni. Hvaðan kemur þessi titill?
3: Já, þessi titill kemur úr fyrsta ljóðinu í raun og veru. Þar sem að ljóðmálandin er að útskýra hvernig hún fær að vera til í samfélaginu í hæfilegu magni.
1: Mm-hmm. Og hvað er átt við? Er þetta að vera að tala svona mótin sem samfélagið býr til fyrir
3: já,
1: okkur?
3: Já, í raun og veru. Að, já, á ég nú að fara að greina hvað ég að skrifa.
1: Já, til þess að stið hér.
3: Eða þú veist, já, hugsunin þarna sko, hún má vera með og henni bóðið og það er allt... Út og við verðist bara vera eins og hún sé með öll forréttindin og allt það, en síðan má hún kannski ekki vera hún sjálf, eða má ekki vera öll litróna sjálfur sér fyrir saman annað fólk.
1: Mm-hmm. Þú fórst í kiljun og talaður svona bara þetta saman við söguna af Shrek,
3: var það ekki
1: Fjónu prinsessu sem að svona, já, lítur vel út en er kannski fjölbreyttari undir niðri.
3: Mm-hmm. Og þetta er líka eins og er mikið trend á TikTok og samfélagsspilu þar sem við verða að tala þetta að falla niður grímuna og þegar fólk er að leifa sér að vera það fjölbreytta sjálf sem það býr yfir og þetta er eitthvað sem ég tengilega við persónulega og já, að maður þarf ofta að vera stift í eitthvað ákveð form til að vera eitthvað staðar til.
1: Mm-hmm. Þetta er þín fyrsta ljóðbók en þú hefur áður skrifað sögur og fengið velun og viðkenninga fyrir. Passaði ljóðformið betur við þetta viðfangsefni?
3: Já, ég held það. Ég alltaf eitthvað að reyna að skrifa að sína hvernig samfélagið rotið. Og þetta eiginlega bara kom, ég var sko bara eitthvað svona viku að skrifa fyrsta draftið eitthvað, þetta bara kom út sko. En þetta er kannski, hérna, ég fór í skiptin á mér eitthvað til Argentínu og í Argentínu er svona, er þetta ljóðsöguform kannski svolítið algengt. Og það er svona mjög flott bylgi af konum sem eru að endurskrifa sögu konunnar í Argentínu og þá eru að nota alls konar gömul ævintýri til dæmis að segja eins og með hérna mjallkvít sem að var först í glerkistu. Þú veist hvernig konur í nútíma samfélagi eru stundum fastar í glerkistu og nú var ég nýverið komin á tónlingum frá Rosalíu sem fór til Þýskalands til að sjá og tónleikana byrja á því að hún gengur út úr kassa og brýtur kassan. Það er erfitt að einhvern veginn kannski útskýra hvernig þessi kassi sem konur margar finna sig í er. Þannig að kannski var ljóðformið best til þess fallið einhvern veginn.
1: Já, þetta er eins og segir ljóðsaga. Mm-hmm. En þú notar líka formið til þess að sýna svona þennan innri veruleika ljóðmalandans. Fyrstu hlutin er svona frekar reglubundin og þar er aðalkarakterinn að passa svona frekar vel í boxin og það er líka svona með sér hefðbundi rím sumstaðar, það er svona svolítið fastar í forminu, en svo þegar líður á verið formið meira svona abstrakt og tyrnar að ráða í og stundum fattar maður ekki alveg hvað er að gerast, hvort það sé einhvers konar rof í gangi, bæði hjá karakterinum og í forminu og þetta eitthvað sem varst með þetta að vinna með eða bara rann þetta fram?
3: Já, þetta rann eiginlega fram bara.
1: Mm-hmm.
3: Þetta var ekki gert af fullri meðvitund en auðvitað eitthvað svona
5: langaði að fara inn í hennar veruleika þar sem allt í reglu og það yfirleitt eins og bara oft fyrst þegar maður kynnist fólki þá virðist allt verið reglu og svo að maður kynnist meira og meira þá kannski kemur svona annað ljós sem síðan kannski miklu verið spennandi eða það veist mér allan
1: mm-hmm. Maður kannski byrðið að lesa smá
5: Já,
1: dæmi undra. Þessa formfestu
5: Já Hérna Framfarir Hún lauk verkefnum á tilsettum tíma Hún stóðst öll helstu hæfni við mið, sagði rétt orð á réttum tíma í réttu hljómfalli, þagði þegar til þess var ætlast. Hún lærði að standa bein, keik og brosa með augunum. Hún framreiti ró, brandara, samþykki og daður og hnífsoti þegar lagfara þurfti stemminguna. Hún stöðlaði að stöðuleika, nýsköpun, framþróun, baráttugleði. Heiðarleika í hæfilegu magni. Hún var afrakstur í grundarar stefnumótunar.
1: Þetta er svona dæmi kannski upphafið, hvernig já, þetta byrjar, ef að heyra annað dæmi kannski aðeins lengra inn í bókina
5: Já
1: Þegar þessi formfesta er fann að rakna aðeins upp
5: Þau Við hverja spurningu stækka þau Varir þeirra herpast í samkraftan stút Pískri er blásið á milli, milli borða, milli veggja, milli blaðsýna Hún heldur áfram, hún heldur samt áfram að spyrja. Hún spyr spurninga sem brjóta í báa við almenna skráningu. Spurninga sem krefast ekki svara heldur samtals, sannleika. Og þá andvarpa þau. Er allt í lagi, er allt í lagi, er allt í lagi, er allt í lagi, er ekki örgla allt í lagi með hana? Af einskari hjálpsemi svara þau fyrir hennar hönd. Tauga þroskur öskunarsteimi, geðheilbrigðis þjónustu, heilsugæslu höfburgarsvæðisins, ætti kannski að kíkja á hana. Hún nær ekki lengur að aðlast. Hún brosir næst hún mætir þeim og spyr þau ekki hver greinir þá sem þegja þegar ranglæti verður uppi, sem hlýða þegar hjartað beður hlé. Hver greinir þá sem skrá frjálsan vilja sem villu ef hann ekki tjáður með viðteknum orðum kerfisins. Já, en sko þessi bók sprettur líka alveg upp úr kannski miklu bara pirring að þú veist það svo mikið á yfirborðinu og eins og bara á íslenskum vinnumarkaði við erum svo mikið að búa til einhver orð og gildi sem hefur út að við að lýsa hvernig við höfum okkur en það hefur kannski ekki endilega með það að gera hvernig við höfum okkur við innanborðs mm-hmm. og við hvort annað og við erum svo ótrúlega mikið bara í samfélaginu að búa til þessa ímynd án þessa pæla kannski eins og þess að var hérna í ljóðinu heiðarleika í hæfilegu magni
1: mm-hmm.
5: Vistu, ætlum að hafa gildi einhvers heiðarleiki, hvað þýði það er einn og veru og þú veist, það er bara að minni reynslu kannski ekki eftirsóknarvert að vera að spurja spurninga og vera gagnrýna hvernig hlutinir eru gerðir, það er mjög óþægilegt og fólki finnst það mjög óþægilegt og það er kannski líka hérna, þetta rof sem verður rofið milli þess sem er raunverulegt og þess að sjást á yfirborðinu.
1: Mm-hmm. Við erum kannski miklu fjölbreyttari heldur en svona þessi mót sem við erum búin að búa okkur til og viðmið.
5: Já, og ef við pössum ekki inn í mótin, þá erum við eitthvað skonar, þá erum við kannski verið eitthvað annars þar bara.
1: Mm-hmm.
5: Þannig að þá ætlum við að búa til fullkomi velferðarkerfi sem hentar fólki rosalega vel svo lengi sem það passar inn í kerfið.
1: Mm-hmm.
5: Þannig að þeir sem þurfa kannski mest á kerfinu að halda þeir eru neginn aðgrindis frá massanum og það er, þú veist þessi aðgrinning er eitthvað svona sem að hérna er mér mjög hugleikið og þá hvað við gerum sem við pössum inn í kassan og erum ekki aðgrind í upphafi og það eru til dæmis að tala bara fólk með fötlun það eru bara hérna ef þú fara greiningu þegar þú ert ungur þá ertu bara strax settur utan við kassan En svo erum við kannski sem erum sett inn í kassan og fáum öll forréttindin, en kannski persa ekkert inn í hann. Og hvað við þá að gera? Að við verðum að halda statusnum okkar þar til þess að fá að vera persa á samfélagi.
1: Mm-hmm. Þetta er ekki fyrsta verki þitt sem fjallar á einn eða annan hátt það hvernig umhverfið okkar og samfélagsviðmið geta virka heftandi og takmarkandi. Er þetta svona megin drifkrafturinn? Hérna, hvort koma undan svona þitt starf eins og með fólki og þessu sviði eða bara þessi drifkraftur?
5: Ég held bara þessi drifkraftur
1: mm-hmm.
5: Ég held bara svona kannski að listin sé svona svo leið sem ég held að virki best til þess að varpa ljósi á galla samfélagsins. Þannig að þú veist, já, ég held að maður er oft að hugsa hérna með hvernig er hægt að varpa, eða hvernig er hægt að segja frá því sem að þarf að breyta og þeim göllum sem er og þú veist, auðvitað vilja þeir sem stýra kerfinu ekkit eitthvað að breyta, þetta henda mjög vel fyrir þá sem stýra kerfinu. En það er svolítið, fólki sem stýra kerfinu fyrir svolítið erfitt að hlusta á þá sem þurfa að nota kerfið. Og það er líka alltaf verið að gera kröfur á það að minnihlutahópar segir sína sögu, segir sína bara mest berskjaldandi sögur hvernig kerfið brýtur á þeim.
1: Mm-hmm.
5: Og það er hægt með ýmsu móti, en ein leið er að segja sögur eins og í skáldskap og listum.
1: Mm-hmm.
5: Og mér hefur fundist það oft vera svona frjálsasta leiðin sem er til að varpa ljósi á þetta. En kannski er, þú veist, það sem þarf á að halda er að auka skilning og hérna og að fólk tengi við það að það sé hægt að gera betur og þá líður öllum betur að það sé ekki stríð á milli þeirra kúuðu og þeirra sem kúa
1: mm-hmm.
5: sem hægt að líta væri hægt að líta á þannig en það er kannski bara hvernig getum við öll búið í betra samfélagi og ef að þú færð að sjá og kannski tengja við hvernig brotið er á ykkurum eða hvernig samfélagi virkar hamlandi þá kannski er hægt að hafa eitthvað konar hugafarsbreytingar eða eitthvað svoleiðis.
1: En sko það er samt þessi tilfinning að ég upplýð allan í þessari bók að þú væri ekkit endilega bara að benda á óréttlætið heldur á bara hvað lífið án alls litrófsins er fátæklegt hvað við værum í rauninu öll betur sett ef að það væri pláss fyrir alls konar.
5: 100% og ég held þú veist að við erum bara svolítið að drepa okkur úr velmun og stífleika aðla.
1: Já.
5: Þú veist, við erum bara, við höfum bara svo ótrúlega gott sagt mælikvörðum. Ég náttúrulega, hérna, er menntu í hagfræði.
1: Mitt.
5: Það var svona fyrsta tilurinn mín til þess að reyna að benda hvað var að kerfinu og svo fattiði bara það er daldið erfitt að mæla veruleikan með eitthvað svona tölum. Þannig að hagfræðin í sjálfu sér er kannski ekki rétt að leiðin fyrir mig allavega. Kannski fyrir ykkur. Og þú veist, við erum þriðja hvað hamingjusamasta þjóð í heimi. Sandur fjórða hver kona á Íslandi sem enda starfsævi sína á örorku.
1: Mm-hmm.
5: Bara við erum að gera, með vinnumarkanum, erum að gera svo mikið af fólki óvinnufært. Og við höfum alla þess að við höfum svo mikið kaupmátt og svo mikið gæði og bla bla bla. En hvernig líður okkur raun og veru? Og þetta er kannski, eða mér finnst þessi, hérna, að við séum svona ótrúlega hamingjusum þjóð. Hvernig er verið að mæla þetta? Er verið að mæla yfirborðið eða er verið að mæla alla hópa? Ég held ekki.
1: Mm-hmm.
5: Og þetta er, þú veist, þessna finnst okkur svo gott að setja fólk sem er öðruvísi út fyrir kassana því þá þú þurfir ekki að vera með í púlunni sem er verið að mæla. Og ég held stund, þú veist, eins og í réttindabaráttu fatlaðs fólks hugsa stundum þú veist, hvernig hefur jaðar settast í hópurinn það og það er mælieining á hvert baráttan er komin og það væri áhugavert ef að fólk myndi, hérna, mæla hamingju jaðar settast á hópsins. En að því að við veljum líka alltaf hvað við erum að mæla og það eru bara til rosalega litlar tölur upplýsingar fatla fólk og fólk með þroskanum á Íslandi og í heiminum. Þannig að ég held sko að ef maður ætlar einhvern veginn að fara í baráttu með út frá hagfræði þá eru bara ekki til þessar heimildir sem við þurfum. Og svo var ég einhvern veginn að hlusta á morgunútvarpi og þá voru við að tala um að hérna, þetta með hvað marga konur enda á örorku og svo var sagt eitthvað svona hérna tryggingastofnun ætla að fara að rannsaka aðstæður þessar kvenna. Og þau segja, já, kannski er þetta bara ein heimild það. Hverjir eru aðstæður þessar kvenna sem eru að brenna út? Hvað er það?
1: Sem að veldur.
5: Já.
1: Já, það er mjög forvitnilegt. Þetta hefur verið svo áberandi síðasta ár. Mm. En eins og sagðir, þá varstu sjálfmenntu í hagfræði og svo lærður ritlist. Þetta virkar eins og frekar ólík fög og kannski dæmgerð fyrir svost, já, þessa praktík annars vegar og svo já, frelsi og fátækt hins vegar. Er þetta lýsandi fyrir þig að velja svona ólíkt?
5: Já, ég er mjög mótsannagend persóna. já, ég myndi segja það. En þetta er kannski ekki það ólíkt.
1: Nei, og þetta er svolítið svona minnir á konuna í bókinni á sem leiti.
5: En þú veist, ef maður er með þá lungun að vilja skilja heiminn, þá er náttúrulega peningaöflin sem stýra hans miklu og að skilja það hlýtur að veita mann einhverja innsýn og bara hérna, ég tók sagfræði sem aukafag í, með hagfræðinni og svona hagsaga segir alveg mjög, gefur alveg mjög skýra mynd af hvernig við höfum þróast og þessváttar og svo með ritlistin og bókmenntir, ég held að það gefi eiginlega skýrustu myndina af hvernig mannkynið er.
1: Mm-hmm.
5: Og svo sko, ef maður ætla náttúrulega að krakka kerfið, þá þarfti náttúrulega að vita hvernig peningar virka og orð virka, þannig að þetta er eiginlega bara góð blanda, sko.
1: Já, sikur hliðin á saman peningu.
5: Já, kannski.
1: Mm-hmm. Takk, Heiða Vigdís, fyrir komuna. Við heyrum eitt ljóð hérna í lokin.
5: Skráning taka tvö. Þau semja skráum hana, óvenjuleg virkni, óstöðitt myndefni, áhætta gegn stöðuleika, skráningu. Hún hleður eldin, hún er merkt með krossi, með tilkynningu til hæstráðenda. Þau reyna allt sem í þeirra valdi stendur til að slökkva bálið, slökkva á henni, fjarlæga lyktina af hlaðborinu, grafa reykjarmökkun undir húsinu. En hún hleypur að brott, valhópar, stígur sporið yfir steina í gegnum mýri að vassenda, dýfir sér á kaf, á bólakaf. Má bjóða ykkur í sund, kallar hún úr viði. Þau neyta tækifærið á meðan og byggja múr, þagnamúr, meðfram strandlengjunni. Hún gengur yfir grýttan jarðvik sem er ekki á skrá og hleður gaddavír umhverfis bálið, meðfram þagnamúrnum. Hún getur ekki hætt. Hún getur ekki hætt að spyrja spurninga. Hún getur ekki hætt. Hún getur ekki hætt, hún er hrædd. Hún er skítrædd, en hún er ekki hrædd við þau.

Ágætu hlustendur, fyrir nokkrum árum tók ég upp á því að fara að lesa svolítið af smásögum í þessari litlu þáttaröð. Fyrstur smásagna höfunda varð fyrir valinu Edgar Allan Poe og ég las nokkrar af þeim sögum hans sem fyrstar höfðu birst í íslenskum blöðum undir lok 19. aldar og á fyrir hluta þeirrar 20. Síðan greip ég niður í löngu og miklu smásagna safni Rússans Antons Tjekovs og las í einum tveimur þremur þáttum ýmsar smásögur hans sem hér höfðu birst á sínum tíma. Að þessu sinni ætla ég að leita til breska rithöfundarins William Somerset Maugham's sem var á fyrir hluta 20. aldar og reyndar tölvert fram eftir öldinni einn mest lesni og vinsælasti enski rithöfundur heims. Hann skrifaði fjölmargar skáldsögur sem margar voru þýttar á íslensku en var þó ótvírætt talinn sérstakur meistari í smásögum og í þessum þætti ætla ég sem sé að lesa tvær smásögur eftir hann sem báðar þykja vera í hópi þeirra betri og dæmigerðari fyrir höfundin. William Somerset Maugham fættist 1874, hann lést árið 1965, orðinn rúmlega nýræður og þótt hann hafi kannski ekki verið talinn í hópi Nobelshöfunda eða framúrstefnumanna í bókmenntum á nokkurn hátt, þá er raunin svo að hinnar skýru og skemmtilegu smásögur hans, þær eru enn lesnar og eru enn vinsælar og sömuleiðis er enn verið að gera sjónvarpsmyndir og bíómyndir eftir sögum hans og skáldsögum og meðan útvarpsleikrit voru og héttu þá var til dæmis fluttur í ríkisútvarpinu mýgrútur af skemmtilegum leikritum sem gerð voru eftir sögum hans. Ef ég bý til fleiri þætti með sögum Somerset Maugham's þá reyni ég kannski að kynna hann öllu betur. En nú leifir tíminn ekki annað en við vindum okkur strax í fyrri söguna. Hann að þýtti Brynjólfur Sveinsson á fyrirluta síðustu aldar og sagan er reyndar í hópi þeirra allra þekktustu af smásögum Maugham's. Kirkjuþjónninn. Það hafði verið skýrt seinni hluta dagsins í Sankti Péturskirkjunni á Neviltorki og Albert Forman var enn í kirkjuþjónsbúningnum sínum. Þetta var sá næst besti, því hinn allra besta geymdi hann vandlega strokin og stífan til jarðarfara og hjónavígsluna. Og það kom sér óneitanlega betur að hann væri í lagi því Sankti Péturskirkjan var þessar mundir í tísku hjá heldra fólkinu. Hann bar búningin með velþóknun því hann var tákn virðulegs embættis og þegar hann fór úr honum, en það gerði hann ætíð áður en hann lagði á stað heim, þá fannst honum manngildi sitt minka. Hann lét sér mjög annt kjólinn, sléttaðan og strauk sjálfur með heitu járni. Í þau 16 ár sem hann hafði þjónað kirkjunni hafði hann átt marga slíka kjóla, en aldrei hafði hann geta fengið af sér að fleygja nokkrum þeirra, þótt út slitnir væru, og allt safnið lá snoturlega samanbrotið og vafið í brúnan pappír niðri á kistubotni í svefnuberginu hans. Nú tók hann til handargagns í kirkjunni, setti lokið á skýrnarfontin, bar burt stól sem komið hafi verið með, handa auðugu kerlingarskari og beið þess svo rólega að presturinn kæmi úr skrúðhúsinu svo hann gæti gengið þar frá og haldið heimleiðis. Bráðulega byrtist presturinn líka, gekk þvert yfir kórinn, beigði kné fyrir altarinu, fór þaðan inn í hliðarstúkuna og var enn í hempunni. Yfir hverju hangir hann nú, spurði formann sjálfan sig, getur hann ekki dottið í hug að mig sé farða muna í teið mitt?
Þessi prestur var næstum nýr af nálinni, dugnaðarlegur maður rjóður í andliti, rösklega þrítugur að aldri. Formann harmaði fyrirrennur hans, gamaldags klerk sem predikaði rólega með silfur skerri hógværi rödd og gaf sér góðan tíma til að snæða miðdegisverði á efnuðum sóknarbarnum. Hann var mildur í fasi og afskipta lítill og alls ólíkur þessum nýja klerki sem var með nefið í hverjum kima og sletti sér fram í allt. En formann var umburðarlindur, samt í Péturskirkjan var vel í sveit sett og safnaðar menn flestir vel metnir borgarar. Nýja klerkurinn hafði komið frá East End og þess var vallað að vænta að hann hefði enn samið sig að háttum rólegs og virðulegs safnaðar. Það er bannsett brask í honum, sagði formann, en býðum við hann á eftir að stillast. Þegar presturinn var kominn svo í námunda við þjóninn að hann gat látið til sín heyra á þess að hækka röddina meir en sæmilegt gat talist á helgum stað, þá nam hann staður. Formann viljið er komast nákvast inn í skrúðhúsið. Ég þarf að spjalla svolítið við yður. Með ánægju, presturinn beið hans og þeir eruðu samferða. Skýrnin fór príðilega fram, sagði formann. Skrítið að barnið hætti óðar að gráta þegar þér tókuða upp. Þau gera það oftast, svaraði prestur og brosti. Ég er nú fann að venjast í að fást við þau. Það var honum metnaðarmál sem hann að vísu hafði ekki hátt um að honum tókst næstum alltaf að þakka niður í þessum óþekta röngum þegar hann hafði reyðrað þau á handleggnum. Og presturinn nauti í kyrþegi velþóknunnar og aðdáunar í svip mæðra og bandfóstra. Þetta vissi formann vel og það líka að klerki þótti lofið gott. Presturinn gekk á undaninn í skrúðhúsið, þjóninum brá þegar hann sá tvo sóknarnefndarmenn þar. Hann hafði ekki orðið þeirra var fyrr. Þeir kinkuðu kollið til hans vingjartlega. Gott kvöld, herra, gott kvöld, og varpaði þá kornum sig. Þeir voru aldraðir menn báðir og hefðu setið í sóknarnefnd næstum alla hans tíð. Nú sáttu þeir við fallegt borð sem gamli presturinn hafi komið með frá Ítalíu. Presturinn settist hjá þeim. Formann stóð andspænis þeim og leist ekki meir en svo á blikuna. Hann mundi vel hvernig farið hafði fyrir forsöngvaranum og allt stappið við að þakka niður slúðrið á eftir. Í samti Péturskirkjunni á Neviltorki máttu enginn neikst líkerast. Af rjóðri ásjónu klerksins skein íbygginn góðmennska, sóknarmennirnir voru hins vegar dáltið vandræð.

sveinn hjá auðugum kaupmanni, smá hækkaði í tegninni stig af stigi og loks orðið yfirþjónn. Þá hafði hann orðið kjallarameistari hjá greifaekkju og þegar hann reiðst til kirkjunnar var hann yfir kjallarameistari hjá fyrrverandi sendiherra og átti yfir tveimur þjónum að segja. Hann var hárvexti, grannholda, alvarlegur, virðulegur og mikið væri að líkjónum við lávarð en alls ekki íkjur að segja að honum svipaði til leikara sem jafnan hefði farið með hlutverk aðalsmanns. Hann var látprúður en einarður og örugur í framgöngu og fastur í skapi. Presturinn hóf hvatlega máls. Við verðum að flytjiður óþægilegan boðskap, formann. Þér hafið starfað hér lengi og ég hyggað lávarðurinn og liðsfóringinn séu mér sammála að þér hafið rækt skilduviðar vel og söfnuðurinn sé ánægður með verkiðar. Sóknarnefndarmennirnir kinguðu kolli. En hinn ólíklegasta fregn barst mér til eyrna í morgun, hélt presturinn áfram, og ég taldi embætti skildu mína að skýra sóknarnefndinni frá henni. Ég frétti mér til mestu undrunar að þér séu hvorki læs né skrifandi. Formann brá ekki hætis hót. Gamli presturinn okkar vissi það og fegst ekki Hann var vanur að segja að eftir sinni hyggju þá væri menntun komin út í öfgar. Aldrei á minni lífsfættri ævi hef ég heyrt annað eins, rópaði liðsfóringin. Ætli þér að halda því fram að þér hafi verið þjónn hér í Sankti Péturskirkju í 16 ár og hafi hvorki lært að lesa né draga til stafs. Ég fór í vist þegar ég var 12 ára, eldabuskan þar ætlaði að kenna mér að lesa, en ég hafði einhvern veginn ekki lag á því. Og svo var það nú svona að snúningarnir voru talsverðir og tíminn af skornum skammti. Og eiginlega hef ég aldrei saknað þess. Ég hygg að ungir menn nú á dögum gætu tekið sér eitthvað að þarfara fyrir hendur en hanga yfir bókum allan guðslangan daginn. En langar yður aldrei til að lesa fréttirnar, sagði hinn sóknarnefndar maðurinn, og þurfið þér aldrei að skrifa bréf? Nei, herra minn, ég kemst prýðilega af án þess. Og núna á seinni árum, síðan allar myndirnar komu í blöðin, þá skoða ég þær. Það nægir til að fylgjast með. Konan mín er næstum því skólagengin og ef ég þarf að senda einhverjum línu, þá gerir hún það. Það er ekki eins og ég sé veðmangari. Sóknarnefndarmönnunum virtist órótt. Ég mist skotruður augunum til pressins eða störðu niður á borðið. Jæja, formann. Ég hef rætt málið við sóknarnefndina og hún er mér sammálum að þetta sé óhæfa. Samt í Péturskirkjan getur ekki haft þjón sem kann hvorki að lesa en ég skrifa. Róði kom nú á föllt andlitið á kirkjuþjóninum. Hann tvísteig lítið eitt órólega en svarað engu. Ég byður að miskilja mig ekki, formann. Ég hef ekkert undan yður að kvarta því er standið vel í stöðuðar. Skapgerðiðar og starfshæfni er í besta lagi. En við getum ekki telt á tvær hættur að þessi mjög svo sorglega fáfræðiðar verði uppvís. Það væri bæði óhyggilegt og breyti auk þessi bága við stefnu sóknarnefndarinnar. En getur þér ekki bara lært þetta, formann, spurði liðsfóringin. Nei, herra, ég er hættur að ég geti það ekki nú orðið. Þegar ekki reyndist hægt að lemja bókstöðunum inn í hausinn á mér meðan ég var ungur, þá farið þér sjálfsagt nærri hvernig það myndi ganga núna. Við viljum ekki sýniður neina hörku, formann, sagði presturinn, en sóknarnefndin hefur ásamt mér tekið ákvörðun í málinu. Við veitum yður 3 mánaða frest til að læra að lesa og skrifa og ef þér ekki kunnið að þá neyðumst við til að víkiður frá. Albert Formann hafði aldrei lítist vel á nýja prestin. Hann hafði ekki farið dult með að það væri misráðið að taka hann að samt í Péturskirkju. Hann var engin klerkur handa úrvalssöfnuði. Og nú rétt hann úr sér. Hann þekkti sína eigin verðileika og lifði engum að abbast upp á sig að rauna lausu. Mér þykir leitt herra að segja það en fresturinn kemur að engu haldi. Ég er orðin of gamall til að fást við þess áttar kunstir. Ég er nú orðin svo gamall sem á grönnum má sjá án þess að kunna að lesa og skrifa og þótt ég

segi sjálfur frá, þá hefur aldrei verið undan því kvartað að ég hafi ekki sómasamlega rækt hvert það starf sem forsjóninni hefur þóknast að trúa mér fyrir í lífinu. Og þótt ég kynni að geta lært að lesa núna, þó held ég að mér þætti það ekki ómaksins vert. Ef svo formann, þá ekki nema eitt að ræða. Ég skil herra, ég skal með mestu ánægju afhendiður uppsögn mína þegar þér hafið fengið einhvern í minn stað. En þegar Albert formann hafði með sinni venjulegu kurteisi lokað kirkjuhurðinni á eftir prestinum og sóknarnefndinni, þá gat hann ekki lengur borað þetta áfall með sömu ró og virðuleik og varir hans skulfu þegar hann gekk inn í hliðarstúkuna og hengdi embættiskjól sinn á sama snagan og venjulega. Hann andvarpaði í hljóði þegar hann myndist allra viðhafnar jarðarfarana og brúðkaupanna sem hann hafði verið viðstattur. Hann gekk frá öllu eins og vera bar og hélt hægt fram ganginn með hattinn í hendinni. Hann læst í kirkjunni og labbaði út á torgið. Hann reikaði hugsunar laust og í stað þess að halda skemmstulegið heim eins og venjulega þar sem brenn heitur tebóllinn beiðans, þá hélt hann í öfu átt. Hann gekk hægt og hann var þungt fyrir brjóstinu og vissi varla hvað hann átti af sér að gera. Það voru harðir kostir að hverfa aftur í þjónustu annarra eftir að hafa verið sjálfsins húsbóndi í 16 ár. Því að hvað sem presturinn og sóknarnefndin kynnu að segja, þá var það hann sem hafði stýrt Sankti Péturskirkju allan þann tíma. En aldrei skildan óvirða sjálfan sig með því að gangaði neinum afarkostum. Hann hafði nördlað saman laglegum skildingi, en ekki nægði hann samt lengi í iðjuleysi, enda hækkaði allt verðlag með hverju árinu. Hann hafði aldrei búist við áhyggjum út af fjármálum. Kirkjuþjónarnir við Sankti Péturskirkju höfðu hingað til, eins og páfinn í Róm, setið í embættum sínum ævi langt. Oft hafði hugur hans kvarlað að prédikun prestsins næsta sunnudag eftir að hann hyrfi úr tölu lifenda. Þá yrði langrar og dyggrar þjónustu hins nýlátna kirkjuvarðar, Alberts formanns, minnst með mörgum og fögrum orðum. Hann dró andan djúft og þungt. Albert formann var bindindismaður á tóbak og vín og þó með litlum undantekningum. Honum þótti gott glas af öli eftir miðdegisverð og kveikti stundum í vindlingi ef hann var þreyttur. Nú flaug honum í hug að það myndi hressandi að kveikja í, og því hann bar aldrei vindlinga á sér, þá svipaðast hann eftir búð þar sem hann geti fengið sér einn pakka af Gold Flakes. En hún virtist ekki á næstu grössum. Þetta var löng gata og hann gekk eftir henni endilangri. Alls konar búðir voru þar á hverju strái, en hvergi var að fá vindling. Þetta er skrítið, hugsaði Albert formann, og til að vita vissu sína snýr hann við og gekk til baka. Nei, það var örugt mál. Hann nam staðar og horfði hugsandi í kringum sig. Það má merkilegt heita ef einhver geti ekki haft gott upp úr að setja upp smá verslun hérna með tóbak og salgæti. Hann kiptist ósjálfrátt við. Þarna kom það. Einkennilegt hvernig hugmyndunum lístur niður þegar þeirra er nærri sístu von. Hann sneri við, gekk heim og drakk teið sitt. Þú ert fámáll í kvöld, Albert, sagði konan hans. Ég er að hugsa, sagði formann. Hann íhugaði málið vandlega á alla lund og daginn eftir gekk hann enn um götuna og fann þar einmitt það sem hann leitaði að, litla búð til leigu, alveg við hans hæfi. Sólarhring síðar hafði hann gert leigusamning og mánuðu eftir að skipt var þjón í Sankti Péturskirkju, þá hafði Albert Edvard formann gerst tóbaks og blaðasali. Konan sagði að þetta væri alveg óbærilegu niðurlæging eftir það embætti sem hann hefði áður haft, en hann svaraði að þau eins og aðrir yrðu að fylgjast með tímanum. Kirkjan væri ekki lengur það sem hún hefði verið og keisarinn yrði að fá það sem keisaranum bæri. Albert formann rækti öll störf vel og þetta rækti hann svo dyggilega að eftir ár þá fann hann hjá sér köllun til að leigja aðra búð og fá sér aðstoðarmann.
Hann hóf leitað öðru löngu stræti sem ekki hefði enn eignast tóbaksbúð og þegar hann fann það og litla búð til leigu þá tók hann hana og setti þar upp útibú. Þetta gekk engu miður og nú virtist honum að úr því hann gat haft tvær búðir þá geta hann eins haft sex. Hann fór að labba London á kvöldin og ef hann fann langa götu, engan tóbaksala en litla búð til leigu þá tók hann hana. Eftir 10 ár þá átti Albert Forman 10 búðir og græddi á tá og fingri. Hann fór sjálfur á milli þeirra á hverju mánudagsmorgni, hirti það sem inn hafi komið vikuna og fór svo með það í bankan. Einu sinni þegar hann var að leggja inn þykkan seðlabunka og þéttingspoka af silfurskildingum, þá sagði gjaldkerinn honum að bankastjórinn bæðan að tala við sig. Honum var fylgt inn á skrifstofuna og bankastjórinn heilsaði honum með handabandi. Ég hef beðið yfir viðtal, sagði formann, vegna peningana sem þér leggjið inn hér. Vitið þér hvað þér eigið mikið hjá okkur? Nokkurn veginn, en vel getur skeikað fáinnum pundum til eða frá. Áður en þér lögðu inn og í morgun áttu þér röskuð 30.000 pund. Það er mikil uppæð á hlauparekningi og ég vil bendiður á að auðvelt er að ávaxta þetta fé á mun betri hátt. En ég vil ógjarnan eiga nokkuð á hættu. Ég veit að peningarnir eru öruggir í bankanum. Þér skuluð vera alveg óhrættur. Við getum látið yður hafa langan lista yfir verðbréf sem eru trygg eins og gull. Þau gefiður hærri vexti en okkur er unnt. Vandræða svipur færðist virðulegt andlit kaupmannsins. Ég hef aldrei fengist neitt við hlutabréf eða arðmiða. Þér eru þá að hafa alla umsjón með því fyrir mig. Bankastjórinn brosti. Við skulum gjarnan annað stað allt. Í eina sem þér þurfið að gera er að skrifa undir samþykkiðar til kaupana. Ég geti nú gert það, sagði formann hikandi. En hvernig á ég að vita undir hvað ég skrifa? Ég býst við að þér séu læsir, sagði bankastjórinn nokkuð hvasst. Formann brosti í kampinn. Það er vonaðir búist við því herra, en það er ég nú einmitt ekki. Ég kann hvorki að lesa nýja skrifa, nema reyndar klóra nafnið mitt, og það lærði ég bara eftir að ég fór að versla. Bankastjórinn spratt á fætur af undrun. Þetta er svei mér það furðulegasta sem ég hef nokkuri sinni heyrt. Já, sjáðu þeir til, ég átti ekki kost á að læra það fyrir enum seinan og þá vildi ég það ekki, það var komin í mig þrái. Bankastjórinn starði á hann eins og furðu skepnu frá löngu liðinum tímum. Ætli þér að telja mér trú það maður að þér hafi komið upp þessari reygin versluniðar og safnað offjár 30.000 pundum og séu þó hvorki læsni ég skrifandi? Hamingjan góða, hvar væru þér eiginlega ef þér hefðu kunnað að lesa og skrifa? Það get ég nú einmitt sagt yður, herra minn, svaraði formann og brosti ljúmanlega. Ég væri kirkjuþjónn í Sankti Péturskirkjunni á Neviltorgi.

Þrír breskir rithöfundar á fyrirhluta 20. aldar fengust allir við að skrifa breska heimsveldið. Það voru Rudyard Kipling, George Orwell og svo William Somerset Maugham. Þeir fóru mjög ólíkar leiðir. Kipling trúði á heimsveldið sem nánast siðferðilegt verkefni og skildu Breta. Hann skrifaði breska stjórnendur í nýlendunum sem burðarstoðir reglu þótt ýmislegt geti vissulega bjátað á. Orwell tók allt annan pól í hæðina. Hann afhjúpaði heimsveldið sem ranglátt, sem kúunarafl í eðli sínu og hann lýsir eigin þáttöku í gangverki þess sem siðferðilegri þversögn. En Somerset Maugham var einhver staðar mitt á milli þeirra tvekja. Hann ræðist í sögum sínum alls ekki á heimsveldið í sjálfu sér. Hann virðist sjaldan draga kerfið sjálft mjög í efa. En hann sýnir hins vegar nýlenduherrana sem hræstnara, brotna menn eða tóma siðferðilega og það sjáum við einmitt vel í seinni sögunni sem ég ætla að lesa. En hún gerist í Kína á fyrirhluta 20. aldarinnar þegar Bretar eru þar enn alls ráðandi þóttir hefði ekki formleg völd. Sagan heitir á ensku Taipan en þegar Þórarinn Guðnason læknir þýtana og byrti í tímaritinu Dvöl þá kallaði hann söguna Hinn opna gröf. Enginn vissi betur en hann sjálfur hvað starf hans var þýðingar mikið. Hann var æðsti maður í einn deildinni og ekki þeirri ómerkilegustu í voldugasta enska fyrirtækinu í Kína. Hann hafði unnið sig upp með áhuga og dugnaði og hann gat ekki varist brosi þegar hann rendi augunum aftur í tíman og virti fyrir sér skrifstofuþjóninn sem kom til Kína fyrir 30 árum slippur og snauður. Og hann skríkti af ánægju þegar hann hugsaði fátæklega heimilið þar sem hann ólst upp, litla rauða húsið sem var eitt af hinum mörgu litlu rauðu húsum í Barnes og barða saman við steinhöllina með stóru svölunum og rúmgóðu stofunum þar sem félagið hafði skrifstofur sínar og hann sjálfur íbúð sína núna. Mikil breyting hafði orðið á hugum hann síðan. Hann hugsaði teið sem hann drakk með pappa sínum og mömmu og tveimur systrum sínum þegar hann kom heim úr skólanum, sneið af köldu nautakjöti, talsvert af brauði og smjöri og nóa mjólk út í teið. Þar hugsaði hver sig og svo kom hann í hug hvernig hann borðaði nú kvöldverðin. Hann skipti alltaf föt og hvort sem hann mataðist einn eða ekki vildi hann hafa þrjá þjóna við borðhaldið. Þjóð númer eitt vissi upp á hár hvað hann vildi borða og hann þurfti aldrei að skipta sér neitt af hústörfum. En hann lét alltaf leggja á kvöldborðið, súpu og fisk, steikt, súrt og sætt. Svo hann geti boðið einhverjum að borða með sér ef honum dytti það í huga á síðustu stundu. Honum þótti gott að borða og hann sá ekki ástæðu til að hafa matinn neitt lakari þegar hann satt inn til borðs en þótt hann hefði gest. Hann hafði sannarlega komist vel áfram og þess vegna langaði hann ekkert heim núna. Hann hafði ekki komið til Englands í 10 ár og eitt í sumarleifum sínum í Japan eða Vancouver þar sem hann var viss að heita gamla kunningja frá Kína. Hann þekkti engan heima lengur. Systur hans höfðu gifst í fæðingarbæ sínum, menn þeirra voru skrifstofuþjónar og synir þeirra sömu leiðis, milli hans og þeirra var engin kunningskapur. Honum þóttu þau leiðinleg. Hann fullnægði kröfum frændseminnar með því að senda þeim alltaf fyrir jólin eitthvað úr silki eða dúk með vönduðum útsaumi eða þá tekassa. Hann var ekki ræktarlaus við ættingja sína og meðan móður hans lifði þá gaf hann alltaf með henni. En þegar hann var búinn að vera í Kína hinn ákveðina tíma
Þá kom honum ekki til hugar að fara til Englands. Hann hafði séð of marga gera það og vissi hvaða var oft og tíðum mikil heimska. Hann ætlaði sér að búa nálægt skeiðvellinum í Shanghai og eiga hesta, spila bridge og golf og lifa rólegu lífi síðar hluta ævinnar. En það voru mörg ára ennþá, þangað til hann þyrfti að hugsa um að hætta störfum. Eftir svona 5 eða 6 ár þá færi Higgins heim og þá tæki hann að sér forystu aðalskrifstofunnar í Shanghai. Og þangað til var hann bara prýðilega ánægður með sig þar sem hann var. Hann gat safnað fé hér, en það var ekki hægt í Shanghai og þar þau ekki hafði hann mikinn tíma aflögu. Og svo var annar kostur við þennan stað sem ekki var við Shanghai. Hann var áhrifamesti maður bæjarfélagsins og það sem hann lagði til, það var framkvæmt. Jafnvel konsúllinn gætti þess að hafa hann ekki á móti sér. Einu sinni hafði skorist í 8 milli hans og konsúls og það var ekki hann sem varð að láta í minnipokan. Það kom bardagasvipur á andlit framkvæmdastjórans þegar hann hugsaði þetta atvik. En svo brost hann því það lá svo dæmalaust vel á honum. Hann var fótgangandi á leið heim eftir prýðilegan hátíðisverð í Hong Kong og Shanghai bankanum. Það var engin skömm að borðhaldinu þar. Maturinn fyrsta flokks og nóg að drekka. Hann hafði byrjað með nokkrum cocktails, svo kom ágætis hvítvín og að lokum fekk hann sér 2 glös af portvíni og nokkur staup af gömlu og góðu brennivíni. Honum leið vel og þegar hann fór þá gerði hann það sem sjaldan kom fyrir hann. Hann gekk heimleiðis. Burðarkallarnir hans kom í humátt á eftir honum með burðarstólinn ef hún skildi þetta í huga að vilja titla sér í hann, en hann naut þess að reyna þetta á fæturna. Hann hreyfði sig ekki nóg nú upp á síðkastið. Síðan hann varð of þungur til að geta farið á hestbak, var svo erfitt að fá nokkra hreyfingu. En hann gat samt átt hesta en þá, þótt hann væri orðin of þungur til þess að sitja þá, og þegar hann lötraði þarna áfram í veðurblíðunni, var hann að hugsa vorkapreiðarnar. Hann átti 2 hesta sem hann var vongóður og einn af strákunum sem unnu á skrifstofunni hafði sýnt að hann var efnilegur knapi. Hann myndi ekki láta það snúa á sig. Og Higgins gamli í Shanghai yrði sjálfsagt fús til að leggja eitthvað að mörkum svo hægt yrði að koma honum þangað. Hann taldi sjálfum sér trúum að hann ætti bestu hestana í borginni. Hann þandi út brjóstið og reygði sig. Það var indælt veður í dag og gaman að lifa. Hann nam staðar þegar hann kom að kirkjugarðinum. Þarna var hann snotur og vel hirtur eins og talandi táknum velmegun þessa bæjarfélags. Hann fór aldrei svo fram hjá kirkjugarðinum að ekki vaknaði hjá honum dálítið stærilæti. Hann var upp með sér yfir því að vera englendingur. Og kirkjugarðurinn hafði verið settur á þann stað sem í þá daga var talin einskisvirði, en þegar bærin stækkaði þá var þetta land mjög verðmætt. Það hafði komið til orða að færa grafreitin á annan stað og selja landið sem hús stæði, en þessi tillaga mætti andstöðu meðal bæjarbúa. Framkvæmdastjórinn fann til ánægju við að hugsa að hinnir dauðu skildu hvíla í verðmesta landi eyjarinnar. Það sýndi að til var það sem menn hugsuðu meira en peninga. Burt með alla peninga. Þegar það var að ræða sem máli skipti, en þetta var uppáhalds orðtak hans, já, þá myndust menn þess að peningarnir voru ekki fyrir öllu. Og nú datt honum í huga að fá sér göngu kirkjugarðinn. Hann leit á leiðin, þau voru vel hirt og ekkert illgresi sást á stígunum milli þeirra. Það vitnaði allt góða afkomu. Hann reikaði fram og aftur garðin og las nöfnin á legsteinunum. Hér lágu 3 hlið við hlið, skipstjórinn, fyrsti stýrimaðurinn og annar stýrimaður af Mary Baxter sem fórst í ofsaveðrinu 1908. Hann mundi vel eftir því. Þannig var dálítil þyrping, það voru 2 trúboðar, konur þeirra og börn sem hefðu verið drepin í óvirðunum sem urðu hér einu sinni. Það var ægilegt, ekki svo að skilja, og honum væri neitt ákaflega sárt trúboða, en djöfullin hafi það. Það náði ekki nokkuri átt að láta þessa kínversku hunda vera brytjað á niður.
Svo kom hann að krossi og á honum stóð nafn sem hann kannaðist við. Hann var ágætur piltur, hann Edvard Möllokk. En hann varð að lúta í lægra haldi fyrir áfenginu, drakk sig í hel, skinnið að tarna. Hann þekkti marga þegar hann var hálf þrítugt sem fóru sömu leiðina. Þetta voru nokkri fleiri laglegir krossar með mannanafnum og aldri, 25, 26 eða 27. Það var alltaf sama sagan. Þeir höfðu komið til Kína, þeir höfðu aldrei fyrir séð svona mikla peninga. Þetta voru allra bestu strákar, svo drukku þeir og drukku, en þoldu þau ekki og nú voru þeir hér í kirkjugarðinum í Kína. Það veitti ekki af að hafa hraustan koll og sterkar taugar til þess að geta drukkið eins og drukkið var á Kínaströndinni. Auðvitað var það óttalega sorglegt, en framkvæmdastjórinn gat varla varist brosi þegar hann hugsaði til þess hvað hann hafi drukkið marga af þessum ungumönnum í hel. Og í eitt skipti hafði dauðin komið honum í hag. Það var maður sem vann hjá sama fyrirtækinu, eldri en hann og einnig mjög efnilegur náungi. Ef sá maður hefði lifað, þá væri hann sjálfsagt ekki framkvæmdastjóri núna. Sannarlega voru vegir örlagana og rannsakanlegir. Já, og þarna var frú Turner blessunin, Violet Turner. Hún var ljómandi snótur stúlka. Hann var alvarlega ástfangin af henni og varð fjandi utan við sig þegar hún dó. Hann leit á legsteinin til að aðgæta hvenar hún hefði verið fætt. Hún væri svo sem ekkert barn ef hún væri á lífi núna. Og þegar hann hugsaði allt þetta dauða fólk, þá breytist einhver ánægjutilfinning hann allan. Hann hafði sigrað þau öll. Þau voru dáin en hann lifði og svo sannarlega lét hann þau sér í léttu rúmi liggja. Hann leit yfir leiða þyrpinguna í heild og brosti fyrirlitningar brosi. Það var að honum komið að núa saman höndunum af ánægju. Ég hef aldrei verið álitin astni, tautaði hann. Hann fann til góðlátlegrar fyrirlitningar á þessu dauða fólki. Svo lappaði hann áfram og rakst allt í einu á tvo kínverska verkamenn sem voru að grafa gröf. Hann varð undrandi því hann hafði ekki heyrt að neinn væri dáin í bænum. Hvern fjandan ætli þið að gera við þessa gröf, sagði hann fullum rómi. Verkamennirni líti ekki einu sinni við honum, þeir heldu verki sínu áfram, stóðu niður í djúpri gröfinni og mokuðu upp moldarhúum. Þótt hann væri búin að vera svona lengi í Kína, þá kunni hann ekki orði í kínversku. Það var ekki álitið nauðsynlegt af englendingum að læra það bölvað hrognamál og hann spurði verkamennina á ensku, handa hverjum þessi gröf ætti að vera. Þeir skildi hann ekki. Þeir svörðu honum á kínversku og hann bölvaði þeim og kallaði á fíbl og hálvita. Hann vissi að barnið hennar frú Brúm var veikt og það gæti hafa dáið, en hann hefði samt áraðanlega heyrtið sketið og auk þess var gröfin ekki handa barni, hún var handa fullorðnum manni, mér sé að stórum manni, það var eitthvað dularfullt við þetta. Hann óskaði að hann hefði ekki farið inn í þennan kirkjugarð, hann plýtti sér út og settist í burðarstólinn. Hann var ekki lengur í góðu skapi og andliti hans var kvíða og gremjusvipur. Undir eins og hann kom í skrifstofu sína kallaði hann á þjón númer 2. Heyrðu Peters, veistu hver er dáinn? En Peters vissi ekkert, framkvæmdastjórinn var í stökustu vandræðum. Hann kallaði á einn af kínversku skrifstofu þjónunum og sendi hann í kirkjugarðin til að spyrja verkamennina, svo fór hann að undirskrifa sendibréfinn. Skrifstofumaðurinn kom aftur og sagði að verkamennirnir væri farnir og það væri engan hægt að spyrja. Framkvæmdastjóranum fór að verða dálítið órótt. Honum geðjaðist illa að þeim atburðum sem hann vissi engin deili á. En þjónninn hans myndi vita þetta. Þjónninn hans vissi alltaf allt og hann sendi eftir honum en þjónninn hafði ekki heyrt að neinn væri dáin í bænum. Ég vissi að það er engin dáin, sagði framkvæmdastjórinn gramur. En handa hverjum er gröfin? Hann skipaði þjóninum að fara og hitta kirkjugarðsvörðin og spyrja hann til hvers fjandans hann væri að grafa gröf fyrst enginn væri dáin. Færðu mér samt viski og sóta áður en þú ferð, bætti hann við um leið og þjónin fór út úr stofinni. Hann vissi ekki hvers vegna honum hafði orðið svona órótt við að sjá gröfina,
en hann reyndi að hrekja það burt úr huga sínum. Honum leið betur þegar hann var búinn að drekka viskíið og hann lauk við það sem hann var að gera. Svo fór hann upp á loft og fletti punch og leit yfir blaðsíðurnar. Eftir nokkrar mínútur fær hann í klúbbin og spilaði einu eða tvær rúbertur af Brits fyrir kvöldverð. En hún veriði róra ef hann vissi hvað þjónninn hefði frétt og beið því eftir honum. Eftir skammastund kom þjónninn aftur og með kirkjugarðsvörðin með sér. Til hvers ertu að láta grafa gröf, spurði hann formálalaust. Það er engin dáin. Ég hef ekki látið grafa neina gröf, sagði maðurinn á bjagaðri ensku. Hver djöful ná þetta þýða? Það voru tveir verkamenn að grafa gröf í dag. Kimirjarnir litu hvor á annan. Svo sagði þjónninn að þeir hefðu farið saman út í kirkjugarðin og þar væri engin ný gröf. Framkvæmdastjórinn ætlaði að fara að tala en hætti svo allt í einu við það. Það er þó fjandi skrítið þar sem ég sá þetta sjálfur. Var komið fram á varir hans en hann sagði það ekki. Hann kyngdi orðunum og varð eldrauður í framan. Kimirjarnir litu á hann með rólega augnaráðunni sínu. Eitt augnablik greip hann andan á lofti. Jæja þá, því megi fara, stundan upp. En óðar en þeir voru farnir, kallaði hann aftur á þjóninn og þegar hann kom rólegur eins og ekkert hefði í skorist, skipaði hann honum að færa sér viski. Hann þurkaði svitann framan úr sér með vasaklút, hendur hans titruðu þegar hann lyfti glasinu að vörum sér. Þeir gátu sagt það sem þeim sýndist, en hann hafði séð gröfina. Mér að segja hirðan ennþá mokstursljóðið þegar verkamennirnir köstuðu moldarrekunum og grafarbakkan fyrir ofan sig. Hvað átti þetta þýða? Hann fann hvernig hjartað barðist. Honum leið svo einkennilega illa, en hann reyndi að hrista það af sér. Þetta var allt tómvitt leysa. Ef engin gröf var í garðinum, þá hlutu þetta að hafa verið ofsjónir. Það besta sem hann gat gert var að fara í klúbbin og ef hann rækist á læknin, ætlaði hann að byrja hann að líta á sig. Allir í klúbnum lítu út nákvæmlega eins og þeir áttu að gera. Hann vissi ekki hvers vegna hann hefði geta búist við öðru. Þetta var huggun. Þessir menn voru í mörg ár búnir að lifa saman lífi sem var nákvæmlega ákveðið og niður raðað og þeir hefðu flestir eignast einhvern kæk. Einn þeirra var sír raulandi þegar hann spilaði brits, annar var að drekka bjór gegnum pípu og þessar venjur þeirra sem framkvæmdastjórinn hafði oft átt svo erfitt með að þola gerða nú aðeins öruggari og þess þarnaðist hann því hann gat ekki rýmt úr huga sér hinn einkennilegu sjón sem fyrir hann hafði borið. Hann spilaði brits mjög illa að þessu sinni. Mótspilamaður hans fann að við hann og framkvæmdastjórinn reiddist. Honum fannst allir horfa svo undarlega á sig. Hann gat ekki skilið hvað þeir sæju óvenjulegt við sig. Allt í einu var honum ljóst að hann gat ekki haldist við í klúbnum lengur. Þegar hann fór út sá hann að læknirinn var í lestrasalnum að lesa The Times, en hann kom sér ekki að því að tala við hann. Hann vildi sjá með eigin augum hvort gröfin væri í kirkjugarðinum eða ekki. Hann settist í burðarstólinn og skipaði burðarkörlunum að fara með sig til kirkjugarðsins. Það var óhugsandi að hann sæi ofsjónir hvað eftir annað. Auk þess ætlaði hann að fara með kirkjugarðsvörðin inn í garðin með sér og ef gröfin væri þar ekki, þá sæi hann hana auðvitað ekki, en ef hún væri þar, þá skildi hann segja verðinum svika laust til syndana. En vörðurinn fannst hvergi. Hann hafði farið út og haft lyklana með sér. Þegar framkvæmdastjórinn sá að hann komst ekki inn í kirkjugarðin, þá fannst honum allt í einu hann vera svo örmagna. Hann fór aftur í stólinn og sagði burðarkörlunum að bera sig heim. Hann ætlaði að leggja sig í hálftíma fyrir kvöldverðin. Hann var dauðþreyttur, þannig var það. Hann hafði heyrt að fólk sæi ofsjónir þegar það væri þreytt. Þegar þjónninn kom inn til hans með fötin sem hann klæddist í fyrir kvöldverðin, þá var það einungis hinn sterki vilji hans sem kom honum á fætur. Hann hafði ákafa tilhneigingu til þess að skipta ekki um föt þetta kvöld, en hann barðist gegn henni. Hann hafði fyrir reglu að skipta um föt, hann hafði gert á hverju kvöldi í 20 ár og þá reglu skildi hann aldrei brjóta.
en hann bað flösku af kampavíni með matnum og þá fór honum að líða betur. Seinna skipaði hann þjóninum að koma með besta brennivíni sem tilværi. Þegar hann var búinn að drekka nokkur glös af því, var hann aftur kominn til sjálfsín. Þessar bölvaðar ofsjónir. Hann fór inn í stofuna þar sem kúluspilið var og reyndi nokkur erfið skot. Það gat ekki verið mikið athugavert við hann, fyrst auga hans var svona vist. Þegar hann var háttaður, fjall hann undir eins í rólegan svefn. En svo rakk hann allt í einu upp aftur. Hann hafði dreymt opnu gröfina og verkamennina sem voru að grafana. Hann var viss að hafa séð þá. Það var eins og hverjarnur fjarstæða að segja það ofsjónir þegar hann hafði séð þá með sínum eigin augum. Síðan heyrði hann fótatak næturvarðarins þar sem hann gekk fram hjá húsinu. Það rauf kyrði næturinnar svo óþægilega að svitin braust út hann allan. Og svo greip skelvingin hann. Hann fylltist hryllingi þegar hann hugsaði hinnar mörgu hlykkjóttu götur þessarar kínversku borgar og það var eitthvað dularfullt og ægilegt við musterinn og mannskepnurnar sem í þeim voru grettar og afmyndaður. Hann fann til megnustu óbeitar á lyktinni sem stöðust barstaði vitum hans og svo var nú fólkið. Þessi mýgrútur af bláklættum kínverskum verkaköllum og betlararnir í andstykilegu druslunum sínum og kaupmenn og embættismenn í síðum svörtum skikkjum, brosandi og mjúkir á manninn, en alltaf eins og lokaðar bækur. Og nú fannst einhver hótun gegn sér félast í framkomu þeirra. Hann hataði þetta land Kína. Hvernig stóðu því að hann skildi nokkur tíma að fara hingað? Hann var gripinn einhver ofboði, hann varð að komast burt, hann skildi ekki vera hér árinu, ekki mánuði lengur, eins og honum stæði ekki á sama Shanghai. Ó, guð minn góður, hrópaði hann, bara ég væri komin heil og höldnu heim til Englands. Hann vildi nú fara heim. Ef hann átti að deyja, þá vildi hann deyja í Englandi. Hann gat ekki hugsað til þess að vera grafin meðal allara þessara guðlu manna með skáhöllu augun og glottandi andlitin. Hann vildi vera grafin heima, en ekki í gröfinni sem hann hafði séð í dag. Hann gæti aldrei hvílt þar, aldrei. Og hvað gerði það til þótt fólkið heldi eitt og annað? Það mátti halda hvað sem það vildi. Það eina sem máli skipti var að komast burt meðan tími var til. Hann fór fram úr rúminu og skrifaði yfirstjórn fyrirtækisins bréf þar sem hann sagðist hafa uppgötvað að hann væri hættulega veikur, hann yrði að fá lausn frá störfum. Hann gæti ekki verið hér lengur en brýnasta nauðsinn krefði. Hann yrði að fara heim þegar í stað. Um morguninn fannst þetta bréf í hendi framkvæmdastjórans. Hann hafði hnýið niður milli skrifborðsins og stólsins. Hann var steindauður.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur. Næst komið að þætti Kristjáns Kristjánssonar á reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á reki með KK.

The Beatles, Beatlesnir, með lagið Happiness is a Warm Gun frá árinu 1968. Lagið er að finna á hvítu plötunni þeirra sem var tvöföld og hvít og því aldrei kölluð annað en hvítaplatan. Hún átti upphaflega að heita A Doll's House en fyrr á sama ári þá kom út önnurplata með hljómsveitinni Family sem heitir Music in a Doll's House. Þannig að þeir hættu við og til varð hvítaplatan.

The Stanley Brothers. Stanley bræður fæddust í Bandaríkjunum á þriðja áratug síðustu aldar. Carter Stanley spilaði á gítar og söng og Ralph Stanley lék á banjó og rattaði með hárri tenorrödd. Og hér fluttuði lagi Stone Walls and Steel Bars sem var hljóðritað í Ohio í Bandaríkjunum 27. júli 1963.

Bandaríski blues söngvarinn og munnörpuleikarinn James Cotton flutti lagi Straighten Up Baby, lag frá 1954. Lagi var tekið upp í Sun Studio hljóðverinu í Memphis í Tennessee svipa leiti og Elvis Presley hóf sínar fyrstu upptökur þar.

breska rocksveitin Led Zeppelin flutti lagið Good Times, Bad Times. Lagið að finna á fyrstu breiskju þeirra sem heitir Led Zeppelin. Platan sem var hljóðrítuð í Olympic Studios í London kom fyrst út í Bandaríkjunum 12. janúar 1969 og 31. mars í Englandi sama ár. Meðlimir Led Zeppelin voru þeir Robert Plant, söngvari, Jimmy Page, gítarleikari, John Paul Jones, bassaleikari og lék einni á orgel og trommuleikarin John Bonham sem að lést 1980 aðeins 32 ára. Allir hinir eru enn á lífi og spila fingru fram hver með sínum hætti.

Walesbúinn og bassaleikarinn Dave Edmunds með eigið lag King of Love. Og frá Wales þá rekur okkur vestur yfir Atlantshafið til Ameríku.

Frank Zappa and the Mothers of Invention fluttu lagið Can't Afford No Shoes sem að finna á breiðskífinni One Size Fits All frá 1975.

Nora Jones flutti gamalt Hank Williams lag Cold Cold Heart. Þetta lag í flutningi Nora Jones er að finna á fyrstu plötun hennar Come Away With Me sem kom út 2002. Platan varð óhemju vinsæl, hlaut 8 grammi verðlaun og hefur selst í yfir 27 milljónum eintökum til dagsins í dag.

Breski tónlistamaðurinn James Hunter flutti lagið sitt Two Can Play. Lagið að finna á plötun hans Believe What I Say frá 1996 og lagið fjallar hið gamalkunna Þú uppskerð eins og þú sáir.

The Beatles, bítlarnir með lagið Hello Goodbye, sem var upphaflega á A-síðunni á lítilli tveggjalagaplötu frá árunni 1967. Á B-síðunni var lagið I Am the Walrus og lagið Hello Goodbye fór í fyrsta sæti í Bandaríkjunum og Bretlandi. Hello Goodbye er viðeigandi lag því það komið að kveðjustund hér hjá okkur. Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Joe Walsh fylgir okkur heim á leið þegar hann leikur lagið sitt Rocky Mountain Way. Lagið er að finna á breiðskífunni The Smoker You Drink, The Player You Get frá 1973 og við kveðjum í Guðs friði.

Hér endaði tónlistarþátturinn á reki með KK. Þátturinn var í umsjón Kristjáns Kristjánssonar. Þá næst komið að sögum úr raunveruleikanum, þætti í umsjón Þóru Tómasdóttur.

Í september 2025 skrifaði Elon Musk á samfélagsmiðil sinn X að hann hefði átt gott samtal við skapara tölvuleikjarins EVE Online við möguleikann á að vinna saman að gervigreindarleik að einhverju sem aðeins gervigreindin gæti gert. Skaparar EVE Online eru eins og flestum er kunnugt íslenskir og þeir hafa þróað og haldið leiknum úti í 23 ár. Eftir þessa færslu þá óskuðum við eftir viðtali við Hilmar Veigar Pétursson, eitt stofnenda leiksins og forstjóra CCP. Þegar hann loksins fjallst á að segja frá, þá komum við allt aðra og óvænta sögu.

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í þessum þætti segir Hilmar Veigar okkur frá því sem gerðist á bakvið tjöldin áður en fyrirtæki sem hann stýrir var selt fyrir 15 miljarða króna. Hann segir okkur frá óvenjulegum samskiptum sínum við Elon Musk en líka við aðra og ekki síður litríka einstaklinga úr hópi fremstu tæknifrömmuða heims, meðal annars Nóbelsverðlaun hafa í efnafræði. En við byrjum á byrjunni. Því hvað gerist þegar ríkasti og mögulega umdeildasti maður í heimi birtir svona færslu á samfélagsmiðlum?
1: Sko, það nú svona ýmislegt gengið á í okkar löngu útgerð, þannig að nálgast 30 ár, en ég held ég hefði aldrei upplifað annað eins viðbrögð við einhöðan einu. Og ég eitthvað svona komir í vinnuna á Londonskrifstofunni og ég eitthvað svona aðeins á eftir á með það, en ég svona svolítið að hlaupa út úr húsinu næsulegastinni og fer svo að tekka á símanum mínum. Og þá var hann bara fullur af alls konar skilaböðum frá Asíu tímabeltum. Það eru samstafsæðilega í Kína, það eru kóruðubúðnir, veist, náttúrulega voðið að vera að spyrja hvað voru það að ræða við ílega mörsk og eitthvað, hvað er að fara að gerast og þetta og þetta. Hlutabréfa gengi Pearl Abyss, móðurfyrirtækis okkar, hækkar 10% þann daginn, þetta hefur aldrei gerst í þeirra sögu. Svo svona færist sólin yfir til Evrópu og yfir í Ameríku og þá fara svona heyrast kurr í ífspilurum og svo mikill kurr í starfsfólki í CSP þetta mál. Og maður vissi nú alveg sko, að þessi maður er nú umdeildur og fólk eru honum mikla skoðanir en ég bara ekkit skynsbrað á það hvað þessi maður vekur upp mikið að viðbröðum hjá fólki og í báðar áttir. Fyrst skilbúðunur Asíu voru bara mjög jákvæð, fólk var bara svakalega spennt og svo fór maður í eitthvað skonar átaka bregðast við þessu.
0: Og þú vissir ekki að því að hann ætlaði að segja frá þessu?
1: Nei, ekki þannig.
0: Samtalið milli þeirra Hilmar Sveigars og Elon Musk kom þannig til að Hilmar fekk skilaboð á samfélagsmiðlunum LinkedIn frá samstarfsmanni Elon Musk hjá XAI og sá vildi koma á hittingi.
1: Og það gæði, jú, við erum til að tala við Elon Musk, okkur ekki. Og svo hefur hann samtalið, er þið til að tala við hann á morgun á laugardaginn? Og það vildi henni til að, sko, ég var með alltaf fjölskylduna í heimsókn í London og við erum að fara Coldplay tónleika og hérna. Og ég sagði bara, já, ég nú eiginlega upptekinn, er hann laus á sunnudaginn og hérna, og já, hann laus á sunnudaginn og svo bara eitthvað, og verðum við bara eitthvað að spjalla saman á Google Meet eftir það, sko. Þannig
0: að... Komum nánar að samskiptum ykkar í Elon Musk, en hvers vegna voru svona mikil viðbrögð frá starfsfólki þínu hjá CCP?
1: Sko, náttúrulega nummer eitt er bara... maðurinn vekur upp mikil viðbröð hjá fólki og í báður áttir rosa mikil hjá fólki leist ekki rétt á þetta. Það er náttúrulega vinnur hjá okkur tölvert af fólki frá Bandaríkjunum og sko ég myndi nú segja bara partur af þeim Bandaríkjamennum sem vinna hjá okkur, maður getur bara næstu því fara að kalla þá einhvers konar pólitíska flóttamenn yfir ástandunni í Bandaríkjunum sem að er náttúrulega fólki mis mikið það að geði og partur af því er náttúrulega mjög tengt Elon Musk og hans aðkomu að öllu því.
0: Stjórnmálum í Bandaríkjunum.
1: Stjórnmálum í Bandaríkjunum og hérna, og margir mjög ósáttir við það. Og það er mikið af fólki á fyrirtækinu sem er trans, bara voðalega svona frjálslinda að koma á öllum svona málum alltaf haft, sko, og það er mikið óþól ánum. Það er að keppa bara Elon Musk og J.K. Rowling um það að vera óvinsalust og hérna og veist við förum bara í svona bara mikið samtal við með þetta allt saman sko. Hérna, að hverju mér finnst það eðlilegt að tala við Elon Musk, að hverju öðrum það finnst það ekki eðlilegt og bara mörguleiti bara mjög, ég ætla ekki að segja skemmtilegt samtal, það var alls ekki leiðilegt heldur sko, en hérna finnst það bara mjög svona forvitnilegt bara fara í gegnum þetta allt. Mér finnst líka bara svona fyrirtækið svona takast á við það mörgu leiti, það vorum margir, vorum mjög mikið niðri fyrir sko, en við hefum einn svona náðum að sættast á það að vera ósammála svona í grunni til því að mér finnst það partur af okkar útgerð að tala við fólk sem þarf að breyta heiminum
0: Á þessu tilöfni, þarna í október 2025, þá hafði ég samband við þig og vildi fá viðtal. Og þú saltaðir mig svona aðeins og svo hafðirðu samband við mig á dögunum.
1: Já, að þegar þú hafði samband við mig þá svona, já ok, þetta getur nú alveg verið góð hugmynd. Svona fara aðeins meira yfir þetta, þetta kannski búið að verða að ykkur annað en bara svona póstur á X. Sko. Mm. Og er maður sá alveg sko að það var ykkur, ykkur kafli að byrja. Mm.
0: Hilmar segist því tilbúin í að segja okkur af því sem gerðist eftir samtölans við Elon Musk. Því að þau hafi óbeint hrint af stað atburðarás sem varðar framtíð fyrirtækisins sem hann tók þátt í að stofna.
1: Maður fara að skilja miklu betur hvaða erindi við sko, höfum inn í þessa miklu byltingu. Veist, heimurinn í HIV er búin til af svona tölvuferlum sem að eru kannski ekki beint gerugreindar sem við þekkjum í dag þetta eru meir eitthvað sem við köllum svona procedural methods og nú svona, hvað við segja, gerugreindin á þessum tímamótum að hún að fara frá því að veist, gera texta gera myndir, gera vídeo og nú hún að búa til eitthvað skona heimsmyndir sem að ennsku kallast world models sem að síðan eru fyrirbæri sem geta gagnast sko miklu kröftugra þar sem að gervigreind er bara ít áfram vísindum í eðlisfræði, efnafræði mikið notuð í róbótum og öðru slíku og að mörgu leiti hvernig við lærum sjálf við, við búum okkur til einhvers konar heimsmynd í okkur einn huga
0: En mér langar að spyrja þau aftur af því sem við hófum þetta samtala Ertu að þróa einhvers konar tölvuleik og gervigreind með Elon Musk?
1: Sko, við hérna, setna meir fórum og hittum hann. Ég hérna, dró til mín hérna, nokkra til að fara með mér, til að svona, hafa meira brainpower.
0: Hanna á sunnudeginum?
1: Já, sko, sunnudeginum erum við hérna, bara að tala ykkur á tvo tíma, sko, og bara mjög fínt spjall og við erum svona aðeins að eitthvað að slípa ykkur á svona grunnpælingar, hvað þið geti verið, sko, Ílan var nú bara svona mjög opið að hérna, pæla í þessu, hann náttúrulega mikinn áhuga á tölvuleikum. Mm-hmm. Í rauninni hans fyrsta vara tölvuleikur. Hann hérna, býr til eitthvað tölvuleik, þannig að hérna krakki í Suður-Afriku og hérna, selja hann fyrir eitthvað pening. Sko. Og svo spilar hann tölvuleiki í bóða mikið og hérna, alltaf því monta sig á því. Hérna, en alveg með þetta var svona einhvers konar samtal bara sko, hvernig þetta gæti verið og það sem kom alveg strax og sem mikið óvart, það var svona auðmjúkur að eitthvað leiti í því veist, hann var svona, kom til dyrana bara svona, hérna, eins og hann vissi eiginlega bara ekki neitt sko, eða veist
0: og hann nálgast þig með millilið vill fá að tala við þig og ræða við þig mögulega sköpun okkur tölvuleik með gervigreind
1: og það var eitthvað svona hann var þá búin að gefa það út á sinni tíma hann ætlaði fyrir loka á þessu ári að vera búin að búa til þarna tölvuleik með XAI sem nú eru eitthvað einhvers tímalina bara eins og allar hans tímalinur það gerist alltaf lokum en kannski nokkrum árum setna maður svona ok myrna, bara áhugavert að sjá hvað hann að pæla en hann var bara svona miklu meira bara pæli því hvað við myndum pæla sko,
0: bara maður, brainstorma með
1: ei, bara, þetta var bara brainstorm það var bara nákvæmlega rétt að orðið bara, það var bara svona eins og
0: hvað hugarflug
1: bara svona venjulegur fundur í CSP og hérna Og svo fyrir við að hittum hann hana, sko. Eitthvað tíma hann setna, það var hvað, oktober líklega, þegar þú ert að hafa sambandi mig, þá er ég líklega bara rétt að fara á fundin og eða nýbúin á hann, sko. Mm-hmm. Og einmitt þá fór ég og hérna, rekrútaði nokkra með mér. Ég varst, ég þurf að koma með aðeins meira brainpower. Hérna, og þið erum hann að, hvað eru við, fimm, og við byrjum hann í einhverjum túr sko að búa skipulegja eitthvað hjá þeim sko og hérna við byrjum
0: erum við að tala bara í veist, höfustöfum X eða
1: sko við byrjum hann í það sem kallast Tesla Engineering sem í Palo Alto mm-hmm. og XAI er við hliðin á en sem sagt öllu hugbúnaða framleiðslega Tesla sem tölvöld mikil hún hann í byggingu í Palo Alto og þar erum við að fara að hitta Optimus sem robotinn hans og hérna þar tekur hann út okkur hann mjög hérna hress strákur og alveg bara eitthvað svona óheyrilega spenntur að við sem að koma veist, alveg bara stundum sko að því veist, maður búin að gera Ivan Line í veist, næstu 30 ár þá gleymum maður og veist, Ivan Line alveg veist, frábærleikur öll mjög stolt af honum en hérna en sko hann kannski því rosalega stór svona með hvað leikir verða stórir sko veist, það eru 100 milljón manns að spila á Fortnite á hverjum degi sko það ekki
0: þeir eru ekki alveg
1: við erum ekki alveg þar það kannski veist, 400 rúss manns að spila í en Eve nýtur svo mikillar svona hvað segja virðingar held ég að sé orðið návægilega meðalfólk sem eru svona svolítið miklu nördar og eru kannski í tölvuleikjabransanum Og þá fyrir vikið þegar maður lappar inn í svona eitthvað eins og Tesla Engineering, það sem mér finnst bara frekar cool að þeir eru búti robota, en þeir voru alveg bara meira uppsipið sér að fólki frá Ivan Line voru komið heimsókn. Og hann var eitthvað voða mikið svona að hérna, já, eruðu að þið svo að fara að gera leik fyrir Optimus? Er hann að spyrja okkur, sko, hann veit ekki alveg að hverju við erum að það? Og hann átti eitthvað að sína okkur Optimus og ég bara eitthvað svona, hvað hann að meina? Gera leik fyrir róbótum það hann að tala og svo eitthvað svona og upptekin af þessum við varum að labba þarna og þá fyrir svona já, auðvitað er náttúrulega að leika sér við róbótin besta aðferðin til að róbótin læri bara eins og leika sér við börnin sín er besta aðferðin til að þau læri og hans fyrsta hugmynd að við séum að til að bara búti leik fyrir róbótin og einna og ok, allavega, og svo löpuðu þarna og svo löpuðu bara einn svona stóra skemmu svona eins og handboltavöllur að stærð og þar eru svona 50 róbótar í þessum besta líst sem eitthvað skona stöðva þjálfun einn að opna og loka gluggatjöldum, annar að skúra gólfið, einn að taka eitthvað svona hluti að færibandi svo eru svona hendur og hausar og lappir og svo eru eitthvað tveir með svona bókspúða að kýlan og láta hann alltaf jafnvægi og þetta bara svona eins og
0: þjálfunabúðir
1: já, þjálfunabúðir, þetta svona eins og eitthvað svona crossfit til einhverjum leikfumisal fyrir fjálmenni og hérna, veist það er kannski ágætlega undirbúðin fyrir svona, horfa haft mikið af alls konar vísindarskálsöfu bíómyndum en bara einhvern veginn að labba inn í þetta þetta bara eitthvað, bara fánulegt og svo er hann að strákurinn sem var hann var einhver hann að yfir maður í sko forréttunardeildinni og svo við stoppar hann hjá hendinni og alveg útskýra fyrir okkur sko já sjáðu þið hendina hérna og sjáðu þið hérna sínaðir ykkar eigin hendi hérna sínin, já, og hún hefur svona en svo er svo mikið nutt hérna inn í sko virtnum rosa vel hann að hvernig sínaðir í fólki veist, sleipi efnið á milli vöðverð, veist, og alveg bara skanna á höndum til að bara væra trikkin til þess að geta gert betur og betri hend og þetta var bara hérna, svona okkurinn upptaktur svo að hérna fyrir við hérna í Tesla Engineering og hérna áttum eitthvað að hitta Elon hann eitthvað tvöleitið eitthvað svona og svo var hann eitthvað seinn það var eitthvað að gerast og við bara eitthvað tilhæðan fyrir utan og þá sér maður svona eitthvað negin sko magnið af fólki sem að vinna við þetta og hvað allt rosalega ungt og Tesla Engineering var þetta svona á svona ákveðin blanda Evrópubúar mikið að indverjum, svolítið asiðbúum, svo þau komum inn í XAI, þá það næstu bara helmingurinn asiðbúar sem er svona stóra sagan í allri þessari gerfugreinda og gerða, hún bara rosa mikið gerð af kímverjum, hvað sem það í Kína eða í bandrakinum, þá það kímverjar sem að vinna við þetta og þá sérstaklega það nú mjög ungir, þetta fólk svona sko 22, 30, 4
0: Er það bara að koma beint úr háskólum með sjálfsnámi?
1: Já, þetta er yfirleitt fólk rifið úr doktorsnámi úr starfræði, eðlisfræði eða ykkur skona tölunarfræði.
0: En áfram hélt heimsóknin til Elon Musk.
1: Svo fyrir við hérna og hittum hann og hann bara hann eitthvað, halló, hérna og ég var búin að það var einhver hérna maður hérna á Íslandi sem að frostþurkar mat og hérna konan hans vinnur og hann var alveg búin að útpæla það að koma til mín frostþurkuð skýri og mér fannst þetta eitthvað svo krúttileg hugmynd að gefa Elon Musk frostþurkað skýr þannig að ég gef Elon Musk frostþurkað skýr að það kemur eitthvað svona sakleitt fát á hann að þetta bara frekar undarlegt og hann eitthvað já, frá Íslandi, eru þið frá Íslandi? Og já, frá Íslandi það var kannski ekki það að það færi fram hjá þér já, og það var bara komið ljósa hann oft komið til Íslands og vissið bara mikið Ísland
0: og hvers vegna hefum Elon Musk komið til Íslands?
1: Ég held að það sé nú fyrst og fremst út af Tesla kaupum Íslendinga það var einhver svona tímabil þar sem að Ísland og Noregur voru náttúrulega mjög framala og
0: hann komið Tesla vættu flotan bara
1: já, og hann komið eitthvað að þeim fórsendum sko. Hérna þá kemur okkur svona fát á hann og þá tekur hann svona tungsten cube sem hérna svona 2 kíló í svona, að því svo eðlisþungt og svona frekar furðulegt verið bara og hann með það og gefið mér svona bara einhverju fáti sem ég síðan kem heim og gef hérna 14 ára sinni mínum og það bara ættar gripur en allavega en þetta var svona eitthvað æfileg, þetta var svona bara svona eitthvað krúttulegt svona nörda moment
0: eitthvað svona fyrsta stefnum og tvekja nörda
1: já, þetta var bara nákvæmlega þannig you nailed it hérna það var bara svona, og svo bara eitthvað, erum við hana, fyrir við eitthvað að tala með það bara endalaust, tölvuleiki hvað er það sem virkar í tölvuleikjum að hverju ákveðinu tölvuleiki virkar svona og eitthvað, og hvernig væri þetta náttúrulega gerfi greint og hvernig þessi world model gætu komið inn og eitthvað svona, og við erum bara hana, erum ég sem þetta ekki í 5 klukkutíma
0: og Vá, varstu ekki orðin
1: þetta var bara eins og að vera á einhverju svona brainstormingfund í CCP Veist, það oft bara einhverjir 5 klukkutíma brainstormfundir og þeir geta bara verið í marga daga, sko, þeir geta verið þannig í marga daga og þá segir hann hann við eitthvað hver hjá sér. Já, hérna verðum að ná í mat og hérna svo fer hann í eldhúsið og kemur tilbaka og hérna komið alveg bara svakalegar nautasteikur bara svona eins og maður verið okkur bara steikarhúsi í Ameríku bara alveg
0: hlussur
1: og rosalega góðar og þá segir hann eitthvað Já, við erum heilt yfir með bara mjög góða mat hérna. Þetta bara, veist, fólk vinnur hérna allum tímum sólarhinsins og það var engin farin úr vinninu, sko, það var bara allir ennþá að velrita. Og hérna, já, þegar maður eyðir, veist, biljónir í að kaupa, hérna, tölvukaupa til að þjálfa að gera ykkur eitthvað til að skipta einhver máli hvað maturinn kostar, þá getur hann bara alveg sem verið góður. Þetta var bara eitthvað svona fullt bara eitthvað svona skrýtnum momentum, sko, já.
0: Hvernig gekk þér að tala við hann?
1: Bara ótrúlega venjulegt og náttúrulega enn eitt upplipið hjá okkur í fyrirtækinu. Og okay, maðurinn kannski óvenjulegur en þetta samtal var bara eins og bara hvaða samtal sem inn í fyrirtækinu. Og allt þetta náttúrulega sem kannski fólk tengir hann við, sérstaklega fólk sem að lísta ekki á hann. Allar pólitísku skoðanir og allt það bara, það var bara kom aldrei upp. Bara mikið að tala náttúrulega gameferðir og gameplön og eitthvað svoleiðis og hérna
0: En hvað kom út úr þessu samtali?
1: Sko, það sem kom kannski út úr þessu var svona, sko, maður fyrir að skilja miklu betur ykkur liti hvernig hann virkar og nú þessi maður alls ekki allra það bara mikið af fólki sem bara við bara djúbstætt hatur á hann og bara mjög umpólandi bara og mörg liti bara svolítið svona skrítið konsept í heiminum, veist, einhver maður sem á $1 trillion mér kannski rétt farin að venjast biljónerum, sko, en eða 1000 eða eða milljónir veist, bara svolítið skrítið koncept
0: Hilmar segir að hann hafi skynjað það fljótlega eftir að fór að tala við Elon Musk að hann væri haldinn djúpstæðum ótta við heimsenda og að sá ótti litaði allar hans fyrirætlanir.
1: Hann hefur eitthvað svona existential ótta yfir því ef þetta gerist ekki sem hann vill að gerist að þá er það bara útrýming bankins. Það streymir frá honum svo orka. Hann bæði segir það en maður finnur það að upplifun hans er alveg mjög djúbstæð.
0: Þetta er upp á líf og dauða.
1: Þetta er upp á líf og dauða og það er einmitt þannig. Og það svona útskýrir stundum þetta að því að mér hefur, veitna, þetta eitthvað geimfyrirbæri þegar maður byrði geimleik, fundist þessi áhersla á Mars vera svolítið svona mörgleitt skrítin og ég átti nú hana svona smá útidúrum að fara frekar að byggja geimstöðar heldur en að vera að fara niður á Mars að því að ok, við erum sinna að vera að það niðri en verðum þess að vera út í geimnum og geimrunum miklu stærri og maður sér bara frekar lítill og hérna, að þá verður þetta svona já, en veistu, við þurfum aðra plánetu annars útrýmist mannkynið og ef við gerum ekki gervigreindina almennilega þá gerir ykkur það illa og þá útrýmist mannkynið þannig að þetta allt svona þetta rosa mikil
0: manniskar virki. Svona
1: mjög manniskar
0: hugsanir
1: ég held að það fari ekki fremjú neinum og það mikil mannija í gangi sko. En það mjög virkjandi sko. En það maður voða mikið svona í rauninni bara leita eftir hjálp til þess að láta þetta gerast og að,
0: forð okkur frá heimsenda bara hreinlega
1: já og það að gervigreindin gæti búið til leik væri eitthvað skonar leið í góðu niðurstöðuna
0: Samtölin fengu Hilmar og samstarfsfólk hans til að fara að skoða hvaða erindi þau ættu í gervigreindakapphlaupið.
1: Nú held ég að maður skilji alveg hvaðan að pæla og hvernig okkar aðkoma myndi líta að því. En það sem að mér fór líka bara svona að hugsa, veist, ok, eigum við að eitthvað virkilega að fara að gera eitthvað með gervigreind og tölvuleiki og eigum við þá ekki bara að heyra í fleirum, ekki bara að sjá veist, hvað fólk að bralla svona þegar að maður kíkir aðeins undir teppið. Þannig að það varð svona miklu meira svona, ok, nú held ég skilja hvað hann að pæla, hver staðan hjá þeim, hann náttúrulega líður aðeins fyrir það, hann búin að missa tvö gervigreindar fyrirtæki frá sér, hérna hann ætlaði að kaupa DeepMind og Google kaupir DeepMind, svo náttúrulega stopnar hann OpenAI og fjármagnar það og kemur því öll af stað og svo er því í rauninni bara innan gæðslega bara stólið af honum. Þannig að þetta svona þriðaskipti þar sem hann að reyna að koma þessu á legg og hann
0: er ekki með í raun og veru gervigreindar veldi á baku sig
1: sko, hann með ákveði gervigreindar veldi þegar kemur að því að Teslunar geti kert sjálfar og það maður færa ágætis rök fyrir því að það sé næstu því mest gagnlega gervigreindin sem er orðin til það sem er búið að gera í Tesla Engineering hún mjög svona sérhæft í því að vera að keira bíla
0: getur ekki gert hvað sem
1: hún svona ekki alveg komin þangað það má alveg sjá ákveðna leið það sem hann getur alveg komið og náðu öllum í gegnum þá leið en það sem hann og kannski að gera ég að segja að hann svolítið svona að ná hinum og hefur svolítið verið að gera það í gegnum það sem hann verið kunna langbest sem að gera velbúnaði hann hefur verið að byggja mjög stór gagnaver til þess að þjálfa gervigreindina ennþá meira en hinn er að gera og ná því þannig og maður sá strax að þetta var bara ekki alveg tilbúið sko, til að maður gæti sko, færi bara að gera eitthvað konkrét sko. Og svona eins og við skildum við það að þá já, þegar að XYZ er tilbúið þá kannski förum við og gerum eitthvað þannig að ég fórum meira svona með þessum, við vorum að fimm saman við fórum meira bara byggum til eitthvað bara svona skunkworks þar sem við vorum bara eitthvað nördast við bara byggum okkur til eitthvað svona lítinn GPU cluster og fórum eitthvað að prófa og gera og græja og kannski mörg liti bara komast miklu lengra áfram bara sjálfur með því bara nota það sem var til og bara svona það sem að veitum hvernig tölvuleiki virkar og svo líka bara svona fara aðeins yfir sviðið
0: Þannig að það kveikna hjá ykkur hugmyndir jafnvel leita annað
1: Já, eða svona bara skilja betur landslagið umfram það sem að bara lési í fjölmiðlum, sko. Hérna.
0: Þú sagði nefnilega við mig að ef þú ætlar að eigi samskipti við Elon Musk, þá ertu í hans leikriti og hans handriti.
1: Já.
0: Og hefur litla stjórn.
1: Já, það er aftur þarna að við vorum að tala um þessa virkjun, sko, þessi útrýmingar ótti og áráta, sko. Ég held að sé alltaf þannig að, sko, Elon Musk að gera eitthvað og þú ert taka þátt í því. Mér þykir náttúrulega gameferðir alveg bara sjúklega spennandi búin að vera búið til gameleik bara allar minna hundstíð líku við og hérna og það bara actually verið að gera það í raunveruleikunum alveg bara rosalega spennandi
0: en það kýtlaði
1: já og ég get alveg svona séð sjálfa mig í því sko en því ég fór eitthvað að reyna að fitta saman fyrirtækinu og EVE Online sérstaklega þá fórst mér svona að mér veist ekki EVE Online að vera aukaleikari í einhverju öðru leikriti einhvern veginn Mér varst bara að EVE Online vera aðalleikari. Í sínu handriti, sko. Og það og meira að vera einhvern veginn leiðandi aflið í því, svona upplýði ég meira þegar fór að hugsa um þetta. Og það var svona meira pæli, sko, ok, hvernig getum við nýtt þetta kannski meira til þess að efla þá sögu enn frekar, þannig að slikunum er að vera 23 ára. og við erum bara búin að setja stefnuna á eilífðana Ívan Læn mun bara vera til að eilífu og þá þarf maður mikið náttúrulega bara
0: hugsa inn í framtíðina
1: já, hugsa mikið inn í framtíðina og hvernig getum við nýtt allt þetta sem að verða til sko í það ævintýri eða það leikrit sko frekar en leikrit ykkurs annars
0: Og þá fer sagan í allt aðrar áttir og nýir leikendur koma að borðinu. Hvenær hefst samtalið við DeepMind?
1: Það hefst 2017. En að Demis Hassabis sem að stopnar úr frangastjóri DeepMind, hann býr í London og við hefum samilegan vin sem heitir David Gardner og við búum allir þrír í London. Og svo skipulegjum við þarna hitting að það sé ekki svona að snemma 2017. Og við, David Gardner, ég og Demis erum bara hana í ykkur skona brainstormi
0: Hér þarf aðeins að staldra við því Demis Hassabis, stofnandi DeepMind breskur vísindamaður sem einsetti sér að þróa gervigreind til að geta leyst flóknustu vandamál mannkyns Hann hefur lengi haft þá staðfustu trú að gervigreind muni geta byllt læknisfræðinni og nánast útrýmt algengustu sjúkdómu Til að þróa gervigreindar líkön sín notaði DeepMind fyrst borðspil og svo tölvuleiki. Árið 2014 keypti Google DeepMind og síðan hefur fyrirtækið öðlast heimsfrægð fyrir afrek sín. Fyrst árið 2016 þegar gervigreindakerfi þess AlphaGo sigraði heimsmeistaran í einu margslungna borðspili Go. Upp frá því þróaðist AlphaZero sem var enn fullkomnara kerfi og gat með sjálfsnámi lært flókna leiki á borðu við skák og gó. Næsta afurð DeepMind var svo AlphaStar sem var búið til að spila tölvuleikin StarCraft.
1: Þarna 2017 eru þeir að byrja með AlphaStar en eins og maður segir í tölvuleiki að tali sko enda kallinn í eðri gervigreind að gervigreind sem getur spilað í online. Að því að Ívan Læn eitthvað svona módel af heimstyrjöld í rauninni þetta er geimstríðsleikur eins og skák stríðsleikur, gó stríðsleikur og við munum allir eftir Deep Blue sko, að þegar að eitthvað tölva gat unnið Kasparov það var svona moment fyrir fólki að því að þetta eru kallað sko, herkænsku leikir og herkænska er að mörgu leiti að sjá marga leiki fram í tíma það enginn eður góð eða vond að spila skák veist, hvað hugsar marga leiki fram í tíman ef þú ert skákmeistari þá ertu að hugsa miklu fleiri leiki fram í tíman og þannig nærðu að þjálfa hugan í ákvarðanatöku og þetta aðferð til þess að kenna fólki að hugsa framtíðina
0: strategist
1: Já. Og Íf tekur þetta alveg í tíðandaveldi þar sem að herrkjanska í Ívan Læn eru plöns að tekur mörg ári í framkvæmd þannig að gervigreind er ekki góð í því að sjá svona marga leiki fram í tíman og geta brugðist við því að allt að breytast á öllum tímum og reikna það allt upp á nýtt
0: Já.
1: Og svo líka því að Ívan Læn er náttúrulega allt í leiknum erum búið til að fólki mikið að svíkja og pretta hvort annað bara eins og fólk þannig að fyrir gervigreind að geta lifað af í slíkum heimi og ekki bara lifað af heldur blómstrað og jafnvel unnið hvað sem það nú þýðir það væri einhvers konar sönnum þess að nú væri komin þessi almenna gervigreind þar sem að hún væri betri en við í líklega öllu ef að gervigreindir gæti unnið í online þá er hún líklega betri en allt fólkið þannig að þetta verður svona hugmyndin stærsta leikvöllin og þá það bara hreinlega það ekki deilu sinni debatable meðal fólks að það væri í online þannig að 2017 erum við demast að tala þetta og þetta var náttúrulega bara frekar látt frá því að vera raunhæft en svo hittumst við Demis í London sumari 25 og þá einhvern veginn sko þá vorum við svona báðir, já, nú kannski bara komið tíma á þetta
0: Á milli funda þeirra Hilmar Sveigars og Demis Hassabis hafði Demis heldur betur gert sig gildandi í tækniþróun. Hann hafði þá ásamt samstarfsfélögum hjá DeepMind, kynntisögunar, gervigreindar líkanið AlphaFold. Það var hannað til að leysa eitt stærsta vandamál líffræðinar og læknisfræðina líka að spá fyrir þrívíða lögun próteina. Alphafold var svo gert aðgengilegt almenningi og þótti svo mikilvægt framlag að þeir hlutu fyrir það Nóbelsverðlaun í efnafræði. Endurfundir þeirra Demis og Hilmars blésu lífi í glæðurnar og áhugi þeirra á að leiða saman hesta sína kviknaði hann í.
1: En svo verður þetta í raunin ekki að einhverju djúpu samtali fyrir í desember með DeepMind, þá förum við og eigum svona stóra vinnustofu með þeim. Það sem að kemur alveg fullt af fólki frá CCP, frá öllum skrifstofum og fullt af fólki frá þeim og við gerum einhvers konar stráman að því hvernig við myndum nálgast að gera eitthvað, þannig sem við getum strax gert eitthvað gagn fyrir Eve. Þá verður til þessi hugmynd að gera svona gervil, agent, hvernig maður kallar það á íslensku, sem að myndi hjálpa nýjum spilurum að spila Eve. Það mjög erfitt að spila Eve. Og það svona skipstölva inn í leiknum, að skipstölvan gæti orðið klárari og hún gæti einbeitt sér meira að því að hjálpa nýjum spilurum, þannig að við gefum út strax þennan agent sem heitir Aura Assistant, sem að hjálpa nýjum spilurum að læra að spila Eve. Og það var svona eitthvað svona kemistri að milli fyrirtækina, það sem við gætum gert svona hratt. Það var eins og aftur að vísa til samtalsins með Elon Musk, hann augljóslega mjög upptekinn í vinnunni. Þannig að vilt maður sáli bara, vilt þetta mun taka langan tíma, meðan að þarna einhvern veginn var bara svona, fór að gerst sjálfu sér, small, var strax búinir bara á nokkru vikum, var búin að gefa þetta út og þá verður bara svona svaka kemistri og við bara, já ok, við erum augljóslega komin hérna, þetta bara tíminn og það oft svona í lífinu, það eitthvað svona sem kannski að fara að koma saman og svo stundum bara að smelli það.
0: Þannig að þið funduð að báðir til Demis Já. Að það væri eitthvað augnablik.
1: Já, og líka fólki, sérstaklega fólki sem var að vinna í báðum fyrirtækjum, sko. Mm. Það yfirleitt langt besta merkið þegar verður svona ákveðið flæði.
0: Þannig að þið finnið þarna einhvers konar snertiflöti. Mér langar aðeins að spyrja þig út í Demis sem að einhvern veginn hefur nálgast gervigreindina út frá því að hún sé í raunur nauðsynlega til þess að leysa öll heimsins vandamál. Hún verði einhvern veginn að vera gagnleg. Og á einhvern hátt sem að gagnast mannkynnu. Hvað er það sem kveikir neista hjá manni sem hefur unnið Nóbelsverðlaun í efnafræði að þróa gervigreind til þess að spila Eve Online? Með fullri virðingu fyrir Eve Online.
1: Já, sko, það er náttúrulega vel frægt að hann var mikill skáksnillingur þegar hann bara mjög ungur. Mm. Hann bara 9 ára gamall að keyra England að keppa á skápmótum fyrir peninga. Og ykkur leiti bara til að bara leggja fram til heimilsins það bara, hann kemur ekki frá einhverjum miklum efnum sko, og svo álpast hann þarna inn hjá Peter Molino, sem frægur tölvuleikja gerðamaður, og fer að vinna hana í leikjum með honum og gerir mjög gott mót þar, hann var
0: Það er áðurna fyrir háskóla
1: og hérna hann 16-17 ár, eitthvað svo leis og ég held að það er eitthvað blaða headline sem var eitthvað eitthvað mann að lesa Peter Molino að búða honum $1 billion eða eitthvað til að halda áfram að vinna á sér. En hann hefur þetta, hann vill fara í háskóla og gera eitthvað meira með þetta sem hann gerir. En virðist svona, hann var að forrita gervigreind og hann virðist býta þetta í sig að það var mjög snemma að þetta sé framtíðin. Demis verður ekki sakaður að hafa stokkið á ölduna sko þegar að þetta var vinsalt sko. Þetta var mjög langsótt sko að þetta væri tíminn til að gera eitthvað svona. Og svo fer hann rosa mikið bara af því hann var í tölvuleikjum og gervigreind og tölvuleikir eru bara samofin, veist, þessir grafíkkubbar sem eru notaðir til að þjálfa greindina, þau eru koma út af tölvuleikjum og
0: Það er snertiflötur bara í þessari þróunarsögu allri.
1: Ég, bara tölvuleikin er út um allt, sko, alveg sama hvort það er Elon Musk eða Jensen eða Demis. Mm. Það kemur allt úr tölvuleikjum. Og í rauninni Deep

0: tækin færi um okkur til að bæta heilsu mannkyns bara að næringri átt að þeir gera þetta og gefi svo bara öllum heiminum gefa alla niðurstöðnar bara ókeypis til allra
1: Fast þér auðveldara að veðja á samstarf þarna heldur en við ólíkindatólið Elon Musk
0: Sko, ef ég hugsa CCP í online þetta rosa mikil chemistry veist, þetta bara eins og samband fólks stundum virkar og stundum virkar ekki og þetta miklu meira svona í viðskiptum en fólk heldur sko.
1: Þessar tilviljanir áttu sinn þátt í því að móta örlög hins rótgróna tölvuleikja framleganda sem heldur úti í EVE Online Neistinn í samstarfinu við DeepMind og áformin EVE að eilífu urðu meðal annars til þess að undirritaður var samningur milli Google, stjórnenda EVE og nokkura íslenskra fjárfesta sem tilkynnt var 7. maí 2026.
0: Já, sko, núna eru kannski svolítið margir hlutir að koma saman. Þannig kannski fyrst og fremst þetta hvað okkar svona innganga inn í gervigreindar byltinguna einhverju leiti að hafa áhrif á framtíðina, annað en bara á framtíðin bara, maður bara neitandi af henni og þá var bara aftur hvað mikil stemming alveg upp og niður bæði fyrirtækin og þannig bara virkilega fyrirtafstaf og á sama tíma erum við þarna með stort verkefni að kaupa CCP tilbaka frá kólfubúnum og þá aftur sko þegar við sáum hvað þetta passaði vel saman allt saman og vorum að deila sín á framtíðina á einhvern máta og þá var bara rosa einfalt að sauma saman það tiltölulega flókna verk. Þetta rannsóknarsamningur, þetta fjárfesting í endurkaupum af CCP og veist, þetta mjög stórt samstarf sem við ráðast út í. En það var svona mörguleiti vegna þess að hérna við öll fundið það bara. Við erum bara að halda þess áfram.
1: Eigendasaga CCP í stuttum máli einhvern veginn svona. Fyrirtækið var upphaflega í eigu stofnenda og starfsfólks og innlendir fjárfestar komið að fjármögnu þess. Aldamótin kom landsýminin í líkilhlutverk og nokkrum áru síðar bættust Novator, fyrirtæki Björgólfs Thors, General Catalyst og framtakssjóðurinn NEA í eigendahópin. Það var svo árið 2018 sem suðurkóreska fyrirtækið Pearl Abyss kipti allt hlutafé í CCP. En nú hefur Hilmar Veigar Pétursson farið fyrir hópi fjárfesta við að kaupa fyrirtækið af þeim aftur. Þá hefur þú núna prófað að vera eigandi og stjórnandi fyrirtækinu Já. Og svo að vera eitthvað svona stjórnandi undir annara manna eignarhaldi.
0: Já.
1: Hver munurinn þar á?
0: Sko, þetta er heilt að við bara verið frábært tími. Pearl Abyss alveg ótrúlega merkilegt fyrirtæki og mikið af kóruðu búum að læra. Við þekkjum náttúrulega sjónvarsefni, tónlist, skipaframleiðsla, sjónvörp, símar og þetta eru bara 40 miljón manna þjóð, sko. Og hún var í örbyggð bara fyrir 30-40 árum síðan, sko. Þetta farið mjög illa með þá. En rísa svo upp svona rosalega rætt í þetta af svona mikilli vinnugleði að það bara dásend að upplifa það. Það til dæmis rosalega mikil langtíma hugsun í Kóreu. Kórea svo þjóð í heiminum sem hugsar lengst fram í tíman. Íslendingar hugsa styrst.
1: þetta hlýtur á að skapa einhverja...
0: Já, þetta skapar ákveðin samskipta grundvöll þar sem að þarf að vera meðvitaður munin.
1: Já.
0: Hann bara slæmur og vart ekki meðvitaður hann. En svona eftir þessin tími líður og svo verður hérna mikið skipti í stjórnenda teimi Pearl Abyss og við, maður sér það bara svona, já nú erum við svona með eitthvað konar svona húseiganda sem það ekki fóðið mikið að pæli hvað við erum að gera. Og það getur svona hljóma sem bara frábær hugmynd. En það bara ekki þannig sem hlutindi virka. Það bara skiptir máli hverju eiga fyrirtæki. Og við fyrirum svona, ok, ekki bara málið að hér skilja leiðu bara í góðu og hérna, á ekki bara að kaupa þetta af ykkur aftur. Og hérna, og ég á náttúrulega engan pening til þess. Hérna. En það svona kemur á lokum saman og nú það í rauninni orðin hlutur og mjög spennandi fyrir okkur. Þannig að við erum komin í svona nýtt eignarhaldsformat, við erum komin þetta svaka partnership með DeepMind.
1: Þannig að þú færð fyrir því að kaupa CCP aftur
0: Já.
1: Frá kórubónum
0: Já.
1: Og inn í nýtt eignarhald. Segðu mig hverjir eru með þér í því að kaupa CCP af kórumunum?
0: Já, það eru náttúrulega Google DeepMind koma með okkur í þetta. Síðan eru íslenski

0: fjárfestar. Það er fremstur í flokki Birgir Már sem var stjórnarformaður CSB í, já, hann verið stjórn CSB í 15 ár held ég og við höfum unnið mikið saman og höfum mjög gaman að því. Og svo eru fjárfestingar fyrirtæki sem heitir Aldir sem er í og með peningar úr lífeyrissjóðum. En einhverju leiti svona CSB að verða íslenskt aftur.
1: Hefur þetta eitthvað tilfinningalegt gildi fyrir þið?
0: Já, það hefur það. Það hefur það. Hérna, einhvern tímann þegar ég byrja að vinna hjá OS, þá fekk ég kaupréttarsamning í OS og þá átti ég pínu lítið af fyrirtækinu. Og ég man bara hvað svo tilfinning var öflug þó að var ekki nema pínu lítið.
1: Að hlutdeildin?
0: Í hlutdeildin sem var, hún var bara mikla merkingu fyrir mér, sko.
1: Mm.
0: Og því ég átti engan part í fyrirtækinu þegar við seldum bara 100% til Pölubis. Og það var svona smá tími þess að þetta var svona ágæðin svona frelsistilfinning svona bara, já ok, nú bara
1: sjáu þið
0: nú maður bara starf svona plani það ágæðin tilfinning en svo var þetta svona meira það virkar ekki eins vel þess að það mikilvægt að starfsfólksstjórnendur og annars slíkt eigi part í fyrirtækinu, það bara fyrirbæri sem virkar og svo vel
1: Í tilkynningu viðskiptin með fyrirtækið var líka sagt frá því að CSP hefði fengið nýtt nafn og heiti nú Fenris Creation. Á starfsmannfundi hjá okkur, þá varst að ræða vandamáli við að heita CCP.
0: Já.
1: Þú byrtir glæru sem var rauð með gulum stjörnum og ástóð CCP. Segðu mér hvert vandamáli við það að heita CCP?
0: Já, fyrst alveg, ef fyrirtækið heitið alls konar nöfnum, hérna, en 99 var fyrirtækið nefnt Crowd Control Productions. Og stýtt sem CCP. Starfsfólk CCP og byrjunum árunum ennasti allir fættir 1973. Þeir eru mjög einsleitur hópur af ákveðni kynslóð og ákveðni svona, drygu svona úlingalæti að viðst, búti leikið fyrir teki og kalla það crowd control. Það var mér svo þannig þú opnum vefsíðuna. Þá erum við að fá svona spurningar utanum heimi sko, svona mótmæla, svona ræjotgir svona skildi já, og svona kilfur lauruglu kilfur og skildi af því að crowd control productions var augljóslega í crowd control en sko fyrirtækið yfirleitt að reyna þið öfuga við erum að reyna að gefa sko valdi til fólksins, ekki til okkar sjálfa við erum stanslöst og við erum mjög fræ fyrir það við erum að seta ábyrðin á spilarnar frekar en okkur og þá frekar bara undanlegt að fyrirtækið heiti crowd control Og svo var náttúrulega þessi stytting CCP að hún var sko tilvísun í CCP hérna gömlu Sovjetríkin. Það var svona eitthvað annað svona punk í kringum það. Og ég held að við höfum ekki vitað að sko Chinese Communist Party í rauninni væri eitthvað fyrirbæri annað en bara, veist, ég meina, veist, 99, veist, hvað að frétt í Kína? Það bara enginn að pæla í Kína, sko, þetta bara það bara ótrúlega hvað það hefur breyst rætt. Síðan förum við opnum í Kína, 2006 og við vorum svona pílindið verið eitthvað vandamál í Kína að heita CCP.
1: Að heita það sama og kommunistaflokkurinn.
0: Já, að heita það sama og kommunistaflokkurinn. En þá kemur við hús að það er náttúrulega kalli ekki kommunistaflokkinn Chinese Communist Party, það eru bara með kímaskort fyrir það og þau skildu bara heilt yfir ekkert hvað við vorum eitthvað vandraðast með, hvað meinið. Núna hins vegar og þetta náttúrulega tengist bara inn í margvitt ástandi í heiminum, þá the CCP mikið í fréttum.
1: Þú átt við kímerska kommunistaflokki.
0: Já, the Chinese Communist Party bara mikið í fréttum og mikið á milli talan á fólki. Og það gerfið greindar stríð í gangi á milli bandarækina og Kína. Og ég get sagt þér það að fólkið í þessu stríði ekkert jók. Hérna tilvist mannkins undir í allra hugum. Það ekki bara í lómask, það bara allir þar.
1: Það þá duga kannski ekkit unglinga stælarnir ykkar frá því gamla daga lengur.
0: Þeir hafa ekki elst vel Nei. Núna. Og ég með svona Google Alert á CCP, sko, bara þegar við erum í fréttum, sem ég bara notaði svona til að fylgjast með eða fjallum fyrirtækið, það núna gagnslust. Það bara fréttir af kímarska komarast af flokkum.
1: Sástu það fyrir, þarna fyrir já, 20, 30, kannski 40 árum að það að vera frumkvöðl í tækni eru þið svona pólitísti eins og það orðið á undanförnum, já, tveimur árum, ekki svo þess?
0: Sko, 2005 þá gengur CCP í upplýsingatækni hóp innan samtakaiðnaðarins og ég komin hérna í stjórn upplýsingatækni fyrirtækja og þar hitti ég fyrir menn sem voru mér tölvöld eldri og voru búin að vera í svo lengur og maður hitti þarna fyrir bara svolítið mikið þreyttan mannskap og svo bara fór maður að heyra allar sögurnar sko hvað var erfitt að reka upplýsingatækni fyrirtækja á Íslandi og allt sem þurfti að lagast það voru skoskar fjallaróttur að naga ljósleðaran það var endurgreiðsla og virðisaukaskatti það var keppið, opinbera kerfið það var skilningsleysi, skilningsleysi, skilningsleysi og allt það og í rauninni að mörgu leiti hápólitískt fyrirbæri sko. Þannig að þá fór maður svona eitthvað að, já ok það var ekki auðvelt að koma að CCP fyrir vind kannski rétt að gera það auðveltara og þá verður þetta bara rampólitískt mjög fljótlega sko af því að þetta samfélagsmál og þá, ég veit samt hvað þú spyrjum að þá var svona aðeins svona pínulítið svona upptakturinn í því að skilja að þetta samfélagsmál
1: þetta innviðir
0: já, þetta innviðir, þetta samfélagsmál þetta hreyfist, þetta skilur á milli fólks, tæknifærni og allt það, það eru bara hápólitísk mál. Þannig að þegar við erum komin með svona rosalega blöða tækni eins og gerugreind, þá mjög skiljanlegt og verður svona hápólitísk af því að sko leiðin af þessu, ef við bara tökum aðra tækni, kjarnorka, orkuinnviðir, geimferðaráallanir, flugvélar, skip, veist, allt þetta eru hápólitísk mál. Þannig að allt sem skiptir máli í heiminum verður mjög fljótt pólitískt og þá þegar við erum komin að þessum já ég bara ætla bara hreinlega að segja krossgötum við erum bara núna held ég þetta ár 2026 erum við bara á krossgötunum það verður fyrir þetta ár og eftir þetta ár það bara verður þannig og það að það sé svona pólitískt það kemur mér ekki á óvart
1: Við fyrir alltaf aftur á Demis, mér finnst það svolítið spennandi karakter og kannski sker sig svolítið úr þessum tækni frumkvölum.
0: Já.
1: Til dæmis tala mikið siðferðið og það starfa eins og vísindamaður frekar en eins og gráður hákall í einhverjum stórfiskaleik. Hann hefur líka viðrað áhyggjur af því að ef að gervigreindin kemst í hendur aðila með illan ásetning eitthvað sem hræðir þig við þetta gervigreindar kapphlaup í dag?
0: Sko, annaðlega að því að maður búin að vera svona mikið í farabroti í að nota alls konar tækni í alls konar að það bara einkenni á allri öflugri tækni að þetta notar að til góðsóils og ég bara tekið þá afstöði í lífinu að mitt verkefni sé að sína fram á þessi að nota að til góðs Ef maður hefur alltaf miklar áhyggjur af hinu, það líka þetta notana til, ills, ég hef bara persónulega ekki tengt við það. Ég ekki að segja að þegar ykkur vera að pæli því, ég fæ bara einhver köllun til þess að vera að hafa áhyggjur af þeim partinu. Frekar þá bara að vera á hinum kvæntunum að leiða fram í góðu dæmi að það þetta notana til góðs, alveg sama hver tæknin En það sem aflæst rosa mikinn skilning okkar á því þessi hugmyndum vinskap sem verður til í tölvuleikjum og við höfum gert ára mjög ítarlegar rannsóknir á því að fólk sem spilar í online á bara fleiri vinni en fólk sem spilar ekki í online að meðaltali og fólk sem spilar í online tengir það bara mjög sterkt við að þeir vinnir sem þeir hafa kynst í online séu bara þeirra bestu vinnir og þeir væru ekki vinnir þeirra nema fyrir leikinn.
1: Og það nú eitt faraldurinn sem að skikur
0: Já, bara einmanaleikin bara að mörkur okkur lífið, miklu meira en allt þitt sko og þegar við fórum átt okkur á því já ok, við erum að gera tölvuleik en við erum í raunin að gera vinskaparvél og þá allt í hennu svona já ok, það hægt að nota tölvuleikin til góðs en það líka hægt að nota tölvuleikin til íls og ég myndi kannski ekki til hvað að vera að segja að við erum eitthvað vist geðvegslega frábær en við erum þá allavega uppgötað þetta okkarleik
1: að
0: þetta eru jákvæð áhrif og þá verður okkar römmun að hugsa það allt öðruvísi þetta góður hlutur eða við getum gert þetta að góðum hlut í heiminum þannig að ég finn ekki beint þessa köllun að vera eitthvað búið að óttast gerfugrind ég óttast það bara finnst og fremst að ég finn ekki einhverja góðum nót fyrir hann

Já, þetta voru lokaorð Hilmar Sveigars Péturssonar, eins stofnanda EVE Online og nú forstjóra Fenris Creation. Fleiri sögur úr raunveruleikanum heyrir þú í spilara RÚV og á öllum helstu hlaðvarpsveitum. En ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakka ekki kærlega fyrir að hlusta.

Stórsveit Reykjavíkur og Sara Mjöll Magnúsdóttir léku undir stjórn Sigurðar Flossasonar lag Söru Mjallar Express Train. Þetta var hljóðritað á tónleikum í Hörpu í nóvember síðastliðnum.

Komið sæl, kæru hlustendur. Í þættinum í dag, Eurovision og heimildaþættir America's Next Top Model. Brynja Hjálmstóttir, sjómars gagnrýnandi lestrarinnar, rýnir í heimildaþætti á Netflix sem að heita Reality Check og fjalla afar merkilega þætti sem snerist að finna næstu ofurfyrirsætu bandaríkjana. Þáttunum var stýrt af Tyra Banks og þeir hófu göngu sinna 2003 og Íslendingar þeir gáttu horta þessa þætti í opinni dagskrá á skjá einu. Og svo ætlum við að fjalla söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöða. Ísland tekur ekki þátt í ár, tekur þátt í sniðgöngu vegna þáttöku Ísraels í keppninni og það gerir líka fjögur önnur lönd, Írland, Holland, Slóvenía og Spánn. Við ætlum að ræða pólitík og Eurovision við Gísla Martin Baldursson. Ég heiti Lóa Björk Björstóttir og þetta lestin þriðjudaginn 12. maí.

Já, við fáum Gísla Martin Baldursson, fjölmiðlamann í heimsókn. Hann búinn að vera að vinna nýjum þáttum fyrir Rás 1 sem að heita Pólitískar vindvélar Evrópu. Þessi þættir fjalla pólitíkina sem hefur sett svip sinn á Eurovision. Allt frá því að þessi söngvakeppni var búin til og fór fyrst í loftið. Í kvöld var fram fyrri undankeppnin í Vín í Austurríki og þessi keppni á sér merkilega sögu. Hún var haldin fyrst árið 1956 fyrir 70 árum síðan. Keppni sem var stofnuð til þess að sameina Evrópu. Við skulum byrja því að heyra stutt brot úr nýju þáttunum hans Gísla Martins, pólitískar vindvélar Evrópu.

En þar með var ekki öll sagan sögð. Þótt Franco hefði keypt sér sigurinn og Eurovision lestin tæki stefnuna á Madrid, voru ekki allar þjóðir sáttar við að fasistastjórnin fengi að þenja brjóst og sperra stél. Talsvert var því mótmæli fyrir keppnina og Austurríki sagði sig úr henni. Margar þjóðir sem létu sig hafa það að taka þátt gerðu það með óbragði munni.

0: Við erum komin til ársins 1973 og þetta er framlag Portugala. Eins og grannar þeirra Spánverjar voru Portugalar líka undir fasistastjórn fram á 8. áratugin.
1: Vertu velkomin í lestina, Gísli Marteinn.
0: Takk fyrir, Lóa Björk.
1: Langa að byrja að spyrja þig. Þú veist væntanlega hvað þetta er, þannig Phantom Limb Syndrome.
0: Alls ekki.
1: Þú missir útlim,
0: Já.
1: En þú færi stundum illt í út. Já. Illt í til dæmis hendina eða eitthvað, þó hún sé ekki þarna.
0: Núna mann ég þetta, já. Já. Þið klæjar kannski í tá sem er ekki lengur
1: þarna. Sem er lengur búið að taka. Já. Og þetta er bara svona mjög raunverulegt og það gerist í heilanum á fólki og þau finna alvöru verki.
0: Já.
1: Og ég fór að hugsa að þetta hluti að eiga við þig. Nú Eurovision vikan í gangi, þetta er vanlega svona örugglega uppteknasta vika ársins kannski hjá þér. Þú ert kannski einhverstaðar í útlöndum, fastur inn í einhverju loftlausa herbergi og ert búin að kynna þér einhver, ég veit ekki hversu mörg lög eru í keppninni. Og þetta er ofta sem þú ert að gera, en nú ertu ekki að gera þetta.
0: Rétt.
1: Og hvernig líður?
0: Mér líður bara mjög vel. Og ég er ekki búin að vera svona upptekin í þessari viku nema bara við að gera útvarpsþættina mína Eurovision reyndar. Þannig að ég er meira búin að vera í sögunni heldur en akkurat keppninni í ár, en þetta er alveg rétt, þetta er mjög skemmtileg vinna að vera með þessa tónlist í eyrónum af því að maður situr og maður horfir á æfingu eftir æfingu og sér hvert einasta lag af því er rúllað nokkru sinnum, þannig að maður heyrir lögin rosalega oft og það er svo gaman eins og þau vita sem vinna í útvarpi eða vinna einhvern veginn nálægt tónlist, það er svo gaman að vera að vinna við tónlist. Þú ert að vinna alls konar vinnu, en tónlistin er alltaf varna hluti af henni. Mm. Þess vegna held ég að sé svolítið ánetjandi fyrir fólk að vera í þessu Eurovision hringleikahúsi.
1: Ég var að fatta í dag að Eurovision byrjar í kvöld.
0: Já.
1: Ísland er ekki taka þátt, eins og er orðið ljó.
0: Eins og heimurinn veit.
1: Við erum hérna eitt af fimm löndum sem er ekki að taka þátt. En ég er svona einhvern veginn út af því að þetta er ekki að gerast og við erum ekki að taka þátt og það er ekki allir þessir þættir og þessir stöðu umfyllun, þá einhvern veginn næstu því glemdi ég því. Mm-hmm. Já, ok, það komið að þessu, þetta verður kvöld og mér er svolítið áhugavert hérna lýsingin á þættinu þínu með að það hefur aldrei gustað. Ég hef mikið Eurovision og núna, þetta er 70 ára gömul keppni og það er svo merkilegt, því ég er búin að hlusta báða þættina einhvern veginn að það er svo ótrúlega margt búið að gerast. Hérna það er Sovétríkin, það er Austur, Vestur Þýskaland, það er hérna kjarnorku sprengjan, Rússland, en einhvern veginn núna, það er svo núna hefur þetta aldrei verið jafn eldfimt.
0: Mm-hmm. Alveg rétt.
1: Og þú ert búin að skoða söguna, er það raunverulega
0: satt? Það er raunverulega þannig, þetta er ekki eitthvað, og það er ekki bara ég sem er að segja það, ég meina, Eurovision, sérfræðingar allan heim, eru að segja þetta, og ég held að EBU, samtök Evrópskra sjónvarpsstöðva, hafi líka sagt þetta, að keppnin hefur aldrei verið jafn djúpri krísu og núna. Það hafa aldrei áður svona margar þjóðir ákveðið að vera ekki með, og meiri sé margar þeirra sem eru með, eru mjög óanæðar með það hvernig hefur verið haldið á þessu.
1: Og eru einhvern veginn að mótmála með einhverjum öðrum hætti?
0: Já, og bara eru mjög ósáttar, bara meina núna í ár hefur Ísrael verið að gera það sem að þau gerðu í fyrra líka, sem er að auglýsa og prómótera lagið á hátt sem að má ekki og fer gegn andakeppninar eins og EBU kallar það og láta sér ekki segjast og þetta hleypir rosalega illu blóði í alla og það voru miklu fleiri sem að vildu í rauninni að Ísrael yrði ekki með, heldur þeir sem eru að sniðganga. Við og þessar þjóðir sem eru að sniðganga sögðum bara nei, en aðrar sögðu ég vil Ísrael sé ekki með. En við verðum samtal við með þó svo Ísrael sé líka með.
1: En leti ljós okkur vilja.
0: Já, já. Þannig að grísan er alveg djúp og gleðin er svolítið farin út úr þessu. Það eru einhverjar fréttir sem ég hef ekki sannreint sjálfur, lestin geti kannski gert, það eru betri blaðamenn heldur en ég, að til dæmis streymi á lögunum á Spotify sé minna heldur en undanfarin ár og það sé yfir höfuð minni áhugi og það sjáist á samfélagsmiðlum eins og X og Instagram og Facebook og eitthvað svona, það sé bara minni áhugi.
1: Minni umræður.
0: Já, það hafi bara, einhvern veginn stemningin sé svolítið farin úr þessu. Sem er náttúrulega synd vegna þess að hvað er Eurovision ef ekki stemning. Það er í sjálfu sér enginn að horfa á Eurovision af því að þarna birtist það besta í lagasmíðum það árið. Mm. Þó svo sé fullt af góðum lögum. Þá eru fáir sem að líta þannig á. Meni, við höfum aldrei sendt Björk, þú veist, í þessa keppni. En, og það gildir flestar þjóðir, þeir senda ekki endilega sínar stærstu stjörnur. með einhverjum undantekningum en einhverjar hafa orðið að stjörnum eftir að hafa verið í Eurovision en það miklu meira bara stemningin menningarlegu samskiptin og allt þetta sem að Eurovision byggir á og leið og það farið að við séum að hittast eina kvöldstund til þess að svona deila brosum og einhverjum menningarlegum áhuga og bara já, vá, hvað skemmtilegt að gerast í Úkraínu þá er svolítið lítið eftir
1: Ég fór að hugsa mynda sko frá sjónarhorni fjölmiðlamanns eitthvað svona að hérna sem kannski pingu fárlega nálgun en maður svona pælir í því hvað þetta líka þetta þú veist fyrir utan þá sem eru heima að horfa þá þetta líka svona fagfólk sem hittist bæði tónlistafólki og svo dansararnir í atriðum og svona listræna teymið á bakvið hvert einasta atriði og svo það skilur allt tæknifólkið og svo það allir blaðamennirnir sem koma einhvern veginn frá öllum þessum löndum og hittast í einu landi og svona verja viku saman
0: tveimur
1: vikum saman, ok það leitt að missa þessu.
0: Já, já, og ég meina það bara mjög leitt ef að þetta skildi vera síðasta ár keppninar Ég veit það ekkert, ég býst nú ekkert við því, okay. en sumir segja það og til dæmis ef að Ísrael myndi sigra, hvað gerist þá? Ég held að það séu fleiri fyrir þjóðir heldur en fimm sem myndu segja nei takk við því að fara þangað núna til að keppa. Þannig að þá kannski þyrfti einhver annar að hlaupa undir bagga og þá er sigur þjóðin ekki lengur að gera það og hvers vegna ekki og er hún þá með og eitthvað svona og það náttúrulega munaði mjög litlu í fyrra og ástæðan fyrir það munaði litlu segja gaggrinendur að, og það stór grein í New York Times núna í vikunni sem fjallar mjög mikið það að þá hefði Ísrael bara keift atkvæði út alla Evrópu og verið að hvetja fólk til að kjósa 20 sinnum og fengið fjölda fólks til þess að gera það og þetta segir EBU sjálft að sé gegn andakeppninar og eitthvað svona og það verði tekið á þessu og það var ástæðan fyrir því að Ísrael var ekki vísað úr keppni fyrir keppnina í ár að því að það var sagt við erum að taka á því sem að þau brutu af sér síðast þannig að ég býst ekkit við því að þetta verði síðasta skiptið í ár en það væri algjör synd ef að svo væri eða ef hún myndi einhvern veginn lognast út af eins og Baldur Þórhalsson segir í þessum þætti sem að ég að gera þá væri það líka algjör synd ef að keppnin myndi breytast í það að allir færu að reyna að vera stuðandi og ögrandi ef að allir vildu ganga eins langt og þeir gætu í að, hvað var að segja Úkraína væri að tala hvað rússar væri viðbjóðslegir við sig á sviðinu og einhverjar þjóðir sem að ég meina að segjum að einhver
1: Þetta væri bara pólitísku bóðskapur
0: Já, ef einhver sem að væri af arabískum uppruna myndi koma fram fyrir sína þjóð og hann væri bara með áróður gegn Ísrael sem væri síðan kannski næstir á svið þá er þetta bara búið að breytast í eitthvað allt annað Þannig að það einhver svona meðalvegur það hversu mikið þú mátt flexa, eins og unga fólki segir, sína eitthvað að þína afstöðu. Ég meina, Rússland kom, síðasta skipti sem Rússland var áður þeim að vísa úr keppni, þá voru þeir með feminískan svona anthem, feminískan óð til konunar, sem að í dag bara út af öllu bakslæðinu, allir jafnréttisumræðu, þætti bara mjög pólitískt. Og það hefur verið náttúrulega ótal pólitísk númer í þessari keppni menn að norðmenn komu þarna fram og mótmæltu virkjun sem hefði drekkt landi sama í norður Noregi bullandi pólitík en hún var einhvern veginn sakleysisleg hún var svona ekki taka landið okkar það var ekki beinlínis verið að gefa puttan í nágrannaríki heldur svona verið að segja munum eftir okkur hérna þessum litla þjóðarbroti
1: Já þú tínist til hellinga dæmum það er ekki bara rétti mér eitthvað frá því að keppnin hefst þá hefur fólk notað hérna sína mínútur á sviðinu já. Og lögin sinn í pólitískan boðskap
0: já.
1: Af hverju er þetta öðruvísi núna? Af hverju getum við litið tilbaka og hugsa það var fallegt og merkilegt það sem þau voru að gera og hérna eins og hérna dæmi með hérna Portugalana meðast það mjög skemmtilegt
0: já.
1: Brot þegar að Portugalir voru að gera byltingu
0: já.
1: Og hérna og notuðu Eurovision-lagi til þess að gefa merki
0: já.
1: Þú veist eitthvað svona sem er bara hérna,
0: og árið áður voru þeir með lag sem að fjallaði nautaat og þurfti að drepa nautið en var í raun og þurfti að drepa fasistana sem að réðu þá í Portugal
1: Já, ákvörðu þetta alvarlega núna, okkur er keppninu meira hættu núna
0: Já,
1: þetta kannski er svolítið erfið spurning.
0: Nei, nei, í sjálfu sér ekki. Ég held að það, ég tengi það sjálfur við það pólitíska andrúmsloft sem er í heiminum í dag. Af hverju eru við allt í einu komin með stríð í Evrópu? Af hverju eru við allt í einu komin með einhver öfl sem vilja taka réttindi af fólki sem hafa áunist frá því eftir seinna stríð. Mm. Við erum bara á einhverjum nýjum stað í heiminum og það er mikið talað bakslagið bara með stóru BA og ég held að það sé í þessu líka. Ég meina Ísrael stjórn eða Ísrael sem ríki hefur aldrei verið jafn herskátt og það er núna og Evrópa stóð með friðsömu ísraelsku ríki á þessum stað sem það er meðan að þau voru að taka þátt í Eurovision í byrjun þó svo það væru endalaust einhver átök og svona og stundum ísraelikenna, stundum ekki ísraelikenna og við þekkjum þá sögu en auðvitað fullt af gyðingum og ísraelum sem eru ósáttir við framgöngu núverandi ríkjastjórnar þar sama má segja rússa, það fullt af rússum sem eru óanaðir með það hvernig Pútín haga sér, ýmist þessir eru þessir rússar búsettir í Rússlandi og þegja eða hafa flutt í burtu og segja, heyrðu, þetta er ekki við. Þannig að heimurinn komin á einhvern stað þar sem að og til dæmis þessir tveir, Benjamin Netanyahu og Pútín eru svona hluti af þessum stjórnunastíl sterka kallsins sem að var ekki í tísku í Evrópu eftir seinna stríð.
1: Það áttu púslunni saman.
0: Ég meina við heldum árið 1989 þegar múrin féll að tími svona einræðis tilburða væri liðin. En hann bara komin upp aftur og við erum með Trump og Putin og Netanyahu og fleiri sem vilja sérstaklega vera svona og það hefur sett bara alla umræðu í annað samhengi og ég held að Eurovision sé bara fórnarlamb þess. Það var svolítið langt svar þetta, ég held að þetta sé rauninni svarið við spurningunni af hverju þetta orðið svona núna, að því að pólitík hefur alltaf verið þarna.
1: Mm. Ég fór að hugsa að það var svo gott að rifja upp út í því að Evrópusamstaða, þetta er eitthvað svona fólk að minni kynnsluð, við öllumst bara upp við þetta, þetta er sjálfsagt, við erum í Evrópu og Evrópa, þar eru allir vinir og það er ekki stríð í Evrópu. Mm-hmm. Og hérna, og það er svo merkilegt að fá áminninguna það, hérna, hlusta á þáttið en eitthvað svona, já, einmitt, þarna, þetta er ekkert náttúrulögmál, þetta hefur ekki alltaf verið svona, þetta er mjög, þetta er manufaktúrað, þetta er tilbúið, þetta er pólitísk ákvörðun að
0: Já.
1: Þessi lönd sem að eiga hérna landamæri og eru á þessum stað á hnettinum þau ætla að vera vinir.
0: Já. Og Eurovision bara svona smá hluti af því, svona menningarlegi hlutin af því.
1: Mm-hmm.
0: Og bara, heyrðu, reynum að horfa á það sem að saminar okkur og við erum hérna að syngja saman á sviði og þó svo þessi keppni þá hún svona bara, þú veist, eins og handboltaleikur, það ekki stríð á milli þjóðana. Og sumir aðdáendur vilja alltaf að þessi stríð á milli þjóðanna þola ekki þegar leikmenn skiptast á treyjum og eitthvað svona og það gildir þess að þjóðir líka sumir vilja alltaf að samskipti þjóðanna séu einhvers konar stríð séu einhvers konar hérna þannig að það sterkar einhvern veginn ræður og eitthvað en þessi hugmynd Evrópusamrunan og hugmynd eðlileg mínum að þetta uppbyggileg samskipti gengur út að séu ekki stríð heldur, heyrðu, við erum með lag eigum við að koma saman öll og vera með eitt lag hvert og spila þau saman og svo kannski vinnur eitt en þú veist, hinn tapa ekkert og það er engir peningar í bóðið eða neitt þannig að það er upphæðlega hugmyndið með Eurovision og það gekk ótrúlega vel og þessi keppni hefur náttúrulega orðið ótrúlega vinsæll sjónvarpsþáttur því að það er sem þetta er sjónvarpsþáttur og ég verið að núti með sko ungu íslensku tónlistafólki sem er kannski gjörsamlega niðurbrotið af því að Ísland komst ekki upp á riðlinum eða eitthvað og ég er alltaf verið að minna þau á þetta er sjónvarpsþáttur og þú varst að syngja lagið þitt og það að einhverir ítalir eða albanir hafi ekki fílað lagið þitt, það skiptir bara engu máli, Ísland elskar þetta lag og við vorum bara að sýna það eins og á einhverri heimsýningu, þar sem við erum að sýna einhverja hönnun á sófa það þurfa ekki allir að rjúka til á kaupan en þetta var okkar hönnun og við erum stolt af henni.
1: Mér langar að spyrja út í hérna hvað eru þrjú ár þar sem það hefur verið hérna krafa frá Íslendingum að RÚV taki ekki þátt í keppninni og þá loksins ákveði núna einhvern veginn að RÚV myndi ekki vera með komst reyndir að því áðan í að það verður sýnt frá Eurovision á hérna á RÚV 2 með þess að líka á kostningavökunni
0: ég held þeirri sig á RÚV bara á aðalstöðunni í kvöld
1: já, ok
0: já, en ég senkar þetta skrafa því að fréttir eru klukkan 7
1: Einmitt, ok, þannig að þetta svona, já, við erum ekki með framlega en við munum samt geta horft á þetta. Getur hans tala þín ákvörðun að vera ekki með?
0: Mm-hmm.
1: Þú sást bara að þú þarna getur ekki tekið þátt.
0: Já, mér fannst bara strax...
1: Sjöfst að þá fyrir nokkrum árum, já, fyrir þreymur árum.
0: Þetta er þriðji árið núna.
1: Já.
0: Og mér fannst strax ástandið vera þannig að stemningin væri farin úr þessu eins og ég var að segja áðan að þetta yrðu illindi og maður yrði þá að vera til í að horfa fram hjá því og setja kíkinn svolítið fyrir blinda augað af því að annars væri ég bara eins og þá frétta maður meira að segja frá því sem að svo sannlega hafa verið fréttir frá þessum, ég meina, frá þessum Eurovision keppnum tveimur hinga til og núna til dæmis, ég meina, það eru einhverjir ísraelski lífverðir út allt þarna núna, ég var að tala við félagar minn sem að lýsa þessari keppni fyrir aðra þjóð og það þau þurfa svolítið ákveða hvort þau ætla að vera að tala það endalaust eða hvort þau ætla bara að líta fram hjá því og bara tala keppnina og reyna þá að taka þátt í að búa til stemninguna sem að þau finna öll fyrir að þeir minni þarna og ég ákvað bara að vera ekkit að setja mig eða hlustendur í þá stöð og ég var svo sem ekkit að ég var ekkit að krefjast sniðgöngu hjá RÚV eða neitt slíkt ég bara ákvað sjálfur að lýsa keppnin ekki, segja mig frá þessu verkefni sem að útastjóri hafði sagt við okkur öll sem höfum unnið keppninni þangað til að við mættum gera. Það var ekkert mál, við getum bara sagt okkur frá keppninni það ár og svo getum við þá komið aftur inn þegar að stemningin væri komin aftur hvernig sem að það myndi gerast. Og ég vona náttúrulega að stemningin komi aftur að eitthvað gerist í keppninni þannig að þetta verði skárra á nýjan leik. Ég veit
1: ekki. Það þarf stemmingin í heiminum að breytast.
0: Ég veit að það getur verið. En hérna, hún allavega ekki komin til baka ennþá. Það er ekki góð stemning í kringum keppnina núna og hérna Írar ætla bara að sína Father Ted í kvöld og á fimmtudaginn og á laugardaginn í staðin fyrir að sjónvarpa frá þessu. Ég held að við og Hollendingar séum þær þjóðir sem að erum að sniðganga sem ætlum að sína keppnina.
1: Já.
0: Og mér finnst ekki aðtökuvert við það. Ég meina þau sem að vilja ekki velta þessu fyrir sig, vilja ekki pæla í þessum málum og vilja bara fá að sjá lögin, vilja sjá framlag finna og svíja og eitthvað, þá bara gera þau það. Þetta bara svona persónulega ákvörun hjá hverjum einum. En mér fannst að vera rétt ákvörun hjá RÚV í ár að vera ekki með, senda þessi skýru skilaboð. Þorri þjóðarinnar vildi ekki að Ísrael væri með og meiri hluti þjóðarinnar vildi líka að við erum ekki með ef að Ísrael erum með. Þannig ég held að RÚV hafi bara svona svolítið verið að hlusta á eigendur sína sem þjóðinn og mér fannst að vera sátt þessa ákvörun leið og hún hafði verið tekin. Og ég fann fyrir því hérna innanhús að fullt af fólki hér leið mjög vel með þessa ákvörun.
1: Einmitt. Gísli, maður að spyrja að lokum hérna, þar komnir tveir að þremur þáttum út af pólitískum vindvélum í Evrópu sem ég veist mjög skemmtilegur titill.
0: Takk fyrir.
1: Ég rána við titillinn.
0: Takk.
1: Það er þetta að finna góðan titill á þætti. Hvað kom þér svona, og það er svo mikið að mólum, það er sagan, og svo þú fúst alltaf að henda ykkur mólum eins, sem er mjög skemmtilegt. Jafnvel, þó maður hafi ekki áhuga á Eurovision, þá er svo mikið af sögu þarna.
0: Þetta er í rauninni frekar þáttur fyrir áhuga mönnum stjórnmál, heldur enn Eurovision.
1: Já, mitt. Hvað hérna í þessu grúskiðinu, var eitthvað svona sem að, hérna, stendur upp úr eitthvað í grúskinu sem það varst sérstaklega merkilegt að rekast á?
0: Sko, ég til dæmis vissi ekki að Páll Óskar hefði verið fyrsti opni homin sem að kefti Eurovision. Ég bara vissi það ekki fyrir en ég las það í bók um pólitík og Eurovision.
1: Nei, það hefði ekki hvarlað að mér, sko.
0: Nei, ég meina, þú veist, ég vissi alveg að þetta hefði margir verið í skápnum eða þeir performeru en ég held einhvern veginn að einhver hliti að hafa verið opinn homi, en það var ekki, 97 kemur sá fyrsti og það var Páll Óskar. Það kom mér til dæmis mjög mikið óvart. Svo kom mér líka óvart hvað samrunaferli Evrópu endurspeglast mjög mikið í Eurovision. Ég meina, í síðasta þætti væri mjög mikið að tala In Sjeme 1992, sem er lagi sem Ítalir vinna með 1990. Það er hann bara að syngja til dýrðar Maastricht-samningnum og vinnur keppnina. Þú veist, In Sjeme þýðir saminuð. sameinuð 1992 því að þá átti Maastricht sáttmálan að ganga í gildi. Ég meina þetta bara eins og eitthvað áróðurslag frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. En er algjör negla þetta lag og stemningin í Evrópu var þannig þá. Múrinn var nýfallinn, við erum sameinuð. Og þetta var auðvitað bæði það að austur og vestur væri sameinuð en þetta var aðalega vestur-Evrópu samrunaferlið. Þar sem að bara hérna já þetta bara lagalegt mál skilurðu. Þetta bara ég veit ekki getur eins og við hérna eitthvað lag í söngvakeppninni hér myndi bara eitthvað fjalla eitthvað nýju búvörulögin eða eitthvað. Þú veist þetta alveg furðulegt. En hérna síðan kannski komum við líka óvart hvað voru mörg dæmi pólitík. Ég meina það lag bara mjög snemma ástir tveggja samkynhneigðra karla nema það bara undir rós það lag mjög snemma frá Frakklandi mjög gróft kynferðisofbeldi sem að 68 kynslóðin vildi svona fara að tala það hópnauðgun sem hún að syngja en undir rós líka en það er mjög svona sláandi 60 eitthvað og fullt af lögum sem að eru bara alveg rampólitísk en ég hafði ekki hugmynd það og kannski einmitt af því að það alltaf svona síðustu árum búið að syngja svo mikið haustnum á manni Eurovision ópólitísk og hatar bara eitthvað settir í skammakrókin fyrir eitthvað smávægilegt að vera með eitthvað leikfanga fána þjóðar sem að var við hliðina á staðnum sem að keppnin var og það bara eitthvað eins og það var aldrei gerst áður En þetta hafði allt saman gerst áður. Ísrael hafði meiri sér sungið það sem verður næsta þætti. Ísrael hafði sungið það að Palestína eigi að fá að vera frjáls. Bara hérna áður fyrr, af því að andrúmsloftið var allt öðruvísi fyrir Netanyahu. Þannig að það bara svo margt sem að hefur verið rampólitískt í þessari keppni sem að ég bara vissi ekki. Ég bara svona, svo bara ég búin að finna sko, ég búin að detta hann í einhverjar YouTube kanínuhólur og svo hafa bara verið skrifað mjög góðar bækur þetta þar sem að Evrópusamrunin speglaður í Eurovision palléttunum og maður bara yes, það allt til og ef maður hefur áhuga á einhverju þá getur maður bara tínt sér í því. En það eitt líka sem ég ætla að segja sem sko að það í rauninni þannig að mestu Eurovision aðdáhundunir það eru þau sem eru svektust á því hvernig Eurovision hefur þróast. Það eru þau sem eru að leiða sniðgöngu áköllin. Ég meina, hér það Páll Óskar, en það eru fullt af Pálum Óskurum út allan heim. Það eru, þú veist, Johnny Logan neitar að koma á Eurovision núna og hann lifir fyrir Eurovision. Mm-hmm. Og svo framvegis, og ég meina, Fáses, krakkarnir hér, félag áhuga fólk sem söngakeppur Evropska sjónvastöðva, sem eru svona mestu Eurovision aðdáhundundir hafa, þú veist, ég hitta þau alltaf þegar ég var úti að vinna á launum hjá RÚF, þau eru að eyða sínum eigin peningum í þetta, þau eru mjög hörð á sniðgönguvagninum hérna heima. Þannig að það eru þau sem þykir vænstum Eurovision sem að eru mest svegt á því hvernig EBU hefur ekki taklað þetta.
1: Gísli Marsteinn, takk fyrir komuna í lastina, takk fyrir að spila við mig Eurovision og til hamingju með þættina.
0: Takk.

0: Þetta örugglega með betri Eurovision lögum. Þetta lagið með henni Ruslanu. Hún kemur frá Úkraínu. Það eru fyrsta skipti sem að Úkraína vann Eurovision. Ég var að spjalla við Gísla Martin Baldursson. Hann búinn að vera að gera mjög áhugaverða þætti sem að heita Pólitískar vindvélar Evrópu og fjalla þessa pólitísku sögu, þessara keppni. Við ætlum að fara úr tónlistarsjónvarpi yfir í raunveruleika sjónvarp hingaði komin Brynja Hjálmsdóttir. Jæja Brynja, hvað ertu búin að vera að horfa?
1: Herri, ég búin að vera í raunveruleika sjónvarpi. Raunveruleika sjónvarp. Það heimildarsjónvarp raunveruleika þætti. Og þetta eru þættir sem heita Reality Check America's Next Top Model. Sem að ef það einhverjir svona raunveruleika þættir með stóru erri, þá eru það kannski þessi þættir.
0: Já, maður ólst svolítið upp á þessum þáttum.
1: Já.
0: Model keppnin.
1: Þetta er svolítið okkar, einmitt. Við erum fættar þarna 92 og þetta kemur út 2003. Þetta fer inn á skjá 1 og þetta, þá voru allir að fylgjast með þessu á tímbili. Ég fylgdist allavega mjög mikið með þessu.
2: Tiffany, I'm extremely disappointed in you. This is a joke to you. Do you know that all of America is rooting for you? Do you know that? You come in here with a defeatist attitude. I don't have a bad attitude. Be quiet.
1: En núna svona svolítið, hefur svolítið vatnir undir sjávar og þá svona fólk svolítið að líta öxl á hvernig þessi þættir eru til, eitt og annað svona drama sem gerðist í þættinum. Já, það víða pottur brotin, getum við sagt.
0: Kemur ekki óvart,
1: Já.
0: En kannski... Meira skrítið í gangi heldur en maður hefði búist við
1: já, það. Já, það alveg, það heil mikið vafasamt, sko. Og, já, en það sem sko, svona, svolítið skemmtilegt, þátturum byrjar á því að leggja upp svona COVID-tíman. Þegar það var COVID, 2019 og 2020, þá voru allir heima þessir og allir voru einhvern veginn að glápa sjónvarpið. Og þá átti Amerikas Next Top Model svona endurris. Fólk byrjaði aftur að horfa á gömlu þættina og fólk byrjaði að posta á TikTok og bara þessi eru uppáhalds mín og nú ég endur að horfa á þetta eða jafnvel að fólk svona af hérna seta kynslöðunni að horfa á þetta í fyrsta skipti og það sem fylgir bæði svona einmitt mikið svona hérna, einmitt einhver nostalgía en síðan líka raun og veru algjörlega breytt gildismat nýrar kynslöðar sem að hérna, og það hefur svo rosalega mikið breyst á svo stuttum tíma varðandi einmitt bara hvað má og hvað má ekki og bara svona einmitt ýmislegt menningar pólitískt vatn runni til sjávar. Þannig að þá allt í einu kemur líka talsveit bakslag á samfélagsmiðlum. Bara hvað í gangi með Tyra Banks sem leitaði þáttan á, bara hvað var í gangi með þetta, þessar keppni hérna, og þetta fotoshoot á þessum nótum svona byrja þættinni. Og hérna og þá hérna síðan byrjað, farið aftur tilbaka og byrjað á byrjunni. Mm. Og þættirnir eru sem sagt, þeir verða til 2003 og leiðtogi þáttana og þáttastjórnandinn ofurfyrirsæta sem Tyra Banks og hún bandarísk fyrirsæta sem að gerði það gott og var líka brautriðandi sem svört fyrirsæta sem var líka ekki, hún kannski ekki sem sagt, svona plus stærðar fyrirsæta en hún samt ekki sko alveg þveng mjó eða svona. Þannig að hún þótti vera daldið svona öðruvísi heldur en margir í þessum bransa eða svona skera sig úr og hún síðan einmitt búin að vera bara starfandi fyrir þess að þetta tíma og fær þessa hugmynd og kannski svolítið svona sniðut, ég menna mann náttúrulega margir, það ekki þetta allir fyrir sætur að eilífu þannig að það ágætt að svona
0: finna sér nýjan
1: finna sér
0: nýja atvinnu
1: Þannig að hún fær þennan þá hugmynda þessum þætti að það var fyrirsættur og keppa í því að var fyrirsættur og hún ætlaði þá líka að svolítið hafa það, var með það sjóna með að keppendur í þættinum væru ekki allir eins, það væri fjölbreytni það var ekki allir hérna, það er líka dálítið flott það sem einmitt í byrjun þáttan að það segir einhver, eitthvað svona hérna, þetta er upp af 2000 það er allir rosalega hvítir, rosalega mjóir og rosalega ljósæðir og hérna, og hún vildi ekki að það væri svo leiðis í þættinum, hún vildi hafa svarta stelpur hún vildi hafa feita stelpur, hún vildi hafa allt mögulegt
3: Early 2000s Very white, very thin very blonde
4: Heroin chic was still ideal.
5: Models looked a certain way.
6: Heidi Klum, Giselle Bundchen, the Victoria's Secret Angels
7: Thin, tall, white women
8: And then there's Tyra
0: Já, og það sem var einhvern veginn líka var að verðlun voru svolítið svona samningur við
1: hérna, já, verðlunin voru
0: mótelskrifstofu
1: flottu og... samningur við mótelskrifstofu og emitt, svona líka já, svona lofvörðum að maður væri hérna maður fengi að svona hérna, fengi forskot, þú veist, að það að vera fyrirsæti væri ekki bara að sita þeirra á mynd og vera sætur heldur væri það líka þetta spurningum að vera eitthvað svona sjarmerandi að koma vel fyrir í pröfum og eitt og annað, að því að þú veist og er náttúrulega eftir að hafa hort á þættina þá veit fólk eða telur sig kannski vita alveg inn út hvernig það að starfa sem fyrirsæta, fólk vissi þetta ekki, eða þú veist þetta var ekki eitthvað svona almenn þekking hvernig það að vinna sem fyrirsæta, hvernig það að koma sér á framfæri innan þess að geira
0: mm.
1: en þetta var allavega, hún var bara, hér saga hvernig maður verður fyrirsæta og hún gengur á milli sjónvastöða með þessa hugmynd og það segja allir nei og það segja allir bara þetta virkar ekki af því að fyrirsætur eru ekki sympatískir karakterar. Það er allir bara finnum ekki til með fyrirsætum. Þú veist, þegar fyrirsætur að læra verða fyrirsætur er ekki gott sjónvarp. Þannig að þau á síðustu dyrnar sem þau banka, sem er sjónvarpstöð sem heitir UPN, sem að engin veit hvað er og það er bara sjónvarpstöð sem er bara að fara á hausinn í þessum töluðu orðum þegar Tyra Banks labbar inn til dyrnar. Og hún bara einhvern veginn, töfrar þau upp úr skónum og þetta verður alveg svakalegt svona allir vinna dæmi þar sem að Amerikas Next Top Model verður langstærsti þátturinn á þessari stöð og fær allt bara sem að vill og stöðin verður miklu, miklu stærri heldur hún var áður.
0: Og það kannski margt til í þessu, hérna, við höfum ekki samúð með mótelum, með fyrirsætum út af því að það sem náttúrulega endaði að gerast var að fólk var að fá í rauninni svolítið kikk út úr því bara að horfa á þær verða fyrir barðinu á
1: niðurlægingu
0: já, þannig að þetta var þegilega meira svona einmitt, samúð var einhvern veginn ekki það sem við vorum ekki tilfinningin annað, heldur meira svona einhvern veginn einhver þorðagleði
1: þetta byrjar með ansi háleitt markmið og maður skal skildi alveg taka það inn í reikningin sko, hérna, einmitt, það var þetta markmið að hafa fjölbreytni og fyrsta serían var með, það var ein svört stelpa og það átti að vera ein latínó stelpa en hún var tekin úr þáttunum af því að forsendur sjónvarstöðurinn var bara ein svört stelpa er nóg fjölbreytni þú veist, þannig var þetta árið 2003 ja. Sko og hérna þannig að svo náttúrulega breytist þetta en, og svo er náttúrulega það sem kemur líka inn að hérna auka persónunar í þáttunum sem er svo sett, það svona þjálfarar í, hérna, í þessum keppnum sem að fyrirsætunar ganga í gegnum það eru tveir hommar þannig að það er svört kona og tveir hommar sem eru þú veist, aðal persónunar í þáttunum og þetta er frekar svona hérna mikið brautir eða þetta starfi, raun og veru.
0: Og svo Janice Dickinson.
1: Já, og svo kemur, hún kemur inn í seríu 2 og 3, ég manna
0: ekki. Já, og hún er með þessi

0: Þannig að þetta er allt, þú veist, hljómar allt vel og eru háleitt markmið, en síðan náttúrulega kemur það slæma að það er einmitt verið að gera út á það hérna, að, þú veist, fyrsti þátturinn sem að er, sérst, fyrsti eiginleiki þáttana sem er svona vafasamur er að þetta snýst náttúrulega allt útlit. Þau eru voða mikið að tala það að þegar ég vera fjölbreytni og fegurðin alls konar, en svo þetta alltaf mikið byrjað að steypa fólk í sama bóksi. Og það, að fólk beðum að grennast, það kannski mesta inngripið sem er farið ansi djútt í þessum heimildaþáttum er að það var kona sem var með frekjuskarð sem var í raun og veru eiginlega bara neitt til að fara í tannréttinga til að loka frekjuskarðinu eitthvað sem er algjörlega ótrúlega mikið inngrip í líkama einhvers og hérna og var alveg bara snúið upp á handleggin á henni að hún þyrst að gera þetta því annars myndi bara engin ráða hana.
1: Svo var alls konar með hár
0: Já, eftir. Og mikið einmitt hár tekið og fara allir í makeover þú veist og hérna það þarf alltaf að vera svona dramatísk breyting og hérna og það sem síðan eiginlega það versta það sem hefur svona hérna komið í bakið á þeim þáttastjörnundum seinna er það í einum þætti er í raun og veru nauðgun sýnd. Það er partí og það er manneskja sem er algjörlega ofurölvi og er þarna í tíum við eitthvað mann og þú veist hún eftir að hafa lýst þessu, hún vissi ekkert hvað hún var að gera og hún átti kærast á þessum tíma svo hún neitt, þú veist, til þess að hringja í kærastan í, þú veist, og það er tekið allt upp og kærastin bara ótrúlega reiður og þú veist, og þetta er alveg bara svona þetta er algjör klikkun að horfa á þetta maður bara guð minn góður, var þetta í sjónvarpinu og það er það sem er kannski ekki síst áhugavert við þetta og þetta er náttúrulega mjög verðugt umfjöldunarefni í heimildaserju því að þarna er verið dálítið að finna mörkin og þreifa á því sem að verður síðan algjörlega svona geirnelt form sem er raunveruleika keppnisformið en þarna er það ennþá svona, það eru grásvæði og það er ekki alveg búið að þreifa á því hvað má og hvað má ekki. Þannig að það er gengið ansi langt og síðan er líka sífellt gengið lengra og þarna, þú veist, er fristandi bara að fullir það að það sé þarna verið að finna upp þetta sem við erum alltaf að tala í dag, athyglis hagkerfið, þú veist, að það verður svo augljóst svart á hvítu að því meira brjálæði, því klikkaðari áskoranir, klikkaðari myndatökur, klikkaðari makeover, því meira áhorf, því meira umtal.
2: They dress like homeless people for a shoot.
3: We are actually going to switch your ethnicities.
4: What is happening right now?
3: It's not about empowering women, no.
5: This is not America's next top best friend.
6: Look at my teeth.
7: I'm not prepared, I'm not mentally prepared.
0: Og svo gerist það náttúrulega eins og með allt. Að það verður hnygnun, þú veist að þættinir hafa gengið vel, 8 seríur, 9, 10 seríur og svo byrjar fólk kannski að snúa sér aðeins að einhverju öðru og þá fer fólk að svona spóla, þú veist, hvað getum við gert þess að fá fólk aftur að sjónvastækjunum og þá er einmitt hérna, farað að gera einhverja alveg brjálaða hluti og þú veist, og auðvitað er síðan fólk lítur um öxl og þetta er bara niðurlæging og mikið svona líka einmitt, eitthvað svona sem að er alveg vitað og búin að nefna að gildismat hefur breyst en á þessum tíma var alveg vitað að eitthvað til dæmis eins og svona blackface og svona var ekki, þú veist, það var ekki vel séð en það var alveg hiklaust gert eitthvað svoleiðis eitthvað einmi, nú ætlum við að gera myndatöku það sem allir skipta kynþátt og þá átti einhver eitthvað neina að vera indversk og einhver átti að vera mexikósk eða eitthvað svona en þetta er allt mjög svona já, mjög vafasamt
1: hvernig, mjög forvitnilegt Hvernig svarar Tæra Banks fyrir þetta í þáttunum?
0: Já, það er nefnilega alveg áhugavert hún færa svara fyrir sig og það er vissulega sjónamið sem að hún setur fram. Það er svolítið þetta sem er kannski sett inn hann í upphafi þáttarins að fólk kemur svolítið innferst í COVID eða síðar og er að horfa aftur á þetta með breytt gildismat og það sem hún leggur svolítið áhersla á er bara að já, að, þú veist, ef að þú varst ekki þarna á þessum tíma þá getur þú kannski ekki alveg metið þetta út frá svo svolítið gildum dagsins í dag og það er svo sem örugglega eitthvað til því. En svo er líka annað sem er alveg svona klárt að hefði alveg mátt hérna, staldra við, sko. En það er svona einmitt, hún og framleiðandi þáttana Ken Mok, þau eru smá

0: og skúrkar í sögunni og bara það, það bara svoleiðis líka í alvörunni og það verður alveg svolítið svona dramatist undir lokin af því það verða svona líka vatnaskil þegar sjómarstöðin ákveður svona, já, þau þurfa að svolítið svona þau fá kröfu að ofan um að stokka upp í sem sagt, hérna, dómarateiminu og þá eru þessir, þessir ástsælu karakterar J. Manuel og Miss J. Þeir eru látni fara þetta svaka dramatík og þetta verður allstaðar í gulu pressunni einhvern veginn og það svona daldið ljótt, þú veist að Tyra Banks virðist svona svífast einskis getum við sagt. Mm. Hún þú veist, hún, það þarna það eitthvað svona það eitthvað svarthól þarna inn í henni sko það svona virðist vera hún svona hún forgangsraði svolítið hérna sér og sér tilbúin að gera ýmislegt til þess að til þess að hérna, vernda sig.
1: Einmitt, svo þetta örugglega, það annað, hérna, annar vinkill á þetta en alltaf líka bara hvernig lögsóknir virka í Bandaríkjunum.
0: Mm-hmm.
1: Þú vilt ekki að allar fyrrum fyrirsetunar fara í mál við þig?
0: Já, nákvæmlega, sko. Nei, nei, algjörlega, og, þú veist, og, en hún mætir þarna og bara hérna, stendur fyrir sínu. En síðan líka annað sem alltaf verður kannski líka hérna, því það alltaf margi keppendur sem koma þarna og tala og flestir svona í fremur neikvæðum tón, en einhverjir líka að draga fram eitthvað jákvæð. En það alltaf stóri fíllinn í herbyggingunum kannski að það voru náttúrulega ekkit voðalega margir sem stóðu uppi sem topp módel eftir þetta. Þetta var ekkit þannig að þú hérna, og svo í raun og voru smám saman eftir að þátturinn verður meira og meira svona ekstrím þá fer þetta að verða bara stimpill bara hérna, þú veist, þetta ekki gæðastimpill, þetta andstæðan við gæðastimpill, hafa tekið þátt í seríunni þá vill fólk eiginlega bara ekkert hafa með því að gera þú veist, þannig að það eru þarna eru líka mjög frambærilegar fyrirsetur sem eru svolítið mættar og harma það hafi tekið þátt af því að þeim hefði kannski bara gengið betur ef þar hefði bara sleppt þessu. Það eru jafnvel stelpur sem höfðu nú þegar eitthvað smá tengsl inn í eitthvað bransa, höfðu farið einhverja myndatökur og ákveðu svona að gefa þessu séns. En hérna, þannig að það þú veist, að því að svo fylgja náttúrulega mjög margir sambærilegi þættir og eftir. Margir þættir sem að fylla inn í svo þetta mót, einhvern veginn, bara ólík formirki. Og það sem náttúrulega helst byrja að nefna kannski til dæmis Drag Race, RuPaul's Drag Race, sem náttúrulega bara eiginlega alveg eins eða svona
1: nema
0: þar eru dragdrottningar og sáþáttur eru nú verið fullkomin af því að ef þú stendur upp sem sigurvegar í RuPaul's Drag Race þá ertu stórstjarna sko. Þú veist, eða ef þeir vegnar vel í þáttunum þó þú hafi ekki unnið að þá verður stórstjarna í dragheiminum sem vissulega kannski minni heimur heldur en ofur fyrirsættu heimurinn, en einhvern síður þú getur alveg hérna lifað góðu lífi sem performer þú veist.
1: Einmitt, og þessu... það eru kannski skemmtikraftar, meðan að módel eru ofta ekki opinbera persónur og...
0: Nei, þetta er, þú veist, ólíkt, þannig mm-hmm. auðvitað líka svona, þú veist, byrjaði maður kannski að missa trú á þættinum þegar það var einhvern veginn, já, hvar er þetta fólk eiginlega? Mm-hmm. Er einhver að vinna sem fyrirsættu í dag?
1: Mm-hmm. Einmitt, og það er lemtið þarna á óheppilegum tíma að taka þátt í þessu, því að 10-15 ára seinna þá okkur neginn þá var það flott að vera áhrifavaldur og flott að hafa verið raunveruleika sjónvarpi og raunveruleika stjörnur eiga bara svona, geta átt svona feril sem raunveruleika stjörnur.
0: Já, já, og það er alveg klálega einhverjar af þeim sem eru það í dag, sko. Veist, og hérna, og er lífa á fornir í fræð í raun og veru, hérna, úr þáttunum, en eru svona búin að nýta sér það til að vera með eitthvað svona hérna, já, eitthvað stökkball á netinu, sko.
1: Brynja, hvar getur maður hort á þessu þætti reality check?
0: Þessir þættir eru á Netflix, þannig að þið getur farið beint þar inn og horfa þeir eru nú ekki margir, þeir eru þrýr, þannig að það gæti nú faktist eiginlega bara verið ein góð bíómynd, en þetta eru, já, þrýr þættir.
1: Brynja Hjálmsdóttir, takk fyrir komuna í lestina.
0: Takk fyrir.

rétt þarna við Brynju Hjálmsdóttur nýja þætti, heimildaþætti sem að heita Reality Check. Svo heyrðum við þarna lag með brasku söngkonunni Charlie XCX, þetta lagið Rock Music. En Charlie lýsti því yfir á dögunum og hún var hætt að gera svona klúbba og danstónlist. Hún var alltaf að gera rock núna út af því að dansgólfið væri dautt. Þannig að já, það svona ákveðin yfirlýsing. Við erum komin að leiðarlokum hérna í lastinni í dag. Ég ætla að fá að ljúka þættinum á nýju íslensku lagi. Þetta lagið Samferða með Róshildi. Og með henni á þessu lagi Iðunn Einars. Þetta lag af nýrri plötu Róshildar sem að heitir Líka samferða og kom út núna í byrjun maí. Við skulum heyra það. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Með mér var Lydia Grétarsdóttir, tæknumaður. Verið sæl.

0: Sæl og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðjudagur 12. maí.
1: Já, og þennan þriðjudaginn ætlum við að kynnast aðeins starfi Aldin samtaka eldri aðgerðasinna gegn loftslagsvá. Solveig Baldursdóttir og Halldór Reynisson eru félagar í Aldin og þau verða hjá okkur hér á eftir og ætla að segja okkur frá þessu starfi og samnefndum kór og þýðingu hans á þeirra starf og við ætlum líka að fá meiri sér að heyra hljóðbrot af kóræfingu hjá þeim.
0: Svo það National Theatre Live, þetta framtak breska þjóðleikhúsins þar sem margar af bestu sýningum leikhúsins eru sýndar í völdum kvikmyndahúsum allan heim og Bíó Paradís einn af þessum samstarfsaðilum og meðal sýninga núna framundan uppfærsla breska þjóðleikhúsins á leikritinu All My Sons eftir Arthur Miller. Sem sýnd verið núna 25. maí og svo eru fleiri sýningaframundar og þær koma til okkar Ása Baldursdóttir dagskostjóri í Bíóparadís og Sigríður Jónsdóttir verkefnastjóri á Leikminjasafni.
1: Svo að veðurspjallið með Einari Sveinbjörnssyni, hann ætlar að byrja á veðurútlitinu og veðurhorfum fram á kjördag og mikilvægi þess að almennar kostningar á landinu eru tímasettar á þessum árstíma þegar auðvelt að komast leiðar sinnar. Svo ætla hann að fjalla munin á veðri, tíðarfari, veðurfari og loftslagi. Og að lokum þá eru það El Niño og La Niña. Þetta eru fyrirbæri í Kyrrahafinu og veðurfyrirbæri og hann ætlar að útskýra fyrir okkur hver munurinn á þeim og hver tengsl þeirra við veður á jörðinni og hnattræna hitan.
0: Tónlistin, eins og alltaf, við byrjum á henni. Vilhjálmur Vilhjálmsson syngur hérna lagið Og Kó eftir Magnús Þór Sigmundsson og Vilhjálmur samti textann.

0: Þetta lag heitir OK, Vilhjálmur Vilhjálmsson sem söng það og hann samdi textan og lagið er eftir Magnús Þór Sigmundsson. En við ætlum að tala hér næstu mínútunar um aldin samtök eldri aðgera sinna gegn loftslagsvá og loftslagsvána þá í framhalda því og kórastarf. Hingað eru komin Sólveig Baldursdóttir og Halldór Reynisson, félagar í aldin. Komið sæl og blessuð og velkomin í mannlega þáttin.
1: Takk að þér fyrir.
0: Bara til að byrja með aðeins, þetta er dásamlega fallegt orð, aldin og margrætt. Hvaðan kemur nafnið á hópin og...
1: Já, það nú eiginlega sagði segja frá því, við vorum að bauka, þarf að segja þetta félag sem nú áskamalt, við hefum nú verið að svona byggja þetta upp hægt og rólega í tvö ár þar á undan, þannig við erum búin að vera að bauka þetta í mislust í þrjú ár og þegar leiða því við ætlum að stofna félag þá þurfti nú að nefna króan.
0: Já.
1: Og við sátum heima hjá mér og við sem að vorum svona íta þessu vör. Og það vill svo vel til að ég er vel giftur maður og kona mín er hérna tungumálkennari fyrirandi og vel málifarin og við vorum velta fyrir okkur nafni og þá sagði hún, akkur ekki bara aldin? Það er svo skemmtilega tvírætt orð, sagði hún, það getur bæði þýtt eitthvað sem er þroskað og eitthvað sem er hérna dálítið gamalt í hettunni. Það aldin út er sprungin, syngum við jólin og aldin, elli, þetta er allt samstofna. Þannig að þessi dásalega tvíðræðinni varð úr og það hefur aldrei grípið þetta nátt.
0: Og þið eru svona baráttu samtök, eða að segja, mér finnst þetta svo frábært, að eldri aðgerðarsinnar í loftslagsmálunum. Láttu til ykkar taka þar.
2: Mm-hmm.
0: Hvað þið komið úr bara öllum áttum ekki satt í samtökunum?
2: Jú, þá má segja það. Þetta er svona samtök fólks sem er sko reynsluboltar úr samfélaginu og hvert með sitt áhuga mál og sér svið einhvern veginn og koma þarna saman og já, þetta eru sérst aðgerðarsinnar, eldri aðgerðarsinnar. Svo eru til líka ungir aðgera sinnar.
0: Já, við meiri sér á morgun fáum við aðeins smá smekka því, sko.
2: Það er nokkvælega.
0: Já, við erum að taka fyrir kynslóðunar. En loftslagsváin, hún sem sagt ykkur sem stendur uggur af henni.
2: Mm.
1: Já, sko, það er nú mikið að þessu fólki sem er þessum samtökum okkar kemur úr vísindageiranum, eru fyrirandi fræði með hún háskólanum eða úr ýmsum stofnunum, snerta umhverfis mál. Og við erum verið að fá til okkar fyrirlesara og fólk til að halda erindi og þá kom upp umræðan fljótlega hvað ætti að vera helsta svona baráttumáli eða áherslumál hjá okkur. Og það var okkur til maður sem sagði hver ekki bara loftslagsmáli því að það er náttúrulega víktækasti og djúpstæðasti vandinn sem bara mannkyni og jörðin okkar stendur frammi fyrir. Og við höfum svo sem ýms og skoðan á margvíslegum málum sem er vilja gróðsetja staða fyrir aðri vilja reytana upp en við saminust undir þessum er loftslagsmálin líka vegna þess að samkvæmt því sem að fræðin og vísindin segja okkur þá getur bara lífið í fyrir framtíðar kynslóðir orðið býsna erfitt og ég veit nú stundum í orðins ágætsmanns í okkar félagskap sem við nú fyrir undir bankamaður og bankastjóri og svo hætta hann að vinna og svo fór hann þá meira sinna barnabörnunum eins og einu hlutskipt okkar og þá hugsaði mér sér, ég get ekki hugsað mér að þegar barnabörnum mín verður komin á minn aldur, við skulum segja eftir 50-60 ár, að þá er allt í kalda koli. Því að það er allt sem bendir til þess ef við grípum ekki inn í núna, þá verður vandum bara meir og meiri.
0: Já, og það er nú bara... auðvitað, það er stórkostlegar blikur á lofti í þessum málum en það er líka umræðan hefur svolítið sveiflast fram og tilbaka og hún er að sveiflast svolítið á sérkennilegan stað í þessum málum í dag þið takið eftir því.
2: Já, ekki gott náttúrulega.
0: Nei, þannig að þið haldið merkjum á lofti en sko, kórinn, hvernig kom hann til og hvernig spilar hann inn í starfsemi félagsins?
2: Það kom þannig til að ég var á göngu á Eyjasíðunni með hundin minn og á móti kemur hlaupandi kona, alveg sko eldspræk kona og ég sé að þetta er hún Kristín Sigurðardóttir, læknir og þeir sem vita hver hún er sko spræk.
0: Já.
2: Hún er svona hugsunamanneskja Og hún snarstoppar þegar hún hleypur frá hjá mér og segir þau, ég að koma hérna að fundi hjá aldinn samtökum, eldri aðgera sinna og ég alveg eldri, já. Og hún svona, já, eldri aðgera sinna og það Neskirkju alltaf fyrsta fimmta í hverjum mánu, svona tíu. Og hún heldur áfram að tala og segir, og svo verður þú verður, þetta akkurat fyrir þig, þú verður að mæta. Og ég svona, ok, og svo líður heitt mánuður, fyrsti fimmtudagur í næsta mánuði, og ég bara, Kristín hefði kveikt í mér, svo ég mæti. Og það náttúrulega beið mín, svona lið,
0: Hvað stór hópur?
2: Þá var það nú kannski bara svona 50 manns.
1: Nei, ég var kannski 20-30.
2: 20-30, já, þá. Þetta svona 3-3,5 ást í þann.
1: Já, fyrir 3 mánuðum,
2: já. Og þá var ekki búið að stopna sem samtökin formlega.
0: Já.
2: Og það beið mér sko og það var svo fallegt ég, það var þetta svona eldri svona aðgerða sinna sem að virkilega þetta voru ekki þessir kvartandi hverulandar sem að þú veist fór ekki að taka til málsni með bara í kaffistöðunni
0: mm-hmm.
2: Þetta var svona eldmóðar þú fylgir að fólk sem að vildi láta til sér taka, fann ég
0: Já.
2: Og ég fann alveg fljóti og ég starfa sem blaðamaður, ég fann fljóti út hver var talarinn í hópnum Það var þessi maður
0: Það
2: var Halldór
0: Já.
2: Svo ég bað hann viðtal
0: Já.
2: Og í því viðtali þá fór ég að segja svona, væri ekki verið ég sniðu þetta hérna að stopna bara kór og syngja út bóðskapin og Halldór tók svona svakara verið það þetta er sniðu þetta, það er bara allir að koma með fínar hugmyndir og vinna sínu
1: Ég líka búin að vera í kórum síðan eitthvað sem að snemma á síðustu öld sko,
2: Það kom í ljós, sko, í hópnum
1: Ég var mjög klintur þessu
2: Já. Fólk sem er búið að vera lengi og ég fór bara af stað, fann kórstjóra eftir mikla leit og það Nanna Hlíf Yngva dóttir, frábær og hún líka með ljóta kór, hún líka með barnakór og svo fengum við sem sagt,
1: Við erum fallið í kórunum
2: Já, við erum sannlega fallegi kori.
0: Já, það ljóti korun og svo fallegi kori.
2: Já. En svo kom líka að Una Stefánsdóttir, söngkona,
0: Já.
2: Sem stýrir hérna FIH kornum.
0: Já.
2: Tónlistaskóla. Og FIH, þessi tónlistar, ég fór að tala við Róbert, sem það skólistir og hann var svo góður að leiða okkur að vera í æfinga afstöðu hjá þeim. Og úr varð þessi kór, svo kom lægi til hérna Magnús Þórs, sem hann er fónum á þann, Jörðin sem Jan.
0: Já.
2: Það er eitthvað smellpassaði svo við fórum að æfa það og svo kemur að því að það er loftslags ráðstefna í Hörpu sem í október það er
1: loftslagsdagurinn
2: og það var heil ráðstefna í Hörpu
0: Já.
2: Og við buðum fram þetta atriði og það var samþykkt svo á sviðinu var sem sagt ljóti að vistulega aldinn ljóti kór, kór FIH og svo barnakórin og þetta var í hérna Eldborgin þetta var ekki Eldborgin heldur í Norðurljósasalunum það er svona það er eiginlega svalið svona uppi og þar var barnakórin og söng yfir og þetta var svo áhrifamikið og virkilega, þarna voru að syngja út bóðskapin
0: og þetta er, ég meina, hversu oft hittist þessi er einu sinni mánuði eða oft
1: já, sko við hittist einu sinni mánuði og það er að upp úr þessu var til svo hugmynd að við skildum bara búa til ykkur skona reynkennislag fyrir okkur
2: já.
1: Og þarna ég hópnum er nú dálítið að kóra fólki svona gömlu og nýju og þar var meðal annars einn ágætu maður Lúði Guðmundsson fyrir hann til læknir sem er svona orðhagur og hefur gert texta
2: Mm-hmm.
1: Við sungum saman í selkornu fyrir nokkrum áratugum og ég stakk því á hann bara að nú gerir þú texta fyrir okkur sem eru svona í tilefni af þú tekur mið af þeim málstað sem við erum að vinna og hann gerði það og við þetta ágæta lag sem að sem að hérna öll þjóðin þekki náttúrulega augu mín og augu þín
0: Já, vísluð var sendar
1: og og ég svona aðeins bæta því við að við höfum eiginlega að byrja núna eftir þetta flest okkar fundi með söng
2: Já.
1: Og þannig að þetta er að verða svona eins og þegar maður var í langurskóla í gamla daga eða löganiskóla það sem var söngur, morgun söngur og þetta fólk tekur mjög vel undir þessu hópur sem sagt okkar kynslu eftir stríðsára kynslöfin, hún syngur alltaf þeim fór tækjaföri til
2: mm-hmm.
0: Þannig að þetta er bara frábært inn í starf samtakana.
1: Já, þetta skapar svona góðan anda og öllu niður vel
0: Já, En hvað hefur hópurinn stækkað að þið þið segir 20-30 upphafi, hvað eru þið mörg í dag?
1: Sko, það er á annað 100 mann sem eru félagar, það eru svona 40, 50, 60 mann sem mæta alltaf á þessu fundi og aldrei var mjög aktífur hópur í þessar grænu göngu sem að daginn fyrsta.
2: Já.
1: Við gengum þarna með græn vesti og græna fána. Þannig að þetta er fólk sem að sko þyrstir í að gera eitthvað. Sko.
2: Já, og vill og þorir og þetta er auðvitað góðgerðarsamtök þannig. Við erum ekki að þykja laun fyrir það sem við gerum.
0: Já, já.
1: Nei,
0: og þið segir það á loftslagsdaginn í fyrra og svo núna sumardaginn fyrsta. Er eitthvað svona framundan sem að þið er að fara að taka þátt í eða skrifið þið greinar eða hvernig það?
1: Já, sko, við höfum, með lands höfum við skrifað sko álitsgerðir í samráðsgátt stjórnvalda, kommenterað og hitt og þetta, lög og reglur sem að stjórnvald er að gera. Við höfum skrifað greinar, nú framundan hjá okkur er ferð á Gunnarsstaði núna á 20. Mæ.
2: Já.
1: Við ætlum að kenna okkur upp græsli þar og margt fleira. Og hérna, nú, það má ekki gleyma því við fengum tilnefni til umhverjus verðluna Norðurlandaráðs í fyrra. Þannig að við erum bara daldið svona montinn.
0: Já, það heyrist svo í
1: það bóttanum. Það er eitthvað skrjáf í mér, ég byrst afsökur.
0: Það er að greip pappísmál og er búin að vera með handleika. Ég fatt að ég var eitthvað, hvaðan kom þetta hljóð? En þetta er held ég umhverfisvænt.
1: Þetta er mjög umhverfisvænt.
0: Já, en hérna eru við með einhver skil af að þegar sko við ætlum að hlusta á upptöku af frá kórnum sem að syngja einmitt texta Ludvigs við hérna lag Jóns Ásgeirssonar. Eru þið með einhver skilaboð til hlustenda, til dæmis má fólk koma og ganga í eitthvað raðir eða hvernig, hverju viljið koma til skila áður en við heyrum þetta lag?
1: Já, já, þetta eru náttúrulega opin samtök og þau eru ekki bundin við einhverja gamling endilega.
2: Við erum
1: til þess að með næsta fund og síðasta fund núna 4. júní og það er allir velkomnir að koma. Og taka þátt í þessu því að við teljum þetta að vera mikilvægasta máli sem að mannkynið stendur fram fyrir og það geta allir gert eitthvað.
2: Mm-hmm. Og þetta er fólk eins og öllum aldrei eins og Kristín Sigurðan, hún er miklu yngri en ég,
0: mm-hmm.
2: en hún er að segja hugsunarmannskja.
0: Það er ekki aldurs takmark,
1: sem
0: þetta
1: er yngri.
2: Sannlega ekki. Ja.
0: Þá bara þakka ég ykkur innilega fyrir komuna, Sólveig Baldursdóttir og Halldór Reynisson og við ætlum að heyra aldinn kórinn syngja þetta lag. Jörðin mín heitir það í ykkar meðförum. Mm. Þetta eru Vísur Vatnsendarósu eftir Jón Ásgeirsson og textin er eftir Ludvig Guðmundsson. Takk hérlega fyrir að koma og segja ykkur frá aldinn.
2: Takk.

glæsilegu söngur hjá Aldin Kór. Þetta var lag Jörðin mín eftir Jón Áskeirsson og textin eftir Ludvig Guðmundsson.

0: Glaumbær, Dumbo og Steini lag og texti eftir Jóhann G. Jóhannsson. Eins og við sögðum í upphafi þá ætlum við að segja frá þessu verkefni sem fer fram í Bíóparadís. Það sem sagt samstarfsverkefni Bíóparadísar og National Theatre Live sem framtak breska þjóðleikhússins. Þar sem margar af bestu sýningum leikhússins eru sýndar í völdum kvikmyndahúsum allan heim. Og Bíóparadís sem sé einn af þessum samstarfsaðilum. Þið kallið þetta bara NTL, svo maður þurfi ekki að segja National Theatre Live oft
1: Já.
0: Í þessu spjalli.
1: Já.
0: En velkomnar Ása Baldursdóttir og Sigríður Jónsdóttir.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Hvað þetta, já við mikið verkefni og svona var erfitt að fá þennan samning?
1: Þetta var, þetta mjög viðamikið verkefni. Þetta var auðvitað tilraunaverkefni til að byrja með af því að fyrstu uppfærslurnar sem voru teknar upp þær voru auðvitað ákveðið svona tilraunaverkefni af því að það var verið að athuga með hvernig búnað var hægt að nota, hvernig hljóðvinnslu og í raun og veru svona hvernig lögmál kvikmynda upptöku fara saman með lifandi leikhúsi. Þannig að eins og allir vita að þá eru auðvitað margar áskoranir þar, bara eins og þegar að tala mál flutt fyrir sal, þar sem þú þort að hljóði þar að berast yfir salin, jafnvel þó svo að breska þjóðleikhúsin nýtti mjög mikið sko, svona
2: hljóðnema,
1: að þá þetta samt svona alls konar hlutir sem að kvikmyndagerðarmenn skilja, þegar þú ert að taka upp svona lifandi leikhús. En svo hefnaðist það svo vel og nú einhvern veginn hefur þetta sprungið alveg út, það var erfitt að fá samningin en við erum mjög ánægð og stolt af því að nú erum við köllum við okkur menningar kvikmyndahús í Bíóparadís þar sem að við sinnum sem fjölbreyttast er í menningu. Þannig að í dag er þetta yfir 2000 bíóhús í öllum heiminum.
0: Í öllum heiminum, já, einmitt.
2: Og það sem var, það sem svo áhugavert við þess að tilraun er ekki einungis er þessi upptaka sem í gangi, hvernig þú tekur það upp, hvernig í raun og veru, sko, hugmyndin á bakvið þetta er að fólk í bíósal líði eins og þau séu í leikhúsi. Það verið að búa til þessa nánd sem að einstaklingar ímynda sér að sé ekki til staðar í bíói, þar sem þú ert að horfa á leikhús á flötum skjá. En það er alltaf unnið og bara frá byrjun unnið í því að láta þér líða eins og þú sért með. Það er kliðurinn í salnum, þú ert að heyra viðbrögðun í áhorfendunum beint. Og þau hafa líka gert tilraunir með ákveðnar sýningar sem hefur ekki verið tækifæri til að taka þátt í held í hérna heima er bókstaflega að vera með sýningarnar í beinni útsendingu í Englandi.
0: Já.
2: En við erum aðalega að tala upptökur sem sko ekki síðra.
1: Nei.
0: Og þær eru teknar upp live.
1: Já, þær eru teknar upp lifandi og það sem svo skemmtilegt þar eins og Sigga nefnir að það sko þið líður eins og þú sérst á fremsta bekk og svona atriði eins og kvikmyndagerðarmenn þekkja eins og þegar þú ert að taka nærmyndir af andliti eða búa til drama með kvikmyndatökunni sem eru þetta bara eitt söguform hvað sýnur ekki og svo framvegis. Það hefur sko breska þjóðleikhúsið og þeirra tæknitími gert svo vel af því að það sko, þið líður alltaf eins og sért á staðnum þið líður ekki eins og sért að horfa á kvikmynd.
2: Og oft undir mjög krefjandi aðstæðum eins og til dæmis mjög gott dæmi og ein af mínum uppáhaldssýningum í þessari seríu er sporfinninn Girnd sem að Benedict Andrews sem er auðvitað starfandi og, hér á Íslandi leikstýrði með Gillian Anderson í aðalhlutverki að leika Blanche DuBois. Nema þetta var semst í Young Vic, þetta var samstarfssýning nema í þessari tilteknum sýningu var sviðið sem það snerist allan tíma. Húsið sem að sýningin gerist í er alltaf á svona hægum snúningi og það að geta bæði séð þennan snúning og líka, það er eitt af mínum uppáhaldsatriðum, er í raun og veru þegar Blans í þarna sem að Gillian Anderson er að leika fær svona þetta síðasta taugaáfall að þá ertu alveg onýni og það er svo mikil gjöf að geta séð hana ég held að ég hafa farið tvisvar að sjá hana
0: Já, að því að svo er það líka þegar þú ert bara í leikhúsi og þú kannski færð ekki sæti mjög framarlega kannski missur þú svolítið af þessari bara nálægð við andlit og, og þessa leikrænu tjáningu andlitsins.
1: Já, sko margir tala það að andliti sé eitt af stórkostlegasta verkfæri í leiklist sem að þú getur beitt og þetta svona einmitt mjög mikil áskorun í kvikmyndagerð að ná því að fá leikaran til að leika með andlitinu. Þannig að við fáum eiginlega svolítið aukalega, sko, finnst mér, með að við sýningu þegar þú ert í salnum í Breska þjóðleikhúsinu og þú farð svona aðeins meira en það sem ég líka taka fram að þú farð upplifun sko gestana sem eru með þér í salnum hér heima í Bíóparadís þannig að þú farð eiginlega sko bæði viðbrögðin hjá þeir sem voru þarna og á lifandi sýningunni en líka hérna heima
2: og ég hef verið á mér telst að ég hafi séð á bylunni 25-30 sýningar þetta á Íslandi
1: já.
2: Ég er búin að ansa dugleg
0: og með klippukort
2: og ég hef verið á fleiri einum og fleiri tveimur sýningum þar sem áhörendur í sal í Bíóparadís hafa klappað
1: já.
2: Eftir sýningu það er tilfinning og þetta er líka eins og vorum að tala hérna áðan þetta er aðgengismál.
1: Já.
2: Þetta er að geta séð við þetta eigaskeggarnir er að geta séð sýningar sem annars væru ekki boði. Þannig að þetta er algjör gjöf fyrir mig. Jújú, þarna sumar sýningar eru betri heldur en aðrar, en í heildina skiptir það svo ofbáslega miklu máli að fá einhverja nýtt sjónamið eða nýtt þarna eða bara fylgist með það sem að gerast úti í heimi, að það var í London og því oftar en ekki er þetta alþjóðlegir leikstjórar sem að vinna, eða alþjóðlegar stjörnur sem gerir þetta ennþá mikilvægara.
0: Þú varst einmitt að tala að þú hefði séð þetta orð gegn orði sýninguna fyrst
2: í Bíóparadís. Prímafasi sem að
1: Katrín Ebba.
2: Já, lék hérna heima. Jamie Comer.
1: J.D. Comer.
2: Jody
1: Comer,
2: Þetta koma. Lék aðhlutu. Ég sá hana fyrst í Bíóparadís í einleik. Svo sá ég sýninguna hérna heima í allt annari útfæslu. Það er nefnilega listin við leiklist, er að þú ert alltaf með nýja túlkun, handritið algjörlega hér sama, en þú ert með nýjan leikstjóra, nýjan hönnuð, nýja leikonu og það er svo sko, spennandi.
1: Nýtt leikhús.
2: Nýtt leikhús.
0: Segðu okkur frá,
1: ég
0: er svo spennt að heyra sýningarnar sem...
1: Já, ég er svo spennt, sko, ég sigga náttúrulega á sínar uppáhaldssýningar gegnum tíðina og við eigum eina sameiginlega sem er Follies, sem var, sko, er sýning sem ég er að, sko, leita rauðuljósi að reyna að bóka aftur í endursýningu.
2: Söngleikur eftir Stephen Sondheim. Sem að ég held ég hafi séð tvisvar í Bíóparadís, eða ég fór á allar sýningarnar í Bíóparadís, fór síðan ári setna og sá sýninguna í London.
0: Gæsahúð. Akkurat. En hvaða sýningar eru þetta núna?
1: Núna, sko, erum við nýbúna endurnýjarsamningin og erum að hefja vorið á All My Sons, allir sýnir mínir.
0: Eftir Arthur Miller.
1: Já, og þetta eru stórkostlegir leikarar, Marianne Jean-Baptiste, sem var að leika í frábæri mynd eftir Mike Lee, Hard Truths.
2: Já, og Secret and Lies.
1: Secret and Lies, þetta, en nýjasta myndin Hard Truths, mælu með henni. Og svo Bryan Cranston sem er þekktastur Breaking Bad. Og ég get ekki beðið eftir því að sjá þessa og mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Og svo Sigga nefndi áðan að þá er sko ákveðin svona vilji til þess að sýna fjölbreytileika og bæði í leikaravali og líka bara í efnistökum og vali. En svo í sumar þá erum við með bara fjöldan allan af skemmtilegum leikverkum The Playboy of the Western World sem að er þetta ekki írst?
2: Þetta er írst, klassist írstverk, þetta er mikið klassik núna en þannig eru til dæmis tværa leikurunum eru leikurunum sem leku í Derry Girls og sem eru með stór burðarullur og svo sé ég hérna yfir öxlinaðir að þú hefur náð að prógramera sýninguna sem að ég vildi sjá.
1: Já.
2: Og það er Dangerous Liaisons eftir Christopher Hampton sem að margir þekkja frá bíómyndinni, það er Leslie Manville sem er að leika leika sem sagt aðalhlutverki í þessu
1: Já.
2: Og margir kannast við bíómyndina með John Malkovich og Michelle Pfeiffer mm. og Glenn Close sérstaklega en það sem fólk gleymir er að upphaflega var þetta leikrit upphaflega var þetta leikrit og ekki bara leikrit heldur var þetta leikrit sem að gerði Alan Rickman frægan
0: Já.
2: Vegna þess að hann leik John Malkovich hlutverki og þetta eitt af mínum upphálsverkum leikverkum punktur
0: bara leikverkum punktur, ok
1: Já og ég meina það, sko, ég get ekki bara beðið ég meina ég sé hérna stillu frá uppsendingunni, ég hugsa bara vá, hvað það skemmtilegt og flott
2: og það Marianne Elliot sem að leikstýra þessu, sem, hefur, sem fastagestur í NT Live og hún hefur til dæmis leikstýrt Angels in America sem var mjög skemmtileg uppfærsla sem var sýnd
1: frábær
2: og síðan leikstur reyndar Company eftir Stephen Sondheim í öðru leikhúsi en hún absolút leikstjóri til að fylgjast með
1: já.
2: Þannig að það ennþá meiri ástæða
1: Það mjög skemmtilegt að ég með þetta sjá breska leikhúsið, já en svo verð ég að taka einu viðbót og það The Audience með Helen Mirren sem er sko leiksýning okkar tíma og þetta 10 ára gömul en komin aftur í bíó
0: já.
2: Og það sem hún að leika Elisabethu drottningu og einmitt það sem færri vita að þetta tiltekn leikrit það sem drottningin að hitta forsætisráðherra Bretlands yfir langt tímabil sem hún hittir alla, hún náttúrulega var svo lengi við Já. Völd að þetta grunnurinn fyrir The Crown þættina
0: Já.
2: Sem slóið síðan í gegn en það var upprunlega hugmyndin kemur frá þessu tiltekna leikriti sem 10 ára gamalt þetta eru tengingarnar líka sem eru inn í bara popkultur vinsala popkultur okkar tíma
0: Já. All My Sons, hvenær það það ekki næst eða sem sagt fyrst í rauninni 25. mai?
1: 25. mai, 30. mai og 3. júni, 3 sýningar og svo bara höldum við áfram rúluna, svo það bara Playboy og það versta mold íska leikritið.
0: Og þetta fram í hvað, lok júni?
1: Nei, þetta alveg út ágúst og svo, svo kynnu við haustaskrána og þá verður spennandi.
2: Og ég verk. Að bíða eftir því.
1: Já.
2: Það stóra sýningin sem á umræðir sem var verið að tilkynna nýlega Elektra Persona leikstýrt af Benedict Andrews með ekki einum heldur tveimur stórstjörnum og þar Kate Blanchett og Nina Hoss sem að léku parið í tár
1: Já.
2: Þannig að þær mæta aftur til leiks
1: Já.
2: Í aðlögun á klassísku verki og persónu eftir Ingmar Bergman mm. og þetta eitthvað til að hafa augast á og ég get ekki beðið út í það trúðu mér, það verður ómögulegt að fá miða í London það verður uppselt, ég get sagt okkur það en ef að þetta verður sýnt hérna heima þá getum við séð þetta
0: Já. Og Já. Við getum sparað okkur flugferðina
2: Margarpeninga
0: og gistinæturnar í London, þó það sé nú alltaf gaman það var náttúrulega frábært að geta haft þetta aðgengi að þessum sýningum hér heima
1: Já.
0: Í Bíóparadís og það hægt að sjá þessa dagskrá það ekki bara á bíóparadís.is
1: Jú, og svo erum við með æðislan Facebook-hóp sem heitir Leikhús Bíó
0: Já
1: og þú slær því inn í leitarstekuna og þá ertu bara komin í hópin og Já. Þar setjum við allar nýjustu upplýsingar
0: Leikhús Bíó, flott það Takk kærlega fyrir komuna í mannlega þáttin Ása Baldursdóttir og Sigríður Jónsdóttir
2: Takk fyrir
1: Takk

0: Calypso.
1: Já, ítalskur meiri sér.
0: Já, Erla Þorsteins. Og lagi eftir Monti og Merel.
1: Já, íslensku texti, Loftur Guðmundsson. Hingað komin í veðurspjallið Einar Sveinbjörnsson, velkomin.
2: Já, þakka ykkur fyrir.
0: Og hvað, já, hvað að frétta, sem ég bara til að byrja mig? Mér svo langt síðan við sáum því síðast.
2: Já, hálfur mánuður, tvær vikur. Eigum við ekki bara að byrja á stöðunni eins og hann í dag? Veðurinn og svona hvað spáin segir. Það leikur okkur svona frekar svalt loft sem ætti úr vestri. Það ansi algengt í maí að það annaðhvort svona svalt loft úr vestri sem hér ansi nálótt okkur eða því að fyrir bara kalt loft úr norðri. En nú þessi svala típa og norðanátt í dag og síðan meiri svona úrkoma í þessu á morgun og á eitthvað á fimmtudag, uppsetningardag, svona allavega fram á þann dag, svona aðurleiti sleppur ágætlega. Þegar svona þá er veðrið skárra upp á vætun ekki, það ekki væta sem fylgir þessu á norður og austurlandinni mjög í frekar litlu mæli, en það svona frekar svalt, sko.
1: Kaldur blástur.
2: Já, og þetta snýst þú alveg mikið á þessum árstíma það að sleppa við næturfrostið. Já. Hann svona gengi aðeins betur þessa viku en að gera í síðustu viku.
1: Já, var ekki akkur þetta ár síðan að við fengum miklu hlýjendin?
2: Jó, þannig menn nú ekki búin að gleyma þeim. Það var þetta leiti þá voru það að byrtast okkur vel í spákortunum og í spánum og það var vikukafli frá svona 13. 14. Fram yfir 20. og það er alveg klart, það engin endurtekning á slíku. Núna, við erum svona í einhverju góðu meðalhófi í veðrinu. Nú, svo sko, spáin og kjördag, þá gert ráð fyrir því að það færi skil vestur yfir landið með rigningu sérstaklega framan af degi, að ég fölum nóttin og morgunin, vestanlands, en það verði þungbúið og væta á suður og suðausturlandi, en sólar lítið fyrir norðan ágæti sveður. Og það nú bara það þegar að vera kjósandi sveitstjórna þessum tíma í maí, þá gengur það nú yfirleitt alltaf vel. Það skiptir máli að þurfa ekki að hafa áhyggjur þegar að það mikið tilstand vegna kosninga út að áhyggjur á veðri eða færð.
1: Já.
2: Þetta nú yfirleitt alveg í fínu standinu með að gera eitthvað sérstatt vorrett sem eru nú dæmi sko, en alla jafna þetta bara fínt tími og ég tala ekki forsetakosningarnar sem eru lögðu samkvæmt á 4 ára fresti síðasta laugardaginn í júní.
1: Já. Og það, ég meina, það voru haustkosningar að neitt tjóðan fyrir ekki svo löngu síðan, þá spilaði veðri aðeins inn.
2: Já, það var mikið stress síðast að kosti til Alþingis sem að var í lokn og ámbrefi marrétt.
0: Var verið að koma kjörgögnum með
2: landsbjargar. Og þetta hefstið allt saman, en þetta er bara vesen og óþara stress og ég bara vona að hlutinir æxlist hannig að alþingiskosningar verði aftur að vori eða snemma sumarsins og það voru alltaf.
0: Já.
2: En það víst ekki okkar valdar að stjórna því.
1: Nei, en það var allan að spila veðri ekki jafn sterkt inn í.
2: Nei.
1: Þú ætlar að útskýra fyrir okkur munin á hvað? Veðri, tíðarfari, veðurfari og loftslagi?
2: Já, nokkuð tegir þessari röð, sko. Veður eitthvað sem við þekkjum bara breytist frá degi til dags. Það til allskins brandarar það að veðri geti sem eru sagðir hér útlendingum að þú snúiði við og það breytist veðrið og það líka sko veður það sem þessar breytingar á milli daga og ég fel vikna þessar miklu sveiflur sem við þekkjum og svo komum við inn á sko tíðarfarið hvernig tíðin það alltaf eitthvað veður yfir vikur og stundum heilan mánuð tíðin var góð í nýliðinum apríl mánuði erum við stundum, þó svo að það hafi verið miklar breytingar á milli einstakra daga og viknaði eitthvað slíkt sko.
1: Já.
2: Þannig það er meðaltal eða meðalveður yfir eitthvað tíma og það er þannig okkur vantar kannski skýringu að lýsingu á þessum takti sem í bylgjugangi norðurkvöldsins það sem að við oft upplifum svipað veður lag eða veður 7, 8, 9, 10 dagir röð og svo skiptir einhvern veginn, segjum sem að skiptum tíðina og við getum verið með einum og sama mánuðinum, þá getum við verið með veðurlag, eins og ég segi, þrennskonar sem skiptir, það eru mjög glögg umskipti og þetta er ekki veðurfar og þetta er heldur ekki veður. Við getum kannski sagt að þetta sé, með ég kannski segi þetta sé veðursveiflur á einhverju lengri tíma, en svo er svo er veðurfar, það er allt annað, sko, við tölum tíðarfar ársins. Veður fari kannski meira þegar við tökum meðaltal, hita, úrkomu eða vinds, einhverja veður þótt að yfir margra ára tímabil, kannski 30 ára tímabil. og tölum það veður farið sé svona og svona og það er alþjóðlegu staðall til það að þú tækir 30 ára meðaltöl og talir þá veðurfar og svo eru breytingar á 30 ára tímabilum að það eru þá breytingar á veðurfari en svo eru loftslagið sjálft loftslagsbreytingar eins og við heyrum oft gjarnan talað loftslagsbreytingar á mannavöldum að það eru svona langtíma breytingar og innan loftslagsbreytingarna getum við haft allskins veður margs konar tíðafar og veður og jafnvel sko veðurfarin þá sjáum við kannski einhverja þróun einhverja langtíma þróun í veðurfarinu sem eru þá þá loftslagið og loftslagsbreytingar og yfirleitt að þá lifum við það skammt að við upplifum ekki loftslagsbreytingar á eigin skinni þar gerast á áratugum og jafnvel á hundruðum
1: Já, nema kannski undarfarin 30, 40, 50
2: Já, mögulega

0: bara jólabandið og hérna þetta þetta dúkkar mjög oft í fréttunum hérna hjá okkur og það verið að segja bara núna undanfarið það verið að sagði fréttara því að það stefni einhvern meiri háttar relin inn í Kyrrahafinu og ég held ég hafi aldrei fjallað þetta hér í veðurspjallinu, þannig að ég held að sé ágætt aðeins af því að við eigum í vændum samkvæmt spám, þó að það sé nú bólun ekki á því ennþá að við eigum í vændum svona elin inni og fyrirbæri næsta vetur, sem að myndi kannski ná hámarkið jólaleitið og það sko minn sjá það að það talsveg breyting sem eiga sér staði í hitabeltisluta Kyrrahafsins og þá sérstaklega menn fylgjast með því að það er heitur sjór sem tekur allt í hann upp á því að streyma frá á miðbuksaðan frá Ástralíu og í áttina að Suður Ameríku og það svona byrjunin á El Niño og auðvitað þessi straumar þannig að þetta eins og þetta þeir sé að vega salt það rennur stundum í austurátt og stundum í vesturátt og svona hægfarin samt sveiflan ekki alveg háttbundin og sko þeir geta verið misöflugir þessi straumar og þeir geta verið mislangir og tíminn á milli þeirra óreglulegur hver El Niño atburði þess vegna hann alveg einstakur sko og við getum ekki sagt að þetta sé eins og sólblettasveifla sem kom á 11 ára fresti eða sveiflur í rjúpnastofninu með eitthvað slíkt sko sem að við þekkjum þetta er svona eins og sínuspilkja alls ekki þannig en nú talað að þessi sem að sé að verða núna þessi tísu mart 2026 og hausti í haust og fram á ári 2007 hann sé sá öflugast eða sé álíka öflugur og varð 97-98 þegar hann var mjög greinilegur og svo aftur 2015-16 en svo síðasti sem var hérna 2023 hann var veikari sko og þetta tengist líka því að það á þessum miðbuksaðum að þá hlýr sjór, hann verður hlýri, hann þenst út og hann flæðir eitthvað. Og þetta sveifla sem er þekkja og þá La Niña þá andstæða þessa þegar að hlýr sjór streymir frá Suður Ameríku og í áttina Ástralíu og þá verður fá við kalt frávik í sjónum við Suður Afríku en nú erum við að fá hlýtt frávik og við erum ekki að tala einn smá hafsvæði heldur er á þessum klóðum og þá eru bein áhrifasvæði þessara umskipta þekja alltaf 15% af yfirborði jarðar allt á hafsvæðum og reyndar líka Kyrrahafsströnd Suður Ameríku svo í Ekvador og Peru og þeim slóðum og þetta var í gamla þetta að það voru gjarnan sagði fréttir að þessi tengslum við fiskveiðar þar af því við vorum að selja mjöl afurðir á alþjóða mörkuðum og þá var talað það þegar El Niño kom og þá minkaði veiðin svo mikið við Suður Ameríku á ansjósunni sem gríðarlega mikil og vegna þess að það framboð alla jafna af næringarefnum í sjónum sem þarna svo lokast fyrir og þá hækkaði verð hér á mjöl og lýsi þannig að sá iðnaður fylgdist vel með þessum sveiflum sko. Og hérna sko það má eiginlega segja það þegar El Niño verður þá flyst mikill varmi frá hafinu og til lofthjúpsins og svona meðal hiti jarðar bara vegna þessa hann hækkar svona 0,2-0,3 gráður og meðan á þessu stendur
1: bara um allan heim
0: sko, þá erum við að tala meðal hiti jarðar en við kannski hér á þessum klóðum finnum ekki fyrir þessum með beinum hætti það verður auknar rigningar í Suður-Ameríku og en hins vegar í Ástralíu, Indónesíu og Suðaustur-Asíu þá verður þurrara og menn geta átt von á því þar verður líka hlýrra og sama getur orðið á Indlandsskaganum og það getur orðið röskun á monsúnvindunum sem hefur áhrif á matvæla framleiðslu þar þannig og sama í Austur-Afríku þannig að þetta að hafa áhrif í Kyrrahafið en hérna á Norður-Atlantshafi að þá eru áhrifin einhver þau eru alls ekki skýr
2: en þú sagði næðu hámarki næstu jól
0: já, þetta er yfirleitt í hámarki svona snemmvetrar eða miðjan vetur á norðurhveli jarðar Og það eitt af því sem maður svona nokkuð fast í þessu, svo getur þetta dreigist eitthvað fram á næsta ári, jafnvel næsta sumar. En það mikið búið að spá og spekular í því hvort þetta hafi áhrif hér með beinum hætt á veðrið. Það eru aðrir þættir sem eru meira ríkjandi en þau eru kannski einhverri. Ég skoðaði nú þessa stóru atburði sem nefndi þetta áðan 97 og aftur 2015 og veðrið þá var ekki með svipuðum hætti bæði þau ár. af mólíkum hætti þannig að
1: Já, þú meina þá hér bara fyrir veðri hér á Íslandi
0: Hér á Íslandi og sama gildra búið skoða þetta líki Norður-Evrópu og það sama já, já. Þar þetta bara það langt í burtu, þetta einhverstaðar í baksviðinu

0: ekki beinn þáttakandi í veður eða sérst í sveiflunum á hvað að segja veður nú skulum nota með það sem
1: var beðað
0: sveiflunum í tíðafarinu sveiflunum í tíðinni
2: El Niño og La Niña ja en hafa gríðarlega mikil áhrif á einhver síður
0: ja í heiminum í heild sinni þó að þau séu minni hér hjá okkur en þetta ratar alltaf í fréttirnar vegna þess núna líka á síðustu árum vegna þess að hlýjustu árin sem koma vegna í þessu loftslagsumræðu hlýjustu árin sem mælast á jörðinni í heild sinni það eru yfirleitt líka El Niño ár af ástæðum sem ég búin að greina frá hér áðan
2: Einar Sveinbjörnsson, þakka þér innilega fyrir að koma í veðurspjalli til okkar í dag
0: Já, takk

0: Haldi ég nú spilverk þjóðana Land símalína með símreikningana sína. Já. Síðasta lagi hjá okkur í dag.
1: Spilverkið algjörlega stórkostlegt. Við bara þökkum þá einlega fyrir samfylgdina.
0: Já. Og segjum bara verið í sæl. Það ekkert annað.

Þetta var mannlegi þátturinn sem Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu. Næst endurflytjum við þátt frá laugardegi síðastlinum, annan þáttinn í þáttaröðinni Pólitískum vindfélum Evrópu, um sjón hefur Gísli Marteinn Baldursson.

0: gott kvöld och välkommen i söngvakeppni sjónvarstöðva 1986.
1: 70 ára saga söngvakeppni evrópskra sjónvarstöðva er stráð stórsmellum, pallíettum, háum séum en líka þyrnum.
2: Hefði náð að syngja sig inn í hug og hjörtu vestur Evrópu búa.
3: Það verður allt miklu stærra.
2: Syngja sig rauninni frá Sovjetríkjunum.
3: Þú ert að vera með píró og ert að vera með eldsprengjur.
4: Keppnin í rauninni kemur út úr skápnum þetta tímabil.
3: Og þú ert að fara flikkflakk og vera með ykkur gimmi.
1: Samtök evrópskra sjónvarstöðva segja að keppnin sé ópólitísk en stensta skoðun. Ég heiti Gísli Marteinn Baldursson og í þætti dagsins halda vindvélarnar áfram að þyrla glimmerinu af milliríkjaríg og menningardeilum Eurovision en ýmislegt hefur breyst. Ísland hafði ekki fyrr nellt 16. sætið í 3 ár í röð en múrin féll. Evrópa opnaðist og keppnin kom út úr skápnum.

0: Það var vor í Evrópu haustið 1989. Nicole, hinn þýska, hafði kallað eftir smá friði og skyndilega leit út fyrir að hann væri kominn.
1: From the Berlin Wall specifically, take a look at them. They've been there since last night. They are here in the thousands, they are here in the tens of thousands.
2: Austur og vestur Berlínarbúar féllust í faðma á götum úti og fögnuðu ferðafrelsinu með kampavíni og flugeldum.
3: Já, já, við bara skildum hjólinn eftir réttur utan og svo löpum við bara gegn.
4: Og þetta ekki aðeins kaflaskil í Berlín auðvitað, þetta kaflaskil í sögu Evrópu, kaflaskil í sögu alþjóðlegra samskipta, austurs og vesturs. Það má segja að kaldastríði sér hrunið, loksins.
0: Kaldastríðinu lokið. Sagt var að þetta væru endalok sögunar. Nú myndi frjálslynt, vestrænt, opið, lýðræði færa okkur öllum betri tíð með blóm í haga. Og eins og venjulega speglaðist þessi nýja pólitík í pallíettum Eurovision. En bökkum fyrst örfá ár. Því þremur árum áður hafði þetta gerst.
5: Le groupe IC nous interprète Gleði in Bankin, Bank d'espoir, Bank of Fun.

Það var ekki bara Icy tríóið sem var í gleðinni. Eurovision keppni 1986 var einn stór gleði banki og pólitísku vindvélarnir í Eurovision hafa sennilega sjaldan blásið blíðar en þarna á síðari hluta 9. áratugarins. Hægur andvari í bestafalli. Eftir friðarboðskap söngvaskálda og hugsjónafólks í kringum 1980 var stemningin á þessum tíma orðin ger ólík og einkendist af efnishyggju og MTV, axlapúðum og blásnu hári, latið svinga og semela ví, sem var einmitt lagið sem ásamt 15 öðrum kramdi hjarta Íslendinga í þessari frumraun okkar.

Árið áður en múrin féll, 1988, vann Celine Dion keppnina fyrir hönd Sviss. Og það fristandi að taka þessa tvo sigra Sviss 1956 í fyrstu keppninni og svo Celine Dion 88 og láta þá ramma inn fyrsta hluta Eurovision. Bæði lögin á frönsku, bæði minnaði á gamlan Eurovision glamour þegar franska var tungumál Evrópusamrunans, kalda stríði var í föstum skorðum og heimsmyndin einfaldari.

0: Pólitíkin í þessum fyrsta hluta Eurovision var vissulega til staðar, en þó aðalega undir rós. Þetta var pólitík sem strauk fólki almennt ekki öfugt, kurteisleg og ekki í andlitinu á fólki, nema þá kannski ljúf meltanleg friðar ágöllin. En gefum Baldri Þórhalssyni orðið.
1: Lögin til dæmis 1990 bera þess mörg merki að járntjaldli var að falla, ríki Austur-Evrópu voru að verða frjáls og sama tíma rétt aðeins þar á undan á níunda áratugnum þá snerist mjög margt mörg lögin og sviðs uppsetningarnar um friðarboðskapin sem var mjög ábyrgandi varðir friðarhreyfinguna sem þar var ríkjandi og mjög sterk í Evrópu. Þessi breyting á því hvaða pólitísk boðskap keppni felur í sér frá því að færast yfir að boða, má ég segja, bara frið eða bara svona almenna samvinnu og samstöðu yfir því að vera svona í sértækari þætti hefur leitt til þess að menn rísa frekar upp og keppnin verður umdeildari.
0: Þegar múrin féll í november 89 voru sumar þjóðir búnar að velja Eurovision lag fyrir keppnina vorið eftir, en ekki allar. Og þær sem voru ekki búnar að því sáu bara eitt umfjöllunarefni til að bera á borð fyrir Evrópu í maí 1990.

Þetta er Ketill Stokkan sem söng fyrir Noreg. Lagið heitir Brandenburger Tor eða Brandenburgar hliðið en við það fornfræga hlið söfnuðust saman Berlínar búar úr austri og vestri þegar múrin féll og allir frétta ljósmyndarar heimsins beindu linsum sínum að.

Þetta var í annað skiptið sem Ketill Stokkan tók þátt í Eurovision því hann söng Romeo fyrir Noreg 86 og varð rétt fyrir ofan gleðibankan. En það gekk enn verr í þetta sinn. Brandenborgar hliðið varð neðst í keppninni sem var skellur fyrir Ketill og hann gerðist kennari í norður Noregi. En óþarfi hafa áhyggjur á Katli því árið 2021 kom hann óvænt tilbaka í Melody Grand Prix norsku söngvakeppnina með lagið My Life is Okay. Líf mitt okay. Hann komst ekki áfram.

Simone var fulltrúi Austurríkis með lagið Keine Mauern mehr, ekki meiri múr, sem hún söng á þýsku, ensku og serbo-króatísku, enda tungumálamúrar fallnir eins og aðrir og keppendum í mun að sína landamærum litlavirðingu.

og frelsi var orð dagsins. Evrópa var frjáls. Fólkið var frjálst undan ofríki kommunismans og frjálshyggja hafði verið í tísku hjá Reagan, Thatcher og Davíð. Frá sjálfu landi Múrsins, Þýskalandi, kom lagið Frei zu leben, frjáls til að lifa, sem sungið var af þjóðverja og, nema hvað, fulltrúa austursins Slóvena til að undirstrika að fólk beggja vegna járntjaldsins hefði frelsi til að lifa.

0: Finnar sungu líka frelsið í þessari keppni 1990 og fjölmargar aðrar vísanir voru í hina breyttu heimsmynd. Þar að auki var þessi Eurovision keppni haldin austan Járntjaldsins sem nú var fallið í Júgoslavíu sem hafði unnið árið áður. Stundum eru svo mannkynsagan sé með góðan húmor. Á sama tíma og múrin hrundi og Evrópa sameinaðist var formlegt samrunaferli Vestur-Evrópu í fullum gangi. Söguleg tímamót voru framundan í Evrópusamstarfinu því núna var komið að stóru skrefunum. Og enginn vissi það betur en einn sigur púði frá Ítalíu, Toto Cutugno, sem mætti til leiks 1990 með sjóðheitt sameiningalag.
1: Insieme, unite, unite, Europe.
0: Insieme, tvípunktur, 1992. Sameinuð 1992. Þessi ótrúlega nákvæmi og tæknilegi lagatitill hefði geta verið samin að framkvæmdastjóra Evrópubandalagsins. Því þetta var hárrétt hjá Toto. Árið 1992 átti Maastricht sáttmálin að taka gildi, hugsanlega stærsta skref sem stigið hefði verið fyrir samin af Evrópu. Toto vann keppnina öruglega. Og þótt eitt lag enn hafi gert okkur Íslendinga stolt með því að ná okkar langbesta árangur til þessa, fjórða sætinu, átti ekkert lag sjens í sameiningarsöng Totos sem ofan í kaupið hafði júgoslavneska söngsveit með sér á sviðinu til að undirstrika sameiningu austurs og vesturs. Og talandi um ópólitíska Eurovision, í laginu sungið að við lifum saman undir einum himni, einum fána, án landamæra. Eurovision-keppnin bara ópólitísk þegar það hentar henni. Sum pólitík og hefur alltaf verið meir en velkominn.

0: sannarlega neglað hjá Tótó. Leiðilega þegar svarta skólið sem sett hafði verið í hárið á honum lag niður kinnarnar þegar félagar hans sprautið á hann kampavíni eftir sigurinn. En hver var að pæli því? Evrópa var sameinuð og framtíðin var björt. Ísland var nýjasta þjóðin í Eurovision, hafði komið inn 1986. En 93 og 4 komu 10 nýjar þjóðir inn í Eurovision fjölskylduna og keppnin gjörbreyttist. Ein þeirra var Eistland og Baldur segir hana dæmi hversu miklu máli það skipti fyrir þjóðirnar austan tjalds að fá að taka þátt.
1: Eistar gátu hort á Eurovision meðan þeir voru undir járntæl Sovjetríkjana vegna þess að gátu hort á finnska sjónvarpið. Og það var eiginlega undantekning að aðrar þjóðir ríki gátu nú fæstar horta á keppnina. En þeir vissu hvað Eurovision var, lögðu því mikið því að fá að taka þátt strax þátt í inni þegar rúðu loks aftur sjálfstætt ríki eftir fall Berlínar músins og járntjaldins. Og svo unnuður keppnina, mjög fljótlega, voru fyrsta ríki í mið- og austur-Evrópu sem gekk inn þarna til þess að vinna keppnina. Og þá eru þýlga höfðinglega móttökur sem keppnisliðið fekk þegar kom til baka. Og ráðamenn sögðu bara beint að þeir hefðu náð að syngja sig inn í hug og hjörtu vestur Evrópu búa, syngja sig raunni frá Sovjetríkjunum og ráðamenn markmist notuðu þennan sigur og þeir heldu síðan keppnina í kjölfarið til þess að segja eigin landsmönnum, eistum, sem á öðrum Evrópubúum að eistar ættu meira sæmilegt með vestur Evrópu og Eurovision heldur austurblokkinni. Það voru skýr skilaboð, við erum vestrænt, vestur Evróst menningaríki, þar er okkar sem menning á heima, það sýnir sig að leiðu við eru laus undan járntæl Sovjetríkjana, þá vinnum við Eurovision, við erum hluta þessu menningarheimi og voru að segja sjálfum sér það og öðrum að ég held með góðum árangri.
0: Takk fyrir þetta Baldur. Og það er óhægt að segja að sama hafi gilt ýmis önnur ríki úr gamla austrinu því í næstu 10 keppnum sem haldnar voru eftir að austantjaldsþjóðurnar komu inn tókst 3 þeirra að sigra. Eistum, Lettum og Úkraínumönnum sem unnu með ógleymanlegum villtum dönsum ruslönu sem varð þjóðhetja í Úkraínu var meiri segja kosin á þing og barðist fyrir auknum tengslum landsins við Evrópu.

0: En það var ekki bara innkoma austurblokkarinnar sem breytti keppninni á 10. áratugnum. Umfjöllunarefnin byrjuðu líka að breytast, bæði af hálfu keppenda og keppninar sjálfrar. Meiri og meiri áhersla varð á fjölbreytileikan og styrkin sem felst í því að fagna honum og sú þróun tegði sig alveg fram á síðustu ár, eins og Baldur útskýrir betur.
1: Í vaksandi mæli hefur hún verið að leggja áherslu á stjórnendur keppninar hún boði sko fjölbreytileika og samstöðu og rauninni hefur boðskapli keppninar í undanförnum árum verið að sameinast í fjölbreytileikanum. Og þar ferða rauninni kannski saman með kannski því sem Evrópusambandið og þessi ríki vestur Evrópu og kannski núna í austri líka hafa verið að leggja áherslu á að Evrópu búið að sameinast í fjölbreytileikanum. En þegar við förum að rýna onni hver þessi fjölbreytileiki er, þá komum við kannski að ákveðnum vörðum sem sumir Evrópubúar seta spurningamerki við og einhverjum kannski nýju löndin sem komu inn í keppnina eftir að járntjaldið féll og kom inn eftir 1990. Í keppninni hefur það þróast þannig og stjórnendur ekki gert neina athugasemdir við, það er verið að kannski að vekja athygli á sko þjóðverðis minnihlutahópum í keppninni og kannski sum löndin gera í því það er verið að íta undir það og leggja áherslu á það að það ekki vera með fordóma gagnvart hinsegin fólki gegn fötluðum, gegn fólki með annað litarhaft heldurinn hvítt og bæði einstök lönd og stjórnöðu keppnina hefur íta undir þetta óbeint, óbeint og leiða það fyrir að gerast þá rísa upp sko íhaldst upp í álfunni í kannski öllu löndum með mismiklu mæli en í meira í sumu löndum heldum öðrum sem verður jafnvel til þess að sum lönd að ég til hafi dregið sig út úr keppninni vegna að þau eru svo ansnúin þessum boðskap sem keppnin að boða. Og þá ég að vísa til þess að Ungverjaland og Tyrkland tekur til þess ekki lengur þáttu í Eurovision að ég tel að stóru hluta vegna þess að stjórnvöld í þessu ríkjum þau vilja ekki líða það að þessi boðskapur að ekki eiga mismuna hins egin fólki eða fólki öðru með annað litarhaft en hvítt og ekki megjabil mismun og þjóðurðisminnur hlutu hópum, þessi skýri boðskapur, það fer gríðarlega mikið í taugarnar á þeim og þeir vilja ekki bera hann inn á borð fyrir þeirra landsmenn.
0: Þannig að hinn mikla áhersla á fjölbreytileikan, hinseginleikan, það heitkartabla að sumarþjóðir hafa dregið sig úr keppni. Alvöru pólitík þar og pólitík sem Eurovision leifir. En stöldrum aðeins við, hvaðan kemur þessi sterka tenging milli Eurovision og hinsegin samfélagsins? Af hverju fóru hommar að halda svona på keppnina? Ég hef spurt gervigreindina og hún nefnir alls konar dæmi eins og að litrík glamúr keppni með glimmer og gullsturtum höfði sérstaklega til homma. Já, en ég spurði Pál Óskar líka til öryggis.
2: Ég get alveg ímyndað mér það að hommarnir hafa sko setið fastir við sjónvarskjáin alveg frá 1956 strax frá fyrsta degi en þeir kannski fengu ekki að mæta í salin alveg strax eða upp á svið ekki nema undir rós og ég bara alls ekki fyrsti homminn sem tek þátt í Eurovision sem keppandi ég það bara alls ekki en ég fyrsti opni homminn sem tekur þátt í Eurovision 1997 Á undan mér koma keppendur sem hreinlega voru inn í skápnum, voru ekki neittni aðstöð til að koma út, allt þurft að vera undir rós.
0: Tókuðu eftir fréttapontinu með það? Skal spila hann aftur?
2: En ég fyrsti opni homminn sem tekur þátt í Eurovision.
0: Þrátt fyrir allan hýrleika Eurovision var Páll Óskar Hjálmtísson. Fyrsti opinberlega samkynhneigði keppandinn sem tók þátt í Eurovision. Eða eins og hann orðar það sjálfur?
2: Keppnin í rauninni kemur út úr skápnum þetta tímabil, 97.
0: Inga Auðbjörg Kristjánsdóttir Straumfjörð sér þetta svona.
3: Þegar það voru talsvett fáar þjóðir að keppa þá snerist keppni náttúrulega fyrst og fremst fallegar lagasmíðar og svona áheyrilega flytjendur og svo eftir því sem að koma fleiri og fleiri lönd að borðinu þá verður allt miklu stærra og þú þarft að ganga lengra til þess að ná athyglinni, þú þarft að vera með píró og þú þarft að vera með eldsprengjur og þú þarft að fara flikkflakk og vera með ykkur gimmick og ég held að það kannski sérstaklega höfði mjög mikið til hinsegin fólks og þó hinsegin fólk hafi náttúrulega verið farið að fylgjast með þessu áður en það gerist en hinsegin samfélagi snýst svo mikið að vekja athygli á sér og að við megum vera hér að það sé pláss fyrir okkur og þá verður bara allt að vera svolítið stórt og það sem kamp og það sem skrítið og það sem glimmer, því hefur verið tekið einhvern veginn opnum örmum inn í hins eins og orðið okkar aðalsmerkja að mörguleiti þannig að ég held að það sé svolítið það í keppninni sem að dregur hins eins fólk að borðinu, en svo það líka náttúrulega bara með það eins og annað þegar þú finnur hina áhangönduna, hina aðdáendina hitt fólki sem að verður svona þinn ættabálkur þá hlæðst náttúrulega bara utan að það og við vitum bara að þetta svið og þetta hópur þar sem þú mátt vera eins og þú ert og þú ert í rauninni því meira sem þú skerði úr fjöldanum því líklegra að þú skari fram úr og ég held við tengjum bara voðalega mikið við þetta
4: London, Paris, Róm urðu orðin tóm gekk þann gilt að breyða blindaður af ást falskir kunn
0: Ef við tökum orð Páls Óskars fyrir því að keppnin hafi loksins komið út úr skápnum í kringum keppnis árið hans á Írlandi þá hafði samspil keppninar og hinsegin samfélagsins verið að gerjast mun lengur eins og Páll lýsir sjálfur.
4: Því ég stímir innsta dag
2: leið og ég kom að út til Dublin að þá gerði mig grein fyrir því ok, það eru bara eiginlega ekkert nema hommar í salnum og oh my god, hvað þeir eru með mér í liði maður

Og blaðamannafundinir, það var mjög mikið af hammaspurningum á blaðamannafundunum, já. Ég var lengur komin út og á blaðamannafundunum þá venjulega svaraði ég spurningunum um mína kynneigð. Þannig að ég veit að þessi keppni orðin ársátíð homma alla Evrópu og jafnvel víðar. Nú þarf að bjóða hommana velkomna upp á svið, ekki bara baksviðs, ekki fara upp á svið að tala undir rós, ekki fleiri hálkveðnar vísur, út með þetta. Og ég veit bara sína fram á það og sanna að þú getur vel verið popstjarna út úr skápnum og átt bara alveg hreint ágætan karrier. Það ekki óttast.

Það ekki hlæjandi að því, en óhætt að segja að hugur manns sé hjá íhaldsömu eða fordómafullu fólki sem lét hinsegin leikan í Eurovision fara í taugarnar á sér á þessum árum eftir að Páll Óskar braut stífluna. Atriði í öllum litum regnboga fánans, litu dagsins ljós og of langt mál að telja þau öll upp. En nefnum nokkur. Strax árið eftir Páll Óskar tefla Ísraelsmenn fram Dönu International, transkonu sem söng óð til dífunar og sigraði keppninu. Atriðið varð gríðalega umdeilt í hennar eigin heimalandi og víðar í Evrópu. Ísraelskir þingmenn og rabbínar letu í sér heyra og sögðu atriðið vera skilaboð myrkursins til heimsins. En áhorfendur Eurovision voru bjartir og lagið vann.

Árið 2002 sendu slóvenar þrjár dragdrottningar í eldrauðum flugfreyjubúningum undir nafninu Systur, Sestre. Þær höfðu unnið forkeppnina heima fyrir en sigurinn var svo umdeildur að íhaldsamir slóvenar þustu út á göturnar til að mótmæla því að þetta atriði yrði sent í Eurovision. Mörgum var brugðið yfir hinum augljósu hinsegin fordómum sem birtust í opinberri umræðu í landinu og máli var tekið til umræðu í Evrópuþinginu. Þar sem spurt var hvort þjóð með svo homofóbískar tilneigingar væri hreinlega tilbúin til að ganga í Evrópusambandið eins og Slóvenía hafði sótt og gerði raunar tveimur árum síðar.

0: Rússar sýndu sínar frjálslyndustu hliðar árið eftir þegar þeir sendu duettinn Tatú sem markaðsettur hafði verið sem lesbískur aktivismi.
1: We're just hoping the two will turn up together. They have.
0: Flutnings þessa heimsfræga duets hafði verið beðið með eftirvæntingu. Ekki síst þar sem þær höfðu sagst ætla að kyssast á sviðinu. EBU var svo hrætt við að slíkt ódæði yrði framið að samtökin hótuðu rússum brottrekstri, en það væri þetta fjölskyldu þáttur. Þess má geta að þetta ár, 2003, voru yfir 40 ár frá fyrsta kossinum á Eurovision-sviðinu sem stóð yfir í 11 sekundur. En engum var þá hótað brottrekstri, en það var sá koss danskur og milli Karls og konu.

En að sjálfsögðu kom þó að samkynhneigðum kossi. Þetta lagið Marry Me eða Gifstu mér, framlag Finna 2013, þar sem Krista Siegfrieds rak bakræta söngkonu sinni rembingskoss á munnin.

Kínverjar sem höfðu sýnt keppnina fram til þessa kliftu yfir á auglýsingar rétt fyrir kossin. En Tyrkir sem höfðu ætlað að sýna keppnina hættu við þegar EBU brást ekki við tilmælum þeirra að banna kossin. Og síðasta dæmið sem við tökum hér fjölbreytileikan sigurvegari keppninar 2014, Conchita Wurst.

Conchita er dragdrottning sem var valin til að vera fulltrúi Austurríkis og kom flestum á óvart þegar hún vann keppnina með laginu Rise Like a Phoenix og gerði Evrópubúa ýmist glaða eða reiða með sínu sláandi útliti í glæsilegum síðkjól með sítt hár, gullfalleg og fúlskeggjuð.

Eins og Baldur Þórhallsson bent okkur á, þá hefur allt þetta yfirgengilega frjálslyndi skapað ákveðna átakapunkta. Þar sem íhaldsamari öfl fara með völd hefur keppnin verið sniðgengin og í öðrum löndum hafa farið fram heitar umræður þennan mikla fjölbreytileika sem blasir við á skjánum. En þau sem heldu að það yrði stóra krísan í keppninni sáu ekki fyrir það sem gerst hefur á síðustu 6 árum. COVID, innrás Rússlands í Úkraínu og þjóðamorð Ísraela á Gaza. Allt þetta hefur vegið að keppninni með fordæmalausum hætti og það skulum við ræða í næsta þætti af pólitískum vindvélum Evrópu.

Þetta voru pólitískar vindvélar Evrópu, annar þáttur, í umsjón Gísla Martins Baldurssonar. Þátturinn var áður á dagskrá á laugardags síðastliðin. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir sér nú við talsþáttinn Segðu mér. Þessi þáttur var áður á dagskrá 5. febrúar síðastliðin.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Unnur Guðný María Gunnarsdóttir, myndlistamaður. Velkomin í þáttinn.
1: Hjartans þakkir fyrir. Takk fyrir að fá mig.
0: Hvað er hundurinn þinn þungur?
1: Hann er 65, sam og ég.
0: 65 kíló?
1: Já. Þetta eru 65 kíló af gleði, hamingju og bara ánægju í lífinu. Og þetta er bara pínu eins og búið með hest.
0: Já.
1: En... og við erum jafn mikla brussur
0: Já.
1: Þannig að það ótrúlega gaman hjá okkur við elskum bæði að borða og já, það aldrei hérna einhvern veginn það aldrei svo mínúta sem er ekki gaman hjá okkur
0: Hvenær kom þessi hundur inn í lífið þitt?
1: Heyrðu, það eru að vera 6 ár síðan og hérna Ég ætla ekki að ljúga því að kvöldið eftir ég tók hann til mín, þá hérna hugsaði með mér hvað ég búin að koma mér í.
0: Þetta semst Labrador?
1: Þetta Labrador, Já. Enskur Labrador sem heitir Guttormur. og hérna, og hann fylgir mér allt, hann kemur með mér á vinnustofuna og kemur með mér að veiða og hann kemur, já.
0: Hann býður núna út í bíl.
1: Hann út í bíl, já, hann með aðskilnað að kvíða. En ég með góða pössum fyrir hann, þeir að gæta og svona.
0: Já, og þegar þú fjöxt hann í hendur, þá vorum við síðan aðeins þingri heldur en...
1: Já, og hérna, við þurfum að æfa okkur að ganga í taum og við þurfum að æfa okkur að umgangast önnu dýr og svona og hann er bara mesti ljúflingur í dag sem þú fyrir hittir. Þegar hann hittir lítið börn, þá leggst hann niður og gerir sér lítinn og hann kann að vera ekki ógnandi að því að vissulega... Er hann smá eins og ísbjörn eða hestur.
0: Já, já, já. Mm-hmm. Og hvenær vaknar hann á mótnana?
1: Heyrðu, hann vaknar 5. og ég vakna alltaf við svona blautt trýni á kinninni og svona andadrátt, ekki besta endilega. Og maður tegir sig í lampan og þá tekur á móti manni það stæðsta bros því hann alveg viss það að þessi dagur besti dagur lífsokkar beggja sem upprunnin.
0: Já.
1: Og hann, ég búin að læra svo mikið að honum, hann svo til í allt. Viltu koma í bílinn? Já, já, já, og viltu koma út og viltu koma þetta og viltu koma veiða og viltu koma vinnustofuna og alltaf hann til.
0: Já.
1: Og en hann kvöldsvæður eins og ég og það alveg ástæða fyrir að ég singul, ég fer að svofa snemma, astnalega snemma og hann líka. Og hann vill koma að byrja bænirnar, bara klukkan 8:30 og þá bara háttatími og hann pirrast ef ég kem ekki strax, skilurðu.
0: Þú sagðir, Unnur, við þig rétt aðan, sko, bara svo að fólk kaldi ekki sig að móðga þig, þá ætla ég bara að spyrja þessar spurninga, ertu skrítin?
1: Já, ég mjög skrítin. Algjör skringalingur og ég elska skrítifólk og hérna, og ég þor alveg að vera skrítin, af því að það skiptir engu máli, við eigum bara þetta eina líf og maður á bara að nýta hvert dag í að vera eins og maður er.
0: Mm.
1: Já, ég mjög skrítin.
0: Það kannski, sko, þegar maður sér andlitið á þér, þá hugsa maður, já, að því maður man svo fyndið einhvern veginn Ísland svo lítið, flugfreyjur.
1: Já, akkurat.
0: Að því kannski, þú veist, fyrir einhverjum árum þótti það svo merkilegt að fara til útlanda, maður bara tók allt á eftir, og gerir svo sem er þá, taka eftir flugfreyjum.
1: Já.
0: En þú varst flugfreyja það ekki í
1: Jú, ég var flugfreyja í 27 ár. Já. Ég var hjá Atlanta, þetta er ágætis. Hérna, ferill, ég var hjá Atlanta fyrst og svo var ég hjá Æslandir í einhver 16 og 17 ár og svo var ég hjá flugfélaginn Ernir í sjúkraflugi og innanlandsflugi og hérna, en svo hérna, við erum ekki tré og ég hef verið að vinna statt og stöðu þetta því síðan 10 ára að verða myndlistamaður, þannig að þegar fluginu lauk hjá Ernir að þá einhvern veginn var bara skrefið stíði fulls og ég hef líka verið að gæta í veiði og svona og núna ég sem sagt myndlistamaður og veiðileysu kona, þetta tvennt og hundamamma náttúrulega
0: Já, sjálfsög sko, veiði gæt ársins var mér sagt
1: Já
0: Hún veiði gæt ársins Hvað þýði það eiginlega, Unnur?
1: Ég veit það ekki sko, ég hérna hef rosalega gaman að starfinu mínu og ég geri allt sem ég get til þess að veiði mennirnir eigi sinn skemmtilegasta veiðidag og það bara pínu þannig að þetta oft bras og það guð viðvörun og hérna það þarf maður bara að vera á tánum og passa að engu sé kalt og allir fá heitt kaffi og þetta bara svona færðist úr fluginu þessi gestreisni í og allir það sé oft kannski punkturinn sem að svona punkturinn yfir yfir en það náttúrulega bara að vera út í náttúrunni og þetta er svo skemmtilegt og gefandi og það sem að þessir ellendu ferðamenn eru að upplifa veiðumenn sem koma enga sérstaklega til þess að veiða og ég gæta mikið í urriða og bleikju og það virðist að vera eins og Íslendinga fatt ekki þess að bara þennan fjársrjóð sem að er í því falin
0: að veið bleikju
1: í silungnum okkar, já. Það er alltaf bara eins og sé bara laxin
0: en hérna akkurat.
1: En þetta já, þetta bara eitt skemmtilegasta starf sem ég unni. Ég hef unnið alls konar og hérna vera bara út í náttúrunni og brasa og hafa gaman, sko.
0: En hver kenndi þér að veiða?
1: Heyrðu, fjölskylda mín öll í veiði og við vorum rosalega mikið á Þingvöllum á sumrin þegar ég var krakki og við áttum bát og hérna og veittum alveg og það var ekkit kannski mikið við að vera ég átti mitt rullubú hérna í hérna hrauninu og svo vorum við að veiða og hérna og síðan einhvern veginn bara hélst þetta og ég var í löngu sambandi tveimur sambandum svo báðir voru við menn og það ekki svona hélst þetta við og svo hérna Jón Þór frændi minn, hann með veiði fyrirtæki og þetta bara eitthvað það skemmtilegasta sem maður gerir svo ákveð ég að fara í gætaskólan fyrir 5 árum síðan til að verða betri veiðimaður og svona aðeins taka upp þráðin í urriða og bleiki og svona og þar bara kveikna þessi hugmynd bara já, ég geti kannski fara að gæta og ég þekki náttúrulega Þingvelli rosalega vel og einhvern veginn fættist þessi klikka hugmynd og ég prófaði að senda á einn hérna Sindra vinn minn og þetta er svolítið kallagt fag nema það þannig að í COVID-inu að þá einhvern veginn allir veikir og ég held að séu þetta því sem ég fekk sjansinn
0: leiðum henn að prófa
1: og ég hefði bara ég að fá þetta tækifæri, ég stelpa og ég bara, ég ætla að standa mig svo vel og ég alveg lafmóð síðan, sko, alltaf á tannum einhvern veginn.
0: Já, þannig að þetta bara, þú gerir þetta, þetta trend sem hún gerir.
1: Og líka bara, sko, að fá að vinna við eitthvað sem er ekki svo vinna. Þú vaknar mótnana og veist ekkit hvernig þú ert að fara að hitta, þú ert að fara út í náttuna að veiða.
0: Já.
1: Ok, sem svo skemmtilegt. Og eins í myndlistinni, þú veist, ég myndlistamaður, ég starfa bara ein, þó ég vinnustofa með fullta öðrum myndlistamannum og listamannum, að þá aldrei svo sérst að mæta í vinnuna.
0: En þarf ekki svona smá hugrekki unnur að svona skipta í rauninu starfsvettvang og taka myndlistina bara inn í þitt líf, eins og sagt er.
1: Jú, sko, þetta er náttúrulega fullt af núðlusúpa á 99 krónur og þetta er oft staðutæft og mamma greiði með hlaupundi bakka og aðrir og svona en ég bara eitthvað neginn, sko, lífið er svo dýrmætt og ég lærði það þegar ég misti litlu systir mína að hver einn og einasti dagur skiptir svo miklu máli og hver einasta mínúta í hvað erst að eyða tímanu þínum og þú veist, hvað erst að gera sem að er lífsfylling í og gleði og ánægja og hérna og það er svo dýrmætt og jú, þetta var algjörst bras og að vera við myndlistamaður á Íslandi er bras og örgulega bara listamaður en þegar að litla systir mín deyr að þá hugsaði ég bara að býta hvað veiti mér, þú veist, þessa lífsfyllingu og það trúin mín og það myndlistin og það veiðin og þetta mallaði í mér lengi bara hvernig get ég verið þetta og smátt sko, Jesú, hann segir hann á 3 svör við bænum það já eða býttu eða nei því ég með eitthvað miklu betra fyrir þig og þú veist, og ég bara komið þangað í dag og takk Jesú
0: Tölum að þessum sýstu þína
1: Já
0: Hvað var það sem kom fyrir hjá henni?
1: Heyrðu, hún fekk krabbamein, hún fekk ljáskrabbamein og hafði farið í skimun og hafði farið eins og marga konur í keiluskurð. En það talið að hafi ekki verið komist fyrir allt og einhverja krabbameinsfrumur leitað upp og myndað æxli sem fannst allt og seint. Hún hafði gengið milli lækna og frá því að það finnst þá líða tvö ár þangað til að hún kveður okkur á Þorláksmessu 2011.
2: Já.
1: Þá var hún 26 ára.
2: 26 ára?
1: Já.
2: Og Þorláksmessa?
1: Já.
2: Mm. Hvernig eru þá jólin hjá þér, Unnur Gunný?
1: Heyrðu, það er ofsa jól.
2: Það er ofsa jól.
1: Þegar þetta gerist á Þorláksmessu sem er auðvitað helgu dagur í kaþólsku trú þá svona horfum maður í gaupni sér og bara byttu nú við, hvernig höldum við áfram með þetta?
2: Já.
1: Það eru alltaf jól. Og ég tók þann pól í hæðina að hafa ofsa jól og hafa þetta hátíðin hennar líka vegna þess að þessi tími auðvitað aðdragandinn og allt minnir auðvitað alltaf á andlátið og þannig að þessa erfiðu bara þetta var högg lífs míns og hérna þannig að við þurfum að halda áfram og ég bara blasta jólunum og ég algjör bara einhvern veginn og ég við ekki að ég píndi mig fyrst þetta ja. Var sár, þetta var svo sárt En upp og fram og ég held ofsa jól og mamma segir ég sé smá jólagjafir. Því ég alveg með gef 62 jólagjafir og ég elda jólmat fyrir allan peningin og ég geri allt jólajóla. Ég hitti alla vinn mína og ég með opið hús á vinnustofunni og ég með endalaust að kampa vinn úr snittum.

0: eftir þessu.
1: Nei, ég veit það. Þannig að þú, en þetta, þú munt alltaf semst gera þetta.
0: Já, og það svo dásamlegt að þegar maður á sér trú, þá á trúin alltaf einhvern veginn svör við öllu. Mm. Og jólin eru næstaðista hátíð kristinna manna og ég bara svo heppin að ég býr rétt hjá Karmelklaustri í Hafnarfirði og þanga fer ég alltaf á jólum og það svo hátíðlegt og svo falleg jólajatan hjá systrunum og þetta bara einhvern veginn, sko, þetta svona svar og huggun og von líka þetta í leiðinni.
1: Sko, okkur heitir svona mörgum nöfnum?
0: Sko, ég skýrð unnuguðinni í höfuð ömmu minni mm-hmm. sem að, var alveg frábær kona en svo nefnilega ég tvífemt. Ég femtist með skólasyskinum mínum í Seljakirkju á sínum tíma en í mér blundaði alltaf þessi kaþólska trú svo ég bara femtist aftur þegar ég tók kaþólska trú eins og maður gerir en því miður bara hérna var ekki veistla eða gjafir eða svo leist
1: Hvað, og þú bara tvítugt fermast aftur, já, gerir þetta
0: Já, og hérna gekti prest hitti sér að Jakob og heila vetur og hérna Og þetta eitt það stæðsta gæfuspor sem ég tekið í lífinu. Það er ekki bara trúin, heldur er það allt fólki og fólki í kringum kirkjuna og hérna allar þessar nunnur sem ég þekki og elska út af lífinu sem systur mínar. Og hérna, þannig að já, ég bara svo rík að hafa fundið þetta.
1: Já, sko, förum aðeins tilbaka, af hverju eða sést, hvar vaknar þessi hugsun trúmál hjá þér, Unnur?
0: Sko, ég hafði verið í KFUK en þegar ég 10 ára gömul, þá var ég í Seljaskóla og það var kaþólsk vinkona mín, Mamma Rebecca, sem heitir Karen. Og hún býður mér eitt góða við þetta að koma sér barnastarf í Maríukirkju sem þá ný vígkirkja í Seljahverfi.
1: Er hún ennþá þar eða?
0: Já, og hérna... Og ég kem að inn og ég mun aldrei gleyma með henni lífi því sem ég upplýði. Ég upplýði bara eitthvað svo tært og hreint og gott og mikið kærleika. Og
1: en það er, þú veist, bara 10 ára?
0: Ég 10 ára. Og maður man lítið og maður man ekki allt, en ég man tilfinninguna. Mm. Og mér fannst þetta eitthvað svo ofboðslega fallegt og ég mætti svo... góðu fólki og mér var gefin rósakransinn sem bænaband og við byggjum sem sagt Maríu bænina til heilagrar guðsmóður og mér var sagt það þannig 10 ára gamalli að allt það sem að maður byggjum Maríu með að hjálpa sér með og hún myndi aldrei bregðast og þegar maður 10 ára og í breiðaldinu að þá þetta bara eitthvað sem ég greip í og hefur verið bara akkir mitt síðan og ég trúi á bænina og hérna þannig að þannig kom þetta til í byrjun svo þetta verður maður úlingur og svona verður svolítið mikið gæla og eitthvað svolítið og þetta týndist þannig á smá tíma en svo kemur þetta aftur kringum 20 og þetta það þannig að bara í lífinu við fáum öll okkar skammt af erfileikum, vonbreiðum og öllu möguleikum og gleði og öllu saman að þá sko trú er eitthvað neginn gjöf sem öllum gefin en ekki allir kjósa að opna hjarta sitt fyrir en mín reynsla svo að sá sem hefur trú að hann á svo mikið af verkfærum til að takast á við lífið og hérna það hefur verið mín lífsreynsla
1: Er fólk sko í kringu þig var það hissa á því þegar þú ferð
0: já.
1: Inn í kaþólsku kirkjuna?
0: Nei, já og nei já. Og ég hef alltaf verið skrítin og þú veist, já. Ég alinn upp með ömmu minni ég elskaði ljóð og fara með ljóð og Þegar ég byrjaði 6 ára bekk, þá horfði ég svona bekkjabróðum henni á mig og sagði, Unnur, ertu frá gamla daga?
1: Já, einmitt. Svolítið
0: frá Já, já.
1: En einhvern veginn samt, það hefur ekki trublað þitt fólk? Eða...
0: Alls ekki.
1: Og en er svo vini og svona?
0: Sko, alls ekki. Nei. Og ég ekkit að reyna að predika við fólki, nei, alls nei. Ekki. Þetta bara eitthvað sem ég á hjá mér og það allir velkomum með.
1: Já.
0: En það engin nýttur til þess að, en fólk elskar að koma með mér í messu og hérna,

0: og það bara svo gaman að deila lífsskoðunum sínu sem trúa sem ekki og hérna ég ber mikla virðingu fyrir öllum trúabrögðum sama hvað nafni og ég kynntist múslimatrú í Sádi-Arabíu og í henni mikið og mikið fallegt og í öllum trúabrögðum og ég var á Indlandi að vinna sem sjálfboðaliði þar búa saman hindúar, búddar, kaþólikar í hérna friði og sátt og það hægt að gera þetta þannig þannig eigum við að hafa þetta
1: Hvar varstu sjálfboðaliði?
0: Herði, ég var á sem sagt, ég var að vinna fyrir móður Teresu systirnar ég var sem sagt að vinna í barnastarfinu hérna í Landakoti og þær fengu þá hugmynd af því að ég gat ekki eignast börn að ég skildi vinna með börnum og ég var svona tvístigandi fyrst nema það að ég einhvern veginn fer út í það og hérna að kenna í trúfræðslunni og svo setna í fermingafræðslunni
1: Þannig að verður trúfræðslu stjóri eða eitthvað slíkt?
0: Já.
1: Í kaþólsku kirkjunni hér?
0: Já, ég var sem sagt í því að skrifa kennsluefni fyrir fermingafræðslu og önnubönd á íslensku. Það var lítið til, þannig að ég fór í það svona.
1: Þannig að þú veist hvað, senda þær því út eða?
0: Það fá þess að hugmynd að ég var að vera fertu og það bara, og mér langaði ekki að halda fast í og Þannig að þær fá sér hugmynd að ég skulle fara í, það heitir Súsú Báá og móður Teresu skóli og heimili og fyrir hádegi fór ég að vinna með sem sagt fötluðum úlingsstelpum og eftir hádegi ungabörnum og upp að 3 ára aldri. Og ég var þarna í 3 mánuði og þetta var mögulega erfiðasta sem ég hef gert að auðminni en jafnframt það sem ég gefur. Og þegar ég var búin að vera þannig í 3 daga, það var svona horfið ég gaupni mér og ég hugsa með mér, ég ætla aldrei aftur að kvarta á æðminni. Og það bara þannig.
1: Já.
0: Ha, ég kvarta ekki.
1: Nei, og hefur aldrei gert þetta.
0: Nei.
1: Nei. ef ég gerst að tala það önnur, sko þetta, þessi ósk að eignast barn.
0: Já.
1: Já.
0: Ég reyndi mikið og þetta var... Þetta náttúrulega bara hormónaferðalag sem að ég get ekki lýst og þetta er mikil átök í líkamanum og þetta er, og svo þegar ég var búin að fullreina þetta þá fekk ég bara veist, það nei, hérna setjum við punkt
1: Já. En þurfti einhver annar að segja það við því?
0: Já, læknirinn, það kom þaðan bara
1: Þú hefur alveg vilja halda áfram að reyna
0: Já.
1: Já.
0: Og þegar vonin tekin að þá er það mikið áfall en aftur upp og fram og maður þarf bara að halda áfram og hvernig allar að halda áfram eitt sem mamma mín kendi mér sem barn að hérna maður ákveður sjálfur hvernig mann líður og maður hefur svolítið val bara ok, svona er þetta og hvað ætla ég að velja Og ég einhvern veginn valdi bara að vera þakklátt fyrir þessa lífsreynslu og hún kenndi mig margt og ég elska börn og mér börn skemmtileg. Þau eru svo einhvern veginn hrein og bein í sjálfum sér og hérna og þannig einhvern veginn heldur lífið áfram og ég svona byrjaði að kenna þessum allra yngstu. Að klappa saman og lita og eitthvað og svo bara þróaðist þetta áfram og upp í fermingafræðsluna og ég kendi fermingafræðslu í Landakoti í nokkur ár sem var frábært og úlingar eru svo skemmtilegir og mér svo gaman sko að sjá þú veist í dag þá var þetta orðið svolítið fullari fólk og maður svona, mér líður eins og ég eigi smá í sumum allavega og hérna og mér finnst bara svo mikilvægt að krakkar viti að kirkjan stendur opinn fyrir alla og er atkvarf og einhvern veginn svona og sé vel tekið á móti börnum og úlingum eins og var tekið á móti mér þessu örugg og allt þetta
1: Já. Þú er aldrei hugsað bara að ganga í klustur
0: ég hef hugsað það
1: Já.
0: Og Og biskupin okkar hefur líka hugsað og ég spurði hann Davíð hérna mönnunur verið hæla skóm með glás.
1: Þetta var grunnurinn.
0: Það, ég skal skoða þetta út af því að hann mjög svært nútímavættur og skemmtilegur með geggjan húmor eins og allar nunnur. Og hann örugglega hugsað þetta.
1: En ég meina gætir þú hugsað þetta?
0: Auðvitað.
1: Já, það þannig.
0: Já. En svo á móti kemur auðvitað að þú veist, ég rosalega hérna, mikil ævintýra kona og ég rosalega ofvirk iðjusum og maskjörn eins og kalla þegar ég var barn
1: Iðjusum og maskjörn
0: Já, og ég bara svo hrættum að ég ekki til friðs
1: Nei
0: Og ég fer og drakk kaffi með nunnunum en ég alveg viss það að það eru hérna oft fegnar
1: Já,
0: fyrir,
1: bæ,
0: líka,
1: bæ Já Þetta já, vá Því líka pælingar hjá þér unnur
0: Já
1: Ha.
0: Ég skrýtin skrúa.
1: Skrýtin skrúa. En sko, þú ferð á hverjum degi, er það ekki?
0: Ég ferð ekki á hverjum degi. Ég fer alltaf
1: nokkur
0: sem við viku. Já.
1: Já.
0: Klukkan átta í Karmelklaustri.
1: Og Karmelklaustri, það í Hafnarfirði?
0: Hafnarfirði, Ölduslóð 37.
1: Akkurat.
0: Það lítið búð, það sem mann unnurna selja kerti, skrautrötið og hérna.
1: Alltaf, já.
0: Það algjörst ævindir fyrir að koma þarna og kapallan opinn. Og þar getur maður farið og skrifa lítið miða ef maður vill láta byggja fyrir ykkur músleis og það eru rosalega margir bara allstaðar að landinu sem koma hana og þetta er upplifun. Þetta er mjög sérstakt að koma.
1: Sko, mér var sagt, þú værir að kenna þeim á bíl.
0: Já, ekki þeim, Þann, nei.
1: Ekki Karmelsýstrum.
0: Það var hérna Teresusýstirnar.
1: Sko, Karmelsýstur, þær fara ekki út eða hvað?
0: Nei, þær heita Karmelnunnur.
1: Karmelnunnur.
0: Og nunnur eru í klaustrum og þær fara ekki út, en systur eru hins vegar að gera hið ýmsasta í samfélaginu.
1: Já.
0: Og Teresusýstur eru með svona súpueldús á Ingólfsstræti.
1: Akkurat.
0: Og þær heimsækja... eldri borgara og þá sem eru einir og fari fangelsi og annars líkt, þannig að þær eru að komast leiða sinnar.
1: Já, maður sér þær oft sko, þær eru að sýsla.
0: Já, þær eru að sýsla. Og ein þeirra, systir Elúísa, hún þurfti að læra á bíl.
1: Já.
0: Þannig að þá átti ég lítinn beinskiptan póló og við kerðum götur Reykjavíkur. Sko, ég náttúrulega áttavilltasta kona í heimi. Oh. Ég alinn upp í Reykjavík, en ég kerði með fullan bílanunum upp Laugaveginn.
1: Nei, þetta stórkostlegt.
0: Og það fyrstu næstu í sig að hlátri, bara unnur. Ekki hérna, en hérna, já, við vorum í
1: heim. Nei, upp Laugaveginn?
0: Ó, já.
1: Nei, hættu.
0: Nei, ég er ekki, ég, veistu það, ég er svo áttavillt og ef ég ætti ekki Google Maps í símanum mínum, þá væri ég bara, ég veit ekki hvar.
1: Þannig að þú með á þessum litla bíl beinskipta að kenna henni að keyra.
0: Já, og hún með bílpróf í dag.
1: Já, það ég að þakka.
0: Þetta tók okkur tíma og nokkra beglur á póló, en ekkit sem að jafna sig ekki. Og hérna, já, það tók heila vetur sem vorum að keyra í hálku, leggjustæði og allt þetta. Ótrúlega skemmt.
1: Heilan vetur að kenna inn á bíl?
0: Í æfingakstri, já. Já. hún flaug í gegnum bóklega prófið, en svo vorum við aðeins lengur í hinu.
1: Þetta er svona, þú lýsir þessu svolítið svona eins og einhverju svona breskri grínmynd sem er gerð, þú veist, ekki kringum 70 eða eitthvað, þú veist, það er ekkit fyndnar heldur en systur í bíl eða nunnur.
0: Ég veit það, og það gerði svo margt fyndið í þessum bíl. Já. Sko, ég get ekki sungið þess að bjarga lífi mínu, ég er ekki með tóneira, það bara vantar í mig. Og eitthvað tíma vorum við að keyra og þær eru að syngja og ég segi svona, ó, ég vildi ekki að þetta sungi svona fallega eins og þið og nunnurnar í Karmel og þá bara svona þögn. Það er plata náttúrulega ekki.
1: Nei.
0: Það er bara algjör þögn. Svo lítur eina á mig og sagði, já, God gave you other things.
1: Já,
0: en ég elska að syngja ekki. Og ég var að syngja með Andreu bestu vinkonu minni bara afmælinu hennar í gær, sko,
1: já.
0: Fyrir að það segja.
1: En það er bara vinir, þannig að það er hlækja þér þú ert að syngja.
0: Jú. Og ég líka lesblind og ég les hérna reitningalestur og eins og engin sem morgundagurinn og vitlisann sem kemur stundum upp úr mér og maður heyri stundum svona það er karakter sem heitir Nebukadnesar og svo getur svo er náttúrulega í biblíunni Abraham og Abram
1: Já.
0: Og ég mér verðist ekki ég ber ekki gæfi til að lesa þetta rétt
1: Nei.
0: En við láta það slæta
1: já.
0: Allt fyrirgefið
1: en þannig að sko veit fólk af því að getur farið í messu til þeirra til Karmel Eftir Karmelklaustrið?
0: Nei, eða, veist, eru... bara svo þessi sagt þá eru messur þarna hverjum einasta degi klukkan 8 á mótnana nema sunnudum þá er það alltaf 30 og þetta er bara svo fallegt það spila á hinn ýmsustu hljóðfæri það semja tólist, syngja og þetta er upplifun og ef þú vilt byrja daginn á að fá frið í hjartað aðeins bara að vera með sjálfu þér og svona anda kveikja kerti, þá bara þetta engu líkt.
1: Já, en það þannig unnur leitar alltaf í trúna?
0: Já.
1: Bara alltaf?
0: Já.
1: Og efastu aldrei eða?
0: Nei, vegna þess að sko, trúin svo mikil von. Og ef maður á ekki von, þá eitthvað neginn bara punktur, finnst mér. Og sko, það alveg sama í hvað erfileikum þú lendir. Að það eitthvað neginn alltaf svar fyrir þig. Og þú veist, maður á að læra með að maður lifir og til dæmis eins og bara boðorðin eru bara ágætis áttaviti fyrir hvert sem og ef maður skoðar til dæmis bara dýpri hérna meiningu þeirra, bara þú skalt ekki manndeyða og einhvern veginn þegar ég lærði þetta í fermingafræðslunum sem bann, þá hélt ég að þýtti það bara að maður ætti ekki myrða neitt. En víðari merking þess að boðar til dæmis er eins og bara ekki taka þátt í umtali og ekki standa hjá og taka ekki upp hanskan fyrir þegar að vera að tala illa með eitthvað og ýmislegt svona og þetta hérna, já, ég hugsa, reyni að hugsa bara guðmi góður, maður gerir mistök og ófullkomnari manneski hittur við alla fyrir, heldur mig en ef maður reynir að hugsa hvað myndi ég svo gera myndan hérna, við vitum alltaf að hann myndi ekki svara fyrir sér fullum hálsi á hálftöskunni og þurfa að þvóa sér túlan með grænsápu eins og annars að
1: þvóa sér túlan með hans með grænsápu við vit nákvæmlega hvað hann var að meina býtu, varst að veiða hákall, nei, hvað varst að veiða?
0: Jú, herrðu, ég fótti bara hamars Já, ég fór sér þetta til Bahamas núna í nóvember að veiða, að því ég veiði sjúk og veiði tímabilið að búið og ég náði eiginlega ekkert að veiða sjálf.
1: Nei.
0: Þannig að mér langar svo að fara að veiða og ég fór með sænsku fyrirtæki sem ég að vinna fyrir sem heitir Guideline til Bahamas og við vorum að veiða hérna, sem sagt, Bonefish aðalega sem mjög auðmyggjandi lífsreisla. En ótrúlega skemmtilegt og hérna nema það að síðasta daginn þá var ég hérna var ekkert að frétta og ég bara hérna, með frábæra leiðsögumanni og hérna við sjáum hákall og ég bara mig langar að þennan og hann bara ertu viss Unnur, ertu viss, ó já og djafsmyndin var tekin upp hana sem við öllu sátum lögum eða hræðslu og þetta var eitthvað svona adrenalín fíknir í mér
1: já, bara já.
0: Sama og falli var stökkvið og þetta allt saman og ég sem sagt veitti sítrónu hákall sem er svona lítill hákall en stór hættilegur
1: já sko, einmitt, þá var þetta lítill, stór hættilegur
0: já, en í leikleðinni þá svona ætlaði ég spurði þérna, má ég halda honum og hann bara horfði á mig bara, ok, hún eitthvað alveg farin þessi
1: hann gerðarlega bara halda honum sem hákall
0: hverjum langar ekki mannmynd með hákall
1: algjörlega,
0: það er alltaf ég slefti ég með báðar hendur í staðinn
1: já, nokkulega og var þetta góð tilfinning að veiða?
0: Þetta var svona spennufíknin í mér og veiðimannsins var bara þarna á skalanum 0-10 var 10 plus.
1: Já, akkurat.
0: Ótrúlega gaman og hérna, þannig að þetta var algjörst ævintýri og bara aftur, lífið svo dýrmætt og hver mínúta svo dýrmætt að skapa ævintýri að hverjum degi er bara mottóð mitt
1: já,
0: í lífinu.
1: Já, hvað, þú nefndi fallhjóðstökk?
0: Já, ég skrappar eins og niður fallhjóðstökk, var að prófa það, mér langar ekki aftur, en... En já, prófa allt einu sinni, það var á Miami, já, fyrir nokkrum ára síðan já. Og það var alveg ótrúlega gaman eftir á En meðan á því stóð, ég held ég hafi aldrei verið, ég nefnilega svo loftrætt
1: En af hverju að þá að fara í þetta?
0: Bara prófa, hvernig já, geta
1: akkurat
0: Er það ekki?
1: Jú, jú, jú.
0: Ha?
1: Alveg, þess vegna sko.
0: Og einhvern tímann svona, þú veist, maður fær fullt af hugmyndum og það maður yðursamur og maður skjarn í, bara ég tala svo mikið sjálf á mig og stundum koma hugmyndinnar eins og svona hugmyndalottó og þú veist bara það poppar eitthvað eitt. Já, það frábær hugmynd.
1: Já.
0: Og hvatvísin oft bar mann áfram og oft hafa komið frábærar hugmyndir en reyndust svo ekki vera frábærar eins og gengur Já. En hérna, jú, ég mjög glöð að hafa prófað þetta.
1: Já. Þú virðist einhvern veginn unnur, þú veist, lifa bara mjög, hérna, góðu lífi.
0: Já.
1: Og þú veist, reynir það besta eins og við, svo sem reynum að gera öll.
0: Já.
1: En hvað, ertu ekki semst að leita ástinni, það alveg?
0: Nei, sko, það eru bara tveir menn í mínu lífi, það Guttormur og Jesú.
1: Já.
0: Og þetta tvær stóra persónir.
1: Það ekki og plass,
0: þeir, strákar. Þeir eru nóg. Nei. Jú, ég alveg ástfangin af ástinni og ég hef alveg tvisvar hitt á réttu. En hérna, það gekk bara ekki upp. Og bara frábæri tímar og hérna, og horfið takla tilbaka og mér þykir vænt um þessa tvo menn. En hérna, sko, þegar maður búin að skapa sér eitthvað líf sem maður rosalega líður vel í og líður bara vel í einskinni að þá eitthvað neginn emma þess að hrættur kollvarpa þeirri hugmynd en auðvitað þarf maður líka held ég að vera sá sem að myndi vilja deyta sjálfur
1: Jú.
0: Og ég myndi ekki vilja deyta mig
1: Ný, hvað láttu þessu
0: lát? Glemdi hugmyndinni, ég bara alltaf skrítin
1: Þú ert maskjörn og iðjusum
0: Iðjusum, fer að sofa klukkan átta þarf að fara með bænirnar og fara í messu klukkan átta Þannig að þið allir kaþólskir þúsundum manna sem eru til í þetta við megi byrja að hringja núna
1: Já, akkurat
0: Ef þið eru reyð þar þið það ekki vera
1: Já, það svo leis Þannig að þú ert einhvern veginn svona unnur bara þú ert búin að finna einhverja svona einhvern frið
0: Já, ég búin að ákveða hvað ég ætla að vera þeir á stóð
1: Já.
0: Og ég með frið í hjartanu og mér líður ofsalega vel
1: Já.
0: Og ég með ofsalega gott fólk allstaðar í kringum mig. Ég á bara mjög stóran og fjölbreytta vinahóp, ég á frábæra samstarfsfélaga, ég á nunnirnar, ég á alla prestana, ég á mömmu mína og við erum bara tvær. Pappi minn dó sem sagt fyrir rúmum tveimur ára síðan.
1: Mm.
0: Það var annað högg. Hann hafði fengið Alzheimer og bara... sem betur fer þá tók ég svo hann til sín áður en það fór á þetta erfiða stig en þannig að við mamma erum mjög nánar og hún æðisleg kona og hérna
1: og erum til ég til dæmis að passa Guttorm það sem mjög mikilvægt þegar hún stundum á smáflakki
0: já, hún er að ferða á flugi allan á sér syng, hún fer einu og skemmti vera skip hún er að fara núna í 48. skipti í siglingu og hún fer ein og hún fór alltaf með pappa
1: já.
0: En sama upp og fram, áfram fer hún og er ótrúlega stolt af henni
1: upp og fram
0: þau voru hjón bara frá því að hún var 17 og ég, hérna upp og fram og þau voru rosalega samrýnd og maður var hrættur hvað myndi gerast þegar pappi deyr en hún er algjör nagli þessu kona og bara vákvæst alltaf henni
1: Ég baði að velja tónlist
0: Já.
1: Kemur einu svo sem ekki á óvart og valið Karmel systur
0: Nei
1: Það er náttúrulega alltaf syngjandi þó þú getur ekki sungið með þeim
0: Herðu, þetta er í raun og veru sálmur frá Teresu frá Avila sem er svona þeirra dýlingur
1: Já.
0: Og þetta er í rauninni bæn sem ég byrði á hverjum degi og heitir í handina fel ég hjarta mitt og opna augun segir við ég svo hérna lífi mitt gjör svo vel verður þið vilji,
1: Já.
0: Ekki minn
1: Unnur Guðný María Gunnarsdóttir, myndlistamaður, velkomin ætla ég að segja aftur. Takk fyrir að koma.
0: Hjartans takk fyrir að taka svona vel á móti mér.

0: Sigurlaug Margrét Jónasdóttir ræddi við Unni Guðnýju Maríu Gunnarsdóttur, veiði leiðsögumann og myndlistarmann í þættinum Segðu mér. Í lok þáttar hljómaði söngur Karmelsystra sem fluttu bænina í hönd þína felja hjarta mitt eftir Teresu frá Avila. Þessi þáttur var áður á dagskrá 5. febrúar síðastliðin.
1: Þú ert með einhverjum að hópa sem eru að gera þetta svolítið bara sífinum frítíma og eru bara að græða helling á þessu. Og inn í einhverjum svoleiðis hópa, bara svona þekta eins og rannsómarhópa og árusarhópa kannski, þá höfðu lengur upplýsingar og það var til dæmis einn hópur sem heit Conti sem leistist upp 2002 við hana, innrásina inn í Úkraínu. Og við innrásina þá var drama inn á þessa hóps og hann leistist upp og meðlum með lágu upplýsingum um hann. Og rannsakandi fóru bara í að skoða þessar upplýsingar og náða að púsla saman bara skipuriti út frá þessum upplýsingum og þar sást bara að það var bara mannuðsdeild, það var verið að hérna sækja í hæfileikaríkt fólk til þess að, fá þau til að koma til að vinna hjá sér, það voru frammistuðu viðtöl, bara hvernig hefur þið búið að gangi vinnunni og hérna verið að bara launahækkanir og svoleiðis, fólk er að melda sér veikt, þetta er bara fyrirtæki. Og þjónsta við viðskiptavinni, þú veist, fórnarlömb, bara þú veist með bara eitthvað fólk sem vinnur á einhverju spjallborði við að hérna leysa vandamál hjá fórnarlamba og styðja þau. Þannig þetta er orðið mjög svona súrrealist þetta hagkerfi allt og þetta sumir þessum hópum eru farnir að virka bara svo stór fyrirtæki.
2: Hlustaðu á meðalfólks á Rás 1 klukkan 1 á föstudögum eða í hlaðvarpi á spilara RÚV.

Góðir hlustendur, nú tími fyrir tónlist. Elva Rún Kristinsdóttir, fiðluleikari, leikur einleik með Sinfoníuhljómsveit Íslands í fiðlukonserti í E-dúr B2W1042 eftir Jóhann Sebastian Bach. Talið að verkið hafi verið samið 1723. En þættir þess eru þrír, Allegro, Adagio og Allegro Assai. Stjórnandi í þessum flutningi Eivind Odland. Hljóðritunin var gerð á tónleikum í Eldborgarsal Hörpu árið 2016.

Þetta var fiðlukonsert í E-dúr, BWV 1042 eftir Johann Sebastian Bach. Sinfoníuhljómsveit Íslands lék undir stjórn Ævind Odland og einleikari á fiðlu var Elva Rún Kristinsdóttir. Þetta var hljóðritað á tónleikum í Eldborg árið 2016.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er miðvikudagur, 13. maí. Séra Elín Borg Sturludóttir fer nú með morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Það var skólakantórum sem flutti sálminn Hinsta kveðja á geisladiskinum Sálmar á nýrri öld. Ljóðið er eftir Aðalstein Ásberg Sigurðsson og lagið eftir Sigurð Flosason. Við vitum það vel að allt sem vex og lifir fölnar líka og deyr. Rétt eins og ferðalag á sér upphaf og endi, þá tekur líf okkar hér á þessari jörð einnig endi. Hve langt líf okkar verður vitum við auðvitað ekki. En þegar aldurinn færist yfir, þá gerum við okkur betur og betur grein fyrir því hve lífið getur verið brothætt og oft er þunnur þráður á milli lífs og dauða. Þess vegna ættum við að mæta hverjum einasta degi með þakklæti og þykja hann sem dýrmæta gjöf. Þegar upp er staðið skiptir kannski ekki öllu máli hve dagar okkar verða margir. Heldur skiptir meira máli að hver og einn þeirra sé innihaldsríkur. Í gömlu íslensku máltæki segir miðvikudagur til moldar. Í dag er miðvikudagur og ef til vill eru einhver ykkar að fylgja ástvini til grafar í dag. Enda þótt það sé löngu komin hefð á það við kveðjum fólkið okkar flesta virka dagavikunar, þá er það svo dýrmætt þegar við kveðjum, það hinstu kveðju, að finna fyrir virðingu og þökk eins og Aðalsteinn Ásberg yrkir í sálminum sínum sem hér var fluttur. Í Jobbsbók er ritað, í hendi drottins er lífskraftur alls sem lifir. Lífið er svo sannarlega í hendi Guðs og því ættum við að þakka fyrir þennan dýrmæta dag og njóta þess að lifa hann í æðruleysi og gleði. Við leggjum allar okkar bænir og allt sem á okkur hvílir í bænina sem Jesús kenndi og byðjum. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi þér og þínum góðan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur, 13. maí. Klukkan 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkin verða að samþykkja nýjustu friðaráætlun Írana í 14 liðum eða hljóta afhroð ella, segir þingforseti og helsti samningamaður Íranstjórnar.
1: Helstu ákvæðin væru lok stríðsins á öllum vígstöðum þar á meðal í Líbanon, losun hafbans bandaríkjana og að frystingu íransks fjármagns erlendis linni. Mohamed Bakir Khalibaf lýsti þessu yfir á X-skömmu eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti staðhæfði að vopnahléð væri að renna út í sandinn og að tillögur Írana væri algjörlega óásættanlegar. Sigur bandaríkjana væri í sjónmáli. Þau viðbrögð urðu til þess að olíuverð hækkaði á mörkuðum. Íranski byltingarvörðurinn hefur haldið æfingar í Teheran sem ætlaði er að mæta öllum atlögum bandaríkjamanna á Ísraela að sögn ríkismiðla landsins. Hvorugt ríki hefur vilja slaka nokkuð á í kröfum sínum og bæði hafa hótað áframhaldandi árásum án þess að virðast vilja beinlínis halda styrjöldinni áfram. Bandaríkjamenn segja óásættanlegt að Íranir stjórni áfram umferðum Hormúsund. Tilboð Írana svar við tillögum bandaríkjanna sem fátt hefur verið látið uppi utan þess að bandaríkir miðlar segja því hafa fyllt minnisblað endalok átaka og frumdrög að endurnýðum viðræðum kjarnorku áætlun Írans.
0: Markus Þórhallsson sagði fram. Jarðskjálfti sem mældist af stærðinni 3,6 varð á Mosfellsheiði klukkan 12:30 í nótt og honum fylgdu nokkrir eftirskjálftar að sögn Jóhönnu Malinar Skúladóttur, náttúruvársérfræðings á Veðurstofu Íslands. Hún segir svæðið mjög virt þótt óalgengt sé að skjálftar þar mælist yfir einum að stærð. Veðurstofu hafa borist tilkynningar að jarðskjálftin fannst í Mosfellsbæ. Að minnstakosti tveir voru drepnir í nætur árásum Rússlands hers á Krivý Rih heimabæ Volodymyr Zelenský í Úkraínu forseta. Fjórir til viðbótar særðust. Zelenský sagði í færslu á X atlögunni vísvitandi hafa verið beint að fjölbýlishúsahverfi í bænum þar sem engin hernaðar mannvirki væri að finna. Rússlandsher kveðst hafa skotið niður 286 dróna í nótt, ekki hafa borist tíðindi af manntjóni, en brakur dróna kveikti elda á verksmiðju svæði Krasnodar, sunnanvert í Rússlandi. Fréttalestri, elokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin hafin, miðvikudaginn 13. maí. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigurbjörnsson og Þórunn Elísabet Bogadóttir.
1: Já, miðvika, frí á morgun, uppstigningardag. Þá minnumst við himnafarar Krists, uppstigningarinnar. Það hefur lagt frá því í gær við eitthvað hægur vindur og stundstæðar stafalogn til dæmis í Stykkishólmi en skýjað og tveggjast eiga hiti víða í hólminum já, Reykjavík og Stafholtsey í Borgarfirði, ögn hlýrra á mælinum á Vestfjörðum, Patreksfirði og í Bolungarvík, 3 gráður þar, 3 gráður líka á Hólmavík og á Blönduósi. Tveggjast eiga hiti á Siglufirði en 3 gráður á Akureyri. Tveggjast eiga hiti bæði á Húsavík og á Raufarhöfn, 3 gráður í Vopnafirði og á Egilsstöðum. 4 stiga hiti á Kollafirði í Reyðarfirði, 5 stig á Höfn í Hornafirði, 6 stig á Kvískerjum, en 2 stiga hiti á Kirkjubæjarklaustri, 4 gráður á Stórhöfða í Vestmannaeyjum og 3 stiga hiti í Árnesi og víða á Austurlandi er logn eða kannski 1 metri á sekundu eitthvað svoleiðis og eins og við sögum áðan víðast hvar hægur vindur. Þó undantekningar 7 metrar bæði á Kvískerjum og á Stórhöfða í Vestmannaeyjum.
0: Og það segir í hugleiðingu veðurfræðings að í dag og framan af morgundegi verða engin stærri veðrakerfi sem gætu gefið okkur einhvern vindaráði. Svo að í dag og á morgun er ólíklegt að vindur fari yfir 10 metra á sekundu yfir landi. Það er þó ekki ávísun á sól og blíðu. Búast má við að skýjað verði nokkuð víða og sunnan og vestan til á landinu verður dálítil væta á köflum eftir hádegi í dag. Líkast til verður norðausturland lengst af þurrt þessa 2 daga. Hitinn víða 5-10 stig yfir daginn. Og á föstudag verður svo vindur orðin suðaustlægari, strekkingsvindur vestast, annars hægari vindur. Víða regning vestan til en þurft að kalla fyrir austan og heldur hlýrra engum nyrðra.
1: Ég sé að kvöldmataleitið í dag þá verður heiðskýrt bæði á Stykkishólmi og Raufarhöfn. Glaða sólskin á þessum stöðum þá. Vegagerðin bendir á að það er hálka á Mývars- og Mörðalsöræfum og einnig á Háreksstaðaleið suður og það eru hálkublettir á Fjarðarheiði.

0: En að því sem framundan, það eru þrír dagar til kosninga og frambjóðendur sjálfsagt að velta fyrir sér hvernig þið geta heillað og hvenna reynslan sýnir að dágóður hópur kjósenda býður fram á síðustu stundu að ákveða sig. Í lögum sveitarfélög segir að þau skuli vinna að sameiginlegum velferðamálum íbúa eftir því sem fært þykir á hverjum tíma. Og verkefnin eru ýmist lögmælt eða valkvæð og þau lögmæltu ýmist lögskild eða lögheimil. Já, svona lögfræðin en við ætlum á mannamáli að fara yfir helstu verkefni sveitarfélaga með Evu Marín Hlynsdóttur, prófessor í stjórnmálafræði og hún verður hér klukkan 7:30.
1: Dönsk mál verða svo umfjöllunarefni okkar eftir morgunfréttinnar klukkan 8, þá kemur Borgþór Arngrímsson hinga til okkar. Við ræðum stjórnmál, samgöngur og storka.
0: Svo ætlum við að spjalla svolítið álfa og álfatrú, en fólkið á litlu og stóru Sandvík í Sandvíkurhreppi í Flóa hefur trúað á álfa í 200 ár og meira. Og hefur auðvitað fyrir því sínar ástæður. Lýður Pálsson sagfræðingur segir okkur sögur af álfum og mönnum.

Ritchie Valens flutti í lagið sitt Donnu. Hann fættist á þessum degi, 13. maí 1941, fyrir 85 árum. Ritchie Valens var skýrður Richard Stephen og bar ættarnafnið Valenzuela. Foreldrar hans voru frá Mexíkó en leituðu betra lífs í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Saga Ritchie Valens auðvitað afskaplega sorgleg, kornungur sló hann í gegn og framtíðin blasti við honum. En aðeins 17 ára fórst hann í flugslysi á samt Buddy Holly og fleirum slysi varði febrúar 1959. Það var kátt á hérla á hlýðarenda og í hlýðunum almennt í gær og meðal stuðningsmanna Vals en kvennalið Vals varði gær Íslandsmeistar í handbolta þegar liðið lagði í BVF velli og þetta fjórða árið í röðu sem að Valur verður Íslandsmeistari. Glæsilegur árangur. Í öndvegi á Skessuhorni er mynd af þeim hjónum Kjartani Ragnarssyni og Sigríði Margréti Guðmundsdóttur. Kjartani og Sirri. Og er hún yfir aðsendri grein

0: á þeim, þar sem þau vekja athygli á því að landnámssetrið sem að þau stýra það 20 ára í dag Já, í dag eru 20 ár liðin frá opnun landnámssetursins í Borganesi og að því tilefni bjóðum við íbúum borgarbyggðar í afmæliskaffi og köku frá 3:30 til 6:30 og einnig gefst kerstum kostur á að skoða sýningarnar landnámið og Egilssögu sér að kostnaðar lausu. Og áfram aðal flaggskip landnámssetursins eru sýningarnar landnámið og Egilssögu en við opnunina var einnig frumsendur innleikur Benedikts Erlingssonar, Mr. Skallagrímsson, sem átti eftir að slá rækilega gegn sýningarnar urðu hátt í 300. Og þau segja líka í þessari grein frá sýningarhaldi almennt í landnámssetrinu. Og hér kemur líka fram að langflestir gestana sem að skoða landnáms- og eigilsýninguna eru erlendir ferðamenn. En þó fáum við oft íslenska skólahópa og fjölskyldur í heimsókn. Og farið í gegnum sýningarna með hljóðleiðsögn sem til á 15 tungumálum. Auk sérstakrar barnaleiðsagnar á íslensku. Já, nefndar eru fleiri sýningar. Einar Kárason hefur verið þarna Vilborg. Davíðsdóttir Gísli Einarsson. K.K. Gunnar Þórðarson, Egill Ólafsson en nú á fjölunum, þarna á loftinu, Salka Salka, ástin og dauðin sem að unnur Ösp Stefánsdóttir flýtur Björn Tórs leikstýrir Landnámssetri 20 ára í dag til hamingju með það Sirri og Kjartan Ég var eitthvað að lesa um söðburðum daginn og fann umfjöllun, stuttarendar umsöðburð, en meira fjárrækt, almennt. Og þetta sem sagt í fréttum frá Íslandi frá 1872, Valdimar Brím skrifaði og þetta var gefið út ári síðar, 1873, og útgefandi var hið íslenska bókmenntafélag. Þetta lesa þetta ganni, þetta áhugaverður texti. Já, áhugaverður, þetta byrja svona. Að fjárræktinni fátt að segja. Að því sauðfjárræktina snertir, þá gekk hún nokkuð misjamt næstliðið ár. Sauðfjárnaðar höldur endust allgóð á Suðurlandi og Austurlandi, því að bæði voru heibirðir þar í betra lagi frá fyrra ári, enda var veturinn þar svo vægur að þínar aldrei var beitaskortur og hafði fjárnaðurinn því nóg fóður. Á Vesturlandi voru sauðfjárnaðar höld í meðalagi, Á Norðurlandi voruðu víðast í lakara meðalagi en þó hvergi mjög bág nema í suður Þingeyjarsýslu. Heyskapur hafði gengið þar vel sumrinu áður og þóttust menn því allvel birgir af heyjum og settu fé á í flesta lagi. En þá kom veturinn sem þar var bæði harður og langur og reyndust á heybirðirnar býstna ónógar. Í aprílmánuði voru hey víða farin að þrjóta og tókum enn þá að reka fé af sér til þeirra er hey höfðu. Þegar það var einnig þrótið rákum enn fé sitt í fjarlægar sveitir og sætti það miklum hrakningum á þeim ferðum. Sumir ráku fé sitt á fjöll fram þar sem snjókingjan var eigi eins mikil og í dölunum. Sumir skáru fé sitt niður, en sumir ráku það út á gattinn og króknaði það þar ímist eða fendi eða fjalli hór. Sauðburður gekk vel víðast land, lakastur var hann á Norðurlandi og Austurlandi, olli því hríðar áfellið seinast í maímánuði og fyrst í júnímánuði, er þar var bæði lengst og harðast. Fjallu lömb þar hrönnum saman meðan kastið stóð yfir. Fé fór vel úr öllum vorið, nema í þeim sveitum harðindin voru mest og fénaður var horaður. Málunita var eigi almennt jafn góð og undanfærið sumar, sökum hitana og þurkana. Fjárheimtur voru víða í lakralagi, engum norðanlands. Slátur fé reyndist víðast all gott að holdum, en lakara að mör. Sumliðis kvörtuðu margir að slátur fé væri venju fremur ullarlítið. Dýrbitið fé var í færralagi og þykir að því með að ráða að tóur séu farnar að fækka enda hefur allmikið að þeim verið drepið með eitri. Já, það var sem sagt ýmislegt að frétta af fjárræktinni 1872 þótt höfundur hafi hafið þennan pistil á að segja að fjárræktinni er fátt að segja.
1: Í gær ræddum við Artur Björgvin Bollason. Hann staddur hér á Íslandi, ekki í Berlín, en Berlínars spjall var það einhvað síður og Artur Björgvin sagði okkur meðal annars frá krákum í þýskum borgum. Þær hafa flúið eiturefni skildist okkur á honum sem að eru notuð á ökrum. Krákurnar orðnar áberandi í borgum Þýskalands og þær eru verndaðar en sumir telja að það sé komið tími til þess að breyta því og fara að skjóta krákur. En hann valdi fyrir okkur lag sem að við náðum ekki að spila í gær. Svo við skulum hlusta á það núna. Þetta þýski stórsöngvarinn Dietrich Fischer-Dieskau og lag sem að heitir Krákan upp á íslensku eftir Schubert við ljóð Wilhelms Müller. Og við skulum hlusta á það.

krákan. Lítum þá í fjölmiðla utan úr heimi og það áhersla víða á forsíðum blaða sem við skoðum á þennan fund Xi Jinping og Donald Trump sem við höfum fjallað hér síðustu mótna myndir á forsíðum bandarísku blaðana og sömuleiðis svona samsettar myndir af þessum tveimur leiðtögum á nokkrum dönskum forsíðum og það fjallað þetta sögulegur fundur segir á forsíðu Jyllandsposten og á forsíðu Information fjallað svona stressið fyrir þennan fund að það séu svona blendnar tilfinningar gagnvart þessu og á forsíðu New York Times og ég nefni eitthvert blaðana í Bandaríkjunum þar fjórar myndir mynd af Trump bandaríkjaforseta að stíga borð í flugvél sína og svo eru myndir af fyrri forsetum mynd þarna af Nixon sem heimsótti Kína árið 1972 mynd af Bill Clinton og Hillary Clinton árið 1998 og svo 2016 Barack Obama og Xi Jinping og fjallað þetta hvað verður á dagskráni eins og gert hefur verið síðustu daga og forsíðu Washington Post segir að Trump sé nú með svona meiri sáttatón gagnvart Kína áður en hann fór borð í flugvélina hann væntanlegur þangað í kvöld til Beijing og svo fundir á morgun og fram eftir degi á föstudag og líka fjallað töluvert Íran í þessu sambandi þau mál áberandi og muni koma til umfjöllunar á þessum fundum og hann var spurður Donald Trump áður en hann lagði í hann þau mál sagði við þurfum enga hjálp með Íran áður en hann fór úr hvítahúsinu í gær við vinnum það á einn eða annan máta friðsamlega eða öðruvísi og sagði sömu leiðis að hann væri ekki að velta fyrir sér því hvernig Írans stríðið hefði áhrif á bandarískan almenning þar að segja kostnað og fleira slíkt það væri ekki það sem hann væri að hugsa um en á forsíðu Wall Street Journal í Bandaríkjunum er einmitt fjallað það hvernig þessi mál hafa haft áhrif á bandarískan almenning það komu verðbólgutölur frá Bandaríkjunum í gær og verðbólgan 3,8% í apríl og verðlag hækkaði meira en það hefur gert í þrjú ár og ekki síst vegna hærra bensínverðs og líka kostar kaffið orðið meira og meira Írans mál líka á öðrum forsíðum og svo það þetta áfram líka mikil umfjöllun í breskum fjölmiðlum stöðu Kýr Starmers forsætisráðherra þar hann á forsíðunum ég held ég með segja bara öllum bresku blöðunum og 90 þingmenn hafa nú lýsti yfir með einum öðrum hætti að hann eigi að hætta fara og hann sýnir ekki á sér neitt fararsnið hann ætlar að berjast og eins og það orðað á einhverjum forsíðum að þá ætlar hann að já, hann verður ekki fer ekki út úr Downingstræti nema að vera dreginn það hann og þessi mál í forgrunni á flestum forsíðunum og í dag þá heldur konungur, Bretakonungur ræðu í breska þinginu fyrir hönd stjórnarinnar við töluðum svolítið þetta hér á mánudag ræða konungs og hún fer fram
í dag og líka fjallaðum þá einhverjum forsöðunum að það sé verið að draga konungsfjölskylduna inn í þetta þessa dramatíkinan verkamannaflokksins en og líka verið að velta því upp hvað konungurinn muni segja fyrir hönd stjórnvalda hvað á dagskráni hvað ætla stjórnvöld að gera til þess að snúa við þessari stöðu sem að uppi en líka fjallaðum þá nokkrum breskum forsíðum að miljónir breta gætu tekið þyngdastjórnunar pillur á hverjum degi þar sem eftir ævinar og komið þannig í veg fyrir ýmsa sjúkdóma. Þetta er svo sem niðurstöður rannsóknar á á þyngdastjórnunar lifi í lifjum í pilluformi sem að var gerð í Bretlandi og birt núna á dögunum. En já, það kennir ýmsa grasa í erlendum fjölmiðlum og svo er það þetta líka dönsk mál, stjórnmál og málvarðandi lögreglina sem við myndumst á í gærmorgun sem Borgþór Arngrímsson fer yfir með okkur hér eftir morgunfréttirnar klukkan 8. En nú kom það yfirleitt í morgunfrétta og að því loknu þá ætlum við að tala sveitafélögin á Íslandi, sveitastjórn og kosningarnar sem eru framundan. Eva Marín Hlynsdóttir verður með okkur eftir nokkra mínútur.

0: Oddvita umræður fyrir sveitastjórnarkosningar 2026 í Reykjanesbæ fylgist með umræðunum á RÚF eða Rástvö í kvöld klukkan 20.45. Þú finnur fallegar gjafir í miðborginni okkar, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallveigarstíg 10A. Sjávarútvegur fiskeldi ESB, opin fundur í dag á Hilton Reykjavík Nordica klukkan 9, morgunmatur frá klukkan 8:30, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi.
1: Hvað setja framboðin í þínu sveitarfélagi og oddinn? Kynntu þér það í oddvita umræðu þáttum RÚF í 20 stærstu sveitarfélögunum. Í spilaranum og á rúf.is/kosningar.
2: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
3: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
4: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
5: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, diesel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Sæfrauða.
8: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
10: Bílalán Landsbankans greiða veginn að drauma bílnum. Við erum betri saman. Landsbankin.
11: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreisn í Árborg, XC.
12: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
13: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
14: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚF. Bandaríkjaforseti á leið til Kína til fundar við forseta landsins og fleiri háttsetta ráðamenn. Heimsóknin stendu fram á föstudag. Stríðið í Íran, tollamál, tækni framfarir og staða Taívan eru talin helstu umræðefnin. Fjarskiptastofa hvetur landsmenn til þess að senda nákvæmar ábendingar hvar símasamband hefur versnað eftir að slökkt var á 2 og 3G sendum. Forstjóri fjarskiptastofu segir sambandið ekki eiga að versna. Jarðskjálfti 3,6 að stærð varð á Mosfellsheiði klukkan 12:30 í nótt. Honum fylgdu nokkrir eftirskjálftar. Náttúruvársérfræðingur segir svæðið mjög virkt þótt óalgengt síðaskjálftar þar mælist yfir einum að stærð. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl og ný. Þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan rúmlega 7:30. Það miðvikudagur í dag, 13. maí. Uppstigningadagur á morgun og frídagur þá. En veðrið í dag og á morgun breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu, lengst af skýjað og sumstaðar dálítil úrkoma. Hiti 2 til 10 stig við daginn, svalast í innsveitum norðaustan og austanlands. Og það segir í hugleðingu veðurfræðings að það eru sem sagt engin stærri veðrakerfi sem að gætu valdið einhverjum stærri vindkuðum. Róli heita veður en ekki ávísun á sól og blíðu eins og sagt er líka. Á föstudag verður svo vindur orðin suðaustlægari, strekkingsvindur vestast á landinu en annars hægari vindur. Víðarigning vestan til á landinu þurft að kalla fyrir austan og heldur hlýrra í veðri. Það verður svo áfram ágætlega hlýtt á laugardag og á sunnudag kólnar heldur. En við sé nú ekki að það sé mikið frost í kortunum ekki á láglendi eða í byggð. Við höfum ekki að vona að sá tími sé liðin í byli.
1: Það styttist í kostningar og kjósendur sjálfsagt konum með sæmilega skýramynd eða hugmyndir hvað frambjóðendur ætla sér náiðir kjöri og komist til valda. Já, eða hvað? Umræðan í kostningabaráttunni svolítið út og suður og hún einkennist af slagorðum, stundum stóriltum sem ekki alltaf gott að átta sig almennlega á eða sjá hvernig eigi að koma almennlega til framkvæmda. Útrýmum biðlistum með dæmi það, það hefur oft heyrst í gegnum árin. Hjá okkur Eva Marín Hlynsdóttir, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Velkomin til okkar.
2: Takk.
1: Við ætlum að fara yfir helstu skildu sveitafélagana, lögmæltu verkefnin sem að ýmist eru lögskild eða lögheimil og svo hitt, önnumál og gæluverkefni. Sko eru rúmar heimildir fyrir alls konar hugðarefni kjörina fulltrúa og getur verið að frambjóðendur lofi stundum upp í ermina á sér, bóðið eitthvað sem að heyrir alls ekki undir sveitastjórnina. Hvað heyrist þér svona almennt, Eva Marín? Eru kosningaloforðin eða kosningamálin almennt raunhæf?
2: Já, þetta dálítið stór spurning. Sko, við höfum náttúrulega heyrt þetta með leikskólamálum sem eru svolítið áberandi að hérna, það er miklu lofað þar og þetta er ekkit nýtt. Við höfum svolítið heyrt þetta nú bara dálítið lengi að það er svona svolítið sömu sama mantran sem við heyrum aftur og aftur. En svo er þetta líka sko, spurningin það, hverju hafa sveitafélagin raunverulega stjórn á? Vegna þess að þó að þau hafa einhver verkefni að þá sko þau hafa í sjálfu sem tiltölulega litla stjórn á einhverjum ytri aðstæðum sem hafa áhrif á hvað þau geta gert til dæmis bara og hver til dæmis íbúasamsetning sveitafélagsins það getur breyst þú ert kannski fyrir 20 ára síðan varstu með ungt samfélag svo kannski komum með frekar eldra samfélag og tekið stofnanir þeir breytast þá leið. Og þá fer það að hafa áhrif á það sem þú raunverulega getur gert. Og sérstaklega sko þegar þú ert komin kannski minni sveitafélög sem að undir 10.000 íbúumjabela, þá fer þetta að hafa svo mikil áhrif á rauninni sveigrúmið vegna þess að þessi stóru verkefni sem eru grunnskólinn, það er hérna málefni fallara og svo er náttúrulega þó að það sé kannski ekki mjög mannaflsfrekur málaflokkur sem eru skipulagsmálin að þó eru mjög tæknilega flókin og þú veist og það þarf að vanda sig svo mikið við hann þannig að sko þú ert þarna komin með sko, skólamálin og málefni fatlar þetta eru gríðarlega mannaflsfrek hérna verkefni og það er einfallega sko það er mjög takmarkað sem þú getur dregið úr vegna þess að þeir ber skilda til að veita ákveðið bara stiga af þjónustu. Við náttúrulega vitum það að það er misjafnt sveitafélaga kannski hversu mikil þjónustan er vegna þess að það er stundum að það er ekkit alltaf sem því er fyllt eftir sko hvert magnið á að vera. Það er svona ákveðið þú veist þú þarft að veita þessa þjónustu, þú verður að veita hana.
1: Já.
2: Og hérna þannig að það er bara takmarka sem þau geta í rauninni dregið úr þessu til dæmis.
1: Já, já. En það er langu listi sem að innviðaráðun ráðherra sem að fer með sveitastjórnarmálin gefur út á hverju ári yfir þessi lögmæltu verkefni.
2: Já.
1: og hérna fólk er nú bara örglega gott að þið að lesa þetta.
2: Já, sko, þetta er, það er þarna bara mjög, þetta er mjög ítarlegt og það er farið yfir alls konar svona, sérst, eftirlit með alls konar lögum og reglum sem á að gefa út og hérna fylgja eftir og það er sjálfu sér sko, það má svona alveg deila það hversu vel öllum sveitafélagum gengur kannski að fylgja sumu að þessu eftir.
1: Já.
2: Vegna þess að sko eitt af því sem hefur kannski verið bent á hjá okkur er að svona eftirlit, ýmislegt eftirlit, það er kannski svolítið pottur brotin þar við það, sko.
1: Já, ég langar að lesa bara hérna nokkur atriði, sko, félagsleg ráðgjöf, það nú ekki mikið rætt um það, fjárhags aðstoð, svo þekkjum við auðvitað málefni aldrar og málefni fatlaðsfólks, stuðningstjónusta, túlkaþjónusta, eignaskipta lýsingar, þetta er alls konar og listin langur og það eru þarna yfirflokkar fjallað almenningsbókasöfn og byggingu framhaldsskóla sveitarfélögum ber að útvega lóðir fyrir framhaldsskóla og grunnskólalögin þau eru nú býsna ítaleg og liggur nokkuð ljóst fyrir hvað beri að gera þar en leikskólarnir þeir sko sveitarfélögum ber ekki skylda til að reka leikskóla.
2: Nei, sko það er ekki þetta er ekki samskonar verkefni eins og grunnskólinn að hérna þannig að sko leikskólin er eitthvað sem að sveitafélögin kannski bara byrjuð að taka upp þetta var þjónusti sem var kallað eftir mjög hérna stíft og þau svona eftir sérstaklega eftir 1990 þá byrjuð þau að svona öll það var náttúrulega byrjuð að Reykjavík og víða svona mjög stórum sveitafélögum en það er bara alveg fram yfir 2000 sem að það er engin leikskóla þjónusta í boði mjög víða í dreifbýlinu sko þannig að hérna það var raunin í kynslóðan sem kannski eru fættar svona upp á 1990 þær eru svona já, svona kannski flestir af þeim hafa verið í leikskóla en það gátu verið kannski líka þetta var svona fólk var svolítið að bjarga sér sko það voru settir uppi einhverju leikskólar einhverjum staðar í einhverjum dölum til þess að reyna búa til svona að börnunum hafi fækkað og ekki stóri sískinahópar og það var svona talið að þetta þyrfti líka verið í dreifbýlinu þannig að það fór að fara af stað þá og það hefur raunin aldrei verið lögskilt þess að það verið aldrei verið sett bara inn í lögin að það verða að veita þetta en ég er ekki viss að neitt sveitafélag myndi leggja í það að veita þetta ekki.
1: Nei. En finnst þér ástæða til þess að lögbinda þetta? Hefur einhverja skoðun á því?
2: Já, sko, ef þú lögbindur þetta, að þá náttúrulega getur sett, þú veist, þetta getur ekki sett að sko, það setur alls konar reglur þessa starfsemi. En það getur náttúrulega sett stífari reglur ef þú ert búin að lögbinda það. Þá ertu komin inn í miklu svona stífari eftirlit og ég veit þetta með segja svo frá Noregi að það er eftirlit með leikskólum miklu harðara af hálfi hans opinbera, þó að það sé veitt af sveitafélaginu, þá er ríki miklu harðara í eftirlitinu heldur en það er hjá okkur. Og það er kannski, ég var hérna að hlusta á til dæmis bara málefni skólana og þau vandræði sem við svona erum kannski komin í þar, að sko það er, þetta er samspilum milli ríkis og sveitafélaga sko, og það þýðir ekkit fyrir hvoru hann aðalinn á rauninni að varpa allir ábyrðin yfir á hinn sko það vantar ákveði svona kannski betri umgjörða hálfu ríkisins til þess að sveitafélagin geti fyllt því eftir
1: Já.
2: En það þarf náttúrulega líka að vera ákveðið eftirlit.
1: Á þetta líka við grunnskólana og svo málefni fatlaðsfólks sem að hafa fæst núna á síðustu áratugum yfir til sveitafélaganna.
2: Já, sko, það er náttúrulega málefni fatlaðsfólk fara þarna alveg yfir 2012 og margir af þeim sem að kannski voru að nýta þessi þá þjónustu upplifðu einmitt að það er á ákveðnu kostir þegar þú ert komið með þjónustur svona nálagt. Þú ert rauninni einu stigi nær og það er svona myndi maður ætla að það ætti að vera aðeins meiri tilfinning fyrir hver þarfirnar eru en það voru líka raddir það að bæði sagt, þjónustan breyttist einhverju tilfellum upplifði fólk það hún var kannski ekki jafngóð hún hefði verið áður og svo náttúrulega hafa sveitafélögin ítrekkað bent á að sko kröfurnar sem eru settar fram á hálfu ríkisins þær jukust sko. Þú veist að það, og þetta varð miklu dýrara heldur en maður búið að tala og það, hefur, það sama hefur náttúrulega heyrst með grunnskóla.
1: Já, og peningar ekki fyllt.
2: Nei, ekki kannski þeim mæli sem hefði þurft sko.
1: En eru sko fleiri málflokkar sem að ágætlega jafnvel betur færi á að sveitafélögin sintu ég man eftir umræðum að sko færslu löggæslunar yfir til sveitafélaga einhver veltu því fyrir sig fyrir einhverjum árum og gott ef ekki heilsugæslunar og það verið gerðar verið einhver tilraunaverkefni með það
2: Já, já, það voru sem sagt, það voru hérna svo kallu reynslu sveitafélög fyrir daldur mörgum árum síðan þar sem var verið að prófa þetta sko. En sko, og þetta var þetta löggæsluna að þá var náttúrulega löggæsla hún var eins og á könnu allavega upp að einhverju marki sko, fyrir þetta aldrei löngu síðan en hérna en sko, eitt af því sem við kannski þurfum að hafa í huga er að sko, öll Norðurlöndin flokkast sem frekar lítil lönd við erum mun minni heldur en hinn Norðurlöndin og ef þú ætlar að fara sko þetta sko jafnvægi á milli dreifstýringar og miðstýringar. Miðstýringin þegar ríkið heldur utan taumana og það tryggir það að allir fái það sama. Dreifstýringin þá ertu komið þetta niður á einingarnar og þá getur hver og einn farið að stilla það af með þær þarfir sem eru á hverjum stað fyrir sig. Og það þarf að finna jafnvægi þarna á milli vegna þess að sum sveitafélög eru kannski bara mjög vel stæð, þau geta veitt þjónustu sem er ekki hægt að veita einhvers staðar annars staðar og þá myndast í rauninni ójafnvægi í sko þjónustustiginu og þá getur þú jafnvel lentið því að fólk fara að flytja í það sveitafélög og Reykjavíkborg hefur ítrekku bent á það að þau séu kannski svolítið að draga vagnin í ýmsum málum vegna þess að þau fái bara þessi verkefni til sín. En sko málið hins vegar að mannafli Íslands bara ákveðin tala, það bara ákveðin fasti. Ef þú ætlar að fara að dreifa þessu niður og fleiri einingar, þá ertu búin að taka þann fasta, segjum bara 100 manns, og þú dreifur honum niður á 10 einingar, þá ertu komið 10 manns í hverri einingu. Og síðan getur þú dreift þessu ennþá meira. Og það sem við náttúrulega erum að sjá í mörgum þessum stóra málaflokkum, er svo til þess félagsleira hérna, svona ráðgjöf, það eru félagsráðgjafarnir, að það mjög víða að þetta eru einirkjar. Þetta fólk sem vinnur, það einn sérfræðingur á skrifstofunni. Og það, sko, til þess að halda upp í svona eðlilegu samtali, gæðastöðlum og bara aflesingum og tryggja það að þjónustan sé á því stíi sem við viljum hafa hana, að þá það bara mjög flókið, sko, þegar þú ert komin með þetta. Og ég ekki vissum að þó svo það hafi verið alveg verið talað málefnið með saldraðara og það sá málaflokkur mjög flókin hann það svo mikil samkröll á milli ríkis og sveitafélaga en sko ég ekkert viss að það væri heppilegt fyrir ykkur við erum nú þegar mér vitanlega með lang sko draufstyrðasta hérna bara smáríki í heimi sko, þú veist það ekkert ríki með sambaralegan íbúafölda og við erum með sem að er með búið að dreifstæri jafn miklum verkum, að magna verkefni niður á sveitstjónstíð. Þú veist, við erum eins og hinn Norrlöndin, mjög svipu þeim, við erum ekki með heilbrigðismálin eins og þau eru flest með, en öruleit erum við mjög svipu þeim og Norrlöndin eru daldið sérstatt mengi svona í alþjóðlega samhengi og ef þú tekur síðan Ísland og berð það sama veitunast bara lönd undir miljón íbúum, þá erum við bara að einhverju allt annar plánetu sko og það bara ítreka bent á það í litlu ríkjum sem eru kannski undir 1,5-2 miljónum jafnvel að þú veist þú ert bara ekki með nægilega marga einstaklinga til þess að vera með sérfræði þjónustu og dreifinu svona mikið þú veist það bara mjög erfitt og það mjög flókið og það getur verið ávísin á það sko að Já, þú bara hreinlega fáur kannski ekki þjónstuna, hún sé ekki veitt nægilega vel og það sé svona gæðamálin geti verið í einhverju uppnámi.
1: En þetta fyrirkomur á, það hlýtur þá að íta undir frekari sameiningu sveitafélaga?
2: Já, sko það náttúrulega annað sem að sko sameiningin, hún náttúrulega vissulega til ákveðin tegund af miðstýringu. Vegna þess að þannig ertu að búa til stærri einingar, þú ert að fækka einingunum og þú ert að reyna að samhæfa og gera hlutina eins yfir stórt svæði. Þannig að eftir því sem að sveitafélagunum fækkar, þá ertu raunin á sama tíma að svolítið að auka miðstýringuna svona allavega sko íslensku samhengi vegna sem við erum fulla það fá að þá ertu gæði þú ert komið kannski margar að tala áttasveitafélög sem bara tíu að þá ertu bara búin að miðstýra bara tölvert miklu sko og í rauninni semst í svona ríkjum sem eru undir 500.000 íbúum 600.000 íbúum þá mjög algengt að ríki sé bara það eru yfirleitt miklu miðstýriðar í ríki sveitafélagin hafa miklu færri verkefni og svona einfaldari og þar að leiðandi sko eru íslensk sveitafélög þá eru, þau eru bara allt öðruvísi heldur en til dæmis bara segjum bara eins og Luxemborg eða Malta og svona ríki sem við getum kannski borðið okkur við saman við í Evrópu. Já. Hvað var það íbúafjölda sko?
1: Ef að við nefndum þetta slagur sem oft notað útrýmum biðlistum annað sem heyrist stundum og hefur í gegnum árin verið sko hættum gæluverkefnum mikið svigrúm fyrir það sem að kalla gæluverkefni og við kannski höfum einhverja svona misjafnari hugmyndir hvað geta verið gæluverkefni en ef við reynum að fara yfir það svona almennt
2: sko, já það náttúrulega eitt að þegar þú ert komin í starra sveitafélag það sérst íbúafjölda og svo náttúrulega þegar við tölum starð þá maður heldur ekki gleyma því að þegar þú ert komin í sveitafélag eins og þetta með þess bara getur nefnt Múlaþing og Norðurþing að þetta er orðið mjög landstór sveitafélag tiltölulega fámenn kannski Múlaþing reyndar og alveg rúmlega 5.000 íbúar en það er gríðarlegur vegalengdar að ná milli þannig að sko möguleikarnir til þess að ná starðarhagkvæmninni eru miklu minni í sveitarfélagi eins og Múlaþing eða sveitarfélagi eins og Árborg til dæmis sem er bara, þó að það sé kjarnasveitarfélagi þá er það bara miklu minna landfræðilega þannig að sko það sem að við vitum er að það eru mjög mikið af tekjum sveitarfélagina ferum hefði að greiða fyrir sko þessa grunnþjónustu félagsmálinn skólamálin, skipulagsmálin er með flókin og hann er líka dýr málaflokkur, hann er hlutfallslega dýr með að við kannski hérna, þannig að sko það er ekkit alltaf mikið eftir að því að svo áttu líka eftir að viðhalda, þú þarft að viðhalda eignum, þú þarft að byggja nýjar götur, þú þarft að sjá snjómokstur og bara vondur vetur, sko getur þetta að hérna, allan ásreikningin algjörlega uppná. Þannig að sko Það er eitthvað svigrúm en það er ekkit mikið, það er ekki 10% sko, þú veist ef flest sveitafélög hafa kannski bara freka lítið svigrúm til þess að gera eitthvað sem er ekki beinlínis skrifað inn í þennan lista frá ráðuneytinu á móti kemur að þeir eru verið að tala gæluverkefni, það er mér finnst að líka stundum tekið eftir þessu mitt, að það er kannski aldrei beinlínis farið í listan sko yfir hvað það er og eitt af því sem við vitum kannski það er einhver ástæði fyrir því að þessi gæluverkefni eru veitt, þau eru ekki veitt af því að sko stjórnmála fólkið ákveður að þetta sé sniðut þau eru veitt vegna þess að það er einhvern ákall utan úr samfélaginu að það fólk vilji fá eitthvað ákveð og þannig að ef að þú allar að fara að taka og gæluverkefni þau eiga það til að vera daldi vinsæl þannig að þetta eru mjög oft einhvers konar svona samfélagsleg verkefni og svona sem hafa svona hvað jákvætt yfirbragð oft. Mm-hmm. Þannig að það getur verið aldrei snúið að alltaf fara að taka þetta, sko.
1: En kæmist ég upp með sem frambjóðandi sem Fjarðabyggð að lofa bingosal á Stöðafirði?
2: Þú getur náttúrulega alveg að lofa honum.
1: Get ég svo ristan?
2: Nei, ég hugsa ekki.
1: Við erum svona bara aðeins aftur okkur að hvað er hægt og ekki.
2: En sko, já, ekki nema þú fengir, sko, það þyrst að vera búið að setja það á fjárhagsáttun og þyrst að fá þína kollega í sveitarstjórn til að samþykja það.
1: Einmitt. Tölum aðeins hérna í lokinum einmitt peningana. Er reksturinn svona almennt séð í lagi? Standa sveitarfjöluðin þokkalega?
2: Svona heilt yfir kannski, þá er ekki kannski þetta þessir erfileikar sem við vissum af daldur mörg ára eftir hrunið það sem við, það vorum bara mjög mörg sveitafélög sem voru í miklum krökkum en þetta eru sveitafélög sem eru mjög skuldsett og það er eitt af því sem við hefum kannski ekki kannski veitt eins mikla aðteklu fyrir hefðum þurft að gera það eru sveitafélög sem hafa vaxið mjög hratt það kostar alveg gríðarlega mikið að fjárfesti innviðum og á svona stuttum tíma vegna þess að tekjurnar þær eru aðeins lengur að koma inn á móti. Þannig að, þessi sveitafélög sem hafa verið að vaksa kannski 15, 20 og ég vil meiri herri prósent sko á síðustu 10 árum ég vil að, þetta eru alveg gríðarlegi vaxtaverkir. Það er ekki bara frábært að stækka sko. Það, hefur alveg ákveðið hérna ákveðin vanda og maður veit það að mörg sveitafélög hvað hafa kvartað yfir svona ákveðinni, já, þú veist að það, strekkist aldreið á, hérna.
1: En, sko, á móti þessu skuldum eru þá vilt einhverjar eignir líka sem eru fara til bókar með einhverjum hætti?
2: Já, það eru það náttúrulega í einhverjum tilfellum, en sko, svo er náttúrulega annað, ef þú selur eignir og það var gert tölvöld mikið af því hérna í kringurhraun og, svona í mörgu sveitafélagum þá, og ég hef með tekið eftir því líka núna í undanfara þessar kostninga að það eru sumir sem tala um þeir ætla að selja hlutsinn í hinum á þessum eignum eignir er alltaf eru þannig að, þú getur verið að fá tekjur að þeim árlega ef þú selur þær þá færðu vissulega háa sumu það árið en þú færð þær aldrei aftur þannig að tekjurnar sem þú varst að fá árlega, þær eru hornar og ég sem sagt, og þá ertu náttúrulega líka búin að missa stjórn yfir, þessari auðlind og mér get nefnt sem dæmi kannski eins og hitaveitur að, sko hitaveitur réttindur er mjög verðmætir réttindi og þau eru kannski verðmætir heldur fólk átta sig á fyrir einhvern 20 árum síðan sko. Þannig það eru marga hitaveitur svona sveita hitaveitur til með svona í minni sveitafélum út á landi sem voru seldar ekkurt og núna hefur fólk ekki stjórn sveitafélun hafa ekki stjórn á þessari auðlind þau geta ekki haft áhrif á það hvernig verða fjárfist í þeim hvernig þjónustan er, hvað er verið að láta fólk greiða fyrir þjónustun og svo framvegis þannig það er svona ýmislegt svona sem að sko, þarf að hafa í huga áðurna eignir eru selda, þú selur það bara eins
1: Já, en skólabygging er líka eignuð þetta, þó að þú ætlir aldrei að tekjur á henni að það er að, hérna
2: Já, það voru náttúrulega Já, en sko, það voru náttúrulega hérna, og gera tilurinn með það fyrir hrun að selja mikið þessum fasteignum sem sveitafélagi náttu og það voru nokkur sveitafélagi sem fóru í það og seldu þetta til svona eignarhaldsfélaga og, það sem náttúrulega gerðist var að þau höfðu ekki lengur stjórn á eignunum sem þau þurftu til þess að veita grunnþjónustu sveitafélagsins og, leigan hækkaði upp á öllu valdi og þau gátu ekki sko ráði þessu og þetta, það tók svolítið tíma vind ofan þessu og þetta setti rauninu nokkur sveitafélag bara í mjög vonda fjárhagsstöð.
1: Við munum þetta. Segjum það gott í dag, þakkaði kærlega fyrir að vera hér með okkur Eva Marín Hlynsdóttir og, spjallaði meðlega skildur sveitafélagana og það sem við geta ekki gert og það sem við geta ekki gert. Takk, takk.
2: Takk fyrir sem við leiðis.

0: Kópavogsbúar, kostningar, hvað vilja framboðin fyrir Kópavog? Fundur í safnaðarheimilinu Borgum í dag klukkan 17. Verið velkomin, vinir kópavogs.is. Innsýn í fræðslustarf hönnunarsafnsins með Sigríði Sunnu Reynisdóttur klukkan 12.15 í hönnunarsafni Íslands Garðatorgi, menning í Garðabæ. Happdrættismiði í heimabankanum þínum, Happdrætti blindra félagsins. Böð, borgari og bjór 0,0% á 9.5, hraunsnef.is. Göngugrindur, göngugrindur, stoð, draghálsi. Sjávarútvegur, fiskeldi, ESB, opin fundur í dag á Hilton Reykjavík Nordica klukkan 9, morgunmatur frá klukkan 8:30, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Íslenskar lækningajurtir með steinikára á bókasafninu klukkan 12.15 í dag, menning í Kópavogi. Rigning eða sól, barbúr, kormokur og skjöldur.is. Sjó, krapa og glækólagnir, loft og raftæki. Allt fyrir veisluna, jakkar, skyrtur, buxur og jakkaföt, verslun Guðsteins.
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin, Sundlaugavegi 12.
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
3: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra all land og sindri.is.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
8: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
9: Flokkur fólksins. Innleiðum 50.000 krónu árlegan frístundastyrk fyrir eldra fólk strax. Þín áhugamál, þitt val. Flokkur fólksins.
10: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is.
12: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
13: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
14: Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
15: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskofum. Jysk. Góð tilboð.
16: Stars shine bright above.
17: Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30.

0: Sonax bílarreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
1: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann er útilegumaðurinn.
2: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
3: Fréttastofa RÚV klukkan er átta, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Eldra fólk leitar síður til lögreglu en aðrir hópar þegar það verður fyrir ofbeldi, sér í lagi þegar gerandi er ættingi eða aðstandandi, segir Eva Lind Jónsdóttir sem hefur skipulagt fræðslu fyrir eldra fólk ofbeldi.
4: Þetta getur verið umunnaðalegin sem kannski að beita þig líkamlega eða andlega fjárhagslega ofbeldi og þetta svolítið fali hjá þessum hóp af því að þessi hópur, þessi kynslóð hefur verið svolítið að ekki tala hlutina og ekki verið mikið að tilkynna.
3: Símon Geir Geirsson, samfélagslögreglumaður, segir eldra fólk einna helst verða fyrir fjárhagsbrotum og svikum og brýnir fyrir fólki að vera gagnrýnið til að mynda þegar það fær óumbeðin símtöl, þar sem það fær fyrirmæli að samþykja eitthvað rafrænt. Fræðslan miðist að því að valdefla eldra fólk.
5: Við erum að fræða fólk, hins vegar við erum að fræða börnin, við erum að valdefla og fólk kannski, eins og við segjum, bara hefur kannski ekki, það veit að það að verða fyrir ofbeldi. Hvað ég að gera? Og þá erum við komið svo lausnina, að tala við félags, ráðgjafa, tala við okkur, að því við erum bara að geta hjálpa fólki, það nummer 1, 2 og 3.
3: Sagði Símon Geir Geirsson í morgunútvarpinu á Rás 2. Verktaka fyrirtækið KÍ telur að sig væri besta leiðin til þess að komast að líkamsleifum Lúðvíks Péturssonar sem féll í sprungu í Grindavík í janúar 2024. Aðstæður og vettvangi uppfylli ekki hefðbundnar öryggiskröfur samkvæmt niðurstöðum fyrirtækisins. Best væri að síga eftir honum. Það sé betri kostur en að grafa í jörð eða nota sprengjur. Greint frá þessu í minnisblaði dómsmálaráðuneytisins sem fjallaði í morgunblaðinu í dag. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum tekur endanlega ákvörðun. Fjölskylda Lúðvíks hefur óskað eftir því að reynt verði að ná líki Lúðvíks upp. Dómsmálaráðuneytið hefur samþykkt að greiða kostnað við rannsókn á því hvort það sé gerlegt. Bandaríkjaforseti á leið til Kína til fundar við forseta Kína og fleiri háttsetta ráðamenn heimsóknin stendur fram á föstudag.
6: Trump kveðst búast við löngum samtölum við Xi stríðið við Íran sem meðal annars reiðir sig á olíusölu til Kína. Bandaríska fjármálaráðuneytið ákvaða mánudag að beita refsiaðgerðum gegn nokkrum kínverskum einstaklingum og fyrirtækjum vegna þeirra viðskipta. Kínverski utanríkisráðherrann Wang Yi hvatti leiðtoga beggja ríkja til að setjast umsvifalaust að samningaborði með milligöngu Pakistana. Auðkýfingurinn Elon Musk og Tim Cook forstjóri Apple í hópi nokkura stjórnenda hátæknifyrirtækja sem slógust í för með Trump til Kína. Líklegt þykir að þróun gervigreindar verði ofarlega á baugi í viðræðum leiðtoganna. Trump kveðst jafnframt ætla að ræða við Xi vopnasölu bandaríkjana til Taiwan, sem stefnubreyting, enda hafa bandarískir ráðamenn staðfastlega viðhaldið þeirri venju að ber ekki stuðningin við eyríkið undir Kínverja. Trump kveðst treyst á að vináttu þeirra Xi komi í veg fyrir innrás Kína í Taiwan. Ofurvald Kínverja á markaði með jarðefni og tolla deila ríkjana talið munu setja mark sitt á heimsóknina í ljósi nokkurs samdráttar í efnahag Kína.
3: Markus Þórhallsson sagði frá. Forstjóri fjarskiptastofu segir símasamband ekki eigað versna eftir að slökkt var á 2 og 3G sendum.
7: Sigrún Ólafsdóttir, sveitarstjórnarfulltrú í Borgarbyggð, vakti athygli á Facebook síðu sinni á versnandi símasambandi eftir að slökkt var á 2 og 3G sendum hérlendis. Viðbrögðin stóðu ekki á sér en 52 athugasemdir hafa þegar borist verra samband.
8: Við höfum hefta þessum kvörturum eins og fáum við ekki mikið að þetta kvörtunum inn til okkar þannig að við getum farið og mellt og staðsetta nákvæmlega. Það myndi hjálpa okkur mest að þetta verið svona nákvæmt. Það að segja að það verið þá okkur í svæði sem að bar með þjónustu og verið þá ekki lengur með þjónustu.
7: Segir Hrafnkell Vaff Gíslason, forstjóri fjarskiptastofu. En hún í virku samtali við fjarskiptafélögin útbreiðslumál. Mikilvægt að sambandi sé í lagi.
8: Sambandið á ekki að versta og við erum með ákveði í tíni heimildur það að sambandið eigi að vera að minnstakosti jafn gott að meðaltali eftir að slökkt er á 2G og 3G í 4G og 5G.
7: Fréttastofa hefur áður flutt fréttir af slæmu sambandi, sérstaklega á Vestfjörðum, en nú virðist sem sambandsleysi sé víðar, meðal annars í Skagafirði, að sögn Sigfúsar Inga Sigfússonar sveitarstjóra.
9: Já, maður finnur fyrir þessu og heyrir þetta frá íbúum að sérstaklega í dreifbýlinu og svona að síma samband sé bara ekki jafn gott og það var áður nú að slökta þessum sambund. Þetta er bara gríðarlegt hagsmunamál og öryggismál.
3: Sagði Sigfús Ingi Sigfússon, Sigur Óli Sigurðsson tók saman fréttalestri, er lokið.

Sæl og nýju góðan dag. Þetta morgunvaktin á Rás 1. Klukkan farin að ganga 9 og það miðvikudagur í dag, 13. maí. Við ræddum sveitastjórnarmál hér áðan. Eva Marín Hlynsdóttir, prófessor í stjórnmálafræði, var með okkur og talaði svolítið já, þessi verkefni sem að eru lögbundin, lögheimil, í stuttu máli eða það sem að sveitafélagunum ber að gera og það sem að þau geta gert og fór yfir hitt og þetta fróðlegt spjall við Evu Marín og í síðasta hluta þáttarins þá tölum við álfa trú og það sem gert til þess að passa upp á álfabyggðir við spjallum við Líð Pálsson sagfræðing og safnstjóra byggðasafns Árnesinga álfatrú fólksins í litlu Sandvík og stóru Sandvík, meir það á eftir. En nú hingað komin Borgþór Arngrímsson

0: Hann er ennþá með umboðið Tróðslund og það svona spurning hvernig það lítur út ekkit sérstaklega kannski líklegt að honum takist að ná saman í stjórn en maður veit nú aldrei.
1: Hvað, er það djúpstæður ágreiningur eða hvað er það sem veldur því að hvorki gengunni rekur í þessum stjórnarmyndunum verið?
0: Það nú bara dálítið erfitt átt að segja því hver djúpstæður dæður ágreiningurinn hann snýr einhverjum að efnahagsmálum en manni finnst þetta nú eiginlega ekki síðu snúast bara persónur en málefnin og það náttúrulega stundum með þetta þannig hann, Tróðslund, hann vill mynda stjórn sem hallast til hægri bláu blokkarinnar svo nefndu en þar nú ýmis ljón í veginum Morten Messerschmidt formaður danska þjóðarflokksins DF, hann hefur aftekið með öllu að sitja í stjórn með Lars Løkke Rasmussen eða sitja í stjórn eða styðja stjórn þar sem hann sæti. Þetta hafði marg sagt fyrir kosningar. Stjórnmála skýrendur segja að það skaða Morten Messerschmidt ef hann gangi á bak orða sinna í þessu en danski þjóðarflokkurinn hann jók fylgi sitt verulega í kosningunum og núna með 16 þingmenn. Tróðslund Pólsson rætti við formenn flokkana í gær og fyrradag, lítið hefur nú frest af þeim viðræðum, annað en formenn flokkana á vinstri vængnum sögðu að það veri lítill grundvöllur fyrir stjórn á þessum forsendu sem Tróðslund setti fram. Lars Løkke sagði nú í gær að ég held að við hittumst aftur, en mikið meira sagði hann nú ekki.
1: Nei.
0: En það alveg ómögulegt að spá held ég það hvenar og hvers konar stjórn eiginlega tekur við.
1: Já, einmitt. Nýji flokkurinn Borgarnes Party
0: hefur
1: verið talsvert í fréttum, við höfum talað svolítið þetta og það hefur ekki verið í tengslu við stjórnarmyndun.
0: Nei, þessi flokkur sem var stofnaður í hittifyrra, hann fékk fjóra þingmenn í kosningunum og síðan þá hafa þrír af þessum fjórum sagt skilið við flokkin en ekki hætt á þingi. Þeir eru svona utan flokka eða lausagöngumenn eins og það heitir og formaðurinn Lars Bogi Mathisen, hann einn eftir í flokknum, þetta nú náttúrulega mjög sérkennilegt ástand og þau þrjú sem hafa sagt sig úr þingflokknum, þau saka formanninum ofríki sem að sé ekki hægt að vinna við og þess vegna hafi þau farið.
1: Já.
0: Þetta mjög einkennilegt.
1: Já.
0: Það nú rétt svona að nefna í tengslum við stjórnmálin að í næstu viku fer fram ráðstefna í Núk á Grænlandi undir yfirskriftinni Future Greenland. Þar verður engin fulltrúi dönsku stjórnarinnar sem náttúrulega bara starfstjórn eins og Meðal gesta á ráðstefnunni verður Jeff Landry sem sérstakur fulltrúi Donald Trump bandaríkjaforseta varðandi málefni Grænlands. Jens Frerik Nielsen formaði grænlensku landstjórnarinnar sagði í vitali við danska útvarpið, hann sagðist ekki vita hvort hann myndi hitta þennan Jeff Landry. En lagði áherslu á að það yrði þá að liggja algjörlega fyrir hvað þetta ræða ef þeir myndu hittast. Grænland væri ekki til sölu og við tökum ekki mark á hótunum og við viljum að staða Grænlands verði viðurkennd, sagði Jens Frerik Nielsen. Hann vildi nú ekkit segja viðræður grænlendinga Dana og bandaríkjastjórnar hugsanlega aðstöðu bandaríkjahers á Grænlandi, annað en að þær væri í gangi. Það var nú sett frá sig hér í fréttum hvað í fyrradag held ég.
1: Já, einmitt. En þannig að Jens Frederik Nielsen ekki hluta þessari ráðstefnu sem þú ert að tala og þessi maður kemur á.
0: Jó, ég held hann verði nú þar, en hvort að þeir hittist eitthvað svona, það veit ég ekki. Nei. Ég ekki ákveðið held ég.
1: Nei.
0: Nei, þetta er í næstu viku.
1: Við sjáum hvað gerist í næstu viku.
0: Já.
1: En er þetta nóg stjórnmálin í bili?
0: Já, allir það ekki bara. Danska ríkisendurskoðunin birti helgina skýrslu dönsku lögregluna.
1: Já.
0: Og hún hefur vakið mikla athygli og miða við þessa skýrslu þá nú ekki aldeilis allt í sómanum á þeim bænum. Og ástæða þessa ríkisendurskoðunin fór að skoða þetta er að í fyrra sagði danska útvarpi frá því að 30 lögreglumenn hefðu í viðtölum við fréttamenn sagt frá því að þeim hefði iðulega verið skipað að tilkynna kærendum að ekki væru nægar sannanir til að halda rannsókn áfram og máli væri látið niðurfalla. Það var talað sem þess að rannsókn hefði verið hafin. Sannleikurinn hins vegar sá í mjög mörgum tilvikum að rannsókn fór aldrei í gang, þess að það var bara stungi í skúfuna.
1: Þannig að kærendum fólki sem að kærði var bara sagt

0: já, alveg beinlínis, bara sagt ósatt. Og þetta nú ekki einhver örfá tilvik, það að ræða 13.000 skipti frá árinu 2019 og fram á mitt ár 2025.
1: Það ekkert smáræði.
0: Maður verður náttúrulega aðeins að hafa í huga að það berstu þetta alveg óhemju fjöldi mála
1: já.
0: til lögreglunar. Kannski langt yfir 100.000 á hverju ári, sko.
1: Já, en enga síður, þá þetta töluverði fjöldi.
0: Já.
1: Við sáum þetta með þetta á forsíðum blaðana í gærmorgun eitthvað, en ekkert svona náið. Þetta tiltekni málaflokkar sem að er að ræða, þetta heilt yfir?
0: Nei, já, þetta virðist eiginlega að vera heilt yfir. Þetta eru allskyns mál, þetta eru fjármálasvík, nauðganir og ofbeldi og fleira og fleira. Það var lögreglumaður sem sagði fyrst frá þessu og kom fram undir nafni og lögreglan neitaði og sagði þetta væri bara hans eitthvað svona sérstak en svo bara opnuðist flóðgáttirnar og þá sko fór ríkisendurskoðun að stað og ákvaða að skoða þetta
1: Og þetta er væntanlega einhverjar afleiðingar
0: Það held ég hljóta að vera, það kemur náttúrulega í hlut nýstónsmólar á þeirra að taka á þessu. Maður sá nú strax í gær að það voru pólitíkusar farnir að krefjast þess að yfirmaður lögregluna segja af sér.
1: Já.
0: Og maður veit ekkit hvort að það verður, en þetta er svona stórt mál sem ekkit þetta að sópa nýtt undir teppið, eins og stundum er nú sagt. En þetta rýrir líka traust almennings á lögreglunni og sem auðvitað ekki gott.
1: Nei. En eðlilegt í ljósi þessara frétta.
0: Já, já, já, vissulega.
1: Já. Hér heima hefur eiginlega verið að talað fjárskort og undimönnun hjá lögreglunni. Hvernig staðan í þessum málum hjá Dönum?
0: Já, ég held að þetta, það hafði nú verið talað um þessa sömu hluti þar, sko, fjárskort og óheyrilegt vinnu álag og allt það.
1: Já.
0: Danski ríkislögreglustjórinn sagðist í viðtali við danska útvarpið binda vonir við nýjan svona langtímasamning um fjármögnun lögreglunar sem að á að taka gildi núna fljótlega. Ég veit ekki hvort það núna á þessu ári eða áramóti næstu og hann sagðist binda vonir við það að þar yrði verulega gefið í sem ekki veitti nú af en hann líka undirstrikaði það að þetta veri mjög alvarlegt mál fyrir lögregluna sem að það náttúrulega
1: Já.
0: Við höfum nú hérna á þessum vettvangi nokkur sinnum talað femern tenginguna
1: Já.
0: Sem svo nú kölluð. Göngin sem eiga að tengja Danmörku og Þýskaland þetta risa framkvæmd eins og við höfum nú minnst á hér áður svo stærsta í stærsta framkvæmd í sögu Danmörkur göngi verða 18 kílómetra löng 89 svona forstiftar einingar sem að síðan sökkt á hafsbotnin
1: Já.
0: Og í síðustu viku þá eru svona svolítil tíma mótið að svo má segja, þá var fyrstu einingunni komið fyrir á hafsbotninum og á 40 metra dýpi skammt undan landi á láglandi og hver eining, það er eigast að verða 89, hver eining er það bil 217 metra löng og vegur lítil 73.000 tonn, hver einasti bútur.
1: Já. Og þetta er já steift auðvitað áður en þessu
0: já,
1: er svo sökkt á hafsbotni. Er þetta steift þarna á staðnum eða hvernig er þetta gert?
0: Já, þetta er steift á staðnum. Það var bara sett upp þarna alveg stærðar steipustöð þarna á láglandi og athafnasvæðið gríðarlega stórt. Það er á stærfið hérna, 300 fótboltavelli, þú maður notar nú einhverja samlíkingu og starfsmenn þarna eru rétt 3000.
1: Já. Og hvenær áætlað að göngin verði opnuð?
0: Já, núna, það er búið margfresta því og það voru búin að vera alls konar deilur og kærumál alveg út og suður. En núna gert ráð fyrir að það verði árið 2031. Það nú ekki gott að segja hvort það muni standast. Þannig að ég álíka ykkur að bíða með að kaupa miðana sko til að keiri gegn. En vonandi stendst það. Það mun taka 3 klukkutíma að aka frá Kaupmannahöfn upp til Hamborgar. Það er svipað og frá Reykjavík og bara austur á klustur, kirkjubæði klustur. Þannig að það verða 2 akreinar í hvora átt og svo verða náttúrulega lesta teina líka.
1: Já, risa framkvæmd eins og
0: það. Risa framkvæmd.
1: Og Danir og Þjóðverjar bíða líklega í óvæni eftir því að geta brunað göngin.
0: Já, það til ég nú alveg víst.
1: Já.
0: Ég sá í einum af dönsku miðlónum í gæra 2000 fólks hafi þegar lagt leysina til að fylgjast með framkvæmdunum. sko, margir 20.000 fólk sem kemur þarna, það hefur verið útbúin stærðar pallur, 100 metra langur, þar sem fólk getur sko gengið og virt fyrir sér hvað verið að gera og ég sá myndir að þessu líka og þetta er, það var margir mikið áhuga fyrir þessu náttúrulega.
1: Mm-hmm. Einmitt. Fleira ætlum við að tala
0: Já, það alltaf eitthvað sko, þó sé ekki endilega heimsfréttir einhverjar, að í lok þessa mánaðar þá verðu allir danskir 1000 króna seðlar og allir seðlar sem voru gefnir út 1944, 52, 72 og 97 ógildir og einskis virði.
1: Já.
0: Eftir 1. júní í fyrra þá ekki hægt að nota þessa seðla til að borga með en hægt að fá þeim skipt á nokkrum stöðum í landinu en núna verða þess að þetta ógildir.
1: Hmm. Frá með næstu mánamótum, já.
0: Já.
1: Þannig að þeir sem eiga svona seðla í skúfum heima þurfa að drífa sig á þessar nokkru staði svo að þeir ógildist ekki og peningarnir tapist bara.
0: Já, það rétt skilist.
1: Já, einmitt. Og eitthvað vitað það hversu mikið af seðlum sem að falla gildi eru þarna að leynast í skúfum og skókursum á danskum heimilum og kannski víðar.
0: Já, ég var nú eiginlega steinhissa þegar ég las að það taliða upphæðin sem liggur ennþá þarna svona á heimilum séu það bil 3,3 miljardar danskra króna. Það eru 65 miljardar íslenskir.
1: Já.
0: Þetta er dágóð upphæð. Eitthvað af þessum seðlum hefur sjálfsagt tapast og bara eyðilagst lent í þóttavélinni eitthvað sko, en þetta er samt alveg gríðarlega há upphæð.
1: Já, sannlega.
0: Og þetta verður einskis virðið eftir hérna næstu mánamót.
1: Já, innmitt það.
0: Bár, janúar, sagði ég frá því að kúpullur á sívalaturni.
1: Já.
0: Hann hefði verið tekið niður.
1: Já.
0: Og verið að gera við hann. Og núna er búið að gera við hann og hann verið sett hann var settur upp sko 21. maí 1929 og núna viðgerðinni lokið og hann verður hýfður upp og settur á sinn stað 21. maí klukkan 12 á hádegi og nákvæmlega 96 árum eftir að hann settur upp og engin heimsviðburður en þeir sem verður þarna á ferðinni eða nú kannski gaman að sjá þetta bara.
1: Já, sannlega. En Borgþór aðeins í lokin, við höfum stundum talað storkana sem koma til Danmerkur á vorin. Þeir eru væntanlega löngu komnir og kannski komnir með unga í hreiðrin.
0: Já, já. Danir líta eiginlega á storkin sem hálfgerðan þjóðarfuglu hafa mikinn áhuga á honum. Í byrjun 2000. Aldar þá voru 4.000 pör í landinu síðan minkaði stofnin og fyrir 10 árum þá voru bara 2 pör eftir í landinu og Danir höfðu miklar áhyggjur að þessu. Mm. Í fyrra komu 13 pör upp ungum og útlitið sagt svipað. Það eru félög storkavina starfandi mörgu stöðum í landinu og þeir útbúa hreiður í þeirri von að storkarnir koma og settist þar að.
1: Mm.
0: Í Smeðager á Suðjótlandi þar eru vefmyndavélar. Maður getur skoða þetta með því að kíkja á storkeni.dk.
1: Já.
0: Getum að séð alveg heimilislífi þannig þessu tiltekna hreiðri í Smeðager.
1: Já, svona hægvarp.
0: Já, þetta er sko sannkalla hægvarp en mjög áhugavert.
1: Já, algjörlega. Einmitt það... Það kom að danska laginu eins og venjulega endum við á því og hvað ætlum að heyra í dag?
0: Já, það lag sem heitir Í eitt land úðen høje bjerge og titillin gefur nú náttúrulega til kynna hvaða land fjallað.
1: Já.
0: Höfundur og flytjandi Mikael Falk. Hann 70 ára aldri þekktur tónlistamaður í heimalandinu og hann hefur nú verið lengi að. Hann hefur jafnframt leikið í kvikmyndum og fekk fyrir mörgum árum dönsku leikaraverðlaunin og hann hefur líka fengið dönsku tónlistaverðlaunin, Mikael Falk.
1: Já, við hlustum á það að kæra þakki fyrir í dag, Borgþór Arngrímsson.
0: Takk sem leiðis.

0: Mikael, Falk söng lag sem Borgþór Arngrímsson valdi fyrir okkur og við erum með útsendingu hérna af storkunum sem hann sagði okkur frá hægvarpinu og var nú lítið að gerast fyrst en nú heyrum við
1: Sko hún lá á þeim mamman svo kann kallinn með mat
0: Já
1: Og nú fjör.
0: Nú fjör hjá þremur litlum storka ungum.
1: Alveg hvítir.
0: Já. Það þetta að finna þetta inn á storkinni.dk.
1: Gokkarnir svartir.
0: Já.
1: Verða svo setna rauður eða appisnungulir.
0: Það gaman og eiginlega dáleiðandi að fylgjast með svona.
1: Þá veitum við hvernig við eigum deginn í dag.
0: Já. En framöndan hér á morgunvaktinni yfirleitt morgunfrétta það kemur eftir 4 mínútur.

0: Ásmundarsalur óskar eftir umsóknum fyrir komandi sýningarár. Umsóknarfrestur til 25. maí, Ásmundarsalur. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is. Dressin fyrir veislurnar, lagstal.is. Sjávarútvegur fiskeldi ESB, opin fundur í dag á Hilton Reykjavík Nordica klukkan 9, morgunmatur frá klukkan 8:30, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Langar þið að verða fasteignasali, umsóknarfrestur til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands.
1: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
3: Bótarréttur. Bót og betrun. Bótarréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
4: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
5: Nýr MG S6. Rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfaröða.
6: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
8: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
5: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfaröfða.
9: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
10: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóðar.
12: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
13: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustaf? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
14: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyldu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
15: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
16: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
17: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
18: Lionsbot robótar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
19: Flokkur fólksins. Heima best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
20: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríkjaforseti á leið til Kína til fundar við forsetalandsins og fleiri háttsetta ráðamenn. Stríðið í Íran, tollamál, tækni framfarir og staða Taívan eru talin verða helstu umræðuefnin. Verktaka fyrirtæki telur að besta leiðin sé að síga eftir líki Lúðvíks Péturssonar sem fjalli sprungu í Grindavík í janúar 2024. Samkvæmt minnisblaði fyrirtækisins uppfylla aðstæður á vettvangi ekki hefðbundnar öryggiskröfur. Endanleg ákvörðun liggur hjá lögreglustjóranum á Suðurnesjum. Eldra fólk leitar síður til lögreglu en aðrir hópar þegar það verður fyrir ofbeldi, sér í lagi þegar gerandi er ættingi eða aðstandandi, segir skipuleggjandi borgarinnar á fræðslu fyrir eldra fólk ofbeldi. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl á ný, þeir eru að hlusta á morgunvaktina, klukkan núna rétt rúmlega 8:30, það miðvikudagur í dag komið 13. maí. Umsjónarmenn Þórunn Elísabet og Björn Þór. Og það skal bara viðurkennast að við eigum svolítið erfitt með að taka augun af skjánum. Við erum að fylgjast með útsendingu, svona hægvarpi, sem að myndavélum beint að hreiðri storka tveggja, pars, Connie og Clyde, eru þið kallaðir. Og má fylgjast þetta með þeim og það bara gaman að sjá, ég held að þetta sé Connie, frekar en Clyde, bara hreyfa höfuðu.
1: Já.
0: Og skima svona í kringum sig. Hún liggur á ungunum núna. Það gola. En líklegt að hún óttist að það verið kalt og allir að koma í vekk fyrir það. Og kallinn, Clyde, farin á í meiri mat.
1: Já.
0: Það voru storkarnir það ekki og eru sem að koma með börnin.
1: Jú, það er þannig.
0: Já, samkvæmt leginu.
1: Já.
0: En frá storkum að álfum, það jú þekkt að álfar halda til í hólum hér og þar landið og eiga til að taka upp á hinu og þessu. Það þekkt álfabyggð í hólnum Strokkhóli, nærri samtökubæjunum í Flóa, litlu og stóru samtök. Og á þeim bæjum hefur fólk víst trúað á álfa í allavega 200 ár og kannski lengur. En á dögunum þá sagði blaði Sunnlenska frá því að nú í sumar verður haldið áfram við endurnýjun Eyrarlagnar, það heitavatnslögn frá Selfossi niður á strönd. Og orðrétt, í þessum áfanga verður farið framhjá álfahólnum Strokkhóli sem stendur við gatnamót Eyrabakkavegar og Kaldaðanesvegar. Þeir sem vinna að verkinu eru fullmeðvitaðir álfabyggðina og settur þið beigja á lögnina framhjá Strokkhól til að hlífa hólnum og í búum hans. Og í símanum Lýður Pálsson, sagfræðingur og safnstjóri byggðasafns Árnesinga, hann frá Litlu Sandvík og þekkir þetta staðhætti alla og sögutna, góðan daginn.
2: Góðan dag, Þór.
0: Trúir þú álfa?
2: Já, já. Eins og meiri hluti þjóðarinnar, samkvæmt kunnum, það bara staðarind.
0: Já, það liggur fyrir.
2: Ha, já, já, já. Það verið gerða kannanir og það var í DVAF fyrir 20 árum og þá voru hvað 55% sem trúðu á álfa og huldufólk og svo gerði Háskóli Íslands könnun fyrir 10 árum og trúinu virðist aukast. Þannig það eru 62% sem trúa á álfa og huldufólk. Já, Íslandi. Þetta nú bara staðarinn.
0: Já, já, merkilegt.
2: Já.
0: Og greinilegt að fólk þarf ekki að búa nærri í nágrenni við Álfa Hól til þess að trúa.
2: Nei, nein. Sko, nú ég frá Litlu Sandi, eins og þú nefndir á þann, og það eru sem sagt tveir álfahólar í landinu og jafnvel þrýra til alla torfuna með sendingu torfuna þannig að það Strokkhóll og það Sönghóll og svo það þannig að sjálegu stóru sendingu sem heitir Nappi þar Risin sem bara svona sagðu vera gröð risa og svona álaga hótt líka og já, þannig að þetta þekkist bara og er bara hluti af mínu lífi eða minni æsku að það var þessi virðing fyrir álfum að fara vel að þeim og ekki raska róðera.
0: Nei. Það er ljómandi fín þessi umfjöllun sem ég vísaði í Sunnlenska og þar talað við fólk og sagt frá þessum framkvæmdum og
2: já.
0: Svo líka dreifð fram gamalt blað þar sem er rætt við föðuðinn.
2: Já, já.
0: Pál Lýðsson og sko það sem að mér finnst svo merkilegt að hann segir í þessu samtali sem að þessu viðtaliði frá hvað þetta?
2: 1988,
0: já. Að hann segir að það hafi verið álfatrú á samtökubæjunum frá annars vegar 1793 og hins vegar 1828.
2: Já, það bara þannig að sömu ættirnir hafa búið á þessum tveimur jörðum, það segja Forfæðin minn fluttist að litlu samtík 1793, Brynjólfur Björnsson fluttið frá Ölfusvatni og Vefari líka og svo flutti að stóru samtík 1828 Hannes Guðmundsson og ákvömmundur hans búa í stóru samtík í dag þannig að og mikið svona mikil vinátt á milli bæjana og sannleiti þó ekki mikið hjónaband bara eittar og eittar mér stórættar
0: þó það, já
2: já, já
0: en sko kom trúin álfatrúin með þessu fólki eða varð hún til þarna?
2: Já, nú það spurningin hvenær verður þessi trú til? Er þetta eitthvað sem hefur verið í gegnum aldirnar? Eða er þetta eitthvað nýtil komið og ég er með eina tilgátu sem ég get nú ekki sanna. En þannig var að Ölfusabúin, hún kemur 1891 og þá er fyrir að leggja veginn frá Ölfusabrú niður á Eyrarbakka, þar sem var þéttbýlið. Og hann var lögð þessi leið bara beitt vegur eða hann er endar með litlum beygjum bíða á leiðinu, þess að 12 kilometra og vegurinn hann lá framhjá, það var lagður rétt framhjá Strokkhól þessum hól sem var hann á milli, eiginlega mitt á milli litlu og stóru samtvíkur Og þá hafi kannski þáverandi ábúundir bæjan ákveðið að koma einhverju helgi á pólinn til þess að verja hann. Því að þetta var auðvitað gott kennileiti, svona bara lítill og sætur hóll við veginn. Og þetta er svona kenning, þetta sé nú kannski ekkert svo gömul trú en hver veit. En allavega þegar ég var ungur og þegar ég var ungur að alast upp þá var mikið látið með hólum og líka sönghól þó að hann var ekki nefni hættu. En Stokkhól var það og hefur ég alltaf verið það. Svona utan í vegum og utan í veginum og búið að leggja alls konar lagnir í jörð.
0: Og orðið til alls konar sögur?
2: Já, já, alls konar sögur og það var nú sagt að vegagerinn hafi vilja íta honum út ykkur tíman svona 1970 og það tókst að afa og bregður honum í stóru samtík, þeim tókst að aftra því og svo 1981 þegar lög var hitaveita niður á Eyrar, niður á Eyrarbakka og Stórseyri að þá urðu þarna ýmis óhöpp sem voru vegna þess að það var farið óvarlega menn sýndu hólnum óvirðingu þetta virðast hafa sýnt Strokkhól óvirðingu og þess að urðu alls konar óhöpp hvað rör fjallu á suðumann og hann meiti sig eitthvað og svo er það tvær skurgröður olíuleysar á tilefnis og svo var vörubíll bremsuleys sem allir mestu því stórslysi og þetta var já í júni 1981 þá var ég 15 ára gamall og ég veit ekki hver ég var þegar verkfæðingurinn við verkið lappaði frá Strokkhól niður í vestri Litlusandík og hitti þar afa og sýsti mín viðstödd og hún tók hún man eftir í hvernig hann var klæddur, hann var í smá köflóttum jakka nú erum menn í höfru sér fatnaði held ég við svona verk en hann var í viðalugur verkvæðingur og hann var bara í öngum sínum verkaðingurinn út af því hvernig gekk alls konar út og vesend og og afi, hann hafði talaði, róaði verkaðingun og sagði bara við hann þið þurfið að leggja smá krók á leið ykkar með heitaði til lögnina og þá mun allt fara vel og þannig fór að það var sett smá sveigja á lögnina hann við strokkól og síðan bara heyrist ekki neitt og sömuleiðis eru var það fyrir einhverjum fáum árum eða áratug að hafa verið að leggja ljósleiðara og þá voru þau ykkur óhöpp og svo var það fyrir einhverjum tveimur, þeimur árum mikið hafar í þegar yfir hávetur þegar verið var að loka snjó af Eyrarbakkavegi að einhver ítugkallinn snjóruðnismæðurinn hélt að hóllinn væri bara snjóhrúa og þúan á hólnum hvarf en ég held að séu komin aftur íbúum líklu og spólusandíkur og sömulegi sprottfjöttum mönnum eins og mér og fleirum er allt þennan hól.
0: Já. Rétt að geta þess að þráttur að mikið hafi gengið á þarna við vasslögnina á sínum tíma að þá urðu ekki alvarleg slýst, það var bara þarna þessi fótur suðumann sem brákaði staðins og bara teljum að hann hafi jafna sig.
2: Já,
0: þetta er stórmerkilegt.
2: Já.
0: Og ég sér umfjöldlega sunnleska segi líka sko að því þú talar verkfræðingin, hann víst mun hafa sagt nála þessum fjandans hól kem ég ekki framar.
2: Nei, einmi, það var alveg bara niðurpotinn hjá honum afa, líð afa.
0: Þú hérna nefndi það sjálfur að þú trúir á álfa, en hefur þú séð álfa eða hitt?
2: Nei, já, séð, ég veit það ekki. Hvernig var það með þannig að kartöflu nasli sem var auðlist af Rúriki Haraldssyni trúir þú á álfa og svo minkaði og stækkaði eirað til og frá. Já. Það er eini álfurinn sem ég séð. Já. Það er Rúrik Haraldsson heitin. Já. Ég var einmitt að nefna þetta við hann Björn svon hans í gær.
0: Já.
2: Það sennilega var í pappi hans eini álfurinn sem ég hefði nokkuð tíma séð á ævinni.
0: Og þarna er skiltið eða hvað, strokkhóll, stendur og...
2: Já.
0: Og hér búa alvar, segir.
2: Velunnarar strokkhólls sem komu upp þessu skilti. Þannig að Hannes Sigurðsson og Þórhildur Ólafsdóttir sem búa á Reyni í Ölfusi. En hann er frá Stóru Sandvík og þekkir þessa tú vel. Og já. Og, en sko, þetta er komið í fréttirnar og það er náttúrulega mjög einfalt því að sko, PR-málin hjá strokkul eru í góðu lagi. Við nefndum hann að sunnlenska. Sunnlenska.is, það á sínar höfuðstöðar bara við Strokkulsveg sem er bara 100 metra fjarlægð frá Strokkul. Þar búa sendarhjónin Jóhanna Hannesdóttir og Guðmundur Karl Sigurðsson og þau reyka þennan vef og fjalla oft um svona ýmislegt úr umhverfi Sandíkurhrepps og það er til dæmis alltaf árvist frétt hjá þessum frábæra miðli þegar tjaldurinn kemur á vorin.
0: Já.
2: Sandíkur tjaldurinn er mættur.
0: Er hann komin í ár?
2: Já, fyrir löngu.
0: Fyrir löngu?
2: Já.
0: Kemur tjaldurinn snemma?
2: Hann kemur, kemur ekki í mars-apríl, hann kemur snemma. Já.
0: Við vorum ekki búin að tala um nafnið, Strokkhóll.
2: Já, Strokkhóll. Í Strokkhóll var búið til smjör. Er það ekki bara skýringin? Það hefur heist strokkljóð.
0: Já.
2: Og krakkarnir í stólusandi, krakkarnir, það fólk sem komið rétt yfir 70 í dag, það fór stundum og læði við hlustir og hefðist kannski ekki neitt og eitt barnanna hvað upp þann dóm að það hefði bara vant að rjóma þá þann daginn þannig að það er ekki heilt neitt strokkhjóð
0: Nei.
2: Og það er líka sama sagan ég hef ykkur tíman sest við sönghól sem er bara rétt hjá litlu Sandvík og ég var að býða til einhverjum söng en engan heyrði ég söngin þannig að
0: maður hittir ekki alltaf á það
2: nei, við hittum ekki alltaf á álfana og en bara mér finnst þetta reyndar bara frábær trú og sýnir okkur líka að við eigum að bera virðingu fyrir náttúrunni og staðháttunum og engum til meins.
0: Akkurat, og það gera þeir sem að standa að þessari vasslögn, þeir fara bara framjá?
2: Já, það vil þannig til að það á að setja svona tennslubegju við sprokkól en það er drágætt sko. Það kallaðist fyrir 45 árum krumpa það sé að það voru svona rörin tenjast út sko þegar eitt og vatn er veitt á rörin og þá þarf að vera til ykkur svona tenslu hólf
0: maður kemur ekki að tómu kofanum hjá þér líður þú þekki líka vel til pípulagna
2: já, ég nú reyndar að fá einn heim til mér núna eftir það svona, já
0: við segjum þetta gott í dag kannski rétt í blá lokin hvernig viðrar í flóa á nágrenni
2: fínasta veður það er svona létt skýjað og það er ekki það var svolítið kvart í gærkvöldi en nú er bara það er bara fínast að veður
0: og móar teknir að grænka
2: já, nú er grænulíturinn að koma fram já.
0: Aftur þakkaði kellaða fyrir njóttu dagsins
2: já, takk sömuleiðis
0: bless Lýður Pálsson, sakfræðingur og safnstjóri byggðasafns Árnesinga sagði okkur sögur af álfum sem eru þekktar aldeilis meðal fólksins á Sandvíkubæjunum, Litlu Sandvík og Stóru Sandvík í Flóa. Og já, það borgar sig ekki að reyna raska strokkólfi sjálfum eða alveg svona næsta nágrenni. En svo sagði hann sínir og hann sagði allt með kærum kjörum í Storkarhörinu í Danmörku. Eitt sem ég langar að segja frá eða lesa svona í tengslum við samtal sem við áttum hér í þættinu fyrir morgun sveitarstjórnastigið, verkefni sveitarfélagana og yfirlýsingar og kosningamál og kosningaloforð frambjóðenda í kosningunum sem að framfara núna á laugardaginn. Hún var hjá okkur, hún Eva Marín Hlynsdóttir, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, hún þekki vel sveitarstjórnastigið. Ég spurði eða svona gafða upp í inngangi hvort fólk væri eða hún tæki eftir að fólk væri að lofa upp í remin á sér kunni nú ekki við að spyrja naði í viðtalinu sjálfu en ég sá svolítið skemmtileg skrif á Facebook á dögunum eftir farandi ég er svo sjúklega spennt fyrir 17. maí þá mun leiðin liggja rakleiðis upp á við allir sem vilja vera heima með börnin sín til 2 ára fá 250.000 á mánuði. Nú ef það ekki draumurinn, verður krakkinn komið með leikskólapláss fyrir 12 mánuða. Það verða minnsta kosti 2 bílastæði með hverri byggðri íbúð og samgöngumálin leysast bara á einu bretti, hvort sem þú vilt keyra, hjóla eða taka strætó allra þennan ferða. Nú ef þú býr út á landi, þá áttu aldeilis svona góðu því þú mynd bara fá tíma hjá sérfræðingi í fjarbúnaði. Og svo verður tækjabúnaður svo góður á þinni heilbrigðisstofnun að þú þarft örugglega ekki að fara neitt. Svo bara mjög fljótlega þá verður allt morandi í heilbrigðisstarfsfólki því að það ásko heldur betur að fjölga í þeim hópi. Listin ótæmandi og rúsinan í pulsaendanum. Peningarnir munu ekki fara í kerfið, heldur fólkið. Svo segir höfundur, það hinn besta skemmtun að lesa stefnumál flokkana. Allir svo jarðbundir eitthvað og raunsægir. Eru þið ekki líka spennt?
1: Hlustum þá á tónlist Prins Pólo og Moses Hightower syngja og það tilviljun að þetta heiti kemur nú en lagið heitir Maðkur í messunni.

0: Maðkur í messunni, prins Pólo og Móses Hætávar.
1: Ég sé ekki betrun að þessi maðkur í munni klætt sem að fara að fljúga í sparkarherið með ætti fyrir ungan og litlu.
0: Já, við fylgjum stáleitt með þessu eftir fengum, en Borgþór Arngrímsson sagði okkur frá storkunum sem náið fylgst með í Danmörku og já, hægt að skoða á netinu og fylgjast með þeim. Passa upp á ungana og gefa þeim að borða. En morgunvaktin lokið í dag, við verðum ekki hér í fyrramálið, þá uppstekningadagur og frídagur, en þátturum verður á sínum stað á föstudagsmorgun.
1: Þökkum samfylgdina í dag og vonum að þið njóti dagsins.
0: Verið sæl.

0: Kjólburur, garðslöngur, garðverkfæri, KB Borgarnesi. Miðvikudagstilboð, nautahakk, melabúðin. Útileiktæki, útileiktæki, johanhelgi.is. Sumarkvöld, opið til klukkan 9, fjörður, verslunarmiðstöð. Framkvæmum skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi. Ný jakkaföt og við gefum útskriftarnemum afslátt, kormokur og skjöldur. KPG, mótelsmíði, handsmíðaðir skartgripir, haldorúrsmiður.is, Glerártorgi. 16 liða úrslit í mjólkurbikar Karla hefjast í dag, þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Kópavogsbúar, kostningar, hvað vilja framboðin fyrir Kópavog? Fundur í safnaðarheimilinu Borgum í dag klukkan 17, verið velkominn, vinirkópavogs.is.
1: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
2: Taktu fjarfundina á næsta stig. Sérfræðingar okkar veita fyrsta flokks ráðgjöf á fundarherbergjalausnum frá leiðandi vörumerkjum. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
3: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
5: Allt fyrir vorverkin. Áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Hvað með rafhjól í bústæðin eða útileguna? Peloton klettagörðum. Peloton.is.
7: Festool gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.
8: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
9: Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem Næsta skref áfram. Næsta skref Vice.
10: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
11: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
12: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
13: Ekki sækjum eða voru aldrei fannað tré. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
14: Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
15: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
16: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS væntanleg 21. maí.
17: Förum saman í fyrir.
18: Verum saman í sögum.
17: Leikjum neistan á ný.
18: Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
19: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
0: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
4: Fréttastofa Rúf, klukkan 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Verktaka fyrirtækið KÍ telur að besta leiðin til að ná líki Lúðvíks Péturssonar sem fjalli sprungu í Grindavík í janúar 2024 sé að síga niður eftir því. Í minnisblaði fyrirtækisins til Grindavíkur nefndar sem Morgunblaðið greinir frá kemur fram að aðstæður á vettvangi uppfylli ekki hefðbundnar öryggiskröfur og að sig sé öryggari kostur en gröftur eða sprengingar. Fjölskylda Lúðvíks hefur óskaði eftir því að reynt verði að ná líkinu upp og samþykkti dómsmálaráðuneytið fyrr á árinu að greiða fyrir rannsókn á því hvort það væri framkvæmanlegt. Endanleg ákvörðun verður tekin af lögreglustjóranum á Suðurnesjum. Frönsk kona í öndunarvél á sjúkrahúsi eftir að hún sýktist af handaveirinu borði skemmtiferðaskipinu Hondiusi. Læknar konunar segja hana mikið veika. Þrír farþegar á skipinu létust af völdum veirunar og níu önnur tilfelli hafa verið staðfest. Allir farþegar hafa verið fluttir frá borði og smitrakning stendur yfir í nokkrum löndum. Hondius er á leið til Hollands þar sem skipið og farangur verða þrefin og sótthreinsuð. Forstjóri Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar varar við því að fleiri tilfelli handaveirunar eigi eftir að greinast en telur ekki hættu á að faraldur brjótist út. Embætti landlæknis fylgist grant með stöðu mála. Bandaríkjaforseti heldur áfram að ígja að yfirtöku Venezuela þrátt fyrir að ráðamenn þar segi slíkt alls ekki til umræðu.
20: Donald Trump birti teiknað kort af Venezuela á samfélagsmiðlinum Truth Social í nótt þar sem landið var hulið bandaríska fánanum og merkt 51. ríkið. Trump birti kortið meðan hann var á leið til Kína til fundar við forsetan Xi Jinping nokkrum klukkustundum eftir að Delcy Rodriguez, sitjandi Venezuela forseti, sagði af og frá að landið yrði hluti bandaríkjana. Trump hafði þá skömmu áður sagt íhuga innlima Venezuela og hann hefur mánuðum saman sagt ráða yfir olíu auðugu landinu. Bandarískir hermenn námu forsetan Nicolás Maduro og forsetafrúna Silju Flores á brott í janúar byrjun. Þá komst varaforsetin Rodríguez til valda og síðan þá hefur orðið nokkur þýða í samskiptunum við Bandaríkin. Ríkisstjórnin hefur einnig gert erlendum fyrirtækjum auðveldara fyrir olíuvinnslu, ekki síst bandarískum. Stjórnarandstaðan krefst kosninga en Rodríguez hefur ekki sagst vita hvenær af geti orðið, þær verði þó haldnar einhver tíma.
4: Markus Þorvaldsson sagði frá. Íslenska karlalandsliðið í handbolta mætir Egyptum í Kairo í dag í beinni útsendingu á RÚF þegar klukkuna vantar 10:01. Fréttalestri er lokið.
21: Kæru hlustendur, góðan dag. Jelena Čirić heilsar úr hljóðstofu Þular í Efstaleiti. Það komin miðvikudagur 13. maí. Klukkan 9:03 og Sigurlaug Margrét Jónasdóttir sest niður með góðum gesti. Nú hefst þátturinn Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Hlynur Sigurðsson framleiðandi. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Hvenær byrjaðir að grána?
1: Heyrðu, sko, þetta náttúrulega ættarmál, sko.
0: Já.
1: Þetta, ég tók þetta ekki upp hjá sjálfum mér, sko.
0: Nei, ekki hvað sem þú ákvast.
1: Nei, heyrðu, það var bara svona upp úr tvítugu, sko. Þá hérna,
0: já,
1: þá fer ég að finna svona grá hári í vöngum og hérna... Og svo bara hélt þetta áfram og ég hugsaði alltaf með mér, heyrðu, ég ætla að stoppa þetta okkur tímpúti. Ég kom tala þetta við rakara minn og svona, þú veist, heyrðu, við bara förum í eitthvað svona strípumál hérna þegar hundan dáðan læn, sko.
0: Já.
1: Svo bara hérna, leit ég einhvern spegil eitt daginn og ég var bara svín gráhærður.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað gerðist í mildinni.
0: Þannig að, hver er þetta?
1: Já, þannig að ég, þú veist, kenni ég sjálfum sér rakarnir mín munum þetta, hafi ekki, hann hefur yfir sínina. Ég hef nættúrulega klálega ekki yfir sínina.
0: Nei, nei. Þegar maður líka horfir í speil, þá sér maður ekki hvernig maður lítur út í rauninni. Ekki.
1: Nei, nei, maður sér eitthvað gamla mynd af sjálfum sér.
0: Já. En fannst þér það sko, varstu viðkvæmi fyrir því að því að varstu nú frekar ungur að fyrir að grána?
1: Nei, nefnilega ekki sko. Ég hérna og til að þú veist, ef ég hefði verið viðkvæmi fyrir því þá því bara einfalla
0: litað.
1: Og hérna, og þannig að ég bara notaði þetta alltaf sem punchline frekar en eitthvað annað sko. Og hérna, þannig að ég bara var ekkert að pæla í sko.
0: Nei.
1: Og hérna, en ég grána samt auður sko, pabbi er grár og allt það, en hann gránaði sko öðruvísi, hann gránaði sko ekki í vöngum, heldur sko eiginlega ofanfrá og niður. Þannig að flestir sko öðruglega 90% af fólki gránar náttúrulega fyrst í vöngum og svo restin af hárinu. En því að öðvult verið með pappa, en ég samt grána á innan gæðsalba hefðbundin hátt.
0: Já, en hvað, þú varst að halda upp á 50 samanlega þitt í fyrir það ekki?
1: Jú.
0: Finnst þið þú verið orðin gamall eða?
1: Nei. Mm. Alls ekki svona í anda nei en sko svo stendur maður upp á mótana og hugsa bara hvað er í gangi, þetta lítur eitthvað tilfællandi en hérna en svo bara, þú veist nei, alls ekki, mér veist ég ekki vera gamall
0: Hvað ertu alin upp?
1: Ég er alin upp í Hafnarfirði ég er haffyrringur í húð og hár
0: og þú býr þar ennþá
1: ég býr þar ennþá og hef sko búið tvisasinnum í útlöndum það er í raun í þau skipti sem ég hef farið ekki búið í Hafnarfirði að frá töldun þetta nokkur mánuðum á stúdentagörðum þegar ég var í háskóla
0: já. En sko þegar maður en maður býr alltaf á sama staðnum í sama Já,
1: þú skilur þetta náttúrulega ekki.
0: Já, ég fór 105 í 100.
1: Hérna, sko, það er bara dásamlegt. Kona mín er garðbæingur og við gerðum sko rosalega samning, hún vill ekki meina þetta sé besti samningur sem hún hefur gert, en hérna, það er svona jólahefðirnar eru svo ríkar að hjá henni var alltaf hangikjöt á

0: Redda, hún er 21 árs.
1: Já, og hvað, er það að missa þær út? Er það að fjú hreirinu,
0: hún er svokallega? Það er eiginlega svolítið þannig, sko.
1: Já.
0: Að hérna, tvær elst er í líffræði og hún er að öllum líkindum að fara í skiptinám í einhverja mánuði til Belgíu. Miðjan er mjög hérna efnileg fótboltakonna og er að fara í háskóla í Bandaríkjunum, LSU. Og hann að það verður, fermingastúlkan verður ein eftir í hreirinu.
1: Já, hvernig svona, Línu, hvernig finnst þér þetta? Því að þú veist þetta alltaf bara lífið þetta.
0: Já, já. Sko, mér finnst þetta skrítið, en auðvitað bara skemmtlegt. Mm. Vegna þess að maður er sjálfsögðu kvötu börnum sín til þess að bara fara í öll lífsins ævintýri, sko.
1: Já, já.
0: Og það er svolítið kannski líka svona eins og maður sjálfur hefur lífa lífinu að maður verður bara keira á þetta og þóra og þær verða að gera það sömuleiðis. Þannig að þetta verður bara ævintýri.
1: Já, en er það svolítið þannig hjá þér, Hlynur, að þá, sko, þú framkvæmir þínar hugmyndir?
0: Já, ég held að ég hafi nú svona gert það í flestum tilfellum. Ekki allar, skilurðu.
1: Nei, nei.
0: Skára verða.
1: Já, ég ætla að segja það. Þann kannski ágætt. En sko, þegar þú byrjar náttúrulega bara fyrir að snemma í fjölmiðlum, hengi, þú kemur til okkar.
0: Já, jú, ég, náttúrulega þetta er alltaf, maður sko, ef maður hefur, hérna, ef maður fylgist með krökkum síðan núna í dag, þá sér maður alltaf minnstrið, þú sér það eiginlega típunar.
1: Já, já.
0: Og hérna, og ég var þessi gæi í grunnskóla sem að svona var alltaf eitthvað að tranna mér fram og vesnast eitthvað. Fór alltaf í eitthvað svona útvarsnefndir eða fjölmiðla eitthvað og hérna þannig að það var strax þessi svona áhugi, hann kviknaði fljótt. Ég kennir stundum sko með pabbi mynda út af því að þau vildi aldrei vera með stöð 2 eða nátt skapman hlut sko.
1: Nei, hérna, bara rúf.
0: Nei, bara rúf,
1: já,
0: akkurat. Aldrei, og hérna,
1: ja.
0: Og ég segi svona í ganni að þetta sé þeim að kenna allir þessi sko fjölmel áhugi og Þorstinn var svo mikill sko að ég hérna að þau bara höfðu bara sannlega ekki dæfnað þessu ef við tegum hvernig það var
1: eða bara standa með ríkisútarfinu
0: akkurat
1: bara svolítið þannig
0: þannig að ég hérna fór snemma í þetta að byrja hér fyrir stjórnmálfræði í háskólan byrja svo hér á fréttastofunni svona 2001 til 5 mekkulis brjálaðaslega skemmtilegu tími var náttúrulega mjög mörgum hérna mörgu skemmtilegu fólki þarna var þú veist náttúrulega Rakel Þorbergs Magga Martins Logi, Ari, Benni Sigmundur Davíð, Finnur Beck G. Pétur og
1: Allt þetta lið já. Og fannst þér þú byrjar hérna á fréttastofunni, hugsaðir það bara þetta er málið?
0: Já, mér fannst þetta ógæðslega gaman.
1: Hér kem ég með inniskóla mína og fer hvergi.
0: Nei, nefnilega ekki. Ég var ekki þannig en ég hugsaði bara, heyrðu, það er ég er ekkit hægt að ég leit í kringum með þetta, ég er ekki tækt að finna eitthvað mikið skemmtilegri heldur en þetta. Nei. Og þegar ég var yngri, þegar ég var alast upp, ég man alltaf eftir ég hérna bara unglingur eða eitthvað og hérna, mann slá horfið mikið á íþróttir og hérna miklu svona þannig tengingu og ég hef nú sagt frá þessu áður sko, en heyrði að Magnús Orri Skram var að hætta sem íþróttafréttamaður á RÚF og mér fannst þetta bara galinn pæling, það hvað er maðurinn að hugsa?
1: Hann er að hætta?
0: Já, ég hugsa að það getur ekkit verið neitt betra eftir að vera íþróttafréttamaður hérna og þú veist, vinna í sjónvarpi og þetta bara, þú veist, og mér leið alveg þannig þegar ég var að vinna hér sjálfur.
1: Já, akkurat.
0: En svo bara, hérna, púlaði ég Magnús Orra á þetta eins og hérna og hætti sjálfur.
1: Já, en hvernig, sko, fyrst er það ekki íþrótta íþróttafréttamaður fyrst?
0: Ég byrjaði sem svona aflýsingar á íþróttadeild í út, þá var þetta alltaf skipt upp
1: já.
0: Í annars vegar útvars og sjómas þannig að ég byrjaði útvarsmegin í íþróttafréttum og var hérna í því einhvern smá tíma og svo fór ég yfir á almenna fréttadeild og var sér erlendum lengi og fór sérst sjómasmegin Þannig
1: að... Og

0: þið leið vel í þar sko fyrir framan vélina eða hvað?
1: Mér fannst þetta sko já. Þetta svona kannski það hefur kannski svolítið svona komið með árunum. Mér fannst þetta brjálæðslega yfirþyrmandi fyrst sko, ég skal alveg ekki það. Ég var bara hvað ég gera hérna eitthvað. heilt yfir þá svona hefur þetta vanist rosalega vel. Mér finnst miklu auðveldara brenn þann dag í dag að tala í myndavél heldur en að tala fyrir framan 20 manns á fundi eða 50 manns á fundi.
0: Já, já.
1: Miklu auðveldara að tala í vélina sko.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að ég fæ alltaf svona stingi maðan þegar ég þarf að ef ég stend upp á fundi sko.
0: Já. Þarfti að samfæra fólk um eitthvað?
1: Já, ég veit ekki hvað þetta er, bara en þú veist, samt hef ég alltaf svo stíða, þetta svo skrítið.
0: Já, akkurat.
1: Þetta einhvern veginn, maður svona, þetta eins og maður vilji koma sér í vandræði.
0: Já, en sko, þú labbar hérðan út, Hlynur, og bara hugsar, jæja, hvað þá næst?
1: Já, sko, ég labbaði út með hugmynd í farteskinu og ég stopna sér satt... Ég kem að máli við hérna skjáinn að stofna sjónvars þátt sem að kynir fasteignis.
0: En byrju, hvað af hverju?
1: Bara geðveik spurning.
0: Já, geðveik spurning.
1: Hérna, ég var, svona, ég hef alltaf verið svolítið svona viðskipta þengjandi.
0: Já.
1: Og ég var bara að horfa á sjónvarpið eitthvað tíma að flakka milli stöðva, sko, ég held að hæfi verið svolítið og þar var eitthvað í danska sjónvarpinu eða á eitthvað stöðinni var svona eitthvað konar svona þáttur sem að var við að sína fólki fasteignir og hérna, og ég hvernig bara grípi þetta, bara heyrðu, það er að gera þetta hér bara ekkert mál og þegar ég var að vinna hér þá kom ég á ykkur vaktina á því þá sem mikið efni sem streymdi til þessi gegnum EBU og Reuters og þetta, og þú veist, ég hefst að það hægt að gera og þetta var áður en NFS kom þetta gera 27 fréttastöð hér eins og úti og hérna einhverju morgjum áttinni pitchaði þessari hugmynd og hérna en þú veist, auðvitað var það ekki að fara að gerast en svo gerist það reyndar að fá um árum setna hérna þannig að þetta var alltaf þannig að í grunnin þá fannst mér þetta að vera dúabúl. Og ég, við framlítum sérst þennan þátt, ég held að það verið alla virka daga sem að var eitthvað svona 10 mínútur
0: og, byrju, og þið bara dag. Fóruð inn að skoða íbúðir.
1: Við fórum að skoða bara íbúðir til sölu.
0: Já, já, já.
1: Og þetta var bara, þú veist, hvað er á sölu í það skiptið. Fasteignir eru náttúrulega bara mjög stórt áhuga svið fólks og maður sér það bara hvort sem er á Smartlandi Mörtumaríu eða hvaða miðli sem er, að fasteignir skipa þar alltaf stóna sess.
0: Já, já.
1: Og hérna...
0: Og við erum alltaf sjá hvernig þið búa.
1: Já, akkurat. Og þarna var þetta líka þannig að það var alltaf allt í full swing í samfélaginu. Þetta var 2005.
0: 2005, já.
1: Þannig að Landsbankin, þegar ég kom til þeirra og seldi þeim konceptið, þá voru þeir tilbúnir til þess að vera sponsor. Og það var mjög fínn samningur á þeim tíma og hérna í rauninni borgaði bara brúsan og gott betur en það.
0: Já.
1: Þannig að allar kynningar sem ég síðan seldi voru auka.
0: Já, og þannig að það var Landsbankin bara, þú veist, 90% lán, eitthvað eða eitthvað.
1: Allar kynningar enduðu hérna og með 90% láni frá Landsbankunum kostar þess, er afbókunum mánuðið 54.000 krónir, eitthvað svona,
0: já, veist. Já, já, já, já.
1: Bara bleitant.
0: Og hvað var þetta lengi?
1: Þetta var í 3 ár og þá svona í kjölfarið að hruninu þá þótti það ekki, var ekki mjög vinsælt að vera, ég held að stjórnvöldum, hvað segja, Seðlabankinn eða ríkisstjórn eða hvað sem er svona, held ég hafi slegið svolítið að puttana á bönkunum að vera auglýsa 90-100% lán.
0: Já, já, já. Og þannig hérna, þeir hafa hringt sko, þú sér það fyrir þér Seðlabankinn hringir
1: einhver hringir í einhvern
0: og segir, þetta gengur ekki lengur hann hlýnur þar að fara að finna sig einhver nýja
1: hugmynd og hérna og það var bara þannig að Landsbankinn þá sagði upp samningnum og svo mallaði þetta í einhvern smá tíma og það var ekki grundvöllur fyrir því lengur og þá þurfti ég að fara að finna mér hvað hann að gera
0: já.
1: Í millitíðin hefði ég reynda fyrirgjöðu hérna var ég að framleiða síðan aðra þætti eins og fyrir bara skjá einn, fyrstu skrefin og maður segir stundum sko að maður kaup sér íbúð og stofna fasteignarsjónvarp og maður, hérna, maður regnast börn og býr til þáttum unga börn
0: og allt akkurat, í
1: þínum líkt sko.
0: Það sem bara...
1: Og bostað sjálfkörfur.
0: Ofsalega sjálfkörfur, Hlynur. En svo ertu sko, svo ferðu, þú pekar upp alveg svona ótrúlega hæfileikaríkt fólk ef við nefnum bara hraðfréttir og Gunnar á Völlin til dæmis. Þá ertu komin hvert?
1: Þá höfum við hoppað aðeins hérna fram í tíman og erum komin til svona 2009-10. Þá fór ég upp á Mokka og þeir voru með, sem sagt, annars vegar bara náttúrulega, MBL og þeir voru byrjaði þar með fréttirnar í, sem sagt, sjónvarsfréttir innan Gæsalappa á vefnum. Og við byrjum rauninni stofnum eitthvað sem heitir MBL TV eða MBL Sjónvarp.
0: Já. Akkurat.
1: Og þar gerum við svona stutta þætti sem voru svona kannski 3-5 mínútur á lengd cirka eitthvað svona við sögðum stundum sko að út því að fólk var mestmengni hætt að reykja að þetta væri svona sígarettupása þeirra
0: já
1: að sígarettupásan væri að horfa á eitt hérna einslag á MBL sjónvarpi og þetta byrjar eiginlega þannig að við lánsum þessu með þáttum á borðið tónlistastund með Arnar Ekkert í Tórótsen við hérna byrjum með Nilla Níels hérna Níels
0: Kontum með það
1: Tribu Gerard held ég hann heiti eitthvað svona Já, ég veit að og hérna Nilla og
0: fleiri Nilli kemur þá bara, þarna kemur hann fram Hlynur hjá ykkur eða hvað?
1: Já, hann kemur í gegnum monitor Björn bara í hitti þennan drengi eitthvað á Æsland Erfæf segir maður rétt
0: já.
1: Og hann bara tekur mikrofónum bara algjörlega slæðir í gegn
0: já.
1: Og það verður bara væral á þess tíma væral
0: já, akkurat.
1: Og hérna og við pikkum hann upp síðan til þess að vera með viðtalsþætti þar sem hann að tala við sko þú veist, bara Ragga Bjarna með alltaf minnistætt þegar hann talaði við Frímann Gunnarsson og hann talaði við, þú veist, Kristján Jóhansson og ég gleymi því ekki sko þegar hann að tala við Kristján því að Nilli er náttúrulega einstakur drengur að þegar hann að tala óperur og eitthvað og Nilli Það liggur við að Nilli hefði vita meira en Kristján.
0: Já.
1: Og Kristján var svo hissa, ég held að hann hefði verið orðlega sko í fyrsta skipt á ævinni, að þessi ungi drengur sem þá var sko svona cirka 18 ára, skuli vita allt þetta. En hann brólst hann upp með mömmu sinni og ömmu og fór á alla sýningar og óperur og allt sem ég búði var í leikhúsinu. Og hérna, og já, hann er að Nilli kom hann í gegn ásamt fleiri þáttum Veröld Völu Grand og svo hraðfréttir þannig að þetta var bara brjálæðislega skemmtilegt
0: En áttu auðvelt með þá Hlynur svona finna fólk þú veist, og sjá tækifærin
1: Já, ætlum að geta ekki sagt það þú veist, eitthvað ef þessu svoleiðis og eitthvað ef þessu alltaf bara hefni að efnilega fólk rekur af fjörumanns og ég meina Fannar var til dæmis að bara var tökumaður á MBL sjónvarpi Fannar Sveins og hérna og ég fekk hann fyrst sko hann og Gunnar á Völlum eiginlega gerðu bara Gunnar á Völlum saman og Gunnar á Völlum var þannig til að það voru allir að einhvern veginn bæði Rúf og núna sín voru með kastljósið á vellinum sjálfum Og ég hringdi Gunna og sagði, heyrðu Gunni, hérna, við skulum snúa kamerun upp í stúku.
0: Já.
1: Hérna, getur við gert eitthvað sniðut með það? Til að tappa af þessum vinsældum sem að það sem núna heitir bestadeildin hafið þá. Þá heitir við pepsi-deildin, ég veit ekki hvað var.
0: Já.
1: En hérna, og með þessum líka skemmtilega árangri, ja, að þú veist, þeir náðu brjálæðslega vel saman, Fannar og Gunni. Og úr var bara mjög skemmtilegu þáttur, sko. Og svo ég var þetta eiginlega þannig að, sko, ég sagði við Fannar, þú veist, þetta liðið hann einhverju mánuður og ég segi við Fannar, heyrðu Fannar, sko, komdu með eitthvað til mín, ég vil ekki endilega vita hvað það þú bara ræður og sjáum hvað verður úr því. Og hann kom í eitt þátt sem á endanum fór ekki í loftið og svo kemur hann með hraðfréttir og eiginlega bara tilbúið. bara þeir voru búin að kaupa grafíkina og þú veist það var ekkert budget í þessu, ekki neitt sko. Við vorum að sko við vorum að gera þetta fyrir banana sko.
0: Já.
1: Og hérna hann kemur til mín með hraðfréttir horfðu þetta. Og þetta var bara föstudags eftirmiðdegi eitthvað. Ég heyrðu, já. Þetta geggjað fannar. Settum við til loftið. Og þessi þáttu bara fór í loftið. Og þá fór bara þessi hringagjast að, þetta náttúrulega bara varð mjög vinsælt og hérna, og þá voru þeir kominir á hamstrahjólið, drengirnir, Fannar og Benni, og hérna, og bara gerðu vel og fóru síðan bara á rúf og ég meina ætla
0: að fóru þá eina vitið að koma til okkar, come on
1: fóru það sem ég fengur borga fyrir að vera með þetta þannig, já, hérna, já. Og ég, maður gæti ekki láðið það
0: nei, það svona þessi, þú veist, og það líka þessi pæling sko, hvað það sem slær í gegn Hlynur í sjónvarpið, þú veist hugsaðu stundum það, þú veist, hvað það?
1: Já,
0: þú ert alltaf að fá þessar, allar þessar hugmyndir, sko?
1: Og það akkurat málið, að maður verður að hugsa, sko, maður getur heldur ekki að hugsa þetta línulega. Það að segja, sko, að út af því að þetta hefur slegið gegn, þá mun næstast sláu gegn. Maður verður að þóra að hugsa þetta líka, sko, alveg upp á nýtt. Að þóra henda í loftið einhverju sem er óvinnilegt, en það er það líka sem að áhrandan þyrstir í. Hann þyrstir ekki í bara, hérna, samlangumir skingu ósti, sko.
0: Nei, nákvæmlega. Viltu að meina að það var annars líka?
1: Já.
0: Akkurat.
1: Eitthvað passionfrút.
0: Hvernig ertu alinn upp?
1: Ég bara alinn upp í hérnafélinnum af hérna, dásanlegum fóröldrum. Mm. Pabbi var kennar í innskólanum í öruglega 40 ár, kendi grunndeild rafiðina þar.
0: Þú verður ekki vilja fara í það?
1: Nei, það er aldrei, kalla ég kann vallaskipt kló, sko, þannig að hann bók ekki vinna með sér heim.
0: Nei, já, einmitt.
1: Mamma vann á bókasafni Hafnarfjörðar lengst af. Þannig að við fengum bara hérna, mjög gott uppeldi, vorum bara, þú veist, bara eitthvað, gaufast í fyrðinum, sko,
0: já,
1: færa.
0: Já. Leik í rauninu,
1: akkurat. Mm.
0: Hvað, hérna, sko, mér langar að tala við pappa þinn og það að þú ert allt í einu komin í stjórn Alzheimer-samtakana.
1: Já.
0: Þannig að þú segir alltaf já við öllu, það er það fyrsta.
1: Já, sko, hérna. Maður segir alltaf já við Ragnhildi Ríkarsdóttur.
0: Já.
1: Ég held að það sé, hérna.
0: Ég held að enginn hafa sagt
1: nei, ég held að enginn hafa sagt nefðan nokkuð sinni.
0: Nei.
1: Já, við erum máliðið mér skilt. Pabbi greindist fyrir nokkrum árum með Alzheimer.
0: Já.
1: Og hérna, og þegar ég var 50, þá afþakkaði ég gjafir og hérna, bað gesti að leggja inn á samtökin.
0: Já.
1: Og hérna, og ég veit ekki hvernig þetta kemur til en allavega þá hringir hún í mig og mér rennur upp blóðið til skildunar og hérna og þetta gerist nú bara í gær sko þannig að hérna þannig að það bara dálsög ég hlakka bara til að mikið að góðu fólki sem að er þarna í stjórn og í kringu samtökin og þetta skiptir gríðarlegu máli og það er ekki bara sko sjúklingandi sjálfur heldur ekki síst sko aðstandendur vegna þess að það að vera aðstandandi og tala nú ekki maki getur verið gríðarlega erfitt og krefjandi og þess vegna skipti það svo ofboðslega miklu máli að sé vel að þessu staðið og mér finnst mjög vel að þessu staðið hér pabbi var einmitt lengi í á Sankt Jósefsspítali í Hafnarfirði sálauga sem er núna heilsusetur og þar er úrræði sem heitir Seglan í þessu fallega húsi þar sem að þeir svona sem eru kannski á ég ætla ekki segja, jú, byrjunast í eða svona ekki komni langt með sjúkdóminn að þeir eru þannig í dagdvöl og þannig frábærlega staðið að hlutum og bara til stakra fyrirmyndar og sem betur fyrir var verið að fjölga við þessum úrræði og það var bara tilkynnt nýlega.
0: Já.
1: Það verður annað önnur segla sem mun heita Eljan opnuði í Kópavogi innan skams.
0: Það er falleg nöfn.
1: Já, akkurat, sammála því.
0: En þetta er núna kannski þetta snýst svolítið en sko, Hlynur, þegar þú sko, þú veist, ertu með þetta, með hugan við þessi, þennan sjúkdóm allan daginn, eða þú veist, hvernig, þú veist, þetta kemur svona, það tekur yfir þetta?
1: Nei, sko, nei, ég myndi kannski ekki segja það, sko, en ég veit ekki, þetta er eitthvað sem bara svona, þetta er eitthvað sem að venst, til margir, mismunandi gerðir heilafröndin á sjúkdóma.
0: Jú, jú, þetta.
1: Og hérna, og það nú í mitt umræða hjá samtökunum að þetta heitir ekki allt sömu nöfnum, en allt sami samtökin eru samt stuðningssamtök fyrir fólk með alla þessu sjúkdóma.
0: Já.
1: En það stundum gleymist, fólk er hreinlega dettur ekki í hug að leita til samtökana út af því að heita allt sami samtök.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að það má hérna bara ágætt að koma því að áleiðis að ef það er eitthvað skona heilahörtun og sjúkdómar að þá getur fólk leita til samtakana.
0: Já.
1: Og það er mitt verið að hugsa um hvort að ég breyta um nafn, ég bel til þess að taka af allan vafa þar á og meira sér samþykkt á hérna á fundunum í gær.
0: Já, akkurat. En sko, að því þetta er eins og þú talar sko, þetta er náttúrulega svona fjölskyldan, þetta er fjölskyldu sjúkdómur einhvern veginn, þetta fer yfir tekur svo mikið yfir eru þið svona eru þið mjög svona skipulögð eru þið allar að reyna bara einhvern veginn að
1: sko,
0: standa saman í þessu
1: já við erum eða sem sagt mamma sem sagt auðvitað tekur hitan og þungan af þessu og við erum svona stuðningsnett bræðurnir
0: já,
1: tvo eldri bræður og við hoppum inn þegar þarf og kannski ekki nóg oft en við gerum okkar besta og hérna mamma stjórnar þessu harðari hendi
0: já.
1: Og bara eins og herfóringi sko þegar hún getur en það er náttúrulega rosalegt álag á aðstandendur og það er það sem mér finnst svona verða að fókusera enn meira á það eru aðstandendur og þetta ferli að það má ekki ganga að þeim dauðum
0: Nei, nákvæmlega Þannig að þú, sérðu svolítið fyrir þér hlýnur að fara í þetta og veist, af fullri alvöru fyrir stjórn það þetta er
1: Ég fer í þetta fullri alvöru
0: já.
1: Og hérna og svo verði bara verðum að sjá hvernig svona þetta fittar með öðru og allt það en mér fannst svona þetta er svona skemmtilega ólíkt kannski því sem er að gera
0: já, akkurat já. Ertu hrættur við hennar sjúkdóm þú veist hugsaður sjálfan þig
1: já, auðvitað, maður gerir það sko en hérna en er maður ekki hrættur við alla sjúkdóma
0: jú
1: þannig að hérna það er kannski ekkit en þetta auðvitað stendur þetta manni nær og hérna og vonar sannarlega að maður verið ekki klukkaður
0: Já, maður verið ekki klukkaður Hvað, Hlynur, hvað gerir í dag? Hvað ert að framleiða í dag?
1: Herðu, sko, ég er alltaf búin að vera með golf þátt
0: Ég var næstu búin að gleyma að tala við golfið
1: Akkurat, sem verður bara hérna frumsýndur mér sé bara á morgun á sín
0: En þú ert náttúrulega bara alveg í ruglunum með golfið er það ekki? Er það ekki bara alveg, er það ekki?
1: Já, ég er mikil golfari og hérna og ég sem sagt var að telja það til að ég byrjaði með þáttinn golfið, hétt þetta, og Árúf.
0: Árúf, já, ég maður eftir því.
1: 2014 og ég er búin að vera með þátt á hverju ári að undanskildum tveimur sumrum síðan.
0: Já.
1: Þannig að ég telst rétt til, þá var ég að fara í loftið með 11. seríunni mína. Friends var í 10. sísón. Bara þannig að því sé haldið til haga.
0: Alveg. Þetta er náttúrulega, þú veist, ég segi þvílík þrjóska, en þetta er náttúrulega bara, fólk elskar þetta.
1: Já, þetta er annað vinsælasta sport á Íslandi.
0: Já, akkurat.
1: Það eru örugglega 40-50 þúsund manns sem stunda þessa íþrótt eða skulum segja það komi við golfkylfu einhvern tíma á tímabilinu.
0: Er það mikið? Er það ekki svo?
1: Já, það er mjög hátt hlutfall og það má eiginlega segja það kannski ólíkt annars staðar í heiminum þá er golf stundur svona elitusport en það er það ekkert hér.
0: Nei.
1: Þetta er bara almennings íþrótt. Og það að
0: ég segi gangi, bara sem betur fer
1: ég segi betur fer já. Það að gangi golfklúb kostar litlu meira heldur en líkamsvættakort á ári auðvitað kostar búnaður, hann kostar í öllum íþróttum þannig að hérna og aðgengið á Íslandi frábært og það má bæta úr því sömuleiðis þannig að þetta bara mjög skemmtilegt og þetta hefur náttúrulega bara algjör forréttindi, ég skal alveg viðkynna það að hérna auðvitað, þú veist, stundum hefur maður hugsa svona bara hefur maður úti í bara síðasta fimmtudag voru að taka upp í hérna 4 gráðu hita og 10 metrum á sekundu og hérna norpandi þetta allan daginn úti og hérna og þú veist og svo má maður ekkit vera að væli út af þessu vegna þess að þú veist, fólk horfir á mann og hugsa bara erst hlynur Nú þegir þú,
0: sko.
1: Þú ert ekki að fara að væli við því að vera með golf þátt, sko.
0: Nei, nokkulega.
1: En þetta er bara svo, hérna, þetta er náttúrulega brjálfæslega skemmt. Svo fyrir auðvitað spánar og erum stundum að taka upp í góðu veðri líka.
0: Já,
1: þannig að hérna,
0: já.
1: Og þetta er bara snýst það og það sem að einhvern veginn þátturinn hefur orðið vinsæll vegna þess að hann er svona hæfilega léttur, hann er fjölbreyttur, hæfilega svona blanda af keppni og svona áskorunum í bland við nördaskapin.
0: Já.
1: Þannig að hérna...
0: Er það fylgjast með, þú veist, einhverjum keppnum og svona?
1: Nei.
0: Fyrirgefðu, ég hef aldrei...
1: Sigurlaug Margrét Jónasdóttir.
0: Ég hef aldrei séð hana
1: þátt. Ert þú að segja mér?
0: Ég hef aldrei horft á þetta. Ég er það kannski núna.
1: Já, hvernig er það?
0: Ég ætla að gera það. Ég lofa.
1: Hérna, nei, við erum ekki að fylgjast með einhverjum keppnum. Við erum bara, þetta er bara þáttur og fyrir áhugakylfinga, fyrst og fremst.
0: Já.
1: Við förum, sko, og oft besta hrósi sem ég fæ er hérna ég stundar nú ekki golf en ég horfa á þættina þannig að ég og Inga Lind höfum verið í þessu núna á fullu síðustu daga og vikur og erum ekki búin að taka upp þannig að ég var svo heppin að fá Ingu með mér í programmið fyrir 3 árum þetta er 3. sísonu sem við gerum saman og hún náttúrulega natural born sjónvarpskona og hérna og skemmtileg sömuleiði, þannig að hérna það skemmir nú ekki fyrir, þannig að þetta er rosa gaman hjá.
0: Já, þannig að þið eru saman er það ekki, þið eru saman með fyrirtæki.
1: Við erum saman með fyrirtæki sem heitir Scott Productions ásamt saman Gunna, leikstjórum við eigum þetta 4 og svo hérna kom Inga með mér í golfið líka golfþáttun líka og svo framliðum við sjálfsögðu og til að það var náttúrulega upprúlega spurningin áður ég fór yfir í golfræðina
0: Já, ég bara svo fegin sko, ef ég hefði hleypt þér út að það svo nefndi golf það hefði verið áfall
1: að, hérna, Við erum að framliða hellinga sjónvarsþáttum bara ég kannski hérna, nærtækast að nefna bara kappsmál sem er sínt hér á Rúf og framliðum stjörnubíó með Ara Eldjón Þú eru feikilega vinsælir. Nú við framlýðum golfaran fyrir sín og svo bara fjöldan allan að öðrum sjónvarsþáttum og það er svona einn hluti af okkar business og hinn hlutin í rauninni kvikmyndaðar auglýsingar, ef maður getur orðað þannig, sem þýða bara stórar produksjónir, dýr eða svona, stóra einagjarslega dýrar auglýsingar, svona fyrir stórfyrirtækin yfirleitt.
0: Já, hvað hafið þið gert, Hlynur?
1: Við höfum gert Íslandsbanka Marathon, við höfum gert fjölmargar auglýsingar bara fyrir stærstu fyrirtækin, hvort sem það er þú veist, Vís eða Æslandir eða hvað þetta heitir allsum?
0: Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er þitt starf í dag, það er að vera að reka þetta fyrirtæki.
1: Það passar.
0: Og fara í golf. Ertu góður í golfinu?
1: Nei, sko, það er nefnilega þetta, hérna, þegar ég var beðin þetta á sín tíma, ég fekk mail frá Skarphéðinni Guðmundssyni, þú hörku golfarið ekki? Þá var ég með hvað, þú veist, 11 fórgjöf.
0: Já, sem segir mér ekki
1: neitt. Nei, allai. Og hérna, það er svona yfir meðalagi.
0: Já, takk.
1: Og ég, jú, er til ég var með golfþátt. Já, sagði ég. Og hérna, og úr var þetta. Þannig að svo einhvern veginn býst fólk auðvitað við því að ég sé bara með 0 í fórgjöf.
0: Já.
1: Eða bara, þú veist, plús fórgjöf.
0: Akkurat. Þú veist, svo svakana.
1: Já, bóstlagóður. Og hérna, Þannig að ég skal að viðkynna að ég hef verið með svona, ég hef alveg svona sérstaklega fyrstu árin, svona imposter syndrúm í þessu öllu og hérna, út af því ég bara, þú veist, ég gat aldrei gert neitt annað heldur en valda fólki vonbrigðum.
0: Nei.
1: Ef ég spilaði með einhverjum ókunnugum, þá bjóst hann, hann var alltaf að fara að vera svektur. Og hér...
0: Það er ekki gott þegar fólk verður
1: Nei, þá varð ég bara lítið límir
0: Það varstu bara lítið límir
1: Já, þannig að þú veist en, já, ég er svona, ég rokka í fórgjöf þannig að hérna ég er meðalkilvingur bara þannig að ég upplýsi það hér með þannig að ef þið hittum út á golfið að spila með mér ekki, neina, please ekki búastinn einu
0: Sko, þannig að þú hefðir í rauninni, Hlynur ef þú hefðir ekki verið svona alltaf að fá og verið með þessa fínu bara inniskó
1: Akkurat
0: og bara
1: og allt vesinn á mann allt
0: ég veit það þú voru hægt að fá hugmyndir
1: já, nú hætti ég því
0: nú hættir því sko, þegar þú, að þú, þú ert ánum 50-ur og varst, var, það var í fyrra og þú fagnar hverju ári, væntanlega ertu ekki þar?
1: Eða jú, já, sáttu
0: þetta ekki, hérna, þú finnst ekki træðilegt eldast
1: nei, nei, alls ekki, það er bara það er bara dásanlegt
0: já, og þú ákvæmst að halda partí
1: já Svo sannarlega.
0: Mm. Og hvað voru margir í boðinu?
1: Það voru svona 150 manns í bakgarðinum heima.
0: Já.
1: Ég bý hérna á raununum í Hafnarfirði og hefum stóran og fínan garð sem að, hérna, er með gjótum og
0: mjög hættulegur.
1: Mjög hættulegur. Og hérna, þannig að hérna, ég hætti bara fólki út í þessa óvissu hérna, sem bakgarðarinn er og hélt heljarinn af veislu.
0: Já.
1: Og það var svona eiginlega þannig að sko ég lét næstu nákvæmna vita og hérna en löggan kom samt og mér skilst að það séu 10 rokkstig bara hann að það sé sagt.
0: Ég það byggja segi til hamingju.
1: Ég það takk fyrir.
0: Og varst alveg, já, við erum að fara að hætta.
1: Já, já, já, hérna, og hérna löggan skildi þetta, ég held að þetta hefur ykkur nákvæmna sko fjær ekki minn næsti nákvæmna, ég ætla
0: að
1: vona það
0: allavega. Já, en veistu, ég veit alveg út hverju einhver hringdi það var að því að þeir heyrðu því syngja.
1: Já, það er eindan mögulegt.
0: Það gæti verið. Já. Hvaða lag er þetta sem við ætlum að fá að heyra?
1: Sko, ég hugsaði, þegar þú baðst mig að koma í lag, þá hugsaði ég mér, heyrðu, þannig að kemur ekkert annað lag til greina.
0: Nei.
1: Heldur en lagi I Don't Know Much með Aaron Neville og Lindur Onstand.
0: Þetta er náttúrulega stórkostlegt lag.
1: Vegna þess að þegar ég hef gaman, þá á ég það til, já,
0: Í hitaleiksins.
1: Í hitaleiksins að syngja rödd Arons svo undurfælega sig og en hérna það sem skemmtilega var náttúrulega í 50 sammálinu að dótti mín söng með mér
0: já,
1: söng eins og engill þannig að elsta dótti mín þannig að hérna þannig að það eiginlega kom ekkit annað til greina heldur en þetta lag
0: Já, minnst það stórkostlegt og við bara leggjum við hlustir Hlynur Sigurðsson framleiðandi, takk fyrir að koma
1: Takk fyrir mig

Hlynur Sigurðsson, framleiðandi, var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Lokalag þáttarins var Don't Know Much með Aaron Neville og Lindu Ronstadt. Höfundar þess eru Barry Mann, Cynthia Weil og Tom Snow. Nú komið að morgunleikfimi á Rás 1. Halldóra Björnsdóttir tekur við.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á hefðbundin hátt og göngum að staðnum létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum, horfum beint fram og berum höfuðið hátt. Og við lyftum okkur síðan upp á tábergið og við göngum á tábergiðu. Hátt upp á tábergiðu. Og sígum síðan niður á hælana og við göngum á hælanum. Og síðan göngum við og stöppum niður fæti í hverju skrefi. Göngum ákveðin. Og síðan göngum aðeins léttar og hristum hendur og fætur og slökum aðeins á. Þetta gott, draugum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við fáum okkur sæti, við gerum æfingarnar sitjandi í dag og leggjum áherslu á æfingu fyrir fætur og við byrjum á því að rétta úr njánum, lyftum fótum frá gólfi og höldum þeim þannig og meðan við gerum fyrstu æfingarlotuna og við byrjum á því að rétta vel úr ristunum og þá ítum við tánum eins langt frá okkur og við getum og síðan kreppum við ökluna og þá draugum við tætnar í áttina leggnum og ítum hælanu langt fram og við réttum úr ristunum eins vel og við getum og síðan kreppum við ökluna og við réttum úr ristum og við kreppum ökla og við réttum vel úr ristum og við kreppum ökla og tvisvar viðbót réttum vel úr ristunum og við kreppum öklana Og einu sinnen réttum vel úr ristunum og kreppum öklana. Þetta gott og svo breytum við aðeins. Við réttum úr hægri ristinni leið og við kreppum vinstri öklan og ítum vinstri hælunum fram. Og svo skiptum við réttum úr vinstri ristinni, kreppum hægri öklan og ítum hægri hælunum fram. Og síðan hver á einn og sínu hraða. Réttum úr ristinni á öðrum fætinum leið og við kreppum öklan og hinum. Þetta svona eins og við séum að pumpa með fótunum. Og við endurtökum nokkrum sinnum. Þetta gott og síðan liðkum við öklana ennþá betur með því að snúa öklunum í ringi og þá gott að sjá fyrir sér að maður sé að teikna stóra ringi með tánum og stóra og góða ringi og liðkum öklan vel við öklana. Og svo gerum alveg eins í hináttina, snúum í hináttina. Þetta gott og síðan liðkum við aðeins tætnar á okkur með því að kreppa tætna þétt saman og síðan glennum við tætnar vel í sundur, látum lofta vel á milli tóna og endurtökum, kreppum tætnar þétt saman og síðan glennum við tætnar vel í sundur og við kreppum tætnar þétt saman og við glennum tætnar vel í sundur og við kreppum tætnar þétt saman og síðan glennum tætnar vel í sundur og einu sinn enn kreppum tætnar þétt saman og glennum tætnar vel í sundur og slökum á og hristum aðeins fætur draugum djúpt inn andan fyllum lungun lofti svo gott að dæsa þess og losum spennuna Og í næsta æfingu þá ætlum við að styrkja svolítið lærvöðvana og við byrjum á því að hafa illir í gólfi, gott bil á milli hnjána og baki beint. Alltaf mikilvægt að hafa axlarnar alveg slakar og við höfum arman niður með síðum. Og nú lyftum við hægra hnénu eins hátt upp og getum, beygjum hægra hné og lyftum hægra hné eins hátt upp og getum og við finnum að við lyftum hægra lærina eins frá stólsetunni og síðan kreppum við hægri öklan. Og úr þessari stöðu að þá reynum við að rétta vel úr hægra hnénu og reynum við að íta hægri hælinu mest langt fram á við getum og við spennum hægra lærið og svo beygjum við hnéð. Reynum við að halda hægra hnénu hátt uppi og við endurtökum. Við réttum úr hægra hnénu, spennum lærið og ítum hælinu fram og svo beygjum við hnéð, höldum hnénu eins há og við getum og við réttum úr hægra hné, spennum lærið, ítum hælinu fram og við beygjum hné finnum þetta fyrir að taka aðeins í en við ætlum að gera þetta tvisvar við bót
réttum vel úr hægra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum fram, aðeins lengra fram og svo beygjum við hnéð og einu sinni enn, réttum vel úr hægra hnénu, ítum hælnum fram, spennum lærið, aðeins betur, reyna íta hælnum aðeins lengra fram, þetta gott og við slökum á og sístum hægri fótinn aðeins, öndum að okkur og rólega frá okkur. Svo gerum við alveg eins vinstra megin. Byrjum að hefa ylir í gólfi, gott bilamöllin hjána og baki beint. Síðan lyftum við vinstra hnjánu eins hátt upp og við getum, beygjum vinstra hné, hátt upp með vinstra hné og við kreppum vinstra ökla. Síðan réttum við úr vinstra hnjánu, spennum lærið og ítum hælnum eins langt fram og við getum og svo beygjum við hnéð og reynum að halda hnjánu hátt uppi og við endurtökum. Réttum og vinstra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum langt fram og svo beygjum við hnéð. Reynum alltaf að halda hnénu hátt uppi og öklinni kreftur og við réttum úr hnénu, spennum lærið og ítum hælnum fram og við beygjum hnéð og tvisvar í viðbót. Réttum og vinstra hnénu, ítum hælnum fram, spennum lærið vel og svo beygjum við hnéð og einu sinni enn, réttum úr hnénu. Ítum hælnum fram, spennum lærið eins vel og við getum og ég veit við getum ítt hælnum aðeins lengra fram og slökum á. Þetta gott og við drögum djúftin andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og þessu næst ætlum við að gera eina góða æfingu fyrir sitjandan og við höfum ylir í gólfi, gott bilamillin hjána og baki beint. Síðan spennum við raskinnana þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við endurtökum, spennum raskinnana þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við spennum raskinnana þétt saman, höldum spennunni, reynum svo að spenna aðeins fastar og höldum og slökum á. Og tvisvar í viðbót, spennum raskinnina þétt saman, höldum spennunni, svo reynum við að spenna aðeins betur og höldum og slökum á. Og einu sinnen, spennum raskinnina þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Drögum djúftin andan og öndum rólega frá okkur. Og þessu næst ætlum við aðeins að tegja okkur og við spennum greipar utanum hægra hné og svo reynum við að toga hægra hné aðeins út fyrir hægra öxlina. Gott að draga djúftin andan og anda rólega frá og svo færum við hægra hné yfir til vinstri í áttina að vinstri öxl, notum vinstri höndina til að toga hnéð meira yfir til vinstri og þá finnum við hvernig við tegjum vel á mjöðminni og hægri raskininni og við höldum tegjunni og við drögum djúftin andan og tæmum hægt og rólega. Þetta gott og við slökum á og gerum alveg eins vinstra megin. Byrjum við að spenna greipar utanum vinstra hnéð og nú tókum við vinstra hné aðeins út fyrir vinstri öxl og höldum og við drögum djúftin andan og öndum rólega frá okkur. Og þá færum við vinstra hné yfir til hægri og gott að nota hægri höndina til að toga vinstra hné í áttina að hægri öxl og þá finnum við að við tegjum vel á vinstri mjöðminni og vinstri raskininni og við höldum tegjunni og drögum djúftin andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á. Og í næsta æfingu þá ætlum við að rísa rólega á fætur. Rísum rólega á fætur, stöndum höfum örlítið bil á milli fóta og við tegjum báða arma upp yfir höfuð, eins hátt upp og við getum. Tegjum vel á öllum líkamanum
Og til þess að fá aðeins meiri teygju, þá lyftum okkur hátt upp á tábergið, reynum að halda jafnvæginu og teygjum hendur í átt til himins og finnum hvernig líkaminn lengist. Þetta gott og við slökum á og endurtökum svo þessa teygju. Gott að anda þess á milli og við draugum djúpt inn andan og endum rólega frá okkur og síðan færum við báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum og því næst lyftum við okkur upp á tábergið tegjum hendur í átt til himins og reynum að halda svo jafnvæginu upp á tábergiðu gott að spenna lærin vel og spenna raskinnina þétt saman þetta gott og slökum á og við skulum svo enda leikuminn á því að ganga á staðnum létt og leikandi og meðan að lægi hljómar en ég kveð ykkur í dag og þakka ykkur þáttukuna verið sæl

0: Þetta var hljóðritun af lakkplötu í safni Ríkisútvarpsins. Elsa Sigfús söng I Never Had a Dream Come True eftir Alan Roberts og Doris Fisher. Fritz Weishappel lék með á piano.
1: Hreyfðu þig eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan, Mývatnsmarathon, hraunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí. Ertu búin að skrá þig? Selhótel Mývatn og Sparisjóður Þingeyinga. Hamborgarabúlan, gamli góði Tomma hamborgarinn komin á matseðilinn, Hamborgarabúla Tómasar.
2: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Atvinnuleysi í apríl var 4,6% aðeins minna en í mars þegar það var 4,8%. Atvinnuleysið er þó öllu meira en í apríli fyrra þegar það var 3,9%. Þetta kemur fram í mánaðarskýrslu vinnumannastofnunar. Hátt í 9.400 manns voru án vinnu í apríl að meðaltali, rétt tæplega 5.600 karlar og hátt í 3.800 konur. Mest var atvinnuleysið á Suðurnesjum 7,5% en minnst á Norðurlandi vestra þar sem það var 1,8%. Atvinnuleysi dróst saman milli mánaða í öllum landshlutum nema á Vestfjörðum. Mest var atvinnuleysið í verslun og vöruflutningum, því næst í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð. Dómarafélag Ísland setur sig upp á móti áformum stjórnvalda að laun þeirra hækki aðeins 3,5% en ekki í takt við viðmiðunarhópa. Í umsögn lagafrumvarpum launahækkunina segja þeir ítrekkuð inngrip stjórnvalda í laun þeirra ekki viðbrögð við efnahagsþrengingum heldur venjubundnu ástandi. Þetta sé í fimmta sinn á 7 árum sem stjórnvöld grípi inn í launahækkanir dómara. Þannig sé búið að ákvarða þeim minni hækkanir en viðmiðunarstéttum, launahækkunum hafi verið frestað og ríkið reynt að endurheimta ofgreitt laun vegna mistaka í útreikningi. Blindum og sjónskertum verður gert auðveldara fyrir með ferðalög til útlanda samkvæmt ákvæðum nýrar reglugerðar endurgreiðslu kostnaðar vegna leiðsöguhunda.
3: Viðbótar kostnaður sem hlýst af ferðalögum fólks með leiðsöguhund til útlanda verður endurgreiddur samkvæmt ákvæðum nýrar reglugerðar sem Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, hefur undirritað. Hún nær til leiðsöguhunda sem sjónstöðin hefur útlutað sem hjálpartæki og tekur til þess kostnaðar sem skapast vegna skilyrðaregluna innflutning katta og hunda og einangrunar þeirra. Ragnar segir á vef stjórnarráðsins að með reglugerðinni eigi að tryggja notendum leiðsöguhunda jafnræði við þáttöku í samfélaginu og auðvelda þeim ferðalög. Samkvæmt nánari útfærslu í reglugerðinni verða meðal annars endurgreitt gjöld tengd innflutningsleifum, kostnaður vegna sóttvarnarráðstafana, einangrunar og skoðana dýralækna hérlendis og erlendis. Blindrafélagið sagði umsögnum reglugerðina á samráðsgátt stjórnvalda. Áformin verið í samræmi við markmiðum jafnrétti og virka samfélagsþáttöku fatlaðs fólks.
2: Markus Þóraldsson tók saman fréttalestri er lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
4: Veðurfregnir les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg breytileg átt, skýja með köflum í dag og yfirleitt þurrt en dálítil súld eða rigning síðdegis á morgun. Hiti 5-10 stig að deginu. Suðurland og Faxaflói. Hæg vestlæg eða breytileg átt, skýja með köflum og yfirleitt þurrt. Suðaustan 3-8 metrar á sekund á morgun og súld eða rigning með köflum eftir hádegi. Hiti 5-10 stig yfir daginn. Breiðafjörður og Vestfirðir. Hæg austlæg eða breytileg átt, skýja með köflum og líkur á smá vætu af og til en þykknar upp annað kvöld. Hiti 3-7 stig en 5-10 á morgun. Strandir og Norðurland vestra. Hæg breytilega suðlæga átt, skýjað mestu og dálítil væta af og til. Hiti 3-8 stig en 5-10 stig á morgun. Norðurland eystra. Hæg norðlæg eða breytilega átt, skýjað mestu og úrkomi lítið. Hæg suðlæga átt í nótt og morgun og létt skýjað. Hiti 2-7 stig en 5-12 á morgun. Austurland að glettingi og austfirðir. Norðlæg átt, 3-8 metrar á sekundu, skýjað og smá úrkoma af og til. Hægviðri í nótt og léttir til en líkur á þokubökkum við ströndina. Hiti 3-8 stig að deginu. Suðausturland, suðlæg eða breytilega átt, 3-8 metrar á sekundu og skýjað með köflum en rigning síðdegis engum austan til. Úrkomi lítið á morgun og hiti 5-10 stig að deginu. Miðhálendið hæg breytileg átt en hæg suðuleg átt á morgun. Skýjað að mestu og dálítil slidda eða rigning með köflum en létt skýjað norðan Vatnajökuls á morgun. Hiti 0-7 stig, mildast síðst og vestast. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á föstudag suðaustan 5-13 metrar á sekund og dálítil súld eða rigning með köflum, sunnan og vestan til en úrkomi meira kvöldið. Lengst af þurrt og létt skýjað landi norðaustanvert. Hiti 5-14 stig hlýjast norðanlands. Á laugardag suðaustan og austan 5-13 metrar á sekundu, þurrt fyrir norðan en allvíða rigning annars staðar. Hiti 5-12 stig svalast með austurströndinni. Á sunnudag austlæg átt yfirleitt 5-10 metrar á sekundu, skýja með köflum og sumstaðar smá væta, kólnar heldur. Á mánudag fremur hæg austlæg átt, skýja með köflum eða bjartviðri, en dálítil væta með suðurströndinni. Hiti 6-14 stig hlýjast vestanlands. Á þriðjudag er útlit fyrir áframhaldandi austlæg átt, rigningu suðaustan og austanlands en annars skýja með köflum og yfirleitt þurrt. Hiti breytist lítið. Minnstur hiti Reykjavík í nótt var 1,2 stig. Engin úrkoma mældist Reykjavík í nótt og sólskin í gær mældist í 11 klukkustundir og 18 mínútur. Mest frost á landinu í nótt mældist 2,6 stig á Hjarðarlandi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 17,8 mm á Skjaldingstöðum og mesti vindrað á láglendi klukka 9 mældist 12 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið á landinu klukka 9. Reykjavík, norðnorðvestan 2, hálf skýjað, hiti 5 stig, loftistingur 1016 millibör. Stafholsi, afsaki norðaustan 3, hiti 6 stig, Bláfeldur, austan 1, hiti 4 stig, Gufuskálar, austan 3, hiti 5 stig, Stykkishólmur, alskýjað, Ásgarður, austan 3, hiti 5 stig, Reykhólar, austan 2, hiti 4 stig, Lambavatn suðsuðaustan 1 hiti 5 stig. Bjargtangar suðsuðaustan 5 hiti 4 stig. Hólar í Dýrafirði norðnorðaustan 2 hiti 4 stig. Bólungarvík austan 1 hiti 3 stig. Ísafjörður austan 1 hiti 4 stig. Æðey austsuðaustan 1 hiti 4 stig. Hornbjargsviti austnorðaustan 2 hiti 4 stig. Litla Ávík austnorðaustan 2 alskýjað dálítill sjór hiti 3 stig. Hólmavík, austan 2, hiti 4 stig. Reykir Hrútafirði, norðnorðvestan 3, hiti 4 stig. Blönduós, norðaustan 3, hiti 4 stig. Hveravellir, norðnorðaustan 5, hiti 1 stig. Skagatá, austan 4, hiti 3 stig.

Norðvestan 5 hiti 4 stig. Fontur norðvestan 5 hiti 2 stig. Miðfjarðarnes vestnorðvestan 7 hiti 3 stig. Skeldingsstaðir norðnorðustan 3 hiti 3 stig. Bjarnarey norðvestan 12 hiti 3 stig. Egilsstaðaflugvöllur norðnorðustan 3 alskýjað hiti 4 stig. Káranjúkar norðnorðvestan 7 frost 1 stig. Hallormsstaður norðan 1 hiti 5 stig. Dalatangi norðnorðvestan 5 alskýjað talsverður sjór hiti 5 stig. Loftþrýstingur 1015 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði vestnorðvestan 4 hiti 5 stig. Seley norðvestan 4 hiti 6 stig. Vattarnes norðvestan 7 hiti 4 stig. Kambanes vestnorðvestan 4 hiti 6 stig. Papey norðvestan 10 hiti 6 stig. Höfn í Hornafirði norðan 6 hiti 8 stig. Fagurhólsmýri vestsuðvestan 6 hiti 7 stig. Skaftafell suðsuðvestan 4 hiti 6 stig. Kirkjubæjarklaustur austan 3 hiti 9 stig. Skarðsfjörviti austan 3 hiti 9 stig. Vatnskarshólar suðsuðvestan 5 léttskýjað talsverður sjór hiti 8 stig. Stórhöfði norðnorðvestan 7 hiti 6 stig. Vestmannaeyjabær norðnorðvestan 4 hiti 7 stig. Hella norðaustan 6 hiti 7 stig. Árnes austnorðaustan 6 hiti 7 stig. Hjarðarland austan 4 hiti 6 stig. Þingvellir vestsuðvestan 2 hiti 5 stig. Eyrarbakki austnorðaustan 4 hiti 6 stig. Grindavík norðnorðaustan 2 hiti 7 stig. Garðskagaviti norðaustan 5 hiti 5 stig. Keflavíkurflugvöllur norðnorðaustan 3 skýjað hiti 5 stig. Næst vera veðurfregnir lesnar frá veðurstofu þegar klukkuna vantar 10 mínútur í 7 í kvöld. Veriði sæl.

0: Góðir hlustendur, það styttist í mannlega þáttin sem lætur sig ekki vanta þegar klukkan fer að ganga 12. Klukkan 1 í dag hlýðum við á þáttin Víðsvegar í umsjón Gíu Hólmgeirsdóttur. Í dag fjallar Gía um menningu og ferðaþjónustu á Norðurlandi. Þegar klukkan fer að ganga 11 í kvöld, heyrum við oddvita umræður í Reykjanesbæ í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga. En nú klukkan ekki nema 12 mínútur gengin í 11. Það komið að Kristjáni Kristjánssyni sem gleður hlustendur með sínum einstaka tónlistarsmekk.
1: Komið sæl, velkomin á Rek með KK.

The Yellow Jackets með lagi Husk and Bee og þetta er hljóðritun frá 1930. Það er lítið vitað tónlistamennina sem kölluðu sig The Yellow Jackets, annað en það að munngían og munnarpan voru í hávegum höfð.

but she just can't go. Yes, the baby's got a boogie. Yes, the baby's

Willie Nelson og Shirley Colley sungu saman lag Willie Nelsons Chain of Love frá 1962 og ári síðar þá giftist þau og var hún önnur konan hans. Fyrra hjónabandi hans einkendist að miklu ofbeldi þar sem að konan hans sem hétt Martha gekk iðulega í skrokka á Willie og eitt skipti þá saumaði hún hann fastan inn í laki og barðaði með kúskafti.

country tónlistamæðurinn Webb Pearce með eigi lag I Ain't Never frá 1959. Lagið fór í annað sæti á bandaríska vinsaldalistunum fyrir landsbyðatónlist sem þykir nokkuð gott í bandaríkjánum.

0: Walter Brown söng með hljómsveit Jay McShann og það mátti heyra stutt allt á saxofón solo með Charlie Parker í þessu lagi sem var hljóðritað 1942.
1: Get back, liquor. Come on, roll.

Big Walter Horton, stundum kallaður Shaky Walter Horton, hér með lagi Have a Good Time frá 1956. Með Walter Horton léku Otis Rush á gítar og Willie Dixon á bassa.

Wilbert Lee Pappy O'Daniel and his Hillbilly Boys með lagið There'll Be Some Changes Made frá 1937. Og 1941 þá var Wilbert Lee O'Daniel kosinn fylkisstjóri fyrir Texas fylki og sat tvö tímabil.

Little Richard lék eitt af sínum þekktari lögum, Good Golly Miss Molly. Lagið hljóðritaði hann 1956 þegar hann var 24 ára, en það var ekki útgefið fyrir 1958 og sló þá rækili gegn og hefur síðan þá verið hljóðritað af fjölmörgum öðrum.

0: it back.
1: Thanks, Mo.
2: I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves. I hope we pass the audition.
3: The Beatles, Beatletnir, með lagi Get Back, lag sem að finna á 12. breiðskífunni þeirra sem heiti Let It Be og kom út 1970 og var þetta síðasta hljóðversplatan þeirra. Og það mátti heyra í bandaríska hljómbúrsleikarum Billy Preston í þessu lagi spilandi á Rhodes Ramax Piano.

0: bitch out of my mind. And I just can't keep on crying.
1: Muddy Waters söng og lék á gítar eigi lag I Can't Be Satisfied frá 1948. Með honum var Ernest Big Crawford á kontrabassa. Og þá fyrir við að huga heimferð, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Levon Helm, trommuleikari og söngvari úr hljónsveitinni The Band, fylgir okkur heim á leið með Muddy Waters lagið You Can't Lose What You Ain't Never Had og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét sig reka með hlustendum á miðvikudagsmorgni.
1: Þetta er alveg surrealist, sko. Þetta er bara, hvenær hefur það gerst? Ég veit ekki um neitt annað.
2: Þetta er svona eitt af þessum ævintýrum.
3: Það var ekki margir, einhver var fór sem að hafa gett fimm mörg. Það var náttúrulega, þetta er ótrúlegt afrek í raun, algjörlega stórkostlegt.
4: Hún var náttúrulega búin að heyra þetta nokkru sinnum, en hérna, þetta er náttúrulega í rauninni alveg eiginlega bara svona ótrúlegt afrek. Og ég held að við höfum átt ykkur tíma að spjalla við að hann hefði lagt að kaupa sér lottó með hann. Það hefði örugglega eitthvað komið á skamniðinu hann það, sko.
5: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson fjallar í Íþróttavarpi RÚV um ótrúlegan sólarhring í lífi Atla Eðvaldssonar fyrir 40 árum. Hlustaðu núna í spilara RÚV.
6: Langar þið að læra jákvæða sálfræði? Umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. 16 liða úrslit í mjólkurbikar Karla hefjast í dag. Er þitt lið að spila? Nánar á ksi.is. Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Ljúfengar pitsur í einstöku umhverfi ráða gerði. Sumar kvöld, það er opið til klukka 9, fjörður versluna miðstöð. Metró, Smáratorgi og Suðurlandsbraut, lágt verð alla daga betra á Metró. Mosmos, Mosmos tilboðsdagar hjá Hrafnildi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Skortur á áhættumati, skriflegu verklagi og áætlunum vegna almannavarna stigs er meðal þessum starfshópur dómsmálaráðherra vegna jarðhræringana á Reykjanesskaga setur út á. Viðbragðs aðilar hafi unnið þrekvirki og þeim sé að þakka að ekki fór verr. Nánar verður fjallað skýrsluna í hádegisfréttum og hægt að lesa efni hennar á rúf.is. Greiningardeild Landsbankans spáir því að Seðlabankinn hækki stýrivexti í næstu viku 0,25% stig. Í hagsjá bankans er vísa til þess að verðbólga er enn yfir markmiði og verðbólguvæntingar reynst þrálátar. Þetta muni að mati bankans ráða mestu að peningastefnunefnd Seðlabankans haldi áfram að hækka vexti í næstu ákvörðun eins og hún gerði í mars. Þá voru stýrivextir hækkaðir úr 7,25% í 7,5% eins og þeir eru nú eftir að hafa verið óbreyttir frá því í nóvember. Eldra fólk leitar síður til lögreglu en aðrir hópar, segir Eva Lind Vestmann félagsráðgjafi, ekki síst þegar gerandi er ættingi eða aðstandandi. Hún hefur skipulagt fræðslu fyrir eldra fólk á vegum Reykjavíkurborgar. Dæmi séu að fólk sem hafi þagað yfir ofbeldi sem það beitt, opni sig við lögreglumenn eða félagsráðgjafa að loknu fræðslu erindi. Fræðslan skipti sköpum því þessi hópur þurfi vettvang og tækifæri til að stíga fram.
1: Ég held að hann tilkynni síður
2: Já.
1: Og til lögreglunar og lætur vita því oft þetta svona nánir, þetta getur verið umunnaðalegin sem kannski að beita því líkamlega eða andlega fjárhagslega ofbeldi og þetta svolítið fali hjá þessum hóp og þá hefur svolítið talað það að þessi kynnslóð hefur verið svolítið að ekki talað hlutina og ekki verið mikið að tilkynna þannig að þetta mjög falið.
0: Sagði Eva Lind Vestmann í morgunútvarpinu á Rás 2. Hún var sögð Jónsdóttir í morgunfréttum og leiðréttist það hér með og beðist velvirðingar á mistökunum. Meiri hluti þingmanna í norska stórþinginu vill að þeim sem hafa hlotið dóm fyrir heimilisofbeldi verði bannað að sækja sér annan maka til útlanda. Norska ríkisútvarpi segir sögulegt samkomulag hafa náðst milli framfaraflokksins, hægri flokksins og rauðliða máliði þinginu. Kristilegi þjóðarflokkurinn bættist í hópinn í gær og flokkarnir þrýsta á ríkisstjórn Jónasar Gahr Støre að leggja fram frumvarp sem meinar þeim að ganga í hjónabanda nýju sem segir hafa verið fundnir ofbeldi gegn maka sínum. Fréttalestri er lokið.
3: Góðir hlustendur. Klukkan farin að ganga 12 á miðvikudegi. Það komið að mannlega þættinum. Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir taka nú við.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur 13. maí.
1: Já, við ætlum að forvitnast í dag uppskeru hátíð í verkefninu umhverfis fréttafólk sem á vegum landvendar og grænfánans en hún fór fram í lok apríl. Og á hverju ári þá berast fjölmörg vönduð og fjölbreytt verkefni í keppnina, þetta sem sagt keppni frá skólum víðsvegar að á landinu og í ár voru það meðal annars rapplög, spil, myndbönd, hlaðvarp og fréttaskýringar, smásögur, dagatal, ljóð, listaverk, tímarit, vöruhönnun og ljósmyndir allt tengt umhverfismálum. Og ætlum að fá Sigurlaugu Arnardóttur verkefnastýru menntateymis landverndar til að segja okkur aðeins betur frá þessari keppni og hátíðinni og með henni koma Daney Emma Svansdóttir. Hún er fulltrúi hópsins úr Garðaskóla sem að sigraði í flokki grunnskóla og Hugo Heiðreksson fulltrúi hópsins úr tækniskólanum sem bar sigur úr bítum í flokki framhaldsskóla.
0: Jónatan Garðarsson kemur til okkar hér á eftir og ætlar að halda áfram að fræða okkur íslenska tónlist og íslenskt tónlistarfólk og í dag ætlar hann að segja okkur frá Magnúsi Ingimarssyni og hans merkastarfi en hann var einn af þekktustu tónlistamönnum á Íslandi sem mestmegni starfaði þó bak við tjöldin ef að þannig má komast að orði en hann var hljóðfaraleikari, hljómsveitastjóri, kórstjóri, laga og textahöfundur, upptökustjóri en fyrst og fremst útsetjari sem flestir þekktustu tónlistar menn landsins störfuðu með á 7. og 8. ára tugnum.
1: Já, og í lokþáttar kemur Edda Olgudóttir eða hún reyndar verður í líklega ekki lokþáttar en það vísindaspjallið sem í þættinum í dag og hún ætlar að grípa þennan tónlistabolta frá Jónatani og segja okkur frá áhrifum tónlistar á hreyfingu.
0: En við byrjum á Flosa Ólafs og Ljúfa Líf, syngur hann hér, lagið Erlend en Flosi samdi textan.

0: Já, já, ljúfa líf, syngur Flosi Ólason, læðir erlent eftir P. Dodds og textin er eftir Flosa sjálfan. Við ætlum að fjalla hér næstu mínútunar uppskeru hátíð í verkefninu umhverfis fréttafólk sem á vegum landverndar og grænfánans. Hingaði komin Sigurlaug Arnardóttir, verkefnisstýra menntateymis landverndar, velkomin í mannlega þáttinn.
1: Takk að fyrir.

0: alþjóðlegt verkefni
1: Já.
0: Sem að Landvernd hýsir á Íslandi og þetta umhverfismennta verkefni og það gengur út á það að ungmenni 12 til 25 ára velji sér málefni sem tengist umhverfismálum og kynna sér það og finna sér að leið til þess að miðla málefninu á skapandi og áhrifaríkan hátt og þau geta gert ýmislegt til dæmis skrifa blaða grein, búa til myndband, taka ljósmynd sem tengist umhverfismálum það hægt að búa til borðspil, mjög margir spennti fyrir því Það þetta jafnvel semja lag, skrifa leikrit,
1: þannig að... Bara miðla á einhvern hátt.
0: Algjörlega, bara miðla bara hvað viltu, hvað hefur áhuga á. Þannig að þetta svona, hefur tengist svona rauninni áhuga sviðum nefndara. Og svo þegar þau eru búin að vinna að þessu með aðstoðkennara í sínum skóla, þá geta þau sem sagt sendt afurðuna sína, ef þau vilja, í keppnin okkar sem að við höldum á hverju vori og já og við sem sagt fáum verkefnin til okkar frá
1: en þetta bæði á grunnskólastigi já, og framhaldsskólastigi
0: einmitt, og við erum með þetta tvískipt þannig já. Að það eru grunnskólanemendur sem sagt á úlingastigi og svo eru það framhaldsskólanemendur
1: hvað hefur þetta verið gert oft?
0: Við erum búin að vera í 6 ár
1: já Og hvað, ég meina, hvað eru margir skólar sem taka þáttar að því það, þú segir að það ekki endilega allir sem senda inn
0: Nei,
1: í keppnina?
0: Nei, sko, við náttúrulega erum alltaf að reyna að auglýsa þetta og vekja til klásu mm-hmm. og við erum með svona cirka svona 20 skóla sem hafa, sumir skólar bara gera þetta ár eftir ár, eins og til dæmis tekniskólin og garðaskóli, við erum með í þessu mörg ár mm-hmm. og þetta bara fastur liður í skólastarfinu. Það svona hluti á lokaverkefni, þannig að nemendur vinna þetta eins og ég var að segja hann með kennurinn sínum og það kannski, jú, heill tíundabekkur sem árgangur sem að vinna verkefnið, en svo erðurinninni val hvort þau vilja senda verkefnið sitt í keppnina.
1: Og sko, er alveg opið þar að segja það sem þau þurfa að gera, það sem verkefnið mun snúast það bara á einhvern hátt snerta umhverfisvernd?
0: Það rauninni eina skilið sem að við setjum að þau eru að fjalla málum sem tengist umhverfismálum.
1: Já.
0: Þannig að þau bara einmitt og við bara teljum að það sé gott að hafa þetta svona opið, auðvitað sumir kennara að vilja afmarka aðeins, ekki hafa svona mikið val.
1: Mm-hmm.
0: Svo er þetta unni bara eins og í ljósmynda áfanga að fá við fengið fullt af ljósmyndum, þannig þetta svona, þetta alls konar.
1: Þetta gegnum ýmis fög, bara aðeins til ykkar, Danei og Hugo, eru þið og ykkar vinir mikið að velta umhverfismálum fyrir ykkur?
2: Já, eða kannski ungt fólk svona eldra.
1: Já, aðeins eldri en þú meinaru.
2: Já.
1: En þið eru alls svona meðvituð um öll umhverfismálin og loftslagsbreytingar og annars slíkt.
2: Já, auðvitað, það er mjög mikið á netinu sem að sér í fréttanum og svona.
1: Hvað segir þú, Hugo?
3: Kannski ekki alveg mjög mikið.
1: Ekki svona þegar þið hittist bara að spjalla aðeins umhverfismálin?
3: Nei, það er mjög sjaldgæft að það gerist, sko, en...
1: En hvernig var að taka þá?
3: Sem alveg um þetta.
1: Já, þið hugsuðu þetta.
3: Það er einhverju svona leiti.
1: Þeir eru meðvituð um.
3: Já, áttum okkur á því að þetta sé að gera, þannig að við reynum svona að gera okkar besta að passa, henda öllu í rétt rusl og gera alls svona sma.
1: En þegar sko ykkar verkefni, Báru Sigur og Bítum og þú, Hugo, í tækniskólunum, í framhaldsskóla, deildinni eða sko í flokki í framhaldsskóla. Hvaða verkefni voru þið með og hvernig völduðu það og hvernig ákváðuðu að fara? Því þið maður velja alveg bara á hvaða hátt þið miðlið því?
3: Já, við vorum með verkefnið hvað myndir gera ef sem að við byggum til tölvuleik svona.
1: Já.
3: Ganski ekki alveg mjög stóran en svona tölvuleik.
1: Já.
3: Sem að snýst út á það að í mjög stuttum máli snýst hann út að velja rétta valmöguleika af svona
1: spilarinn fær nokkra valkosti
3: já,
1: sem snúa þá að alls konar og þú færið það ekki pening í byrjun?
3: Jú, maður byrjar með einhverjar 65 miljónir
1: já.
3: Og maður sér hringur svona sem sín almenning

0: á sagt, hvernig almenningurinn lítur á þig.
1: Já, það það ekki eins og bara broskall næst í
0: því. Jú.
1: Já.
0: Og það broskall.
1: Já.
0: Og hann breytist, hann verður fílukall ef hann almenningurinn hefur vonda sjón á þér.
1: Já.
0: Og þetta snýst bara mjög mikið út af það að velja sig að hvort maður vill eyða mikið af peningum til þess að hjálpa náttúrunni eða lítið af peningum til þess að gera mjög lítið en þá verður almenningurinn ekkert mjög glaður með þig.
1: Já, já. Þetta er mikið svona vegasalt að finna út hvað er, það eru margir valkostir í boði og en svo kannski þó að sé laður mikill peningur í upphafi þá kannski skilar hann sér seinna eða hvað.
0: Já, það náttúrulega getur allt gerst, sko.
1: Já.
0: Maður þarf mjög mikið að hugsa út í svona, ef maður með lítinn pening en mikið, eða svona mjög góð að sína á almennings.
1: Já, en þetta er, ég sé hérna bara úr umsögn dómara, þetta sé sett upp svona til þess að skilja þetta samspil allt saman og maður velti fyrir sér kostunum sem í boði og hvað þeir þýða.
0: Já.
1: Já. Áhugavert, hvað myndir þú gera ef? En... Dani, ykkar verkefni sem að þið unnuð með frá Garðaskóla, hvaða verkefni var það og hvað kusuð þið að gera?
2: Það við kusum að gera vefsíðu eyðileggingu votlendis.
1: Já.
2: Hún fjallar bæði hvað framræst votlendi hefur áhrif á náttúrun okkar og hvernig hún gefur frá sér kolefni þegar votlendi eru framræst.
1: Hann þetta svona í rauninni heimasíða, svona fræðslu síða?
2: Já.
1: Og hvernig var að vinna þetta og af hverju völduðu það?
2: Við vorum mjög lengi að hugsa hvað við ættum að gerum og svo duttum við inn á síðuna hjá Votlendissjóðunum. Okkur fannst það mjög áhugavert efni og já.
1: Og kom ykkur, nú spyr ég ykkur bæði, kom ykkur á óvart að þið skilduð vinna ykkar verkefni?
2: Já, við vorum ekki alveg viss hvað hinn verkefnin myndi vera, svo já.
1: Og þú, Hugo?
0: Já, það kom mjög mikið ávart. Við áttum bara eiginlega alls ekki neitt vonaði að við höndum vinna, sko. En við vorum að vonast til þess, en við áttum ekki vonaði.
1: Þið voru ánægðir með verkefni?
0: Já.
1: Já. Já, ég meina, hvað komu mörg verkefni inn í keppnina í hvorum flokki? Eða, ja.
3: Sko, við erum með þetta allt svona, við flokkum þetta ekki. Þannig að það bara, við erum með þetta allt bara saman og við sérst, fáum svo fagdómnefnd til þess að velja sigurverkefnin og við vorum með 65 verkefni, innsend verkefni, keppnina í ár og þetta oft svona, já, 60-70 verkefni sem við erum að fá og já, þannig að þetta rauninni, að sko, dómnefndin þarf að meta kannski svolítið erfitt og þetta mjög erfitt verk fyrir dómnefndina því að það er ljósmynd og það myndband, það spil
1: Rapplag
3: Já, þannig að hvernig á að meta þetta en það einhvern veginn, við segja, erum með fagnefnd það fjölmiðlafólk eða listafólk, fólk í skapandi greinum sem að tekur að sér þessi nefnda störf og við erum náttúrulega mjög þakklátt því fólki og það svona einhvern veginn þetta tekst alltaf á endanum einhvern veginn. Það eitthvað sem bara sem er áhrifamikið, sem er grípur og þannig að það kemst nú alltaf niðurst að í málið á endanum. Þó að þetta sé reyndar mjög flókið nefndarstörf.
1: En hvernig með eins og þið gerðu tölvuleik, Hugo, verður þessi leikur gefin út? Fáum við að spreita okkur á hann?
0: Já, það nú ekkert mjög miklar líkur á því miður.
1: Já, já.
0: Það kunni enginn af okkur að forrita.
1: Já.
0: Við þurftum svolítið að það fekk einn af okkur það starfa bara erum að læra svolítið og sé notaði ykkur að auðvelda vefsíðu.
1: Já. Já, já. En hvað með ykkur og heimasíðuna ykkar, Dani? Verður hún opinber eða var hún bara sendið inn í þetta er náttúrulega bara verkefni?
2: Veit ekki, en við vorum eitthvað að pæla því að gefa nút.
1: Já.
2: Já.
3: Sko, við auðvitað viljum reyna að koma verkefnum nefnda á framfæri, eins og við getum. Til dæmis í fyrra þá var sigurverkefni svona þrautabrók fyrir ung börn.
1: Já.
3: Með svona hvernig bestir að flokka og það svona, til dæmis var mjög gaman að gefa þá bók út, þannig að við auðvitað reynum eins og við getum. Og svo auk þess þá alþjóðleg keppni og við sendum sigurverkefnin í alþjóðlega keppni þannig að nú erum við sérst að senda inn nokkur verkefni og eftir að sjá hvernig okkur gengur í alþjóðlega keppninni.
1: Þið verið kannski alþjóðlegir sigurvegarar hér næst er við tölum saman.
3: Já, það má vera.
1: Sigurlaug Arnardóttir, verkefni stýra menntateymis landverndar, takk fyrir komin í mannlega þáttinn og þið líka Daney og Hugo innilega til hamingju með sigurinn og takk fyrir að koma að segja okkur frá ykkar verkefnum.
2: Takk fyrir.
0: Takk fyrir.

0: Marina, þetta var Sigrún Jónsdóttir sem söng þarna, þetta er erlend lag og textin eftir Magnús Ingimarsson sem við komum betur að á eftir með Jónatan.
1: Já, einmitt. Hún komin hingað, Edda Olgudóttir í Vísindaspjalli, velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og það svona, já, við eftir að fara einmitt í tónlistarhorni með honum Jónatani Garðarsinni, en þú ætlar aðeins að koma inn á, ekki bara aðeins, þú ætlar bara að fjalla áhrif tónlistar á hreyfing.
2: Já, einmitt. Og sko, við höfum líka verið að tala þetta áður, svona hvernig tónlist hefur áhrif á okkur og hérna hvernig hægt að nýta hana í alls konar bara hafa áhrif á hvernig okkur líður og hvernig okkur gengur að bara vera til í raun og veru. Og hreyfing er náttúrulega alveg ótrúlega mikilvæg og við höfum líka verið að tala hana. Veist, það mikilvægt að hreyfa sig og það hefur áhrif á líðan okkar og hérna lífsgæði til lengri tíma liti líka. Og ég held að flestir alveg tengi við það þegar þeir eru að hreyfa sig að þá hérna gott að hafa eitthvað tónlist í eyrunum. Það ákveðið svona hérna þú veist, það dreifir huganum og það er svona kannski það fyrsta sem að mér dettur í hug þegar að maður er eins og hafið ekki lent í því að sko fara út að hlaupa og svo verða heyrnartólin batteríslaus.
0: Það er miklu erfiðar að hlaupa.
2: Það er miklu erfiðar.
1: Ég hef oft lent í því að heyrnartólin verið batteríslaus.
2: Já. Og,
0: já.
1: Punktur.
2: Já, einmitt.
1: Ég fer ekki út að hlaupa. Er út að lampa?
2: Já, til dæmis. Og ég hef alveg sleppt því að fara bara að hreyfa mig af því að ég bara veit að það er ekki, þetta verður svo mikil kvöl og pína ef ég er ekki með eitthvað í eyrunum. Þannig að sem er náttúrulega ekki, hérna, maður á ekki segja frá þessu, þannig að ég tek þetta tilbaka.
0: Já, þetta ekki alveg nógu afsökun, en við finnum allar afsakanir sem já, við getum mögulega fundið.
2: Svo það nefnilega að oft eru við góði að finna afsakanir, þú veist, maður verður eiginlega að finna hreyfingu sem að einmitt er, hérna, hendarmanni til þess að maður fari og stundi þessa hreyfingu og það skiptir ekki máli nákvæmlega hvern hún er á meðan að maður hérna, fer og hreyfi sig. Það er grunnurinn. En og við tengjum við þetta, tónlist hjálpar manni svolítið við þetta og nú var sem þess að rannsóknarhópur í Finnlandi sem að bara, ok, er þetta raunverulegt? Hefur tónlist ekkur áhrif? Og þau eru fá hérna 29 þáttakendur, þetta er hérna sjálfboðaliðar en þau þurfa náttúrulega uppfylla ákveðnar kröfur. Þau þurfa að vera í þokkalega góðu formi og vera að hreyfa sig reglulega ekki með eitthvað undirliggjandi sjúkdóma og hérna svo framvegis og svo framvegis. En þau fá þá þarna 29 sjálfboðaliða sem þau hérna biðja að hjóla á 80% af þeirra hérna max getu og þau mæla í raun og verið í upphaf rannsóknarinnar þá mæla þau, ég veit ekki hvort að þið hafi farið í svona bara í ræktinni getum að sko mælt hversu mikill hraði á til dæmis svona spinninghjóli er hérna manns eigin 100% geta og þannig að þú getur
0: verið mesta sem mann getur.
2: Já, mesta sem þú getur og þá stillir þú þinn tíma og þína hreyfingu við það hvað er sko 50%, 60%, 80% og svo niður. Þannig að þegar þjálfarinn er að hérna kenna þá hjóla allir í 50% og þá er það náttúrulega mismunandi fyrir hvern einstakling en þannig fá allir sko sína hreyfingu, nægjala mikið út úr þessu fyrir sig og þau eru að vinna með þetta, þau mæla bara hvað er þeirra mesta geta og nota svo byrja fólk að hjóla á 80% af sinni getu eins lengi og þau geta og bara þau gefast bara upp í raun og veru.
0: Þangað til að batteríin eru tóm.
2: Í raun og veru, já, það er bara þannig. Og þau fá sem sagt gera þetta tvisvar, annars vegar þá með enga tónlist og bara með þögn og hins vegar með tónlist. Og þau áður en að þau fara í þessar rannsókn þá eru þau líka beðin að búa til sinn eigin spilunarlista. Og það er ákveðin svona krítari á spilunarlistanum og tónlistin þarf að hafa ákveðin takt og þið tala 120 til 140 hérna rounds per minute sem er þá svolítið hraður taktur í laginu og rannsóknarhópurinn meira segja sko hérna skoðar spilunarlistan hjá öllum bara hvort þetta sé nú ekki öruglega hérna innan marka. Þannig að allir eru með ákveðið svona sett af spilunarlista en hann er samt valinn af hverjum þáttakanda fyrir sig. Þannig að fólk er að velja þess tónlist sem að þau vilja hlusta á.
0: Út frá smekk, þeir eru ein smekk.
2: Einmitt, af því að það er náttúrulega ekki, hérna, það getur líka verið svolítið sko dregið úr manni að hlusta tónlist sem manni finnst ekki skemmtileg.
0: Já.
2: Þannig að þau gera það, annars vegar eru þau bara með heyrnartól sem eru bara, hérna, svona bara þögn í og svo með tónlistinni sinni í. Og svo mælaðu bara, hvað getur þau hjóla lengi á 80% traða án þess að gefast upp og munurinn eiginlega bara sláandi. Það munar að meðaltali 20% á tímanum sem þau hjóla með enga tónlist og þegar þau hjóla með tónlist. Þau fara sko, meðaltalið er sko, hérna, 29, ég man ekki alveg hvað sem margar mínútur, þetta er eitthvað rúmlega 29 mínútur, upp í tæplega 36 mínútur að meðaltali. Þannig að þessi hugsun, hérna, eitthvað ég að gefast upp, ég að gefast, eða þú veist, ég get ekki meira, það sú hugsun.
0: Já, já.
2: Hún, hérna, hún er hugsun. Hún ekki líkamlegt fyrirbæri, skiljið þið. Það er hérna, það að þau gefist upp er ekki það að þau eru búin með öll batteríin. Þau ættu kannski 20% inni, þó að þau upplifa það ekki þannig. Vegna þess að þegar þau svo mæla líka alls konar lífeðlisfræðilega þætti, þau hérna, eru ekki bara að mæla tíman sem þau hjóla, þau mæla líka bara hjartsláttin, þau mæla mjólkursýru í blóði og þau mæla hérna, bruna, þau mæla bara alls konar lífeðlisfræðilega þætti, að þá eru hérna, á góðu hérna, tungumáli, þá er fólk ekki búið á því. Það er jafn mikið búið á því eftir þessar hérna, 29 mínútur og þessar 36. Þannig að það nær meiri bruna, það samt með sambærilegan hjartslátt, það með sambærilega mjólkursýru og það er hérna, líkaminn á inni fyrir þessum 20% aukalega sem að kemur með þessu tónlistar bústi, getur við eiginlega bara sagt. Já.
0: Bara hugurinn sem segir stopp ef það engin tónlist.
2: Já, og ég get bara vel tengt við það. Mér finnst eiginlega 30 mínútur, eða tæpar 30 mínútur með enga tónlist í 80% vegna þess að það er mjög hratt. Það er eins og spretta. Það er ekki, þau eru ekki léttu skokki. Þau eru bara í mjög, hérna...
0: Maður að reyna mikið á líkamann.
2: Þau eru mikið að reyna á líkamann nefnilega og hérna, þannig að það er bara mjög langur tími,
0: já,
2: finnst
0: já.
2: Mér, á þessum hraða. Þannig að það er sko, en þau upplifa það, því að það er hérna upplegið í tilrauninni er að þú átt að hjóla þangað til þú getur ekki meir. Þannig að þau upplifa það að þau geta ekki meir.
0: Mm-hmm.
2: Og hérna, þetta sko segir mann að það er ekki bara það sem að maður sjálfur getur bara vel tengt við, bara mér þetta svo óksla leiðilegt, ég nenn ekki meir, þið veitir. Það er líka það að þau, maður upplifir það að maður sé raunverulega búin með orkuna.
0: Mm-hmm.
2: En hún er samt til staðar og þetta er sko, þarna erum við að sjá bara, þetta segir okkur að tónlist hefur mjög mikil áhrif á hreyfingu. Fyrir okkur, bara svona almenna notendur, þið veitir, þá er þetta alveg sniðugt til þess einmitt sko, af því að mann nennir ekki alltaf og af því að maður á erfitt með að kannski finna sér hreyfingu sem að manni finnst skemmtileg að þá er þarna ákveðið svona triks eða lykill til þess að koma manni betur af stað eða halda í rútínuna að þá er bara þessi lykill að þú veist sko þú getur alveg aðeins meira að þú nýtir þetta tæki að þetta er líka kannski svolítið snið tól fyrir sko eins og þjálfara sem er að þjálfa afreksíþróttamenn að þarna ertu kannski með ákveðið svona lykil til þess að búa til meira þol.
1: Já.
2: Og það er kannski, þú veist, það er ekkit allir endilega þar. Það er ekkit allir eitthvað að reyna að bæta sig 20% eða eitthvað slíkt. En þetta er samt sko sniðugt tól af því að það líka kostar ekki neitt. Þú býrð bara til góðan playlista og þá ertu komin með bara aðeins auka búst eða aðeins auka svona hérna orku til þess að vera aðeins lengur og með langaði mitt að segja líka því að þú veist þetta 80% af hámarsgetu sem alveg bara soldið mikið að þau orðið þetta þannig sko að ef þú ert með tónlist að þá geturðu verið í sko, þau tala sko zone of pain eða bara sársauka hérna.
0: Bara við sársauka mörk. Bara.
2: Já, eiginlega, við sársauka mörk sko. Þannig að
0: lengur. Getur,
2: já, lengur, ætlaði þessi, einmitt. Þá geturðu verið lengur við sársauka mörk vegna þess að það, hérna, hreyfingin alltaf líka, hérna, þó hún sé ógisla holl, að þá er þetta, þú veist, þetta er alveg eitthvað sem er erfitt að gera. Og maður getur alveg ímynda sér, þið veitir, þegar að ef við værum dýr út í náttúrunni, þá myndum við ekkit fara og hlaupa hringi í 30 mínútur.
0: Nei,
2: þá þarf maður bara eiga þessa orku inni þegar maður er að flýja undan ykkur. Og það er þannig sem að dýr út í náttúrunni nota hreyfingu, sko. Og það er, hérna, spara orkuna þangað til eitthvað kemur upp á.
0: Þá þurfa þau að spretta á spori.
2: Þá þurfa þau að spretta. Já. Á meðan að við erum að nota hreyfingu í raun og veru til þess að vinna upp á móti því að við erum ekki lengur dýr út í náttúrunni. Mm-hmm. Við erum bara í húsum og sitjum við tölvuna stóran hluta dagsins og þurfum einhvern veginn að fá í staðinn þetta sem að hérna, við hefðum fengið ef við værum dýr út í náttúrunni sem þyrfti stundum að spretta á spori eða hérna, elta upp í bráðina eða hvaða er sem að maður þarf að gera. Og svo þar að auki náttúrulega, þá lifum við miklu lengur heldur en dýr út í náttúrunni. Líka við lifum sko töluvert lengi eftir að við erum dottin úr badning sem er náttúrulega bara mjög furðulegt fyrirbæri í þróunarfræðilegum skilningi, þegar við þið. Þannig að við erum að reyna að auka lífsgæða okkar á svo margan hátt, á mörgum lífsgæðum líka og þess vegna er hreyfing líka svo mikilvæg.
1: Já, einmitt, búið að rannsaka svo mikið, einmitt, hvaða skiptir miklu máli fyrir þá sem eldast, einmitt, bara að lifta og labba og auka þolið.
2: Já, og það skiptir líka máli vegna að það er ekki okkur þróunarfræðilega eðlislægt af því að það er í raun og veru eðlilegt að við förum í ákveðna hnignun eftir að við, þegar við byrjum að eldast og eftir að við hættum að hafa sko innan gæsalappa tilgang fyrir tegundina.
1: Sjá bara David Attenborough, sem er bara 100 ára og bara lípur eins og köttur.
0: Það er líka bara gaman að setja saman svona playlista eða eitthvað til að hlusta á auðvitað velum að er eitthvað sem að kemur manni í stuð og það er eitthvað neginn og þegar ég fer í golf þá er það bara þannig ég búin að áttum á því að síðasta lagi sem ég heyri yfirleitt á í bílnum, það er í haustum að mér allan hringin í sko 4 klukkutíma, þannig ég er farin að fatta já, nú ætlum ég að setja á skemmtilegt lag því að það er svo leiðilegt að hafa leiðilegt lag á heila, en það hjálpa mér ekkit endilega að verða betri á hringin.
2: Já, þú veist það ekki kannski getur endistu lengur í golfinu
1: Já, kannski Edda Olgudóttir, kæra þakki fyrir komuna í Vísindaspjallið og hér á eftir ætlum við að tala við Jónatan Garðarsson og það er tónlistarhornið getum við sagt
0: Já.
1: Það er Magnús Ingimarsson sem hann ætlar að tala í dag

0: Þetta var lagið, það er svo geggjað, Flosi Ólafsson söng það og hann samdi textan en það var einmitt Magnús Ingimarsson sem samdi lagið og það tengist heldur betur því sem að Jónatan Garðarsson ætlar að segja okkur frá hér eftir.
1: Já, velkomin Jónatan.
2: Takk fyrir það.
1: Magnús var náttúrulega mjög merkilegur tónlistamaður og svo margt sem hann kom nálægt, mörg þekkt lög, útsetningar og hljómsveitarstjórn og ég veit ekki hvað og hvað.
2: Já, já. Sko, Magnús fæddist 1. maí 1933 og var akureyringu til að byrja með þessi að hann ólst upp á Dalvík, kom svo til Reykjavíkur þegar hann var svona umþabilega verða unglingur, lærði sjálfur að spila á harmoníum og harmoníku, fór í einhverja tíma hjá einhverjum köllum og lærði eitthvað hjá þeim og síðan þegar hann átti sig á því að þegar að fara að staða lúðrasveit verkalýsins, þá var hann búin að vera að æfa sig á saxofón, allt á saxofón, sem hann lærði bara á fyrir norðan þegar hann var þar og óskar eftir að fá að ganga í þess að nýju hljómsveit og þar var Jón Múli Árnason, trompetleikari og þeir eru perluvinir til að byrja með alveg
1: Já.
2: Og voru það út æmina meðan Magnús lifði og þeir eru að þarna nokkrir blásarar sem eru að spila saman og þeir skil ekkit í, það er alveg sama hvað Maggi látið spila, hann bara spilar þetta allt saman,
1: Já.
2: Hann með allt á hreinu og þá spyrir að hvað lærðu hann sagði bara ég var bara hlusta plötur
1: Vá.
2: Og lærðu bara sjálfur
0: hann var bara með þetta
2: Já.
1: Og svona jafn vígur á mörg hljóðfæri
2: Já. Og hann byrjar sem sagt að spila á harmoníku með tríói með vini sínum og síðan á saxofónum með lúrasettinni var þar ekkert mjög lengi Pappans var náttúrufræðingur og kennari og það var reknað með að hann yrði langskólamaður, fór í landspróf og kláraði það og brilleraði það algjörlega og hefði alveg pottitt getur orðið sko háskólamaður. En tónlistin átti hugans allan og 1952 þá stopnar hann kvartett með vini sínum sem að hétt Marsbræður, sungu til maður sinna plötu um Ingibjörgu Þorbergs og þeir útsettu þarna tveir, hann og félagi hans, Ásgeir og spiluðu á gítara undir og skemmt út allt og síðan veikist hann 1955 og hann hafði þá verið að spila á harmoníku líka með þessum vini sínum í tríóinu mm. og hann getur ekki haldið á harmoníkunni þannig að þá fyrir hann að spila á píanó
1: Já
2: Hann var léttar að sitja á píanó og spila heldur með haldið á harmoníku
0: Og hann gat það
2: Já, og bara lærði sjálfur
1: Þetta magnað
2: Hann fer ekkit í tónlistaskóla fyrir en sko löngu setna til þess að læra útsetningar og fleira þessatar og þá er hann búin að vera í hljónsveitum sko árum saman
0: Sumir bara fæðast með tónlistina í sér
2: Já, það er bara þannig
0: Já.
2: Hann er bara músikant frá fæðingu og það er saga á honum þegar hann er sko unga barn í vöggu þá liggur hann í vöggu inn í herbyggi og það er einhver gleðskapur inn í stofu og það er prestur sennilega er verið að undirbúa skýrn hans heima og kórinn er að syngja og það er eitt falsku tónn og barni hrekkur við og þá segir presturinn þetta barni verður músikant þannig að það er alveg að segja að hann fæðist með þetta
1: Já, ég lík náðar gáfa
2: Algjörlega Og svo er hann fann að útsetja bara mjög snemma og hann spila með sko öllum helstu hljónsveitum bæjarins, þar að segja í Reykjavík frá svona 55 og já, 52 eiginlega og síðan er það 1958 þegar að hefur að setja brjúkandi ráð leikrit sem að Flosi Ólafsson samti með þeim bræðum Jóni Múla og Jónasi
1: Já, Árnasinni
2: Já að þá er Maggi fenginn og hljónsveitin hans sem hann býr til sérstaklega á því tilefni til að sjá tónlistina og eftir það sá Magnús eiginlega alla tónlist sem að Jón Múli samti og þessi leikrit sem að þeir gerðu saman bræðunir og var svona hann var svona heyrð tónlistamaður Jóns Múla og Jón Múli hafði mjög mikla mætur á honum og tala alveg rosalega fallega hann og skrifaði vel hann í ævisögu sinni
1: Já
2: En Maggi var ekkit svona mikið að trana sinnitt, hann var mjög hæfur, en var svona alltaf svolítið baka til.
1: Já, hæverskur.
2: Hæverskur mjög. Og af því hann fer ekki í langskólanáma þá segja fóreldrar við hans, hann þurfa að læra eitthvað að hann lærði setningu sem píanisti þá gat hann verið setjari og var í prentsmiðjunni Eddu og vann þar mjög lengi með tónlistinni og það var mjög algjönt að tónlistamenn væru prentarar eða setjarar. Og píanistar eru mjög margir, píanistar eru sko fyrstu tölvumennirnir á Íslandi. Voru þá að vinna þá á fyrirtæki sem voru að, semst, að vinna með texta og annað því að þeir náttúrulega voru með fingrasendingun alveg á hreinu.
1: Já, þetta er svolítið magnað. Að, einmitt, þú hefur komið inn á það einhvern tímann að svo, ótrúlega fjöldi sem vann við prent inn.
2: Já, það er eitthvað alveg sérstakt á Íslandi. Hann vann hjá Eddu mjög lengi, bæði sem setjari og svo var hann verkstjóri hjá þeim og svona rekstrastjóri undir að síðasta. En tónlistin var náttúrulega oftast það sem að hann lifði á. Hann, til dæmis, stopnaði aðra hljónset með Sigrúnu Jónsdóttur, þarna eftir Rjúkandi ráð, og Sigrúnu Jónsdóttur fór svo til Norex. En þetta var raunar hljónset Sigrúnar, hún stjórnaði henni, en Maggi var skrifaði fyrir henni, M.I. Kvartett. Mm-hmm. Og síðan 60 þá fer hann yfir í hljónsetina hjá Svavar Gests, og var útsettari hans og þetta um það leiti sem að Svavar að byrja með sína útastætti sundarskvöld með Svavari og fleiri þætti og Maggi útsettur allt fyrir hljónsettina rannsettur fyrir bæði söngvarana og eins fyrir hljónsettan sjálfa því að þú sungu oft kvartetta söngu af allavegana og Mitch Miller var vinsætt svona sönghópur í bandaríkjunum Mitch Miller Singles og Svavari fannst að þeir alveg stórkostlegir og spyr Magga hvort hann geti ekki útsett einhver svona sirpur fyrir einhvern hóp og þeir búa til 14 fórsbræðu saman þeir verða til upp úr þessu og þeir gera þessar tvær stóru plötu sem voru gríðalega vinsalar sem ástæðan fyrir því að Svavar Gests gerist útgefandi því að Tagi Amundrup sem hafði verið að gefa plötur út með hljónsveit Svavars var að hætta og vildi ekki gefa þetta út og hann sagði bara ég skal bara senda þér nafnið á manninu sem átti að senda sögubandi til og þú getur bara gefa þetta út sjálfur. Þannig að Maggi á náttúrulega sinn þátt í því. Og síðan útsetta hann mjög mikið fyrir Svavar bæði þegar sískinni sungu saman Elli og Vilhjálmur og margt fleira og býr svo til Silfurkórinn setna og heldur utanum hann og þar voru þá ný típa af sirpum.
1: Já, en, það var gríðarlega vinsælt
2: já,
1: í útvarpinu.
2: Virkilega vinsælt. Mm. Og þegar að Svavar leggur niður hljónsetina þá skiptist hljónsetin hans upp í tvennt. Raggi Bjarnar tekur helmingin af mannskapnum og fyrir á Hótel Sögu og heldur áfram að vera þar, þar sem Svavar hafði verið. En Magnús fyrir yfir á Röðul, sem var þá vinsæll veitingastaður í Reykjavík og var þann með sína hljónset í fjöldamörg ár.
1: Já, söngvararnir þar, var ekki Þuríður Sigurðar þar?
2: Jú, Anna Viljóns, til að byrja með, svo þegar Anna fyrir Basetna Fría, þá kemur Þuríður inn og svo tekur hún við. Vilhjálmur Vilhjálmsson, hann kemur að norðan og gengur í þessa hljónset og að basaleikur og söngvari.
1: Þurri nefnilega, sko, sagði einu sinni sögu.
2: Af honum?
1: Já, hún var þarna í hljónsetinu, ég held að það hafi verið mitt sex kvöldi viku eitthvað, þetta er ótrúlega...
2: Þetta var allir dagana með miðvikudaga.
1: Já, ótrúlega, mikil spilamennska. Og hún fótbrotnar á einhverjum tímapunkti og hringir í Magnús og segir bara, ég get ekki sungið í kvöld, ég er fótbrotinn. Og þá segir hann, ekki syngur með fótunum eða fætinum, þú bara mætir.
2: Já.
1: Þannig hún þurfti að mæta og sat í stól með löppina upp á einhverju og söng.
2: Þetta lýsir honum mjög vel.
1: Já.
2: Sko, hann var
1: mjög
2: strangur, það klikkaði aldrei ball og það þurfti allir að vera í bustuðum skóm.
0: Já.
2: Og það þurfti allir að vera fínt klæddir og hann sagði við Þuru þegar hann byrjaði að syngja með honum, þú snýr þér aldrei undan fólkinu, þú snýr aldrei baki í fólkið.
1: Mm-hmm.
2: Og sagði þetta náttúrulega við alla söngvarana. Og þegar Villi hættir og Pálmi er ráðin í hljónsetina, hann var ekki bassaleikari og undan er hérna Rúna Gunnarsson búin að vera í smá tíma. En Pálmi, hann var gítaleikari og segist kunna bassa og Maggi sé náttúrulega strax að hann er ekkit fær bassaleikari en hann skólaði hann bara til. Þannig að Pálmi er eitt besti bassaleikar landsins í dag, það er engin spurning. Og hann var ekkit að láta svona smáadri trufla sig, hann bara kendi mönnum, hann sá að menn voru músikalskir, þá var þeim bara kent og þetta var ekkit vesen, sko.
0: Hann á bara aðkomu og tengingu við bara nánast allan íslenskan tónlistar heim.
2: Hann... Já, svo var hann að útsetja fyrir symfóníuna, hann útsetti fyrir alls konar plötur, strengi, blástur, fyrir mannakot til dæmis, Pálmi sem fær hann til þess og kom ansi víða við og þar auki þá var hann þá stjórnaði hann kórum stjórnaði til þess lögreglukórnum í mörg ár og bara var út allt þegar að hann missir vinnuna í Eddu, þá var breytingar í Eddu að þá er hann hættur að spila í raun og veru og þá varð hann undirleikari eða meðspilari í söngskólunum í Reykjavík og var ekkit bara að kenna spilamennsku, hann var líka að kenna framkomu og rattbeitingu og margt fleira þar. Þannig að hann á mjög mörg spórin mjög víða og snerti á mjög mörgu tónlistafólki. Síðan er það, hann er ekkit svo gamall þegar hann fær ykkur mein í höfuðið. Þá var hann 65-6 ára eitthvað svo leiðis og dó úr því árið 2000, tæplega 67 ára gamall.
1: Já, hérna, langt fyrir aldur fram.
2: Já. En þetta er það enda, er það að tala magga endalust.
1: Já, þetta er svo ótrúlegt sko lífsverk sem hann skilur eftir. Þetta er aðkoma að svo gríðarlega mörgu, eins og segir bara einn af stofnendum fóstbræðra.
2: Nei, ekki eitt á stofnundu, hann er satt, velur 14 fórsbræður
1: Já, úr fórsbræður Ég fann ekki hundra, það var ekki fórsbræður hundra
2: Hann var ekki alveg svo gammal
1: Já, við getum ekki strókað út
2: Þetta er góð saga
1: Þetta er beinni, emmi, en sagan er góð já.
0: Og líka bara í mikið í útvarpi og í leikhúsi og hana og hann
2: Já, sjónvarpi getur fullt af sjónvarsþáttum, fullt af áramóta þáttum
0: Já
1: Og ég er oft hugsi yfir þessu vinnuálag þegar við vorum að tala með hérna, þessa prentiðin sem íslenski tónlistamenn voru, já, sem sagt, oft hérna prentarar. Þú ert að vinna allan daginn og svo ert að spila öll kvöld.
2: Öll kvöld,
0: já.
2: Þetta er mikið álag og en bara svona var þetta.
1: Já, já.
2: Annað hvort vart í þessu og varst ekki í þessu.
1: Og þetta eru auðvitað ekki verið vel borgað.
2: Nei, það Nei. Getur ekki verið, menn var ekki að hefði ekki verið að vinna alveg svona látlaust nema að því að þurfti á því að halda.
0: En svo við ætlum að enda þá á laginu Sveiti milli sanda.
2: Já, hann útsetur það, þetta er lagði Magnús Blöndal Jóhansson sem var klassist tónskáld eða svona raftónskáld, eitt fyrsta raftónskáld landsins. Magnús semur þetta lagan, hann er að keyra í bíl upp í Hvalfirði og þetta kemur til hans einhvern veginn og hann heyri fyrir sér að það eigi að vera vokalísa ekki með texta og Ellie eigi að syngja þetta og Magnús er fenginn til þess að útsetja lagið, þannig að útsetningin er algjörlega stórkostleg og hann útsetti líka Víkivaka, Jóns Múla og margt fleira en þetta er eitt af þessum sem stendur algjörlega upp úr.
1: Já. Og ég man einhvern tímann var haft eftir Elja þetta, henni hafi þótt þetta ótrúlega erfitt og hún hafi sagt að þetta svona kannski myndi henda betur fyrir óperusöngunu en sem sagt, en gerði þetta samt og Já. Svona eftirminnilega, þetta er klassík
2: Þetta er annast óperulag í sjálfu sér sko.
1: Já, en ég hefði aldrei vilja
2: hefða en hún gerði það frábærlega.
1: Já.
0: Jónatan Garðarsson, takk fyrir að koma og segja okkur frá Magnúsi Ingimarssyni.
2: Takk sem leiðis.

Sveitin milli sanda, þetta var Ellie Vilhjáms, lag eftir Magnús Blöndal Jóhansson og í frábæri útsetningu Magnúsar Ingimarssonar sem að Jónatan Garðarsson var að segja okkur allt frá áðan. Mjög merkilegur ferill og merkilegur maður. En þetta var lokalagið í þættinum í dag. Það ekki þáttur á morgun á uppstyrningadag en við komum aftur á föstudaginn með föstaskest og matarspjall. Þá eru hann Daði Freyr, tónlistamaður, föstaskestur og matarspjall með Sigurlaugu Margréti. En við þökkum bara innilega fyrir samfylgdina og verðum hér þá aftur á föstudaginn. Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskulegur eiginmaður minn og faðir okkar, Ólafur G. Sveinsson, lést á Hrafnistu Laugarási sunnudaginn 27. apríl. Útför fer fram frá Áskirkju, föstudaginn 15. maí, klukkan 13. Nanna Baldursdóttir, Baldur, Ágúst og Svala. Útför elskulegs eiginmanns míns, föður okkar og tengdaföður, Haraldar Sveinbjörnssonar, verkfræðings, sem lést 3. maí, fer fram í Hjallakirkju Kópavogi, 5. daginn 21. maí, klukkan 13, blóm og kransar afþakkaðir, en þeir sem vilja minnast hans látið Parkinson samtökin Jótaðes, Ragnheiður Stefánsdóttir, Sigríður Haraldsdóttir, Þóra Vala Haraldsdóttir, Stefán Haraldsson og tengda börn. Bróður okkar Sigfús Pétursson frá Altagerði lést á HSN Sauðarkróki 3. maí. Útförin fer fram frá Sauðarkrókskirkju 15. maí klukkan 14. Systkini hins látna og fjölskyldur. Eiginmaður minn faðir, tengdafaðir, afi og langafi, Vilmundur Jónsson, Skeiðháholti, lést á Landspítalanum í Fossvogi 29. apríl. Útförin fer fram frá Skálholtsdómkirkju laugardaginn 16. maí klukkan 13 fyrir hönd fjölskyldunnar Kristín Hermannsdóttir. Elsku systir okkar mákona og frænka Guðríður Pálsdóttir, Stella, áður til heimilis að Leifsgötu 32, Reykjavík, lest þriðjudaginn 28. apríl á hjúkrunaheimilinu Skóarbæ. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju, 5. daginn 21. maí, klukkan 13, sískinni hinna látnu og fjölskyldur. Okkar áskjæra Hrefna Markúsdóttir, Bústaðvegi 83, Reykjavík, andaðist þann 8. maí. Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju, 3. daginn 27. maí, klukkan 13. Fyrir hönd aðstendenda Hannes Hrafn Haraldsson. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Hugsanlega hefði átt að rýma Grindavík fyrr en gert var í nóvember 2023 þegar kvikugangur myndaðist undir bænum. Áhættumat var gert of sjaldan og ekki kynnt nógu vel. Þetta kemur fram í skýrslu starfshóps sem birt var í morgun. Heilbrigðisráðherra Bretlands undirbýr afsögn og framboð í leiðtogasæti verkamannaflokksins. Þetta hafa breskir fjölmiðlar eftir heimildarmönnum sínum. Fjórir af hverjum tíu foreldrum í aðeldarfélögum ASI og BSRB eiga erfitt með að ná endum saman og fjórðungur hefur ekki efni á að senda börn sín á sumarnámskeið eða skipulagðar tómstundir. Þetta sína niðurstöður könnunar sem varða, rannsóknastofnun vinnumarkaðarins, gerði meðal félaga í ASI og BSRB. Gjaldskrá sveitarfélaga fyrir frístund grunnskólabarna hækkaði alltaf 37% á undanförnum þremur árum samkvæmt nýrri úttekt Alþýðusambands Íslands í 14 sveitarfélögum. Rannsókn á innbroti í svínabú stjörnugrís á Kjalarnesi þar sem grísir drápust og dýr særðust miðar ágætlega. Lögregla telur að engu hafi verið stolið og að þetta hafi verið skemmdarverk. Rætt verður við forstjóra matvælastofnunar í hádegisfréttum. Forsætisráðherra Danmerkur harmar orð sem hún lét falla á ráðstefnu gervigreind í gær. Hún sagði að ef hún ætti ung börn í dag, vildi hún frekar að þau reyktu en að þau væru ein á samfélagsmiðlum. Dómarafélag Íslands setur sig upp á móti áformum stjórnvalda að laun þeirra hækki 3,5% en ekki í takt við viðmiðunarhópa. Bandaríkjaforseti kemur til Kína í dag til fundar við forseta landsins og fleiri háttsetta ráðamenn. Stríðið í Íran, tollamál, tækniframfarir og staða Taívans eru talin verða helstu umræðuefnin. Valskonur urðu í gærkvöld Íslandsmeistarar kvenna í handbolta fjórða árið í röð eftir sigur á IBVF í Vestmannaeyjum. Reynsluboltinn Lovísa Thompson hælir öflugum nýliðum.
1: Svo dofinu við þeirra framistu og maður þarf svona jókara inn í svona leikin sem að klára þetta og það skilum sínu.
0: Og viðarhorfur breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og lengst af skýjað með köflum en sum staðar dálítil úrkoma í dag. Hæg suðuleg átt á morgun og léttir heldur til norðan og austanlands en þykknar upp vestan til og súld eða rigning suðvestanlands síðdegis. Hiti 4-12 stig yfir daginn svalast í innsveitu norðaustan og austanlands í dag og hlýjast norðan til á morgun. Hádegisfréttir verða staðar klukkan 12.20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðu efni þessa dagana er hjálp. Árni Guðmundsson, félagsuppeldisfræðingur og stjórnarmaður í Krísuvíkusamtökunum.
1: John Lennon sem sagður reyga textan við lagi hjálp eftir að félaga Lennon og McCartney eða help eins og heitar á frummálinu. Það er texti sem fjallar á örvæntingafullan hátt unga mann sem uttapa sjálfunu. Vegferðin frá því að vera bara einn af strákunum í hverfunu að feta sín fyrstu fótsprutn á listinni í hljónsveit sem engin eða fáir þekktu yfir það að vera heimsfrægur sem reyndist erfitt. Í miðri fræðinni, allsnægtunum, hrópandi hjálp, búin að tapa sjálfunu sjálfsmyndinni, veit hann ekki hver hann og býður einhvern bara hvert sem að bjarga sér. Hjálpa sér að finna sig aftur. Allt hafi þetta verið einfalt áður fyrr, en nú veit hann ekki lengur hver hann Annar sem hefði þurft svona hjálp var Elvis Presley. Þegar að brestur í gráti miðum tónlíkum í Las Vegas, segist þurra raulari sem kunni bara þrjálhjum og gítar og sé ekki alveg verið tónlistamaður. Þetta var sannlega rangt mat og þarna hefði verið tilefni til alvöru hjálpar sem því miður varð ekki af. Ekki allir að gera lítu úr raunum þessara stórkostlu listamanna, en í huga þeirri merku konu Jane Addams, Marietta Frumar, hefði raunu tónlistamanna Lennons og Presleys verið léttvægar. Jane Addams lifði á tímu í byltingarnar og var eina hugmyndafræðingu samfélagshúsarhefingarnar í upphafi þar síðust aldar. Hún ásamt fólki sem lét sér varða málumlæðar í stjættasamfélagsins og þeirra hópa samfélagsins er minnst máttu sín, stofnaði ári 1889 að breskri fyrirmynd samfélagshúsið Hull House í fátækasta hluta Chicago-borgar. Samfélagsbreytingar austan hafs og vestan á þessum tímum voru gríðarlegar, sveita samfélög voru að breytast í borgarsamfélög, ný tækni, vélvæðing, borgarmyndun, allt breytist. Deilur skiptingu verðmæta samfélagsins og auðsins, virðu vinnunar, allt eru þetta atriði sem eru öllu hatrömmum deilum. Réttindi stórs hluta fólks úr engin, börn allt niður í 5 ára aldur unni í kolanámum í Bretlandi á þessum árum. Þau þóttu nýtileg við það að krafla kol í þröngum kemum gangana og gáttu góðu degi náð 50 kílóum sem var betur en ekkert en þó ekkert miðað við afköst kolunum á hestana. Þeir drógu vagna upp á námunum sem fluttu mörg tónn kola á dag. Að missa kolanum höst var slæmt að mati stórkapitalista þess tíma en börni voru lítið svirði. Ástandi hjá lærisettum í samfélagi Bretlands þess tíma var svipað og lístir í sögum Dickens nema allar þessar sögur voru með vondum enda. Í Chicago borg var þetta svipað þar auki var fjöldi innflytjenda frá Evrópu komið til fyrirætna landsins fyrir áhugafólkum pólitík má segja að það sem ekki furða að gagvast þessu stórkapitalisma grímulausri gróðahyggju sprettir á mótvægi marxismin sem talar á þeim tíma beint inn í það þjóðfélagsástand sem þarna ríkti hugmyndakerfi sem menn, konur og kvár hafa enn í dag þörf fyrir að deila klassísk átök sanngjörn skipti, félagslegt réttlæti deila sem ekki sér fyrir endan á henni í dag. Í þessu merka mikla félagslu umróti og óréttlæti sem þarna var veruleg þörf fyrir hjálp. Og í því samhengi hjálp og hjálp ekki það sama. Frendli vísninga among the poor er eða vinaleg heimsók til fátækra er nafn á handbók í hjálparstarf á þessum árum í fátækrakverfum þess tíma. Nafnið er enda villandi en samt sem á lýsandi varandi við þó stórs hluta efri stjætta þess tíma til þeirra sem minna máttu sig. Við erum góð við fátæklingana, látum eitthvað að hendi rakna en veltum ekkit endilega fyrir okkur hvað veldur þessum aðstöðan fólks og hvers vegna þetta svona. Jane Addams og hennar samsunungar voru þess ekki sammála. Raunveruleg hjálp felst ekki slíku. Raunveruleg hjálp felst í því að kjarna vandan, hvers vegna fólk verður hjálparþurfi, hver rót vandans og allar manneskjur eru jafnverðuðar og þá kyni, kynþætti, trú, þjóðverðni og fleiru, sagði hún. Hún sagði að manneskja þróast aðeins í samfélagi sem virðir gagnkvæmar þarfir einstaklingana og samfélagi sem byggir á lýðræðislegum reglum. Þess vegna felst hjálpinni því að láta raunverulega aðstæða fólks í varða og á tímum miðbyltingarna bjó stór hluti fólks við óbærðar aðstæður, fátækt, sjúkdóma og menntunarskort. Hinn raun hafa hjálp fórst í tilkomu samfélagshúsan sem risu í fátækar hverjum borgana og urðu rætur þessum við köllum í dag nútíma velferðarkerfi. Í samfélagshúsunum bæði Húlhás í Chicago og Tónby Hall í London fór frá margvíslega starfsemi, mæður á heilsuvend, sunnudagaskólar, alls konar ráðgjöf af hálfu nema, í guðfræði, læknisfræði, lögfræði, kennaramentun og annars líkt fullorðsfræðsla fóðu þar fram, námsflokkar, lestrarkennsla, barnastarf og tómstundir. Samfélagshúsin þess tíma voru auk þess mjög virtabli samfélagsumræðu. Kröfunum félagslega réttlæti, jöfnuð og raunverulegar umbætur voru í öndvegi. Á hugsunum þessa fólks og þessa hugmynda heims hvílir nútíma velferðarkerfið. Hjálpin er því þessum skilningi svo mikilvæg að þörf manneskjuna til að láta gott af sér leiða, ekki eigin þágu heldur þágu annara og þá þeirra sem standa höllum fæti og hafa hver veikust röddin í samfélaginu. Engin dygðaskreiting eða þörf viðkomandi fyrir persónulega viðurkenningu. Þetta þekki fólk sem vinnur í samfélagi dagsins í dag í forvarnar og meðferðarmálum. Krísuvíkursamtökin, SAA, Samhjálp og félagssamtök í forvörnum og félagssamtök almennt byggja þessu. Þar starf fólk sem vinnur óháð persónulega afkomu, langt umfram framlög til starfseminar, ómeðlilegt starf veitir raunverulega hjálp sem byggir upp einstaklinga og samfélagi þá okkur allra. Góða stundir.

Samkór Biskupstungna félagsins í Reykjavík flutti Vorið komið í upptöku frá 1958. Lagið eftir Otto Lindblad, Jón Thoroddsen orti ljóðið. Stjórnandi var Magnús Einarsson.

0: Þetta var Smalastúlkan, lag eftir Skúla Halldórsson, við ljóð eftir Jón Thoroddsen. Skólakór Karsnes söng undir stjórn Þórunnar Björnsdóttur. Einsöngvari var Sigrún Jóna Norðdal. Marteinn H. Friðriksson lék á piano. Hljóðritunin var gerð á tónleikum árið 1994.
1: Guðsjónusta í Guðríðarkirkju á uppstikningardag, degi eldriborgara, prestasafnaðarins þjóna fyrir altari, vorboðinn kór eldriborgara í Mosfellsbæði syngur, Guðni Ágústsson fyrirverandi ráðherra flytur létta hugleiðingu, veglegt messukaffi, þar sem Ásgeir Páll Ágústsson, útvarpsmaður, söngvari og skemmtikraftur, skemmtir okkur, verið öll hjartalega velkominn Guðríðarkirkja. Fríkirkjan í Reykjavík, djastun klukkan 17.15, föstudaginn 15. maí, verið öll velkominn Fríkirkjan í Reykjavík. Leynist utanlandsferð í heimabankanum þínum, happdrætti blindrafélagsins. Reykvíkingar, vörpum af okkur okinu.

0: Flugvöllin burt munið á heit á carolinafund.com betri byggð. Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu drífa.is Kópavogsbúar, kostningar, hvað vilja framboðin fyrir Kópavog fundur í safnaðarheimilinu Borgum í dag, klukkan 17, veri velkomin, vinir Kópavogs.is Allt fyrir vesluna, jakkar skyrturbuxur og jakkaföt, veslun Guðsteins. Jarðvegs grindur, johanhelgi.is Sumarkvöld, það opið til klukka 9, fjörður veslunamiðstöð. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is Mósmós tilbóðsdagar hjá Hrafnildi. Reykvíkingar, skoði áheit á carolinafund.com, betri byggð. Skiltur og bólir jóðumjóð.is og djós.is Akureyri
1: Karglas Stjarna í framrúðu Kíktu við hjá Karglas Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún býður
2: Karglas repair, Karglas replace
3: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa Við treystum á þinn stuðning 16. maí Setjum X við D
4: Þú finnur Milwaukee tilboðin og kaupaukana hjá okkur Verkvarasalan www.vaffes.is
5: Hjólburur á frábæru verði Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
6: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt Nánar á orkan.is Orkan
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
8: Flokkur fólksins. Heima best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
9: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is
10: Gleðilegt veiðisumar Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst
11: Nýr Honki EHS 5 Fjóhjóladrifin og 100% rafmagn Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun Kraftur og lúxus í hverri ferð BL Sæfaröða
12: Góðir Íslendingar Nú komin tími á plan sem virkar Hellulagt plan Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá
13: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkur. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
14: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
15: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
16: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
17: Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
18: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
19: XD Reykjavík.
0: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur 1944 Heit máltíð hluti af góðum degi
7: Gefðu sumargjöf sem skiptir máli fyrir Reykjadal Gló stuðningsfélag
8: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla 10 skólastofur á 4 árum Alltaf að flytja út á miklu
10: Þessu ætlum við að snúa við Viðreist í Reykjavík
6: Nú eru risa taksfrídagar Hagkaup
9: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
20: Skortur á áhættumati, skriflegu verklagi og áætlunum meðal þess sem starfshópur vegna jarðhræringana á Reykjanesskaga setur út á. Viðbragðsaðilar hafi unnið þrekvirki og þeim að þakka að ekki fór verr. Heilbrigðisráðherra Bretlands undirbýr afsögn og framboð í leiðtogasæti verkamannaflokksins. Fjórir af hverjum 10 foreldrum í aðeildarfélögum ASI og BSRB eiga erfitt með að ná endum saman. Ný könnun sýnir mikinn mun á stöðu fólks eftir hjúskaparstöðu. Rannsókn á innbroti í svínabú stjörnugrís á Kjalarnesi, þar sem að grísir drápust og dýr særðust, miðar ágætlega, lögregla telur innbrotið skemmdarverk. Mette Fredriksson hefur beðist afsökunar og orðum sínum að ef hún ætti ung börn, vildi hún heldur að þau reyktu en að þau væru ein á samfélagsmiðlum. Bandaríkja forseti kemur til Kína í dag og býst við löngum samtölum við kollega sinnum stríðið við Íran. Valskonur tryggðu sér í gærkvöld fjórða Íslandsmeistaratitilinn í röð í handbolta. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Hugsanlega hefði átt að rýma Grindavík fyrr en gert var í nóvember 2023 þegar kvikugangur myndaðist undir bænum. Áhættumat var gert of sjaldan og ekki kynnt nógu vel. Þetta kemur fram í skýrslu starfshóps þáverandi dómsmálaráðherra sem birt var í morgun. Starfshópurinn átti að skoða aðgerðir eða aðgerðaleysi viðbragðsaðila og benda á það sem betur mátti fara vegna jarðhræringa og eldsumbrota á Reykjanesskaga frá október 2023 til nóvember 2024. Einn stærsti atburðurinn á þessum tíma var 10. nóvember 2023 þegar 15 kilometra kvikugangur sem teygði sig þvert undir Grindavík myndaðist og bærinn var rýmdur. Starfshópurinn veltir því upp hvort það hefði átt að rýma fyrr. Í skýrstunni þá orðað þannig að jörðin hafi logað undir Grindvíkingum þegar bærinn var loks rýmdur. Alvarlegast var þó þegar Lúðvík Pétursson fjall ofan í sprungu sem hann vann við að fylla í við innbýlishús við Vesturhóp 29. Hans var leitað við erfiðar aðstæður án árangurs. Vinnu eftirleiti telur að slysið megi rekja meðal annars til þess að ekki lá fyrir fullnægjandi áhættumat. Viðgerðakostnaður við húsið var talin hærri en vátrygginga fjárhæð, engu að síður var ráðist í framkvæmdir. Í skýrslunni ítrekað gerð athugasemd við óformlegt verklag, skort á skriflegu verklagi og óskýra ábyrgð. Starfshópurinn bendir á að núgildandi lögum almannavarnir taki ekki nógu vel til langvarandi aðgerða. Viðvarandi kvöld og næturvaktir hafi leitt til örmögnunar og kulnunar viðbragðsaðila. En starfshópurinn ítrekar að þeir hafi unnið þrekvirki þegar þeir tókust á við eitt stærsta og flóknasta almannavarna verkefni sem Íslands samfélag hefur staðið frammi fyrir. Það sé þeim að þakka að ekki fór mun verr.
21: Alma Ómarsdóttir sagði fram og ítarlegar fjallaðum skýrsluna á rúð.is. Ves Strýting, heilbrigðisráðherra Bretlands, undirbýr afsögn og ætlar brátt að tilkynna framboði leiðtogasæti verkamannaflokksins. Breski fjölmiðillinn The Guardian hefur þetta eftir heimildamönnum sínum í innsta hring ráðherrans. Gustav hefur Kýr Starmer, leiðtogaflokksins og forsætisráðherra Bretlands síðustu vikur. Í gær höfðu yfir 80 þingmenn hvatt hann til að segja af sér. Og fjórir undirráðherrar hafa sagt af sér í mótmælaskyni við að Starmer ætla að sitja sem fastast og Dagný Hulda Erlendsdóttir, fréttamaður, fylgist grannt með í breskum stjórnmálum. Það gekk mikið á í gær, er sami hafsærin í dag?
22: Nei, það virðist vera svona öllu rólegra í dag, allavega það sem af þessum degi. En heilbrigðisráðherrann, hann fór þó að fund Starmers í morgun í Dáningstræti 10. Þetta var ofsalega stuttur fundur, bara 17 mínútur.
23: Did you ask the Prime Minister to resign?
24: Are you going to resign, Mr. Streeting?
23: Do you want the job or not?
22: Og þarna heyrðum við fréttamenn kalla svona ýmsar spurningar til heilbrigðisráðherrans þegar hann var á leið út af fundinum, hvort hann hafi beðið forsætisráðherrann að segja af sér, hvort hann teldi sig hafa nægan stuðning til að knýja fram leiðtogakjör og hvort hann ætli sjálfur að segja af sér. En ráðherrann, hann var þögull sem gröfin, þannig að það ekkert vita það hvað þeim fór á milli, en það talið að hann ætli að tilkynum afsögnina á morgun.
21: Já, og ef þetta gengur eftir og hann segir af sér, sko hefur hann nægan stuðning til þess til að leiðtogakjör fari fram?
22: Það ekki endilega víst og The Guardian hefur eftir þessum heimildamönnum sínum að sé búist við því að eftir hann hafi tilkynnt afsögn, þá eigi fleiri þingmenn svona eftir að fylgja sér að baki honum. Þannig að hann geti knúið fram þetta leiðtogakjör og til þess það þarf hann stuðning frá 81 þingmanni.
1: Mm. En breska þingi var sett í morgun og Karl Bretakonungur flutti stefnuræðu stjórnarinnar. Kom eitthvað á óvart?
22: Ekki beint þannig en það mætti kannski nefna að stjórn Starmers hefur verið harðlega gagnrýnd fyrir að hafa ekki tekist að bæta lífskjör almennings í Bretlandi og konungurinn kom inn á það í ræðinni og sagði að ríkisstjórnin ætla að gera sitt besta til að draga úr fátækt barna og í sumar verða í boði fleiri svona lærlingsstöður fyrir ungt fólk sem að koma inn á vinnumarkaðinn og það svona grípa til ýmissa aðgerða. Til þess að ungt fólk var frekar vinnu og svo sagði konungurinn að efnahagslegt öryggi landsins var í háði að lífskjör allt landið var bætt.
1: Já, og þetta ræða sem að hann skrifar ekki sjálfur heldur einhver úr stjórnarráðinu. Takk fyrir þetta, Dagný Hulda Erlendsdóttir. Einungis þriðjungur foreldra telur að þjónusta sveitarfélagana styðji við barnafjölskyldur og 60% einstæðra foreldra geta ekki mætt óvæntum útgjöldum. Meira en einn af hverjum tíu getur ekki greitt fyrir nauðsynlega leikskólavistun samkvæmt könnun meðal félaga í ASI og BSRB.
2: Í könnuninni sem varða rannsóknastofnun vinnumarkaðarins gerði kemur meðal annars fram að þriðjungur foreldra í þessum tveimur stéttafélögum getur ekki greitt reikninga á eindaga, sinnt nauðsynlegu viðhaldi á heimili eða borða staðgóða máltíð annað hver dag og helmingur einstæðra foreldrar í þessum sporum. 12% foreldrana geta ekki greitt fyrir eins langa vistun í leikskóla og þörfir á, samkvæmt könnuninni, og fjórðungur foreldra hefur ekki efni á að greiða kostna við sumarnámskeið eða skipulegar tómstundir barna sinna. Og það sama við skólaferðalög sem oft hluti af skipulegðu skólastarfi. Þeir þriðju foreldrana eru þeirrar skoðunar að þjónusta sveitafélags þeirra styði illa við barnafjölskyldur. Í könnuninni var spurt andlega líðan foreldra sem mismunandi eftir hópum. Mæður meta líðan sína verr en feður og tæplega helmingur einstæðra foreldra metur andlega heilsu sína slæma. Og þá sínu könnunina talsverðu munur á verkaskiptingu foreldra eftir kyni. Og þannig sér umtalsvert herra hlutfall kvenna að sækja og skutla börnum og þær eru líka oftar heima með þeim á starfstugum í fríum og í veikindum. Margir geta ekki mætt óvæntum 100.000 króna útgjöldum og það að við 6 af hverjum 10 einstæðum foreldrum og þriðjung foreldra í sambúð.
1: Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. Og gjaldskrá sveitarfélaga fyrir frístund grunnskólabarna hækkaði allt að 37% á árunum 2023-2026 samkvæmt nýrri úttekt ASI. Þar miða við að barn nýti þjónustuna í 3 klukkustundir á dag og fái síðdegishressingu. Verð var kannað í 14 sveitarfélagum. Hækkunin var mest í Reykjanesbæ, Fjarðabyggð og Garðabæ. Það eru einu sveitarfélögin sem að hækkuðu gjaldskrána umfram verðbólgu. Mosfellsbær sker sig úr sem eina sveitarfélagið sem lækkaði gjaldskrána 2%. Gjaldið hæst í Garðabæ og á Seltjarnarnesi en lægst í Vestmannaeyjum, Hafnarfirði og Reykjavík. Rannsókn lögreglu á innbroti í Svínabú Stjörnugrísa á Kjalarnesi að fara nótt mánudags miðar ágætlega. Ekki talið en einu hafi verið stólið en lögregla telur að innbrotið hafi verið skemmdarverk. Að öðru leiti fást ekki upplýsingar rannsókn né hvort einhver liggjandi grunn. 10 grísir drápust, fleiri dýr meiddust og skemmdir voru unnar á skrifstofu og svínahúsi. Forstjóri Stjörnugrísa hafi kvöldfréttum í gær að bréf sem skilið var eftir bendi til þess að dýraverndunar sinnar hafi verið að verki og Hrönn Ólína Jörundsdóttir forstjóri matvælastofnunar á línunni sæl og blessuð.
3: Já, sæl.
1: Hvernig horfir þetta mál við þér?
3: Við náttúrulega lítum þannig alvarlegum augum að hérna að þarna skildi verið brotist inn og hérna dýr sett í hættu og hluti skaða af. Þannig að þetta er að sjálfsög ekki gott mál.
1: Kemur matvælastofnun einhvern veginn að þessu máli?
3: Við leiðum lögreglu að klára sína rannsókn og við hefum verið í samskipti við lögreglu og fáum þá upplýsingar þegar rannsókn er lokið og sömuleiðis erum við í samskipti við þjónustu dýralækna búsins og það mat þá á ástandi dýrana sem eftir eru og þá þeim seinni afleiðingum sem vantala koma fram svona á næstu dögum og þegar lögregla hefur lokið sinni rannsókn þá rýnum við málið og skoðum hvort að við þurfum sömulegis að bregðast við.
21: Dýra velferð er á ykkar borði og forstjóri stjórningri sagði að þetta líti út fyrir að hafa verið dýra venduna sinnar. Er ástæði til að hafa ágjur af dýra velferð á svínabúum núna?
3: Velferð svína á svínabúum hefur stóraukist á undanförnum árum og stjórnvöld hafa hefst reglur og breytt reglugerðin þannig að velferðin sé betur tryggt en hefur við. Maður þarf stofnum sinni hljóðan bara daglega eftirliti í búinum og sem sagt, með þeim dýrum sem eru þar þannig að þetta allavega á miklu betri leið heldur en hefur við.
21: Já. Þið hefði lýst auknu ofbeldi og hótunum ykkar starfsmann ykkar. Er harka að færast í mál sem á varða velferð dýra?
3: Já, ég tel að það sé að færast aukin harka bæði á þessu sviði og bara sömulegis í hérna samfélaginu. En það verist eins og bendur á að hérna, við verum upplega það að það er meiri harka í samfélaginu gagnvart okkar starfsfólki og væntalega á þessum vettvangi sömulegis. Þannig að heimurinn að breytast og ég held að það sé alveg deginum ljósara.
21: Hrönn Ólína Jörundsdóttir Fóstjóri, Matvælastofnunar, takk fyrir þetta. Atvinnuleysi var 4,5% í apríl, aðeins minna en í mars þegar það var 4,8%. Það þó öllum meira en í apríl í fyrra þegar það var 3,9%. Þetta kemur fram í mánaðarskýrslu vinnumálastofnunar. Hátt í 9400 voru án vinnu í apríl að meðaltali talsvert fleiri karlar en konur. Atvinnuleysi var mest á Suðurnesjum, 7,5%, en minnst á Norðurlandi vestra, 1,8%. Og greiningadeild Landsbankans spáir því að stýrivextir hækki 0,25% stig í næstu viku. Þetta rökstuður hún með því að verðbólga sé enn yfir markmiði og búist við að svo verði áfram. Peningastefnu nefnd fer yfir stöðuna í næstu viku og ákveður hvað stýrivextir verða háir. Ákvörðunin verður kynnt á miðvikudag. Stýrivextir voru hækkaðir úr 7,25% í 7,5% við síðustu vaxta ákvörðun. Eldra fólk leitar síður til lögreglu en aðrir þegar það beitt ofbeldi, sér í lagi þegar gerandinn ættingi eða aðstandandi. Þetta segir Eva Lind Vestmann sem hefur skipulagt fræðslu fyrir eldra fólk ofbeldi. Fræðslan á vegum Reykjavíkurborgar.
4: Þetta getur verið umunnaðalegin sem kannski að beita þig líkamlega eða andlega fjárhagslega ofbeldi og þetta svolítið fali hjá þessum hóp af því að þessi hópur, þessi kynslóð hefur verið svolítið að ekki tala hlutina og ekki verið mikið að tilkynna.
21: Og mittrum við Símon Geir Geirsson, samfélagslögreglumaður, segir að eldra fólk verði einna helst fyrir fjárhagsbrotum og svikum og brýnir fyrir því að vera gagnrýnið. Til að mynda þegar það fær óumbeðin símtöl þar sem það fær fyrirmælum að samþykkja eitthvað rafrænt. Fræðslan miðist að því að valdefla eldra fólk.
5: Við erum að fræða fólk, hins vegar við erum að fræða börnin, við erum að valdefla og fólk kannski, eins og þessi, bara hefur kannski ekki, jú, það veit að það er að verða fyrir ofbeldi, hvað ég að gera? Og þá erum við komið svo lausnin að tala við félags, ráðgjafa, tala við okkur, að því við erum bara að geta hjálpa fólki, það nummer 1, 2 og 3.
21: Sagði Símon Geir Geirsson í morgunundarpinu á Rás 2. Jarðskjálfti af stærðinni 3,6 varð á Mosfellsheiði, nærri Eiturhóli, klukkan 12:30 í nótt. Þetta stærsti skjálftin á þessum slóðum í 5 ár. Veðurstofunni bárust tilkynningar að hann hefði fundist í Mosfellsbæ og í Seljahverfi í Reykjavík. Skjálftanum fylgdu nokkrir smærri eftir skjálftar. 7:30 í morgun urðu tveir skjálftar, 2,3 og 1,6 að stærð. Samkvæmt upplýsingum frá veðurstofunni skalf á þekktu skjálftasvæði þó að óalgengt sé að þar mælist skjálftar yfir einum af stærð. Forsætisráðherra Danmerkur sér eftir orðum sínum á ráðstefnu gervigreind í gær. Þar sagði hún að ef hún ætti ung börn, myndi hún frekar vilja þau reyktu en að þau væru ein á samfélagsmiðlum.
11: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
22: Þessi orð lét Mette Frederiksen, starfandi forsætisráðherra Danmörkur, falla á alþjóðlegri ráðstefnu gervigreind og aðgang barna að henni í Kristjánsborgarhöll í gær. Síðar baðst hún afsökunar á orðalaginu. Hún segir á samfélagsmiðlum að börn og ungmenni eigi auðvitað ekki að byrja að reykja. Þess vegna hafa hún átt að segja eitthvað annað til að undirstrika skoðun sína. Þá segir Fredriksen að rétt eins og að börn ættu ekki að reykja, ættu þau ekki að fá að vera ein á netinu þar sem þau eigi á hættu að sjá skaðlegt myndefni og geti lent í samskiptum við fólk sem hefur illt í huga. Fyrir að setja jafn ströng aldurstakmörk á aðgang barna að samfélagsmiðlum og gert hafi verið varðandi reykingar. Lúna sérfræðingar og fólk sem hefur beitt sér gegn reykingum í Danmörku síðustu áratugi hefur gaggrínt orð forsætisráðherrans. Danska ríkisútvarpið hefur eftir Karlottu Písinger, prófessor, að samanburðurinn hafi verið óheppilegur. Reykingar hafi mjög alvarleg áhrif á heilsu barna.
21: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Dómarafélag Íslands er mótfallið áformum stjórnvalda að hækka laun þeirra 3,5% ekki í takt við viðmiðunarhópa. Í umsögnum frumvarpum launahækkununa segir að þetta sé í fimmta sinn á 7 árum sem stjórnvöld grípi inn í launahækkun dómara. Búið sé að ákvarða þeim minni hækkun en viðmiðunarstéttum. Launahækkun hafi verið frestað og ríkið reynt að endurheimta ofgreitt laun vegna mistaka í útreikningi. Félagið segir að dómurum hafi hvorki fjölgað né málum fækkað. Þeir hafi ekki notið sömu styttingar á vinnutíma og aðrir. Nú hyggist löggjafinn grípa inni og handstýra launahækkunum dómara í stað þess að fara að viðmiðum laga þær. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, nýlendur í Kína til fundar við Xi Jinping forseta og fleiri háttsetta ráðamenn. Hann verður í Kína fram á föstudag.
12: Trump kveðst búast við löngum samtölum við Xi stríðið við Íran sem meðal annars reiðir sig á olíusölu til Kína. Bandaríska fjármálaráðuneytið ákvaða mánudag að beita refsiaðgerðum gegn nokkrum kínverskum einstaklingum og fyrirtækjum vegna þeirra viðskipta. Kínverski utanríkisráðherrann Wang Yi hvatti leiðtoga beggja ríkja til að setjast umsvifalaust að samningaborði með milligöngu Pakistana. Auðkýfingurinn Elon Musk og Tim Cook forstjóri Apple í hópi nokkura stjórnenda hátæknifyrirtækja sem slógust í för með Trump til Kína. Líklegt þykir að þróun gervigreindar verði ofarlega á baugi í viðræðum leiðtogana. Trump kveðst jafnframt ætla að ræða við Xi vopnasölu Bandaríkjanna til Taiwan. Sem stefnubreyting, enda hafa bandarískir ráðamenn staðfastlega viðhaldið þeirri venju að ber ekki stuðningin við eyríkið undir Kínverja. Trump kveðst treyst á að vináttu þeirra Xi komi í veg fyrir innrás Kína í Taiwan. Ofurvald Kínverja á markaði með jarðefni og tolla deila ríkjana talið munu setja mark sitt á heimsóknina í ljósi nokkurs samdráttar í efnahag Kína.
21: Markus Þórhallsson sagði frá. Endurnýjun á lýsingu í Hvalfjarðargöngunum er á áætlun. Stefnt er að því að opna fyrir umferðan næturlagi 29. maí. Göngin hafa verið lokuð 5 nætur í viku undanfarnar 5 vikur. Starfsfólk Norðuráls og Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða hafa fengið undanþágu en ekki strætó. Valgarður Guðmundsson, sérfræðingur hjá Vegagerðinni, segir að strætisagnar séu of stórir og akstur þeirra hefði raskað vinnunni of mikið. Valskonur urðu í gærkvöld Íslandsmeistarar kvenna í handbolta 4. árið í röð eftir sigur á IPVF í Vestmannaeyjum. Reynsluboltinn Lovísa Thompson hælir öflugum nýliðum.
13: Valur vann fyrstu 2 leiki úrslita einvígisins en IPVF spyrnti við og vann 3. leikinn samfarandi. Áður en Valur tryggði sér svo titilinn með 4 marka sigri 30-26 og vann úrslita einvígi þar með 3-1. Valur því Íslandsmeistari 4. árið í röð og raunar handhafi allra titla. Lovísa Thompson í valsliðinu var spurð út í það eftir leik hvers vegna Valur hefði unnið.
14: Bara óbilandi trú á verkefninu, bara einvörninu, einsókninu og bara ekki gefa þeim færi á sér. Ég held að, og svo bara þessir ungu og stelpur sem komin enn á með ís, hann veist. Í minni ekki þeir eru margar að spila bara meira enn að hafa að spila kannski hann tímamilið þar ég bara svo dofinu við þeirra framistu og maður þarf svona jókara inn í svona leiki sem að kála þetta og það skilum sínu.
13: Sagði Lovísa Thompson. Íslandsmóti Karla og Kvenna í handbolta þar með lokið og Valur meistari bæði Karla og Kvenna. En í körfuboltanum stendur keppni enn yfir þó lítið sé eftir. Grindavík einum sigri frá Íslandsmeistaratitli Karla eftir sigur á Tindastóli öðrum úrslitaleik liðana í gærkvöld. Þá getur Njarðvík tryggt sér Íslandsmeistaratitli Kvenna í körfubolta með sigri á Haukum annað kvöld. Annars er nógum að vera í beinum íþróttaútsendingum á sjónvarsrásum RÚV í dag. Klukkan eitt mætir íslenska karlalandsliði handbolta liði Egypta í vináttuleik í Kairó í Egyptalandi. Sá leikur verður sýndur á RÚV. En þegar líða tekur á daginn verða tveir leikir í 16 liða úrslitum bikarkeppni karla í fótbolta sýndir á RÚV 2. Fyrst viðureign Þróttar og Breiðabliks klukkan 5:30 og svo stóri leikur Stjörnunar og KR klukkan 8.
21: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur, breytileg átt, 3-10 metrar og lengst af skýjað með köflum en sumstaðar dálítil úrkoma í dag. Hæg suðlega átt á morgun og léttir heldur til norðan og austanlands en þeknar upp vestan til og súld eða rigning suðvestanlands síðdegis. Hiti 4-12 stig yfir daginn, svalast í innsveitum norðaustan og austanlands í dag og hlýjast á norðanverðu landinu á morgun. Það var helst í hádegisfréttum að skortur á áhættumati, skriflegu verklagi og áætlunum er meðal þess sem starfshópur vegna jarðhræringana og Reykjanesskaga setur út á. Viðbragðsaðilar hafi unnið þrekvirki og þeim þakkað að ekki fór verð. Heilbrigðisráðherra Bretlands undirbýr afsögn og framboði leiðtogasæti verkamannaflokksins. Fjórir af hverjum 10 foreldrum í aðildarfélögum ASI og BSRB eiga erfitt með að ná endum saman. Nýkönnun sýnir mikinn mun á stöðu fólks eftir hjúskapastöðu. Rannsókn á innbroti í svínabú stjörnugrís á Kjalarnesi, þar sem að grísir drápust og dýr særðust, miðar ágætlega. Lögregla telur innbrotið skemmdarverk. Forstjóri matvælastofnunar lítur það alvarlegum augum að brotist sé inn og dýr sett í hættu. Mette Fræðriksson hefur beðist afsökunar á orðum sínum að ef hún ætti ung börn vildi hún heldur að þau reyktu en að þau væru ein á samfélagsmiðlum. Bandaríkja forseti nýlendur í Kína og býst við löngum samtölum við kollega sinn stríðið við Íran. Umsjónamaður hádegisfrétta var Andri Yrkill Valsson, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Hægt er að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúfbrún.is. Fréttalestri lokið.
15: Laga lausnir í úrvali Bakó, verslunatækni, draghálsi 22. Íbúðir tilbúna til afhendingar eklureitur.is. Vandaðar ferðir og framandi slóðir, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Sirison, alltaf með lausnina í 20 ár, Sirison, Síðumúla 17. Velkomin í sumar smur og dekk. Við opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við vegmúla.
16: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.
17: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karóki, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota, förum lengra fyrir alla.
18: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
19: Máli að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Selgerabúðin Bitruhálsi, selgerabúðin.is.
25: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
26: Brennsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
27: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
28: Skavolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is.
29: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga kringlunni.
30: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í grái.
31: Leikfangað vestlum fyrir alla, komdu og kíktu við.
0: atvinnubílar og atvinnutæki til sölu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóm 8, Árbæ eða á veltir.is.
1: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Nýr MGS6, fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfaröða.
7: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
6: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
9: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
10: Hjá Landsbankanum fá kaupendur rafmagnsbíla betri kjör á bílalánum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
20: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu síðmúla.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst miðvikudaginn 13. maí. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson.
1: Á Blikastaðlandi verður stór og mikil byggð og við erum að gera ráð fyrir að þarna verði 3600 íbúðir enda svæðið mjög stórt. Heildarstærð landsins 98 hektarar. Það gert ráð fyrir að þetta verði að blanda af sérbílum og fjölbílum 20% sérbíli og 80% fjölbíli og að fullbyggt verði hverfið 8 til 9 þúsund íbúar.
0: Þarna heyrið þú í Þóru Hjaltisteð sem bæjarlögmaður og settur bæjarstjóri í Mosfellsbæ tjá sig uppbygginguna á Blikastaðalandinu svo kallaða sem í eigu Arionbanka. Þetta 98 hektara óbyggt landsvæði sem liggur á milli Reykjavíkur og byggðarinnar í Mosfellsbæ. Þóra segir að með byggingu þessa nýja hverfis skapist loksins tenging á milli þessara tvekja sveitafélaga. Er að ræða eitt stærsta, ef ekki stærsta óbyggða byggingaland á Íslandi í dag, eins og fjármálagreinandinn Alexander Hjálmarsson hjá ráðgjafafyrirtækinu AKKI orðaði það í fyrra. Mosfellsbær hefur nú samþykkt fyrsta áfanga deiliskipulagsvæðisins og kannar Arionbanki nú hvort selja eigi landið í pörtum eða í heildsinni eða jafnvel skrá það á markað í sérstöku félagi. Til stendur að byggja 3500 til 3700 íbúðir á þessu landsvæði. Þóra Hjaltisteð heldur áfram að lýsa þessum nýja bæjarhluta í Mosfellsbæ.
1: Eins og ég segi þetta verður þétt en fjölbreytt byggð og svona blönduð íbúða byggð, þarna verður líka atvinna og þjónusta og verður svona þéttust næst Vesturlandsvegi og miðsvæðinni við borgarlínuna og verður síðan svona dreifðari þegar að til vesturs. Við gerum ráð fyrir að þetta sé uppbygging, eins og ég segi 3600 íbúðir byggjast á löngum tíma, þannig að það ekkit ólíklegt að þetta sé uppbygging sem mun taka 20 ár og jafnvel lengri tíma. Hún byggjast upp í áfengum, það eru gert ráð fyrir að þetta séu 3 íbúðar áfangar og 1 atvinn og þjónustu áfangi og mjög líklegt að hver áfengi skiptist í smærri framkvæmdar áfanga, þannig að þetta mun taka töluverðan tíma. Og þetta ef maður horfir á þetta náttúrulega eins og ég segi stór byggð þannig að og við svona skipulagi þá var horft á þetta yfir svona náttúrumiðu hönnun þar sem að þarna verið að vinna með náttúrun og hún sett í forgang við mótunina og þannig að það verið stutt við að það þarna verið göngu og hjólastígar og svona daglegt aðgengi íbúað útivist og annars slíkt þannig að þarna verið að vinna með markmið sem farið að tala svolítið núna 3300 að hverri íbúð fylgi 3-3 og 30% af yfirborðu skipulagsins sé grænt og við erum langt yfir þeim mörkum og þessi innan við 300 metrar í skilgrænt útivistarsvæði. Þannig að við talum að þetta verði mjög glæsileg byggð sem að muni þjóna framtíðar íbúðum sveitarfélagsins.
0: Þessi mikla uppbygging á Blikastaðalandinu er eitt helsta umræðefni hjá frambjóðendum sem á kjósendum í Mosfellsbæ í komandi sveitarstjórnarkosningum. Þetta hefur komið fram í máli frambjóðenda í Mosó sem á í kosningaþáttum fréttastofu og líka í fréttum kosningarnar. Heyrum hér í Ölmu Ómarsdóttur, fréttakonu, úr kvöldfréttatíma sjónvarpsins núna fyrir í maí.
2: Skipulagsmál eru íbúum Mosfellsbæjar ofarlega huga fyrir þessar kosningar. Íbúða uppbygging, samgöngur og hvernig fjármunum sveitarfélagsins varið er meðal þessum fólk á förnum vegi sagði ráða atkvæði sínu á kjördag. Fyrirhuguð uppbygging á Blikastaðalandi og hvernig staðið verður að henni var einnig nefnt. Þar stendur til að reisa yfir 1200 íbúðir, bæði í sérbýli og fjölbýli, fyrir 3000 manns á næstu 7 árum. Til lengri tíma litið gert ráð fyrir íbúabyggð þar fyrir 9000 manns.
0: Eins og kemur fram í þessari frétt, þá er eitt af því sem mikið hefur verið rætt í Mosfellsbæ í tengslum við uppbygginguna, hvernig eigi að standa að því að byggja á Blikastaðalandinu. Þóra Hjaltisteð segir aðspurðum þetta, að meðal annars hafði verið tekist á þéttleika byggðarinnar á Blikastaðalandinu.
1: Það hefur svo sem verið, það rétt, það hefur lengi verið rætt uppbyggingu á Blikastöðum og þessi uppbygging á sér töluvert langan aðdraganda og tegir sig í raunni yfir tvö kjörtímabil og þessu kjörtímabili hefur verið þverpólitísk sátt uppbygginguna. Í lok síðasta kjörtímabils þá var samið uppbygginguna og svona fjárhagslega þætti hennar. Þetta kjörtímabil hefur fyrst og fremst farið í skipulagsþáttinn og eðlilega þetta stórt svæði og þarna mun fullbyggt þá mun sveitafélagið hafa fjölga töluvert. En maður segir svona helstu kannski þættirni sem hafa verið rætt að það þéttleiki byggðarinnar en hann svona byggist á því að þetta þetta samgöngum með að svæði og þannig erum að horfa á þessi markmið sem hafa verið sett í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins, hvernig byggt í kringum þessa samgöngu ása og þannig að það hefur alveg verið rætt þéttleikann. Þetta þéttar heldur en flestu svæði sem hafa verið byggð í sveitafélaginu en byggðameistri hefur þó verið að taka breytingum í svona nýrri hverfum en það hefur líka verið eftirsóknumvert að flytja í sveitafélagið. Hinn þátturinn sem má segja hafi verið kannski hvað mest rættur, það eru samgöngumálið og það alls skiljanlegt. Íbúar sveitafélagsins þeir hafa áhyggjur af samgöngumálum á Vesturlandsvegi. Það þung umferð, það sérstaklega álagstímum og sem hefur verið að bara þyngjast á síðustu árum og tengist aukin uppbyggingu í svona hvað sem austari eða efri byggðum höfuðborgarsvæðisins. Það svona hafa Mosfellingar og Mosfellsbær og bæjaryfirvöld lagt mikla áherslu á að Sundabrautin verði að veruleika. Það mun létta verulega á svona gegnum akstri í gegnum sveitafélagið og borgarlínan gríðarlega mikilvæg líka tengt sérstaklega þessari uppbyggingu. En svo má líka horfa það að í það sem kallaði Korputún sem svona kannski annar hluti blikastælansins, þar að byggjast upp atvinnusvæði og þar erum við að horfa á að með fjölbreyttari atvinnusvæði þá skapist fjölbreytt atvinnutækifæri. Þannig að fólk hafi þá líka atvinnu að sækja í sveitafélagin og þurfi ekki endilega að sækja alltaf út fyrir sveitafélagin. Þannig þetta svona kannski þessi megin þættir sem hafa svona legið á fólki.
0: Og uppbygging Blikastaðalandsins eitt af svona stóru málunum í sveitastjórnarkosningunum í ár, það ekki rétt skilja á mér?
1: Hún klárlega einn af þessum þáttum og eðlilega, þetta er breyting, þarna verið að, það má kannski segja, þarna verið að endarlega tengja sveitafélagi, tengja á milli og byggja á milli Reykjavíkur og Mosfellsbæjar. Þannig að það alveg eðlilegt að þetta sé rætt.
0: Blikastaðalandið núna líka til umræðu á öðrum vettfangi en þeim pólitíska. Meðal annars var fjallað Blikastaðalandið í fjárfestakynningu Arionbanka þann 7. maí síðastliðin. Þá greindi Arionbanki frá rekstrarniðurstöðu fyrsta ársfjórðungs í bankanum. Í fjárfestakynningunni fjallað Blikastaðalandið á einni glæru. Þar segir meðal annars að í fyrsta áfanga verkefnisins sem nú búið að samþykja deiliskipulag fyrir sé gert ráð fyrir 1260 íbúðum á svæðinu. Í fjárfestakynningunni kom líka fram að Arionbanki væri að íhuga hvernig framtíðar eignarhaldi á landinu ætti að vera háttað. Þar því veltu upp hvort bankin eigi að selja Blikastaðalandið í heildsinni eða að hluta eða jafnvel skrá landið á markað í sérstöku fyrirtæki. Samkvæmt nýjasta verðmatinu á Blikastaðalandinu í ársreikningum Arionbanka er landið 7,2 milljarða króna virði. Þetta kann að hljóma sem látala í eyrum einhverja, en þetta samt bókvært verð landsins núna, samkvæmt svörum, frá Arionbanka. Þóra segir að Mosfellsbær vinni náið með Arionbanka að uppbyggingu Blikastaðalandsins og að bankin hafi skuldbundi sér til þess að greiða 13,5 milljarða króna í innviðagjöld til bæjarins í tengslum við uppbygginguna á Blikastaðalandinu. Þessi skuldbinding Arionbanka út af innviðagjöldunum kann að hluta til að útskýra þetta lága verðmat á Blikastaðalandinu í bókum Arionbanka.
1: Framlag Arionbanka eða Blikastaðalands sem eigandi landsins það má segja það sé tvíþætt að það annars vegar greitt ákveði gjald hvert per fermetur og þannig að það ræðist í lokin eftir því hver heildar fjöldi fermetra en með við það sem áætlum þá verði það rúmlega 13,5 miljardir sem komi í byggingarétt og svo jafnframt samið 2,4 miljardar í greiðslu sem að er líka svona byggingarétta greiðsla þannig að þetta eru 15,5-16 miljardar sem að er líklegt að komi í innviðagjöld en það fer auðvitað eftir fjölda byggðra fermetra. Já, okay. Og ætlað að mæta sem sagt þessari greiðslu allir að mæta, eins og ég sagði, þarna gert ráð fyrir tveimur grunnskólum, fjórum leikskólum og annari þjónustu. Það alveg rétt að við erum í þessu tilfelli að vinna með landeigandanum varðandi uppbyggingu landsins og það bara sama við gerum með allt annað land sem fer í uppbyggingu er einkaland. Og grunnurinn að því að við sömdum sem sagt, þessa uppbyggingu og hvaða fjárhagslegt framlag landeigandinn myndi leggja til uppbyggingarinnar til að taka þátt í þeim kostnaði sem af henni hlýst.
0: Hefur Mosfellsbær einhverja skoðun á því hvernig eignarhald og blikastaðalandinu verður í framtíðinni? Þóra Hjaltested aftur. Tekið skal fram að Þóra embættismaður og ekki kjörin pólitískur fulltrúi í Mosfellsbæ og hún ekki í frambóði í komandi sveitastjórnarkosningum.
1: Mosfellsbær hefur þá skoðun varðandi uppbyggingu á þessu landi eins og öðru að það sem mjög mikilvægt að þið aðla sem ráðist í uppbygginguna séu til þess bærir og hafi fjárhagslegt bolmagn til þess að standa undir uppbygginguna eins og hann hefur verið sami og eins og skipulega gera ráð fyrir hún sé. Það það sem að skiptir meginmáli. Og þar hefur okkar fókus verið. Við höfum samið fjárhagslega uppbyggingu við blikastaðland eins og ég hef rakið og það eru þau sjónarmið sem við höfum lagt að grundvallar. En við höfum ekki, það er ekki borið undir okkur sérstaklega hverjum það félag selur uppbygginguna. Ef hins vegar frekara framsalir að ræða það þarf samþykki bæjarins til þess. En selji bankin verkefni núna frá sér eða blikastaðland, þá er það ekki gert, þarf ekki samþykki bæjarins til þess.
0: Saga þessa risastóra lands í Mosfellssveit, sem svo mikið er rætt þessa dagana, er vægast sagt áhugaverð. Blikastaðalandið var miðpunktur í umræðu og dómsmálum sem snerist engaðæðingu ríkisfyrirtækisins íslenskara aðalverktaka árið 2003. Tæplega 40% hluti ríkisins í verktakafyrirtækinu var þó seldu til eignarhaldsfélags sem hitt eignarhaldsfélagið AVAF. Þetta fyrirtæki var í eigu nokkura helstu stjórnenda íslenskara aðalverktaka meðal annars forstjórans Stefáns Friðfinnssonar. Kaupverðið á þessum hlut var rúmlega 2 miljardar króna. Ein helsta eign íslenskara aðalverktaka á þessum tíma var Blikastaðalandið. Eftir kaupin gerði eignarhaldsfélagið AVAF öðrum hlutum yfirtöku tilboð í hluti þeirra í félaginu. Í kjölfarið átti eignarhaldsfélagið AVAF 100% hlut í íslenskum aðalverktökum. Strax eftir þetta greiddu íslenskir aðalverktakar út 2,3 miljardar króna í arð til nýja hluthafans AVAF eignarhaldsfélags. Þetta var hærri upphæð en AVAF eignarhaldsfélag hafði greitt íslenska ríkinu fyrir 40% kjölfestu hlut í fyrirtækinu. Eftir einkavæðinguna var Blikastaðalandið sömuleiðis endurmetið í bókum íslenskra aðalverktaka. Fyrir einkavæðinguna hafði Blikastaðalandið verið bókfært á 900 miljónir króna. Í kjölfar einkavæðingarnar var það metið á 4,5 miljardar króna. Munurinn á þessum verðmötum var því 3,6 miljardar króna. Virði Blikastaðalandsins var því verulega vanmetið í bókum íslenskra aðalverktaka. Þetta vanmat lá hins vegar ekki fyrir í opinberum gögnum fyrirtækið á þeim tíma þegar Íslenska ríkið seldi hlutsinn í fyrirtækinu. Tvö af þeim fyrirtækjum sem buðu í hlut Íslenska ríkisins í íslenskum aðalverktökum voru hins vegar ekki sátt við söluna til eignarhaldsfélagsins AVAF. Þetta voru verktakafyrirtækin Trésmiðar Snorra Hjaltasonar og JB Byggingafélag. Fyrirtækin höfðu mál gegn Íslenska ríkinu út af þessu árið 2006. Fyrirtækin töldu að stjórnendur íslenskra aðalverktaka hefðu misnotað aðstöðu sína við einkavæðingu fyrirtækisins og að íslenska ríkið hefði ekki gætt jafnræðis við söluna. Gagnrýni þeirra hverfðist einna helstum Blikastaðalandið sem var verulega vanmetið í bókum verktakafyrirtækisins. Fyrirtækin vildu meina að þetta hafi stjórnendur íslenskra aðalverktaka vitað á meðan aðrir sem buðu í þetta verktakafyrirtæki í ríkiseigu vissu þetta ekki. Hæstiréttur Íslands komst að þeirri niðurstöðu árið 2008 að Íslenska ríki hefði ekki gætt jafnræðis við einkavæðingu íslenskra aðalverktaka og að framkvæmt útboðsins hefði verið ólögmætt. Með þessum dómi er einkavæðing íslenskra aðalverktaka eina einkavæðingin í Íslandssögunni sem hefði verið dæmt ólögmætt í einhverjum skilningi fyrir dómi. Hæstiréttur Íslands féllst hins vegar ekki á það að ríkið ætti að greiða þessum verktakafyrirtækjum skaðabætur í málinu. Dómurinn hafði hins vegar ekki neinar frekari afleiðingar og kaupendur íslenskra aðalverktaka stóðu eftir með þann mikla hagnað sem var til í kjölfar þessar rengavæðingar. Eftir stóð hins vegar svo staðreynd að Hæstiréttur taldi að pottur hefði verið brotin í þessar rengavæðingu og að forsvarsmenn eignarhaldsfélagsins AVAF hefðu reynt eignast íslenskar aðalverktaka með ólögmætum hætti þar sem útboð á þessari ríkiseign hafa verið ólögmætt. Þetta sama ár og dómurinn féll, í janúar 2008, seldu íslenskir aðalverktakar svo blikastaðalandið í heildsinni til dótturfélags verktakafyrirtækisins Eiktar fyrir rúma 12 miljardar króna. Þessi viðskipti voru fjármögnum með lánum frá Kaupþingi og VAFBS fjárfestingabanka. Dótturfélag Eiktar, Blikstaðir, fór svo hausinn í kjölfar bankahrunsins 2008 og VAFBS fjárfestingabanki sumleiðis. Í kjölfarið eignaðist Arionbanki, arftaki Kaupþings, svo Blikastaðalandið upp í þessar miklu skuldir. Eitt af því sem alltaf hefur vakið athygli við fyrirtækið eignarhaldsfélagið AVAF sem eignaðist íslenska aðalverktaka í þessari umdeildu einkavæðingu er að þetta félag skilaði aldrei ársreikningi. Fyrirtæki starfaði samt í 13 ár. Allt frá árinu 2003 þegar einkavæðing íslenskra aðalverktaka átti sér stað og þar til árið 2016 þegar félaginu var slitið. Engar opinberar upplýsingar um fjármál eða fjárhagsstöðu þessa fyrirtækis liggja því fyrir. Ómögulegt að sjá hvað varðum eignir þess eða hver það var sem neitt góðs af þeim. En í gagnrýna umræðum þessa einkavæðingu í fjölmiðlum spilaði líka svo staðrind að eftir að fundargerðir einkavæðinganefndar voru gerðar opinberar eftir bankahrunið árið 2008 kom í ljós að Halldór Ásgrímsson sem var þáverandi formaður framsóknarflokksins og ráðherra hafði haft afskipti af einkavæðingu íslenskra aðalverktaka. Halldór lét nefnilega boð ganga inn og fund einkavæðinganefndar í mars 2003 að hann teldi að tvö af tilboðunum væru sambærileg eins og það var orðað í fundargerðinni. Eitt af þessum tilboðum var áður nefnt tilboð AVAF eignarhaldsfélags í hlut ríkisins í íslenskum aðalverktökum. Einn nefndamaðurinn í einkavæðinganefnd, Baldur Guðlaugsson, taldi að þessi afskipti Halldórs væru óeðlileg og bókaði mótmæli sín við þeim í fundargerð. Einu mánuð eftir þennan fund var ákveðið að Íslenska ríkið ætlaði að hefja viðræður við AVAF eignarhaldsfélag kaup þess á hlut ríkisins í íslenskum aðalverktökum. Saga þessa risastóra og verðmæta byggingarlands í Mosfellssveit er því hulin ákveðinni leynd. Með að við fyrirliggjandi upplýsingar frá Þóri Hjaltisteð í Mosfellsbæ sem og Arionbanka liggur hins vegar fyrir að nú loksins stendur til að fara að hefja framkvæmdirnar á Blikastaðalandinu sem hafa verið til umræðu í næri 20 ár. Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ég minni á netfangið þetta helst að rú.is. Ef hlustendur vilja senda þáttastjóðnundum gaggríni eða athugasemdur efni þáttarins eða koma með ábendingar önnur fréttamál. Engin þetta helst þáttur verður á dagskrá rásar eitt á morgun. Næsti þáttur verður hins vegar á dagskrá á föstudaginn kemur, þann 15. maí. Góða stundir!

Góðir hlustendur, nú heyrum við menningu og ferðaþjónustu á Norðurlandi í þættinum Víðsvegar.

0: Komið sæl, þeir það hlust á Viðsvegar, ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir. Í þættinum í dag förum við á opna vinnustofu sem var haldin á Akureyri núna í byrjun maí og bar titilinn Menning og ferðaþjónust á Norðurlandi. Markmiðið með þessum viðburði var að styrkja samstarf og samtal milli menningar og ferðaþjónustu aðila á svæðinu. Þessi vinnustofa var á vegum safnafræði við Háskóla Íslands, rannsóknarmiðstöðar ferðamála, félags íslenskra safna og safnafólks, síldaminjasafnsins á Siglufirði og samtaka ferðaþjónustunnar. Og það ekki eftir neinu að bíða, við skulum skella okkur á opna vinnustofu.
1: Heyrðu, ég velkomin, gaman að sjá ykkur. Ég að byrja að segja að það eru netfókalistar á borðum hjá okkur og hvað þetta rosalega vaktið með það myndi skrá ykkur.
2: Guðrún Dröfn Whitehead, lektor í safnafræði við Háskóla Íslands.
0: Og þessi opna vinnustofa, segðu mér aðeins aðdragandann og hvað er svona verið að vinna að?
2: Heyrðu, þetta byrjaði fyrir 3 árum, 2023, en þá voru deilur á milli náttúruminjasafns Íslands perlunorðisins og samtaka ferðaþjónustunnar hér í umræðum. En þá var það þannig að það kom upp deilur út af því að náttúruminjasafni væri að fara út af Seltjarnarnes. Og umræðan spratt sem var mjög áhugaverð, spratt upp um eiga söfn, opinber söfn, að vera að vinna innan ferðaþjónustunnar. Er það ekki ákveðin hagsmunaárekstur? Af því að þetta svona opinber stofnun og eitthvað hagsmuna árekstur þarna og það var svo áhugavert að fylgjast með þeim sem deilum að það var miskilningur á hlutverki safna og miskilningur á því hvað það að vera ferðaþjónustuaðili að mínu mati og þarna byrjaði það þannig að þá hnýfti ég í Jóhannes sem framkvæmdastjóri SAF og sagði við hann, heyrði, ef þú ætlar að tala um söfn þá þarfst að tala við þau og hann var náttúrulega strax til í það og þá heldum við ákveð að vera með málþing og málþingi var haldið í samstarfi við félag íslenska safna og safnafólks og það var náttúrulega augljóst að þessi aðili yrði að vera með í umræðinni og við byrjuðum á því að búa til spurningaskrá og hún var send á öll söfn sýningar setur alla með sýningasali á landinu þetta voru 200-250 staðir sem við sendum þetta á og vorum með spurningalista um viðhorf fólks hvort ferðaþjónustunni hvort þau voru að vinna með ferðaþjónustunni hvað þeim fannst vera vandamál hvað þau hefði vilja gert betur til þess að reyna að fá skilning á bara hugmyndum fólks og samstarfi sem er þegar í gangi og byrja þar svo vorum við kjálfarið með málþing á Þjóðminjasafni Íslands og það gekk bara gífulega vel. Það var mikill áhugi, voru rosalega spennandi umræður sem að kveiknuðu og við sáum að það var þörf á að halda þessu áfram með einhverjum hætti. Mm-hmm. Þannig að ég fekk styrk frá Háskóla Íslands til þess að vera með viðburð og sem að vara á Síldaminjasafninu og að fyrir dagrúnu að vinna rannsókn aðeins svona hagnýtar ráðleggingar fyrir þá sem að vilja vinna betur og markvissara með ferðaþjónustunni. Og þarna hélt áfram. Svo fengum við núna styrk og safnasjóði sem var virkilega ánægilegt fyrir að halda viðburðunum áfram og þetta fyrsti af 4.
0: Á vinnustofunni voru 2 pallborð og umræður þar sem rætt varum möguleika í samstarfi innan svæða sem á áskoranir og úrræði. Og auk þess var búið upp á hagnýtan fyrirlestur menningastofnanir og markaðsetningu þar sem mikið var rætt hvernig notkun gervigreindar að breyta öllu í upplýsingamiðlun til ferðamanna, hvort sem þeir eru innlendir eða erlendir.
3: Ég heiti Vera Vilhjálmsdóttir og sérfræðingur hjá rannsóknarmiðstöð ferðamála. Mitt hlutverk á

0: í skýrslu. Höldum áfram með þetta. Mm-hmm.
1: Og þessi vinnustofa oft er að flakka á miklir ólíkra landsluta. Það mætti alveg áhugavert að sjá muninn á milli landslutana ef það eru mismunandi áskoranir eða sömu áskoranir.
0: Einmitt. Það er líka það sem er langur pínu að skoða því að við erum hérna á Akureyri í dag, Egilsstöðum og morgun og svo að öðrum landslutum. Svona hvort það sé eitthvað sameiginlegt, eru allir að fástu við það sama eða eins og bara hefur komið í ljósi í dag þessar áskorunir sem Norðurlandir er með að það sé komið beint flug og beint flug veturinn og hvernig höldum við utanum að það sé alltaf fleiri vetrarferðamenn erlendir heldur en annars. Mm-hmm. Þannig að þú veist, það er bara strax komið ykkur þar í ljós sem að er kannski sérstakt fyrir þetta svæði en svo er kannski annað sem við ræðum í dag sem að er millilandsluta.
1: Þannig að í lokin það verður gerð ein góð skýrsla upp úr þessu öllu.
0: Já, við tökum saman þessar vinnustofur, það verða allavegna fjórar og sem ég vinn svo úr og við það með öðru efni og svo kemur út skýrsla vonandi í byrju næsta árs með niðurstöðum.
2: Já, ég heiti Dagrún Ósk Jónsdóttir og ég er starfsmaður FISOS, Félag Íslenskra safna fólks og við erum hérna á viðburði um menningu og ferðaþjónustu á Akureyri eða við erum stödd á Akureyri en þetta fjallar allt Norðurlandið og ég er að stjórna svona speed date eða örstefnum úti á ég útskrið það nánar.
1: Já, takk.
2: Já, það er sem sagt sko að því að eitt mægir markmið með viðburðunum er að efla samtal. Og við erum búin að vera hérna í morgun með pallborð sem að líka náttúrulega er mikið samtal og svo var hérna vinnusmiða frá datera um markasetningu og núna langaði okkur bara fólk færa að tala saman bara í svona litlum hópum og kannski kynnast einhverjum sem það þekkti ekki áður af því að samtal eru oft fyrsta skrefið í átt að samstarfi líka. Og við erum að vinna þetta með á svona skemmtilegum blöðum, með hugmyndaskýjum og umræðum og pælingum, þannig að þetta safnist allt saman líka, alls konar góðar hugmyndir. En það er nú líka þannig að flesta góðar hugmyndir verða til einmitt í samtali, þannig að það er svona svolítið það sem við erum að gera.
1: Já, og erum svo skipt upp í mismunandi hól, hvernig setur þetta skyndi mót hér upp?
2: Já, þá sem sagt er það þannig að eins og við erum að gera þetta núna þá er þetta svona þrjú megin umræðu efni og eru 10 mínútur fyrir hvert þeirra, þannig að þau eru núna í hópum og svo eftir 10 mínútur þá fer ég inn og góla að ég skipta hóp, líka þegar maður tala við fleiri, maður sé ekki bara tala við þá sömu allan tíman, það er það sem þetta snýst líka. Þannig að þá ég eftir að byrja þau að skipta sæti og færa sér svo yfir í næsta umræðu efni og þetta ætlum við að gera verða þrjú skipti sem sagt.
1: Já, 30 mínútur. Hvað heldur að það sé langa tími liðin núna að fyrsta hólinu?
2: Látum við sjá, þau eiga svona 6 mínútur eftir.
1: Ef við kíkja inn?
2: Já.
1: Gáðu svona hvernig andin er?
2: Það er alveg. Það eru umræður í gangi þarna, sko. En þau eru núna velta fyrir sér sem sagt ávinningunum af auknum samstarfi og samtali milli menningar, stofnana og ferðaþjónustu.

0: Á vinnustofunni kom í ljós að samtalið milli ferðaþjónustu aðila og menningastofnana mætti bæta og skýra með ýmsum hætti. Þau sem starfa á söfnum sögðu að þau væru oft beðin að stökkva til með skömmum fyrirvara þegar ferðaþjónustu aðilar þyrftu að gera skyndilega breytingar á ferðaplönum til dæmis vegna veðurs og á sama tíma kallaði ferðaþjónustan eftir meiri sveigjanleika. Fólk taldi að passa þyrft upp á að réttar upplýsingar væru aðgenglegar auk þess sem rætt voru hvernig innviðir þyrftu að styðja við aukin fjölda ferðamanna og vísaði í að Akureyri og nágrenni væri á ákveðnum tímamótum í ferðaþjónustu þar sem gistrýmum á Akureyri væri að fjölga við opnun nýrra hótela. Og daginn eftir þessa vinnustofu þá skellti ég mér í heimsókn til nokkura þeirra menningar og ferðaþjónustu aðila sem tóku þarna þátt. Og við byrjum þessa yfirferð hjá rótgrónu hópferðafyrirtæki á Akureyri.
1: Ég Helga Nína, Helga Dóttir, heiti ég og sölu- og markastjóri hjá SPA Norðurleið. SPA Norðurleið gamalt og rótgróið fyrirtæki og það var stofnað árið 1980. Við erum

0: þriðja starfstöðar í Hafnarfirði og höfuðstöðunar okkar eru á Akureyri. Seinustu ár hefur fyrirtæki stækkað mjög ört og er flotinn komin nú yfir 110 rútur. Það er mikil, á mikil uppbygging sér stað og hérna og endurnýjun, við höfum verið að endurnýja flotan mikið seinustu ár. Það sem við erum alltaf á sjálfsögur líka að huga sjálfbærni. Eins er gaman að segja frá því að nú á dögunum vorum við að festa kaup á fyrirtæki í Mývasveit sem heitir Mývastúrs. Keftum það vörumerki þannig að við munum halda áfram með áhlunarferðir upp í Ösku frá Mývasveit undir vörumerkinu Mývastúrs. Það er mjög spennandi. Við erum bæði náttúrulega að þjónusta innlendamarkaðin og sem og erlendamarkaðin. Hér á Akureyri erum við að keyra nánast flesta skólana og íþróttafélögin og reynum að styðja við það eins vel og við getum. Sama á við í Reykjavík að við erum búin að auka við okkur og svo marg íþróttafélög þar og skólanir fyrir sunnan líka. Og eins bara erum við að þjónusta ýmis fyrirtæki bara sem vantar og rútiskull út um allt.
1: En tölum við aðeins út af því að sko, þessi opna vinnastofa fjallaði um ferðamennsku og menningu. Segðu mér aðeins hvernig þið eruð að stíla inn á ferðamanninu?
0: Við erum í samvinnu með mörgum erlendum ferðaskrifstofum. Við höfum líka verið að fara á vinnustofur og ferðarástefnur erlendis meðal annars með Íslandsstofu og hérna og eins með markastofu Norðurlands. Og svo ég fara nú aðeins inn í hérna á Akureyri með beinaflugi til Akureyrar að þá erum við búin að fara tvær ferðir núna til Bretlands í samvinnu með markastofu Norðurlands þar sem við erum að kynna Norðurland og Akureyri sem spennandi vetraráfangastað og bara heilsa á stað fyrir ferðamannin til að koma og það var svolítið það sem ég fór kannski inn á að þessum fundi að hérna að það er ljóst að mikið og gott starf hefur verið unnið í tengslu við beinaflugi til Akureyrar og að fjöldi flugfélaga hefur núna aukið viðkomu sína hingað þannig tækifærin hafa aldrei verið fjölbreyttari og það sem ég brenn kannski mest fyrir er að við megum ekki stoppa þar þegar ferðamaðurinn er loksins komin hingað að við ferðaþjónustu fyrirtækin á svæðinu þurfum að halda áfram og taka við keflinu markaðsetja svæðið og hérna og halda áfram og þú veist og til þess að þessi þróun haldi áfram og þurfa innviðirnir að vinna saman og margt sem þarf að hafa í huga eins og til dæmis með vetraropnun og sveigjanlegum opnun tíma og auknu aðgengi fyrir ferðamanninn. Það hefur yfirleitt bara verið hugað því yfir sumatíman en nú er kannski breytt í tímar og við þurfum að fara að hugsa öðru í sér við vetartíman og oft eru þetta líka bara staðir eins og veitingastaðar og kaffihús og söfn og svoleiðis sem heimafólki sækir og nýtu góðs af en þessi staðir standa oft ekki undir sér nema það að ferðamaðurinn sé hérna og það eru náttúrulega lífsgæði sem allir njóta. Og við viljum ekki að ferðamennir komi hérna og standi frammi fyrir lokuðum dyrum því að sama hvar hann er að ferðast um Norðurlandi, sko. Og það sem ég fór líka inn á er að þetta snýst líka upplifunina. Að öll þessi vinna og uppbygging og markasetning þarf að skila sér til gestan okkar. Við viljum að þeir fara hérna ánægðir með góða upplifun í farateskinu og löngun til að koma aftur og þá mögulega setna stoppa lengur. Þegar við fórum fyrstu ferðin okkar með markastofu Norðurlands í vinnustofur til Bretlands að þá hafði fólk í rauninu bara ekki neina hugmynd Norðurlandi eða hvar liggur við hvar það væri en síðan fórum við hérna setna í næstu ferð og þá fann ég að það var mikil bara vakning, fólk vissi núna hvar Norðurland væri, það var búið að kynna sér hvað var hægt að gera og var þá meira áhuga samt bara heyrðu þegar ég kem hvað og ég að gera og þá vorum við minna að kannski kynna svæðið heldur, þá vorum við bara að kynna hvað við gátum bóðið þeim upp á sem var rosalega gaman að sjá hvað var mikil vitundavakning á milli þess að tvekja ferða og ég bara vona að við munum fara að halda áfram og fara í svona ferðir til Bretland sem fyrirtæki hér á svæðinu að fara út og sækja ferðamanninn því við þurfum að gera það til þess að vonandi að beina flugi haldi sér hér. Já, nei, Öspja er raunin ekki að selja neina tilbúnarferðir. Fólk kemur til okkar og þá erum við að vinna bara beint með ferðaskrifstofunum saman hvort að sé hér á Íslandi eða erlendis frá og þau komu tilbúna leiðalýsingar til okkar þannig við rauninni gefum bara tilboð í rútun og bílstjórn per se.
1: Og er það þá í ykkar hlutverk að redda til dæmis ef að vegurinn lokast og það þarf að finna eitthvað annað, er það þá ykkar að retta því eða er það ferðaþjónustu aðlinn sem að kaupir þjónustun af ykkur? Hvernig er svona þessi samskipti?
0: Það eru reyna ekkit endilega kannski í þessu tilfelli okkar en að sjálfsögum vill maður veita sem bestu þjónustuna og þá reynir maður að aðstoða eins og við getum að ef eitthvað svona kemur upp og eins og veginir að loka slæmt veður eða eitthvað þvímlíkt að þá reynum við þetta aðstoða hópana til að finna eitthvað annað og þá sérstaklega líka þessa veðarhópa sem koma hérna á Akureyri því að við erum nú svo ánægð að fá loksins hópa með beinaflugi hingað til Akureyrar að þá auðvitað vill maður að upplifun þeirra hér á svæðinu sé bara sem best.
1: Aðeins svona út af því að ég að ræða við því hérna í kjölfarið af þessari opnu vinnustofu þar sem þú tókst þátt í pallborði og þar átti að skapa samtalsvettvang, ferðaþjónustuaðila og menningarinnar. Af hverju er það mikilvægt að þínu mati?
0: Ég held að sé mikilvægt að bara ferðaþjónustuaðilar og menningarstofnanir tali saman og þessi góð samvinna og samtal á milli aðila því að það þarf til þess að hlutinni gangi upp þarf að vera góð samvinna og því er mikilvægt að hittast og ræða málin
1: og kannski að þessir ólíku aðilar skilji veruleika hvers annars
0: algjörlega að hérna að við þurfum bæði að skilja að það þurfa allir fyrir sjónleika og líka bara fá skilninga á hvaða upplýsingar hver og eitt þarf til þess að hlutinni geta gengið upp.
2: Frá SBA Norðurleið er ferðinni heitið á Markastofu Norðurlands en helsta hlutverk Markastofunar er að samræma markaðs- og kynningamál norðlenskrar ferðaþjónustu.
3: Ég heiti Halldór Óli Kjartansson.
4: Ég heiti Katrín Harðardóttir.
1: Aðeins út frá þessari opnu vinnustofu, Katrín, þú sast þarna og tókst í máls. Hvað tekur þú svona með þér út úr þessari vinnustofu?
4: Viss bara skipta gríðlega miklu máli og það sýndi sig að samtal og samstarf á milli hérna svona menningar ferðaþjónustu geirans skiptir gríðlega miklu máli og hérna það var líka áberandi að þessu fyrirtækjum þau vantar aðstoð í til dæmis markasetningu og slíku kannski svolítið í þessu bara breytta heimi sem við erum að vinna í þessu stafræna heimi og svo leis. Þannig að hérna, svolítið að vinna bara með það heimasíðuna sínar og aðra miðla. Þannig að við ætlum að fara á stað með að hérna, námskeið sem hjálpar þeim að skipuleggja það svolítið og koma þeim á stað og þannig að þið átti sig á kannski bara hvar þörfin liggur. Að þetta eru oft bara mjög litlar einingar og fólk er bara skiljanlega að leggja áherslu á eitthvað annað heldur en endilega markas- og kynningastarf. Og hérna og eins og kom líka bara fram á þessari ráðstefnu að söfnin er að gera svo margt annað og það er svo hérna margir vinklar sem að þið þurfa að vera sinna þannig að skiljanlega þurfa þið bara forgangsraða og oft verður þetta efni bara afturlega í forgangsröðinni. Já, mér finnst það líka að koma svolítið fram hérna á vinnustofinni að það skiptir máli að fyrirtækin sjálf séu svolítið með á nótunum. Það er eins og heimasíðinu okkar, þá erum við með gagnagrunn sem er lesin upp úr gagnagrunni ferðamálastofu og það skiptir sem ekki máli að fyrirtækin sjálf séu bara meðvituð einmitt það að uppfæra opnunatíma og uppfæra ef það eru einhverjar hérna, upplýsingar sem þurfa að koma til skila. Þannig að upplýsingarnar bæði á þinni heimasíðu og annarra heimasíðu séu réttar. Því það var að mér líka verið að ræða það bara eins og hérna, upplýsinga miðstöðin sem þarf kannski að fara að grafa eftir upplýsingum og leita og finnir okkur heimasíður og það eru bara úraldir upplýsingar og svo leis. Þannig að það skiptir máli að bara fyrirtækin sjálf beri svolítið ábyrgð á þessum svona grunn upplýsingum og koma þeim til skila. Og svo náttúrulega bara hvað hérna, þú veist, við finnum öll að þetta beina flug skiptir okkur máli og bara sem íbúa. Þannig að við þurfum að bara gera allt sem að ég okkur veldi stendur til þess að halda því og reyna þá líka þjónusta ferðamanni bara eins vel og mjögulega getum.
1: Aðeins um Akureyri og svæðið hérna kom fram í umræðinni að það væru ákveðin svona kaflaskil, tímamót í ferðaþjónustunni hérna. Getur þú aðeins leitt okkur inn í það? Hvaða tímamót er að fara að vera hér í ferðaþjónustunni á þessu svæði?
3: Já, og þetta er nú svolítið skemmtilegt. Við hérna verum að sjá það að vetrarferðaþjónusta er eflast frekar mikið og það tengist mikið eða svona nánast öllu leitt þessu beina flugi. Náttúrulega höfum við verið að vinna sérst bæði með hérna með leiguflug og svo náttúrulega þegar Ísitt byrjar þá erum að sjá bara stöðan ströma Bretum sem að koma hérna til okkar og þetta eru aðeins öðruvísi svona ferðalangar heldur en hafa kannski verið að sækja okkur yfir vetratíman áður. Dvelja kannski bara allir á einu stað. Þessir ferðamenn og eru þó að leita sér einhver að gera og hafa áhuga bara á áfokastæðnum og vilja ég bara geta labbað og fundið sér eitthvað skemmtilegt að gera. Þannig að við erum að sjá svona breytt ferðamynstur og svona í kjölfarið af þessu þá sjáum við líka bara að það gróska í ferðaþjónustu hérna fyrir norðan. Og hérna við Akureyri náttúrulega nýbúið að opna risastórt hótel, hótel Akureyri og svo er annað hótel að opna sem að hérna heitir hótel Skáld, skemmtilegt, tengist náttúrulega menningunni. Og eins og við þekkjum kannski heima mér best sko, þannig að það er frábæra viðbútt hérna við flóruna líka Skógarbyggðun sem við erum nú búin að stekka einu sinni og er að byggja flott svona, ef maður slettir á ennsku, svona bútík ráðstefnuhótel. Og svo er náttúrulega bara meira að gerast, við erum að sjá fleiri einingar rísa hérna upp í kringum okkur við Mývatn og við Grenivík og svona, þannig að það sem er að gerast er bæði það að við erum kannski að ná okkur svona markmiðum sem að ferðaþjónustan setti sér, erum að fá fólk beint hérna yfir vetratímann. Og þessi markmið voru sett af því við vitum það að þegar fólk lendir bara hérna á Akureyrarflugvelli þá dvelur það lengur á svæðinu og þarf þó að hafa meira að gera. Og þetta er kannski þessi raunveruleiki sem að fólk er að finna fyrir, að fólk er bara að dvelja lengur og þú gerir ekki sama hlutin sko dag eftir dag og þeir langar líka að kynnast áfangastanum og þú gerir það með því að hitta fólk og ferð á söfn og kíkir á kaffús eða barinn og þessar sögur náttúrulega sem að söfn hafa að segja eru náttúrulega bara okkar menning sko, þannig að það er kannski svona stóra breytingin, við erum bara stakkaðir sem samfélag. Ég myndi svona segja að þetta var í stuttumálið sem er að gerast yfir vetratíman sko.
1: En þessi vetratími, það kom nú líka fram þarna að þetta væri tölverð áskorun fyrir innviði samfélagsins. Hvað hefur að segja um það?
3: Já, tvímála lust, það er bara, það er alltaf vaxtarverkir og hvort sem að það er bara ná til fólksins eða stilla af opnunartíma og annað sko, og þetta tekur þetta bara tíma. Við hérna horfum líka bara til nágrann okkar sko í Reykjavík. Það var ekki alltaf fullt að ferðamönnum á Laugaveginum. Ég man bara eftir því sko, maður fór Laugavegin yfir janúar, febrúar og maður gat bara verið eitt sko. Það er ekki lengur svoleiðis, en síðan að þetta var, það var náttúrulega bara mikið hérna búið að gerast og þetta gerist kannski aðeins hægar hérna sem er ekkit endilega verra. Við höfum svona meiri tíma til að bregðast við, en þegar við horfum til svona hvernig getum við þjónustu þetta fólk, það er það akkurat þetta sko, það er bara að taka eftir breytingunni og bara spyrja það og það er svolítið það sem við erum að gera, við erum að mæla svolítið og sjá hvað fólk vill og þá getum við miðla því áfram inn í greinina og inn til sveitafélagana og þannig er eitt svona búa til betri upplifun með því að hafa þá bara áhrif á opnandi tíma því að það eru markaðslegar forsendur fyrir því. En eins og ég nefndi að þetta tekur aðeins meiri tíma, við erum ekki með alveg svona þetta sama magna fólki. Þannig að við þurfum bara að taka svona góð og sterk skref í að þjónusta þetta fólk betur, en það er samt mjög glatt sem er hérna. Og svona framtíðasýnin er svolítið svo að, hérna, að fyrirtækin sem er að bjóða upp á góða afþreyingu að sumri, við geti gert það vetri líka, það er ekki öll í þeirri stöðu í dag, en allmörg, en þau hafa líka ákveðið að fjárfesta í því. Það kostar að hafa fólk í vinnu og ferða þjónusta er svolítið þannig greina, þú ert ekki endilega bara ína því að þú getur búið til svo mikið peningum. Það er yfirlega að þetta er bara svo gaman líka, eða tengist hér eða þinn í fjölskyldu með einhverjum hætti. Og það gerir okkur svolítið sveigjanleg, að við getum leift okkur kannski að fjárfesta tíma okkur að peningum í að hafa bara meira opið. Og svona þegar við erum öll að stíga svona sömu skrefin áfram, þá hérna og endanum verður eitthvað gott og það er bara það sem er að gerast. Og við erum bara einhver starf nýju svo ferlið þar sem að við erum svona verða sjálfbær í þessu. En þetta er samt rosalega gaman og það er alveg bara mikilvægast það sko.
5: Steinunn María Sveinsdóttir, safnstjóri Flugsafns Íslands. Sko, mér finnst við standa á krossgötum. Það er svona fyrirsjáanleg innviða uppbygging hér á Akureyri með lúxushótelum sem að getur opnað á nýjan markhóp sem að kemur hingað til Akureyrar og kannski ekki bara þessi lúxushótel heldur, er það líka bara fjölgun gistiríma sem gerir það verkum að kannski vera Akureyri líka bara ákjósanlegri áfangastæður fyrir ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur að skipuleggja ferðir til Akureyrar. Og við svona daldið sjáum það í hillingum að fólk hafi möguleika á að vera lengur hér á Akureyri, dvelja lengur, skilja meira eftir sig hérna á staðanum. Og ég held að það séu bara miklir möguleikar núna í stöðinni og við mögum svona aðeins fara bara að horfa aðeins svona kannski víðar í þessum skilningi. Hvað viljum við bjóða upp á, hvað vill Akureyri vera á tillitugum er oft talað blómstrandi menningarlíf hér á Akureyri. Hér sé mjög fjölbreytt flóra safna og mikil menning og það er alveg rétt. En það er svona daldi spurningin hvernig getur menningin stutt við þessa uppbygging og verið hluti af henni. Og mér fannst þessi vinnustofa að koma á réttum tíma að því leiti. Þannig að þetta var bara mjög fínt spjall sem við áttum í hérna á þessari vinnustofu.
1: Mm-hmm. Akureyri hefur verið svona staður þar sem að fólk gistir og fer svo morguninn í eitthvað annað. Er það ekki svona rétt ályktað?
5: Það hefur, Akureyri hefur haft það orð á sér, jú. Mm. Að hér dvelji fólk yfir nótt, fái sér að borða á kvöldin og borði síðan morgunmatinn á hótelunum eða í bakaríinu og fari síðan í dagsferðir hérðan eða bara í burtu á næsta áfangastað. Og mér finnst að við þurfum að vinna því að breyta því. Þetta eru mjög miklu seglar í kringum Akureyri og við megum ekki svona einhvern veginn líta fram hjá því. Við getum ekki lítið fram hjá því að við erum til dæmis með síldarminjasafnið, Mývatn og fleira sem bara líka dregur til sín fólk og það er vel. Því að við verum líka að hugsa þetta aldrei svona heildrænt þetta svæði. En það er kannski líka alveg komið að því að Akureyri svona skapi sér dálítið pláss í þessari umræði og segi bara við viljum vera áfangastaðurinn og hvað ætlum við þá að bjóða upp á. Og þá er þetta samtal svo mikilvægt það bara hvernig getum við gert upplifun gesta okkar sem besta, hvernig getum við gripið hvort annað þegar eitthvað kemur upp á og þá tölum við dálítið það að söfnin eru stundum svona plan B, við erum ákveðin fasti, við erum hérna bara á staðnum ef að veðri er vont og það er ekki hægt að fara í þyrli skíðamennsku eða hvalaskoðuna, hvað það er, en þá erum við náttúrulega hérna á staðnum. En þá skiptir þetta samtal svo miklu máli að við vitum af því að við séum plan B og við getum átt þetta samtal bara hversu mikinn fyrirvara við þurfum til þess að geta opnað því að ég held að það sé yfirleitt vilji hjá starfsfólki safnana til þess að opna og grípa þennan bolta þegar að hérna eitthvað kemur upp á. En stundum bara eru aðstæður þannig að það kannski er erfitt. Við erum fáliðuð, við erum með marga hatta. Söfnin á landsbyggðinni eru yfirleitt þannig að þau eru bara ekki deildaskipt. Það er ekki einhver sem að tekur bara á móti gestum eða tekur bara á móti skólahópum. Heldur erum við bara í öllu og þá þarf maður stundum að kasta einhver frá sér til þess að mynda að grípa þessa bolta sem að koma allt í einu. Og þá skiptir bara samtali svo miklu máli. Vitum við að við séum einhvers staðar inn í skipulagningu einhvers fyrirtæki sem er að skipulagja ferðir. Og þá held ég að svona þetta myndir einast okkur öllum auðveldara í framkvæmd.
1: Mm-hmm. Hverjir eru svona ykkar markhópar? Hverjir eru þeir sem eru að koma til hvaða fólks eru þau að horfa til þess að lokka hinga á safnið?
5: Sko, við höfum verið einmitt meira svona í lausa traffíkinu heldur en skipulagum hópum. En það er líka helgast af því að svo stórt hlutfall af okkar gestum eru Íslendingar. Við erum ótrúlega lánsum að mér finnst að við fáum Íslendingana og nærsamfélagi hingað á safnið. Hlutfall erlendra gesta, það hækkar og gestafjöldin hefur hækkað umtalsvert á 6 árum hefur hann farið úr 5.000 gestum upp í 13.000 á ári. Þannig að við erum á einhverju uppleið, hvar við endum veit ég í raunin ekki og ég vona að við séum ekki komin að því, en það liggja mikil tækifæri eins og hjá okkur í það að sækja inn á þennan markað, að fara og tala við ferðaskrifstofurnar og fá skipulega hópa til okkar, en þá skiptir líka ótrúlega miklu máli og það sem að við höfum í rauninni verið að eyða púðrinu í svona síðustu ár er í rauninni að efla faglega starfið og gera sýningarnar betri, þannig að þegar við förum alvöru af stað, að þá sé þetta svona að fólk fái þennan váfaktor, eins og maður segir, að því maður hefur að raun ekki mörg tækifæri til að grípa fólk í því. Þannig að hér til dæmis liggja mikil tækifæri í því að fá erlenda hópa. Já, svona skipulega hópa með erlendum ferðamönnum getum að sagt.
1: Já. Þú talar aðeins faglega starfið og það auðvitað tekur mikinn tíma, góðar sýningar byggja á mikillir rannsóknarvinnu, byggja á að sákað sér réttumununum og allt sér sett í samhengi og allt sér skráð. Þú talaði líka að söfnin og landsbyggðinni eru fáliðuð, þannig að það þarf að veita þessu tíma.
5: Já, á okkur hvíla mikla skildur. Ég veit ekki hvort að fólk átti sig endilega á því að þegar að safnum fari í gegnum þetta viðurkenningarferli og er kallað viðurkennt safn, þá er henni undirgengst það ákveðnar kröfur af hálfu hins opinbera. Og við auðvitað viljum uppfylla þessar kröfur. Það er ekki bara einhver svona kröfur sem eru settar og maður einhvern veginn er í fílu allan daginn að þurfa að gera það. Þetta eru ákveðna kröfur sem að, bara sem safna manneski að maður vill hafa safna starfið á ákveðnu plani og við erum alltaf að vinna að því. Og það tölum líka í hérna þessari vinnustofu sko sanngildið. Það sem að við setjum fram, það þarf auðvitað að vera satt og rétt. Og svo þarf maður að hugsa við hvernig er maður að tala, hvernig viltu miðla efninu og núna er þetta bara í fjölbreytileika samfélagsins er að mörgu að hyggja og við erum, eins og segir, fáliðuð, við erum með marga hatta og þurfum að skipta hratt hatta hérna á safninu oft, en það er líka það sem að gerist hérna, þetta er mjög skemmtilegt og ég held að gestur okkar græði dálítið á því hvað við erum með margt í fingrunum hérna á safninu. Þess, við förum bara úr því að vera að skrá og fara í gegnum myndir og tala við fólk og allt þetta í það bara að fara síðan að taka móti gestum. Við getum miðla þessu sem við höfum þá í raunin allir sér við þekking og því sem við höfum sangað okkur. Við getum miðla því dálítið vel til gesta okkar. En það eru þetta bara, það eru þessu kröfur og við erum alltaf að reyna að uppfylla þær. En svo komum við þá líka alltaf að reyna að þessu fjármagni sem að þarf líka að fylgja og við höfum þetta svona stundum þurft aðeins að hérna að anda djúpt ofan í maga þegar að koma fleiri kröfur en það fylgir raun ekki fjármagn og maður veit stundum ekki alveg hvernig maður á að hafa tíma til að sinna fleiri verkefnum en einhvern veginn reddast þetta alltaf.
1: Svo er það líka aðgengi að safninu. Þú ert hérna rétt við flugvellin. Það er nú oft búið að tala að aðgengi að flugvellinum sjálfum sé ekkert sérstakt og svo er að komast hingað. Hvernig er að vera hérna á þessu svæði með safnið?
5: Það er bæði kostir og gallar. Það má alveg orða þannig. Við náttúrulega njótum þess að vera á flugvelli. Hér eru svona ýmiskonar vélar hljóð sem að bæta upplifun gestana og við þetta eigum í afskaplega góðu samstarfi við allt flugsamfélagi hérna á Akureyrarflugvelli. Við erum hins vegar mjög langt frá miðbænum. Það er alveg töluverð ganga frá miðbænum hingað inn á flugsafn. Þetta er 4 kílómetrar og ég hef spurt á opinberu vettvangi hvort að Akureyri endi við skautahöllina. Því það er ýmislegt sunnar en skautahöllin. Við byrja getum talið bara iðnaðarsafni, mótorhjólasafni, flugsafni, flugvöllur, kjarnaskógur og þetta er svona spurningin að hverju vill Akureyri veita íbúum sínum og gestum aðgengi að og ég myndi auðvitað vilja fá bara fastar almenningssamgöngur inn á flugvöll og við myndum auðvitað njóta góðs af því af því að við erum auðvitað dálítið langt frá skemmtifæraskipunum sem að koma með mjög marga ferðamenn til Akureyrar og við missum dálítið af þeirri kökusneið, það er alveg þannig og stundum er þetta bara þannig að leigubílarnir eru uppteknir og þá reynir fólk svona þessir allra áhuga sumustu þá labba þeir hingað inn á flugvöll og þá hefur maður bara þurft að skutla tilbaka í bæinn, svona svo að fólk hafi þetta bara af liggur við, þannig að ég myndi gjarnan vilja fá betri almenningssamgöngur inn á flugvöll og ég held að það myndi líka bara styrkja Akureyri sem áfangastað að hér sé markasettur millilandaflugvöllur af þá einhverju alvöru vil ég segja, því það eru auðvitað þannig að við svona alvöru millilandaflugvöll þá eru góðar almenningssamgöngur og það bara skiptir gríðarlega miklu máli og ég veit að landsbyggðarstrætóinn hann er farin að keyra inn á flugvöll en ég vil meina að það séu ekki nægar samgöngur og þarna eru klárlega tækifæri fyrir Akureyrarbæ að gera betur.
6: Ég heiti Haraldur Þór Eilsson og er safnstjóri minnisafnsins á Akureyri.
1: Aðeins svona hlutverk safna í ferða þjónustu?
6: Það hérna, það hefur sannlega aukist og ég veit ekki hvort það var aukningin hann eða fór að sjá að þetta getur alveg skapa tekjur. En við þurfum svona kannski innan safnagerðin sem hefur í leiðinni breyst og samanskapi kannski líka við þór ferða þjónustunar gagnvart safnagerðinum. Þannig að það er kannski voru til meiri skilningur en eini fyrir ekkit svo löngu þá var það eiginlega bara pínu svona skammarir að tala það að þú varir sko í ferðaþjónustu svona maður heyrði nú alveg að það var tala að þetta væri sko hérna Disneyvæðing og ég veit hvað og hvað en það hefur breyst og ég held að söp sjá við alveg tækifæri í þessu án þess að þurfa endilega breytast í ferðaþjónustu fyrirtæki, þá veist, án þess að glata svona sínu sinni sjálfsmynd eða sínu hlutverki, að þá svona höfum við öll verið svolítið að máta okkur inn í þetta hlutverk, hvernig getum við verið hluti inn við að ferðaþjónustu og þá er kannski ekki bara að hugsa sko erlenda ferðamenn, þetta er líka íslenska. Þannig að það er svona, þessi hugmyndafræði og svona hvernig bæði söfnin og ferðarþjónustan nálgast safnagerinn, það hafa orðið breytingar.
1: Mm-hmm. Eru sýningar eitthvað skipulegar ólíkt útrá þessum markhópum? Ferðamaður, heimamenn, íslenskir ferðamenn, hvernig svona lítið þið á þetta?
6: Við höfum ekki horta á þannig, fyrst og fremst reynum við auðvitað bara að hafa upplýsingarnar aðgengilegar fyrir þannig að hérna textar og svona það sem við erum að sýna sé skiljanlegt eins og koma, þannig að auðvitað þarfti kannski að hugsa þetta eins og öðruvísi fyrir þann sem kemur frá, hefur ekki búið hér alla sína hunds tíð, það þarf að útskýra eins og annan hátt heldur en fyrir kannski heimafólki eða fyrir Íslendingum sjálfum, þannig að fyrst og fremst þannig sem þetta er hugsað. Ég held að það kannski væri varasamt að ef að söfnfæri alfærið að snúa sér að því að búa til sko færa þjónustu hérna sýningar, það er kannski bara hlutverk annara aðilega að gera það sem eru þá kannski ekki að reka söfn en eru þá meira að reka sýningar. Það sem við þurfum alltaf að hafa í huga er sko, hverjir eru okkar eigendur? Það eru, veist, það er samfélagi sem að söfnin eru sprottin úr. Þetta hljómar eins og klísja, en það er bara þannig að hérna að söfnin eru í eigu íbúa hérna sem að eiga sem sagt safnkostinn og starfsemina. Þannig að við þurfum fyrst og fremst að þjónusta þau. Og raunum veru ætti markmið að vera þannig að sko að búa til það áhuga að vera sýningar fyrir heimafólk að það vekja áhuga erlendra gesta að koma að sjá af hverju hafa heimamenn svona mikið heimafólk svona mikið áhuga á þessari sýningu, þannig að best að vekja forvitni þeirra sko í leiðinni. Mm-hmm. En auðvitað erum við líka gluggi, við erum auðvitað líka að kynna menningu og sögu landsins fyrir öllum sem að vilja koma. Þannig að það er svona okkar hlutverk af allan á menningarsögusöfnunum.
1: Mm-hmm. Núna er búið að mála hérna þetta rými sem að verum í svona græn mosabrúnum tóni. Ég veit að þetta er sem sagt að fara að koma hérna sýningum hernámið. Þetta er nú væntalega sýning sem mun tala inn í mjög ólíka hópa og ólíkan hátt. Segðu mér aðeins, hvað er að fara að gerast hérna?
6: Já, við erum að hérna, við verðum hernuminn hérna í lok maí. Þá verður hérna, þá setjum við upp einmitt sýningu um hernámsárin hérna á Akureyri og í Eyjafirði. Og ástæðan fyrir að við erum með setjum þessa sýningu er náttúrulega fyrst og fremst að þetta er stór þáttir í sögu okkar, sögu landsins og sögu þessa bæjarfélags. En við höfum líka fundið fyrir miklum áhuga sem sett ferðafólks. En þarna fer þetta saman, þetta er sameiginlegur áhugi á þessum tíma og hvernig lífið hefur þá verið hér fyrir heimafólk og fyrir hermennina sem hinga komið. Mm-hmm. Þannig að þarna fer þetta saman og það er, veist, það er auðvitað kostur ef þetta fer saman, þannig að þú stækkar markhópin. Íslendingar eru ekki, og ég meina í þessu bæði fyrir eru 20.000 manns og í fyrðinum eitthvað 30.000, við erum ekki fleiri en það. Þannig að það er mikilvægt að ná til hinna sem er að koma hérna líka, þessar fjölmörgur ferðamanna sem gera sem ferð allalega hinga norður. Þannig að þarna fer þetta saman, en við hefðum ekki sett þetta upp sko, við myndum ekki setja upp sýningu sem er eingöngu hugsuð fyrir erlenda ferðamenn.
1: Þessi opna vinnustofa þarf að líka fjallað um markasetningu og gervigreind og svona ýmis tækifæri þar. Hvað tekur þú út úr því spjalli sem kom fram varandi þetta?
6: Þetta er eiginlegar verkefni sko, og þetta er í raun og veru akkilinsar hæll safna yfir höfuð, það er sem sagt hvernig eða markasmál og komið sér á framfæri. Þetta verður auðvitað bara mikilværa og mikilværa að vera sýnilegur og hérna komast inn í einhvern veginn þennan heim, hvort sem við okkur líka betru að vel við þessa gervigreind, þá er hún að breyta ansi miklu, þannig að verkefni fyrir okkur er að pínu dusta ríkið af svona gömlum miðlum sem við heldum að væri ekki þörf fyrir eins og Wikipedia síður og annað sem að maður hafði ekki átt að segja að væri allt í einu orðnar svona mikilvægir sko. Að hafa þær jafn réttar eins og önnur stafræn fótspor sem maður skilur eftir sig á hérna fyrir safnið á netinu sko.

0: Hér var rætt við ólíka aðila innan menningar og ferðaþjónustu sem tóku þátt á vinnustofunni. Þetta voru SBA Norðurleið, Markastofa Norðurlands, Flugsafn Íslands og Minjasafnið á Akureyri. En aftur á vinnustofuna. Samtök ferðaþjónustunnar voru meðal þeirra sem stóðu að við burðunum. Jóhannes Þór Skólason, framkvæmdastjóri samtakanna, var á svæðinu.
1: Sko, ferðaþjónustan svo víð atvinnugrein og virðiskeðjan einhvern veginn snerti svo marga. Að það skiptir óbáslega miklu máli að við fáum fyrirtækin sem að starfa á svona kannski sitthvorum enda eru í alls konar kemum þessar atvinnugreinar til þess að tala svolítið saman. Og við höfum svona undanförnum árum verið að vinna með safnafólki til þess að ná betri skilningi á milli safnafólk sem að auðvitað er undir nokkuð þéttum lagaramma og hérna hefur svona skýru hlutverki að gegna í vendun og miðlun menningararfsins til þess að svona ná betri tengslum við þá ferðaþjónustu fyrirtækin sem eru að flytja inn fólkið sem við viljum að njóti þessa menningararfs og þarna eru kannski svona í þessu tilfelli tvær erum að segja ólíkar atvinnugreinar að ræða sem að hvor hafa svona sín markmið og við höfum orðið bara mjög hrifin af því hversu gott samtal næsta á þessum viðburðum, hvað fólk viljugt til þess að skilja sjónum með hvers annars, átt að segja á því hvaða svona praktísku atriði eru sem að þurfa að vera upp á borðinu í samtalinu, hvernig markasetning getur hjálpað til við tekjuöflun, hvernig ferðaþjónustu fyrirtækin þurfa að taka tillit til þess að söfnin eru ekki svona í sama, ég var að segja, reddingagýrnum og ferðaþjónustu fyrirtækin eru oft, þau eru snillingar í óvissustjórnun en söfnin kannski eru það ekki og menningastofnunir sem eru þurfa að vera með svolítið fyrirsjáinan opnunartíma eru aðþrengd með fjármagn og oft háð pólitískum duttlungum á milli ára með fjármagn og starfsemi sem að væri gott að kæmist í skýr farveg, skora á sveitafélög við land til dæmis, varandi söfna þeirra svæði og í þeirra eigu sem að svona gefa skýran rekstrar grundvöll þannig að þetta skiptir mjög miklu máli og það er bara frábært að sjá hvað verða góðar og jákvæðar umræður í þessu hérna, þannig að þetta skiptir okkur töluvert miklu máli en þetta eru í rauninni svona tilgangur með að gera þetta einmitt þess vegna á mismunandi stöðum á landinu er að þá gefa þeim sem eru að starfa í þessum geirum tækifæri til þess að koma saman og velta fyrir sér hvernig er hægt að byggja upp gott samstarf á sínu svæði þannig að þetta snýst ekki alltaf endilega og jafnvel kannski sjaldnast að vera að horfa á einhverjar stórar innlendar eða erlendar ferðaskrifstofur það er hluti af þessu en oft á tíðum þá byggist svona samstarf upp frekar á milli litlu aðilana á svæðunum sem að síðan geta mögulega tekið sér saman og verið með hérna miðlað upplýsingum í svona lítið klasahugsun og það getur oft gefið grundvöllin fyrir síðan stærra samtali svona og víðar og jafnvel út í heim.
0: Já, var eitthvað svona sérsta sem að kom þér á óvart, má segja, eftir þennan ég kannski helst svona þessa pallborðs umræðu sem voru hérna fyrir hátti?
1: Kannski ekki beinlínis á óvart, ég búin frekar að segja kannski að því ég er búin að fara á nokkra svona fundi, núna síðan því 2 ár.
0: Þú tekur með þér hérna út af þessu.
1: Já, kannski það sem ég tek með mér er kannski þetta hvað á síðustu 2 árum á svona þessum viðburðum sem við höfum verið að halda, þessum samtali sem við höfum verið með, hvað skilningurinn hefur aukist mikið og hvað bæði menningastofnarnar og ferðaþjónustu aðilarnir eru farnir að skilja hvort annan betur, hvað eru meiri vilji til þess að vinna hvort með öðru og mér finnst þetta bara að vera mjög jákvætt samtal sem er að þróast áfram og hvet fólk bara til að taka þátt í því.
0: Og hér er Guðrún Dröfn Whitehead, lektor í safnafræði við Háskóla Íslands aftur, en það voru rannsóknir hennar á hlutverki safna innan ferðaþjónustu á Íslandi sem var upphafið af þessu öllu. Segðu mér aðeins planið, þið eru núna hérna á Akureyri og svo hvað?
2: Á morgun fyrir við á Egilsstaði og svo í haust verða 2 viðburðir í viðbót, það verður einn í Reykjavík og einhver svona á Vesturlandi. Við höfum eftir að ákveða nákvæmlega staðsetningarna þar. Það er alltaf svolítið vandasamt þegar þú getur verið með svona fáa viðburði að reyna að fá fólk úr nær sveitum til þess að mæta. Þannig við þurfum að hugsa það svolítið vel. Yeah. En við þurfum að passa okkur á að vera öðru hvoru megin við sumarið. Af því það er náttúrulega annað tími allra sem að vinna á söfnum og ferðaþjónustu.
0: Já, einmitt. En hvernig fannst þér þetta ganga í dag?
2: virkilega vel. Ég meina, ég var svo ánægð með hvað heiðarlegar umræðar spruttu upp og það var svo augljóst að fólk annt að sýna og miðla og fræða og að vinna saman og það svo mikill vilji fyrir hendi og mér finnst það vera svo frábær upphafspunktur að byrja þar og segja ég vil vera með ykkur, ég vil gera meira og að mæta á svona viðbjörð og gefa sér tíma í það, það náttúrulega bara stórkostlegt mér finnst þetta ganga mjög vel
0: Já. Svo óvæntalega að liggja eitthvað svona afurð eftir allar þessar opnu vinnustofur eitthvað svona sem að gagnast menningu og ferðaþjónustu hvað á að, að koma út úr þessu svona í heldina eftir þetta allt saman
2: Einmitt. Ég fræðimaður, þannig að ég hugsa alltaf fræðin en ég vil ekki að það sé bara endapunkturinn því að fræðimenn skrifa alltaf bara fyrir aðra fræðimenn og það getur alls ekki verið þannig hér þannig að það eru nokkrar afurður, við erum með bæklingin sem bara hagnýtur bæklingur unna af ferðaþjónustu aðalum og reyndu safnafólki við fengum svörum frá þeim það bæklingurinn, svo það skýrsla sem að hún Vera að vinna frá hérna rannsóknarmiðstu ferðamála og það verður skýrsla með það sem eru tekna saman bara upplýsingar dagsins og svona hagnýtar hugleðingar umræðin sem koma upp ólíkar áskoranir þvert yfir landið og fleira og það verður gefið út í lok árs og þá verður netfundur þar sem við förum yfir niðurstöðunar og allir geta tala saman og það líka ákveðin afurð og svo bara svona væntanlegt áframhalda rannsókninni og við eftir að ákveða nákvæmlega hvernig það minn líta út þannig að vonandi erum við að dekka þetta hagnýta og fræðilega svolítið saman
0: Já. Takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel með þetta verkefni
2: Takk fyrir

og þannig líkur víðsvegar í dag. Þar sem skoða var samspil menningastaða og ferðaþjónustu. Og ég minni á netfang þáttarins víðsvegar hjá rúf.is. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir. Takk fyrir að hlusta.

Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með þættinum Víðsvegar. Viðmælendur hennar voru Guðrún Dröfn Whitehead, Vera Vilhjálmsdóttir, Dagrún Ósk Jónsdóttir, Helga Nína Helgadóttir, Halldór Óli Kjartansson, Katrín Harðardóttir, Steinun María Sveinsdóttir, Haraldur Þór Egilsson og Jóhannes Þór Skúlason.

0: Stór sveit Reykjavíkur, Bogumil Font og Stefania Svavarsdóttir fluttu Let's Call the Whole Thing Off. Sigurður Flosason stjórnaði. Gísli Kjarran Kristjánsson hljóðritaði þetta á tónleikum stórsveitarinnar 5. janúar 2025. Lagið eftir bræðurna George og Ira Gershwin.
1: Oddvita umræður fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026 í Reykjanesbæ fylgist með umræðunum á RÚF eða Rás 2 í kvöld klukkan 20.45. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. Sumarkvöld, það opið til klukkan 9, fjörður verslunarmiðstöð. Hjá Hrafnildi, Mósmós tilboðsdagar hjá Hrafnildi.
2: Fréttastofa RÚF klukkan 2 á Sjómbrynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Fertugur karlmaður hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna rannsóknar lögreglu. Hann grunaður ítrekuð kynferðisbrot gegn barni sem var vistað hjá honum í fóstri. Samkvæmt heimildum fréttastofu voru fleiri börn í fóstri á heimilinu. Húsleit var gerð á heimili mannsins á Suðurnesjum helgina og vakti hún athygli nágranna. Lögregla verst allra fregna af rannsókninni. Hagnaður viðskiptabankana þriggja og kvikubanka á fyrsta ársfjórðungi var 27,8 miljardar króna. Það rúmum 7 miljardum betri afkoma en á sama tímabili í fyrra. Einnig jökust hreinar vaxtatekjur bankana, það munur á vaxtatekjum og gjöldum 17,4 miljardar króna og voru 57,3 miljardar á fyrsta ársfjórðungi þess árs en voru tæplega 43 miljardar á sama tíma fyrir ári. Það samsvarar tæplega 36% aukningu á hreinum vaxtatekjum. Mest jókst hagnaður Landsbankans 3,3 miljardar, hagnaður Kvikubanka jókst þó hlutfallslega mest þar sem hann meirinn tvöfaldaði hagnað sinn úr 700 miljónum króna fyrir ári í 1,8 miljardar. Innbrotið í Svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi aðfaranótt mánudags alvarlegt mál, segir Hrönn Jörundsdóttir forstjóri Matvælastofnunar. Þar hafi dýr verið sett í hættu og hlotið skaða af. Rannsókn lögreglu á innbrotinu miðar ágætlega og litið á það sem skemmdarverk.
3: Við náttúrulega lítum það mjög alvarlegum augum að þarna skildi verið brotist inn og dýr sett í hættu og hlotið skaða af. Þannig að þetta er að sjálfsögðu ekki gott mál. Við leiðum lögreglu að klára sína rannsókn og við hefum verið í samskiptum við lögreglu og fáum þá upplýsingar þegar rannsóknin er lokið. Og sömuleiðis erum við í samskiptum við þjónustu dýralækna búsins og það mat þá á ástandi dýrana sem eftir eru og þá þeim seinni afleiðingum sem vantala koma fram svona á næstu dögum. Og þegar lögregla hefur lokið sinni rannsókn þá rýnum við málið og skoðum hvort að við þurfum sömulegis að bregðast við.
2: Sagði Hrönn Ólína Jörundsdóttir. Héraðsdómur Reykjavíkur segir að ákvörðun landlæknis embættis eins og að hafna beiðni Intuens spegilómunar að geta boðið heilskeimun án tilvísana standist ekki lög. Dómstóllinn felldi ákvörðunina úr gildi í morgun og dæmdi landlækni til að greiða Intuens 2,5 miljónir króna í málskostnað. Fréttalestri lokið.

Góður hlustendur, verið þið velkomnir í Djassland Rásar 1. Þessa dagana erum við að hlusta eftir Evrópudjassinum sem samstarfsstöðvar okkar hafa deilt með okkur og fá í staðinn sýnishorn af tónlistinni sem Íslands listafólk sendir frá sér. Við hófum leikinn í Eistlandi og heyrðum tónlistarplötunni Pulse sem Flo Rea tríóði sendi frá sér árið 2025. Þar fer fremstur píanó og hljómbassleikarinn Mattei Flo Rea sem leitar víða eftir áhrifum í sína tónlist eins og heyrist gjörla í þessu lagi, Allure. Það geti þýtt að tónlistin búi yfir töfrum, sé lokkandi á einhvern nátt. Það ákveðum við hvert fyrir sig og hugleðum þegar við fáum annað lag með þessu tríói sem ásláttarmeistarinn Jatsif Kaspi lagði lið í fyrsta laginu. Í Circuit, Hringrás, eru það meðlimir tríósin sem sjáum þetta. Hljómbúrsleikarinn Mattei Flo Rea sem fyrir við syntha og heimilislegt píanó með Jusep Taluma á bassa og Dimitri Nikolajevski á slagverk.

Restless, óþreyjufullur, hét að þriðja lagið með tríói Mattei Florea, Florea tríóinu sem við fengum frá góðvinni þáttarins Ivo Hinlú hjá Eistneska útvarpinu. Hrynvísi hiphopsins, dýft sálartónlistarinnar og frelsi jazzins, allt þetta kemur saman í tónlist Florea tríósins. Þetta var tónlistarplötinni Pulse sem kom út árið 2025. Og þá snúum við eyrunum yfir Eystrasaltið til Finnlands þar sem Rikki Tikk stórsveitin starfar í Helsingi. Það var Markus Partanen hjá Íle, rúvinu finnska sem sendi okkur þessa músík með hljómsveit Valtteri Lorell. Við byrjum á lagi eftir ameríska rapparan og upptökustjóran Jay Dilla sem varð ekki gamall, lést rúmlega 30 árið 2006 en var þá búinn að stimpla sig inn í alþjóðlegt tónlistarlíf frá höfuðstöðum sínum í Detroit. Það Elena Pinderhughes sem á sterka innkomu á flautu.

Tvö lög eftir ameríska rapparan Jay Dilla í útsetningu gítarleikarans og hljómsveitarstjóra Ricky Tix-stórsveitarinnar í Helsingi. Nú síðast hljómaði Rico Suave Bossa Nova. Það Elena Pinderhús sem á sterka innkomi á flautu. Þessi sveit hefur starfað í það bil 10 ár og tekur á sig ýmsar myndir. Ein þeirra samstarfið við hljómsveitina Julkinen Sana sem brúar að snill bilið á milli jazz og rapptónlistar. Við heyrum dæmi það í Ciel Misse Ei U Einen Oltu og förum þangað sem enginn hefur áður verið.

Markus Partanen hjá finnska útvarpinu Yle sendi okkur þetta í Djasslandið. Rikki Dikk stórsveitin og Júlkinnan salahópurinn eða heið opinbera eins og hann geti heitið á íslensku. Ljóðskáldin og rapararnir Kari Paleface Mittirinnan, Tommy Lindgren og Fanny F. Sjöholm skipa hann á samt Valteri Lorel Píunen, gítarleikara, útsetjara og stórsveitarstjóra. Og þá komið að sendingu frá franska útvarpinu. Það saxofónleikarinn og söngvarinn Pierre Carbonneau sem hefur tekið ljóð og lög landasins Georges Brassens til handargags og leitt þau verndar inn í heimspunans og til stefnumóts við eiginlög og ljóð. Nicolas Pommeret hjá franska útvarstættinum Hjarta Djassins hefur sendt okkur þessa tónlist. Svona hljómar músika á vegamótum síð Coltrane Djassins og söngvaskálda heimahagana. Eins og Pierre Carbonneau segir sjálfur, Þú sem leggur í ferðina, athugaðu að það engin slóði. Slóðin verður til þegar þú byrjar ferðina.

0: les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur.
1: Pétur Grétarsson hafði umsjón með Djasslandi. Hann kynnti tónlist frá Íslandi, Finnlandi og Frakklandi.
2: Árbæjarkirkja, hátíðar guðsjónasta uppstigningardag, klukkan 14. Katrín Halldóra Sigurðardóttir syngur einsöng, kaffi veitingar í bóði Soroptimista klúbbs Árbæjar eftir guðsjónustu Árbæjarkirkja. 16 liða úrslit í mjólkurbikar Karla hefjast í dag, er þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Stöndum vörðum íslenskan iðnað, brúnás innréttingar. Michael Kors og Boss Arbantur Halldór úrsmiður.is, Glerartorgi. Hvít botna gúmmitútur kb.is.
3: Fréttastofa RÚF, klukkan 3, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Fertugur karlmaður á Suðurnesjum hefur verið handtekinn og úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður ítrekkuð kynferðisbrot gegn barni sem var vistað hjá honum í fóstri. Húsleit var gerð á heimili mannsins helgina og vakti hún athygli nágranna. Samkvæmt heimildum fréttastofu voru fleiri börn í fóstri á heimilinu. Lögregla verst allra fregna af rannsókn málsins. Matvælastofnun hefur veitt fyrirtækinu Ísteka starfsleyfi fyrir blóðtöku úr fylfullum hryssum til 2 ára. Það felur í sér viðbótar skilyrði til að fyrirbyggja blóðleysi og skyldu til að veita hryssum hvíld frá blóðtöku ef merki eru blóðleysi. Með þessu ætlað að tryggja betri velferð og lágmarka skaða af blóðtökunni. Ísteka sótti blóðtöku og alltaf 10.000 hryssum næstu 2 árin en MAST veitti leyfi fyrir tæplega 5.000 hryssum. Samkvæmt tilkynningu frá MAST þótti ekki þörf á aukinni innlendri framleiðslu sem nýtt til lyfjaframleiðslu. Samkvæmt könnun MASKINU frá í haust vill yfir helmingur landsmanna banna blóðmerahald. Donald Trump bandaríkjaforseti kominn til Beijing og fundar á morgun með Xi Jinping forseta Kína. Þetta í fyrsta sinn í nær áratug sem forseti bandaríkjanna heimsækir landið. Búist við að Xi og Trump ræði Íran og stöðu Taívans á fundi sínum og eins talið að viðskipti verði ofarlega á dagskrá leiðtoganna. Trump setti háa tolla á Kína í fyrra sem stjórnvöld þar svöruðu með hækkuðum tollum á innflutning frá bandaríkjunum. Tollarnir fóru á tímabili yfir 100%. Bandaríski rafbílaframleiðandinn Tesla hefur innkallað öll eintök afturhjóla drifinar útgáfu Cybertruck pallbílsins sem selst hafa síðustu 2 árin. Umferðar öryggisstofnun bandaríkjanna varaði við að undir álagi gætu sprungur myndast í kringum felgubolta. Það gæti aukið hættu á að ökumaður hefði takmarkaða stjórn og í versta falli mist dekk undan bílnum. Vegna lélegrar sölu Cybertruck bílana þarf ekki að innkalla nema 173 eintök. Elon Musk, eigandi Tesla, hafði spáð að árið 2025 erði 250.000 eintök Cybertruck seld árlega. Í raun voru rétt rúmlega 20.000 eintök seld í fyrra. Og íslenska karlalandsliði handbolta vann Egyptaland 31-30 í vináttuleik í Kairó í dag. Ísland var mest 4 mörkum yfir í fyrri hálfleik en Egyptar mest 4 mörkum yfir í þeim seinni. Lokasveiflan var hins vegar Ísland í hag og niðurstaðan 1 marks sigur. Þjóðirnar mætast aftur á föstudag í öðrum vináttuleik. Fréttalestri lokið.
1: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga fjögur. Þátturinn Kynslóðir mætast næstur á dagskrá Rás 1. Gerður Jónsdóttir hafði umsjón með honum árið 2011.

0: Ísland landfræðilega einangruð eyja í norður Atlantshafi og til að komast til meginlands Evrópu þarf að ferðast tæpa 1000 kílómetra og þá kemst maður að landi í vestur Noregi. En þarf landfræðileg einangrun að þýða einangrun frá umheiminum? Hvaða aðgang höfðu Íslendingar að alþjóðaheiminum fyrir 60 árum síðan? Hafði fólk útþrá? Hvað með ungt fólk nú? Sér það sjálft sig búa erlendis í framtíðinni? Verður Ísland sjálfstætt eftir 50 ár? Munu við ganga í Evrópusambandið? Hvernig mun tungumálið okkar þróast? Í þættinum í dag ætlum við að skoða Ísland í alþjóðlegu samhengi, íslenska menningu og íslenska tungu. Yngstu viðmælendurnir eru 14 ára gamlir og sá elsti 90 ára. Þáttaskil urðu í sögu Íslands þegar breski herinn steig á land árið 1940 og ári síðar kom bandaríski herinn. Áður var það frekar undantekning ef Íslendingar höfðu samskipti við útlendinga. Það breyttist á hernámsárunum þegar í allt 40 til 50 þúsund hermenn dvöldu í landinu meðan landsmenn sjálfur voru aðeins 120 þúsund. Fyrsta millilandaflugið með íslensku flugfélagi var árið 1945 og 1960 myndaðist fyrst ódýr loftbrú yfir Atlantshafið með tilheyrandi aukningu á flugi til og frá Íslandi. Árið 1950 var fjöldi erlendra ferðamanna á landinu skráður rúmlega 4000. 60 árum síðar, árið 2010, ferðaðist tæp 500,000 manns til landsins. Árið 1950 voru 1,9% landsmanna með erlend ríkisfang og árið 2010 voru 6,8% með erlend ríkisfang. Þegar aldrei hefur verið auðveldara að vera í sambandi við umheiminn og upplýsingar berast til okkar í megabitum og sekundum, fylgist ungt fólk með því sem gerist fyrir utan Ísland.
1: Nei, mér finnst frekar leiðilegt að sjá eitthvað erlendar fréttir í sjónvarpinu.
2: Voða lítið. Bara þegar maður les morgunblaðið eitthvað og svona pælum maður að sé.
3: Mjög sko, ég mikið inn á fréttasíðum og þannig.
1: Já. Ég held að
4: ég horf bara fréttirnar og lestum þetta með bjall og þannig. Ekkert eitthvað að rosa það.
5: Hæ, já, stundum, en ég horfur eiginlega ekkert alltaf á fréttir, sko.
6: Já, nei, það er svo mikið í gangi núna. Ég fylgist fyrst með þessum, svo nenni ég sig lengur. Að þetta er svo mikið í gangi. Það er náttúrulega svo mikið að fréttum í tölunum sem veit ekkert hvort þessi satt eða svo leiðis. En náttúrulega, maður sér, maður mótmæli og alls konar í pólitíkum og svona sem ég bara nennilega ekkert fylgjast með af því ég skilur þetta ekkert ef pólitíku í Íslandi og útlandum ég bara fatt ekki þannig að ég er að fylgjast með einhver sem ég fattar ekki
0: En þótt sumir séu uppteknir við annað en að fylgjast með alþjóðamálum finnst ungu fólki mikilvægt að fylgjast með því sem gerist fyrir utan landsteinana
1: Nei, mér finnst það ekki mikilvægt sko en kannski finnst það sumum Mjög merkilegt að horfa eitthvað svona útlenskt. Það er náttúrulega gaman að sjá svona eitthvað skemmtilega fréttir frá útlöndum en ekkert eitthvað stríð og eitthvað mér finnst það bara leiðilegt og ég þarf eitt sérstaklega að vera að fylgjast með eitthvað þannig.
2: Já, við lifum öll saman á jörðinni og það sem að hvert og eitt okkur gerir, það er áhrif á hinn. Svo ég held að skipti mjög miklu máli.
1: Þess að skipti ekki það miklu máli.
3: Já. En ég veit ekki hvort margir mínum aldrei gera það, rugla eitthvað, lesa margir blöðin og svona.
6: Já, nei, ég geti eiginlega ekkert gert neitt í því, en ég fylgist eitthvað með þessu. En það er svo lítið sem ég get gert, nema að ég fari eitthvað svakalegt mál, að útlindum. Ég fylgist eiginlega ekkert með þessu núna, af því það er svo mikið.
0: Ísland landfræðilega einangruð eyja í norður Atlantshafi og til að komast til meginlands Evrópu þarf að ferðast tæpa 1000 kílómetra. Hvaða aðgang höfðu Íslendingar að alþjóðasamfélaginu áður en sjónvörp og tölvur fór að veita okkur upplýsingar í rauntíma?
7: Ég var aðingan sérstakann aðgang að því sko nema þá bara í gegnum þessu, ég var að segja þessu blöð til dæmis. Og það líka, maður hafði tólding, þegar ég var allast upp og í skóla sem bæði í efri hluta barnaskóla og í framhaldsskóla þá var nú ekki meira húsblás en það maður hafði engan stað til að lesa í svo maður nota ákveðlega mikið söfnin og ég man að landsbókasafni og salurinn þar maður sat þar voða mikið og þar lágu fram í öll helstu tímarit frægustu tímarit heimsins og maður skoðaði þau þarna, meðan var að lesa þarna, á háskólanum til dæmis og þetta gaf manni voða mikið þarna, þessi, að vera þarna því að landsbókasafnið var dálítið miðpunktur menningar á Íslandi á sínu tíma þar voru þetta allt bókasafnlandsins samankomið sem núna er þetta upp í háskóla svo háskólabókasafn, landsbókasafn heiti núna þjóðabóklega
8: Já, það var nú svo einkennilegt að það voru allar handana umferðar menn sem voru frá öðrum löndum ég mani þegar þeir voru og komu og fá að gista og þannig að maður kynntist svona útlöndum bara heimi í héraði það einkennilega var að þeir bara voru að fara landi gangandi og höfðu þá hjálp frá ábúendum þessara jarða sem voru næsta alþjóða vegi eða sem það ég ljóðast var að koma og bærin minn hann var nærði því næsti bær við Bröttubrekku og hjá foreldrum mínu var alltaf verið að gista yfir veturinn það var að gista bæ Jónas og voru næsti fjallvegum Það þurfti að hafa best að hluta dagsins til þess að fara yfir fjöllin. Þetta var nú allt á hest. Mátti heita gott að hafa hest það því þegar þeir voru líka gangandi. Mikið líka.
9: Nei, ekki fram að fermingu, sko. Það maður var ekkit að hugsa svoleiði, sko. Þetta er svolítið afskekt og það er bara heimur út af fyrir sig.
10: Þetta var bara svo fjarlægt sko að það menn þetta andri við um að þetta er nokkuð tíman eftir að komast í nokkur þessum lönd eða hvarlega gemman eins og niður. Já það þótti náttúrulega sko sérstaklega eftir að bandaríski herinn komi sko þá var náttúrulega þótti þetta rosalega fínt að fá sko föt frá Ameríku þá var verið að láta forsetningsskyldu

0: fann fólk fætt á fyrirluta 20. aldar fyrir útþrá?
1: Nei.
2: Maður hafði alltaf ykkur svona löngu til að sjá heiminn. Og það sérstaklega gegn ringum þess að fréttir af öllu þessum sem var að gerast erlendis. Þetta stríðið var til að breyta úr það mikið og viðhorfum sem koma eftir stríð voru breyttu ákvæmlega mikið viðhorfum hérna og þessi gamla sveita mennska hún hverfur smá saman af reykingunum eftir stríð og þeir fara að laga sér nútíma tækni og nútíma hugsun þannig að ég ger á fyrir að þetta hafi haft mjög góð áhrif á okkur þessi þetta hernaðabrölda til á landi
3: Nei, ég gerði það ekki og ég verið einmitt að hugsa það núna hvað maður var eiginlega hamingjusam maður skildi ekki vera sjónvarpið en eitt þegar maður var allast upp og maður þurfti ekki það að vera að glápa á hörmunguna sem voru að skýja
1: Nei, ekki sérstaklega, þetta var það ekki neitt
0: Fyrsta millilandaflugið hjá íslensku flugfélagi var farir árið 1945 Hversu gamalt var fólk þegar það fór fyrst utan og hvað kom því mest á óvart?
4: Ég tók mig til þegar ég var 19 ára fórum með ein með Gullfossi til hérna til Skotlandi hérna ekki Glasgow Edinborgar og það þurfti ég að taka tvær lestir til að komast til hérna Birmingham og ég hafði aldrei komið að stígila á erlenda grund en þegar ég var á leiðin að Gullfossi þá þurfti maður alltaf að ganga sjóun ég aldrei sjóvík svo þegar ég kom að Gullfoss þá var einhver að fara upp á lestastöðun og við vorum einn þrjú-fjögur sem fóru bara saman í leigubíl svo þegar ég kom á lestastöðun og var að ganga á lestastöðunni ég vissi ekki að hún gengi svona í bylgjum þá var ég bara ennþá að ganga á sjóun sko. Og ég sagði ekki neitt ég þarf ekki að segja neitt ílt ég var bara svona mikið kjáni ég vissi þetta ekki og ég komst í lestina og svo tókst mér að skipta lest og komast í Birmingham og gekk bara vel í raunum fannst mér þetta mjög spennandi sko. Og hérna bara eins og ég ímyndaði mér að væri og ég var ekki í neinu vandræðum að bjarga mér með enskunni þó ég var ekki vön að tala mikið ensku þá hérna hafði ég lesa hana svo mikið og nú til þess að ég gat bara bjarga mér
2: Ég fór ekki, ég held ég að fyrst var, ég fór til fyrst til Englands þegar ég var 1962 og þá var maður að skoða að það var suður England sem var svo óskaplega eftirsóknarvert að skoða manni fannst, það gefum eita mann svo mikið, þar séu London og svæði þar suður austrað þar og þegar ég fór að kenna rétt rúmlega tvítur og þá hafði maður frí í júni, júli, ágúst og september og þar lendi gat maður nýtt þennan tíma ýmislegt ef maður vildi eitthvað speninga og gat maður vunnið eitthvað annað eða þá ferðast svona aðeins og þetta var, gaf okkur þó nokkuð og þessu fyrstu ár sem maður kendi það var alveg til 72 að það var frí þessu fjóra mánuði ég man eftir því fyrsta sinn sem ég lenti erlendis það var í miðri landa í London og ég þarf að fara inn í miðsvæð á London City þetta var gífurlegt upplifun þetta var svo óskaplega ólíkt þessum smábæ sem að allast upp í Reykjavík og manni fannst maður vera bara komin í á miðpunkt heimsins þarna. Og þetta síðan sótti maður alveg í þetta komast þarna ofta stumrina og til suður Englands og því að manni fannst þetta opna manni sín bara á veröldina þetta gaf okkur gífurlega mikið sem við vorum nokkru félagarnir sem vorum oft saman í svona ferðir á sumrin þannig að þetta gaf okkur mjög mikið þetta frí
1: þá er ég 15 ára gömul þá fór ég með pappi var að fara með togaræsli úti og ég fekk að fara með ásamt fleiri það var rosalega spennandi við fórum til Grimsby og mér alltaf hérna minnist þetta, það þurfti að var ekki hægt að leggja að fara til flóð og fjöru og við lágum út á Hempurfljóti og borðum vanilubúðingum við vorum að bíða eftir að vera hægt að

0: komast að bryggju. Þetta var vona skemmtilegt, ég var ægilega sjóveikt og fyrstu sólarringan en svo rjátlaðast að mér og ég var bara fín það sem eftir var.
1: Já, ég menn það var nú bara ekki fyrir eins og 1962 sem ég fór í Danmark og svo ég þarf að þá var bróður minn að læra sérgrein í læknisfræði út í Svíþjóð og við fórum þangað hjóninn og heimsækja hann. Ég hafði nú kannski ekki ímyndað mér neitt það. En mér, það eina sem að mér fannst mjög óvarandi breyting frá því að fara frá Reykjavík og koma til Kaupmannahafnar, það var hvað bílarnir fóru að satt, það var hægri umferð, en ekki komið hjá okkur þá. Og þetta var voðaleg ferð á bílunum.
2: Það var nú eftir ég gifti mig, sko. Ég mikið búin að ferðast heimi, sko. Því ég vann hjá flugleiðum og hafði öll þau þægindi.
3: Þegar því ég var hann á Guðmundangur, það var, sko, eftir ég gifti mér, það var maður minn, sko, sjór. Ég fór með honum, sko, erlendis og ég hef þá verið að byrja að, svo sem þessi fært, sko, ég fór fyrst erlendis. En svo fór hann oft, sérnar við það fór hann oft, sko, til erlendis með börnin.
4: En komu ferðamenn til Íslands á þessum tíma? Man fólk eftir ferðamennum á Íslandi? Hvaða viðþorf var til ferðamanna á Íslandi?
5: Ég mann þetta á Akureyri eða einhver hluta vegna þá voru einhverju þjóðverar mann eftir einu sinni, mér fannst það ógulega að fyndi því að þá kom einhver þjóðverar og þau spurðu eitthvað og svo sögðu við mér að við vunsin að lás nemin og ég horfði að við vunsin að lás nemin og ég sagði að lás svo ég fór að hugsa hvað það er L-A-U-S laus á öllum hérna taks, hérna leigubílum merki sem stóð laus svo ég sagði ok, svo ég sýndi hvort þetta fara til að ná sér í leigubíl fólk var ekkit hreyfið að ferðamönnum yfirleitt ekki að hefði útlendingar þannig svo þeirra færingar komið þegar þetta enginn að færingar útlendingar ég held að sé bara vegna þess að fólki það gat ekki tala við þá og þá vildu bara ekkert vita neitt af þeim það er hérna það var óþægindi ekkert öðruvísi það var bara fáfræði sem að varum að ræða það fáfræði getur lýst að gat ekki hérna, tala við þá
2: já það kom þarna ferðast þarna Látrabjörg það var aðal toppurinn og þá kom það náttúrulega við þarna á sveitabæjunum
0: Nei, ég man ekki þetta er erlend ferðamenni. Man eitt er nokkur sko útlendingum hérna, en það voru ekki ferðamenn, þeir bara bjuggu á Íslandi.
4: En hvernig er það með ungt fólk? Þegar það hefur möguleika á að velja milli rúmlega 40 mismunandi millilandafluga á degi hverjum og hægt er að fylgjast með Loknex-skrýmslinu í rauntíma inn í stofu fyrir framan tölvuskjáin. Dreymir ungt fólk að heimsækja önnur lönd?
6: Já. Til félisega því ég ekki búin að fara hana mörg ár og já og því ég líka með fjölskyldu það er nefnilega
7: Nei, mér langar samt að flytja eitthvað til útlanda þegar ég svona tvítugt eða eitthvað Mér langar líka að prufa að búa ekki strannastæðar og ég ætla að ferðast og allt það En ég elska samt Ísland sko Ég vil búa Íslandi því að hann fullarinn En samt langar mér líka að fara eitthvað út og sjá heiminn
8: Mér langar bara að þú fara eitthvað í sumafrí. En hann með kannski fjölskyldu.
9: Ég er alveg, mér þykir rosa vænt Ísland, en mér langar að ferðast heiminn. Mér langar að prófa aðlega mig að einhverju öðru landi.
4: Sér ungt fólk nú að dögum sig sjálft búa erlendis í framtíðinni?
10: Nei, ég held ekki. Af því að mér finnst bara, mér finnst það að búa í Íslandi og nema alltaf allt breytist þegar fyrir út. Ég hef ekkert verið mikið úti en Það bara ekkert sem búið að heilla mig útið. Veldum við að halda mig bara Íslandi.
8: Íslandi? Bara heimalandi mitt. Og, þú veist, ættingir hérna og, já.
11: Já, gæti verið. Ég gæti kannski hugsað mér að fara í nám erlendis eftir kannski nokkur ár eða þá að ég að fara í atvinnumennski fótbolta eða það aldrei að vita.
6: Já, kannski félagsvegum eða í bandreikunum, ég vilt alltaf vera þar.

0: En nú, þegar aðgengju okkar á því sem gerist fyrir utan Ísland orðið betra, hvar sér fólk Ísland staðsett í Evrópumálum? Telur fólk fætt á fyrirluta 20. Aldar að Ísland muni ganga í Evrópusambandið?
1: Ég veit það ekki. Ég voðalega sömuleiti held ég sé ekki sniðut og það alveg begja blands. Ég myndi ekki segja, get ekki ákveði í dag hvort ég á það.
2: Já, mér finnst það mér það þetta við höldum sambandi við þessa þjóðu sem við erum leina hluti af menningu þessara þjóða. Þetta okkar arfleith sem á þessum þjóðum og ekki síst hjá þjóðurunum.
3: Vonandi ekki.
0: En ungt fólk nú á dögum, sér það Ísland ganga í Evrópusambandið?
4: Kannski. Held það. Eða allan að ef við ganga í eitthvað samband, held ég að vera evrópska. Held það bara.
5: Nei, ég held ekki. Ég held að Íslendingar vilji bara hafa íslenska krónu. Ég held að það sé svona meira cool. Heldur hann að vera með einhverja evri sem ekki margir með. En ég veit ekki, ég held að sé ekkert eitthvað mjög slæmt ef við förum í Evrópusambandi. Ég held að sé ekkert eitthvað heimsendir eða eitthvað. Ísland mun ekkert breytast í og verða svona öðru sem það var þegar það var í ekki í Evrópusambandi.
0: En hvar eru verða helstu milliríkjadeilurnar í framtíðinni?
6: Ég held að milliríkjadeilinu myndi vera milli ykkar stórvelda eins og í kaldastríðinu. Það myndi vera svona 2-3 lönd, eins og til dæmis Kína, Kórea og sem bandaríkjamenn eða rússar sem væri með bara alheims yfirráð. Þetta væri allt bara milli þeirra og stríðin væri bara út af hagsmuna áristum þeirra. Ég held að Evrópa verði bara undir hælnum á Asíu, sko. Ég, pólitískt séð.
4: Ég held að Evrópa kannski fór í stríð út af einhverjum svona lindum með svona vatni, fersku vatni eða held að en ég vona þá bara að fara ekki stríð í Ísland því að við erum engan her
7: Deilur við auðlindum, hætti ég að segja, rúklega eða þá bara þú veist, einhver bara innræðisherra ákvað að sprengja eitthvað upp og fer allt í rugl
8: og það verður bara út á auðlindum sem illa bara eiginlega gangi núna samt en ég held að vera miklu meira en það því það náttúrulega fer að minga dæmi það ég held að vera mjög mikið átökum því
9: það náttúrulega verður alltaf svæði land og ég held að það verður bara lönd og auðlindir ég held að verður bara það eins og alltaf hefur Það hefur ekki breyst á 100 ára.
0: En hvað segir svo kynslóð sem fæðist áður en seinni heimsstyrjöldin skellur á? Hvað segir hún milliríkjadeilur í framtíðinni?
2: Milliríkjadeilur verða þá í sambandi við ábyggilega við bara ítök í sambandi við samskipti og annars slíkt. Átök sem myndast taki út af því að menn að keppa það sama þar svo ég var alveg það Þannig að ég ger ekki ráð fyrir að það verði átök eins og við þekkjum frá fólk í heimstyrjöldunum fyrri og síðari að það, þú ekki eftir að endurtaka sig á þann hátt. Heldur verða þessi átök bara meira svona á léttara plani og snúast meira mannréttindi.
0: En munu valdatengsli í heiminum breytast? Hvernig verður heimurinn eftir 50 ár?
9: Já, munu rúglega nýtt... Svona heimsveldi taka við, þú veist, fyrst var það Frakklands og England og það vantar, þú veist, nú Ameríka alltaf að tala það, þú veist, að það veri, en það örugglega, það kemur örugglega nýtt, eitthvað sem ég get ekki sagt núna hvað landa en það mun örugglega koma, þú veist, eitthvað nýtt, eitthvað annað vera, svona yfir
6: Já, það lítur út fyrir það, þeir eru búin að eða mörgum miljónum í einhverja hátækni sem engi veit hvað Þetta er með þess að bandarækjamennir farnir að pæliði að búið til einhverja varna áallanir gegn kínverjum og svona. en áttur?
7: Það mun alveg pottétt breytast eitthvað, en kannski verður eitthvað saman, ég menna kannski að þið Kórea verður saman, ég veit, og já, alltaf Indland verður ekki orðið stærsta landi í heimi, já, en að flest fólki þar.
0: Hver verður staða Íslands? Fólk sem fæðist eftir að Ísland verður fullvalda en áður en fyrsti forseti þjóðarinnar Sveinn Björnsson tekur við embætti sínu og þeir sem fæðast eftir að Ísland gengur inn í evrópska efnahagssvæðið, á það von á að Ísland haldi sjálfstæði sínu eftir 50 ár?
6: Nei, ég held ekki. Ég held að einhvers konar stór svona nokkur svona óeiginleg samtök eins og evrópusambandi muni taka yfir. Ég held að vera svona alheimstunga með á í Evrópu allana Asía eða Rússlandi eða eitthvað minni eiga á Evrópu.
2: Já, við erum sjálfstæð þjóð þannig að ég gerir að vera þjóðu verið langt meira tengdar eins og við sjáum núna hvernig þetta verður þegar við erum alveg komin í ESB að vonandi verða meira tengdar og þar lendi gilda sko reglur almennt alla en ekki bara að sumar þjóðu verið með einhver sér lög og sér mannréttindi það annars líkt heldur verður þetta langt alltjóðleira og það hendur betra fyrir almenning heldur en gerir ráð fyrir framtíðinni.
3: Vonandi. Ég geti svaðið það, ég enga tróði. Ég heldur verður búin að tapa öllu sjálfsæði lengur fyrir.
1: Ég vona að guðgjöðu það.
10: Já, já, ég held það.
1: Ég ætla bara rétt að vona það. En við finnum ekki láta og vera sjálfsæð þjóð og vera ekki láta neitt vaða yfir okkur sko. Og alls ekki selja landið. Það ætla ég vona bara fyrir börni mín og barnabörn og barnabarnabörn og bara fyrir komandi kynslóðir. Það ætla ég vona. Ég við erum svolítið, þetta er svolítið sérstætt og við séum ekki okkur finnst við vera best og í heimi og klárist og allt það og mest að bóka þjóð og mest í öllu. Þá erum við það náttúrulega alls ekki þetta. En við þurfum að halda okkar samt.
11: Ég ekki viss.
0: En hvað það við íslenska menningu sem við erum stoltust af?
2: Já, maður var þetta sko gagnvart þessum útlendingu þá var þetta stoltur af þessari fornmenningu sinni en það er þetta og svo bara líka af þessu ævintýralega landi sem við búum í með þessu það er svo fjölbreytt og stórkostlegt náttúran og allt þetta maður er stoltur af þessu það, þegar maður kemur útlanda fyrir þannig þessa menningu sem við þó áttum á sínum tíma
1: Alla sé ekki bara já við eigum náttúrulega sem allt við eigum náttúrulega heilmikið að tónlist fallegri tónlist já myndlist við erum mikið að góðum myndlistamönnum og við erum góðum tónlistamönnum við eigum bara svo margt af öllu sko. Við erum góðan listamenn og öllum sviðum sem maður getur verið stoltur af en svo náttúrulega innanum verið ýmislegt sem er manni finnst nú ekki neitt og sérstaklega spennandi sko
12: að vera Íslendingur og sko með fall
4: að við vorum sjónum og vorum horkutól og bygguðist í kofa og þannig en er svona ykkur hús með hérna torfi á og vorum bara allir Íslendingur voru bóndar og þannig og bara svona eitthvað sjómenn og þannig
10: Ég stolt af menntuninni, sko, bara, alveg.
5: Tónlistin eitthvað mér íslensk tónlist stundum skemmtileg og ég held að, já, ég sé stoltust af henni. Og hvað, Ísland fallegt líka.
9: Við eigum svo frábært tónlistafólk. Ég held að við eigum bara svo ótrúlega frábært tónlistafólk og það er svo frumlegt og Það, við leggjum þess að byggjum betna í, þú veist, tónlistina að mista rosa gaman. Og svo bara eiginlega allt, það er náttúrulega mér stoltist yfir hvað við treystum okkur mikið í að gera hlutina. Og þau veist, hvað við erum frumleg á svo mörgum sviðum. Þú veist, við göngum að skrifinu lengra, held ég.

0: En hvað það sem við teljum að mætti fara betur í íslenskri menningu?
1: Veistu, þessu raðir á Íslandi, veistu, ég ætla að fara röð þá bara allir að riðjast og alveg sama að bara riðjast og þannig og það samt ekki eitthvað það mikil í ruddar eitthvað.
2: Já, það bara þessi, eins og marga þjóðir sem svona, fara svona úr, sem gangu svona fátækt, eins og ég segja með foreldra mínu sem fættir í Þorkofum, Þorbæðum, að þegar að kemur ný kynslu sem eigir nýja möguleika, þá verður hún ákala æst yfir þessu að ná sem mestu og verður daldið svona græðgisfull og daldið brjáluð í að ná öll í einu sem hinir hefði ekki aðstöð til þess að hafa og þarlendi verður þessi græðgi, hún er eiginlega bara eins og unglingaveiki hjá unglingunum að svo þetta gengur yfir á álust þannig að við lærum ábyggilega mikið þessu runi gera á fyrir því að við getum lært að því að þessi ofsalega græðgi og að gera allt í einu og annað slíkt og þykjast þeirra mest bestir allum það verður ekki eins í held ég í framtíðinni þess að hrunið hafi haft góð áhrif á Íslendinga að þessa leiti
3: Við erum alltaf yndislega hrókafull og lítum alltaf stort af okkur þannig ég held að við þurfum að ef við viljum að vera þess virtari þjóð þá ætti við að þannig að alltaf hugsa okkur gang og ekki gera sömu mistökum við höfum gert Við höfum alltaf liðið rosa vel þegar við eigum peninga og Ísland, við erum bara þannig og ef eitthvað kemur fyrir eins og kreppa þá þú veist, förum við samt mjög fljótt aftur í sama fari sem verður bara þess að við lendum aftur í einhverjum kreppuvandræðum þannig ég held að sko, við verðum að læra bara mistökunum, ég held að það sé okkar stærsti mistök er að læra ekki af mistökunum gera alltaf sömu mistökin aftur
4: Já, og minna hati ekki flestir í Ísland núna og það allir sem kreppin og allt það þannig að ég hef kannski alveg verið að sleppa því og það já, en annars engu séðan alltaf eldgosin en við getum alltaf ekki breytt því
5: Sko, ég hérna mér finnst til dæmis sko ef ég á að taka sko sem ég ekkert stolt af og það þetta ameríska dósaþættir sem ég kalla sem ég verið að hella yfir okkur ég vil fá meira af íslensku efnisjónvarpið
0: En nú hafa amerískir dósaþættir verið sýndir í sjónvarpinu í marga áratugi Hvernig upplifir eldra fólk íslenskuna? Er hún alltaf að breytast?
2: Þegar ég var allast upp þá vorum við alltaf að reyna að hafa svona bíldið samskipti við breytan og bandarækjamennina, hermennina og þarlandi tóku upp þessu orð sem síðan hafa svona lifað í málinu bara sem grín orð ekki, eins og skvísa og þannig en það er svo undarlegt að þegar breytin fer þá bara hverfur þetta og áhrifin verði ekki nærins mikil og minn heldu til dæmis þegar bandarækjamenn og breytar þeir gerðu kort á allu Reykjavíkursvæðinu 1941-43 gerðu það mjög merkileg kort og þeir réðu ekkert við þessi íslensku nöfn og bjuggu til nöfn og staði en að til dæmis eins og Kópásálsson hétt Skeleton Hill Beinagrindarhæð og hann á kortum og svona bjuggu til nöfn þessi nöfn þekkir engin nema örlítið, kannski ég vegna sem ég hef verið þóst við þetta þannig að þessi þekki það er mjög fáið sem þekki þessi nöfn núna en það sem tíma þegar ég alveg stöð þá heldum en og margir að enskan væri að taka yfir þetta væri bara tímaspursmál að enskan tæki yfir en það bara var alls ekki svolis og þannig að ég held þess að yngsta kynsla í dag hún tali ekkit lakara mál heldur en var talað þegar ég var með svo selastu
6: Hún hefði breysti batnar finnst mér Ég þekki hann Vigdísi svo vel og hún hefði nú mikið gert fyrir land og þjóð.
5: Já, það hefur svolítið breyst, það er svolítið fátakara, finnst mér. Og það náttúrulega hefur breyst náttúrulega með sjónvarpinu og ég tala ekki nú með tölvinni, sko. Mér, sko, maður fékk svo góða íslensku kennslu í skóla. mjög góða íslensku kennslu, það var íslensku kennslu. Það var lögð mjög mikil áhersla á það. Og hérna, það krakkar höfðu meiri orðaforða, ég alveg klár á því. Miklu meiri orðaforða og áttu auðveldara með að mynda setningar og koma þeim svona frá sér. En núna í dag, þetta var svona hálfkveði stundum, sko, maður krakka tala svo hratt í dag, maður skilur allar það sem er að segja. Og svo náttúrulega hefur, sko, það sem fer alveg rosalega í töðnar á mér, en það náttúrulega ekki þátt að koma hjá svona breytingu, þáfalsíkin er alveg rosalega, finnst mér. En það náttúrulega kannski bara það sem koma skal.
0: Í hvaða átt mun íslenskan þróast í framtíðinni?
2: Það var sérstaklega þegar ég var ungur, þá vorum minna síslettandi og ensku. Við töluðum við amerísku hermennina og reyna að tala þessum krakkar og svona. Og það kom öllu svo orðin svo gæi og skvísa og þetta inn í málið. En svo núna þegar núna breytist þetta alveg öruglega, sko, þannig að nú leggja minn dándi áherslu á það að það er svo auðvelt líka í tækninni að hver tali sitt mál því það er svo auðvelt að koma því yfir á hinn málin og langtum auðveldir heldur að vara áður. Og tækni gera þetta ennþá þægilega þannig að menn að ég gera á fyrir að svona merkileg mális íslenskan haldist bara í framtíðinni þrátt fyrir þessa alþjóðavæðingu.
5: Ég veit ekki, íslenskan hefur náttúrulega alltaf breyst, sko, hún er ekki hjá og var ekki eins og hún hafði verið hérna í fornöld og eða í gamla daga þegar gamla hérna fornöldi voru skrifuð og svona, þetta er alltaf að breytast, hún breytist heilmikið.
7: Nei, ég gæti ímynda mér að sko íslenskar haldi alltaf í íslenskuna, en það verður meira en það fólk verður að læra önnur tungumál vegna þess að eins og með tölvur og allt annað þú kemst ekki áfram með einhvern ensku og enska verður svolítið meira heimsmál býtti við franskan er líka mikið og spænskan en ég held að við gefum aldrei upp íslenskuna það kemur ekki til
0: Árið 2010 voru 6,8% landsmanna með erlend ríkisfang. Flestir sem hafa búið erlendis vita að það til eitthvað sér nýtt tungumál er ekki auðvelt. Hér á landi hafa margir sem hafa annað tungumál en íslenskuna sem móðumál en hafa lagt það á sig að læra íslenskuna. Einn af viðmældum mínum í þættinum er ung kona og einn af þeim fjölmörgu íslendingum sem hafa annað tungumál en íslensku sem móðurmál. Hún hefur tilengað sér tungumálið og er stolt af því, en það hefur íslenskan ekki verið talið auðvelt tungumál til þessa.
8: Ég kann íslensku, það getur fljótt og ég man ekki hvernig ég lærði það. Já, og ég get mjög stolt af því að þegar ég að tala móðumál mitt þá blandi íslenskuna með. Já, og já, ég tala eiginlega bara mjög mikið af íslensku núna og ég stolt af því að heyra öðru fólki segja eitthvað og svona gamaldags orð og fá að heyra svona nýtt orð. Já, hvað skiptir það að ég heyra einhver tala eitthvað. Já, og já, ég bara stolt af sjálfum mér að ég kom til íslensku, að ég kom til Íslands og það.
0: Unga kynslóðun er sífellt mynd á að varvita og passa upp á tungumáli sitt. Hvernig telur ungt fólk íslenskuna þróast á næstu 50 árum?
3: Sko, hún er alltaf að breytast og hún hefur náttúrulega breyst síðustu 50 ár. Þannig hún hlýtur að breytast eitthvað en ég vona að hún haldist, já, falleg og hún er. Og þessi ekki, breytast í eitthvað svona ensku slettur.
9: Já, ég held að. Eitthvað svona meira kannski slettur haldi. Mér finnst það galli. Það var reyna að halda íslenskunni eins og hún hefur alltaf verið.
10: Já, þannig að mér komið mjög mikið að nýjöruðum sem er ensk og þannig að fer mjög fylgjönd það að fólk sé að sletta ensku. Ég held að hún verið bara svona hálf íslensku og hálf ensk.
11: Ég held að muni svona hægt og rólega að þurkast út og einhver svona einhvers konar afbreiða enskunum myndi taka yfir eins og til dæmis í Indlandi eða öðrum löndum. Mér persónulega finnst bara þægilega að allir geta að tala eitt tungumál svo mér finnst alveg jákvætt.
0: Í þættinum í dag höfum við hlustað á ungt fólk 14-18 ára og eldra fólk komið yfir 70, ræða Ísland og umheiminn, menning okkar og tungumál í fortíð, nútíð og framtíð. Þangað til næst, lifið heil.

Gerður Jónsdóttir hafði umsjón með þættinum Kynslóðir mætast. Hann var fyrst á dagskrá árið 2011.

0: Hér hljómaði annar þáttur úr þriðju symfóníu Arvos Pärt. Symfóníu hljómsveit Íslands hljóðritaði allar symfóníur eistneska tónskáldsins undirstjórn Evu Ollikainen fyrir plötuna Arvo Pärt Complete Symphonies sem kom út í apríl.
1: Jeremy Dell opnun og listamannaspjall í gerðarsafni á laugardaginn klukkan 18, menning í Kópavogi. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, aftrætti blindra félagsins. Langa þig að verða fasteignasali, umsóknarfrestur til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Sumarkvöld, það opið til klukkan 9, fjörður versluna miðstöð. Verslun Guðsteins, allt fyrir verslunam, jakkar skyrtur, buxur og jakkaföt, verslun Guðsteins. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Útskriftafötin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Andri Yrkill Valsson segir síðdegis fréttir. Landsréttur mildaði í dag þyngstu dómana sem féllu í héraði vegna aðildar að andláti Hjörleifs Hauks Guðmundssonar, frelsissviftingu, fjárkúun og rán. Hjörleifur var numinn á brott af heimili sínu í Þorlákshöfn í mars í fyrra, skilin eftir við Guðmundssonar í Reykjavík og lést hann skömmu eftir komu á Landspítalann. Stefán Blackburn og Lukas Geir Ingvarsson fengu 17 ára dóm í héraði en landsréttur mildaði þá í 16 ár. Matthías Björn Erlingsson var dæmdur í 14 ára fangelsi í héraði en landsréttur mildaði dóminn í 12 ár. Maður sem fekk 2 ára dóm í héraði fyrir peningaþvætti í tengslu við málið var sýknaður í landsrétti en kona sem var sýknuð í héraði fyrir aðild að frelsissviftingunni var sakfelld í landsrétti og fekk 6 mánaða dóm. Sævar Þór Jónsson, lögmaður Matthíasar, sagði eftir uppkvæningu í dag að fyrstu viðbrögð væru blendin.
1: En þetta lækkun úr 14 yfir 12 sem ánægilegt, en ég tel líkur á því að málinu verði áfrýjað til Hæstaréttar. Það eru ýmis vafaatriði en þá sem að ég tel að þurfi að leiða til lykta, þannig að ég get sagt að það verður ekki látið kyrrt liggja.
0: Sagði Sævar Þór Jónsson. Karlmaður á fertugsaldri hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður ítrekuð kynferðisbrot gegn barni sem var í fóstri á heimili hans.
2: Lögreglun á Suðurnesjum gerði húsleit á heimili mannsins á Suðurnesjum helgina sem vakti athygli nágranna. Maðurinn sem á fertugsaldri var svo handtekinn og úrskurðaður í gæsluvarðhald í gær á grundvelli rannsóknarhagsmuna. Maðurinn grunaður ítrekuð kynferðisbrot gegn barni sem var í fóstri hjá honum. Samkvæmt heimildum fréttastofu voru fleiri börn vistuð á heimilinu. Lögreglan á Suðurnesjum verst allra fregna af málinu. Í frétt á vef lögreglunar segir að alvarlegt kynferðisbrot sé til rannsóknar. Rannsóknin sé umfangsmikil og í algjörum forgangi hjá embættinu. Ekki verði veittar frekari upplýsingar að svo stöddu.
0: Sólveig Klara Ragnarsdóttir sagði frá. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sakar Rússland ser að hafa skotið 800 drónum að landinu síðan á miðnætti og drepið 6 manns. Tugir eru særðir. Þá segja stjórnvöld í Úkraínu að rússar hafi gert árásir á mikilvæga innviði, svo sem lestarkerfi, orku innviði, opinberar byggingar og á borgarleg skotmörk. Þetta var fyrsta stóra árás Rússlandsers eftir stutt vopnarhléum síðustu helgi sem hélt þó ekki að fullu, en því lauk á mánudag. Framan af allsherjar innrás Rússlandsers var mestur þungi árásum á nóttunni. Síðustu mánuði hefur verið meira þær að degi til. Zelensky telur það ekki tilviljun að rússar gerir svo umfangsmiklar árásir í dag, sama dag og Trump bandaríkjaforseti kom til Kína. Rússar vilji draga athyglina frá þeim fundi á kostnað almennra borgara í Úkraínu. Fyrir dag hvatti Zelensky Trump til að ræða stríðslok í Úkraínu á fundi sínum með Kínaforseta á morgun. Matvælastofnun hefur veitt fyrirtækinu Ísteka nýtt starfsleyfi fyrir blóðtöku úr fylfullum hryssum. Það felur í sér viðbótar skilyrði til að fyrirbyggja blóðleysi og skildu til að veita hryssum hvíld.
3: Ísteka sótti blóðtöku á alltaf 10.000 hryssum næstu 2 árin en MAST veitti leyfi fyrir 4.900. MAST þótti ekki þörf á aukinni framleiðslu efnisins ECG sem nýttir til lyfjaframleiðslu. Leyfið felur meðal annars í sér aukin skilyrði að fyrirtækið fylgist með blóðhag hverrar hryssu meðan á blóðtöku stendur. Ef merki eru blóðleysi eiga þar að fá hvíld. MAST áskilur sér rétt til að endurskoða starfsleyfi Ísteka til að mynda ef upplýsingar sem gefa tilefni til þess koma fram í yfirstandandi áhættumati matvæla öryggistofnunar Evrópu velferð blóðmera. Blóðmerahald hefur verið mikið til umfjöllunar og hafa margir gagnrýnt starfsemina á grundvelli dýra velferðarsjónarmiða. Í könnun maskinu í desember sögðust 52% vilja banna blóðmerahald en 33% vildu það ekki.
0: Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Veðrið, hæg breytileg eða suðlæg átt, léttir heldur til norðan og austanlands á morgun, en annars skýjað og dálítil til væta vestanlands síðdegis. Milt í veðri, hitti 4 til 12 stiga við daginn, hlýjast norðan til á morgun. Fréttalestri lokið.

ganga með mér hérna niður á sjónum, spurði hann. Hún fór að leita í hugskoti sínu að einhverju orði sem verður nógu sterkt til að brenna hjarta hans ævilangt. En áður en henni hefði hugkvæmst þetta bitra snjallyrði sem átti að gefa í skín að jafnvel eilífin sjálf myndi ekki endast til að slökkva þann hatur seld sem logaði milli þeirra með svelgju upp hafi mikla sem skilduði í tilverunni, þá hefði hann sagt allt sem þurfti. Salka, ég ætla að kveðja þig. Ég er að fara. Hún nam staðar í bleiku túninu þar sem frostið var enn upp úr sverðinum að leita á hann. Fara? Hvert? Spurði hún. Og hann nefndi hið ríka og sólhlýja orð sem hann skeið hafði verið inntak bernsku drauma hennar og fólkið sér fylling vona endur fyrir löngu áður en dagarnir hafði öðlast hæfileik til að miðlenni reynslu sem var í blandin tregafullum kendum meðan hún og móður hennar voru enn ekki orðnar tvær stúlkur heldur dreymdi sameiginlega um leiðir og leiðarlok suður

Komið í sæl, við sjá komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur miðvikudaginn 13. maí. Í viðsjá dagsins höldum við áfram með bókaklúbin okkar, aldrei las ég Laxness, en það samlestraklúbur sem við höldum úti hér í þættunum fyrir þau sem hafa lítið kynnt sér verk Halldórs Laxness, þau sem hafa jafnvel aldrei lesið hann, fyrir þau sem hafa bara krukkað í þessari gamalkunnu menntaskólaskildu og auðvitað öll þau sem hafa áhuga á skáldskap Halldórs. En þetta gert í þeim tilgangi að geta nálgast texta Laxness nokkuð kalt og blátt áfram til að geta hugsanlega myndað einhvers konar svar við spurningunni hvort textar Halldórs Laxness eigi enn erindi við nútíman og allra helst við nútíma lesendur. Skáldsaga dagsins stórvirkið Salka Valka sem kom út í tveimur bindum árið 1931 og 1932 og segir verkið sögu Salvarar Valgerðar Jónsdóttur sem kölluð Salka Valka en hún elst upp á Óseyri við Axlarfjörð á miklum umbrotartímum í lífi íslensku þjóðarinnar. En áður en við vindum okkur í umræðuna og byrjum að segja frá og krifja Sölku Völku langa mig að taka fram að í þessum þætti munum við spilla öllu sem kemur fram á blaðsíðum bókarinnar. Svo ef þú ágæti hlustandi vilt ekki verða fyrir slíkri spillingu þá mæli ég með að skipta yfir á Rás 2 eða Rondó næsta klukkutíman eða svo og síðan getur náð okkur í ólínulegri dagskrá í spilar á Rúf þegar þú ert búin að lesa verkið. Þar eru við með sérstakt rými fyrir klúbbinn undir heiti hans aldrei las ég Laxness og þar birtast þættirnir líka í lengri og mun ítarlegri útgáfum til að mynda að verða áhugaverð innlegg frá Unni Ösp Stefansdóttur, leikkonu, leikskáldu og leikstjóra og Ástu Kristínu Benediktsdóttur, bókmyndafræðingi að finna í lengri útgáfu þessa þáttar í spilara. Einnig hægt að finna klúbbin á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram undir heitinu Aldrei las ég Laxness. Eins grúpa á Facebook sem hægt að skrá sig í til að fylgjast með gangi klúbsins og taka þátt í umræðum bækurnar og manninn sjálfan Halldór Kiljan Laxness. En hingað í bókaklúbin Aldrei las ég Laxness mætir yfirleitt gestur að loknum lestri hverjar bókar. Manneskjan sem las Sölku Völku samferða mér og hingað komin til þess að ræða verkið er engin annar en Bergur Ebbi, rithöfundur og fyrirlesari. Og ég byrjaði á að spyrja hann út í opnun verksins.

0: byrjun Sölkuvölku er fræg og eiginlega alveg einstök. Það er þessi svona bátur sem er að þokast nær landi, hugmyndir þorpið, óseyri við Axlarfjörð og svo þessar tvær mæðgur sem að ætli land vegna sjóveiki mömmunar. Það er Sigurlína og hinn ætla að vara Salka. Þessar fyrstu blaðsir bókarinnar, þetta er, hann er að draga mann einhvern veginn inn í verkið. Hvernig fílar þú þessa aðkomi?
1: Þetta er bara rosalega sterkt og þetta er líka sko, þetta er svo flott sko þegar maður hugsar tilbaka, þegar maður búið með allt verkið, af því að sem maður fá nú aðeins að spilla, en þetta er reyndar hefur að gera með þema og stílbrað fremur heldur kannski framöndu, það sem er svolítið merkjöld við þetta verkið það að það gerist allt á óseri.
0: Mm.
1: Þetta er bara þannig harður realismi að það er, og þetta er kannski svona að búa til hugmyndina, að gera ideologíuna skýra, að það sem er að gerast í heiminum, alheimskommunismin eða það sem er að gerast í Reykjavík, uppreisnir, óverðir, þú veist, eitthvað, þessu hlutir, það er bara að tala þá, þú verður aldrei vitnað þeim, öll sagan og allir atburðinu gerast nákvæmlega þarna og það er stíð inn í hennan heim í þoku og það er ekki einu svona vita hvaðan, það er koma norðan og þarna plantaði sér á milli hára brattra fjallslíða á einhverju eyri sko og það getur verið svo margi staðir. Fyrir vestan og víðar. Mm. Þetta er bara svo rosalega sterk og skýr tákmynd fyrir sérstaklega ákveðna áratví í sögu Íslands. Þar sem að efnahagur hverðist allur í kringum útgerð sem að var byggð upp á þunnum sandeyrum sem að sköguðu fram í grimma firði með háum fjöllum í kring.
0: Amen. Og hann er náttúrulega líka sko útgerða maðurinn sjálfur sem var svona kannski sá stæsti í þorpinu, nefndur þannig á annari þriðju síðu bara strax og maður skilur það eiginlega bara frá einmitt þessu fyrsta kafla hver á og stjórnar þorpinu, hann mm-hmm. Jóhann Bóensen, mm-hmm. sá sem er að róa bátnum með þær í land, hann sko er óviss hvort hann megi það af því að hann er ekki búin að fá orð frá Jóhanni Bóensen. Þannig strax er komið stígur eitthvað svona vald inn í söguna en á sama tíma stígur líka algjör örvænting inn í söguna að

0: kaupmenn stjórna öllu og hjálpræðisirinn kemur frá Bretlandi bara þetta fyrirbæri og kristileg samtök einhvers konar viðbragð við innbyltingunni þá svo mikið heimilislausa fólki og hjálpræðisirinn við fólki og götum London að það verður til svona sérstök kirkdeild sko sem að bara mikið á götunni og mjög mikið í svona svolítið bara hörðum realisma bara raunverulega að skafa fólk upp bara frá mikillu örbirð og í svona ég veit ekki hvað að trúboð að hafa verið eitthvað brjálæðislega hart ég held að það hafa verið ákveðin mildi alltaf verið sýnt þar hjálpræðisirinn náttúrulega ennþá starfandi á Íslandi og hjálpar fólki það ótrúlegt hvernig við þurfum alltaf á alls konar stofnunum að halda í þjóðfélaginu en þarna svona fyrsta ideologían sem að maður kynnist í bókinni. Já, kaupfélagið, jú, gamla kerfið, en fyrsta svona sem að íta við því í hjálpræðisirinn.
1: En þær sem sagt, já, fara þannig á milli allra og þær fá hverki inni, fá hverki vist, þangað til að renda einmitt aftur á hernum og þar Steinþór á áfyllir ég, þessi mikli maður sem að, já, þessi rosa mikla óþægilega orka sem stafa frá honum, en það samt ykkur glóð og svona hiti sem það nema, sko. Mm-hmm. Þannig að ég sé alltaf að þess að, sko, þannig setur hann inni, sko, eins og það svo funi einhvern veginn.
0: Já, einmitt.
1: Reykir af honum.
0: Og, mjög mikil, svona, það eru lýsingar á húðin á honum og svona, maður svona fær mikla svona áferð, sko.
1: Já.
0: Það er svona mikil svona áferð sem fylgir honum, sko.
1: Algjörlega. Og hann segist eiga þorpið og fjöllin og hafið og einhvern veginn, hann svona, svona, þetta svona eins og maður skrifa það sem fyllir í þessu raus og svo svona hvernig það mun þróast ekki verkið líka mjög áhugavert. En hann tekur þannig á mótið þeim í seinna skiptið að hernum og segist geta rettað þeim vist, ekkert mál og það svona bjargast örlög þeirra smá en þær gista þarna var það ekki eina nótt á hernum og fara á samkomu mm-hmm. og þá svona byrja ykkur að skrýna viðvörunarbjöllur að syngja allavega hjá mér með Sigurlínu mm-hmm. Hún allavega í mjög slæmri stöðu hún greinlega með lausaleiksbarn mm-hmm. þannig að með sér og þarf að retta húsnæðu eitthvað svona og hún fer hún á herin og hún fær bara einmitt ideológiu krist spengt í fangið og það hefur verið að syngja og hún bara frelsast
0: mm-hmm.
1: og sko ég var mjög mikið svona jafnvægið sko er þetta, það eitthvað svona unhinged orka í henni, eitthvað svona hömluleysi
0: mm-hmm.
1: En það líka þessu örvending, sko, mm-hmm. og það helst þetta örugglega í hendur. En, og svo Steinþór og allar viðurinn og bjöllunar í kringum hann og hún einhvern veginn samþykir hans vist síðan í framhaldinu.
0: Mm-hmm.
1: Er þetta hömlulaus karakter eða er þetta meira örvendingin sem að stjórnar?
0: Já, mér finnst þetta sko fyrst og reyðins bara hvernig þetta allt sem mann fyrir fram. Þetta er bara svo harður realismi. Þetta er bara svo mikið svona life happened.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, að því að svona eru bara alvöru sögur. Þetta er einhvern veginn blanda af öllu. Þú lætur undan ideologíu, samt eftir ekki alveg hreinn í trúnni. Þú lætur eftir einhverjum fýstnum og freystingum. Samt eftir líka alveg heil persóna. Þannig er raunveruleikin. Raunveruleikin er að þú getur verið bara góð móðir. Þú getur samt líka svona stundum gert eitthvað, þú veist. Ég held að þessi svona erfitt að festa hana niður í eitthvað eitt ákveðin um að bara hún er ótrúlega raunveruleg, ótrúlega raunveruleg persóna og eitt sem er langar eiginlega að nefna strax hérna, bara í umfjöldunum svolguvölku að þetta er svo harður realismi og ég fór alltaf inn að hugsa um það eftir á að Halldór Laxness, eða sko ef við gefum okkur að fyrir hluti bókarinnar gerir svona 1910-14 setni hlutin meira nær samtímanum 1920 eitthvað sko Salkavalka er jafnaldri hans þú veist, þú ert að lýsa einhverju mannesku sem þú getur hafa verið með í skóla og þú getur ímyndað þér að hafi mótast að því sama og þú en þú getur farið með það einhverja aðrar áttir mm. og hann er einhvern veginn búin að lifa svolítið svona ideológsku lífi Halldór, á einhvern ótrúlegan hátt að bara einhvern veginn breytir hann sér í bara veraldlegan aristokrata bara einhver 10 ár og er bara búin að vera rosalega mikið erlendis, búin að vera með höfuðið í kaþólsku kirkjunni og alheimskommunisma og bara stórum hugmyndum, búin að feta sér rosalega áfram í mótern skáldsagnagerð og nýjustu hugmyndum, stefnum og straumum og svona, eins og svona stefni á að verða bara einhver avantgard sko framúrstefnu höfundur, það sem að sko allt er bara einhverjum ótrúlega þróðum tákmyndum og ekkert niður á jörðinni svona hann er einhvern veginn komið með vopnabúrið í það
1: mm-hmm.
0: og þá skrifa hann realísku sögu sem hún gætir ímyndaðir og ég held að út af því hann með allt þetta í fartiskinu, út af því að þetta er punktunum sem hann kemur frá en svo fer hann bara beint inn í bara stelpu sem að kannski var með honum í bekk eða ég veit að var ekki þannig í gamla daga einhver sem hefði geta verið og lifði ekki þessu lífi og fer aldrei neitt og er bara óseri við axlafjörð mm. þetta finnst mér sko bara linsan bara fyrir allt dæmið og þessi persóna bara sem er nefnaði að finnst Sigurlína þetta er bara einhvern veginn hann er einhvern veginn búin að ná svo ótrúlega miklu raunsæðis glerugum á allt þannig að þetta er, þannig ég túlka

0: þetta bara sem þetta bara eins og manneskja í dag myndi þetta vera einhver sem bara sýsla við einhver smá lán kemst svo í einhver smá pening fyrir til teinir rífi og gerist fastegnasali þar í smá tíma gerist síðan eitthvað annað og bara hver allra dæma hvert skýrur
1: en við komum í Mararbúð og þar eru þau Steinun og Eyjólfur sem að taka hana segulínu í vist og svolku völku mm-hmm. og bara næsti kafli búm þá kemur Halldór og lætur Steinþór káfa á svolku og hún að segja mömmu sinna og mm-hmm. mamma tekur ekki einhvern veginn mark á henni mm-hmm. og það strax einhvern veginn komi þessi svona óþægileg heitt mm-hmm. Sigurlína fer það á einhvern veginn strax að sofa hjá Steinþóri mm-hmm. og þetta fer svona að verða einhvern veginn svolítið svona erfiðara strax þegar maður hjælt þetta væri að verða betra en svo sko fá við líka heyra sko hvernig Salk að pluma sig í Þórsbúinu hún greinlega mjög ákveðin sjáum þannig að rifrild hennar við Angantýr Bóensen mm-hmm. þegar þau eru þannig að leita gistingu eða vist þar og hún einhvern veginn æðir bara í hann þó hann sé einhvern veginn með miklu meiri valdastöðu og svona mm-hmm. þannig að við sjáum hún með svona orkumikil og tilbúin að taka alltaf slægi og við svona, maður hefur strax trú á henni á henni pluma sig sko mm-hmm. og síðan er henni strýtt mjög mikið og hérna, kölluð öllum illum nöfnum og virðist síðan ekkit svo klár þannig að presturinn kemur og athuga málið og sendi síðan til hennar strák til að kenna henni að lesa og það er svona fyrsta kannski breykið hann Arnaldur sem að ég held líka að sé kannski sá karti sem er næstur höfundi í bara sko svona persónuleika hvernig tengdur við hann Arnald hann að framan af?
0: Já, hann kemur svona sem svona ákveðin mónar glæta og er svona hugljúfari og er náttúrulega bara svona, mann er ljóst mjög fljótt, það er svona tákmynd ideológiunar hins huglaga og létt já, kannski ekki bara létt leikandi en líka svona einhver leið út en líka önnur hlið á því, svona gufulegri ekki að mikið líka mig, ekki að mikið klettur mm-hmm. það er svona búið að sá fræðunum strax að þetta sé svona kannski ekki alveg á festandi sko, hans persóna
1: Já, hann fær líka svona svolítið svona sígildan kannski samkendar skjöld eiginlega, hann er hérna, foreldri hans eru annars staðar mammas líklega dáin og hann er búin að semja þannig að einhvers konan útskýringu að hún sé bara handan við fjöllin bláu, mjög romantísk sín sem að hún kaupir strax einhvern veginn salka þannig að hann er svona svolítið grey á kannski betra skilið og svona maður, en það er þessi mikla von en ef við kannski reynum að komast úr fyrsta hlutunum þá sess að er þetta svona þessi kannski mjög skrýtni og óþægilega ástarþrýrningur sem hann er búin að stilla upp hann Halldór þannig að mm-hmm. það er Steinþór Arnaldur Salka mm-hmm. en Sigurlína er vissulega þar líka því að hún verður ólétt eftir Steinþór mm-hmm. og hún líka kaupi sér kjól út á launsölku eftir að Salka sko fær sér vinnu mm-hmm. og það er mikil sveik sko Salka endur að fá kjól frá Jóni Bóensen ókeypis og krónupening
0: Þetta er alveg með því átakanlegra sko í sögunni náttúrulega svona þessi kannski kergja eða vantröð sem er á milli mægnana
1: já.
0: Og svona já, bara merkjöld einhvern veginn að fara inn í það það því að oft hugsa maður að þetta er nú eitthvað heilagt í sögum þá bara letum að þetta bara kjurt liggja en það farið svona yfir í svona inn í líka bara svona harðan reyðlega og svona nitti gritti hluti hjá Akkurat. Þeim sko og hérna En það er aftur bara, þannig er bara lífið.
1: Og sko, tilfinning fyrir orsök og afleðingu líka er svo góða því að mammanar kaupi sér svona kjól út á launin en að sölk og það er bara fyrstu sveika einhvern veginn. En líka þessi sveika hafa að vera að byrjuð að sofa hjá Steinþóri sem að salka einhvern veginn hatast við út af þessu káfi. Og Jóhann Bóensen einhvern veginn pikkar þá sölku upp og reynir að malda einhvern veginn í móin og gefur hennar krónupinning. Steinþór verður öfundsjúkur út í það mm-hmm. gefur henni 2 krónupinninga og Sigurlína sér það að verður öfundsjúkur út í dóttur sína, mm-hmm. þetta er bara eitthvað svona minnstur sem er bara mm-hmm. guðminn góður mm-hmm. en það fer mjög illa því að einmitt, hún, Sigurlína er orðin ólétt eftir hann, hún tilkynir honum það hann tekur því mjög illa er ekki vissum að þetta segja hans badn og eitthvað svona fer og dettur í það kemur heim á allt, einhvern veginn fer í áflog og þá er maður skilin eftir í hann, fyrsta hluta á þessum ógislega stað að það er látið njóta vafans en maður svona telur sig einhvernig skilja það mm-hmm. að mjög svo drukkinn Steindur búin að loka Sigurlínu úti úr Marabúð að hann sess að bara nauðgi sölkuvölku mm-hmm. og þetta er svona rosalegasti cliffhanger og ég manni mitt að lesa þetta sko á menturskóla aldrei þú veist þetta var það sem stóð eftir bara má þetta einhvernig og mm-hmm. svona í dag líka kannski í ljósi þróunar í umræðinu í kringum þessi mál, er Halldór ekki svolítið búin að slaufast Einþóri með þessum endi strax? Hann fær aldrei einhver aðkomu aftur nánast mm-hmm. eftir það eða ekki?
0: Mm-hmm. Jú, en þetta náttúrulega svona kannski haft nógu margrætt þess að hann náttúrulega er enginn að fara að hugsa sér að hann sé einhver hreinlind sál, sko. Hérna, og það þarf ekki einhver sem þetta atvik til. Karakterinu bara ekki byðu þannig upp, en hins vegar er svona hann hefur ennþá tilverurétt í sögunni áfram. Það er, því er haldið opnu.
1: Mjög áhugaður líka umræðan, sko, að því að maður velti fyrir sér, sko, að skrifa þessa hluti á þessum tíma, hvort þetta hafi verið mikið í skáldsögum, ég hef bara ekki þekkingu á því. Og líka, sko, hvort líka bara umræðan á þessum tíma hafi, sko, leift, að því að þetta er líka látið njóta að vafa, sko, leift einhvers konar fyrirgefningu, að því karakterin í sögunni eru svolítið farnir að, sérstaklega sko Steinuna Eyjólfur í Marabúð sem eru vistinn hennar Sölku, þau eru svolítið farin að íta þessu undir teppið svona í næsta hluta, sko.
0: Já. Þannig að ég hann vil einhvern veginn... bara þetta að segja, sko, ég held að við séum nú alltaf svolítið segjum svona nútíðarhyggju, það sem er kallað presentismi.
1: Algjörlega.
0: Höldum að við höfum fangað svona einu svona reglur um siðferði oft, sko, í nútímanum og tölum ótrúlega oft jafnvel bara bókmyndaverk svona sem bara sinns tíma varandi svona ákveðna hlutin. Ég held að þrátt fyrir allt og hafi bókmyndir og jafnvel dægur umræða höndlað djúpa og erfiða hluti kannski meira heldur við gerum okkur grein fyrir. Ég tek undir með þér, ég áttum ekki á hversu svona algengt þetta er sem umfjöldarrefni í kannski samtíma bókmyndum á þessum tíma. Hins vegar held ég að þetta sé bara átakanleg lesning og hafi verið það þá eins og nú og eflaust myndi höfundur fjalla eitthvað eins öðruvísi ummið í dag, bara eins og gengur, en ég held samt að grunn eigindin í þessu sé bara höndla með þau af bara mjög mikilli dýft og skilningi. Ég held að þetta sé bara, maður átti sér á bæði þjáningu og svo líka verða já, það kannski kemur ekki mikið til kastana einhverjum hugmyndur fyrirgefningu eða eitthvað þessháttar, en þetta er samt áttúrulega bara tíminn líður og það eru element í þessari sögu það sem er bara svona ákveðin raunveruleiki og nauðsinn bara krefst ákveðina breytni frá mannverunum. Salka er í gegnum alla söguna, hún er föst á milli hugsjónana og realismans það er bara hennar hlutskipti og þess vegna er hún í þessum þrýðningi hérna milli bara ógæfinar sem fylgir Steinþóri og svo vonar hennar í Arnaldi, en þetta er líka bara svolítið bara tvíhyggjan í manneskjum alltaf. Við getum lifað einhverju fullkomna og áferðaföru lífi með siðferðislega réttri breytni í ideológíunni, en svo er einhvers konar raunveruleiki það sem að bara lífið er ekki að fullkomið og þetta er náttúrulega ykt tölvert upp þarna.
1: Já.
0: En þetta er, ég þetta gefið samt svona einhver mynd af þessi baráttæfur alltaf verið til í fólki. Alveg. En þarna er þetta líka svolítið ykt, þetta er yktur heimur, ideológian er mjög mikil ideológia. Við höfum þetta að lifa svona tíma kannski aðeins svona undanfærin ár, vanandi svona siðferðismál og fleira, sem eru svona aftur komin í strangar ideológiur sem eru svona stundusæðar á orði frekarna á borði og það er hérna áhugavert að svona einhver annar veruleiki stundu sem fólk þarf að, einhver jarðtenging sem fólk og oft harkaleg lending hjá mörgum.

0: Ef við klárum kannski sko þennan fyrri hluta, þá er sko þessi seinni hluti, hann er svo mikið svona framhald af þessum fyrsta og svo kemur þetta smá svona rift á milli þeirra, hann náttúrulega gefur bókin út í tveimur bindum í þessum seinni sko þá er ákveðin sjokk sem að svona skella á þeim þarna mæðgum Salka, sem þetta verður öfundsjúk út í Arnald, hann starfar hann í búðinu og er eitthvað að reyna við kaupmannsdótturina sem er samt að notfara sér hann Jukki á Kvíum, svo skemmtla persóna kemur og trúlóast Sigurlín eftir að Steinþór hefur yfirgefið landið eftir fyrsta hlutan og það einhvern veginn reynist allt tölver betra þegar hann er ekki á staðnum sem er ágætt og þægilegt svona í fyrir hluta þess hún eignast barnið, hún Sigurlína hann Steinþórs og hann er einhvern veginn veikur nánast allan hlutan og hann er bara ekki að komast á legg og hann kemst heldur ekki að legg hann deyr þannig að sama dag og ákveðin svona skemmtunum haldin til að safna fyrir sjóminum sem fórust
1: slagsmál það finnst mér svo áhugavert að kannski fara að hugsa stíl aðeins sko út af því að hérna, maður, það kemur fram að hérna, Salkavalka hafi verið hugsað sem kvikmyndaverkefni á einhverju tíampunkti Girl in Pants hvað átt að heita og Halldór hefur þann stíl í mörgum verka sína sko að geta líst hlutum svolítið svona eins og þessi kvikmyndasinnur hafi greinlega metnað fyrir þeim miðli á einhverju tíampunkti í lífi sínu það er svo rosalega flott myndræn og raun kvikmyndalegur endir á seinna bindi fyrir að hluta sem sagt, hérna, að því að það gerist margt í einu og það er þetta kvöld á ballinu sem, já, þú varst að koma að þarna það sem að hérna, litli drengurinn er dáin og svo verður svona mikið showdown, gerist allt á einu kvöldi og ég myndi segja svona stílega og í rauninni svona hversu svona hrífandi sagan er, þá nær hún eina bara öll bókin hápunkti þarna sko, með fullri vinningu fyrir setanbindinu sem náttúrulega bara hefur svakalegan áhrifamátt og impact bara út af því að það er verið að klára stóra sögu þá er bara svona litbriðin í frásögn eru mest á þessum blaðsum.
0: Já, og einmitt hann er líka búin að stilla upp sögunni og hann hefur kannski svona takmarkaða sko þræði til þess að stilla upp þannig, en einmitt
1: nýtir á allt kemur saman og hérna þetta líka finnst mér að skynja svo ótrúlega vel að þetta er líka unglingasaga, maður er kannski svona búin að gleyma því oft sko þetta er, hérna, það er ekkit jafn áhugavert nokkuð tíman og unglingasögur, það er bara ástæðan fyrir því að bara fullorðið fólk horfir ennþá okkur teenage high school drama í sjónvarpinu það er allt skrúfaði botn það er allt hefur merkingu langt umfram stað og stund á ballinu, horfir þessi á mig gerist þetta þú veist, þetta er allt þetta hefur bergmál sko áratugi fram í tíman þetta er allt svo stort allt svo mikilvægt og allt er svo meirt, svo ótrúlega bara öll litbreiði ljós og skuggar, allt er lengra, stærra, áhrifa meira og þú veist, þetta er kallað þú veist, coming out, þú veist, á ensku þú veist, á ballinu er þetta bjóða þig fram, fyrsta skipti út falur, út föl og hún er nýbúin að missa bróðu sinn og allt sem hún hefur gengið í gegnum svona þarf hún bara að já, bara hangir utra á henni, bara eins og á unignum sko. Og þetta ball innheldur samt eða maður rétt að langa ræðu frá kaupmanninum og sem er líka finnst mér alveg stórkostleg sko, og er eiginlega sá hluti af allir þessara bók sem ég finnst eiga mest erindi við nútímann af öllu út af því að mér finnst þessi ræða á kaupmanninum mér finnst hún vera svona, hún sýnir ekkert þegar við breyst bara við getum heyrt nákvæmlega eins ræði núna, það sem einhver maður með mikla hagsmuni fær rökur því að það sé mjög gott að halda hlutum óbreyttum út af því að ef þú breytir einhverju þá sé allt í skítnum í útlöndum sé allt í haki jafnvel í stórborgum eins og New York sé bara heimilislausir og öllum líði illa, það sé bara langbest að vera ósýri, axlafjörð, það sem að bara er hugsað hlutina og þeir eru bara í föstum skorðum og við skulum ekki vera að gera okkur grillur eitthvað annað, við erum bara svo ótrúlega sko, þetta verður alltaf svona það skiptir engu máli hvað við erum sítengt netinu eða förum 20 ferri til Tenerife á ári eða hversu mikið tengt umheiminum við erum, það er alltaf bara eitthvað svona comforting dæmi sem að klára ballið.
0: Svo einmitt klárar hlutan sko í svona eftirmála ballsin sko að þá farið að reyna að redda hlutum, Salkar einhvern veginn að skipast inn þú eru að giftast mömmu sinni til að einhvern veginn þegar hann er komin aftur til landsins þar að segja til að einhvernig bæti upp fyrir bróður dauðan og eitthvað svona hann segir bara já og já og hérna en hann samt játar Sölku ást sína gefur henni hring sem hann segist að unni fyrir 2-3 ár og segist sko einhvernig eina sem kominum í gegnum alla erfiðisvinnina þegar hann var í útlöndum að gera mjög svakalega hluti að vinna okkur lestateinum og eitthvað svona var bara hennar nafn bara að hlugsa Sölku sem er
1: og það er leið kaplar sko
0: já, en þar kemur þessi ást inn sko, þar að eitthvað næran allt í henni gegnum þessi rök sko, hún er einmitt svona, hún er að vaxa úr grasi, hún er þessi úlingur sko, og það er eins og hún gefi eitthvað einn eftir þessari ræðu, þessari ástarjáðningu tekur við hringnum og hann eitthvað sem byrja að káfa brjóstin á henni og það verður vitni og Sigurlína er vitna þessu og hann leggur það á flóta eftir að allt kemst upp og Sigurlína er stungin af á brúkastæðin og gengur í sjóin með skó skóna sem Steinþór keypti þannig að sinni þeirra vitandi ekki að hann væri í dáin og þetta er einmitt þessi sinematíski endir á þessum tveimur hlutum fyrsta bindis og þetta er svo einhvern veginn svona heildstæð saga og svo einmitt sko líður held í áriða tvö og þá kemur þetta næsta bindi út
1: og er ekki einmitt ótrúlega harður realismi að halda áfram þegar slaufan komin að þannig er líka lífið þú bara, þú veist, þú gerir eitthvað rosalegt skilur og heldur einhverja svaka veislu, klárar einhvern samning og eða bara klárar rosalega tragedíu bara að jarða þær einhvern svo bara heldur lífið áfram það eru bara skjáulýsingar daginn eftir bara lífið heldur áfram þannig að mesta framlag realisma af öllu sem Halldór gerði bara á sínu ferli, að halda bara áfram með þessa sögu.
0: Og þróin hennar er rosalega, við fáum að hoppa aðeins fara með tíman og salka fullornast og eignast marabúð og hluti bát og er að stofna sjómannafélag og er komin í svona smá deilur í Jóhann Bóensen út að sko verðlagning á fisk og eitthvað þannig.
1: Þá er okkur að, já, fyrir ekki með lokan nefnilega að skjóta inn í að það er eitt svolítið merkilegt, það eru komin aðeins meina efni, mögulega salka fyrir aðeins komin til löpunum. Það er ennþá raunsæra, að því að þú ert alltaf í fátæktinni og þú ert alltaf að horfa að fyrir 20 árum, þá er alltaf einhver romantísk sleikja sem að sko, þú getur festi í og þá er þetta bara einhver, eins og bara einhver biblíusaga, sko. En að því hún heldur áfram og hún er orðin svona sæmilega sjálfstæð á smá peninga, búin að koma sér fyrir þarna, þá einhvern veginn verður þetta bara allt ennþá harðara og raunvörulega.
0: Já, og það er líka sko, hún greinlega fær þennan pening frá Steinþóri sem er í útlöndum að vinna einhver hörkuvinnu. Og það er svona dressað og henni svona
1: blóðpenningar sko.
0: Já, henni svona strýtt og þetta er svona lagt á hana eins. En hún líka fær þá að vera mjög áhugaverðin skilum og það er svona nýju skilin sem að muni móta þetta seinna bindi. Hún er þarna í fyrri hlutunum eins og þú greindir frá. Staðsett milli sko svona raunarinnar og hugsjónana, milli sko Steinþórs og Arnaldar einhvern veginn og það er sko persónulega sagan ástin einhvern veginn í fyrirrúmi. Þarna er hún allir staðsett á milli stjætta. Hún er bara mjög greinlega ekki alveg komin í þessa verslunastjætt. Hún er ennþá, sko, hún er verkstjóri þannig í fiskinum, sko.
1: En er þetta ekki bara svona algjörlega tákrænt fyrir stöðu eina allra á Íslandi á þriðja áratugnum eða hvenna sem er. Það verður að reyna að stofna stjórnmálaflokka fyrir alþýðuna og annan fyrir bændur og annan fyrir borgarastjætt. Svo eru alltaf einhverju sulli á milli að því einhver er bara verkamaður eitt árið og svo nokkur mánu setna er hann komin einhver álnir út af einhverju, eða þú veist, svo setna kom herinn og þá er eitthvað, við erum alltaf einhverju flökti, náum aldrei kynslóðum saman sem er náttúrulega gott, að það er náttúrulega gott að það sé svona flúks skilur það sé hérna flæði Saga Íslands er svo mikið þetta við náum aldrei að vera nú lengi einhver einu til þess að verði alveg ideológið kringu það og líka bara að þú minnst þá í byrjun þessi saga byrjar á því að það sigla að norðan einhvers staðar og koma inn á Óseri Saga Íslands hefur vist alltaf verið þannig fólk bjó aldrei kynnslóðum saman á sama staðanum ég hef ekki einu svona bóndabæðum í gegnum Íslandssöguna hefur fólk alltaf tekið sig upp og hugsað nei, það miklu betra að búa í Skagafirði ég ætla að taka sénsinn á því við fórum aldrei frá landinu við förum ykkur endalausa hringi og þetta er það sem málvísinda fólk hefur bent á að ástæðan fyrir höfum ekki alveg dialekta er út af því að við bara erum alltaf að hitta hvert annað og fara ykkur hringi endalaust og þetta er eins með stéttinar og ég held að sérstaklega á þessum tíma þá sé hún bara í mjög dæmigerðri stöðu hún er svona armslengd frá því að geta orðið einhvers konar iðjuhöldur sjálfur eða en hún er bara ekki komin ákað.
0: Nei.
1: Og ég held að enginn hafi raunverulega verið komin ákað eða sé nokkuð tímann komin ákað en á Íslandi.
0: En þessi staða er samt mjög sko hérna verðmætt fyrir verslunamennina kemur ljós af því að Kristófer Tórfdal er ykkur sá mesti kommunisti og bolsevisti talsmaður þess hér á Íslandi og ætla sér með jafnaðarflokknum að ná völdum á Íslandi og stofna til byltingar og ég veit hvað það fara svona mikið óorð af honum, hann er algjör hundingi og slagsmála hundur og allt þetta og þeir eru orðnir hrættir, verslunumennir að svona, mann finnur það, er ekki sagt alveg svona almennlega þannig að þeir sko, þegar hann sendir útsendara sinn til Óseyrar til að stofna verkalýðsfélag hennan Kristófer Tordal að þá sem sagt að búa boðan að fund sko til að stofna þetta verkalýðsfélag þá vilja þeir verslunarmennir nú fá að koma orðið að þessum fundi og þeir vilja að Salka sé þeirra maður af því hún einmitt. Getur talað milli
1: þessara stjórnir að þannig vilt að hafa þetta sko vilt hérna vera svona behind enemy lines sko þú vilt hérna vera með trójuhest sko það er náttúrulega bara alltaf klassíst sko og en þarna byrjar þetta að vera sko núna erum við búin að nefna það sem ég finnst vera svona allavega svo persóna í þessari bók sem ég geti bara tala mest um Kristófer Tordal það er spyrt við hann alls konar öfgastefnum og bara hvers konar ideológiu og hann sé bara þetta brjálaður og hitt og allt er eina bara fest utan á hann af því hann sést aldrei og hann er bara einhverstaðar í fjarlæð og fólk byrja bara svona blása upp þessa persónu í hugum sér og hann sendir vissulega útsendara og er með eitthvað net og þetta er bara, og þetta endurspegla víst sko tíðina sem var þarna það sem fólk var bara með ákveðnar persónur á heilanum Kristófer Tordal er svona talað það sem mjög mikið til byggður sko bæði á Jónasi frá Hriflu og líka Ólafi Friðrikssyni hins vegar er sko, ef við pælum bara Jónasi frá Hriflu, það var náttúrulega frækt hann stopnaði bæði Alþjóðflokkin og Framsóknarflokkin sama árið að því að hann vildi bara aðeins mótunni sér að landið og koma bara á einhverju flokkakerfi. Þannig að hann þetta bara tók bara ómakið og bara bjóð til flokka fyrir allar þær stéttir sem það þurftu. Hann virðist hafa verið sko einhverjum ljósárum á undan samferðamönnum sínum og er bara, þetta er rosalega mikið andspyrnu og afl sko hvort sem þú kennir það við jafnaðamenn sko eða samverjum reymingu eða hvað annað. En þetta er svo skemmtileg persóna því að þannig getur bara, hann er eins og svampur sem tekur í sig alla ideológiu og allt sem er bara alveg klikkað og eitthvað í sveimi í samfélaginu, það er rakið til hans og en svo hann persóna sem að maður fara aldrei að sjá og það er bara eitthvað svona klassísk stílbræð og bókmyndum sko, það sem að stóra manneskjan eða direktörin eftir helu þú veist, er bara eitthvað eitthvað alltaf í einhverju corner office og sést aldrei fyrir nýlókin og þá sungar allt alveg hressira niður á jörðina þegar maður sér að maðurinn er af holdi og blóði og er kannski ekki eins og mikið fyrir manna að sjá og er ekki bóðbyrði nema bara svona ágætlega raunsara hugmynda sko, fyrir Sölku og framvindu málsins.
0: Ákveðin styrkleiki líka sko við að þetta sé annað bindi Sölku vilku en ekki ný bók þess að þegar þið haldur sagt skilu við Sölku eftir þessi, þetta fyrsta bindi og búið segja bara til einhvern annan aðra persónu sem er á milli þessar stétt og farið þessar stétt að sögu er að þess að nú getur hann fara að toga í alla strengina úr fyrir hlutanum og sko Salka sko er þannig að komin þá aðeins ofar í stétt og orðin þessi mikilvægi talsmaður verslunumanna en svo er talsmaður jafnaðamanna Kristófer Tordal útsendani sem er sendur á Óseyri er Arnaldur og það kemur hann aðeins óvart fannst mér og en samt skemmtilegt af því það er hann náttúrulega auðvitað fór til útlanda og lærði og sögði í sig kommunisman og er bara harður. Það
1: er
0: ekki
1: með eitthvað trist í hann að hann er með einhverja borgarlega þræði í gegnum pappa sinn.
0: Já.
1: Þú veist það er svona, þannig að þannig er þetta komið allt einmitt upp í loft. Hann er sko, en það er nú oft raunin líka með hérna, þá sem verða miklir sósialistar eða það var svona, eða þú ert svona alvöru kampanvís komið sko, þá ertu með borgarlega þræði sko. Það er að flottast af öllu á í vinstúkum Evrópu sko, það er að vera aristokrati sem að vilt tala fyrir hönd verkalýsins sko. Ef það er svona einn pínulítið þannig þráður í honum, hann hefði getað
0: akkurat.
1: Bara sett upp flotta liðurhanska og sagt bless við slórið sko, en hann einhvern veginn vill koma aftur og...
0: En svo er sko þessi fundurhaldin, verkalýsfundurinn og það er svona eins og ballið sko, það er þá ægir öllu saman þeir halda sína ræður, jafnaðamenn Salka situr og hlustar og hún svona sannfærist bara svolítið og það er hættan kannski við trójuhestin að henni finnst hann bara að tala svona að skynsinni og svo náttúrulega endar allt í slagsmálum og þar gerist það náttúrulega að Katrínus sem er ráðinn hann að bóin sinn til þess að slá niður byltinguna hann ætlar að fara að ráðast á Arnald og þá hleypur Salka í veg fyrir hann og slær Katrínu svo hann fær tvö glóður og þá var hún sko sökuð að svikja lit og þá var hún komin alveg bara beint í þessa miðju eitthvað neginn, milli þessara tveggja stíta
1: og ástin að blandast inn í ástin og efnahagurinn sko. Og blóðpeningarnir frá Steinþóri, þetta er orðin bara, þannig bara þetta er hún alveg komin í allir þræðirnir faraði gegnum hennar ákvarðanir og hún er samt ennþá bara jarðbundin manneskja sko, hún er mesti styrku sögunar er það að Salka verður aldrei að einhverju sko stílfræðilegu tóli sko
2: Já, ég hef því er heilt málrómin í þér Arnaldur og þess vegna verð ég ekki aldeilis uppvæg þó að þú ferða, þegar þú ferð að tala stór hísin og göturnar. Nei, Ali minn, vert alveg viss. Þú narrar hann að sjálfku velk ekki lengur og þó þú segir að eiga skapa annan heim hér í plássinu. Þá hef ég verið á sálu hjálpar samkomi fyrr.
3: Rifjum út, helvíti sjómannafélaginu vil ekki fara með góðu.
4: Já, út með það, út með það, út með það.
1: Buxurnar eru sko, hún er ultra mótur með því að vera í buxum, en svo er þetta líka bara svona ultra realismi, hún er í buxum bara því að það er bara eitthvað sem passar hennar líkamsgerð og eina sem er til.
0: Nýtsimin.
1: Já, nýtsimin. Þannig að þetta er svona, já, ideologi á nýtsimi er bara í þessum buxum, sko, bara alveg fast í þeirri tákmynd.
0: Mm-hmm. Já, og mér fannst ég alveg líka greina svona kynusla í því að því hún minnist alveg oft á það að hún sé eiginlega ekki kona, hún er, þú veist, vill ekki verða kona eða vill ekki vera stelpa og þú veist, þannig að það er einhvern veginn svona uppreitt gegn kyninu og að þú veist, hún vill ekki sofa hjá sem að hún hefur greinlega frá móður sinni sko. Mm-hmm. Hún vill ekki gera þau mistök sem hefast líka með svona stert svona kynvitundar en líka usla dæmi. Mm-hmm. Kannski áður en við förum þá fær Arnaldur þarna í þriðja hluta sitt töffara moment þar sem hann lokar verksmiðunum, stendur fyrir utan verkunarstöðina og segir hér er verkfall og allt fyrir lás. Jón Bógensinn er svona lokaður eiginlega inni, sko, hann neitar að hækka kaupið og það fara allir í verkfall, stofnaði sjóður til að halda fólk í gangandi og frá sínum valdhöfum má Jóhann Bógensinn ekki einu svona gefa eftir. Mm-hmm. Þannig að verkfallið eitthvað einn bara leggst yfir og það er bara fast. Mm-hmm. Og það er eitthvað einn svona gengur þessi hluti svona hann svona einhvern veginn enda svolítið bara í sko þeim lás, en fjórði hluti kjördagur lífsins, þetta er svona konklúsinu það sem hann haldur fyrir að tegja sig einhvern veginn alla þræði beggja hluta og leiða þetta saman. Enginnist kannski helst af ástasambandi Sölku og Arnalds loksins náði saman fyrir langan göngutúr kynnast. Steinþór kemur aftur í fjörðun og byrjar að þess að kaupa hluti, hann er bara hugsanlega rændan peningum erlendis eða eitthvað svo leysa, ekki alveg vita hvernig hann komst yfir það, fer að fjárfesta í hlutum og eignast hluti meira sig að tekur þátt í verkfallsöðunum
1: og þetta sýnir svona kannski, hérna hugunum berðið halva leið, sko, hann sígritaði sig bara í eignast þorpið, hann bara telur sig bara eiga það og þannig eignast hann það það er þetta spegla bara þorpið alltaf á Ísland, sko, svona gerist alltaf öru hvori annarkot heimi eða bara eftir ykkur já, einhverja fræða för og kaupa bara upp allt pleysið sko að það er bara til að sé eiga það sko
0: og sko, já, það eru það kannski þessir þræðir sem að sem svona dóminari sem endi það er bara Steinþór eignast allt, hann bara, hann vinnur
1: svona þetta
0: efnahags, þessa efnahags sögu Kristoffer Tordal hann kemur loksins í þorpið og þá sjáum við að hann er eiginlega bara einn af þessum verslunumönnum og hann sendir Arnald hann að þessi burtu til að vera með einhverjum ferðamönnum að gæta einhverjum túristum og fjöllum meðan pólitíkin er að eiga sér stað að vera að kjósa um hluti og þá er hann sko lækkaður í tign og ónöðsynlegur að því hann lagði eiginlega flótta meðan allt skipti máli og svoleiðis
1: en svo er þetta líka bara Tordal sko, er bara maður fær allt innu líka bara veist, Arnaldur er bara einn af mörgum skilur, hjá honum, þú veist þetta er svo mikið sko maður er að fá svo mikið sko og snerta raunveruleikunum þetta með það þegar hann loksins mætir þá skilur maður það að Arnaldur er bara já, þetta er bara hann er bara eitt peði í stórum leik sko þessi kjördagur lífsinn sko sem allir eru að bíða, þú veist þetta er ekkit úrslita mál fyrir örlög allra sko, þetta er bara eitt lítill leikur í stærri vorustu, sko. Og líka hérna Arnaldur, sko, hann, mér finnst þannig að vera svona hálf dapuleg örlög, sko, það er svona soldið verið að gefi skýna hann sé bara linur maður sem bara svona, þetta er svona áhugavert þegar ég er, lesið þetta ungur svona í minningunni bara geggjaður, sko, bara fór til Ameríku, eitthvað, eða skilur þú veist núna finnst mér þetta vera það deigasta og slappasta sem ég get ímynda mér bara, þetta er bara verra heldur hann hefði bara sparkaði hund og slasa smábatt sko. Þú veist, þetta er bara þú veist, svona einhver róla einhver svona hegðuna þegar svo sem hann fyrir sér eitthvað bara einhver svona einhvern róla bara eitthvað þú veist, það er svo þægilegt identitet að vera sósialisti í Ameríku, skilurðu. Haldur Laxness prófaði það í 2 ár. Hætti því að því að hvers konar líf er það, þá ertu með ógæslega skýrt identitet, þú ert alltaf að berjast á móti, þú ert aldrei að fara að breyta neinu. Og hann er bara, eins og Arnaldur allir bara, hans identitet er að vera bara einhver svona beautiful, fagurgala típa sem að bara, já, bara hálfbrotin táldregur konur í já. Nýja heiminum, skilur þú veist. Alltaf, ég var alveg, ég gaf honum engan síðan sem ég var að lista núna, mér fannst þetta alveg og þetta litar alltaf þegar maður veit einhvern veginn hvernig það fer þegar maður er að lesta að nákvæmna eins og það er skatta náttúrulega samband Steinþórs og Svölku í fyrrabendinu algjörlega ömulegt sko samband byggt á valda ójabæi og bara ekki hægt að taka og hann fyrir því á nokkurn hátt þá er einhver hólu ljómur í sambandi Arnaldar og Svölku í Seldabendinu sem að ég hefði kannski ekki verið að blæsa á ungur
0: og það er sko líka áhugavert sko að því að Salka náttúrulega slæst raunverulega við Steinþór í þessum hluta, hann kemur hana til hennar og vill giftast henni og hérna gera hana sinni konu og hún bara þarf neitar og eitthvað svona og þá segir hann henni sko að hann hafi ekki nauðgað henni á sínum tíma að þess að hún hafi bara klórað og bitið þar til hún leið út af og við það breytist eitthvað, maður veit ekki hvort maður á trúunum að því hann lýgur allt verkið en við það breytist hann eitthvað hjá henni og þá eitthvað einn loksins nær hún sama með Arnaldi en eins og bara skiptist eitthvað en þá er ennþá eftir í henni þetta svona hún vill ekki sofa hjá honum að því að vill ekki gera sömu mistök og móður sín sem haldur svona segir ekki það er alltaf bara að gefa í skinn, snerpa, gaman en svo kemst hún að því að hann er að sofa hjá ykkur annar konu sko, ykkur 16 ára og...
1: Já, því er hendina það svona, hann er kannski ekki skrítið þú, ég hef ekki haft
0: Já, og þá er maður svona ó nei, er hann döllis okkur eitthvað og þá eru hans rök sko að þessi Sölku að kenna að því að hún er ekki að gefa hann það sem hann þarf og svo þarf hann að borga fyrir hérna þungunarof hjá þessari stelpu og þú veist, þá er allt komið í vesen og hann er að átta sig á því að það er að nota hann í pólitíkinni en mér erst líka að vera ákveður í mig fyrir samkennd með honum að því hann er að átta sig á að það er, þú veist, Kristofur Tórtal er búin að svíkja hann bara, hann er búin að notfæra sér hann og bara eitthvað nýtt upp að því Ameríku hljómar örgla bara
1: frekar fínt. Það er einan svona smá aukasaga í þessu að þegar Kristofur Tórtal kemur og gefur síðan bara Arnaldi það verkefni að gæta túrista það finnst mér líka bara við aftur vera bara svona svona realismi sem bara fólk bara, þú veist, hversu margir hafa lært kannski bara stórkostlega skipulagsfræði í einhverjum bara ævílík skóla í Bandaríkjunum, skilur við eitthvað og bara erum við hugmyndinu það að gera eitthvað stórkostlegt, eitthvað fjölnota íbúðar dæmi eitthvað og svo er þið náttúrulega bara gæta túrista skilur við

0: voru nálgast lokin hjá okkur þú lögst lestri á verkinu hvað svona og byrjar að melta hana hvað tilfinningar myndur segja
1: ég var rosa mikið með hugann bara við þess að þroska sögu þjóðar sko sem er svona líka bara almennt þema sem að mér finnst bara ég spekla rosa mikið við margar hluti í nútímanum tæknibreytingarnar í dag og mér finnst það að vera svona eitt stærsta þema sko, þetta eru ótrúlega harmlanar og djúpar lýsingar á fólki og gefur manni mjög mikið þar en hérna, já, það sem svona situr samt mest eftir á mér er svona einhver kollektív saga og breyskleiki bara heils samfélags og þetta er ekkit allt harmrænt þetta er líka bara þetta er bara geggja sko ég hugsa svo oft það bara það er bara það er svo gaman að alast upp í þjóðfélagi sem í mótun og mér finnst bara svo gaman þegar mann myndir á að vera valja mikið mótun núna og kannski fyrir það var að vera 100 ár síðan þetta var og sjálfsmyndin unglingurinn þetta fannst mér líka svo mikilvægt að þetta unglingasaga sko það mestalagi að við sem farin frá því að vera 14 ára ef að Ísland var 14 ára þegar að salka var hvað var, við erum í mestalagi orðin svona 21 árs núna af því að þú veist, 100 ári í raunheimum eru samt bara í þessu þroskasugu þjóða þar eru hlutir miklu hægar sko þetta alveg öfugtið gæludýr, skilur við hvað við þú veist að, hérna
0: já, við erum alveg nálga svona kvartlífskrísun okkar
1: já, það ekki, við erum svona sko sérstaklega líka að nú búið að teygja á sko unglingnum þannig að unglingurinn sko alveg fram 25 eða eitthvað sko einhver svona einmitt svona krísur áfram sjálfsmyndarmál og fleira við erum algjörlega þar ennþá og varandi til dæmis bara þessar stórkostlegu sem einhver hugmyndir sko iðnvæðingu og fleira við erum bara ennþá svolítið á sama stað sko svolítið svona bara hoppa á þann bransa sem að henda best hverju sinni og auðvitað er þetta líka bara það engin rétt niðurstaði þessu það eru svo mikla þverstæðu líka bara í hugsjónum Halldórs Laxness sem að gera þetta svo spennandi og því hann í aðra röndina virðist vera bara mikill alþjóðsynni og bara eins og á þessum tíma þetta svona kannski, það bara svona ákveðin alþjóðavæðing í loftinu þarna, alheims kommunismin kannski hérna stærsta aflið en hann náttúrulega bara hendi sér í kaðurska trú líka, því hún hefur líka þessa alheim skýrskotun og er greinlega mjög spenntu fyrir öllu sem er þannig Þórbergur var í Esperanto og það bara gríðarlega einhver svona unity stemning, en í hinaröndina held ég að Halldór sé líka mjög meðvitaður en það að einhvers konar serviska kannski ekki einangrun, en einhvers konar superfókus samt á okkar tungumál, okkar svona litbreiði sé samt sko leiðin sko og það er náttúrulega ótrúlega mikið þroski að hafa öðlast og því hann súper metnaðarfullur og kannski þú ert búin að vera stúdir að þessi fyrstu verk núna í verkefninu núna en hann náttúrulega virðist svona hafa áhuga á einhverju svona romantík sem kannski meira universal svona til að byrja með en þarna bara hann svo hann átti sig á því að í metnaði sínum þess að verða heimsfrægur sé málið að fara superrealist í eitthvað ótrúlega lokal ég held við eigum alveg ennþá eitthvað inni þar sko. Við erum með það, ég er svona sjálfur aln upp sko, þú veist, maður er svona þegar ég var unglingur sjálfur, sko, það er á 10. áratugnum þá er allt að vera universal og út af við, sko og þú veist eins og, þú ætlar að meika því tónlist þá er að syngja á ensku og vera svona bjóða sig þannig, sko svo fyndið, svo bara lífið gerist svo er ég einhvern veginn að vakna upp í það núna bara, heyrðu, þetta breytist af því að allt sem það gerir sér ótrúlega universal almennt og falbóðið út um allt. Það er bara ótrúlega til að tala inn í sinni einn hóp og nota það sem og með örgla bara oft betri árangri. Og minnst það merkilegt að þetta skipt hafi líka orðið bara á mínu líftíma, sko. Svo fyrir örgla aftur í hitt, hoppum svona milli, sko.
0: En við erum svona komin að lokum þáttar. Mikilvægasta spurningin er samt eftir áðurunni kveðið. Já, nei, kvarðin. Bergur Eppi, Salka Valka, já eða nei?
1: Það er já.
0: Ég ætla að fá að segja já líka, þetta er stórglæslega bók, en ég fæ að þakka þér kærlega fyrir spjallið, þetta er búið að vera mjög skemmtilega innsýn inn í þína upplifun.
1: Bara takk fyrir mig og sömuleiðis, bara virkilega gaman að byrja saman bækur.

0: Árbæjarkirkja, hátíðar guðsjónasta uppstigningardag, klukkan 14, Katrín Halldóra Sigurðardóttir syngur einsöng, kaffi veitingar í boði Sora Optimista klúbbs Árbæjar eftir guðsjónustu Árbæjarkirkja. 16 liða úrslit í mjólkurbikar Karla hefjast í dag. Er þitt lið að spila? Nánar á ksi.is. Stöndum vörðum íslenskan iðnað Brúnás innréttingar. Michael Kors og Boss Arbantur Halldór úrsmiður.is Glerártorgi. Hvít botna gúmmítútur kb.is.
1: Fjarðabyggð er gönguparadís. Í Fjarðabyggð er að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
2: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
3: Flokkur fólksins. Frýtt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
4: Þyrpingin hefur hægt á sér. Röðin nær núna eins langt og augað eigir. Það er augljós ókyrð yfirvofandi. Á sama augnabliki þýtur áfram önnur skepna. Glansandi, tignaleg og lágvær. Þetta er E-Elja. Nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Lauf Cycles.
5: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
6: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
7: XD Reykjavík.
8: Ekki sækja með þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
9: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
10: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
11: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí. Miðflokkurinn.
12: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota PZ4X Touring. 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
13: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
14: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
15: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
16: Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Forsætisráðherra leggur til að upplýsingaskylda opinbera starfsmanna vegi þyngra en þagnarskylda í rannsókn óháðrar nefndar á aðstæðum barna og vistheimilum. Áformum lagasetningu þess efnis voru birt í samráðsgátt stjórnvalda í dag. Menn sem vist þær voru á Bakkakot í æsku sögðu í fréttaskýringa þettinum Kveik í febrúar að þeir hefðu verið beittir margvíslegu ofbeldi þar. Fyrirhugað frumvarp kveður á skipan rannsóknarnefndar, skýrar valdheimildir og reglur málsmeðferð. Meðal þeirra heimild til að taka skýrslu af fyrirverandi og núverandi opinberum starfsmönnum, starfsmönnum barnaverndar og heilbrigðisstarfsfólki við rannsókn. Þar að auki lagt til að þeir starfsmenn verði bundnir lagaskyldu til að láta í té upplýsingar þrátt fyrir ákvæði laga þagnarskyldu. Landsréttur mildaði í dag þyngstu dómana sem féllu í héraði vegna aðildar að andláti Hjörleifs Hauks Guðmundssonar, frelsissviftingu, fjárkúun og ráni. Hjörleifur var numinn á brott af heimili sínu í Þorlákshöfn í mars í fyrra, skilin eftir við Gufunes í Reykjavík og lést skömmu eftir komu á Landspítalann. Stefán Blackburn og Lukas Geir Ingvarsson fengu 17 ára dómi héraði en landsréttur mildaði þá í 16 ár. Matthías Björn Erlingsson var dæmdur í 14 ára fangelsi í héraði en landsréttur mildaði dómin í 12 ár. Maður sem fekk 2 ára dómi héraði fyrir peningaþvætti í tengslu við málið var sýknaður í landsrétti en kona sem var sýknuð í héraði fyrir aðildað frelsissviftingunni var sakfelld í landsrétti og fekk þar 6 mánuða dóm. Sævar Þór Jónsson, lögmaður Matthíasar, sagði eftir uppkvæningu í dag að fyrstu viðbrögð væru blendin.
17: En þetta er lækkun úr 14 yfir 12 sem er ánægilegt, en ég tel líkur á því að málinu verði áfrýjað til Hæstaréttar. Það eru ýmis vafaatriði ennþá sem að ég tel að þurfi að leiða til lykta, þannig að ég get sagt að það verður ekki látið í kyrrliggja.
16: Sagði Sævar Þór Jónsson. Starfsmaður leikskóla á Austurlandi hefur verið ákærður fyrir brot á almennum hegningar og barnaverndarlögum. Konan grunuð að hafa slegið leikskólabarn í andlitið og einnig að hafa slegið son sinn. Leikskólabarnið hafi farið að gráta og hlotið roða á vinstri kinn og konan með þessu sýnt því yfirgang og ruddalegt athæfi eins og það er orðað í ákæru. Málið var þingfest í héraðsdómi Austurlands. 3 konur fundust látnar í sjónum undan Brighton í Bretlandi í morgun. Þar eru taldir hafa verið á milli 20 og 30 ára að aldri. Björgunarfólk var kallað út skömmu fyrir klukkan 6 í morgun að staðartíma. Stórt svæði í kringum ströndina er enn lokað. Fréttalestri er lokið.

Í lastinni í dag, sveitarstjórnarkosningar, gangvirki kann og bókin. Já, sjálf bókin Eiríki Erni Norðdal hugleikin. Hámörkun, dópamínframleiðslu, lútuleikur og ríkistyrt áhugamál. Þetta og fleira kemur fyrir í dagsins pistli. Svo hringjum við til Frakklands, þar eru stödd þau Sara Nassim og Grímar Jónsson framleiðendur. Þau eru á kvikmyndahátíðinni í Cannes sem að hófst í gær. Við fáum að vita hvað maður raunverulega að gera á svona hátíð. Við munum líka vera með hugann við sveitarstjórnarkosningar og pæla í því hvernig þessi kosningabarátta hefur farið fram og hvað hefur einkennt hana. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Þetta er lestin miðvikudaginn 13. maí.

0: Nú á laugardaginn verður kosið allt land. En hvernig hefur þessi kosningabarátta verið? Hvað sérstakt við hana? Eru það samfélagsmiðla myndböndin og leikirnir sem að oddvitar eru látnir fara í eða kannski eitthvað allt annað? Til þess að spá í þessu með mér fekk ég til mín þáttastjórnanda hlaðvarps sem fjallar kosningar og bara kosningar. Pétur Ólafsson úr þáttunum Kortir í kosningar, vertu velkomin í lestina.
1: Takk fyrir.
0: Kortir í kosningar, þetta eru þættir, ég aðeins búin að vera að hlusta, þú ert að stýra þeim á samt Magnúsi Sigbjörnssyni.
1: Já.
0: Og þeir komu svona sikkur væng stjórnmáluna.
1: Já, þetta eiginlega, hérna, við kynntumst í ráðhúsinu, hann var að vinna fyrir sjálfstæðisflokkinn og ég var aðstoma dags, alveg frá 2014 til 2023. Og svo heldum við bara sambandi, að því að Maggi hann er svo inklusífur og býðum hann í alltaf í allt. Og hérna, og svo komum við þessa hugmynd að við myndum stofna hlaðvarp saman og ég hugsaði bara, ennir tveir vinir að stofna hlaðvarp saman sem halda þessi eftirspunni eftir því.
0: En eru þetta svona restis politics pæling?
1: Já, þetta þú veist, við náttúrulega bara mokkum alveg, hérna, það útlit, sko.
0: Já. Hérna,
1: en við erum náttúrulega ekki eins klárir og hérna, allir öll sem eru þar, sko, hérna, í því brandi. En það sem við höfum kannski bara, við bjóðum upp á samtal frá hægri til vinstri, sem er kannski einhver eftirspunn eftir af því að bæði hlaðar sem hann heima hann búin að vera svolítið svona hæri sínaður og einhvern veginn þegar maður horfir út í heim þá bara mikill klofningur í samfélögum og bara einhvers konar menningastrið í gangi og ég held að sé alveg eftirspunn eftir bara svona sæmilega vitrætni umræðu stjórnmál en líka bara það sem er skemmtilegt við stjórnmál við reynum að fókusera á það ekki fá endilega frambjóðundur heimsókn
0: Þeir ekki gera það?
1: Já, reyndar fengum við hérna Ástísi og Jónas í Kópavogi til okkar og fengum athugasemd frá hlustendum að þetta hafi ekki verið nógu skemmtilegur þáttur og hérna en svo á morgun ætlum við að fá Pétur og Hildur líka í viðtal þannig að þetta eru svona tvær undantekningar á því sem sagt oddvita samfylkingar og sjálfstæðisflokki í Reykjavík.
0: Það þið viljið meira vera að tala pólitík, stjórnmál og svona greina það heldur en að vera að fá hérna frambjóðendur til þess að segja frá sínum stefnumálum.
1: Já, því að þá þú veist, eins ágætt á það fólk þá það náttúrulega bara í hlutverki frambjóðendans og það oft svona hlutverk sem maður, hérna, sem ekkert rosalega skemmtilegt að hlusta á.
0: Þeir eru búin að tala við hellingafólki svona í aðdraganda þessa kosninga og auðvitað fullt, örglega eiga fullt af samtölum sem hafa ekki verið tekinu upp og birt en ég treysti því að þú sérst svona, þú fylgist með, þú ert búin að vera að hlusta hvað finnst þér að hafa einkennt svona þessa kosningabaráttu?
1: Sko, það sem að hefur einkennt hana kannski það hefur verið talað að hún hafi verið kurteis og ég tek alveg undir það á einhvern hátt en það kannski ekkert endilega jákvætt sko ef maður horfir á þetta þannig að oft í kosningabaráttum þá einhver flokkur sem setur eitthvað fram og þá kemur svona það sem kallað að ensku rýbattúl frá einhverjum öðrum og það eðlugur já, ekki það að þau séu á sama stað að rökra þetta heldur er þetta svona smá skærir á milli frambjóðenda og mér finnst það mjög öllu hluti á kosningabortu að það sé og hérna mér hefur þótt það svolítið skorta að kannski sjálfstæðarflokkurinn hefur náð að sigla bara svona frekar lignan sjó Hildur hefur ekki fengið á sig mikla krítík sem að hefur svona kannski og það er náttúrulega alltaf mjög þægilegt í kosningabortu að lendi ekki í kvöðlónum sko og festast þar eins og sumir flokkar hafa gert eða lendi í
0: Kurteis kosningabarátta spennandi?
1: Já, það sem spennandi við þetta ekki bara hvaða flokkur verður stærstur en það svona augljóst mál að það verður sjálfstæðarflokkurinn
0: í
1: Reykjavík Já, þú veist, já, já.
0: Maður er svona fastur þar, sko
1: Já, en það þetta líka höfuðborgin og langstæsta sveitafélagi þannig að hérna, það bara held að við fjöllum mest það, en já, spennandi já. Ekki bara hvaða flokkur frá mest fylgi, heldur hvaða flokkun tekst að mynda meðlöti saman og ef að hérna eða framstundir inni þá ætti að vera auðveldur í sjálfstæðarflokkin að mynda meðlöti með viðreistn og framstundarflokki ef framstundir úti þá þarf viðreistn og sjálfstæðarflokkur að bæta við sig einhverjum öðrum flokki það ekki líkur á að það verið miðflokkur af því að viðreistn vill líklega ekki vinna með miðflokki út af bara alls konar svona homofóbískum hérna útspilum hjá þeim flokki Þannig að þetta er rosa spennandi og svo, sko, já, þetta er í rauninni lang mest spennandi kosningar í ára tugi.
0: Og þetta gæti þýtt bara svona alveg ný borgarstjórn og svona mikla breytingar hérna í Reykjavík.
1: Já, mikið nýja frambjóðum, svona, já.
0: Já, en sko, mér langar að tala hérna, langar auðvitað að tala samfélagsmiðla. Sko, það er eitthvað svona sem hefur verið að gera á samfélagsmiðlum sem að hérna, frambjóðandir eru bara að gera sjálfur en svo eru líka fjölmiðlar að taka þátt í því og því að fjölmiðlar eru líka á samfélagsmiðlum og eitt af þessum fjölmiðlar að gera er að búa til klippur og skemmtileg myndbönd og hljóðbrot fyrir samfélagsmiðla þannig eitthvað neginn það er ekki bara frambjóðandir sem ákveða að gera efni sitt innan gæðslega samfélagsmiðlalegt eitthvað neginn heldur tekur, taka fjölmiðlar þátt í því og mitt eftir í hug, þú veist, ríða að drepa giftasleikur og hérna og eitthvað svona sem ég veist svona ég veit að þetta veri í forsetakosningunum og ég veit að þetta veri í alþingiskosningunum en mér veist þetta hvernig ég sé meira af þessu heldur en rökræðum, umræðum stefnumálum, er þetta sammála?
1: Ég er sammála og það er kannski líka af því að hérna, þetta er bara sumt eru flokkarnar að kosta og annað eru aðra kosta og þetta er hérna líka bara sömu frambjóðandi vilja sína á sér þessa hlið, finnast þau þurfa þess að sína hérna ég er skemmtileg eða skemmtilegur hérna og vera svona ekki bara frambjóðandinn sem er að hamra á stefnumálum af því að tilfinning frambjóðanda er náttúrulega að þau séu alltaf að tala með þessi stefnumál á meðan kannski almenningur sér miklu meira af eitthvað svona ríða að drepa giftast dóti sem að er náttúrulega ekkit sérstakt en þetta er hægt að fara bara inn á heimasíðunar og skoða þessar stefnur og myndir skoðun en hérna svo líka bara fólk sem notar útilokunar af þeirna það bara veit að það ætlar ekki hversu miðflokkin og ekki þennan og ekki hinn sko.
0: En er þetta ofmat á því hversu mikið hérna okkur kjósendur langar að sjá af skemmtiatriðum frá stjórnmálaflokkum?
1: Ég held að sé mögulegt ofmat já og það er kannski svona abundance eins og það er bara svona ofgnótt af hérna af þessu svona flip side af hérna kosningabartunni og maður sér oft eitthvað sem maður vill helst ekki sjá en heldur samt áfram að horfa og þá þetta er náttúrulega hérna, fjölmiðlamarkaður rekin bara á smellum og hérna, það sem að fólki það sem fólk vill sjá eða svo sem eða allavega það sem fólk horfir á þannig að þetta er svolítið svona spírall held ég frá því að vera eingöngu hérna, stefnumál yfir í að þetta svona, er að þróast yfir í eingöngu eitthvað svona flip og alveg sama með bara fjölmælumarkarinn í held sko, þú veist að því að fyrir 25 árum vorum við miklu, miklu meira að fjallum erlenda fréttir en núna eru bara erlenda fréttir miklu meira sagðar af því að það er bara miklu vinsælla fólk vill bara vita sitt land og sitt nærumhverfi
0: Ég líka hugsa sko hérna þetta er eitthvað svona Ímyndum að stundum að þetta sé eitthvað svona áhyggjur af því, hérna, æ, fólki finnst þetta svo leðilegt, fólki nannir

0: kannski líka skortur ná þessu svona, þessum pólitísku skærum sem við talaðum áðan, þú veist, þær hafa verið svo hérna fáar og hérna rist svo grönt að hérna þá kannski er þetta meira upp á yfirborðinu af því að það er ekkert annað að frétta.
1: Ég búin að vera að hugsa líka sko hérna ábyrð hérna kjósandans að hérna það er alveg satt sem hún segir bara auðvitað þó að sé ekki vera að senda heim til manns bæklinga með stefnumálum þá getur man alltaf bara farið inn á heimasíðu og bara lesið og bara kynnt sér málin en það er hérna er samt líka breytt umhverfið þannig að hérna ef ég ætla að fylgjast með í kosningabaráttunni ég þarf að vera á X til að sjá hvað fólk er að segja þar ég þarf að vera í statusum hjá fólki sem tekur þátt í þjóðfélagsumræðinni til að sjá hvað er að segja þar ég þarf að vera á TikTok svo þarf ég að vera á Instagram líka og svo þarf ég að hérna, skanna hérna alla stærstu fjölmiðluna og líka litlu fjölmiðluna og svo þurfum við að hlusta á hláðarpið þitt og, hérna, og all hinn hláðarpið þannig að þetta er alveg svona eitthvað negin þannig að þetta er bara svona þetta getur bara verið fullt starf og ég bara hugsa eitthvað negin þú veist
0: og svo getur bara í staðinn getur bara kveikt á Netflix þú veist
1: já, eða bara flett nokkrum reels og séð hérna hvað heyrnartól einhver frambjóðandi er að nota og kosið út frá því sem
0: er já, þetta er hérna, þetta er úkslega skrítið og þetta er hérna fjölmiðlaugur miklu meira fragmenterað en það var hérna fyrir mörgum árum þar sem þú gast bara kveikt á rúf og séð bara fulltrúa og fjóra flokka tala og þú gast bara valið eftir því þú veist, hort á bara einu sinni eða tvisvar og hérna en núna eru bara 11 framboð í Reykjavík og hérna og þú veist, það er ekki bara fjölmiðlaugur bara flokka kerfið, samfélagið bara tæknin, athyglin, allt sko, þannig að það er ekki furða að fólki líði þannig, en svo er líka það sem ég tek eftir núna, sem að hefur breyst aðeins og kannski undanförnum árum, er að flokkarnir hafa alltaf verið að syngja í kjósendur, og það er mikið tekið en þá, náttúrulega en þau eru mjög mikið líka að fara að það sem ég kallað svona í kosningamáli door to door, það er að segja bara labba og banka upp á, afhenda backlink, það er svona alveg svona klassísk aðferð hjá stjórnmálflokkum og hérna og ég er svona já, ég er svona, þú veist, hringingar virka betur, þú veist, það bara
1: heldur hann að banka?
0: Já, rannsóknir sína það en, en hérna, en þetta er líka bara að þú tekur það með eða þú veist, mannablinn fer í svo mikið þú veist, tekur svo langa tíma að hérna, smalaðum að sama stað og banka og í staðan fyrir að hérna, sömu 100 manns ringi bara, þá nærðu í fleira fólk en hins vegar nærðu meiri tengingu við fólk en, og þú færi bæklingin og þú veist, jafnvel rós eða eitthvað frá einhvern flokkum en hérna það sem er eiginlega þú veist, að, þau nota þetta líka svo mikið á samfélagsmiðlum til að sína, sjáuðu hvað við erum dugleg að hérna banka upp á og hér er fórsett svo þarf bara að tala við hérna pöpulinn og, og ég held
1: að þetta aðferðnar til þess að ná til kjósundar eru líka hérna eitthvað, samfélagsmiðla efni
0: já, það er líka samfélagsmiðla efni þú veist, þá er þetta að nota klassíska aðferð og hérna, og nota nýja aðferð við að miðla því þú veist, en ég bara átta mikið alveg á því hvernig það virkar af því að já, þú veist, er vel varið ef að hérna flokkur sem á kannski ekki mikið fylgi í gráði, er tíma þess fólks vel varið að smala 50 manns upp í gráð og banka upp á hérna 500 hurðar, sko. Þú veist, ég bara áttum ekki á því. Er ekki betra bara að hringja í basan í Laugardalum, sko. Mm. Þetta er svona, já, þannig að mér veist, sko, það er svo mikilvægt að targeta rétt að hópa sem að það sem þú átt fylgi og þetta eru þetta sjálfstæðarflokkurinn er sterkari frá austri til vesturs og samfylkingi sterkari frá vestri til austurs og þá finnst mér að flokkarnir rétt að fókusera meira á þá hópa sem að eru, hafa meira potensial til að kjósa þau.
1: Ekki snúa fólki alveg frá
0: nei,
1: einum vangstjórnmálana til hins
0: akkurat, það er bara, að það er fullt af fólki sem er bara svona á gerðingunni að kjósa annarkvort hérna og segjum bara samfylkingu eða vinstrið þá áttu frekar að tala við hann en einhvern sem er að hugsa um að kjósa sjálfstæðarflokki
1: En hvaða mál finnst þér svona að hafa verið mest ábyrgandi, mest einkennandi í þessari kostningabaráttu?
0: Samfylkingin byrjaði á því að vera með sko útspíli tengslum við leikskólamál. Það var byggt af einhvers skýslu sem að ríkilegt gera brúin, fæðingarorlofs og leikskóla.
1: Þannig þá reykja ykkur mótilegð.
0: Já. Og hérna, og mér fannst svona, ég hugsaði bara af hverju er samfélkingan þannig leikskólamál, af hverju er ekki bara betra að hérna, af því að það er kannski ekki stærst

0: kostningamálið og samfélkingin kannski ekki með rosa mikla innregn í því, kannski svona eina málið þar sem að samfélkingin ekki með innregn. Og ég hugsaði með mér, akkur þau ekki að tala samgöngumálin á borgarlínu, samgöngumálin og hérna, af því að það geti komið sjálfstæðarflokknum í vandræði. Og svo eru þið aðeins byrja á því núna sem bara mjög gott. Og mér finnst svona áberandi kannski í þessari kosningabaráttu hvað hérna svona arlega dags sem borgarstjóra og hún svona svolítið falin. Mm. Það ekki verið að tala einhvern veginn alla kosti þess að þetta byggð, kostina við hérna borgarlínu og samgöngusáttmála, bara aðalskipulega Reykjavíkur og hérna það sem að var raunverulega svona stóra breytingin í Reykjavík og síðustu 10-15 árum var einmitt þétting byggðar og hvernig búið að búa til bara Reykjavík sem borg.
1: Ég man eftir að kostningar fyrir nokkrum árum þær snerust bara hérna flugullin í Vatnsmýrinni og fórst bara kaust
0: Akkurat.
1: Eftir því hvort þú vildir hann eða ekki.
0: Já.
1: Og svo er það. Og ekki verið minnst á hann.
0: Hann svona fyllinn í stofunni, svolítið sko, enda hérna að vera með ristorum flugvöll það sem minni traffík þar en kannski svona hefbundin dagur á Hlemmi það eru fleiri sem nota Hlemm eða notuðu Hlemm þegar hann var strætó og skiptistöð sko, en Reykjavík flugvöll og hann alltaf á besta stað og verðmætasta landi alls Íslands þannig að mér finnst rosa skrítið að tala ekki það Reykjavík flugvöllur er ekki að stráð fyrir honum í aðalskipulagi en, hérna, en svo verður, þú veist, þetta bara eitt af þessum skrýtnum málum sem að verða einhver svona kljúfandi mál líka bara höfuðborgarsvæði gagnvart landsbyggð höfuðborgarsvæði er alltaf með einhvers svona samvinskubyggð gagnvart landsbyggðinni af því að það búa allir hérna þetta svona nokkurs konar borgríki, mætti segja en
1: Einhverjum segja samvöskubið, aðra myndi segja hróka.
0: Já, einmitt, en þú veist, landflutningar úr sveiti borg á Íslandi eru þeir röðustu í hérna, OECD-löndunum á 2000 öld, þannig að þetta er alveg gríðarlega samfélagsbreytingar sem er þessi stað á þessum tíma. Þannig að, og við hefum ekkert svona, og ég held að flugallamáli bara endur spegli það, og ef þú vilt hérna einhvern veginn hafa lítið fyrir því, fyrir atkvæðunum, þá getur við byrjað að tala Reykjavíkflugvöll, enda var bara frambúðið 2010 sem að hétt framsókn á flugvallavinir, eða þú mást eftir því.
1: Já, einmitt.
0: En já, stefnumálin bara svona held, þú veist, já, þetta er, jú, samgöngusáttmáli er þarna, og minnst rosa mikið stemning fyrir því að, hérna, að tala ekki framtíðina.
1: Það er að segja, bílastæði og...
0: Já, hérna. Mikið var að tala svona mikró hluti og daglega lífið og bara ég skil það, þú veist, það bara má, hérna, það má alveg vera hérna, líka þarna, en mér finnst bara tilfinnanlegu skortur á að þessi framtíðasýn fyrir Reykjavík sem eitt af kosningamálunum, af því að það er það sem við erum að kjósum, af því að nú erum við bara borgin búin að vera ákveðin leið í nokkur ár og nú stendur til að snúa því algjörlega við og það hefur ekkert verið ávarpað.
1: Segðu mér, hvað kortir í kostningar að fara að gera annað kvöld þeir með viðburð?
0: Já, pælingin var bara, hérna, nú að kosið á laugardaginn og hérna, og við fengum svona ábendingar frá hlustendum, hvort þið ætti mikið að vera með svona live, hérna, kvöld, þar sem að við fáum einhverja gesti og, hérna, og seljum meða inn og við svona hugsaum með okkur, já, já, ekki bara prófa það. Við verðum á Ölveri sem sagt annað kvöld klukkan 8 og það eru ennþá nokkrir örfáir meðalausir.
1: Já, og hvað ætlaði að gera?
0: Við ætlaum sem þetta að vera upp á sviði, Jómagi, fara yfir nýja kostningaspá sem við vorum að gera. Við gáum út kostningaspá fyrir svona mánuði síðan og vorum náttúrulega, mér finnst að vera svona alveg glettilega nálægt, sko, því sem er að gerast, en kannski er þetta eins að þróast í aðra áttir, en tölum það bara morgun, en og svo fáum við bara til okkar gesti sem eru ekki frambjóðendur, heldur bara skemmtilegt fólk úr samfélaginu sem hefur gaman að tala pólitík og já, þannig ég er að gera þetta fyrsta sinn og hérna, þetta verður örugglega gaman.
1: Er þetta síðasta stopp fyrir óákveðna kjósendur eða?
0: Ég held það sko, þú veist, ég held að hérna, að því þú sagðir að vera svo erfitt að fylgjast með hérna, þetta var svo mikið að miðlum en ég held að hlaðvarpi okkar sé að kjarna þetta svo mikið við vinnum þessa vinnu þannig að þú þurfur ekki að gera.
1: Pétur Ólfsson, takk fyrir að koma í lestina.
0: Já, takk hérlega.

0: rættaðna við Pétur Ólafsson annan tveggja stjórnanda hlaðarstáttuna Kortir í kostningar og vorum að pæla í kostningunum Kortir í kostningar og svo heyrðum við lag með Pusha T þar sem hann svona að endurvinna Succession themalagið sem að þætti sem að fjallum valdabaróttu en við ætlum að heyra næst pistil hérna í lastinni Eiríkur Örn Nordal næstur á mælindaskrá
1: Ég rithöfundur sem líður stundum eins og lútuleikara eins og manni í sokkabuxum með fjaður hatt á burtreiðasýningu eins og periódulistamanni sem fyrir einhverja rælni tilengjaði sér út dauða listgrein og hefur nú fyrst og fremst það hlutverk að sýna nútímafólki hvernig listir voru stundaðar í gamla daga, áður en skjáirnir, heyrnartólin, algoritmarnir, græðgin og gervigreindin tóku við. Þetta tilfinning sem sprettur eins og þið getið ímyndað ykkur úr hömlulausu vonleysi á vondum dögum. En hún líka til staðar á bjartari dögum sem einhvers konar raunsæi, eitthvað til þess að hafa í huga aftast í kollinum á einhverjum svona allur varinn góður forsendum. Ég samt ekki komin í sokkabuxurnar og ég vona ég láti það ekki eftir mér þegar til kastana kemur. En ég heldur ekki sannfærður að bókmyndirnar, eins og ég hef áhuga á að stunda þær, dugi mér út ævina. Að þær verði til staðar, til framtíðar, nema sem einhvers konar ríkistyrt áhugamál fyrir furðufugla. Ástæðan ekki bara hrun í bóksölu, útlánum á bókasöfnum, tekjum mögulegum gagnrýni í blöðum, akademískum áhuga, almennum áhuga, stjörnustatus, neðanjarðar áhuga, óttavalda stjættarinnar, ástúð almúgans eða lestrar getur barna, ungmenna, miðaldra og aldina. Heldur allt þetta og viðbrögð bókmenntaheimsins sjálfs við öllu þessu. Sem félast fyrst og fremst í því að leggja sífellt meiri áherslu á markaðsvænt léttmeti og íta frá sér öllu sem ögrað gæti skilningarvitum okkar eða sín okkar á heiminn á þeim forsendum að það sé of tormelt eða seljist ekki. Við séum í samkeppni við símana, sjónvarpið og tölvurnar og lausnin við því að fólk vilji meira léttmeti sé að breyta öllu í léttmeti eins og lausnin sé fólkin í því að láta bókina keppa í stundargamni við blikkandi skjái. Án þess að taka tillit til þess að blikkandi skjáir, annað en bækur, eru bókstaflega hannaðir til þess að veita okkur viðstöðu löst stundargaman. Og það efni á þeim sem til okkar ratar síað þykni af aggressívasta markaðstorki veraldar úr sjálfum skemmt anna iðnaðinum og að þessu efni standa óteljandi nýsköpunar herrar með gráður í sálfræði, markaðsfræði og allri mögulegri manipulasjón sem eru búin að reikna út í minnstu smáatriðum hvað það sem fær okkur til þess að spila áfram, skrolla áfram, horfa á næsta þátt jafn örugglega og þeir eru búin að reikna út hvernig þeir fá skapandi fólk og listamenn til þess að keppast að framleiða eins ávana bindandi skemmtiefni og frekast unnt til hámörkunar á bæði gróða og andlegu sinnuleysi. Svo við, maurarnir sem verið þeirra blóðmjólka, förum ekki að finna upp á því að hugsa okkur til óbóta svona rétt á meðan auðurinn verður til. Ég ímynda mér að einhver tíma hafi mennað minnst ákosti ímynda sér sjálfur að auðsinn væru þeir að skapa í þeim tilgangi að bæta samfélagið og auðga mannsandan. Eins og Ragnar í Smára rak smjörlíkiskerð til þess að styðja við menningarlífið. En ég meðvitaður að þetta einfölduð sýn á eitthvað sem hefur sjálfsagt alltaf verið flóknara. Það segir samt eitthvað breytta tíma að forstjóri Netflix lítur ekki svo á að hann sé með starfsemi sinni að auðga mannsandan. Hann lítur ekki einu sinni svo á að hann sé í samkeppni við þá sem það gera, hvort sem það eru sjálfstæðir kvikmyndagerðarmenn eða rithöfundar og ljóðskáld. Reed Hastings, forstjóri Netflix, hefur beinlínis lýst við yfir að helsti samkeppnisaðili fyrirtækisins sé svefn. Það fyrst og fremst svefnþörf mannsins sem rífur glápið. Svefnin er síðasta hindrunin að stanslausu hámhorfi og í ljósi þess að nýjasti skjávaninn snýstum að vera með marga skjái í gangi í einu má efnið sem hann ber á borð ekki vera svo krefjandi að maður geti ekki vandræðalítið fylst með því á meðan maður að skrolla í símanum og hámarkað þannig bæði dópamín neysluna og fjárstreymið sem Hastings og félagar geta svo notað til þess að kaupa sér ferðir til tungsins eða hvaða þeir sem þá dreymir mennina sem eiga aldrei nógan pening. Þetta vel að merkja, ekki þróun sem sér fyrir endan á. Það eru engin takmörk fyrir því hvað hlutir geta orðið auðmeltir. Einn af mörgum kostum skáldsögunar að tempóið í henni tempó lesandans. Allar aðrar sögur sem við innbyrðum, hvort sem það í söng eða kvikmynd, munnlegri frásögn eða hljóðbók, ryðjast áfram í sínum eigin takti. Og ef maður missir af einhverju, þarf maður að íta á takka. Stoppa og spóla til baka, finna staðinn, vilji maður vera með á nótunum eða gefa sér tíma til að íhuga. Í bóklestri hins vegar eðlilegt að maður dvelji við þær setningar sem valda manni heilabrotum eins lengi og manni sýnist, að maður þylji upphátt línur sem manni þykja sérstaklega fallegar eða áhugaverðar á einhvern máta. Sumir lesa aldrei öðruvísi en með blýjant við höndina, brjótandi upp á hornin til þess að geta auðveldlega fundið setningarnar sínar aftur síðar. Aðrir láta sér duga að draga andan djúft eða glenna upp augun áður en þeir halda áleiðis í sögunni. En það órjúfanlegur hluti alls lesturs að staldra við og velta því fyrir sér hvað þetta sem flæðir inn í kollin á manni á hátt sem ekki í boði í kvikmynd eða hljóðbók. Og vegna þess einmitt að bóklestur keyrir á vélarafli þess sem les munurinn á bók og hljóðbók að einhverju leiti áþekkur muninum og því að njóta náttúrunar í göngutúr eða úr langferðabíl. Maður kemst vissulega yfir meiri náttúru í langferðabílnum og maður verður ekki jafn þreyttur í fótunum. Maður getur jafnvel fengið sér lúr á meðan án þess að það komi mikið að sök. En maður sér líka verr og getur ekki staldrað við að eigin geðþótta til þess að þefa af blómunum eða rýna í lögun blaðana. Enski rithöfundurinn Will Self sagði einhver tíma að það ættu ekki að vera neinar sakbitnar sælur, engar guilty pleasures í lestri. Það ættu allir að lesa nákvæmlega það sem þó þyrstir í að lesa með því fórorði þó að þeir gerðu sér þá grein fyrir því að maður væri það sem maður innbyrti. Innbyrti maður fróðu, yrði maður fróða. En bókmenntir eru ekki bara bókin sem tæki, heldur hefð og röð af uppbrotum á þessari hefð sem mótaðist við vissar sögulegar aðstæður út frá þessu tæki. Bókin færum að flytja manni fróðu en hún í grunninn hönnuð sem farar tæki fyrir þaulsetur með andlegri þáttöku, fyrir ígrundaða hugsun. Það það sem gerir hana einstaka, það sem skilur hana frá skjánum og sviðinu og plötuspilaranum og öllu hinu. Hún oft skemmtileg, en hún þarf ekki að vera það, af því hún í grunninn eitthvað meira. Og ef skemmtun, eða það sem startup miljardamæringarnir kalla engagement, hlekkjun athyglisgáfunar, eini mælikvarðin á gæði hennar, tapar hún fyrir algoritmanum og skjánum jafn öruglega og allt annað, jafn öruglega og börnin okkar þegar við lítum ekki upp, makar okkar og vinir þegar við lítum stöðugt niður, jafn öruglega og kynlíf og kærleikur. Af því það sigrar ekkert blikkandi ljós dópamínvélarinnar nema manneskja sem hefur einbeittan brotavilja til þess að vera eitthvað annað en flissandi api. Og allar tilraunir til þess að breyta hinu fagra í lífinu, hvort sem í listum eða kærleika, í eitthvað samkeppnishæfara, eitthvað sem blikkar meira, að hafna á sama tíma því sem gerir hið fagra margbrotið og breyta því í eitthvað einfalt. Eitthvað sem krefst engrar þolinmæði, krefst engrar raunverulegrar athygli eða þáttöku, einskis vilja og einskis mótþróa. Og með því að hafna því sem gerir bókmyndir einstakar, því margbrotna og krefjandi, senda höfundar og forlög líka frá sér þau skilaboð að það sem gerir bókmyndirnar einstakar skipti ekki máli, því megi fórna fyrir athyglina, fyrir rekstrar niðurstöðuna, fyrir öryggið, fyrir ferð milljarðamæringsins til tunglsins. Og þegar þangað komið í þessum melodrama okkar hnignun mannsandans, kannski ekkert eftir fyrir okkur hinn að gera nema klæð okkur sót, bölvandi í sokkabuxurnar og byrja að spila og tralla til þess að við eigum þó fyrir Netflix áskriftinni.

0: Lagið Dancing Fool með Frank Zappa þar undan Eiríkur Örn Norðdal sem að sagði að sigrar ekkert blikkandi ljós dópamín vélarinnar nema manneskja sem hefur einbeittan brotavilja en við ætlum næst að ringja símtal Sara Nassim og Grímar Jónsson þau eru framleiðendur og þau eru stödd á kvikmyndahátíðinni í Cannes Já, hvað að ringja í þau til þess að fá að vita aðeins já, hvað maður að gera á svona hátíð já, ef maður ekki bara á rauðadreglinum að frumsýna bíómynd Sara og Grímar, hvað eru þið að gera á kann?
1: Bara sem kvikmyndaframleiðandi þá eru þetta sennilega svona stærsti og stærsti markaðurinn þú veist, hátíðin raunur skipt í tvennt annars verður kemur fólk að horfa á myndir en hins vegar kemur koma svona þeir sem framleiðendur sölufyrirtæki og dreifingaraðilar á þennan svo kallega markað. Þannig að við erum til dæmis sjaldnast að horfa á eitthvað.
0: Að smá stopult símasambandið til kann en hér sérst Grímar að segja að þau ná ekki að fara í bíó að sjá bíómyndir meðan þau eru úti.
1: Við komum ekki til þess heldur komum við til sari. Til þess að heita hina fjölskyldun okkar. Þegar mér líður allavega þannig, þú veist, mér líður eins og ég í tvær fjölskyldur. Þú veist, það fjölskyldan heima og svo fjölskyldan hér. Þetta svona fólk sem maður hittir hverju ári. Þú veist, norrænt samstarf byrjaðna á milli, þú veist, bæði sjómastöðuna og kvikmyndasjóðuna á Norðurlöndunum. Það byrjar hérna í kann, þú veist, 70 og eitthvað. Þannig að þetta á sér alveg mjög djúpar rætur, þú veist, samstarf bæða milli Norðurlandana og svo bara við restin af Evrópu og restin af heiminum. Þannig að...
2: Og svo kannski svona stuttum málið, þú veist, þá koma framleiðendur hérna, til þess að sækja sér hérna, meðframleiðendur eða samframleiðendur, hérna, kynna verkefnin sem þau eru með fyrir sölufyrirtækjum og reyna að fá sölufyrirtæki um borð á, veist, á verkefnin.
1: Stundum heita þetta dreifingaraðila líka.
2: Heita dreifingaraðila og í rauninni bara svolítið svona vekja sýnileika á þeim verkefnum sem eru í gangi hverju sinni og þurfa, þú veist, og hérna, þurfa meðbyrð eða þurfa skilur hvað meina, þurfa eitthvað til þess að þú veist, fara á stað í rauninni.
0: Þannig að þeir eru kannski, maður er kannski með handrit að bíómynd, það er komin leikstjóri, það er komin leikarar, það er komin eitthvað fjármögnun, en það þarf eitthvað neginn smá auka púss til þess að þetta gerist. Þá er maður þarna úti að fá fólk með sér í það.
2: Já, nákvæmlega. Maður er að skoða þess möguleikana, hérna, jú, ok, heyrðu, veist, er gott fyrir okkur að vinna kannski með Frakklandi í þessu verkefni, af því að það er einhver, veist, það er einhver vinkill á verkefni sem maður kannski er beint tengt inn í Frakklandi, eða hvað getur norrænt samstarf fyrir þessa mynd gefið okkur, skilurðu, eða...
1: Já, þetta er líka sérstaklega mikilvægt fyrir okkur íslensku kvikmynda framleiðendurnar, að því leitinu til að markasvæðið okkar heima er svo lítið að við náum aldrei að fjármagna myndir af fullu svo vel verði bara á Íslandi. Þú veist, það eru fæstir sem er ekki mörg önnur lönd sem búa við svona lítið marka. Þú veist, í Póllandi er ekkert mála að búa til mynd á pólsku fyrir Pólverja og það er allt fjármagna bara frá Póllandi. Og sama í Danmörku og Svíþjóð og Noregi og bara flestum öðrum löndum Evrópu og meðan að við er núlega svo lítinn markað og þetta er svo lágar upphæði sem við erum að fá að við, beininni sem við verðum að fara og finna okkur meðframleiðendur og sækja gjaldeyri, sækja fjármagn verðlendis frá til þess að geta gert þessa myndi sem við erum að gera. Þannig að,
2: Já.
1: Og þar er kann stærsti og besti markaðurinn. Þannig að þó að við séum ekki með myndir hérna hverju árið sem við höfum búið til að vera í sýningu hér, að þá hérna er það þannig að við bara eiginlega verðum að koma hérna hverju ári og það er ekki til að...
2: Úr ferðum okkar, já. Sprettur samstarf, skilurðu, og þannig að það er í rauninni og það er það sem að Grímar að segja og það er svona svolítið grundvöllurinn eða þú veist forsenda þess að við getum þá gert mynd þannig.
1: Já.
0: Hvernig er svona típisku dagur hjá okkur í Cannes? Hvað værið það að gera?
1: Bara á fundum aðlega, bara hlaupa milli staða að hitta fólk.
2: Mér finnst sko, ég náttúrulega elska að horfa á bíómyndir og mér finnst mjög gaman og ég reyni að gera það. Þú veist, það er reyni kannski að fara á 8-30 sýningar á mótnana eða á kvöldsýningar. Þú veist, það er erfitt að fara á sýningar yfir miðjan dag, af því að þú veist, þeir fundi sem var á eru skipulaðir kannski fyrir mánuði síðan eða þú veist einum og hálfum og síðan skilur síðan kannski einhver glufa í deginum og þá einhvern inn, þú veist, jú hittir maður rekst maður á einhvern og þú veist hérna, sem maður þekkir og þú veist, þá setur maður reynir maður að stilla fundi í þessum glufum sem maður með, þú veist, þannig að það svolítið erfitt kannski að erlan þar fyrir mig svolítið erfitt að vera eitthvað á sín, þú veist, bíósýningum skilur eins mikið ég myndi vilja það, þú veist þá er erfitt fyrir mig að vera á bíósýningum eitthvað yfir daginn því það er aðal fundatímin skilur og hérna ég gæti líka bara komið og verið bara að horfa á bíó en þú veist, þá væri ég heldur ekki að hérna, þá væri ég ekki með verkefni eða væri ekki að reyna íta verkefni úr höfni eða þú veist, loka fjármögnun eða eitthvað svoleiðis skilur
1: Það kannski þú dreymir en þú hefur aldrei tíma til þess
2: Kvamlega Típusti dagur bara, þú veist, eru bara í rauninni, þú veist, einmitt, kannski nærma bíó að með morguninn, þú veist, maður reynir að stilla kannski ekki fundin þá, þú veist, alveg strax að nægla nýja eða eitthvað en síðan bara frá Já, skilur, allan daginn eru fundir og síðan yfirleitt maður með eins og, þú veist, eins og Gríma segir, maður líka að hitta kollega og vini og þú veist, og þá maður oft kannski með eitthvað dinner á kvöldin og svo bara maður að vinna fram eftir kvöldi og fer heim síðan að sofa, eða þú veist, skilur,
0: það bara. Þegar maður heyrir kvikmyndahátíð og hugsa maður hérna fari í bíó og fullt að myndum, það er ekki staðan fyrir alla, er þetta... Haldið að sé, hvernig heldur að skiptingin sé, eru bara mjög margir komnir til kann í nákvæmlega sem við erindagjörum og þið og bara svona komast eiginlega ekki til bíó og eru bara...
1: Það er bara þúsundir, mörg þúsundir eða mögulega 10,000, þetta er risastór markaður, það sem að, þú veist, það er mikill, ég veit ekki nákvæmlega hlutföllin, en þú veist, ég held að sé fleiri komnir inga til að vinna og eiga viðskipti heldur en að horfa á bíó.
2: Já, en síðan eru náttúrulega margir, þú veist, það eru... Veist, margir hérna, sem koma bara sem eru bara svona kvikmynda unnendur veist, sem koma og sækja þetta hérna, og bara til þess að horfa bíómyndir en þeir sem eru kannski í bransanum eða kvikmynda gerða fólk veist, er hérna, mest til þess að vinna
1: Já.
2: og veist, selja og kaupa og, hérna, og kynna verkefni í rauninni Já, en síðan það náttúrulega ef maður með mynd hérna, skilurðu.
0: Já,
2: það er allt annað.
0: Hvað er maður að gera ef maður með mynd á kann?
2: Ef maður með mynd á kann, þá maður náttúrulega til þess að, þú veist, frumsýnana, skilurðu, og þá maður að, þú veist, þá maður að fá bæði, þú veist, leikara og, þú veist, auðvitað leikstjóra og en skilur þá eru allir hérna komnir, þú veist, maður að reyna að bjóða krúi að koma og allir sem tekið þátt í verkefninu og þú veist, þá snýst þetta svolítið bara að maður að uppskera því sem maður hefur sáð og, þú veist, og það bara gleði tími, skilur.
1: Ég held að sé mögulega bara eitt stærsta augnablik sér hvers kvikmyndageramanns að frumsýna mynd á kann. Þú veist, það eru festi sem ná að láta þann draum verða veruleika þannig að það bara rísa stórt og þá er bara prógram allan daginn
2: þá mann,
1: það fólk, þá ertu komið publicist allt í einu og fólk sem segir hvað áttu að gera og hvernig áttu að gera það og hvert áttu að fara og...
2: þá ertu á fundum líka með því það er alls kyns reglur skilur þú ert með basically mjög svona mikið svona hefti prógram sem tengist bara hátíðinu, þú veist, hátíðin er að bjóða, þú veist, það er leiksturinn fyrir dinner og síðan frumsýningin og síðan fotokól og síðan þú veist, allir dagurinn eftir eða samdagur,
1: blaðamannafundir
2: og viðtöl og svo leið, skilur, fyrir utan það fólk vil taka fundi með því, skilur hvað ég meina, og svo ertu náttúrulega bara, ertu að fara í einmitt, hérna, þú veist, þú ert að bara reyna að gera vel við það fólk sem að hefur tekið þátt í myndinni skilur, fara í, þú veist, það er frumsýningapartí og þú veist, þú reynir að vera með dinnera eða þú veist, hýtinga með öllum sem hafa verið involved og þú ert líka, þú veist það er, hérna, leiksturinn er að labba rauðadreilin á öðrum mynd þú veist, á öðrum myndum líka og þér er boð á einhverjar, þú veist, þáttíðarsýningar eða frumsýningar á öðrum myndum þannig að þú veist
1: Allt eru svolítið mikið svona VIP allt í einu.
2: Já.
1: Þetta er svona þetta er bara allt annað veruleiki sem að hellist því að mann
2: er
1: bara...
2: Þú veist allt einu, svo veist, sóttur í einhvernum bílum sem er, og skilur hvað ég meina, það er öðruvísi, skilur hvað ég meina.
0: Já.
2: Það er öðruvísi veruleiki heldur en þegar maður er eitthvað sveittur og hlaupum með bakpokan, skilur hvað ég meina. Það er bara...
1: Nákvæmlega. Er það ekki bara lítur þannig? Það er bara þannig. Nú erum við svolítið sveitt að hlaupum með bakpokan, Og þess vegna erum við að komin snemma og förum snemma bara því að...
2: Það stutti dögur.
1: Og þar alveg eru dagarnir okkar alveg pakkaðir. Við þurfum að hlaupa með þetta staðar eitt bráðum.
0: Já.
1: Og erum með fundi við erum með fundi alveg til klukkan 10:30 í kvöld, þú veist, þannig þessi dagur.
0: Mm-hmm. Þarna, getur við aðeins tala hérna hvað máli það skiptir fyrir íslenska kvikmynd að komast á kann, hvernig það getur eitthvað neginn breytt, hvað maður að segja, getur maður að tala líf kvikmyndar, já, breytt líf kvikmyndarinnar að komast á svona hátíð eins og kann?
1: Það er bara skiptir öllu máli og er, ég held að það bara breytir lífi myndarinnar og þeirra sem að baki henni standa.
2: Það getur, þú veist það opnar rosalega margar dyr, skilur hvað ég meina, það er einhvers konar stimpill, það hjálpar náttúrulega í dreifingu og sölu á myndinni, það hjálpar ekki bara í dreifingu og sölu á þessari mynd, það hjálpar líka í fjármögnun og vinnu
1: á
2: næstu verkefni leikstjóra, skiluru, og hérna og framleiðanda í rauninni líka og það bara rosalega mikil virðing fyrir alla þá svona það sem við kallum svona key creative sem hafa tekið þátt í þessu, skiluru, hvað meina, jú, er þessi hérna, var,
1: en þú veist líka það að frum sína mynd á kannir ávísun á boð á 100 önnur festival, þú veist, bara svona það ríður veginn á svo marga vegu, bæði fyrir þessa, fyrir viðkomandi mynd, en líka, en líka fyrir næstu verkefni og mögulega að koma þeim á kopin.
0: Mm. En svo er það að sína mynd á kann, en svo er það þegar myndir mann slæri gegn á kann, það er líka eitthvað annað, það ekki, þú veist, þetta er þessi vikaðna eða hvað er þetta, tvær vikur eða þú veist það sem það hefur að sína myndina og það hefur að bíða eftir viðbrögðum frá pressunni og hvað gagnrýnendum finnst og bara hversu mikið umtal skapast í kringum myndina skiptir líka máli.
1: Já, en sko bara það eitt að komast á kann að þá ertu búin að slá í gegn, sama er að vera hvernig umtal myndin fær, þú veist, auðvitað það er alltaf spennandi og gaman að sjá hvernig dómarnir eru í þessum stóru miðlum og þú veist, það er alls konar svona einhverja þjóðsögur það að þú fær aldrei góða dóma öllum miðlunum, það er alltaf einn vondur dómur og þú veist, það er alls konar svona einhverjar svona samsæriskenningar eða svona einhverjar kenningar það, en hérna en ég held, það sem ég sagði hérna rétt á hann að þú veist, bara það eitt og sér að komast á kann og raun og veru í sama í hvaða sko hluta hátíðarinnar, það eitt og sér þýðir það bara svo gegn, skilur, sama hversu gott eða von umtal myndin fær, þá er það bara svo stór áfangi. Já.
2: En ég held líka kannski að þú veist, þú kannski eftir kann, þú veist, ef þú nærður rosa lítið kannski, þú nærður rosa lítið að vera eitthvað fókusa, þú veist, þú ert ekki eitthvað að skrolla eitthvað í miðlunum, skilur, daginn eftir frumsýningu, þú veist, þú ert bara í einhverju allt öðru, skilur, þetta er líka bara eins og segja, þetta er uppskeru hátíð, skilur, hvað ég menn, þú ert búin að vera að vinna þessu kannski í 5, kannski 10, þú veist, kannski 12 ár, þú veist, að gera einhverja mynd, þannig að það er náttúrulega auðvitað frábært að fá góða gagnrýni á myndirnar, en þú kannski situr ekki eitthvað auðum höndum að skrolla yfir veistu, reviewin í rauninni, skiljur, þú ert bara þarna til þess að, já, njóta og fylgja þið eftir.
1: Reina það
2: hann, já. Og þetta reyna að selja myndina, skiljur, hvað meina, til sem flestir að landa og svæða.
1: Já, en þú ert með sölu fyrirtæki því, en já. Þú ert reyna bara að fylgjast með.
2: Já.
0: Þið kannski hafi ekki mikið tíma til fyrir bíó eins og við erum búin að tala en hérna ef þið kæmist í bíó, hvað verður þið spennt að sjá og kann í ár? Já, hver eru þið spennt fyrir?
1: Oftast er ég spenntur fyrir þeim verkefnum sem að mínir vinir eða meðframleiðendur eða fólk sem ég þekki er að gera.
0: Mm-hmm.
1: Já, ég er svona reyni að fylgjast með því.
0: Mm-hmm.
2: Já, ég, þú veist, það eru ýmsar myndir sem mér myndi langa sjá en ég kannski hef ekki kynnt mér það nógu vel en þú veist, ég væri til í að sjá nýju Askar Faradi myndina og ég væri til í að sjá nýju Lukas Dont myndina og ég væri til í að sjá Almodóvar myndina þú veist, það er alveg fullt af myndum sem og þetta er svona, þetta kemur svolítið svona inn á það sem að ég talaði með áðan eða þú veist mér langar og mér var alltaf verið svona einhvern veginn draumur að koma og ekki vera með neitt, skiluru, og geta bara farið í bíó og vera bara svona svolítið að liggja við einhvern veginn dagskráni, skiluru, og velja með myndir sem ég,
1: þú veist. Ég grípum líka bara gæsina þannig gefst. Man er allt í henni bara boðið á einhverju sýningu kvöldið og
2: já.
1: það gerist oft bara svona eitthvað spontant.
2: Og mér...
1: Það er svo setið með sem eða, sérstaklega á, á myndirnar í, í alkeppninni, þá er ekkit auðvelt að verða sér út í meða.
2: Og svo líka kannski, þú veist, það sem mjög líka svolítið skemmtilega að fara að sjá einhverja myndir sem kannski ekki eftir einhverja stóra leikstjóra, heldur þú veist, einhverja nýja leikstjóra, já. Eða kannski einhverja myndir sem ég veit ekkit rosalega mikið heldur bara fer, ákveð bara fara á, skilur hvað mér bara...
1: Þannig að koma sér óvart.
2: Já, nákvæmlega, þú veist, það er svona, er líka skemmtilegt. Og svo ætla ég segi, það tvær aðra myndir sem ég myndi vilja sjá. Það Club Kid með Jordan og Strawberries eftir Leilu, já, Leila Maraxi.
0: Sara og Grímar, góða skemmtun og gangi ykkur vel og kann, takk fyrir að spjalla við mig.
1: Herra, takk sem leiðis.
2: Takk sem leiðis.

Þetta lag er dæmum evróst, samstarf evróska samvinnu. Svíin, Blade og franska söngkonan Oklu á þessu lagi saman sem heitir Take Me By The Hand. Ég var að ræða við kvikmyndaframleiðendur Íslendinga, Söru Nassím og Grímar Jónsson, þau eru stödd í Cannes og eflaust fleiri Íslendingar. Þessi hátíð, kvikmyndahátíð, hófst í gær og já, mjög spennandi. Við erum komin að leiðalokum hérna í lastin í dag, ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og ég þakka samfylgdina. Með mér var Lydia Grétarsdóttir, tæknumaður. Við heyrumst vonandi sem fyrst en það verður engin lest á morgun. Verið sæl.

0: Oddvita umræður fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026 í Reykjanesbæ fylgist með umræðunum á RÚV eða Rás 2 í kvöld klukkan 20:45. Guðsjónasta í Guðríðarkirkju á uppstigningardag, degi eldri borgara, prestar safnaðarins þjóna fyrir altari, vorboðinn, kór eldri borgara í Mosfellsbæ syngur, Guðni Ágústsson fyrrverandi ráðherra flytur létta hugleiðingu, veglegt messukaffi, þar sem Ásgeir Páll Ágústsson, útvarpsmaður söngvari og skemmtikraftur skemmtir okkur, verið öll hjartanlega velkominn Guðríðarkirkja. Mr. Skallagrímsson uppseld í maí, lausæti í júní, miðar á Tix, landnámsetri Borganesi. Þú finnum fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafata verslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Sumarkvöld, það er opið til klukka 9, fjörður versluna miðstöð. Beðarhinsun, beðarhinsun, garðlist. Umsóknar frestur í leiðsögunám, áfangastaðurinn Ísland er til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Perlu uppboð, boði verður upp einstakt olíuverk eftir Ásgrím Jónsson. Í húsinu frá 1905, einstök perla í höfundarverki Ásgríms, fold uppboðshús og uppboð.is.
1: Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
2: Flokkur fólksins. Innleiðum 50.000 krónu árlegan frístundastyrk fyrir eldra fólk strax. Þín áhugamál, þitt val. Flokkur fólksins.
3: Máli að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Sælgerabúðin Bitruhálsi, sælgerabúðin.is.
4: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is. Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
6: Hjá Landsbankanum fá kaupendur rafmagnsbíla betri kjör á bílalánum. Við erum betri saman. Landsbankin.
7: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafflöðum hjá okkur. Þórhóð.
8: Hættum að setja föst á rauðu ljósi með allt rauðglóandi í heimabankanum. Komum Reykjavík aftur á grænt ljós. Settu XVB á laugardaginn.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
10: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
11: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
12: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Máli að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Sælgerabúðin Bitruhálsi, sælgerabúðin.is.
13: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
14: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, Karóki, Pilsur og Ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota, förum lengra fyrir alla.
15: Nú eru risa taxfrídagar. Hagkaup.
16: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
17: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
18: Gott kvöld. Dómsmálaráðherra segir byrjað að vinna úr þeim athugasendum sem gerðar voru í skýrslu starfshóps aðgerði viðbragðsaðila í jarðhræringum á Reykjanesskaga. Auðvitað hefði eitthvað geta farið betur. Formaður Læknafélags Íslands gerir alvarlegar athugasemdir við uppsagnir og niðurfellingu stöðugilda á Landspítala. Hún segir áherslu spítalans á að segja ef starfsfólki í hlutastarfi mögulega stangast á við lög. Slæm fjárhagsstaða barnafólks er sláandi niðurstaða nýrar könnunar að mati formanns BSRB sem segir þetta verða haft til hliðsjónar í næstu kjaraviðræðum. Frönsk yfirvöld hafa kyrrsett brest skemmtiferðaskip. Borð eru 1700 manns og hafa nokkrir fundi fyrir óþægindum í maga. Sýnataka stendur yfir. Og viljayfirlýsing uppbyggingu sérskólaúrræða á höfuðborgarsvæðinu var undirrituð í dag. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir að eðlilega hefði eitthvað mátt betur fara í tengslu við aðgerðið viðbragðsaðila vegna jarðhræringa og eldsumbrota á Reykjanesskaga. Í skýrslu starfshóps sem birt var í dag eða meðal annars ítrekkað gerð athugasemd við óformlegt skipulag, skort á skriflegu verklagi og óskýra ábyrgð. Starfshópurum bendir á að núgildandi lögum almannavarnir taki ekki nógu vel til langvarandi aðgerða.
19: Stóra niðurstaðan eru auðvitað að þeir viðbragðsaðilar sem þarna voru að vinna unnu þrekvirki. En hitti síðan það að það koma fram margvíslegar athugasemdir. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum og ríkislögreglustjóri hafa núna fengið þessar ábendingar til sín frá okkur og ég veit til þess að þau eru þá þegar byrjuð að vinna úr þeim og einhverjar voru áður komnar til framkvæmda. Þannig að mér finnst alveg eðlilegt í svona flóknu verkefni, svona stóru verkefni, þar sem að reynir á marga aðila að þegar að málið er síðan gert upp, komi í ljós að eitthvað gat farið betur. Ég segi bara auðvitað.
18: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Nánar er rætt við hana síðar í speglinum. Læknafélag Íslands íhugar að leita til dómstóla vegna uppsagna og niðurfellinga stöðugilda á Landspítala í tengslu við hagræðingakröfu stjórnvalda.
20: Landspítalinn segist þurfa 5 miljardar til að ná endum saman. Hann ætlar að fækka stöðugildum 40 samhliða öðrum hagræðingar aðgerðum til að mæta hallanum. Flestum verður fækkað með starfsmannaveltu en 11 stöðugildi hafa verið lögð niður. Spítalinn vill meðal annars fækka starfsfólki í lágu starfshlutfalli til að geta ráðið fólki í hærra starfshlutfalli. Steinun Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands, segir þetta mögulega vera brot gegn lögum starfsmenn í hlutastarfi sem kveða á að þeir eigi ekki að njóta lakari kjara eða sæta lakari meðferðin sambærilegir starfsmenn í fullu starfi. Steinun segist aðeins hafa vitneskju einn lækni sem hafi mist starf hjá Landspítalanum í þessum aðgerðum. Það Ragnar Freyr Ingvarsson, formaður Læknafélags Reykjavíkur.
21: Þannig sagt er manni sem er í trúnaðastarfi fyrir stjættafélag og er talsmaður síns samstarfsfólks og slíkt fólk á að njóta sérstakrar verndar og það náttúrulega það sem okkur finnst alvarlegast í þessu máli.
20: Sú vernd byggir á samkomulagi stjórnvalda við bandalag háskólamanna eða BHM frá 1989. Læknafélagið hefur ekki tilheyrt BHM í 30 ár en Steinun segir að félagið hafi margoft vísað í þetta samkomulag í samskiptum við spítalan síðan þá og það verið virt þar til nú sem hafi komið félaginu á óvart.
21: En mögulega þurfum við að láta reyna á þetta ef að þá halda því til streyta og samkomulag sem hefur verið virt hinga til hafi skyndilega einhliða verið slitið af öðrum aðilum.
20: Hvað áttu við og hvað getur læknafélagi gert?
21: Ég á auðvitað við að láta reyna á þetta fyrir dómstólum á þetta samkomulag. En auðvitað vill maður forðast það í lengstu lög og reyna að ná sáttum við Landspítalan túlkun á þessu samkomulagi.
18: Sagði Steinun Þórðardóttir, Hugrún Hannesdóttir Diego talaði við hana. Sonja Ír Þorbergsdóttir, formaði BSRB, segir niðurstöðu könnunar á stöðu barnafjölskyldna sláandi. Í könnun vörðu, rannsóknastofnunar vinnumarkaðarins, kemur meðal annars fram að 4 af hverjum 10 foreldrum í aðildarfélögum ASI og BSRB eiga erfitt með að ná endum saman. 12% foreldra geta ekki greitt fyrir þann dvalatíma á leikskóla sem þarf er á og þá geta 40% einstæðra foreldra ekki greitt tómstundir og sumarnámskeið fyrir börn sín.
22: Leikskólagjöldin var að hækka, sömulegis fyrir frístund og meiri hluta sveitafélag er að skila auðu þegar kemur að húsnæðisöryggi láglaunafólks og það eru auðvitað stærsti útgjaldalegur heimilanna.
23: Eru þessar niðurstöður að þar tekna með að samningaborðinu í næstu kjaraviðræðum?
22: Við þetta erum að vonast til þess að núna þeirra að svona vera að huga því hvernig með bregðast við ef að kjarasamninga myndum mögulega losna í haust að þá leggjum við hjá BSRB ríka áherslu að þessi skoða sérstaklega staða þessara hópa sem eru útsettastir fyrir að búa við fátækt.
18: Sagði Sonja Ír Þorbergsdóttir, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hana. Landsréttur mildaði í dag þyngstu dómana sem féllu í héraði vegna aðildar að andláti Hjörleifs Hauks Guðmundssonar, frelsissviftingu hans, fjárkúun og ráni. Hjörleifur var numinn á brott af heimili sínu í Þorlákshöfn í mars í fyrra, skilin eftir við Gufunesi í Reykjavík og lést skömmu eftir komu á Landspítalann. Stefán Blackburn og Lukas Geir Ingvarsson fengur 17 ára dóm í héraði en Landsréttur mildaði þá í 16 ár. Matthías Björn Erlingsson var dæmdur í 14 ára fangelsi í héraði en Landsréttur mildaði dóminn í 12 ár. Maður sem fékk 2 ára dóm í héraði fyrir peningaþvætti í tengslum við málið var sýknaður í Landsrétti en kona sem var sýknuð í héraði fyrir aðelda frelsissviptingu var sakfelld í Landsrétti og fékk 6 mánaða dóm. Yfirvöld í Frakklandi hafa kyrrsett skemmtiferðaskip með yfir 1700 farþegum og áhöfn eftir að eitt farþegi lést og tugir fundu fyrir verkjum í meltingavegi. Ekki eru nein tengsl milli þessa skips og hollenska skipsins þar sem handavera breytist út á dögunum.
0: Skemmtiferðaskipið frá Bretlandi og um borð eru rúmlega 1200 farþegar, flestir frá Bretlandi og Írlandi. 514 eru í áhöfn. Skipið kom til hafnar í Bordeaux í Frakklandi í gær. Heilbrigðisyfirvöld í Frakklandi segja að farþeginn sem lést og var 92 ára hafi fengið hjartaáfall. Ekki séu merki nein tengsl milli dauðfallsins og magakveisunar sem nokkrir farþeganna hafa fundið fyrir. Samkvæmt fyrstu sýnatöku ekki nóróveiru faraldur borð. Önnur sýnataka stendur yfir. Nóróveira getur valdið uppköstum og niðurgangi. Fólkinu haldið borð í skipinu. AFP fréttaveitan hefur eftir einum farþegana að vel sé hugað að sóttvörnum og staðan sé ekki eins slæmu á tímum COVID. Fólk megi umgangast hvert annað eins og venjulega. Sjálfur var hann að spila bingo í dag. Skipafélagið segir í yfirlýsingu að fólki verði hleyft frá borði leið og grænt ljós komi frá stjórnvöldum.
18: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Vilja yfirlýsingum uppbyggingu sérskólaúrræða á höfuðborgarsvæðinu var undirrituð í dag, en að henni standa 6 sveitarfélög ásamt mennta- og barnamálaráðuneyti og innviðaráðuneyti. Til skoðunar hvort byggja þurfi nýjan skóla.
1: Viljayfirlýsingin byggir á greiningu sem Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu létu gera á mögulegu auknu samstarfi sveitarfélaganna og ríkisins sérskólaúrræði. Í framhaldinu verður skipaður sameiginlegur stýrihópur sveitarfélaganna og mennta- og barnamálaráðuneytisins sem móta á tillögur uppbyggingu og þróun úrræða. Páll Björgvin Guðmundsson, framkvæmdastjóri Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, segir til skoðunar hvort byggja þurfi nýjan sérskóla á höfuðborgarsvæðinu. Fyrir eru Arnarskóli, Klettaskóli og Korpuskóli. Hann segir að sveitarfélögin í samstarfi við ríkið greiði fyrir úrræðin sem stýrihópurinn á eftir að leggja til, en skipting á kostnaði liggur enn ekki fyrir. Yfirlýsingin undirrituð nokkuð stuttu fyrir sveitarstjórnarkosningar, en Páll segir tímasetninguna vera tilviljun.
2: Skýrslan búin að vera í sem vinslu í tæft á og fyrstu niðurstöðu búin mjög ítalega og fórum í mars. Þá var ákveðið að fara betur ofan í einstaka þætti og síðan varum bara að koma út núna og síðustu dögum og í framhald að því að þá var bara samtölu ríki það að gera yfirlýsingum þetta og það gekk eftir í dag.
18: Sagði Páll Björgvin Guðmundsson að Ragnhildur Helgadóttir tók saman og þá að veðri, veður horfur á landinu næsta sólarhringin, breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og lengst af skýjað með köflum en sumstað dálítil úrkoma, hiti 0-5 stig í nótt. Hæg suðlega átt á morgun og léttir heldur til norðan og austanlands en þykknar upp vestan til og súld eða rigning verður suð vestan til á landinu þegar líður á daginn. Hiti verður 4-12 stig og það verður hlýjast norðan til á landinu. Þetta er spegillinn, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður fjallað strandveiðar, en við byrjum á hamförum og almannavörnum. Skortur á áhættumæti, skriflegu verklagi og skýrum áætlunum þegar almannavarnastigi líst yfir á meðal þess sem starfshópur dómsmálaráðherra viðbrögð vegna jarðhræringana á Reykjanesskaga setur út á í áliti sínu sem birt var í morgun. Viðbragðsaðilar eru þó sagðir hafa unnið þrekvirki og tekið fram að það sé þeim að þakka að ekki fór verð. Starfshópurinn bendir líka á að núgildandi lögum almannavarnir taki ekki nógu vel til langvarandi aðgerða. Stuðst verður við þessa skýrslu þegar loka hönd verður lögð á frumvarp almannavarnir sem leggja á fram að nýju í haust. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir að eðlilega hefði eitthvað mátt betur fara í aðgerðum stjórnvalda og viðbragðsaðila við hamförunum. Ráðuneyti hennar hefur beint þeim tilmælum til ríkislögreglustjóra og lögreglunar á Suðurnesjum að fara eftir þeim ábendingum sem framkoma í skýrslu starfshópsins. Þýðir það að embættin eigi að fylgja þeim tilmælum í einu og öllu?
19: Ég myndi kannski fyrst vilja nefna með skýrsluna að því hún eru þetta mikil á umfangi og vinna eins og þú nefnir sem hefst af hálfu forvera míns í embætti að stóra niðurstaðan eru þetta að þeir viðbragðsaðilar sem þarna voru að vinna unnu þrekvirki og þarna líka mjög skýrt að um var að ræða eitt stærsta og flóknasta verkefni almannavarna kerfisins á Íslandi. Það finnst mér vera stóra niðurstaðan í þessu en hitti síðan það að það koma fram margvíslegar athugasemdir og þær eru stórar og þær eru smáar og þær eru úr ýmsum áttum. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum og ríkislögreglustjóri hafa núna fengið þessar ábendingar til sín frá okkur og ég veit til þess að þau eru þá þegar byrjuð að vinna úr þeim og einhverjar voru áður komnar til framkvæmda. Þannig að mér finnst alveg eðlilegt í svona flóknuverkefni, svona stóru verkefni, þar sem að reynir á marga aðila að þegar málið er síðan gert upp, komi í ljós að eitthvað gat farið betur. Ég segi bara auðvitað.
4: Hvað ráðuneyti var það, hvaða þættir eru það sem að þið ætlið að taka upp út frá skýrslunni?
19: Það ýmislegt þarna til dæmis skráningu gagna samskipti við fjölmiðla, það vega mikið atriði og ég mælti þetta fyrir frumvarpi til nýra heildarlaga almannavarnir á þinginu, þannig ég sé fyrir mér svona viðbragð ráðuneytisins að þá munum við taka þessa skýrslu núna, rýnana og rýna þá þætti sem að snúa að ráðuneytinu og okkar undirstofnunum og þroska það inn í þetta almannavarna frumvarp, þannig að við tökum þá bara vorið og sumarið í það og ég mælu svo fyrir frumvarpinu öðru sínu í haust að teknu tillitið þessar athugasemda. Ég var hins vegar búin að því og gerði það strax því ég sá frumvarpið að óska eftir því að yrði sérstaklega fjallað aðkomi fjölmiðla við þessar aðstæður. Þannig að það inn í frumvarpinu en mögulega má skerpa enn frekar orðalagi þar.
4: En meitt, það talað þannig að já, fella það svolítið inn í viðbrags áætlanir í hamfara ástandi aðgengi fjölmiðla. Vilt þú festa það betur í sessi að fjölmiðlar hafi aðgang að hamfara svæðum eða hættu svæðum svo framalega sem að öryggi þeirra sé ekki teft í tvísinu?
19: Hygglaust og það sjáum við í heiminum öllum að fjölmiðla grein

Við heyrðum Piano Trio nr. 1 opus 8 eftir Dmitri Sjóstakovits samið á námsárum tónskáldsins árið 1923. Flytjendur voru Judit Ingólfsson á fiðlu, Bryndís Halla Gylfadóttir á selló og Vladimir Stupel á piano. Hljóðriturinn gerði á tónleikum Kammermúsikklúbbsins 15. mars síðastliðin. Tónleikarnir báru yfirskriftina upphaf og endir og auk tríósins sem var fyrsta kammerverk Sjóstakovits voru á efnisgráni tvær sónötur sem samtar voru undir lok æviskeiðsans, fiðlusónata frá árinu 1968 og víólusónata frá árinu 1975. Svanhildur Óskarsdóttir skrifar í tónleikaskrá að heil ævi liggja á milli tríósins og sónatanna, ævi sem lifað var í skugga alræðis og ógnastjórnar. Sjóstakovits hætti þó aldrei að semja, þrátt fyrir marga ágjöf í pólitískum hráskinnaleik sovjetímans, honum fjallust sjaldan hendur og það sem meira var, hann var trúr sinni persónulegu rödd, segir Svanhildur Óskarsdóttir meðal annars í texta í tónleikaskránni. Sónatan sem við heyrum hér næst ber opus númerið 134, hún var tilengu fiðluleikarunum Davíð Oistrag, vini og samverkamanni Sjóstakovits til margra ára og var samin haustið 1968 þegar heilsu tónskáldsins var tekið að raka. Sjóstakovits hafði meðal annars mist mátt í hægri hendinni sem gerði það verkum að hann gat ekki sjálfur frumflutt verkið með Oistrag. Það kom í hlut Svetoslavs Richters og átti frumflutningurinn sér stað í tónlistarháskólanum í Moskvu í maí árið 1969. Við heyrum sónötu fyrir fiðlu og píanó í Getur, opus 134, eftir Dmitri Sjóstakovits, Judit Ingólfsson og Vladimir Stupel leika á tónleikum Kammermúsikklúbbsins í mars síðastliðnum.

Við heyrðum sónötu fyrir fiðl og píanó í getur Opus 134 eftir Dmitri Sjóstakovits. Judit Ingólfsson lék á fiðlu og Vladimir Stúpel lék á píanó á tónleikum sem framfór í Norðurljósum hörpu í mars síðastliðnum undir merkjum Kammermúsíkklúbbsins. Sjóstakovits samti sónötur fyrir strengja hljóðfærin 3, fiðlu, víólu og salló, eina fyrir hvert þeirra. Sallósónatan kom fyrst, samin árið 1934, rúmum 10 árum á eftir píanótríóinu, æskuverkinu sem við heyrðum í upphafi þáttarins. Fiðlusónatan var samin árið 1968 og víólusónatan sem við heyrum hér næst, síðasta verkið sem tónskaldi lauk við, var samin árið 1975. Sónatan tilengu Fjodor Drútsínín sem var víóluleikari Beethoven kvartessins sovjaska. Svanhildur Óskarsdóttir skrifar í tónleikaskrá að Sjóstakovits hafi talað lokaþátt sónötunar sem adagio í minningu mikils tónskáld og áttar við Beethoven. En sónatan engu síðri minnisvarði Sjóstakovits sjálfan því hann vísar í henni óspart í eigin verk. Sjálfsagt fann hann dauðan nálgast en við Drútsínín sagðan að verkið ætti ekki að hljóma sorglega, heldur bjart og tært. Við heyrum sónötu fyrir víólu og píanó Opus 147 eftir Dmitri Sjóstakovits. Það eru þau Judit Ingólfsson á víólu og Vladimir Stúpel á píanó sem leika á tónleikum Kammermúsíkklúbbsins.

Við heyrðum sónötu fyrir víólu og píanó opus 147 eftir Dmitri Sjóstakóvits. Flytjendur voru þau Judith Ingólfsson á víólu og Vladimir Stupel á píanó. Þetta var lokaverkið á tónleikunum sem framfór í Norðurljósum Hörpu hinn 15. mars síðastliðin undir merkjum Kammermúsikklúbbsins. Tónleikarnir báru yfirskriftina Sjóstakóvits upphaf og endir og efnisgráni voru þrjú kammerverk sem spönnuðu æviskeið tónskáldsins frá píanótríóunum sem við heyrðum í upphafi þáttar, fyrsta kammerverkinu sem að samti 16 ára gamall, til víólusónutunar sem var síðasta verkið sem hann lauk við árið 1975, nokkrum vikum fyrir andlátið. Flytjendur á tónleikunum voru Judith Ingólfsson sem lék bæði á fiðlu og víólu, píanóleikarinn Vladimir Stupel og Bryndís Halla Gylfadóttir sellóleikari. Hljóðritun tónleikana sá Georg Magnússon. Í umfjöllun efnisgrána var stuðst við texta Svanhildar Óskarsdóttur í tónleikaskrá og samsetningu þáttarins á Lydia Grétarsdóttir. Við kveðjum með lófataki tónleikagesta í Hörpu, verið sæl.

Bergljót Haraldsdóttir hafði umsjón með Kammermúsíkklúbnum. Næst á dagskrá miðvikudags er þátturinn Víðsvegar.

0: Komið sæl, þeir eru að hlusta á Viðsvegar. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir. Í þættinum í dag förum við á opna vinnustofu sem var haldin á Akureyri núna í byrjun maí og bar titilinn Menning og ferðaþjónust á Norðurlandi. Markmiðið með þessum viðburði var að styrkja samstarf og samtal milli menningar og ferðaþjónustu aðila á svæðinu. Þessi vinnustofa var á vegum safnafræði við Háskóla Íslands, rannsóknarmiðstöðar ferðamála, félags íslenskra safna og safnafólks, síldaminjasafnsins á Siglufirði og samtaka ferðaþjónustunnar. Og það ekki eftir neinu að bíða, við skulum skella okkur á opna vinnustofu.
1: Heyrðu, ég verið velkomin, gaman að sjá ykkur. Ég að byrja að segja að það netfókalistar á borðunni á okkur, okkur þetta rosalega vakti með það myndi skrá ykkur.
2: Guðrún Dröfn Whitehead, lektor í safnafræði við Háskóla Íslands.
0: Og þessi opna vinnustofa, segðu mér aðeins aðdragandann og hvað er svona verið að vinna að?
2: Heyrðu, þetta byrjaði fyrir 3 árum, 2023, en þá voru deilur á milli náttúruminjasafns Íslands perlunorðisins og samtaka ferðaþjónustunnar hér í umræðum. En þá var það þannig að það kom upp deilur út af því að náttúruminjasafni væri að fara út af Seltjarnarnes. Og umræðan spratt sem var mjög áhugaverð, spratt upp um eiga söfn, opinber söfn, að vera að vinna innan ferðaþjónustunnar. Er það ekki ákveðin hagsmunaárekstur? Af því að þetta svona opinber stofnun og eitthvað hagsmuna árekstur þarna og það var svo áhugavert að fylgjast með þeim sem deilum að það var miskilningur á hlutverki safna og miskilningur á því hvað það að vera ferðaþjónustaðali að mínu mati og þannig að byrjaði það þannig að þá hnyfti ég í Jóhannes sem framkvæmdastjóri SAF og sagði við hann, heyrði, ef þú ætlar að tala um söfn þá þarfst að tala við þau og hann var náttúrulega strax til í það og þá heldum við ákveða að vera með málþing og málþingi var haldið í samstarfi við félag íslenska safna og safnafólks og það var náttúrulega augljóst að þessi aðili yrði að vera með í umræðinni og við byrjuðum á því að búa til spurningaskrá og hún var send á öll söfn sýningar setur alla með sýningasali á landinu þetta voru 200-250 staðir sem við sendum þetta á og vorum með spurningalista um viðhorf fólks hvort ferðaþjónustunni hvort þau voru að vinna með ferðaþjónustunni hvað þeim fannst vera vandamál hvað þau hefði vilja gera betur til þess að reyna að fá skilning á bara hugmyndum fólks og samstarfi sem er þegar í gangi og byrja þar svo vorum við kjálfarið með málþing á Þjóðminjasafni Íslands og það gekk bara gífulega vel. Það var mikill áhugi, var rosalega spennandi umræður sem að kveiknuðu og við sáum að það var þörf á að halda þessu áfram með einhverjum hætti. Þannig að ég fekk styrk frá Háskóla Íslands til að vera með viðburð og sem að var á síldaminjasafninu og að fyrir dagrúnu að vinna rannsókn aðeins svona hagnýtar ráðleggingar fyrir þá sem að vilja vinna betur og markvissara með ferðaþjónustunni. Og þarna hélt áfram. Svo fengum við núna styrk og safnasjóði sem að var virkilega ánægilegt fyrir að halda viðburðunum áfram og þetta fyrsti af 4.
0: Á vinnustofunni voru 2 pallborð og umræður þar sem rætt varum möguleika í samstarfi innan svæða sem á áskoranir og úrræði. Og auk þessi var búið upp á hagnýtan fyrirlestur menningastofnanir og markaðsetningu þar sem mikið var rætt hvernig notkun gervigreindar að breyta öllu í upplýsingamiðlun til ferðamanna, hvort sem þeir eru innlendir eða erlendir.
3: Ég heiti Vera Viljónsdóttir og sérfræðingur hjá rannsóknarmiðstöð ferðamála. Mitt hlutverk á þessari vinnustofu að vera pínu fluga á vegg og ná niður svona því samtali sem á sér stað hérna á milli, þú veist, hvaða áskorun eru, hvaða tækifæri eru og svona ná helstu straumunum af því við erum að reyna að ná svona kjarnanum í því sem að umræðiefni snýst og milli þú er líka svona að vera skrásetari svo að skilja eitthvað svona eftir sig í lok, það alltaf gott að hafa samtalið en stundum vantar svona gögnin á móti inn í samtali sjáðu hérna vandamáli, það búið að ræða þetta það búið að skrásetja þetta og setja þetta í skýrslu höldum áfram með þetta
0: og þessi vinnustofa á eftir að flakka á millir ólíkra landsluta það mæntalega áhugavert að sjá munin á millir landslutina ef það eru mismunandi áskoranir eða sömu áskoranir
3: Einmitt, það er líka það sem við erum langur pínu að skoða því að við erum hérna á Akureyri í dag, Egilsstöðum og morgun og svo að öðrum landshlutum svona hvort það sé eitthvað sameiginlegt, eru allir að fástu við það sama eða eins og bara hefur komið í ljósi í dag þessar áskorunir sem Norðlandir er með að það sé komið beint flug og beint flug veturinn og hvernig höldum við utanum að það sé allt í fleiri vetrarferðamenn erlendir heldur en annars þannig að þú veist, það bara strax komið ykkur þar í ljós sem að kannski sérstakt fyrir þetta svæði en svo kannski annað sem við ræðum í dag sem að millilandshluta.
2: Þannig að í lokin það verður gerð ein góð skýrsla upp úr þessu öllu.
3: Já, við tökum saman þessa vinnustofur, það verður allavega fjórar og sem ég vinn svo úr og við það með öðru efni og svo kemur út skýrsla vonandi í byrju næsta árs með niðurstöðu.
4: Já, ég heiti Dagrún Ósk Jónsdóttir og ég starfsmaður FÍSÓS, Félag Íslenskra safna fólks og við erum hérna á viðburði um menningu og ferðaþjónustu á Akureyri eða við erum stödd á Akureyri en þetta fjallar allt Norðurlandið og ég að stjórna svona speed date eða örstefnumóti á útskjöðan nánar
2: Já, takk
4: Já, það sem sagt sko að því að eitt mægir markmið með viðburðunum að efla samtal og við erum búin að vera hérna í morgun með pallborð sem að líka náttúrulega mikið samtal og svo var hérna vinnusmiða frá datera um markasetningu og núna langaði okkur bara fólk færa að tala saman bara í svona litlum hópum og kannski kynnast einhverjum sem að þekkti ekki áður af því að samtal eru oft fyrsta skrefið í átt að samstarfi líka og við erum að vinna þetta með svona skemmtilegum blöðum með hugmyndaskýjum og umræðum og pælingum þannig að þetta safnist allt saman líka alls konar góðar hugmyndir en það nú líka þannig að flesta góðar hugmyndir verða til einmitt í samtali þannig að það svona svolítið það sem við erum að gera
2: Já, og erum svo skipt upp í mismunandi hól eða hvernig setur þetta skyndi mót hér upp?
4: Já, þá sem sagt það þannig að eins og við erum að gera þetta núna þá þetta svona þrjú megin umræðu efni og eru 10 mínútur fyrir hvert þeirra þannig að þau eru núna í hópum og svo eftir 10 mínútur þá fer ég inn og góla að ég skipta hóp líka þegar maður tala við fleiri, maður sé ekki bara tala við þá sömu allan tíman það það sem þetta snýst líka þannig að þá ég eftir að byrja þau að skipta sæti og færa sér svo yfir í næsta umræðu efni og þetta ætlum við að gera verða 3 skipti sem sagt
2: Já, 30 mínútur Hvað heldur það að sé langur tími liðin núna að fyrsta hólinu?
4: Látum okkur sjá það, þau eiga svona 6 mínútur eftir
2: Ef að kíkja inn?
4: Já
2: Gáðu svona hvernig andin er?
4: Það alveg Það umræður í gangi þarna sko en það eru núna velta fyrir sér sem sagt ávinningunum af auknum samstarfi og samtali milli menningar stofnana og ferðaþjónustu

0: Á vinnustofunni kom í ljós að samtalið milli ferðaþjónustu aðila og menningastofnana mætti bæta og skýra með ýmsum hætti. Þau sem starfa á söfnum sögðu að þau væru oft beðin að stökkva til með skömmum fyrirvara þegar ferðaþjónustu aðilar þyrftu að gera skyndilega breytingar á ferðaplönum til dæmis vegna veðurs. Og á sama tíma kallaði ferðaþjónustan eftir meiri sveigjanleika. Fólk taldi að passa þyrft upp á að réttar upplýsingar væru aðgenglegar auk þess sem rætt var hvernig innviðir þyrftu að styðja við aukin fjölda ferðamanna og vísaði í að Akureyri og nágrenni væri á ákveðnum tímamótum í ferðaþjónustu þar sem gistrýmum á Akureyri væri að fjölga við opnun nýrra hótela. Og daginn eftir þessa vinnustofu þá skellti ég mér í heimsókn til nokkura þeirra menningar og ferðaþjónustu aðila sem tóku þarna þátt. Og við byrjum þessa yfirferð hjá rótgrónu hópferðafyrirtæki á Akureyri.
1: Hey, Helga Nína, Helga Dóttir, heiti ég og sölu- og markastjóri hjá SBA Norðurleið. SBA Norðurleið gamalt og rótgróið fyrirtæki og það var stofna árið 1980. Við erum með starfstöðar í Hafnarfirði og höfuðstöðnar okkar eru á Akureyri. Seinustu ár hefur fyrirtæki stækkað mjög ört og flotinn komin nú yfir 110 rútur. Það mikil, á mikil uppbygging sér stað og hérna og endurnýjun, við höfum verið að endurnýja flotann mikil seinustu ár. Það sem við erum alltaf að sjálfsögðu líka að huga sjálfbærni. Eins gaman að segja frá því að nú á dögunum vorum við að festa kaup á fyrirtæki í Mývasveit sem heitir Mývastúrs. Keftum það vörumarki þannig að við munum halda áfram með áhlunum færður upp í Ösku frá Mývasveit undir vörumarkinu Mývastúrs og það mjög spennandi. Við erum bæði náttúrulega að þjónusta innlendamarkaðin og sem og erlendamarkaðin. Hér á Akureyri erum við að keyra nánast flesta skólana og íþróttafélögin og reynum að styðja við það eins vel og við getum. Sama á við í Reykjavík að við erum búin að auka við okkur og svo mörg íþróttafélög þar og skólanir fyrir sunnan líka og eins bara erum við að þjónusta ýmis fyrirtæki bara sem vantar og rútuskull út allt.
0: En tölum aðeins út af því að sko þessi opna vinnastofa fjallaði ferðamennsku og menningu. Segðu mér aðeins hvernig þið eruð að stíla inn á ferðamanninn?
1: Við erum í samvinnu með mörgum erlendum ferðaskrifstofum. Við höfum líka verið að fara á vinnustofur og ferðarástefnur erlendis meðal annars með Íslandsstofu og eins með markastofu Norðurlands. Og svo ég fara nú aðeins inn í hérna á Akureyri með beinaflugi til Akureyrar að þá erum við búin að fara tvær ferðir núna til Bretlands í samvinnu með markastofu Norðurlands þar sem við erum að kynna Norðurland og Akureyri sem spennandi vetraráfangastað og bara heilsástað fyrir ferðamannin til að koma og það var svolítið það sem ég fór kannski inn á að þessum fundi að hérna að það ljóst að mikið og gott starf hefur verið unnið í tengslu við beinaflugi til Akureyrar og að fjöldi flugfélaga hefur núna aukið viðkomu sína hinga þannig að tækifærin hafa aldrei verið fjölbreyttari og það sem ég brenn kannski mest fyrir að við megum ekki stoppa þar þegar ferðamaðurinn loksins komin hingað að við ferðaþjónustu fyrirtækin á svæðinu þurfum að halda áfram og taka við keflinu merka setja svæðið og halda áfram og þú veist og til þess að þessi þróun haldi áfram og þurfa innviðirnir að vinna saman og margt sem þarf að hafa í huga eins og til dæmis með vetraropnun og sveigjanlegum opnun tíma og auknu aðgengi fyrir ferðamanninn. Það hefur yfirleitt bara verið hugað því yfir sumatíman en nú eru kannski breytti tímar og við þurfum að fara að hugsa öðru í sér við vetartíman og oft eru þetta líka bara staðir eins og veitingastaðar og kaffihús og söfn og svoleiðis sem heimafólki sækir og nýtu góðs af en þessi staðir standa oft ekki undir sér nema að ferðamaðurinn sé hérna og það eru náttúrulega lífsgæði sem allir njóta og við viljum ekki að ferðamennir komi hérna og standi frammi fyrir lokuðum dyrum því að sama hvar hann er að ferðast um Norðurlandi sko. Og það sem ég fór líka inn á er að þetta snýst líka upplifunina að öll þessi vinna og uppbygging og markasetning þarf að skila sér til gestan okkar við viljum að þeir fara hérna ánægðir með góða upplifun í farateskinu og löngun til að koma aftur og þá mögulega setna stoppa lengur þegar við fórum fyrstu ferðin okkar með markastofu Norðurlands í á vinnustofur til Bretlands að þá hafði fólk í rauninu bara ekki neina hugmynd Norðurlandi eða hvar liggur við hvar það væri en síðan fórum við hérna setna í næstu ferð og þá fann ég að það var mikil bara vakning, fólk vissi núna hvar Norðurland væri, það var búið að kynna sér hvað var hægt að gera og var þá meira áhuga samt bara heyrðu þegar ég kem hvað á ég að gera og þá vorum við minna að kannski kynna svæðið heldur, þá vorum við bara kynna hvað við gátum bóðið þeim upp á sem var rosalega gaman að sjá hvað var mikil vitundavakning á milli þess að tvekja ferða og ég bara vona að við munum fara að halda áfram og fara í svona ferðir til Bretlands sem fyrirtæki hér á svæðinu að fara út og sækja ferðamanninn því við þurfum að gera það til þess að vonandi að beina flugi haldi sér hér. Já, nei, Öspja er raunin ekki að selja neina tilbúnarferðir. Fólk kemur til okkar og þá erum við að vinna bara beint með ferðaskrifstofanum saman hvort að sé hér á Íslandi eða erlendis frá og þau komu tilbúna leiðalýsingar til okkar þannig við rauninni gefum bara tilbúð í rútun og bílstjórn per se.
2: Og er það þá í ykkar, er það ykkar hlutverk að redda til dæmis ef að vegurinn lokast og það þarf að finna eitthvað annað, er það þá ykkar að redda því eða er það ferðaþjónustuaðilinn sem að kaupir þjónustun af ykkur? Hvernig er svona þessi samskipti?
1: Það eru raunin ekkit endilega kannski í þessu tilfelli okkar en að sjálfsögðu vill maður veita sem bestu þjónustuna og þá reynir maður að aðstoða eins og við getum að ef eitthvað svona kemur upp og eins og veginn að loka er slæmt veður eða eitthvað þvímlíkt að þá reynum við þetta aðstoða hópana til að finna eitthvað annað og þá sérstaklega líka þessa veðarhópa sem koma hérna á Akureyri því að við erum nú svo ánægð að fá loksins hópa með beinaflugi hinga til Akureyrar að þá auðvitað vill maður að upplifa þeirra hér á svæðinu sé bara sem best.
2: Aðeins svona út af því að ég er að ræða við því hérna í kjölfarið af þessari opni vinnustofu þar sem þú tókst þátt í pallborði og þar átti að skapa samtalsvettvang ferðaþjónustuaðila og menningarinnar. Af hverju er það mikilvægt að þínu mati?
1: Ég held að sé mikilvægt að bara ferðaþjónustuaðilar og menningarstofnanir tali saman og þessi góð samvinna og samtal á milli aðila því að það þarf til þess að hlutinni gangi upp, þarf að vera góð samvinna og því er mikilvægt að hittast og ræða málin.
2: Og kannski að þessir ólíku aðilar skilji veruleika hvers annars?
1: Algjörlega að hérna að við þurfum bæði að skilja að það þurfa allir fyrir sjónleika og líka bara fá skilninga á hvað upplýsingar hver og einn þarf til þess að hlutinni geta gengið upp.
0: Frá SBA Norðurleið er ferðinni heitið á markastofu Norðurlands en helsta hlutverk markastofunar er að samræma markaðs- og kynningamál norðlenskrar ferðaþjónustu.
3: Ég heiti Halldór Óli Kjartansson.
4: Ég heiti Katrín Harðardóttir.
2: Aðeins út frá þessari opnu vinnustofu, Katrín, þú sast þarna og tókst í máls. Hvað tekur þú svona með þér út úr þessari vinnustofu?
4: Viss bara skipta gríðlega miklu máli og það sýndi sig að samtal og samstarf á milli hérna svona menningar ferðaþjónustu geirans skiptir gríðlega miklu máli og hérna það var líka áberandi að þessu fyrirtækjum þau vantar aðstoð í til dæmis markasetningu og slíku kannski svolítið í þessu bara breytta heimi sem við erum að vinna í þessu stafræna heimi og svo leis. Þannig að hérna, svolítið að vinna bara með það heimasíðuna sínar og aðra miðla. Þannig að við ætlum að fara á stað með að hérna, námskeið sem hjálpar þeim að skipuleggja það svolítið og koma þeim á stað og þannig að þau átti sig á kannski bara hvar þörfin liggur. Að þetta eru oft bara mjög litlar einingar og fólk er bara skiljanlega að leggja áherslu á eitthvað annað heldur en endilega markas- og kynningastarf. Og hérna og eins og kom líka bara fram á þessari ráðstefnu að söfnin er að gera svo margt annað og það er svo hérna margir vinklar sem að þið þurfa að vera sinna þannig að skiljanlega þurfa þið bara forgangsraða og oft verður þetta efni bara aftilega í forgangsröðinni. Já, mér varst að líka koma svolítið fram hérna á vinnustofinni að það skiptir máli að fyrirtækin sjálf séu svolítið með á nótunum. Það er eins og heimasíðinu okkar, þá erum við gagnagrunn sem er lesin upp úr gagnagrunni ferðamálastofu og það skiptir sem miklu máli að fyrirtækin sjálf séu bara meðvituðið mitt það að uppfæra opnunatíma og uppfæra ef það eru einhverjar hérna, upplýsingar sem þurfa að koma til skila. Þannig að upplýsingarnar bæði á þinni heimasíðu og annara heimasíðu séu réttar. Að því það var mér líka verið að ræða það bara eins og hérna, upplýsingamiðstöðin sem þarf kannski að fara að grafa eftir upplýsingum og leita og finnir okkur heimasíður og það eru bara úreldar upplýsingar og svo leis. Þannig að það skiptir máli að bara fyrirtækin sjálf beri svolítið ábyrgð á þessum svona grunn upplýsingum og koma þeim til skila. og svo náttúrulega bara hvað hérna, þú veist, við finnum öll að þetta beina flug skiptir okkur máli og bara sem íbúa, þannig að við þurfum að bara gera allt sem að ég okkur veldi stendur til þess að þú veist, að halda því og reyna þá líka þjónusta ferðamanni bara eins vel og mjögulega getum.
2: Aðeins um Akureyri og svæðið hérna kom fram í umræðinni að það væru ákveðin svona kaflaskil, tímamót í ferðaþjónustunni hérna. Getur þú aðeins leitt okkur inn í það? Hvaða tímamót er að fara að vera hér á, í ferðaþjónustunni á þessu svæði?
3: Já, og þetta nú svolítið skemmtilegt. Við hérna verum að sjá það að vetrarferðaþjónusta eflast frekar mikið og það tengist mikið eða svona nánast öllu leitt þessu beina flugi. Náttúrulega höfum verið að vinna sérst bæði með hérna með leiguflug og svo náttúrulega þegar Ísidit byrjar þá erum við að sjá bara stöðum ströma brettum sem að koma hérna til okkar og þetta eru aðeins öðruvísi svona ferðalangar heldur en hafa kannski verið að sækja okkur yfir vetratíman áður dvelja kannski bara allir á einu stað þessir ferðamenn og eru þó að leita sér einhver að gera og hafa áhuga bara á áfokastaðnum og vilja ég bara geta labbað og fundið sér eitthvað skemmtilegt að gera þannig að við erum að sjá svona breytt ferðamynstur og svona í kjölfarið af þessu þá sjáum við líka bara að það er gróska í ferðaþjónustu hérna fyrir norðan og hérna við Akureyri náttúrulega nýbúið að opna risastórt hótel Akureyri og svo er annað hótel að opna sem að hérna heitir hótel Skáld skemmtilegt, tengist náttúrulega menningunni og eins og við þekkjum kannski heima mér best sko, þannig að það er frábær viðbútt hérna við flóruna líka skóarbyðun sem við erum nú búin að stekka einu sinni og er að byggja flott svona ef maður slettir á ennsku svona bútík ráðstefnu hótel og svo er náttúrulega bara meira að gerast, við erum að sjá fleiri einingar rísa hér upp í kringum okkur við Mývatn og við Grenivík og svona, þannig að það sem er að gerast er bæði það að við erum kannski að ná okkur svona markmiðum sem að ferðaþjónustan setti sér að fá fólk beint hérna yfir vetratíman og þessi markmið voru sett af því við vitum það að þegar fólk lendir bara hérna á Akureyrarflugvelli þá dvelur það lengur á svæðinu og þarf þó að hafa meira að gera og þetta er kannski þessi raunveruleiki sem að fólk er að finna fyrir að fólk er bara að dvelja lengur og þú gerir ekki sama hlutin sko dag eftir dag og þeir langar líka að kynnast áfangastanum og þú gerir það með því að hitta fólk og ferð á söfn og kíkir á kaffús eða barinn og þessar sögur náttúrulega sem að söfn hafa að segja eru náttúrulega bara okkar menning sko þannig að það er kannski svona stóra breytingin og við erum bara að stakka þeins sem samfélag. Já. Ég myndi svona að segja þetta var í stuttum málið sem er að gerast yfir vetratíman sko.
2: Einmitt. En þessi vetratími, það kom nú líka fram þarna að þetta væri tölverð áskorun fyrir innviði samfélagsins. Hvað hefur að segja það?
3: Já, tvímar og lust. Það er bara, það er alltaf vaxtarverkir og hvort sem að það er bara ná til fólksins eða stilla af opnunartíma og annað sko. Og þetta tekur þetta bara tíma. Við hérna horfum líka bara til nágrann okkar sko í Reykjavík. Það var ekki alltaf fullt af ferðamönnum á Laugavinnum. Ég man bara eftir því sko. Maður fór Laugavinn yfir janúar, febrúar og maður gat bara verið eitt sko. Það er ekki lengur svoleiðis en síðan að þetta var, það var náttúrulega bara mikið hérna, búið að gerast og þetta gerist kannski aðeins hægar hérna sem er ekki endilega að verra. Við höfum svona meiri tíma til að bregðast við. En þegar við horfum til þess svona hvernig getum við þjónustað þetta fólk, þá er það akkurat þetta sko. Það er bara að taka eftir breytingunni og bara spyrja það. Og það er svolítið það sem við erum að gera. Við erum að mæla svolítið og sjá hvað fólk vill. Og þá getum við miðla því áfram inn í greinina og inn til sveitafélagana og þannig er eitt svona búa til betri upplifun með því að hafa þá bara áhrif og opnandi tíma því að það eru markaðslegar forsendur fyrir því. En eins og ég nefndi að þetta tekur aðeins meiri tíma. Við erum ekki með alveg svona þetta sama magna fólki. Þannig að við þurfum bara að taka svona góð og sterk skref í að þjónusta þetta fólk betur, en það er samt mjög glatt sem er hérna. Og svona framtíðasýnin er svolítið svo að, hérna, að fyrirtækin sem er að bjóða upp á góða afþreyingu á sumri, við getum gert það að vetri líka, það er ekki öll í þeirri stöðu í dag, en allmörg, en þau hafa líka ákveðið að fjárfesta í því. Það kostar að hafa fólk í vinnu og ferða þjónusta er svolítið þannig grein að þú ert ekki endilega bara í hérna því að þú getur búið til svo mikið að peningum. Það er yfirlega að þetta er bara svo gaman líka eða tengist hér eða þinn í fjölskyldu með einhverjum hætti og það gerir okkur svolítið sveigjanleg að við getum leift okkur kannski að fjárfesta tíma okkur að peningum í að hafa bara meira opið og svona þegar við erum öll að stíga svona sömu skrefin áfram þá hérna og endanum verður eitthvað gott og það er bara það sem er að gerast og við erum bara einhver starf nýju svo ferlið það sem að við erum svona verða sjálfbær í þessu en það er samt rússlega gaman og það er bara mikilvægast það sko.
5: Steinunn María Sveinsdóttir, safnstjóri Flugsafns Íslands. Sko mér finnst við standa á krossgötum. Það er svona fyrirsjáanleg innviða uppbygging hér á Akureyri með lúxushótelum. sem að getur opnað á nýjan markhóp sem að kemur hingað til Akureyrar og kannski ekki bara þessi lúksushótel heldur er það líka bara fjölgun gistiríma sem gerir það verkum að, að kannski vera Akureyri líka bara ákjósanlegri áfangastæður fyrir ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur að skipuleggja ferðir til Akureyrar og við svona dálítið sjáum það í hillingum að fólk hafi möguleika á að vera lengur hér á Akureyri, dvelja lengur skilja meira eftir sig hérna á staðanum og ég held að það séu bara miklir möguleikar núna í stöðinni og við mögum svona aðeins fara bara að horfa aðeins svona kannski víðar í þessum skilningi hvað viljum við bjóða upp á, hvað vill Akureyri vera á tillitugum er oft talað blómstrandi menningarlíf hér á Akureyri, hér sé mjög fjölbreytt flóra safna og mikil menning og það er alveg rétt en það er svona daldið spurningin hvernig getur menningin stutt við þessa uppbygging og verið hluti af henni og mér fannst þessi vinnustofa að koma á réttum tíma að því leiti þannig að þetta var bara mjög fínt spjall sem við áttum í hérna á þessari vinnustofu
2: Akureyri hefur verið svona staður þar sem að fólk gistir og fer svo morguninn í eitthvað annað er það ekki svona rétt ályktað?
5: Akureyri hefur haft það orð á sér jú, að hér dvelji fólk yfir nótt fái sér að borða á kvöldin og borði síðan morgunmatinn á hótelunum eða í bakarínu og fari síðan í dagsferðir hérðan eða bara í burtu á næsta áfangastað og mér finnst að við þurfum að vinna því að breyta því auðvitað eru mjög mikli seglar í kringum Akureyri og við megum ekki svona einhvern veginn líta fram hjá því að við getum ekki lítið fram hjá því að við erum til dæmis með síldarminjasafnið Mývatn og fleira sem bara líka dregur til sín fólk og það er vel því við verum líka að hugsa þetta dálítið svona heildrænt þetta svæði en það er kannski líka alveg komið að því að Akureyri svona skapi sér dálítið pláss í þessari umræðu og segi bara við viljum vera áfangastaðurinn og hvað ætlum við þá að bjóða upp á og þá er þetta samtal svo mikilvægt það bara hvernig getum við gert upplifun gesta okkar sem besta hvernig getum við gripi hvort annað þegar eitthvað kemur upp á og þá tölum við dálítið það að söfnin eru stundum svona plan B við erum ákveðin fasti við erum hérna bara á staðnum ef að veðri er vont og það er ekki hægt að fara í þyrluski að mennsku eða hvalaskoðuna hvað það er, en þá erum við náttúrulega hérna á staðnum en þá skiptir þetta samtal svo miklu máli að við vitum af því að við séum plan B og við getum átt þetta samtal bara hversu mikinn fyrirvara við þurfum til þess að geta opnað því að ég held að það sé yfirleitt vilji hjá starfsfólki safnana til þess að opna og grípa þennan bolta þegar að hérna eitthvað kemur upp á en stundum bara eru aðstæður þannig að það kannski er erfitt við erum fálið, við erum með marga hatta söfnin á landsbyrðinni eru yfirleitt þannig að þau eru bara ekki deildaskipt, það er ekki einhver sem að tekur bara á móti gestum eða tekur bara á móti skólahópum heldur erum við bara í öllu og þá þarf maður stundum að kasta einhver frá sér til þess að mynda að grípa þessa bolta sem að koma allt í einu og þá skiptir bara samtali svo miklu máli vitum við að við séum einhverstaðar inn í skipulagningu einhvers fyrirtæki sem er að skipulegja ferðir og þá held ég að svona þetta myndir einast okkur öllum auðveldara í framkvæmd
2: Hverjir eru svona ykkar markhópar, hverjir eru þeir sem eru að koma til hvaða fólks eru þau að horfa til þess að lokka hinga á safnið
5: Sko, við höfum verið einmitt meira svona í lausa traffíkinu heldur en skipulegum hópum en það er líka helgast af því að svo stór hlutfall af okkar gestum eru Íslendingar við erum ótrúlega lánsum að mér finnst að við fáum Íslendingan á nærsamfélagi hingað á safnið hlutfall erlendra gesta það hækkar og gestafjöldin hefur hækkað umtalsvert á 6 árum hefur hann farið úr 5.000 gestum upp í 13.000 á ári þannig að við erum á einhverju uppleið hvar við endum veit ég í raunin ekki og ég vona að við séum ekki komin að því en það liggja mikil tækifæri eins og hjá okkur í það að sækja inn á þennan markað að fara og tala við ferðaskrifstofurnar og fá skipulega hópa til okkar en þá skiptir líka ótrúlega miklu máli og það sem að við höfum í rauninni verið að eyða púðrinu í svona síðustu ár er í rauninni að efla faglega starfið og gera sýningarnar betri þannig að þegar við förum alveg af stað að þá sé þetta svona að fólk fái þennan váfaktor eins og maður segir að því maður hefur að raun ekki mörg tækifæri til að grípa fólk í því. Þannig að hér til dæmis líka mikil tækifæri í því að fá erlenda hópa. Mm-hmm. Já, svona skipulega hópa með erlendum ferðamönnum getur maður sagt.
2: Já. Þú talar aðeins faglega starfið og það auðvitað tekur mikinn tíma, góðar sýningar byggja á mikill rannsóknarvinnu, byggja á að sanga sér réttum mununum og allt sér sett í samhengi og allt sér skráð. Þú talaði líka að söfnin og landsbyggðinni eru fáliðuð, þannig að það þarf að veita þessu tíma.
5: Já, á okkur hvíla mikla skildur. Ég veit ekki hvort að fólk átti sig endilega á því að þegar safnum fari í gegnum þetta viðurkenningarferli og er kallað viðurkennt safn, þá er henni undirgengst það ákveðnar kröfur af hálfu hins opinbera. Og við auðvitað viljum uppfylla þessar kröfur. Það er ekki bara einhver svona kröfur sem eru settar og maður einhvern veginn er í fílu allan daginn að þurfa að gera það. Þetta eru ákveðna kröfur sem að, bara sem safna manneski að maður vill hafa safna starfið á ákveðnu plani og við erum alltaf að vinna að því. Og það tölum líka í hérna þessari vinnustofu sko sanngildið. Það sem að við setjum fram, það þarf auðvitað að vera satt og rétt. Og svo þarf maður að hugsa við hvernig er maður að tala, hvernig viltu miðla efninu. Og núna er þetta bara í fjölbreytileika samfélagsins er að mörgu að hyggja og við erum, eins og segir, fáliðuð, við erum með marga hatta og þurfum að skipta hratt hatta hérna á safninu oft, en það er líka það sem að gerist hérna, þetta er mjög skemmtilegt og ég held að gestur okkar græði dálítið á því hvað við erum með margt í fingrunum hérna á safninu. Þess, við förum bara úr því að vera að skrá og fara í gegnum myndir og tala við fólk og allt þetta í það bara að fara að sína að taka móti gestum. Við getum miðla þessu sem að við höfum þá í rauninni allir sér við þekking og því sem við höfum sangað okkur. Við getum miðla því dálítið vel til gesta okkar. En það eru þetta bara, það eru þessar kröfur og við erum alltaf að reyna að uppfylla þær. En svo komum við þá líka alltaf að reyna þessu fjármagni sem að þarf líka að fylgja og við höfum þetta svona stundum þurft aðeins að hérna að anda djúpt ofan í maga þegar að koma fleiri kröfur en það fylgir raun ekki fjármagn. Og maður veit stundum ekki alveg hvernig maður á að hafa tíma til þess að sinna fleiri verkefnum en einhvern veginn reddast þetta alltaf.
2: Mm-hmm. Svo er það líka aðgengi að safninu. Þú ert hérna rétt við flugvellin. Það er nú oft búið að tala að aðgengi að flugvellinum sjálfum sé ekkert sérstakt og svo er að komast hingað. Hvernig er að vera hérna á þessu svæði með safnið?
5: Það er bæði kostir og gallar. Það má alveg orða þannig. Við náttúrulega njótum þess að vera á flugvelli. Hér eru svona ýmiskonar vélar hljóð sem að bæta upplifun gestana og við þetta eigum í afskaplega góðu samstarfi við allt flugsamfélagi hérna á Akureyrarflugvelli. Við erum hins vegar mjög langt frá miðbænum. Það er alveg töluverð ganga frá miðbænum hingað inn á flugsafn. Þetta er 4 kílómetrar og ég hef spurt á opinberu vettvangi hvort að Akureyri endi við skautahöllina. Því það er ýmislegt sunnar en skautahöllin. Við getum talið bara iðnaðarsafni, mótorhjólasafni, flugsafni, flugvöllur, kjarnaskógur og þetta er svona spurningin að hverju vill Akureyri veita íbúum sínum og gestum aðgengi að og ég myndi auðvitað vilja fá bara fastar almenningssamgöngur inn á flugvöll og við myndum auðvitað njóta góðs af því að því að við erum auðvitað dálítið langt frá skemmtifæraskipunum sem að koma með mjög marga ferðamenn til Akureyrar og við missum dálítið af þeirri kökusneið, það er alveg þannig og stundum er þetta bara þannig að leigubílarnir eru uppteknir og þá reynir fólk svona þessir allra áhuga sumustu þá lappa þeir hingað inn á flugvöll og þá hefur maður bara þurft að skutla tilbaka í bæinn, svona svo að fólk hafi þetta bara af liggur við, þannig að ég myndi gjarnan vilja fá betri almenningssamgöngur inn á flugvöll og ég held að það myndi líka bara styrkja Akureyri sem áfangastað að hér sé markasettur millilandaflugvöllur af þá einhverju alvöru vil ég segja, því það eru þetta þannig að við svona alvöru millilandaflugvöllu þá eru góðar almenningssamgöngur og það bara skiptir gríðarlega miklu máli og ég veit að landsbyggðarstrætóinn hann er farin að keyra inn á flugvöll en ég vil meina að það séu ekki nægar samgöngur og þarna eru klárlega tækifæri fyrir Akureyrarbæ að gera betur.
6: Ég heiti Haraldur Þór Eilsson og er safnstjóri minnisafnsins á Akureyri.
2: Aðeins svona hlutverksafna í ferðaþjónustu
6: það, hérna, það hefur sannarlega aukist og ég veit ekki hvort það var aukningin hann eða fór að sjá að þetta getur alveg skapa tekjur en við þurfum svona kannski innan safnagerðins hefur í leiðinni breyst og samanskapi kannski líka við þó ferðaþjónustunar gagnvart safnagerðinum þannig að það er kannski voru til meiri skilningur en eini fyrir ekki svo löngu þá var það eiginlega bara pínu svona skammarið að tala það að þú varir sko í ferðaþjónustu svona maður heyrði nú alveg að það var talað að þetta væri sko hérna Disneyvæðing og ég hvað og hvað en það hefur svona, það hefur breyst og ég held að söp sjáu alveg tækifæri í þessu án þess að þurfa endilega breytast í ferðaþjónustu fyrirtæki þá veist, án þess að glata svona sinni sjálfsmynd eða sínu hlutverki að þá svona hefur við all verið svolítið að máta okkur inn í þetta hlutverk hvernig getum við verið hluti inn við að ferðaþjónustu og þá er kannski ekki bara að hugsa sko erlenda ferðamenn líka íslenska þannig að það er svona það, þessi hugmyndafræði og svona hvernig bæði söfnin og ferðaþjónustan nálgast safnagerinn það hafa orðið breytingar
2: mm-hmm. Eru sýningar eitthvað skipulegar ólíkt út frá þessum markhópum ferðamaður, heimamenn íslenskir ferðamenn hvernig svona lítið á þetta?
6: Við hefum ekki hort á þannig fyrst og fremst reynum við auðvitað bara að hafa upplýsingarnar aðgengilegar fyrir þannig að hérna textar og svona það sem við erum að sýna sé skiljanlegt eins og koma þannig að auðvitað þarfti kannski að hugsa þetta eins og öðruvísi fyrir þann sem kemur frá hefur ekki búið hér alla sína hunds tíð það þarf að útskýra eins og annan hátt heldur en fyrir kannski heimafólki eða fyrir Íslendingum sjálfum þannig að fyrst og fremst þannig sem þetta er hugsað ég held að það kannski væri varasamt að ef að söpfæri alfærið að snúa sér að því að búa til sko ferða þjónustu hérna sýningar það er kannski bara hlutverk annara aðila að gera það sem eru þá kannski ekki að reka söpn en eru þá meira að reka sýningar það sem við þurfum alltaf að hafa í huga er sko, hverjir okkar eigendur það eru, það er samfélagi sem að söfnin eru sprottin úr þetta hljómar eins og klísja, en það er bara þannig að hérna, að söfnin eru í eigu íbúa hérna sem að eiga sem sagt, safnkostin og starfsemina þannig að við þurfum fyrst og fremst að þjónusta þau og raunum veru ætti markmið að vera þannig að sko að búa til það áhuga að vera sýningar fyrir heimafólk að það vekja áhuga erlendra gesta að koma að sjá af hverju hafa heimamenn svona mikið heimafólk svona mikið áhuga á þessari sýningu þannig að best að vekja forvitni þeirra sko í leiðinni. Mm-hmm. En auðvitað erum við líka gluggi, við erum auðvitað líka að kynna menningu og sögu landsins fyrir öllum sem að vilja koma. Þannig að það er svona okkar hlutverk af allan á menningarsögusöfnunum.
2: Mm-hmm. Núna er búið að mála hérna þetta rými sem að verum í svona græn, mosa, brúnum tóni. Ég veit að þetta er sem sagt að fara að koma hérna sýningum hernámið. Þetta er nú væntanlega sýning sem mun tala inn í mjög ólíka hópa og ólíkan hátt. Segðu mér aðeins, hvað er að fara að gerast hérna?
6: Já, við erum að hérna, við verðum hernuminn hérna í lok maí. Þá verður hérna, þá setjum við upp einmitt sýningu um hernámsárin hérna á Akureyri og í Eyjafirði og ástæðan fyrir að við erum með setjum þessa sýningu er náttúrulega fyrst og fremst að þetta er stór þáttir í sögu okkar, sögu landsins og sögu þessa bæjarfélags en við höfum líka fundið fyrir miklum áhuga sem sett ferðafólks. En þarna fer þetta saman, þetta er sameiginlegur áhugi á þessum tíma og hvernig lífið hefur þá verið hér fyrir heimafólk og fyrir hermennina sem hingað komu. Þannig að þarna fer þetta saman og það er, veist, það er auðvitað kostur ef þetta fer saman þannig að þú stækkar markhópin. Íslendingar eru ekki og ég meina í þessu bæði fyrir eru 20.000 manns og í fyrðinum eitthvað 30.000. Við erum ekki fleiri en það. Þannig að það er mikilvægt að ná til hinna sem er að koma hérna líka, þessar fjölmörgur ferðamanna sem gera sér ferð allalega hinga norður. Þannig að þarna fer þetta saman, en við hefðum ekki sett þetta upp, sko, við myndum ekki setja upp sýningu sem er eingöngu hugsuð fyrir erlenda ferðamenn.
2: Þessi opna vinnustofa þarf að líka fjallað um markasetningu og gervigreind og svona ýmis tækifæri þar. Hvað tekur þú út úr því spjalli sem kom fram varandi þetta?
6: Þetta er eiginlegar verkefni sko, og þetta er í raun og veru akkilesarhæll safna yfir höfuð, það er sem sagt hvernig eða markasmál og komið sér á framfæri. Það hérna, þetta verður auðvitað bara mikilværa og mikilværa að vera sýnilegur og hérna komast inn í einhvern veginn þennan heim, hvort sem við okkur líka betru að vel við þessa gervigreind, þá er hún að breyta ansi miklu, þannig að verkefni fyrir okkur er að pínu dusta ríkið af svona gömlum miðlum sem við heldum að væri ekki þörf fyrir eins og Wikipedia síður og annað sem að maður hafði ekki átt að segja að væri allt í einu orðnar svona mikilvægir sko. Það er jafn réttar eins og önnur stafræn fótspor sem maður skilur eftir sig á hérna fyrir safnið á netinu sko.

0: Hér var rætt við ólíka aðila innan menningar og ferðaþjónustu sem tóku þátt á vinnustofunni. Þetta voru SBA Norðurleið, Markastofa Norðurlands, Flugsafn Íslands og Minjasafnið á Akureyri. En aftur á vinnustofuna. Samtök ferðaþjónustunnar voru meðal þeirra sem stóðu að við burðunum. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtakana, var á svæðinu.
1: Sko, ferðaþjónustan svo víð atvinnugrein og virðiskeðjan einhvern veginn snerti svo marga. Að það skiptir óbáslega miklu máli að við fáum fyrirtækin sem að starfa á svona kannski sitthvorum enda eru í alls konar kemum þessar atvinnugreinar til þess að tala svolítið saman og við höfum svona undanförnum árum verið að vinna með safnafólki til þess að ná betri skilningi á milli safnafólk sem að auðvitað eru undir nokkuð þéttum lagaramma og hérna hefur svona skýru hlutverki að gegna í vendun og miðlun menningararfsins til þess að svona ná betri tengslum við þá ferðaþjónustu fyrirtækin sem eru að flytja inn fólkið sem við viljum að njóti þessa menningararfs og þarna eru kannski svona í þessu tilfelli tvær eigum að segja ólíkar atvinnugreinar að ræða sem að hvor hafa svona sín markmið og við höfum orðið bara mjög hrifin af því hversu gott samtal næst á þessum viðburðum, hvað fólk viljugt til þess að skilja sjónarmið hvers annars, átta sig á því hvaða svona praktísku atriði það eru sem að þurfa að vera upp á borðinu í samtalinu, hvernig markasetning getur hjálpað til við tekjuöflun, hvernig ferðaþjónustu fyrirtækin þurfa að taka tillit til þess að söfnin eru ekki svona í sama, ég var að segja, reddingagýrnum og ferðaþjónustu fyrirtækin eru oft, þau eru snillingar í óvissu stjórnum en söfnin kannski eru það ekki og menningastofnunir sem eru þurfa að vera með svolítið fyrirsjáinan opnunartíma eru aðþrengd með fjármagn og oft háð pólitískum duttlungum á milli ára með fjármagn og starfsemi sem að væri gott að kæmist í skýrari farveg, skora á sveitafélög víðum land til dæmis varandi söfna þeirra svæði og í þeirra eigu maður svona að gefa skýran rekstra grundvöll þannig að þetta skiptir mjög miklu máli og það er bara frábært að sjá hvað verða góðar og jákvæðar umræður í þessu og hérna þannig að þetta skiptir okkur töluvert miklu máli en þetta eru í rauninni svona tilgangur

0: getur oft gefið grundvöllin fyrir síðan stærra samtali svona og víðar og jafnvel út í heim.
1: Já. Var eitthvað svona sérstakt sem að kom þér á óvart, má segja, eftir þennan, ég kannski helst svona þessa pallborðsumræðu sem voru hérna fyrir hátti?
0: Kannski ekki beinlínis á óvart, ég var frekar að segja kannski að því ég búin að fara á nokkra svona fundi núna síðan 2 ár,
1: þú, já. Þú tekur með þér hérna út af þessu?
0: Mér, já, kannski það sem ég tek með mér er kannski þetta hvað á síðustu 2 árum á svona þessum viðburðum sem við höfum verið að halda og þessu samtali sem við höfum verið með hvað skilningurinn hefur aukist mikið og hvað bæði menningastofnarnar og ferðaþjónustu aðilarnar eru farnir að skilja hvort annan betur hvað eru meiri vilji til þess að vinna hvort með öðru og mér finnst þetta bara að vera mjög jákvætt samtal sem er að þróast áfram og hvet fólk bara til að taka þátt í því
1: Og hér Guðrún Dröfn Whitehead, lektor í safnafræði við Háskóla Íslands aftur, en það voru rannsóknir hennar á hlutverki safna innan ferðaþjónustu á Íslandi sem var upphafið af þessu öllu. Segðu mér aðeins planið, þið eru núna hérna á Akureyri og svo hvað?
2: Á morgun fyrir við á Egilsstaði og svo í haust verða 2 viðburðir í viðbót, það verður einn í Reykjavík og einhver svona á Vesturlandi. Við höfum eftir að ákveða nákvæmlega staðsetningarna þar. Það alltaf svolítið vandasamt þegar þú getur verið með svona fáa viðburði að reyna að fá fólk úr nær sveitum til þess að mæta. Þannig við þurfum að hugsa það svolítið vel. Yeah. En við þurfum að passa okkur á að vera öðru hvoru megin við sumarið. Af því það náttúrulega annað tími allra sem að vinna á söfnum og ferðaþjónustu.
1: Já, einmitt. En hvernig fannst þér þetta ganga í dag?
2: Virkilega vel. Ég meina, ég var svo ánægð með hvað heiðarlegar umræðar spruttu upp. Mm. Og það var svo augljóst að fólk er annt að sýna og miðla og fræða og að vinna saman og það svo mikill vilji fyrir hendi og mér finnst það vera svo frábær upphafspunktur að byrja þar og segja ég vil vera með ykkur, ég vil gera meira og að mæta á svona viðbjörð og gefa sér tíma í það, það náttúrulega bara stórkostlegt og mér finnst þetta ganga mjög vel.
1: Já. Svo óvæntalega að liggja eitthvað svona afurð eftir allar þessar opnu vinnustofur, eitthvað svona sem að gagnast menningu og ferðaþjónustu. Hvað á að koma út úr þessu svona í heildina eftir þetta allt saman?
2: Einmitt. Ég er fræðimaður, þannig að ég hugsa alltaf fræðin, en ég vil ekki að það sé bara endapunkturinn því að fræðimenn skrifa alltaf bara fyrir aðra fræðimenn og það getur alls ekki verið þannig hér. Þannig að það eru nokkrar afurðir. Við erum með bæklingin sem er bara hagnýtur bæklingur unna af ferðaþjónustu aðalum og reyndu safnafólki. Við fengum svörum frá þeim. Það er bæklingurinn. Svo er það skýrsla sem að hún Vera er að vinna frá hérna rannsóknarmiðstöð ferðamála og það verður skýrsla með það sem eru tekna saman bara upplýsingar dagsins og svona hagnýtar hugleðingar umræðina sem koma upp ólíkar áskoranir þvert yfir landið og fleira og það verður gefið út í lok árs og þá verður netfundur þar sem við förum yfir niðurstöðunar og allir geta tala saman og það er líka ákveðin afurð og svo er bara svona væntanlegt áframhald á rannsókninni og við eigum eftir að ákveða nákvæmlega hvernig það mun líta út þannig að vonandi erum við að dekka þetta hagnýta og fræðilega svolítið saman
1: Já. Takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel með þetta verkefni
2: Takk fyrir

og þannig líkur víðsvegar í dag. Þar sem skoða var samspil menningarstaða og ferðaþjónustu. Og ég minni á netfang þáttarins víðsvegar hjá rúf.is. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir. Takk fyrir að hlusta.

Gía Hólmgeirsdóttir hefur umsjón með þættinum Víðsvegar. Viðmælendur hennar að þessu sinni voru Guðrún Dröfn Whitehead, Vera Vilhjálmsdóttir, Dagrún Ósk Jónsdóttir, Helga Nína Helgadóttir,

Kristjánsdóttir, Halldór Óli Kjartansson, Katrín Harðardóttir, Steinun María Sveinsdóttir, Haraldur Þór Egilsson og Jóhannes Þór Skúlason. Nú hlýðum við á fiðlukonsert eftir Jean-Marie Leclerc. Barokkbandið Brák flytur í hljóðritun sem Georg Magnússon gerði árið 2025.

0: Hér hljómaði fiðlukonsert opus 7 nr. 1 í D-moll eftir franska tónskáldið Jean-Marie Leclerc. Flytjandi var barokkbandið Brák. Georg Magnússon annaðist hljóðritun á hátíðinni Reykjavík Early Music Festival árið 2025. Þá komið að kvöldsögu útvarpsins. Pétur Pétursson les úr ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar, Fögru mannlífi, sem Þórbergur Þórðarson skráði.
1: Góður hlustendur, í seinasta lestri var greint frá skemmtunum manna í hreppunum. Sér Árni sagði aðal skemmtunum fullorðins fólks í hreppunum var háðið, Því var einhverjum beint í þá átt að komast eftir hvað hægt væri að fá trúgjant fólk eða hjátrúað til að trúa miklum endaleysum, nefndi hann ýmis dæmi það. Nú þú lestrinum haldið áfram. Eitthvert sumar voru þeir tveir á Reykjavíkurferð, Jóni í Skipholti og Sigurður á Kópsvatni og fóru þá dýraveg sem áður. Einhvers staðar á leiðin austur bregður Jón sér af baki, tekur upp dálítinn hrafntinnustein sem liggur þar við veginn, vefur utanum hann pappír og skrifar utan á engelsk hellelíð. Síðan leggur hann pakkan í götuna eða rétt við hana og hagræðir honum þannig að hann myndi blasa við þeim sem veginn færi. Að svo búnu tínaðir félagar upp nokkra litla hrafntinnumóla sem þarna lágu og stráði þeim einum og einum niður í götuna yfir nokkurn spöl frá pakkanum leit þetta út eins og ferðamaður hefði tapað þessu. Nú stóð svo á að þeim hreppstjórunum var kunnugt að skammt á eftir þeim var mikilsvirtur bóndi úr ytra hreppi á austurleið, einar í Bryðjuholti, mesti skinnsemdarmaður og læknir allgóður en frómlundaður og hrekklaus og fyrir hann var þessi snara lögð. Stigu þeir að baki hestum sínum nokkru fyrir austan hrafntinnu dreifina og byðu þar bónda. Hann bar þar að eftir alllanga stund og fór að baki og var þar mikill fagnaðarfundur milli bónda og hreppstjóranna. Bóndi segir þeim frá fundi sínum og sýnir þeim pakkan og mólana. Hann hafði farið að baki hvað eftir annað til að tína þá upp úr götunni eins og til hafði líka verið ætlast. Jón verður fyrir svörum og segir, já, það er þessi enski hellulitur sem nýfarinn að flytjast til Símsens austurfrá. En þá vesluðu tveir kaupmenn með þessu nafni í Reykjavík, annar austurundi Læk, kallaður Símsen austurfrá, hinn vestarlega í Hafnarstræti, kallaður Símsen vesturfrá. Það er einhver týnt þessu, þú skalt hirða það, þetta er mjög merkilegur litur, hann eyðist nefnilega næstum ekkert og litar þó ágætlega eða það þarf að sjóðan nokkuð mikið. Og eyði næstum ekkert, grípur bóndi á lofti. Nei, það er einkennlegt með hennar lit, hann eyðist eiginlega ekkert, við bændur getum litað upp úr sama mólanum all okkar búskapartíð. Þetta kalla ég nú fréttir, svarar bóndi. Nú líður og býður fram á túnaslátt. Þá sést eitt dag, óvenjum ekki rjúka í Bryðjuholti og ríkur allan daginn. Kvöldið kemur bóndi að Kópsvatni og tjáir Sigurði vandræði sín. Það gengur ekki vel með enska hellulitin frá nú Símsen austur frá. Dóttir mín hefur verið að sjóða upp úr honum vaðmáli allan dag og það litast bara ekkert, það er alltaf sama tæra vatnið. Sigurður vill ógjarnan spilla litnum fyrir Jóni vinni sínum og segir, þegar við náttúrulega mölið hann. Ó nei, ekki kom okkur nú það í hug. Nú, þá er ekki á betra von, það verður að miljan vel áður farðir að lita upp úr honum. Daginn eftir ríkur mikið hjá bónda og kvöldið kemur hann til Sigurður og segir ekki dugði þetta, við muldum hann eða það komaði engu gagni. Já, svarar Sigurður, en á hverju mulduði hann? Við muldum hann á hellusteini, segir bóndi, hjata, mér ekki hug, þá er ekki á góðu von. Þá var miljan í pottinum sjálfum, þá gengur það vel. Næsta dag ríkur með allra mesta móti á bæ bónda. Kvöldið kemur hann ennþá til Sigurðar og er þá mjög mettur á svip og segir ekki fór þetta betur, potturinn brotnaði og er ónýtur og dóttir mín búin að eyðileggja þrítuga voð. Þá segir Sigurður, þetta er leiðinlegt og vesta potturinn skildi fara svona. En það nú þessi gamla saga sem margur hefur að segja og við þekkjum báður af máltækinu í öllum löndum er pottur brotinn. Bóndi kom ekki framar upp á þennan lit frá símsinn austur frá. En allt varð uppvíst og sagan barst bæ frá bæ, ekki allir þetta þó neittni miskríð milli bónda og spjafuglanna og söm var vináttan milli bæjanna eftir sem áður. Það hefði þá orðið eitthvað öðruvís á Snæfellsnesi. Einu sinni sem oftar áttu þeir gjeldneiti saman bóndi þessu og Sigurður á Kópsvatni. Var þá síður að lóa slíkum nautgripum litlu fyrir réttir á haustin. En í þetta sinn ber það við eitt þerri dag á slætti eftir og þurrkakast að bóndi sér bólan á Kópsvatni leittan út á blóðvöllin. Ekki var lengra milli bæjan en svo að bóndi hélt sig gjörla sjá allt sem framfór á blóðvellinum. Sér hann vinnumenn Sigurðar fjötra kusa, svo er eins og nývísi stungið í nakkan á honum, tutti fellur til jarðar, vinnukona sýnist vera hræði í blóðinu og síðan fari vinnumennir að gera til nautið. Bóndi leit mjög upp til Sigurðar á Kópsvatni eins og fleiri, enda var það landsýður að almúgin legði mjög aug og eru að flestu því sem hindir heldri bændur aðhefðust og tæki þá sér til fyrirmyndar. Telur bóndinu auðsætt að Sigurður hafi álítið betur til fallið að slátra nautinu núna en draga það fram til rétta. Sýnist honum nú engu bætt með því að fresta lengur að slá af tutta sinn, sækir hann þegar út í hagan og slátrar honum. Daginn eftir skreppur bóndi heim að Kópsvatni til að frétta frálagið í nauti Sigurðar. Hvernig lukkaðist bólin hjá þér Sigurður, spyr bóndi? Bólin? Hvað áttu við, spyr Sigurður. Já, ég er að tala tarfinninn sem varst að slátra í gær. Nú, svara Sigurður. Það var nú ekki annað en að þeir voru að baða kálfin hérna, vinnum piltarnir mínir. Mörgum þótti hér fulllangt farið í spjaskapnum og þar á meðal mér. Í raun og veru eru svona menn stórsyndarar. Haraldur hétt sonur Sigurður á Kópsvatni. Hann var 7 mánuðum yngri en ég. Grunur er mér á að hann hafi ekki farið vart hlut af öllum meginleikum föður síns. Mér er það ennþá minni stætt er ég kom að Kópsvatni eitt sumar þegar ég var kringum 12 ára. Brunnur var þar við bæinn og tæplega álnar hæð af brunn barminum niður af vatnsborðinu. Haraldur var staddur við brunnin. Þegar ég kom heim að bænum, ég geng til hans og heilsa. Þá tek ég eftir því að engin ponta er við brunnin til að ná upp vatninu. Ég undrast þetta og segi við Harald. Hvernig farið að ná vatninu? Það er engin ponta hérna. Það er nú ekki mikill vandi með það, drengu mín, svarar Haraldur. Þegar vinnukonan kemur með föturnar, setur hún þær á brunnbarminn og þá gýs brunnurinn. Það er nefnilega svoleiðis, að anskotin hefur búið til vél undir brunninum og þegar vinnukonan segir vatnið upp þá setur hann vélinn óðar í gang og þá gís brunnurinn í boga og vatnið bunar niður í fötunnar. Síðan lýsir Haraldur vélinni fyrir mér afar nákvæmlega og í öllum smæstu atriðum út í ystu æsar eins og lærður vélameistari og speglast fyrir mér í huganum hvað þetta er ákaflega margbrotið og fullkomið verkfæri. Sundlar mig að heyra þessa hugvit sömu og lifandi lýsingu og verð æ spenntari því lengur sem Haraldur segir frá. Þegar þar er komið frásök frænda míns að Kölski hefur fært í skorður þetta meistaraverk undir brunninum og vatnið á að fara að gjósa upp í fötunnar hjá vinnukonunni, þá er mín bastlega undrun komin í algleiming. eða þá kemur það upp úr kafinu að það eru svo alvarlegir gallar á vélinni að hún getur með engum móti dælt vatnin upp í föturnar. Þetta urðu voðaleg vonbrigði fyrir mig, en þá segir Haraldur, ekki þar skollar á það kenna. Sá gamli var ekki lengi að sjá við þessu. Og nú kom mjög hrífandi lýsing á endurbótum kölska á vélinni og öllum smávægilegustu hlutum þeirra. Og síðan hefur allt gengið vel. Ég trúði þessu öllu og dáði staði með Haraldi, þó ekki á nokkur skeiks, hvað fjandinn væri hugvitsamur og slingur. Þá gengur Haraldur nokkur skref frá brunninum, fleygir sér niður í grasið og segir, óskaplega ertu trúgjarn. Þá var hann búinn að reyna mig, en ég lærði töluvert af þessu og var tregari til að trúa á eftir. Það var bara eitt sem við þegar Haraldur var 7 ára að þeim var jafnað saman honum og Guðrúnu, dóttur Helga í Birtingaholti. Þau voru á svipuðum aldri, þann dag fjall ferð frá Kópsvatni að Birtingaholti, þá sagði einn vinnumanna við Haraldur litla, skrifaðu nú henni Gunni í Birtingaholti. Ég kann ekki að skrifa, svaraði Haraldur. Þetta svar drengsins lagði í eira Magnúsar Andréssonar af okkar, en hann átti þá heima á Kópsvatni. Hann brá sér snöggvast frá og kom aftur með blað og braut að saman og bað mannin sem ætlaði að Birtingaholti að færa Gunnu miðan. En á hann var rituð þessi vísa. Heitt þér unnir Haraldur, hýrðir eigi því leina, finnst sá víða Haraldur fljóða milli og sveina. Þau Haraldur og Guðrún urðu síðar hjón og bjuggu að Hrafnkelsstöðum í Ytrahreppi með mikilli snild. Haraldur var búmaður ágætur, einstakur gæðadrengur og dverg hagur. Haldur á Hanneri sagði um hann, Haraldur er sá bóndi á Íslandi sem líklega má mest læra af. Guðrún var gáfuð og annáluð gæðakona. Haraldur og Guðrún áttu mörg börn, eitt þeirra er Helgi bóndi á Hrafnkelsstöðum, fyrirtaksbúhöldur, gáfumaður og smiður. Fátt var til upplýftingar í hreppunum í mínu ungdæmi þegar frá er talin þessi aðal skemmtun hér að spúa. Útreiðatúrar þekktust þá ekki nema til kirkju. Í miðfelli var síður að spila á sunnudagskvöldum að vetrinum. Engum var spiluð vist og dálítið alkort. Púkk var venjulega spilað á jóladagskvöld. Á aðfangadagskvöldi mátti ekki spila. Þá var síður að vinnukonur færu á haustin svo kallaðar orlofsferðir á heimili þar sem þær höfðu áður verið í vist voru þær venjulegi í burtu í 3 nætur þær hétu orlofsnætur. Við krakkarnir hlökkuðum ákaflega til þegar þær kæmu aftur úr orlofinu því að þá komu þær með rúkökur og lummur sem fyrri húsbændur þeirra gáfu þeim. Þetta hnossgæti fengu þær húsmóðurinni til útbýtingar og hún skipti því síðan jafnt á milli allra. Þetta var reglulegur hátíðisdagur. Þjóðhátíðin 1874. Ég maður vel eftir þjóðhátíðin 1874, það var kvalatíð fyrir mig. Þá höfðu gengið rigningar og taðan lá mest öll undir, en vikuna fyrir hátíðina var þerrir. Þá var farið á fætur klukkan 2 á næturnar til þess að slá hólmann í túninu. Jafnframt var hamast við að þurrka töðuna og reiða heim. Fólk gat þó lagt sig þetta hálftíma eftir hádegið allir nema ég. Þá var ég sendur eftir hestum eins og áður getur. Ég einn fekk enga hvíld. Þessi þrældómur gekk alla vikuna. Á laugardag, daginn fyrir þjóðhátíðina, var lokið við að hirða upp hólmann. Þá lagði fólk sig á eftir, þó ekki ég. Ég mátti þramma upp á fjallana og kind sem átti að slátra til listisemda á hátíðinni. Þjóðhátíðardagurinn var bjartur og fagur, heiðríkur himinn og glaða sólskin. Þá var farið til kirkju frá miðfelli og allir voru glaðir og kátir, en dimmt ský dró fyrir fögnuð okkar þegar heim kom frá kirkjunni. Þá fréttum við að látist hefði stúlka í Vesturbænum, Margrét að nafni Björgólfsdóttir, eins og áður frásagt. Í miðfelli var það til hátíðarhalds á þjóðhátíðardaginn að fanga var fenginn til að syngja og stjórna söng kirkjuforsöngvarinn Bjarni Loftsson, söngmaður mikill. Sungu þá margir fram á nótt og var hitað kaffi og drukkið vín, en ölvun man ég ekki til að ég sæi á nokkrum manni. Mest voru sungin þjóðhátíðarlögin, kvæðin höfðu borist austur í blöðunum nokkru fyrir hátíðina, en sjómenn komu með lögin sunnan úr verkstöðvunum. Þá heyrði ég sungið í fyrsta sinn og Guðvors lands. Þetta kvöld var og sungið brosandi land, lísti sól, þú söguríka svíabyggð, skinnfaxi skundar, til þings, nú freknin ferum fold og dal og fleira. Í hruna var einhver samkoma, Séra Jóhann Brím prófastu lét slátra nauti og hélt veislu og bauð nokkrum heldribændum og tveim skólapiltum, þeim Guðmundi og Magnúsi Helgasonum í Birtingaholti. Samkoma var óghaldin í Eystrahreppi og Brynjólfur frá Minnanúpi orti kvæði. Til hátíðarhaldanna og Þingvöllum fóru ekki aðrir úr þessu byggðalagi en Séra Jóhann Brím og Sigurður á Kópsvatni. Þegar Séra Jóhann var kynntur fyrir konungi, tók hann sjálfur upp riddarakross og fékk honum, svo hrifin varð annan persónu hans. Brím var vafalaust fallegasti maður sem konungur sá á Íslandi. Menn fögnuðu mjög stjórnarskránni en kunnu ekki að þakka þeim sem var frumkvöðull hennar en það var Hilmar Finsen. Hann var fremstur allra embættismanna sem Ísland hefur átt á síðari öldum. Kona hans var dönsk og gnæfði yfir allar frúr í höfuðstaðnum. Menn fögnuðu því að fá innlend fjárforráð og þurfa ekki að sækja allt undir högg til Dana. Þetta skildi fólk vel fyrir austan. Það var svo menntað. Það var miklu menntaður að þá en nú. Menntunin hefur alveg horfið með skólanum. Margt var talað konungskomuna og bárust síðar miklar sögur það austur í hreppa hvega konungur hefði verið hrifin af landi og þjóð. Hann hefði stundum tárast undir söng Jónasar Helgasonar. Förukelling með æxli á hálsi og út á öxl kom austur í hreppa eftir þjóðháttíðina. Hún hétt Elín Þórðardóttir, systir Sveinbjarnar í Sandgerði og átti heima í Grindavík. Hún kom austur í hreppa á hverju sumri, ríðandi á þófa og stóð í hornýstöðum sem bundin voru í snæri eða lá yfir þófan. Hún hafði fá sögu að segja að hún hefði verið á gangi upp hjá Öskjuhlíð á þjóðháttíðardaginn og mætt þar tveimur mönnum tignum. Þeir eru numið staðar þegar þeir hefðu séð á sér þetta mikla æxli og sá sem auðsægilega hefði verið tignari hefði litið á það. Þá hefði hinn ótignari bent á mannin sem með honum var og sagt við sig, Dea kongen. Þá sagði ég og rétti fram höndina, má ég taka í höndina á yður, herra minn. Þá rétti hann mér höndina og talaði eitthvað við þann sem með honum var. Þá tók sá tvær krónur upp úr vasa sínum og fékk mér, svo kvölluðir mig og héldu áfram niður í Reykjavík og ég fór mína leið. Barnagaman. Í miðfelli þótti svo mikið fataslit að leika sér að það var bannað. Þess vegna urðum við að stelast til að fara í leiki þegar okkur langaði til. Við fórum í blindingaleik, skessuleik, feluleik og saltabröðsleik og stundum róluðum við okkur. Við rendum okkur á svelli með þeim hætti að við tókum stórar kúadellur, heldum vatni neðan á þær og létum þær frjósa, þar til þær voru orðnar glerhálar að neðan. Þá settumst við á þær og brunuðum okkur á þeim í túnhallanum fram að bænum. Sleða höfðum við enga. Líka rendum við okkur lítið eitt á hrossleggjum en skötar voru engir til. Það var aðeins einn maður í hverfinu sem fór á skötum svo að ég muni. Skip áttum við ekki heldur og aldrei lékum við okkur að hornum eða kjálkum og völum. Sumir smíðuðu hesta, fugla og menn úr ísubeinum. Við kváðumst fjarska mikið á og sá bar hæstan hlut í þeirri íþrótt sem flestar kunni X vísur. Tafl var til í Dalbæ og bræðurnir þar telvdu. Ég lærði ekki að tefla fyrir ég kom til Reykjavíkur. Ég kendi að gert Gilver manngangin, mér fannst tafl mikil skemmtun meiri en spil. En að bestu skemmtunum okkar krakkana var að koma á bæji, ég hlakkaði alltaf til þegar ég var látin fara í slíkar sendiferðir. Gamanið fór þó mest eftir þeim bita og sopa sem ég bjóst við að fá á bænum. Galtafell var nálægt miðfelli þar bjó Jón, faðir Einars myndtökvara. Kona hans var Gróa Einarsdóttir, mikil kona, komin af séra Kolbein í Miðdal. Amma hennar var 10 og 20 ára þegar hún dó og gekk á engjar síðasta sumarið sem hún lifiði. Fólk kallaði aldrei 10-100 í mínu ungdæmi, heldur 10-10. 100 kallaði það 12-10, það 120. Ég hlakkaði alltaf til að koma að Galtafelli og leika mér við börnin, það voru indæl og góð börn. Ég man eftir að ég tók eina litlu oft á háhest. Þá var Efralangholt, þar bjó Hróbjartur Hannesson, einhver mesti búhöldur síslunar, gæðamaður og bjargvættur með hei í Harðindunum 1882. Kona hans var Ásta Jónsdóttir frá Bólholti, frænka mín. Í Núpstúni bjó líka frændkona mín að Bólholtsætt, hún hétt Katrín Ólafsdóttir, maður hennar var Stefán Þórðarson frá Steinsholti, þau voru ágætis hjón, Stefán var afi Brynjólfs Bjarnasonar ráðherra. En mest gaman þótti mér að koma að Birtingaholti. Þar vantaði ekki góðgerðir og þar voru mörg börn, öll glöð og kát og við fórum oft í leiki. Í Birtingaholti var að sjá gleði, stjórn og starfa. Ég var aldrei orðinni skrifin af nokkru heimili. Uppeldi barnana var hið príðilegasta eins og annars staðar í hreppunum. Guðrún kona Helga var stórgáfuð og sívinnandi. Hún kendi börnum sínum kynstur af kvæðum, sálmum og sögum. Hún lét alltaf eitthvert þeirra lesa fyrir sig þegar hún sat við rokkinn. Helgi maður hennar var mikill bjargvættur fátæklinga á vorin, hort sem að höndum bar heileysi eða matarskort en var þó talin fremur aðsjáll. Það var spakur að viti og gleymdi aldrei að vera gæða maður og kveða upp réttláta dóma. Eitt sinnum slátt var Helgi kominn með allt sitt fólk upp að miðfellsskýli svo nefndu. Þar átti hann baggasæti mikið af þurru heigi sem hann ætlaði að hýrða, en þá gerir skyndilega dembu mikla og hann af Langholtsfjalli og yfir sætið. Var hún svo mikil og stóð það lengi að heigið varð ótækt til hirðingar. Með gílinu áttu margir bændur heigi úti sem þeir hirtu þennan dag því að skúrin var svo kröpp að hún náði ekki að koma ofan í heið þeirra vegna þess að það var fjær fjallinu en sæti Helga. Vinnumenn Helga bölvuðu skúrinni og kváðu þó út yfir taka að ekki skildi koma ofan í hjá hinum. Helgi þegir stund en segir svo: Já, mér verður nú mest úr deginum með því að skipta ykkur niður á bændurna sem ekki kom ofan í hjá til þess að hjálpa þeim til að hirða. Þetta þótti vinnumönnunum býta höfuðið af allri skömm, en urðu þó að hlýða.
0: Hér lauk 17. lestri úr fögru mannlífi, ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði og Pétur Pétursson las í hljóðritun frá 1988.
2: þú veist, það ógeðslega einfaldur sannleikur þetta og það að draga pólitískt. Það skiptir engu máli hver þú ert, þú veist, það skiptir engu máli hvar þú ert að gera það eða hvernig þú ert að gera það, draga pólitískt. Af því að draga listin sem kemur frá minnihlutahóp, jaðarsettum hóp og fjallar bara upplifin og hugaheims heim þessa fólks. Þannig að þóttu sért straight cis manneskja sem að tilheyrir ekki jaðarsettum hópum en langar að gera drag, þá ertu að stíga inn í listform sem jaðarsett og pólitískt. Og auðvitað þessi ótrúlega svona háværi, litríki og sjáanlegi partur samfélagsins fyrsta stopp við hatri þegar það þarf að fara að grípa í minnihlutahópa, skilurðu. Auðvitað farið að hóp sem að lítur út fyrir að vera mest, með mesta sjálfsöryggi og geta tekið harðasta, þú veist, sparkið í magann, skilurðu. Það meikar bara sens ef þú ætlar að fara í hræðslu áróður, skilurðu mig.
3: Hlustaðu á meðalfólks á Rás 1 klukkan 1 á föstudögum eða í hlaðvarpi á spilara RÚV.

0: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Sjálfstæðisflokkurinn hefur 8% forskot á samfylkinguna í borginni og sósialistar ná ekki í borgarstjórn samkvæmt nýrri könnun.
1: Sjálfstæðisflokkurinn mælist áfram stærsti flokkurinn í Reykjavík með 28% fylgi samkvæmt nýrri könnun Maskínu sem birt var á sýni í kvöld. Flokkurinn eykur forskot sitt á samfylkinguna milli kannana en hún mælist með tæp 20%. Samkvæmt könnuninni fengju sjálfstæðismenn 7 fulltrúa í borgarstjórn en samfylkingin 5. Þriðji stærsti flokkurinn vinstrið með 11,8% fylgi. Ekki mælist þó marktækur munur á því og viðreist sem mælist með 11,6% fylgi. Báðir flokkarnir fengju 3 fulltrúa kjörna samkvæmt könnuninni. Við flokkurinn fengi 2 en hann mælist með 9,3% fylgi. Framsókn, Píratar og flokkur fólksins mælast allir með 1 mann inni. Framsókn bætir við sig fylgi frá síðustu könnun. Sósialistaflokkurinn sem hefur hingað til mælst með mann inni fengi engan kjörinn samkvæmt könnuninni. Það fengi okkar borg og góðan daginn framboðið ekki heldur.
0: Ásún Aldís Hreinsdóttir sagði frá. Öldungadeild Bandaríkjaþings hefur staðfest skipun Kevin Walsh í embætti seðlabankastjóra. Donald Trump, Bandaríkjaforseti sem tilnefndi Walsh hefur lengi kvartað yfir hægum og lágum stýrivaxtalækkunum. Verðandi seðlabankastjóri hefur tekið undir með honum. Skipunatími Walsh 4 ár. Stjórnvöld í Kyrrahafsríkinu Náru hafa boðað þjóðaratkvæðagreiðslu breytingu á opinberu heiti landsins. Stjórnarskrárbreytingu þarf til.
2: Yfirvöld lýsa núverandi rithætti nafnsins sem minnjum frá nýlendutímanum þegar erlend tungumál spiltu móðurmálinu. Útlendingar hafi ekki getað borið nafn landsins fram og því hafi breyting verið gerð þeim til hagsbóta en ekki að eigin vali eigastekja. Opinbera heitið verður Na-o-e-ro, samkvæmt yfirlýsingu forsetans David Adang, sem heiðir í arfleið þjóðarinnar, tungumál hennar og sjálfsmynd. Verði tillagan samþykkt og stjórnarskráni breytt, verða nýtt heiti og einkennisstafir landsins tekin upp jafnt innanlands sem á alþjóðavettvangi. Næstum allir 10.000 íbúar Náru tala móðurmálið, sem mikronesist af ætt austronesískra mála. Enska víða notuð í stjórnsýslu og viðskiptum þessa einhvers smæsta ríkis heims sem sérlega viðkvæmt fyrir loftslagsbreytingum. Samkvæmt nýri skýrslu Alþjóðabankans ríkir þar mikið atvinnuleysi og heilbrigðisvandi. Óvenju auðugar fosfatnámur eru löngu tæmdar og skildu víðfenn svæði eftir óbyggileg. Náru var þýst verndansvæði fram yfir lok fyrir heimstyrjaldar og var stýrt sameiginlega af Áströlum, Nýsjálendingum og Bretum það hlaut sjálfstæði árið 1968.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Fréttalestri lokið.
3: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
4: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg breytileg átt, skýjað með köflum og yfirleitt þurrt. En suðaustan 3-8 metrar á sekundu og dálítil væta eftir hádegi á morgun. Hiti 5-10 stig að deginum. Suðurland og Faxaflói. Hæg vestlæg eða breytileg átt, skýjað með köflum og yfirleitt þurrt. Suðaustan 3-8 og súld eða rigning með köflum eftir hádegi. Hiti 5-10 stig yfir daginn en næri frostmarki í uppsveitum í nótt. Breiðafjörður og vestfjörðir. Hæg austlæg eða breytileg átt, skýð með köflum og sumstaðar smá væta af og til, en þykknar upp annað kvöld. Hiti 2-7 stig en 5-10 stig að deginum. Strandir og Norðurland vestra. Hæg suðlæg eða breytileg átt, skýjað að mestu og dálítil væta af og til. Hiti 1-6 stig en 5-10 stig yfir daginn. Norðurland eystra. Hæg suðlæg átt og skýjað að mestu en léttir til með morgninum. Hiti 0-5 stig en 5-12 stig að deginum. Austurland að Glettingi og Austfirðir. Hæg norðlæg átt og skýjað. Dálítil væta af og til en líkur á þokubökkum við ströndina. Léttir til með morgninum. Hiti 3-10 stig að deginum. Suðausturland. Suðurlæg eða breytileg átt 3-10 og sumstaðar væta með köflum. En úrkomulítið seinnipartin. Hiti 5-10 stig að deginum. Miðhálendið. Hæg suðlæg eða breytileg átt, lítilsháttar slitta eða rigning öðru kóru, en létt skeð norðan Vatnajökuls eftir hádegi. Vægt frost í nótt, en hiti 0-7 stig síðdegis. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á föstudag, suðaustan 5-13, dálítil súld eða rigning með köflum sunnan og vestan til, en úrkomu meira kvöldið. Lengst af þurrt og létt skýjað landið norðaustanvert. Hiti 5-14 stig, hlýjast fyrir norðan. Á laugardag, suðaustan og austan 5-13 og allvíða rigning, en þurrt að kalla á norður og austurlandi. Hiti 5-12 stig, svalast með austurströndinni. Á sunnudag, austlæg átt, yfirleitt 5-10 og létt skýjað með köflum. En sumstaðar smá væta. Kólnar heldur í veðri. Á mánudag fremur hæg austlæg átt og bjart með köflum, en smá væta með suður og austurströndinni. Hiti 6-14 stig, hlýjast vestanlands. Á þriðjudag og miðvikudag útlit fyrir áframhaldandi austlæg átt með dálítilli vætu víða land og milt veður, en lengst af þurru fyrir norðan. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

0: og oft þetta svona dimmir skóar sem við sjáum fyrir okkur maður sér ekkit sérstaklega verið en það heyrast alls konar dularfull hljóð sem að vekja einhvern ótta og óhug og forvitni
1: og svo getur maður vilst líka sko þó maður þykist þekka skóin mjög vel en þegar það fer að skyggja þá jafnir villistu í þínu skói
2: skóar verða svolítið að vera svona eins og fæðurhringurinn þú verður að borða rétt þú verður að borða eitthvað af öllu skóurinn á svolítið að vera þannig og það fáið með því að hugsa svolítið hvernig við skipulegjum skóan okkar
3: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og grænsvæði í þáttunum gull og grænir skóar Þættirnir á dagskrá Rásar 1 á 50 klukkan 1 en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarapsveitum.

Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á miðvikudagskvöldi. Nú hlýðum við á oddvita umræður í Reykjanesbæ í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga.

0: Komið sæl og er velkomin í oddvita umræður í Reykjanesbæ fyrir sveitastjórnarkosningar 16. maí næstkomandi. Við erum stödd í ráðhúsi Reykjanesbæjar í Ásbrú.
1: Já, Reykjanesbæjar er fjórða fjölmennasta sveitafélag landsins og hér búið hátt í 25.000 manns. Nú Framsókn, Samfylking og Beinleið eru í meiri hluta á kjörtímabilinu sem að ljúka en nú geta íbúar í Reykjanesbæ valið á milli 5 flokka og oddvitar þeirra eru hinga komnir og það eru Gunnlaugur Kárason miðflokki, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir Framsóknarflokki og Arnar Páll Guðmundsson Viðreisn.
0: Og hér á hægri hönd eru Vilhjálmur Árnason Sjálfstæðisflokki og Guðný Birna Guðmundsdóttir Samfylkingu. En ef við byrjum svona, hitum okkur aðeins upp, hvað verður kosið í sveitastjórnarkosningum í ár?
2: Það eru stóru málin. Við erum að fara stað með mikla uppbyggingu í íþróttamannvirkjum núna sem að við nýlega samþykktum, þannig að það verður mjög gaman þar að geta stækka bæði fimleikana og knattspyrnuaðstöðuna. Byrjum þar, alls ekki tæmandi verkefnalisti fyrir þau tvö. Við erum komin með verkefni í gangi öllum höfnunum okkar til að laða að fleiri atvinnutækifæri og við erum að fjölga þeim til þess að við erum að náttúrulega áhersla við sem ferðaþjónustubær en ekki fyrst og fremst, við viljum fleiri atvinnustofna þar. Þannig að við ætlum að halda áfram að reka þetta sveitafélag á ábyrgð og kjölfestu eins og við höfum gert undanfarin áratug og leggja áherslu á velferðarmál og styrkingu þessu sveitafélags.
0: Vilhjálmur.
3: Já, þetta verður skýrt val í þessum kosningum, hvort að fólk vilji hérna, halda áfram því sem nú eða hvort að vilji kjósa breytingar. Þannig að hér breytist takturinn og við munum breyta til dæmis skipulagsmálunum, hætta blokkastefnu meira hlutans og fara yfir meira í sérbýlis. Þannig að fólk hafi skýrt val búsetu. Svo munu velferðarmálin á fjölbreyttan hátt er mikið kalla eftir þeim, bæði skólanir og leikskólanir og ekki síst börn með stuðningsþarfir, eldri borgararnir og annars slíkt svona sem að hérna, vilja fá svona meira samtal og fylgja þeim svona pólitískari ábyrgð og eftirfylgni í þeim málum. Og svo það íþróttirna sem gríðarlega stórt atriði í þessum kosningum, bæði aðstæðan er líka bara æfingagjöldin og umgjör íþróttafélagan. Mm. Og svo þarf að sækja atvinnulífið, sækja kraftinni það atvinnulífið sem hérna og líka sækja nýtt hérna, svona atvinnulíf. Þannig að við munum vera að stóra verkefni að tala upp Reykjanesbæja og sína það að hér vilja við sína því alvörinu að við viljum hafa hér fjölskyldu fólk að búa hérna og hér byggist upp öflutt atvinnulíf.
0: Arnar?
4: Já, til þess að einfalda kannski í upphafi þá snúast kosningarnar einfaldlega það að hvernig við ætlum að sjá Reykjanesbæti framtíðar. En til þess að draga þetta saman, þá snýst þetta sjálfsögðum velferð barnan okkar og fjölskyldur sem eru með börn með sérþarfir. Við ætlum að taka rosa vel utan þennan hóp. Kosningarnar snúast líka atvinnumálin. Við þurfum að fjölga körfunum fyrir eggin. Við erum einsleitan atvinnumarkað. Og við þurfum svolítið að koma með fjölbreyttara atvinnulíf þannig við tökum ekki á okkur eins mikil högg þegar að hryktir í stofum einnar atvinnugreinar. Annars við að líka þar að kemur að skipulagi, við þurfum líka að hugsa hvernig við þróum bæin okkar til framtíðar. Hér vill fólk búa, hér gott að búa, hér vill fólk koma, þannig við þurfum að hafa innviðina í lagi þar að kemur á því. Og síðast en ekki síst þá þurfum við að hugsa vel okkar heldri borgara. Það eru einstaklingarnir sem byggðu upp þetta frábæra samfélag sem við búum við í dag og við þurfum að hlúa vel að þessum hópi til framtíðar.
0: Halldóra?
5: Já, nú verður kosið framtíðina. Við stöndum á tímamótum. Ég hef sagt að áður að við erum að koma út úr tveimur tímabilum. Fyrra tímabil er tímabil óreið og mistaka og síðan var tímabil endurreisnar og nú er tímabil uppbygginga til framtíðar. Þannig að við þurfum núna skýra sýn og skýra forystu sem sameinar reynslu og framtíðasýnina til þess að við getum byggt hér upp öflugt og fjölskylduvænt samfélag og það er akkurat það sem Framsókn ætlar að gera. Við leggjum áherslu á raunhæfa lausnir sem bæta þjónustun okkar, sem styrkja hér atvinnulíf og eykur lífsgæði allra íbúa.
0: Gunnlaugur.
6: Já, það er nokkuð ljóst að, hérna, að það er svona ákall einhvers konar breytingar, finnum við. Þannig að miðflokkur innan ætlar að setja fjölskyldu og menntamál í forgang. Og hérna og hafa svona Reykjanesbæ sem fjölskylduvænan menntabæ með frábæra grunn- og leikskóla. Við ætlum að taka svolítið ávarandi íþróttir og menningu. Við ætlum að skapa framúrskarandi aðstöð og stefna svolítið vel á það. Við höfum farið svolítið aftur í aðstöð. Við ætlum að taka á málefnum hælisleitenda og hérna, sem hefur valdið gríðarlegu álagi hér á innviði og rekstur líka. Þannig að hérna, við ætlum svolítið að efla Reykjanesbæ sem nýsköpunarbæ með svona fjölbreytt og samkennishæft atvinnulíf. Þannig að þegar við lendum í svona að það vera að tala það að við séum einhæft og annars slíkt, þá nýsköpunin máli. Þar skapast ný tækifæri og flott fyrirtæki spretta upp. Við höfum síðan það áður. Við þurfum að hafa fjölbreytta byggð. Við þurfum að passa okkur á því að fara ekki bara í það að byggja eignir sem skapa mikið af tekjum vandir fastnægjöld. En það þarf að henda fyrir innviðina og það hefur kannski séð að hefur ekki alveg gerst þannig að við þurfum að hugsa það upp á nýtt hvernig skipulagi þarf að vera hjá okkur.
0: Já, við skulum koma kannski að fasteignamálunum betur á eftir og atvinnumálum en við ætlum að byrja á fjármálunum ekki sætt alveg.
1: Jú, við ætlum að gera það. Allt það sem þið er að tala hérna núna kostar nú, jú, peninga og ársreikningar síðast ás þeir voru kynntir núna í síðustu viku. Það var nú, já, betri niðurstöð heldur var gert ráð fyrir sem virðist nú aðalega vera vegna aukinna útsvarstekna. En þið eru með útsvari í botni og

0: tekist of. Mm-hmm. Við höfum hérna...
1: En rekstur núna sjálfbær?
0: Rekstur núna sjálfbær. Við höfum tekið lán. En við höfum framkvæmt á þessu kjörtíðanbili fyrir 23 miljardar, 6 miljardar á láni. Þannig að þið sjáu það að við höfum gert þrekvirki og varandi skuldir út af því að það hefur verið rýnt í það sérstaklega. Þær hafa hækkað en meðan við skuldinar okkar 10 miljardar, við erum að sjá skuldir í Garðabæ, Hafnarfirði og Árborg yfir 20-27 miljardar. Mm-hmm. Skuldir hér voru 40 miljardar 2013, fimmföldu austur á 2008 en þær eru í dag 38,9. Mm. Þannig að allt sem við höfum gert allan þennan tíma öll þessi verk, þá eru skuldir lægri í dag en þið voru 2013. Það er þrekvirki.
2: Þú segir að því að tekið við erfiðu búið, það var þá bú ykkar sjálfstæðismanna, Vilhjálmur, þið voru í meira hluta þarna undan þetta tímabil sem Guðný Birna nefnir. Þarna vera gagnrinn ykkur hafi ekki tekið sérstaklega vel til þá, já, og nú hefur tekist það rétt á úr kútnum, já, hvað bjóðu upp á núna sem þið kannski gátuðu gæður?
3: Já, þetta er nú svolítið skrautleg sögusýning hérna hjá þeim og það verður bara að vera svo, en það sem að þau tóku við voru innviðir sem þau þurfti ekki að byggja innviði 1,5 kjördímabil, það er innviðir sem er að skila þessum tekjum sem að þau eru að tala hér að hafa aukist og ásareikningunum sem var nefndur hér að eins og nefndur hefur komið betur út, það voru ekki nema 5 miljónir meiri skuldir, þeir áallu hérna 0 skuldsetning á þessu síðasta ári en það jókst 5 miljardar, sjálfbær rekstur, hann mætti nú verið betri þegar að gjöldin aukast 5% en tekjurnar bara 2,5%, þannig að mikið á varúðar hérna merkjum, þannig að það þarf að taka fast á þessu og því komum við mjög ábyrg inn í okkar, við segjum að með því að sækja atvinnulífið og halda fjölskyldu fólkinu hér, búsetti hér, að þá viljum við þannig stækka kökuna, auka tekjurnar og líka fara og ráðstafa fjármunum þessum auknu tekjum skynsanlega, til dæmis í framkvæmdunum. Það er að þetta spara mikið. Hér hafa framkvæmdi verið að fara fram úr kostnaði, ítreka verið að stoppa framkvæmdakostnað og annars slíkt. Og þannig eru bara fjármunni sem við teljum að sé hægt að nýta í betri verkefni inn í velferðarkerfinu og að íþróttamálunum og svona að gera betur og að lækka álögur á fjölskyldufólk hér í bænum.
1: En þeir eru að búa líka að fella niður innviðagjald. Er það ekki ávísun á að fara eins og áður að það er ráðist í mikla framkvæmdir en svo vantar innviðina og þeir kom ekki fyrir mun setna?
3: Nei, sko, þetta er allt saman úthugsað. Það er ekki ennþá að fara innheimta neitt innviðagjald hér og ekki eins og gert ráð fyrir því í núverandi fjárhagsáætlun. Þannig að þetta innviðagjald gerir ekkit annað en að fæla framkvæmdafólk frá. Þannig að það er miklu betra að fara að hraða hér uppbyggingunni til þess að fá tekjurnar af innviðan. Það er það sem þetta snýst og það þarf að lækka álögur á íbúa hér og það gerir með ábyrgari rekstri og með því að taka innviðagjaldi og þá verður að hvetja þá til þess að byggja upp sem skiptir miklu máli. En það sem skiptir miklu máli núna er hvernig við stillum upp okkar hérna kostningaloforðum. Við segjum, eftir því sem okkur tekst betur í rekstrinum, að stækka kökuna og laga, þannig munum við forgangsraði að lækka hér fasteignagjöldin sem hafa hækka töluvert að raunveru hjá þessu meira hluta og svo ætlum við að forgangsraði þetta inn í íþróttastarfið og við þaldu uppbyggingu inn við það. En við segjum, árangurinn segist... þarna hann stýri hvað er náum að gera langt af okkur.
2: En þú segist til að lækka álegur íbúa, viltu lækka útsvarið?
3: Já, en það er ekki í forgangi. Forgangi er að lækka álögurnar í gegnum fasteignagjöldin og æfingagjöldin og svo fyrir við í útsvari.
2: Arnar Páll, hvernig við reka Reykjanesbæ?
4: Við þurfum að reka Reykjanesbæ réttum yfir núllið eins og hefur verið gert núna síðustu ár. En það sem við þurfum svolítið að skoða, við erum mjög ábyrgur flokkur. Það er óabyrgt að tala það að vera að lækka útsvari þegar við erum í örum vexti. Við erum með ákveðin kostninga áherslur og til þess að þær komi til framkvæmda þá þurfum við tekjur. Það er ekki ábyrgt að setja eitthvað fram í kosmósið ef við fæðist þetta og lofa leið að við ætlum að lækka fasteignaskatta, lækka útsvar og þess notar. Við höfum alltaf talað fyrir því að við viljum vera ábyrg og við viljum framkvæma mikið. Það þarf að styrkja hér í þróttarhreyfinguna eins og Vilhjálmur kom inn á núna áðan. Við viljum líka auka tekjur sveitarfélagsins með öflugu atvinnulífi. Við höfum alltaf verið að glíma við það hérna í okkur að útsvarstekjur sveitarfélagsins hafa verið í lægri kanti með að önnur sveitarfélög út af einsleitum vinnumarkaði. Mm-hmm. Þarna viljum við svolítið fara leiðina til þess að markaðsetja Reykjanesbæ betur og fá öllu fyrirtæki hingað til sveitafélagsins. Það er þá í formi markaðsherferar bæði í samstarfi við SSS,

0: og markastofu Reykjanes og hugsa þannig til framtíðar.
1: En hefur þetta ekki þegar verið reynt að laða fyrirtæki að sveitarfélaginu?
0: Jú, en við viljum gera það enn betur líka með því að einfalda verkferla innan stjórnsýslunar. Það hefur verið ákveðin tregða innan hennar þegar kemur að lóðaveitingu, kemur að leyfisveitingu. Það þarf að vera ein snerting innan stjórnsýslunar mm-hmm. til þess að fyrirtækin geti komið hingað að við vitum það hver biðtími hjá fyrirtækjum. Það eru peningar sem við þurfum svolítið að skoða til framtíðar.
1: En Halldóra Fríða, já, þið í framsókn þið segist vilja innleiða fjármála reglur mm-hmm. svo að framkvæmdir og málaflokkar verði innan fjárhagsramma. Mm-hmm. Þið hafa verið meiri hluta síðan 2018, okkur er ekki búin að þessu?
2: Við erum að þessu og það er, þetta er komið svo sannlega stað. Við settum hér á lakirna stjórn eignasjóðs af því að við höfum vilja rýna okkar framkvæmdir og þær eru allar innan heimilda, þó annars ég sagt. Þannig að við hérna útdeilum bara fjármagni hér í fjárhagsáætlun á hverju ári sem bæjarstjórn samþykkir og það hefur ekki verið vandi á því. Þannig að og við fylgjumst verulega vel með því og hérna í okkar fjármála vinnu þá tryggjum við það alltaf að framleiðsi yfir 10%. Þannig að en mér finnst hérna að því við vitum hvernig svona umræðu fara að einhverju þurfa að vera í sókn og aðrir þurfa að vera í vörn. Og mér finnst mjög mikilvægt að það komi fram hérna, mér finnst mjög ódýrt að Villi skuli tala hér að hér voru allir innviðir og við þurftum ekki að byggja neitt þegar að svo sannarlega voru blokkir til staðar en engir grunn innviðir. Þannig að það er það sem við erum búin að þurfa að gera núna síðustu árin, að byggja hérna upp fyrir 23 miljardar og 74% af því fyrir eigið fé, af því að það var engin grunnskóli, engin leikskóli, það vantaði alla grunn innviði fyrir lögskilda þjónustu sveitarfélagsins. Svo það sé sagt.
3: Ein gagnrýnin á meiri hlutan hefur verið er svo að það hefur verið farið í að framkvæmdar sem var ráðist í hafa ekki verið nógu vel skipulaðar og undirbúnar og það hafi bara kostað aukið fjármagn.
2: Já, það bara er ekki rétt og mér langar að halda áfram að svara því hér af því að svo ég fá að svara eins og hinni varandi fjármálin að hér hefur íbúin fjölgað 64% á þessum tíma sem við erum að tala um. Og það er alveg spurning það að hvenar er sveitarfélag líka uppselt ef við getum ekki tryggt okkur það að við fáum tekið til að byggja upp grunninn við samhliða. Og mér finnst mjög mikilvægt að koma fram að hreint veltufé frá rekstri núna síðast ári í bæjarsjóði voru 3 milljarar og tæplega 8 milljarar í samstæðinni. Sveitarfélagi mjög vel rekið, fjárhagsstaðan okkar er stöðug, framkvæmdir eru innan heimilda og auki veltufé frá rekstri var hér nýtt í uppbyggingu. Og það er það sem skiptir okkur mestu máli hér, að tryggja það að hér búi starfsfólki okkar við góða starfsaðstæður, börnin okkar séu í heilsusamlegu umhverfi og að hér séu við að byggja upp af skynsemi. Og þetta er bara, þetta eru atrið sem við getum ekkit farið að láta breyta í ársreikningi sem að er bara endurskoðaður ársreikningu sem sýnir góða niðurstöðu ársins og frá því á þessum tíma, á þessu tímabili þá hefur uppsafnaður rekstrar afgangur okkar verið 11 miljardar í bæjarsjóði og yfir 20 miljardar í samstæðinni. Og ég get bara að lofa ykkur því, þið finnið ekki annað sveitafélag sem hefur verið eins mikill uppbyggingu sem að stendur á þessum stað.
1: Hér eru skipta skoðanir svo við má búast en já, Gunnlaugur því í miðflokknum, þið viljið lækka útsvarið og reka bæinn eins og vel reki fyrirtæki. Hvað þýðir það?
4: Já, en ég held að kannski þetta klára setninguna að það, við segjum að ég maður lækka útsvar í samræmi með skuldastöðu og rekstra afkomu bæjarins. Það stendur reyndar algjörlega.
3: Þannig að þið ætla ekki að lækka útsvar.
4: Nei, ég meina, ef það er ekki möguleiki, þá náttúrulega gerir það engin. En við eigum samt alltaf að hugsa þannig að alltaf að reyna að lækka álögur á okkar íbúa. Ok, það eru fasteignaskattar og það eru útsvar. Og ef við getum lækkað útsvar, þá gerir það verkum að sumin líta til okkar sem eru kannski með millitekjur eða hærritekjur og sjá, ég bara hagnast tölvert á því ef að læri útsvar hér. Og ég held að margir gerir það, hugsi það að færa sem sett. En varandi fasteignaskatta, þá ennú ekki rétt að þeir hafi lækka. Þeir hafa lækkað í prósentum, já, en fasteignaverð hefur hækkað það mikið að ég persónulega á mínu húsi hef ekki séð neina lækkun á fasteignaskatta með mér. Ég er að borga hærri fasteignaskatta. Í krónutali.
3: Er það ekki að því að verði íbúðurna hefur að...
4: Já, sjálfsögðu, en það er skrítið að segja að það er svolítið lækkaðu það þá niður, þannig að fólk sjáfi lækkun á fastnaskatti í hérna á sælinu sínu, sko. En það er ekki gerast, þannig að við skulum kannski hafa það alveg til hafa.
5: Það er náttúrulega líka að borga miklu herri.
4: Síðan hefur náttúrulega verið reksturinn hjá Reykjanesbæ. Jú, það er talað að þetta hafi verið erfitt. En varðandi ásetningi núna, og varandi það hvort þetta sjálfbært þegar maður getur eiginlega ekki borgað af launum, nei, borgað af lánum sveist vexti og afborganir seinni hlutar ásins nema selja eignir eða fá arð hjá bílhluta fyrirtækjum þá er það nú ekki drossa sjálfbært sko. Þannig að spurningin er þegar maður er að selja eignir eins og við búið að búa núna, það er búið að búa núna að selja nesvelli. Ég er búin að spurja því hvort það verið notað í reksturinn eða hvort það var greiðan yfir skuldir og það er engin svör við því, ég gerir ráð fyrir því að það sé þá til þess að fara í reksturinn og þegar út að selja eignir stanslaust og fá arð til þess að geta núllað reksturinn, er það sjálfbært? Ég maður spyr sig. Það þarf allan að koma einhverja svona betri svör varandi það, hvernig lítur þá 27 út? Er áætlunin komin? Verður þetta sama vesen? Þarf að fara að selja eignir eða hvernig á að klára það? Er verið að, hérna, ef að nýr meilhluti tekur við, er þetta þá bara mikill ótti að það sé ekki tækt eða? Þannig að hérna, það vantar skýrari svör. Það er rosalega mikil jákvæð og þetta sé svo æðislegt og hérna ég bara, þú veist, ég sé það ekki alveg eins og mér finnst ofbáslega æðislegt að vera hérna og hérna búa hérna og alast hérna þá þurfum við kannski að tala aðeins að hinskilni hvernig næstu ár geta litið út við sömu aðstæður.
3: Við skulum á þessum nótum, við skulum tala aðeins atvinnumálin og tækifærin þar. Arnar, þú varst nú byrjað að ráðan að nefna að þið viljið fara í markaðsetningu þar mm-hmm. og atvinnuleysi hvergi hærra heldur ná Suðurnesjum. Mm-hmm. Þegar þú talar um markaðsetja Reykjanesbæ, hvaða tækifæri eru fyrir atvinnulíf hér? Hvað getið þið sótt?
0: Við náttúrulega getum sótt bæði í flugtengda starfsemi og ferðaþjónustu. Við erum með rosalega öflugt fyrirtæki núna inn í Helguvík sem heitir Græni Iðngarurinn. Þar eru að koma mjög mörg störf til framtíðar. Við erum líka með hérna, landeldið út á Reykjanesi. Við erum með öflugan hóp þar. En þegar ég tala um markasetningu þá þarf að tala líka tækifærin sem eru hérna hjá okkur. Við erum nálað við alþjóðaflugvöllin. Hér eru boðleiðirnar styttri en annar staðar það er búið að vera í ákveðni markasetningu eins og ég nefndi áðan með SSS og eða samband sveitafélag og suðunir sem skulle frekar segja og markastofu Reykjanes þetta viljum við efla af því að í samtölum okkar innan stjórnsýslunar höfum við náttúrulega verið að heyra það þarf að byggja betur utan þennan málaflokk við þurfum að byggja undir þess að ferðatengdu starfsemi af því að ef áformin eins og kom var fram með, eins og Guðný Birna nefndi hér áðan varandi uppbygginguna á Keflavíkur höfn til framtíðar þannig verið að koma með bara ferða þjónustu 101 sem er ótrúlega mikilvægt til framtíðar af því allur iðnaðar mun færast út í Njarðvíkur höfn með því að markaðsetja Reykjanesbæ þarna þá erum við að fá einstaklingana til þess að koma við í bænum ekki bara að keyra framhjá honum og það fyrir við svolítið að hugsa til framtíðar
3: Guðný á sama tíma það hefur fjölgað mjög í bænum, þá taliðum að atvinnulífið, það sé einsleitt. Hefur ekki verið nóg mikil áhersla hjá ykkur að fjölga tækifærum fyrir atvinnulífið og laða það að hingað í Reykjanesbæ?
5: Jú, heldur betur og ég hef aldrei sagt að við séum einsleitt. Ég sagði að við erum ferðaþjónustu bær og við erum stolt af því en við þurfum og við höfum lent í höggum í gegnum tíðina í COVID með fall flugfélaga þannig að við þurfum að undirbúa atvinnulífið til að vera með fleiri möguleika þegar og ef og vonandi hætt núna hérna þessi áföldin já. Við erum búin að vera að rýna okkar hafnir mjög vel. Við erum með frábæra Helguvíkurhöfn sem er 5 mínútur frá alþjóðaflugvelli. Við erum með uppbyggingu NATO þar. Við erum að laða til okkar skemmtiferðaskip í Keflavíkurhöfn. Þar koma 5 skip til okkar í sumar. Við erum að fara stórefla Njarðvíkurhöfn með iðnað og við erum að bæta verslun og þjónustu. Við erum fyrst og síðasta stopp ferðamanna sem keyra hér Við erum með 30.000 manna svæði, við erum verið að horfa sérstaklega í það. Við erum með mjög stór gagnaver á svæðinu sem eru bæði í örum vexti. Við erum með landhelgi Samherja, þetta munu fylgja með sér 100 starfa. Jú, við erum búin að gera helling. En verkefni ekki búið, þú tjekkar ekki í boxið. Við höfum nóg að gera framöndan og það er það sem við þurfum að gera. Við þurfum að aðstoða fólk við að vinna í ferðaþjónustu bransanum sem er okkur mikilvægur en við þurfum að halda áfram að sækja verkefni sem við höfum verið að gera. Við höfum verið til í fleiri ríkisstofnanir til okkar. Þær hafa, við höfum stækkað lögregluna og heilbrigðisstofnunina en við höfum þegið það frá ríkinu. En við erum bara með opinn arminn, við erum jákvæð, við erum gott landsvæði, hér er stutt í alla þjónustu, við erum stutt frá höfuðborginu, það er ýmislegt sem vinnum með okkur og við erum öflugt atvinnusvæði til framtíðar og fólk er farið að sjá það.
3: Gunnlaugur, hvað vill miðflokkunni gera til þess að efla atvinnulífið?
4: Já, eins og segi, það er margt sem er á leiðinni og hérna, það verður rosalega hérna, gaman að sjá hvað kemur. En yfirleitt er það bara þannig að þegar við lendum í einhverjum smá svona bakslagi, þrátt fyrir okkar hérna, frábæru ferðarþjónustu fyrirtæki eru hérna, bílaleigurnar og flugvöllurinn, þá finnum við fyrir því um leið og kemur bakslagi í flugið, ef að flugfélag fer í gjaldþróti eða annars slíkt, þá finnum við fyrst fyrir því og við finnum vel fyrir því. Það fyrir fór alveg upp í 18,9% atvinnuleysi og er 9% núna. En sko, það sem er hægt að gera strax, það er að fara í mikla vinnu í það að íta undir nýsköpun. Nýsköpun skapar rosalega mikið. Það eru mörg fyrirtæki núna á Ásbrú sem að spruttu upp úr nýsköpunar átökum hér, sem eru frekar stór. Það hefur verið rætt hérna um gagnaver, það eru líktækni fyrirtæki, það eru ýmislegt sem hefur komið upp úr því og við þurfum að gera þetta aftur, við þurfum að opna lóðurnar sína nýjum aðilum, nýjum sjóðum sem hafa áhuga að koma hérna með ný fyrirtæki í stærri kantinum, alveg svo hefur gerst áður. Og við þurfum að opna miklu meira þetta og jafnvel okkar ferðarþjónustu fyrirtæki sem eru mörg hver fjárhagslega sterk, að opna fyrir það að þau komi með nýsköpun. Það sé eitthvað nýtt og gott sem að þau geti ekki. Það besta er að heimafyrirtækin, sterku heimafyrirtækin, komi nýsköpunarfyrirtæki inn í bæinn okkur. Við þurfum samt að hjóla í þau og segja, gjör svo vel, hérna er lóð, hérna er tækifæri. Ef við reyði ykkur saman, við getum alveg komið að þessum sem bæri.
3: En það hefur að tala græna yðingarða í Helguvík, þeir eru að tala hátækni sorpbrennslustöð.
4: Já, hún er náttúrulega, það er talað það, séu tveir staði núna, að Gundatangi eða hér og við fyrirum að leggja náttúrulega bara ofur áherslu af það að hún geti komið hér, við þekkjum þetta úrræði, bæði í Kaupmannöfn og mörgum stöðum í Evrópu, að þetta er til, þannig að þetta getur verið mjög góð nýting á Helguvík og höfninu okkar að fá þarna hátækni sorpbrennslu og hún skapa 40 störf samanbil og 100 afleitt störf þannig að þetta er mjög gott fyrir Reykjanesbæ að við myndum þrýsta vel á að þetta kemur hingað.
3: Halldóra, sóknar áallir framsóknar fyrir atvinnulíf á Reykjanesbæ.
2: Já, við sem höfum verið að vinna í þessu núna og líka vinna með hafnastjóranum sem að fer fyrir atvinnumálum hér, vitum að við erum með fullt af verkefnum sem eru, það er ekki búið að skrifa undir, en þau eru misjafnlega langt á vegkomin og það eru mörg hundru störf þar á bakvið. Og við erum ekki sveitafélag sem förum að flagga því og við sjáum það að sveitafélag sem er ekki droslega langt frá okkur er að auglýsa það nú þegar að það sé að koma ákveðin fyrirtæki í þeirra hafnir og við höfum samband við þau af því að þau eru bara í virku samtali við okkur og við í samningagerð og þá kemur í ljós að þau er ekkert að fara í það sveitafélag sem búið er að auglýsa það í, heldur er að koma hinga til okkar. En það er ekki skynsamlegt að fara að gefa eitthvað út fyrir en að það er búið að handsala samningin. En hér eru mörg hundru störf í uppbyggingu. Við settum hér saman atvinnustefnu sveitarfélagsins og atvinnuramma fyrir Suðurnesin í heildsinni og erum að vinna út frá því. Við erum mjög stolt af því að þarna eru bæði mjög stór og líka mjög lítil verkefni. Við erum með verkefni á alls konar stigum í nýsköpun og tækni meðal annars. Hér hefur verið rætt grænn iðngarð og landeldið og það er ýmislegt fleira í burðaleginum. En það sem að ég held að skipti mestumál í þessu er að við menntum fólki okkar upp í þessi störf. Þetta eru tæknistörf. Sérstaklega, það sem krefja sérstakra menntunar og þar eru við farin að stað, við erum byrjuð að undirbúa þetta allt með samvinnuverkefni við menntastofnanir hér á svæðinu. Bæði farin að fara inn í grunnskólana til að kynna þeim þau störf sem að verða hér til framtíðar og komin í mjög gott samstarf hér við Fjölbrautaskólan og síðan er Háskóli Íslands að taka hér yfir starfsemi Keilis. Þannig að ég sé bara mjög mörg tækifæri því að við menntum fólkið okkar til að sinna þessum störfum inn í framtíðina, því að fólk vill vinna helst í heimabyggð. Og þetta er eitthvað sem við höfum verið að lenda í svolitlu brasi með, að hér eru störf sem eru vel launuð, en það er fólk í þeim yfirleitt af höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þetta verður að haldast í hendur. Við byggjum upp öflugt atvinnulíf, við verðum að skapa jarðveginn, en við verðum líka að tryggja það að hér sé menntun til staði til að mennta fólki okkar í þessu störf. Og það er aðalatriði hjá okkur í framsókn.
3: Vilhjálmur, sjálfstæðisflokkurinn, hvað vill hann gera?
6: Já, það er margt sem við viljum gera. Það er byrjað náttúrulega á því bara að bjóða fram opinn faðminn og segja að við ætlum að starfa með atvinnulífinu í að byggja hér upp. Þannig að þau munu fá stuðning hjá okkur að ef við leiðum hér bæjarfélagið þá munum við hérna
3: veit... er ekki til þetta opinar armur hérna? Er ekki, tekur Reykjanesbær ekki atvinnulífinu fagnandi?
6: Já, það er svolítið verið að vísa fólki út á suður og svo eins og ég talaði mig hér áðan að það skipti miklu máli fyrir þær tekið sem að sveitafélagið fekk hér á sínu tíma og búið að gera innviði fyrir 1,5 kjördjónbil. Þá er ég að tala gatnagerina, veitur og eitthvað. Núna þegar við setjum þetta skýrt á dagskrá og við ætlum að sækja atvinnulífið og leysu læðingi, þá fer núverandi meiri hluti að fjölga á lóðum en það er ekki þetta að útluta þeim strax að það er engin gatnagerið eða enga veitur tilbúnar. Þannig að það er ekki tilbúin. Og svo þurfum við náttúrulega að tala svæðið eins og það er og þetta svæði er með mestu tækifæri á Íslandi eins og við farið hér, við erum með alþjóðaflugvöll hér í miðju Atlantshafi, við erum með NATO og hérna alla þessa ferðaþjónustu og landeldið og besta gagnaver að höfn á Íslandi hér að þessum stað en það sem við þurfum líka að gera að það er að búa til hennar jarfið fyrir fyrirtækin við erum að liðlega með hvernig lóðanum er útluta og stærð og annað en líka að hafa aðstöðu fyrir þá sem er að stopna nýjum fyrirtæki og nýsköpun og þróun og standa með þeim svo þarf að gera tilbúin svona ferðaþjónustu hring hér innan til þess að skemmtifæraskipindin komi hér og farþegarnir komi inn í bæinn þannig við fáum meiri kaffihús og söfn og svona menningu og mannlíf inn í bæinn og það mun skapa fullt af störfum og auka þjónustu
3: sem meiri áfangastaður
6: sem miklu meiri áfangastaður og við þurfum að gera það og fara að fá skemmtifæraskipin með flugvöllinu þannig fáum svona misjant hérna, þetta getur til dæmis bara gert með að hafa bílastæði fyrir rúturnar og hér nálægt miðbænum okkar
3: og kemur líka með markasetningunni
6: og markasetningin er það að við tölum upp og við sem bæjarbúar verðum stolt af þessu svo er líka mikilvægt atriði og það er þetta grunn stefnumál okkar að fara að fjölga hér sérbýlislóðum þannig að fjölskyldufólki sem að á og reku fyrirtækin komi hér eða er að vinna í þessum hærri launuðu störfum að þau flytja hingað og þá koma fyrirtækin eftir
1: Já, þið sjáðu öll greinlega mikil tækifæri sveitafélaginu ykkar, það er ánægilegt.
6: Tækifæri á Íslandi eru hér.
1: Og hér búið hátt í 25.000 manns og það hefur mikil og hröð fjölgunja síðust ár. Og það er náttúrulega skila sér í auknum útsvarstekjum, en að samanskapi líka auknu álægi á innviði eins og þið þekkið öll. Nú, hvert vil ég stefna? Vil ég vaksa meira eða ná jafnvægi? Halldóra Fríða.
2: Það er akkurat það sem ég var að segja líka hérna áðan og við höfum alveg verið spurða því hvenær er sveitarfélag uppselt? Er það einhvern tímann uppselt? Þetta er kannski okkar stjórntæki að hafa heimil á því að við sem að tryggja inn við byggjist þér upp á sama tíma og íbúðarhúsnæði byggjist upp og það er það sem er mikilvægast þannig að ég held að okkur hafi fjölgað alveg ofboðslega hratt og við höfum verið að reyna að vinda ofan að því núna á þessum árum að byggja upp þá innviði sem að nauðsynlegt er að hafa.
3: Er nægilegt íbúðahúsnæði hér?
2: Það er ágætt íbúðahúsnæði hér og það er búið að skipuleggja hér einhverja lóðir og af því að hér er talað að sé ekki nægilega mikið magna sérbýlum og þá erum við til dæmis með 40 sérbýlis einbýlishús og lóðir sem er ekki það eru ekki farnar út og við í framsókn erum með hugmyndir að því að skapa þar sérstaka kvata til að koma þeim lóðum í vinnu af því að við viljum sannarlega að fólk byggi sér sérbýli.
6: En hvað eru margar ráð og parhúsalóðir?
2: Þannig að við erum bara að tala um það að við viljum sérstaklega líka ungt fólk komist á marka en ungt fólk er ekki að fara að kaupa sér einbýlishús. Við vitum það alveg, við sem eigum ungt fólk og höfum verið ungt fólk sjálft að við byrjum á því að kaupa hagkvæmari eignir og svo vex maður upp í stærri eignir ef ósk er
1: en það. En eru þessar eignir til standa þar til bóða í sveitafélaginu núna?
2: Það eru eignir sem standa til bóða, já, fasteignamarkurinn er bara allt land ekki í góðu ásigkomulagi, það er lítið selt í dag bara út af öðru heldur en framboði sveitarfélaga.
1: En já, Arna Páll, hvernig getur Reykjanesbær vaxið og í hvað átt?
0: Í hvað átt? Eins og ég nefndi hér í upphafi þá náttúrulega þurfa innviðnar að fylgja með. Eins og við tölum núna þurfum við svolítið að taka betur utan velferðan okkar. Við viljum byggja upp leikskóla til framtíðar, við höfum vilja taka utan þennan málaflokk, við höfum lagt það til að því hann við verið okkur stórt verkefni síðust árin, við höfum vilja taka og koma að fót ákvönu leikskóla ráði innan Reykjanesbæjar, mögulega til skamstíma með að við erum að vinna okkur í hæginn, en að sjálfsögð þurfa innviðnir að fylgja með ákveðin íbúðaþróun. Líka varandi sérbýlin, við skulum bara orðaða þannig að við viðreist viljum að markaður ráðu þör. Við byrjum eitthvað staðar og svo fróðust við upp. Hvað ætlum við að segja til dæmis við unga læknirinn sem kannski myndi vilja að koma að flýta hingað með fjölskyldu sinni með ákveðin námslán á bakinu? Hann fer ekki sérbýli sjálfstæðisflokksins. Hann fer og vinnur sig upp þannig við þurfum að vera með allan markaðin fyrir þennan hóp. Við erum með núna 43% af íbúðarhúsnæði í Reykjanesbæ eru sérbýli. Það er ákveðin skipulags og íbúðastefna í gangi núna. Hún tekur breytingum ár frá ári. Ef við hugsum stefnuna núna til langstíma til næstu 10 ára þá yrðu hér 33% í sérbýli þannig að við erum ennþá með þessa sérstöðu og þetta valfrelsi einstaklingsins að hér eru 33% sérbýli ef við hugsum til dæmis nákvæmna sveitafélun okkar þau eru ekki meinum að 15-20% þannig að við höldum áfram í sérstöðun okkar út af íbúra þróunin sem kemur hérna og við þurfum líka að hugsa út í eitt það fólk sem vill koma hinga til sveitafélagsins við þurfum að hafa íbúður og húsnæði fyrir þann hóp, fjölbreytt og þægilegt í framtíðar.
1: Fjölbreytt og þægilegt, segir Vilhjálmur. Já, hvað á sveitafélag eftir af byggingalandi? Hvernig getur það
6: Já, við þurfum ekki annað en að horfa hér út gluggan og séu að hér nægt land.
2: Sko, við eigum ekki þetta land,
6: samt því, þú veist það. Það er engin hérna, fjöll og fyndindi að trubla okkur hér í að stækka þenni. Við getum alveg stækkað og það er alveg skýrt að 80% af íbúunum hér þau kjósa það að búa í einhvers konar sérbýli og hér talar alltaf fulltrúa meirulítans eins og séu hérna næg sérbýlislóðir og talað einbýlishúsalóðir. Sérbýli er líka raðhús og parhús og það er hérna síðast í
0: gáði. Ég tala ekki fyrir meirulítan við
6: saman. Og þar hér síðast í gáði eru null raðhús og parhúsalóðir í búið hér meðan að í nágrannir sveitafélagunum okkar hinum einu á Reykjanesskaganum sem að við viljum erum ákveðni samkeppni fá fjölskyldufólk til okkar við eins og Ölfusi. Það eru 20 slíkar lóðir lausar. Engin hér. Og þannig að þetta skiptir miklu máli og það, að þið verum að tala innviðina og það búið að álóa innviðunum að ef við byggjum bara blokkir þá springa innviðinu miklu hraðar þannig að það er miklu sjálfbærari og skynsanlegri vöxtur með sérbýlun og þá vöxum við hægar og innviðinir, skólarnir, leikskólarnir og annar ráða við það en svo líka búir mikið álá innviðinu hér út af hælisleitendamálum þannig að nú þarf að setja því bara skýrmörk og hafa það alveg á hreinu hvernig það er gert og nýta þá frekar velferðarmálin og fyrir okkar heimafólk og draga þannig úr álæginu
1: Gunnlaugur, þið hjá miðflokknum, já, hvernig sjá þið fyrir ykkur já, að Reykjanesbær stækki? Og...
4: Já, við erum náttúrulega búin að stækka mjög mikið og ég held að meirihlutin hafi svo sem hérna, verið með góða hugsun með það að reyna að eiga við þetta en hins vegar þá tókst það ekki alveg það sem að kannski við fórum í það að breyta hans mikið að sérbýlislóðum í fjölbýlislóður. Og ákveðum að gera það, sennilega vegna þess til þess að reyna ná að eiga við þetta, en mér kannski þarf aðeins að leiðrétta hérna, menn tala stundum sérbýlislóðir og svo erum mann tala einbýlislóðir 40 einbýlislóðir lausar þetta eru stór hús í ásakverfinu sem eru sko 250 fermetrar og tveggja hæða og við vitum að það er kannski ekki, það eru til minni einbýlishús og svo aftur á móti sérbýlin, rað og parhús við höfum verið að missa ég þekki frændu mín og frængur sem að vera að flytja út í garð í lítið parhús og lítið raðhús við erum ekkert með þetta í bóði hér þannig að við erum bæði að missa fólk úr bænum í nágrann sveitafélagina því að þau hafa getað bóðið upp á betri húsnæði við höfum ekki getað verið bóðið upp á lítil raðhús sem er kannski 100 fermetra þú veist, við erum ekki að tala um að allir þurfa eiga 180-90 fermetra raðhús eða parhús það eru til minni eignir sem að fú ferð úr fjölbýli yfir í næstu eign og svo koll að kolli þannig að okkur vantar þetta og það er alveg rétt að við erum ekki með þetta, við getum ekki bóðið upp á þetta þannig að það þarf að skoða þetta mun betur það eru fjölbýlishúsa eignir til sölu hér það er ekki eins mikið af sérbýlum eignir til sölu
1: Guðni Birna, mér hafið þið ekki stað ykkur sem skildi að bjóða upp á nægilega fjölbreytt húsnæði
5: Jú, ég vil nú meina það og það eru í því deilskipulagi sem að við erum með hér í dag er búið upp á 450 sérbýli af ýmsum tegundum og það er svo magnað að heyra þingmanninna alltaf með okkur saman við Ölfus eða Árborg eða Hveragerði að Grindavík sem að er bara frábær sveitafélög með 35.000 manns, við erum 25.000 manns þannig að ef þú ætlar að bera saman hluti þá þurfum við að bera okkur saman við hluti sem eru okkur nær í íbúatölu og þar sjáum við bara þegar við horfum til Akureyrar sem er minn en við íbúafjölda, þar stendur bara í þeirra húsnæðis og mannvirkja áallun auk þess að vera að skoða hvort breyta megi núverandi einbýlishúsalóðum í lóðir fyrir lítil fjölbýli og einnig par og raðhús. Þannig að þegar þið skoðið sveitafélög sem eru jafn stóra okkur, þá sjáuði þið að þau eru að fara stað með fjölbýli út af því að það er einfallega sem markarinn er kalla á eftir. Þannig að það er alveg gaman að hlusta þetta, en vissulega erum við að byggja upp fjölbýli, en við erum líka með sérbýlislóðir og það er líka allt í lagi að segja þá sérbýli og fjölbýli, ekki sérbýl og blokkir, út af því að það er verið aðeins að spila með umræðina þar. En jú, það er vissulega, við erum með yfir 2700 íbúðir sem eru tilbúnar að fara í byggingu, þannig að við erum búin að útdeila lóðum til verktaka, þannig að við bara bíðum eftir að þeir byrji. Það er kuldamarkanum, við vitum það, en ef við skoði fasteignavelsingur þá sjáum við að það eru yfir 30 einbýlishús til sölu, það eru yfir 40 lóðir af stórum einbýlishúsum til sölu, en það er bara spurning hvað markarinn er að kalla eftir og hvað sjálfstæðarflokkurinn er að kalla eftir.
3: Förum aðeins yfir í málefni hælisleitenda sem hann Vilhjálmur kom inn á. Reykjanesbær hefur borið hitann og þungan af fjölgun þeirra hér á landi undanfarnum árum, þótt að hafa nú dregið úr komið þeirra upp á síðkastið, en bæjarstjóri Reykjanesbæjar kom í fjölmiðla á kjörtímabilinu og sagði bara við erum komin yfir þolmörk. Mm-hmm. Þetta var gert á grundvelli samninga við ríkið, færðist ef svo gefur þeir orðið aftur, færðist ykkur of mikið í fang þegar þið sömdu við ríkið þjónustu við þennan hópa?
5: Sko, hér er aðeins verið að slá saman tveimur hlutum. Reykjanesbær hefur frá 2004 verið með samningum að taka á móti fólki og aðlaða samfélaginu. Það hefur gert mjög vel. Það sem að gerðist þegar að sjálfstæðsflokkurinn opnaði hér ákveðna samninga, að þá kom hér inn mjög mikið af fólki á sama tíma. Það var ekki undibúið grundvelli nógu vel til að taka móti þessu fólki, þannig að hér voru ríkistofnanir sem tók á leigu fram hjá sveitafélaginu fasteignir hér aðalega í þessu hverfi, Ásbrókverfi nokkar. Þar komum við ekki að því, þannig að það var þegar mest var 1300 mann sem voru umfram samninga og það var ekki í tengslu við Reykjanesbæ.
3: Þannig að bærin hafði engin bjargir til þess að hafa áhrif á þetta.
5: Nei, þetta var útlendingastofnun fyrst og vinnumálastofnun síðar sem tók þessar fasteignir á leigu.
1: Já, fyrst ykkur þau látið vað yfir ykkur?
5: Alkjörlega. Já, við bara komum hér fram í fjölmiðlum 24. ágúst 2022 var grein eftir okkur þar sem að við vöktum máls á þessu og hér hljóma nokkru flokkar eins og þetta sé eitthvað sem að við höfum bara tekið fagnandi að við höfum ekki staðin og fast til jarðar en þetta er, þannig er þetta að flækja saman ríki sveitafjölu annars vegar og málefnaflokkur sem að við höfum engin bein aðkomu að.
3: En þarf að bregðast eitthvað sérstaklega við þessu núna á næsta kjörtímabili?
5: Þessi 1300 manns er í dag 300, þannig að þetta er í mínum huga ekki vandamál. Þannig að veist, það er bara verið að gera það fyrir þetta, en við flöggum þess á sínu tíma þegar þetta var orðið og mikið og hratt og við þurftum að taka móti líka börnum, þannig að það var börn sem þurftu þjónustu og við réðum bara ekki við þetta, en við tilkynntum ríkinu það.
3: Vilhjálmur, þetta er á stefnuskrá ykkur að fjölga ekki, það kom ekki fleiri hælisleitendur í Reykjanesbæ. Já, er þetta vandamál ennþá, eins og Guðni kemur inn á, þetta er miklu færri fólk heldur en var og hvað getur bærin gert til þess að já, ef þetta er ríkið sem er að leigja einhvern hérna sem það?
6: Já, það er grundvöllur í öllum samfélagum að fólk hafi öryggistilfinning og líði vel í sínu samfélagi og því miður er það hérna ennþá aðeins í land þó að hafi skánað mikið að þá þarf að taka ýmsum málum og við heyrum alveg skýr hérna skýra sögunum það bæði úr strætónum, sundlögunum og leikvöllunum og þar þarf bara að setja skýr mörk hér, þetta eru okkar leikreglur og þetta er það öryggi og þetta það er siðareglur sem við viljum fara eftir hér og það þurfum við að gera en svo þurfum við líka að vera skýr gagnvart stofnunum hérna ríkisins það hvað hérna, hvað samfélag hér ræði við og hvað við viljum og þar hefur við sagt að vera mjög skýr frá upphafi að hér veri ekki gerði neinir slíkir samningar eða tekið við slíkri starfsemi hér.
3: Arnar, hvað sé viðreist nýjum sem málflokki? Þetta er nú ekki í stefnuskrá ykkur nema því leiti að þið viljið hjálpa fólki að verðlindu bergi aðlagast betur en þarf að taka sérstaklega á málefnum hælisleitenda.
0: Sko, eins og hefur verið komið inn á áður að þá er verkefni ekki stórt og var í upphafi. Vissulega voru það 1200 einstaklingar hér fyrir nokkur síðan, er orðin 300 í dag. Að því við erum hérna stödd á Ásbrú, við skulum þá skoða líka með háleitaskóla. Þar voru 100 börn í leit alþjóðlegri vend, núna eru þau 20. Þannig að verkefnið er vissulega endi staðar en ekki stórt og var áður. Það snýst aðlögunina. Það snýst þessa fyrstu snertingu við þennan hóp. En við þurfum líka að hugsa til þess að ef við vitum aldrei hvað heimsmyndin byrja í skauti sér, hvort við fáum annað stríð eða þess að þar, þá þurfa önnur sveita fyrir líka að koma til. Það má ekki, hérna, Reykjanesbær sýndi bara mikinn kraft og samfélagslega ábyrgð á þessum tíma að fara í þetta verkefni, en við þurfum að fá önnur sveita fyrir líka til þess. Af því að þetta er samfélagslegt verkefni okkar allra. Til þess að taka utan þennan hóp.
3: Gunnlaugur, þið í miðflokknum, þið eruð bara með það á stefnuskrá að þið viljið bara vísa, já, þið viljið leggja niður öll úrræði fyrir helstundur.
4: Nei, við höfum bara í raun og voru sagt að við getum ekki tekið við
3: Stendur ekki stefnuskrána að þið viljið bara loka úrræðum fyrir...
4: Já, við viljum bara ekki taka fleiri næstu fjögur ára. Ekki fleiri,
3: sínst ekki um þið viljið um þá sem eru þetta.
4: Já, við erum ekki að tala, við tölum ekki um þá sem eru þetta núna, við segjum bara, það er ekki hægt að taka við fleiri hælisleitendum í Reykjanesbæ. En mér er strosalega gaman að heyra hvernig tala, jú, það er búið að lækka hér niður í 300, en það gleymist að segja að stærstu hluti af þeim er búin að fá vernd. Og hvað gerist þá? Leiðu fá vernd, þá farum við framfærslu Reykjanesbæjar.
3: Fær fólk ekki vinnu eða...
4: Já, og ef þú fær ekki vinnu, þá fáum við framfærslu Reykjanesbæjar. Mm. Það er það sem að reksturinn hefur farið ofboðslega fram úr. Og ég er ekki vissum að meilutin hafi gert ráð fyrir þessu, ég efast það, að þeir eru rosalega margir sem að komi hérna, sem hælisleitendur, fengu sig að vernd og hafa svo komið að framfærslu Reykjanesbæjar. Vissulega hefur að minka og ég veit að það hefur að reyna að koma þessu ágæta fólki í vinnu en það er alveg ljóst að sumra þeim ætla ekki að vinna og eru bara komin til að vera á okkur kerfi og það er auðvitað ekki það sem held ég hugsun er. Þannig að við þurfum að segja við getum ekki tekið meira, innviðnar okkar eru gjörsvanlega sprungnir. Það hafa allir fengið að finna fyrir þessu skólarnir og heilbrigðiskerfi og velferðarsvið Reykjanesbæjar sem að held ég hafi fengið langmestu gusuna yfir sig og ekki verið tilbúið og ég spyr mér bara líka aðeins að því að þau segja það að ríkið hafi gert svona. Er þetta alvörinu raunverulegt að ríkið geri svona hluti? Er þá ekki bara spurning hvað það ríkið sem skaðabóta skilt fyrir okkur? Í alvörinu, ef þetta er svona eins og þær eru að auðlýsa, þetta er ekki eðlilegt í góðu samfélagi eins og Íslandi að þetta sé gert.
1: Þú sér að ríki getur svo verið skapað.
4: Nei, ég meina við þurfum bara að spurja, ég er búin að horfa hérna þætti. Það sem að Mosesbæ, virðist enginn vera þar, það er enginn á Akureyri. Hérna, hvert tók við bara alla og Hafnarfjörður og Reykjavík rest? Þetta er eitthvað mjög furðulegt hérna, dæmi sem þarf sennilega að skoða mun betur. Haldur, og er alvarlegt að mínum
3: að Halldóra, þið eru með í stefnisko ykkar að þið viljið svona stöðva þessar einhliða ákvörðunar ríkisins sem svo viljum nú koma líka inn á. En er þetta rétt sem Gunnlaugur segir að hefur þetta valdið bænum miklum búsifjum, það er að segja þegar fólk fær vernd að þá tekur bæri mið?
2: Bara alveg alls ekki, af því að hér hefur fjárhagsaðstöð bara síðfallið á síðustu árum. Þannig að það eru mjög fáir og þetta er í opinberum gögnum hérna eftir hvert fund velferðaráðs að fara yfir það hversu margir einstaklingar eru á fjárhagsaðstöð og ég bara minna okkur á líka að tala virðingu íbú okkar. Það er bara mjög mikilvægt. En það sem ég langar að koma inn á hér, varðandi þessi mál, er að það er með öllu óþolandi að ríki sé að koma verkefni ríkisins inn í sveitafélögin. Og þarna er verið að taka húsnæði á leigu á okkur óforspurðum og ekki bara það, heldur síðan þegar að við heyrum fréttir að því að það átt að leigja jóðellhúsið, þá verður allt brjálað og það þurft að senda það í grenndakynningu. En hér var hægt að leigja hálft íbúðakverfi án þess að spyrja kóngaprest. Og það er bara ekki hægt. Og þarna hefði ég vilja sjá líka þingmannin okkar, hann vilja, stíga upp á afturlappirnar og verja hagsmunni sveitafélagsins af því að hérna, ég hef verulegar áhyggjur af því sem gerist næst af því að núna er verið að halda inn í nefnd frumvarpi opnum brottfaramiðstöðar í Reykjanesbæ sem á ekki bara að vera brottfara stöð, sem að ég held að öll okkar séum sammála verða að opna á Íslandi. Þetta er ekki bara brottfara stöð, þetta er líka móttökustöð og skimunastöð og þetta eru öll neyðar úrræði Rauðakrossins sem stendur til að flytja af höfuðborgarsvæðinu til Reykjanesbæjar og aftur. Það er ekki verið að tala við okkur. Og ég hef biðlað til Villa og við höfum rætt þetta áður að þarna verðum við að stoppa því að það er ekki hægt að segjast vera fylgjandi frumvarpi en síðan vera hér og segja ég ætla ekki að gera fleiri samninga. Af því að það eru allir þingmenn örugglega allt land og ríkisstjórnin öll sem bara glöð að losna við þennan málaflokk frá þeirra heimabyggð og það stendur til að setja þetta hér og opna þetta. Og ég ætla bara að minna á að móttöku miðstöð er samkvæmt 27. grein laga útlendinga opið úrræði. Og það þýðir gulli að við fáum bara miklu, miklu fleiri sem koma hér og sækjum vernd og labba svo yfir götuna og fá íbúðið til þess að búa í. Já. Þannig að það verið að flytja öll þessi úrræði í sveitafélagið og það ætla ég bara að segja og ég stend við að það gerist ekki á minni vakt hér.
6: Já, sko, það er hérna bara ljótt og skilt að svara þessu að því að Þær stofnanir og ráðuneyti sem tóku hér húsalegu voru náttúrulega úr ráðuneyti Framsóknarflokksins og Vinstri grænna og ef þið bara farið í þingskjölina því að hér veitnar Halldóra Fríða mikið í þingskjöl og þá sjást bara ræðuna mínar hvaða þingmaður af svæðinu tók þetta upp á alþingi, hver barðist gegn þessu, hver fór í fjölmiðl og talaði gegn því sem þessar stofnanir, þessar ráðuneyta voru að gera hér, að það er þá sem, sá sem hér situr og við höfum alltaf tala fyrir því að loka brottfarúra er mikilvægt þess að takast á við hælisleitendamálin og það mun aldrei vera samþýtt að vera opnið annað úrræði hér heldur en algjörlega að loka úrræði og þannig að í grunninni er sammála því að þessi stofnað lög loka brottfarúraði En ef þetta er eitthvað annað, þá erum við ekki að styðja það og munum vera mjög hörðum.
2: Þetta er þá, það er mjög skýrt í greinagerðinni, að þetta er allt þetta, er öll þessi
6: úrræði. Greinagerð er ekki lög Halldóra Fríða.
2: En það hefur að haldi svo þarna inni af því að þetta þolir ekki dagsljósi fyrir en eftir sveitastjórnarkosningar.
0: En áttum okkur líka á einu, þetta er ennþá inn í nefndinni.
2: Af því að það er að koma kosningar og það þorir enginn að taka það úr nefnd.
0: Já, en það er ennþá inn í nefndinni og við skulum leyfa nefndina að vinna þetta og sjá hvernig niðurstaðan verður. Það er að klárt mál.
1: Já, þetta skipta skona, þetta er svo sem við var að búast en stýttist kostningar 16. maí og þið sjálfstæðarflokkur þið er komin og býsna vel út úr skoðanakönnunum, ný gallupkönnun sínir, já þið er með myndið fá 5 bæjarfulltrúa og 40% fylgi og væri þá í já, svolítið svona 8 aðstöðu nú ykkur í framsókn, ykkur er spáð tveimur líka, sömulegis miðflokki, ykkur í samfylkingu sömulegis tveimur og vantar nú lítið samkvæmt þessari könnu sem er að vísi til að ná þriðja manninn og ykkur í viðreisnar spáð já, engum en já, verður þetta neyðustan þá ljóst að sjálfstæðsflokkur hefur öll spil á hendi, það er svona ætli nú að fá að byrja þér Vilhjálmur, með hverjum myndið þið helst vilja vinna kemustu í þá aðstöðu?
6: Ég hef verið mjög ánægð með þessa kosningabaráttu og hún hefur snúist þau málefni sem við hefum sett á dagskrá. Við hefum verið að horfa til framtíðar og setja skýr málefni á dagskrá þar sem við erum að hugsa nær samfélagi okkur. Ég er svolítið að hugsa ömmun og afan sem er að sjá eftir börnunum sínum með barnabörnin hérna úr sveitafélaginu. Þannig að þegar við náum að setja þau málefni á dagskrá, að því að þetta er svona nær samfélagi.
1: En viltu ekki nefna eitthvað flokk?
6: Nei, að því að þetta er nær samfélagi. Þannig að þeir sem eru tilbúin að vinna þessum málefnum sem okkur er tekið sér vel að sitta að dagskrá þessari kosningabaráttu, ég get unni með þeim. Ég get unni með öll.
0: Fyrstu kemur fyrstu fær.
6: Já, bara fyrir fyrstu að hringja.
1: Guðni Birna, verður þú fyrstu að hringja?
5: Já, við bara sjáum hvað kemur upp úr hversunum. En við hefum sagt það í samfélkingunni, við erum til að vinna með þeim sem að vilja halda áfram ábyrgum rekstri þessar sveitafélags og uppbyggingu þess til framtíðar. Við hefum staðið okkur vel í því, við erum með gott trakkarekord eins og maður segir okkur íslensku. Þannig að við erum bara spennt fyrir framtíðinu og förum bara glöðin í þessu baráttu.
0: Útilokið í samstarfið eitthvað?
5: Nei.
1: Já, Arnar Páll, já, það er nú ekki búið að kjósa, ekki búið að telja upp úr kossunum. Við veitum ekkert hvernig það fer.
0: Nei.
1: Með hverju myndi þið helst vilja?
0: Við náttúrulega getum unnið með öllum þeim sem vilja vinna með okkur og það er allir að geta unnið með okkur líka. Með að við eða út að vísa til þeirra könnunar sem kom hérna í síðustu viku frá Gallup að þá er þýðið í henni mjög lítið að einhvers 260. Ef ég maður rétt þá erum við að tala að einstaklingarnir sem eru hér á kjörská við erum 17.300 þannig að þetta er rúmt 1.5%. Þannig að við göngum bara rosalega björt inn í þessa síðustu daga. Það kom líka önnur könnun fyrir vetur þar sem við sýndum okkur með mun minna fylgi, við erum búin að fjórfalda það fylgi á þessum tíma, þannig að við göngum mjög björt inn í þessar síðustu daga og eins og ég nefndi áðan, við getum unnið með öllum og allir geta unnið með okkur.
1: Halldóra Friða, einhver óskastaða?
2: Við göngum alltaf óbundin til kosninga og við ætlum að sjá bara hvað kemur upp. Við finnum bara ótrúlega mikinn meðbyr og jákvæðni og traust gagnvart okkar málum en það unnum við þau með íbúum og við teljum það að íbúum muni velja hér skynsemi og ábyrgð og leita til þeirra sem hafa þekking og reynslu. En ég hef sagt áður að Framsókn getur unni með öllum og það vil allir vinna með Framsókn.
1: Hér segjast allir geta unni með öllum. Já. Hvað segir Miðflokkurinn það?
4: Já, Miðflokkurinn er glaður með ákveðnar kannanir sem er í gangi. Við erum alltaf ekki meiritt bæjarfulltrúar í dag og, hérna, og stefnum á ná mönnum minn og hérna, ég held að okkar málflutningur sé réttu fyrir íbúar Reykjanesbær. Þannig að við erum tilbúin að vinna með öllum og ég held að hérna ansi margt í okkar málefnaskrá eigi við alla flokka hér þannig að hérna ég vengar ágjöra því
3: Myndur gera kröfum bæjarstjórastóli og kemist í?
4: Ég er allan mjög vel hæfur til þess að sinna bæjarstjórn þannig að hérna ég hef þekking og reynslu til þess þannig að ég hérna játa því bara, ég geta alveg
1: Halldóra Friða, viltu voru bæjarstjóri? Já eða nei?
2: Já, það er alveg skýrt
0: Við viljum ráða faglega ráðum bæjarstjóra
1: Já, Vilhjálmur, viltu að bæðastjóri?
6: Já, ég er bæðastjóri efni sjálfstæðsflokksins.
1: Guðni Birna,
5: hver er Já, sem þú? Já, við förum ekki frá þeirra ábyrð ef að svo fer, en við höfum sagt það og segjum það enn aðal ábyrðin er rekstur þessu sveitafélags og hafa íbúa. Bæðastjórastóliðin er aukaðatri.
3: Þetta verður þá loka orðin hjá okkur í kvöld.
1: Já, þau verður það. En næstu oddvita umræði verður sjónvarpinu á föstudaginn og þar mætast oddvitarnir í Reykjavík í beinni útsendingu.
3: Verður þið sæl.

Við heyrðum oddvita umræður í Reykjanesbæ í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga. Þáttakendur voru Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Framsóknarflokki, Arnar Páll Guðmundsson Viðreisn, Vilhjálmur Árnason Sjálfstæðisflokki, Gunnlaugur Kárason Miðflokki og Guðný Birna Guðmundsdóttir Samfylkingu.

Guðmundur Guðjónsson tenór og Ólafur Vignir Albertsson píanóleikari fluttu Heiðin kallar, lag Jóns Björnssonar við ljóð Kjartans Ólafssonar. Nú tekur við lestin.

Í lastinni í dag, sveitarstjórnarkosningar, gangvirki kann og bókin. Já, sjálf bókin Eiríki Erni Norðdal hugleikin. Hámörkun, dópamín framleiðslu, lútuleikur og ríkistyrt áhugamál. Þetta og fleira kemur fyrir í dagsins pistli. Svo hringum við til Frakklands, þar eru stödd þau Sara Nassim og Grímar Jónsson framleiðendur. Þau eru á kvikmyndahátíðinni í Cannes sem að hófst í gær. Við fáum að vita hvað maður raunverulega að gera á svona hátíð. Við munum líka vera með hugann við sveitarstjórnarkosningar og pæla í því hvernig þessi kosningabarátta hefur farið fram og hvað hefur einkennt hana. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Þetta lastinn miðvikudaginn 13. maí.

0: Á laugardaginn verður kosið allt land. En hvernig hefur þessi kosningabarátta verið? Hvað sérstakt við hana? Eru það samfélagsmiðla myndböndin og leikirnir sem að oddvitar eru látnir fara í eða kannski eitthvað allt annað? Til þess að spá í þessu með mér fekk ég til mín þáttastjórnanda hlaðvarps sem fjallar kosningar og bara kosningar. Pétur Ólafsson úr þáttunum Kortir í kosningar, vertu velkomin í lestina.
1: Takk fyrir.
0: Kortir í kosningar, þetta eru þættir, ég aðeins búin að vera að hlusta, þú ert að stýra þeim á samt Magnúsi Sigurbjörnssyni.
1: Já.
0: Og þeir komu svona sikkur væng stjórnmálana.
1: Já, þetta eiginlega, hérna, við kynntumst í ráðhúsinu, hann var að vinna fyrir sjálfstæðisflokkinn og ég var aðstoma dags, alveg frá 2014 til 2023. Og svo heldum við bara sambandi, af því að Maggi hann svo inklusífur og býðum hann alltaf í allt. Og hérna, og svo komum við þessa hugmynd að við myndum stofna hlaðvarp saman og ég hugsaði bara, tveir vinir að stofna hlaðvarp saman sem halda þessi eftirspurn eftir því.
0: En eru þetta svona restis politics pæling?
1: Já, þetta þú veist, við náttúrulega bara mokkum alveg, hérna, það útlit, sko. Hérna, en við náttúrulega ekki eins klárir og hérna, allir öll sem eru þar, sko, hérna, í því brandi. En það sem við höfum kannski bara, við bjóðum upp á samtal frá hægri til vinstri, sem er kannski einhver eftirspunni eftir af því að bæði hlaðar sem hann heima hann búin að vera svolítið svona hæri sínaður og einhvern veginn þegar maður horfir út í heim þá bara mikill klofningur í samfélögum og bara einhvers konar menningastríð í gangi og ég held að sé alveg eftirspunni eftir bara svona sæmilega vitrænni umræðu stjórnmál en líka bara það sem er skemmtilegt við stjórnmál við reynum að fókusera á það ekki fá endilega frambjóðundur heimsókn
0: Þeir ekki gera það?
1: Já, reyndar fengum við hérna Ástísi og Jónas í Kópavogi til okkar og fengum athugasemd frá hlustendum að þetta hafi ekki verið nóg skemmtilegur þáttur og hérna en svo á morgun ætlum við að fá Pétur og Hildur líka í viðtal þannig að þetta eru svona tvær undantekningar á því sem sagt oddvita samfylkingar og sjálfstæðisflokkur í Reykjavík.
0: Það þið vilji meira vera að tala pólitík, stjórnmál og svona greina það heldur en að vera að fá hérna frambjóðendur til þess að segja frá sínum stefnumálum.
1: Já, því að þá þú veist, eins ágætt á það fólk þá það náttúrulega bara í hlutverki frambjóðendans og það oft svona hlutverk sem maður, hérna, sem ekkert rosalega skemmtilegt að hlusta á.
0: Þeir eru búin að tala við hellingafólki svona í aðdraganda þessa kosninga og þetta fullt, örglega eiga fullt af samtölum sem hafa ekki verið tekinu upp og birt en ég treysti því að þú sést svona þú fylgist með, þú ert búin að vera að hlusta hvað finnst þér að hafa einkennt svona þessa kosningabaráttu?
1: Sko, það sem að hefur einkennt hana er kannski það hefur verið talað að hún hafa verið kurteis og ég tek alveg undir það á einhvern hátt en það kannski ekkert endilega jákvætt sko ef maður horfir á þetta þannig að oft í kosningabaráttum þá einhver flokkur sem setur eitthvað fram og þá kemur svona það sem ég kallað að ensku rýbattúl frá einhverjum öðrum og það eðlilegur
0: Rökræður
1: ekki það að þið sé á sama stað að rökræða þetta heldur er þetta svona smá skærir á milli frambjóðenda og mér finnst það mjög öllu hluti á kosningabortu að það sé og hérna mér hefur þótt það svolítið skorta að kannski sjálfstæðarflokkurinn hefur náð að sigla bara svona frekar lignan sjó Hildur hefur ekki fengið á sig mikla krítík sem að hefur svona kannski og það er náttúrulega alltaf mjög þægilegt í kosningabortu að lendi ekki í kvöðlónum sko og festast þar eins og sumir flokkar hafa gert eða lendi í
0: Kurteis kosningabarátta spennandi?
1: Já, það sem spennandi við þetta ekki bara hvaða flokkur verður stærstur en það svona augljóst mál að það verður sjálfstæðarflokkurinn
0: í
1: Reykjavík Já, þú veist, já, já.
0: Maður er svolítið fastur þar, sko
1: Já, en það þetta líka höfuðborgin og langstæsta sveitafélagi þannig að hérna, það bara held að við fjöllum mest það, en já, spennandi já. Ekki bara hvaða flokkur frá mest fylgi, heldur hvaða flokkun texta mynda meðlöti saman og ef að hérna eða framsóndir inni þá ætti að vera auðveldur í sjálfstæðarflokkin að mynda meðlöti með viðreisn og framsóndarflokki ef framsóndir úti þá þarf viðreisn og sjálfstæðarflokkur að bæta við sig einhverjum öðrum flokki það ekki líkur á að það verið miðflokkur af því að viðreisn vill líklega ekki vinna með miðflokki út af bara alls konar svona homofóbiskum hérna útspilum hjá þeim flokki Þannig að þetta er rosa spennandi og svo, sko, já, þetta er í rauninni lang mest spennandi kosningar í ára tugi.
0: Og þetta gæti þýtt bara svona alveg ný borgarstjórn og svona mikla breytingar hérna í Reykjavík.
1: Já, mikið nýjum frambjóðum og svona, já.
0: Já, en sko, mér langar að tala hérna, langar auðvitað að tala samfélagsmiðla. Sko, það er eitthvað svona sem hefur verið að gera á samfélagsmiðlum sem að hérna, frambjóðandir eru bara að gera sjálfur. En svo eru líka fjölmiðlar að taka þátt í því og því að fjölmiðlar eru líka á samfélagsmiðlum og eitt af þessum fjölmiðlar gera er að búa til klippur og skemmtileg myndbönd og hljóðbrot fyrir samfélagsmiðla. Þannig einhvern veginn, það er ekki bara frambjóðandir sem ákveða að gera efni sitt innan gæslega samfélagsmiðlalegt. Einhvern veginn heldur tekur, taka fjölmiðlar þátt í því og mitt eftir í hug, þú veist, ríða að drepa giftasleikur og hérna og eitthvað svona sem ég veist svona ég veit að þetta veri í forsetakosningunum og ég veit að þetta veri í alþingiskosningunum en mér veist að þetta hvernig ég sé meira af þessu heldur en rökræðum, umræðum stefnumálum, er þetta sammála?
1: Ég er sammála og það er kannski líka af því að hérna, þetta er bara sumt eru flokkarnar kosta og annað eru aðra kosta og þetta er hérna líka bara sömu frambjóðandi vilja sína á sér þessa hlið, finnast þau þurfa þess að sína hérna ég er skemmtileg eða skemmtilegur hérna og vera svona ekki bara frambjóðandinn sem er að hamra á stefnumálum af því að tilfinning frambjóðanda er náttúrulega að þau séu alltaf að tala með þessi stefnumál á meðan kannski almenningur sér miklu meira af eitthvað svona ríða að drepa giftast dóti sem að er náttúrulega ekkert sérstakt en þetta er hægt að fara bara inn á heimasíðunar og skoða þessar stefnur og myndi skoðun en hérna svo líka bara fólk sem notar útilokunar af þeirna það bara veit að það ætlar ekki hversu miðflokkin og ekki þennan og ekki hinn sko
0: En er þetta ofmat á því hversu mikið hérna okkur kjósendur langar að sjá af skemmtiatriðum frá stjórnmálaflokkum?
1: Ég held að sé mögulegt ofmat já og það er kannski svona abundance eins og það er bara svona ofgnótt af hérna af þessu svona flip side af hérna kosningabartunni og maður sér oft eitthvað sem maður vill helst ekki sjá en heldur samt áfram að horfa og þá þetta er náttúrulega hérna, fjölmiðlamarkaður rekin bara á smellum og hérna, það sem að fólki það sem fólk vill sjá eða svo sem eða allavega það sem fólk horfir á þannig að þetta er svolítið svona spíralt held ég frá því að vera engung

0: leðileg.
1: Já, og ég hugsa þú veist eitthvað eins og út af því að fólk hefur alltaf haft áhuga á stjórnmálum og fundist stjórnmál spennandi út af því að það er út af þetta valdatafl út af því að hérna út af auðvita hérna viltu vita hver að fara stjórna landinu eða sveitafélaginu eða eitthvað. Mm-hmm. Gleymist hún eitthvað að það hefur líka skemmtanagildi. Ja. Bara hérna ja. Rökræðurnar eru geta ja. Verið skemmtilegar. Og þá erum við svona farin að hérna kannski ég gleyma því svolítið og höldum að við viljum bara sjá þetta fólk grínast. Ja. Þetta svolítið svona.
0: Já, og það er kannski líka skortur ná þessum pólitísku skærum sem við talaðum áðan. Mm. Veist, það er að vera svo hérna fáar og hérna rist svo grönt að hérna þá kannski er þetta meira upp á yfirborðinu af því að það er ekkert annað að frétta.
1: Ég búin að vera að hugsa líka sko hérna ábyrð hérna kjósandans að hérna það er alveg satt sem hún segir bara auðvitað þó að sé ekki var að senda heim til manns bæklinga með stefnumálum þá getur mann alltaf bara farið inn á heimasíðu og bara lesið og bara kynnt sér málin en það er hérna ég samt líka breytt umhverfi þannig að hérna, ef ég ætla að fylgjast með í kosningabaráttunni, ég þarf að vera á X til að sjá hvað fólk er að segja þar ég þarf að vera í statusum hjá fólki sem tekur þátt í þjóðfélagsumræðinni til að sjá hvað er að segja þar, ég þarf að vera á TikTok, svo þarf ég að vera á Instagram líka og svo þarf ég að hérna, skanna hérna alla stærstu fjölmiðluna og líka litlu fjölmiðluna mm-hmm. og svo þurfum við að hlusta á hlaðvarpið þitt og, hérna, og all hinn hlaðvarpið þannig að þetta er alveg svona eitthvað negin þannig að þetta er bara svona þetta getur bara verið fyllt starf og ég bara hugsa eitthvað negin þú veist
0: og svo getur bara, já. Í staðinn getur bara kveikt á Netflix þú veist
1: já, eða bara flett nokkrum reels og séð hérna hvað heyrnartól einhver frambjóðandi er að nota og kosið frá því sem
0: já, akkurat já, þetta er hérna, þetta er úkslega skrítið og þetta er hérna fjölmjölaugur miklu meira fragmenterað en það var hérna fyrir mörgum árum þar sem þú gast bara kveikt á rúf og séð bara fulltrúa fjóra flokka tala og þú gast bara valið eftir því þú veist, hort á bara einu sinni eða tísar og hérna en núna eru bara 11 frambóð í Reykjavík og hérna og þú veist, það er ekki bara fjölmjölaugur heldur bara flokka kerfið, samfélagið bara tæknin, athyglin, allt sko, þannig að það er ekki furða að fólki líði þannig, en svo er líka það sem ég tek eftir núna, sem að hefur breystað eins og kannski undanförnum árum, er að flokkarnir hafa alltaf verið að syngja í kjósendur, og það er mikið tekið en þá, náttúrulega en þau eru mjög mikið líka að fara það sem ég kallað svona í kosningamáli door to door, það er að segja bara labba og banka upp á, afhenda bækling, það er svona alveg svona klassísk aðferð hjá stjórnmálflokkum og hérna og ég er svona já, ég er svona, þú veist, hringingar virka betur, þú veist, það bara
1: heldur hann að banka?
0: Já, rannsóknir sína það en, mm-hmm. en hérna, en þetta er líka bara að þú tekur það með eða þú veist, mannablinn fer í svo mikið þú veist, tekur svo langa tíma að hérna, smalaðum maður sama stað og banka og í staðan fyrir að hérna, sömu 100 manns ringi bara, þá nærðu í fleira fólk, en hins vegar nærðu meiri tengingu við fólk, en og þú færir bæklingin og þú veist, jafnvel rós eða eitthvað frá einhvern flokkum en hérna það sem er eiginlega þú veist að þau nota þetta líka svo mikið á samfélagsmiðlum til að sína, sjáu þau hvað við erum dugleg að hérna banka upp og hér er fórsett svo að það er bara að tala við hérna pöpulinn og, mm-hmm. og ég held
1: þetta
0: að
1: aðferðnar til þess að ná til kjósundar eru líka hérna eitthvað samfélagsmeila efni.
0: Já, það er líka samfélagsmeila efni. Já. Þú veist, þá er þetta að nota klassíska aðferð og hérna og nota nýja aðferð við að miðla því. Þú veist, en ég bara átta mikið alveg á því hvernig það virkar af því að já, þú veist, er vel varið ef að hérna flokkur sem á kannski ekki mikið fylgi í gráði er tíma þess fólks vel varið að smala 50 manns upp í grá og banka upp á hérna 500 hurðar sko. Þú veist, ég bara átti mikið á því. Er ekki betra bara að hringja í basan í Laugardalum, sko. Mm. Þetta er svona, já, þannig að mér veist, sko, það er svo mikilvægt að targeta rétt að hópa sem að það sem það átt fylgju og þetta eru þetta sjálfstæðarflokkurinn sterkari frá austri til vesturs og samfylkingi sterkari frá vestri til austurs og þá finnst mér að flokkarnir þetta fókusera meira á þá hópa sem að eru hafa meira potensial til að kjósa þau.
1: Ekki snúa fólki alveg frá
0: nei,
1: einum vangstjórnmálana ja, til hins
0: akkurat, af því að það er fullt af fólki sem er bara svona á gerðingunni að kjósa annarkvort hérna og segjum bara samfylkingu eða vinstrið þá vartu frekar að tala við hann en einhvern sem er að hugsa um að kjósa sjálfstæð

0: flokki.
1: Mm. En hvað mál finnst þér svona að hafa verið mest áberandi, mest einkennandi í þessari kosningabaráttu?
0: Samfylkingin byrjaði á því að, vera með sko útspilið tengslum við leikskólamál. Það var byggt af einhversu skýrslu sem að ríkilegt gera brúin, fæðingarorlofs og leikskóla.
1: Þannig þá reykja ykkur mótilegð.
0: Já. Mm-hmm. Og hérna, og mér fannst svona, ég hugsaði bara af hverju er samfylkingin að tala leikskólamál, af hverju er ekki bara betra að hérna, af því að það kannski ekki stærsta kosningamálið og samfylkingin kannski ekki með rosa mikla innegn í því, kannski svona eina málið þar sem að samfylkingin er ekki með innegn. Og ég hugsaði með mér, af hverju er ekki að tala samfylkingsáttmála á borgarlínu, samfylkingumálin og hérna, af því að það geti komið sjálfstæðarflokknum í vandræði. Og svo eru þið aðeins byrja á því núna sem er bara mjög gott. Og mér finnst svona áberandi kannski í þessari kosningabaráttu hvað hérna svona arlega dags sem borgarstjóra og hún er svona svolítið falin. Mm. Það er ekki verið að tala um einhvern veginn alla kosti þess að þetta byggð, kostina við hérna borgarlínu og samgöngusáttmála, bara aðalskipulega Reykjavíkur og hérna það sem að var raunverulega svona stóra breytingin er ekki að okkur síðustu 10-15 árum var einmitt þétting byggðar og hvernig er búið að búa til bara Reykjavík sem borg.
1: Ég man eftir að kostningar fyrir nokkrum árum þær snerust bara hérna flugullin í Vatnsmýrinni og fórst bara kaust
0: akkurat.
1: Eftir því hvort þú vildir hann eða ekki.
0: Já.
1: Og það er það, ekki verið minnst á hann.
0: Hann er svona fyllin í stofunni, svolítið sko, enda hérna að vera með restaurant flugvöll það sem er minni traffic þar en kannski svona hefbundin dagur á Hlemmi það eru fleiri sem nota Hlemm eða notuðu Hlemm þegar hann var strætó skiptistöð sko, en Reykjavíkur flugvöll og hann er náttúrulega á besta stað og verðmætasta landi alls Íslands þannig að mér finnst rosa skrítið að tala ekki um það Reykjavíkur flugvöllur er ekki það er ekki ekki að stráð fyrir honum í aðalskipulagi en, hérna, en svo verður, þú veist, þetta er bara eitt af þessum skrýtnum málum sem að verða einhver svona kljúfandi mál líka bara höfuðborgarsvæði gagnvart landsbyggð höfuðborgarsvæði er alltaf með einhvers konar samvinskubyggð gagnvart landsmiðinni af því að það búa allir hérna þetta er svona nokkurs konar borgríki, mætti segja en
1: einhverjum segja samvinskubit, aðra myndi segja hróka.
0: Já, einmitt, en þú veist, landflutningar úr sveiti borg á Íslandi eru þeir hröðustu í hérna, OECD-löndunum á 2000 öld, þannig að þetta er alveg gríðarlega samfélagsbreytingar sem er þessi stað á þessum tíma. Þannig að, og við hefum ekkert svona, og ég held að flugallamáli bara endur spegli það, og ef þú vilt hérna einhvern veginn hafa lítið fyrir því, fyrir atkvæðanum, þá getur við byrjað að tala Reykjavíkurflugvöll, enda var bara frambúðið 2010 sem að hétt framsóknar flugvallavinir eða þú mást þetta því.
1: Já, einmitt.
0: En já, stefnumálin bara svona held, þú veist. Já, þetta er, jú, samgöngusáttmál er þarna og minnst rosa mikið stemning fyrir því að, hérna, að tala ekki framtíðina.
1: Það er að segja, bílastæði og...
0: Já, hérna. Mikið var að tala svona mikró hluti og daglega lífið og bara ég skil það, þú veist, það bara má, hérna, það má alveg vera hérna, líka þarna, en mér finnst bara tilfinnanlegu skortur á að þessi framtíðasýn fyrir Reykjavík sem eitt af kosningamálunum, af því að það er það sem við erum að kjósum, af því að nú erum við bara borgin búin að vera ákveðin leið í nokkur ár og nú stendur til að snúa því algjörlega við og það hefur ekkert verið ávarpað.
1: Segðu mér, hvað hvort eru kostningar að fara að gera annað kvöld þegar með viðburð?
0: Já, pælingin var bara, hérna, nú að kosið á laugardaginn og hérna, og við fengum svona ábendingar frá hlustendum, hvort þið ættum ekki að vera með svona live, hérna, kvöld, þar sem að við fáum einhverja gesti og, hérna, og seljum með það inn og við svona hugsaum með okkur, já, ekki bara prófa það. Við verðum á Ölveri sem sagt annað kvöld klukkan 8 og það eru ennþá nokkrir örfáður meðalausir.
1: Já, og hvað ætlaði að gera?
0: Við ætlaum sem þetta að vera upp á sviði, Jómagi, fara yfir nýja kostningaspá sem við vorum að gera. Við gáum út kostningaspá fyrir svona mánuði síðan og vorum náttúrulega, mér finnst að vera svona alveg glettilega nálægt, sko, því sem er að gerast, en kannski er þetta eins að þróast í aðra áttir, en tölum það bara morgun, en og svo fáum við bara til okkar gesti sem eru ekki frambjóðendur, heldur bara skemmtilegt fólk úr samfélaginu sem hefur gaman að tala pólitík og Já, þannig ég er að gera þetta fyrsta sinn og hérna, þetta verður örugglega gaman.
1: Er þetta síðasta stopp fyrir óákveðna kjósendur eða?
0: Ég held það sko, þú veist, ég held að hérna, að því þú sagðir að vera svo erfitt að fylgjast með, hérna, þetta var svo mikið að miðlum, en ég held að hlaðvarpi okkar sé að kjarna þetta svo mikið við vinnum þessa vinnu, þannig að þú þurfur ekki að gera.
1: Einmitt. Pétur Ólfsson, takk fyrir að koma í lestina.
0: Já, takk hérlega.

0: Rætaðna við Pétur Ólafsson, annan tveggja stjórnanda hlaðarstáttuna Kortir í kostningar. Við vorum að pæla í kostningunum, Kortir í kostningar. Og svo heyrðum við lag með Pusha T, þar sem hann svona að endurvinna Succession themalagið sem að þætti sem að fjallum valdabaróttu. En við ætlum að heyra næst pistil hérna í lastinni. Eiríkur Örn Norðdal er næstur á mælindaskrá.
1: Ég er rithöfundur sem líður stundum eins og lútuleikara. Eins og manni í sokkabuxum með fjaður hatt á burtreiðasýningu, eins og periódulistamanni sem fyrir einhverja rælni tilengjaði sér út dauða listgrein og hefur nú fyrst og fremst það hlutverk að sýna nútímafólki hvernig listir voru stundaðar í gamla daga, áður en skjáirnir, heyrnartólin, algoritmarnir, græðgin og gervigreindin tóku við. Þetta tilfinning sem sprettur eins og þið getið ímyndað ykkur úr hömlulausu vonleysi á vondum dögum. En hún líka til staðar á bjartari dögum sem einhvers konar raunsæi. Eitthvað til þess að hafa í huga aftast í kollinum á einhverjum svona allur varinn góður forsendum. Ég samt ekki komin í sokkabuxurnar og ég vona ég láti það ekki eftir mér þegar til kastana kemur. En ég heldur ekki sannfærður að bókmyndirnar, eins og ég hef áhuga á að stunda þær, dugi mér út ævina. Að þær verði til staðar, til framtíðar, nema sem einhvers konar ríkistyrt áhugamál fyrir furðufugla. Ástæðan ekki bara hrun í bóksölu, útlánum á bókasöfnum, tekjum möguleikum, gagnrýni í blöðum, akademískum áhuga, almennum áhuga, stjörnustatus, neðanjarðar áhuga, óttavaldastjættarinnar, ástúð, almúgans eða lestrargetu barna, ungmenna, miðaldra og aldina. Heldur allt þetta og viðbrögð bókmenntaheimsins sjálfs við öllu þessu. Sem félast fyrst og fremst í því að leggja sífellt meiri áherslu á markaðsvænt léttmeti og íta frá sér öllu sem ögrað gæti skilningarvitum okkar eða sín okkar á heiminn á þeim forsendum að það sé of tormelt eða seljist ekki. Við séum í samkeppni við símana, sjónvarpið og tölvurnar og lausnin við því að fólk vilji meira léttmeti sé að breyta öllu í léttmeti eins og lausnin sé fólkin í því að láta bókina keppa í stundargamni við blikkandi skjái. Án þess að taka tillit til þess að blikkandi skjáir, annað en bækur, eru bókstaflega hannaðir til þess að veita okkur viðstöðulaust stundargaman. Og það efni á þeim sem til okkar ratar síað þykkni af aggressívasta markaðstorki veraldar úr sjálfum skemmtana iðnaðinum og að þessu efni standa óteljandi nýsköpunar herrar með gráður í sálfræði, markaðsfræði og allri mögulegri manipulasjón sem eru búin að reikna út í minnstu smáatriðum hvað það sem fær okkur til þess að spila áfram, skrolla áfram, horfa á næsta þátt jafn örugglega og þeir eru búin að reikna út hvernig þeir fá skapandi fólk og listamenn til þess að keppast að framleiða eins ávanabindandi skemmtiefni og frekast unnt til hámörkunar á bæði gróða og andlegu sinnuleysi. Svo við, maurarnir sem verið þeirra blóðmjólka, förum ekki að finna upp á því að hugsa okkur til óbóta svona rétt á meðan auðurinn verður til. Ég ímynda mér að einhver tíma hafi menn að minnstakosti ímynda sér sjálfur að auðsinn væru þeir að skapa í þeim tilgangi að bæta samfélagið og auðga mannsandan. Eins og Ragnar í Smára rak smjörlíkiskerð til þess að styðja við menningarlífið. En ég meðvitaður að þetta einfölduð sýn á eitthvað sem hefur sjálfsagt alltaf verið flóknara. Það segir samt eitthvað breytta tíma að forstjóri Netflix lítur ekki svo á að hann sé með starfsemi sinni að auðga mannsandan. Hann lítur ekki einu sinni svo á að hann sé í samkeppni við þá sem það gera, hvort sem það eru sjálfstæðir kvikmyndagerðarmenn eða rithöfundar og ljóðskáld. Reed Hastings, forstjóri Netflix, hefur beinlínis lýst við yfir að helsti samkeppnisaðili fyrirtækisins sé svefn. Það fyrst og fremst svefnþörf mannsins sem rýfur glápið. Svefnin er síðasta hindrunin að stanslausu hámhorfi og í ljósi þess að nýjasti skjávaninn snýst að vera með marga skjái í gangi í einu má efnið sem hann ber á borð ekki vera svo krefjandi að maður geti ekki vandræðalítið fylst með því á meðan maður að skrolla í símanum og hámarkað þannig bæði dópamín neysluna og fjárstreymið sem Hastings og félagar geta svo notað til þess að kaupa sér ferðir til tungsins eða hvaða þeir sem þá dreymir mennina sem eiga aldrei nógan pening. Þetta vel að merkja, ekki þróun sem sér fyrir endan á. Það engin takmörk fyrir því hvað hlutir geta orðið auðmeltir. Einn af mörgum kostum skáldsögunar að tempóið í henni tempó lesandans. Allar aðrar sögur sem við innbyrðum, hvort sem það í söng eða kvikmynd, munnlegri frásögn eða hljóðbók, ryðjast áfram í sínum eigin takti. Og ef maður missir af einhverju, þarf maður að íta á takka. Stoppa og spóla til baka, finna staðinn, vilji maður vera með á nótunum eða gefa sér tíma til að íhuga. Í bóklestri hins vegar eðlilegt að maður dvelji við þær setningar sem valda manni heilabrotum eins lengi og manni sýnist, að maður þylji upphátt línur sem manni þykja sérstaklega fallegar eða áhugaverðar á einhvern máta. Sumir lesa aldrei öðruvísi en með blýjant við höndina, brjótandi upp á hornin til þess að geta auðveldlega fundið setningarnar sínar aftur síðar. Aðrir láta sér duga að draga andan djúft eða glenna upp augun áður en þeir halda áleiðis í sögunni. En það órjúfanlegur hluti alls lesturs að staldra við og velta því fyrir sér hvað þetta sem flæðir inn í kollin á manni á hátt sem ekki í boði í kvikmynd eða hljóðbók. Og vegna þess einmitt að bóklestur keyrir á vélarafli þess sem les munurinn á bók og hljóðbók að einhverju leiti áþekkur muninum á því að njóta náttúrunar í göngutúr eða úr langferðabíl. Maður kemst vissulega yfir meiri náttúru í langferðabílnum og maður verður ekki jafn þreyttur í fótunum. Maður getur jafnvel fengið sér lúr á meðan án þess að það komi mikið að sök. En maður sér líka verr og getur ekki staldrað við að eigin geðþótta til þess að þefa af blómunum eða rýna í lögun blaðana. Enski rithöfundurinn Will Self sagði einhver tíma að það ættu ekki að vera neinar sakbitnar sælur, engar guilty pleasures í lestri. Það ættu allir að lesa nákvæmlega það sem þú þyrstir í að lesa með því fórorði þó að þeir gerðu sér þá grein fyrir því að maður væri það sem maður innbyrti. Innbyrti maður fróðu, yrði maður fróða. En bókmenntir ekki bara bókin sem tæki, heldur hefð og röð af uppbrotum á þessari hefð sem mótaðist við vissar sögulegar aðstæður út frá þessu tæki. Bókin færum að flytja manni fróðu en hún í grunninn hönnuð sem farar tæki fyrir þaulsetur með andlegri þáttöku, fyrir ígrundaða hugsun. Það það sem gerir hana einstaka, það sem skilur hana frá skjánum og sviðinu og plötuspilaranum og öllu hinu. Hún oft skemmtileg, en hún þarf ekki að vera það, af því hún í grunninn eitthvað meira. Og ef skemmtun, eða það sem startup miljardamæringarnir kalla engagement, hlekkjun athyglisgáfunar, eini mælikvarðin á gæði hennar, tapar hún fyrir algoritmanum og skjánum jafn öruglega og allt annað, jafn öruglega og börnin okkar þegar við lítum ekki upp, makar okkar og vinir þegar við lítum stöðugt niður, jafn öruglega og kynlíf og kærleikur. Af því það sigrar ekkert blikkandi ljós dópamínvélarinnar nema manneskja sem hefur einbeittan brotavilja til þess að vera eitthvað annað en flissandi api. Og allar tilraunir til þess að breyta hinu fagra í lífinu, hvort sem í listum eða kærleika, í eitthvað samkeppnishæfara, eitthvað sem blikkar meira, að hafna á sama tíma því sem gerir hið fagra margbrotið og breyta því í eitthvað einfalt. Eitthvað sem krefst engrar þolinmæði, krefst engrar raunverulegrar athygli eða þáttöku, einskis vilja og einskis mótþróa. Og með því að hafna því sem gerir bókmyndir einstakar, því margbrotna og krefjandi, senda höfundar og forlög líka frá sér þau skilaboð að það sem gerir bókmyndirnar einstakar skipti ekki máli, því megi fórna fyrir athyglina, fyrir rekstrar niðurstöðuna, fyrir öryggið, fyrir ferð milljarðamæringsins til tunglsins. Og þegar þangað komið í þessum melodrama okkar hnignun mannsandans, kannski ekkert eftir fyrir okkur hinn að gera nema að klæða okkur sót, bölvandi í sokkabuxurnar og byrja að spila og tralla til þess að við eigum þó fyrir Netflix áskriftinni.

0: Lagið Dancing Fool með Frank Zappa. Þar á undan Eiríkur Örn Norðdal sem að sagði að sigur ekkert blikkandi ljós dópamín vélarinnar nema manneskja sem hefur einbeittan brotavilja. En við ætlum næst að hringja símtal. Sara Nassim og Grímar Jónsson, þau eru framleiðendur og þau eru stödd á kvikmyndaháttíðinni í Cannes. Já, hvað hringja í þau til þess að fá að vita aðeins já, hvað maður að gera á svona hátíð? Já, ef maður ekki bara á rauðadreglinum að frumsýna bíómynd. Sara og Grímar, hvað eru þið að gera á Cannes?
1: Bara sem kvikmyndaframleiðandi þá þetta sennilega svona stærsti og stærsti markaðurinn. Þú veist, hátíðin raunar skipt í tvennt, annars verður kemur fólk að horfa á myndir en hins verður kemur koma svona þeir sem framleiðendur sölufyrirtæki og dreifingaraðilar á þennan svokallega markað. Þannig að við erum til dæmis sjaldnast að horfa á eitthvað.
0: Að smá stopult símasambandið til Cannes en hér er sérst Grímar að segja að þau ná ekki að fara í bíó að sjá bíómyndir meðan þau eru úti.
1: Við komum ekki til þess heldur komum við til sari. Til þess að hitta hina fjölskyldun okkar. Þegar mér líður allavega þannig, þú veist, mér líður eins og ég er tvær fjölskyldur. Þú veist, það fjölskyldan heima og svo fjölskyldan hér. Þetta svona fólk sem maður hittir á hverju ári. Þú veist, norrænt samstarf byrja hérna á milli, þú veist, bæði sjómastöðuna og kvikmyndasjóðuna á Norðurlöndunum. Það byrjar hérna í Cannes, þú veist, 70 og eitthvað. Þannig að þetta á sér alveg mjög djúpar rætur, þú veist, samstarf bæði á milli Norðurlandana og svo bara við restin af Evrópu og restin af heiminum. Þannig að
2: og svo kannski svona stuttu máli, þú veist, þá koma framleiðendur hérna, til þess að sækja sér hérna, meðframleiðendur eða samframleiðendur, hérna, kynna verkefnin sem þau eru með fyrir sölufyrirtækjum og reyna að fá sölufyrirtæki um borð á verkefnin.
1: Stundum heita þetta dreifingaraðila líka.
2: Heita dreifingaraðila og í rauninni bara svolítið svona vekja sýnileika á þeim verkefnum sem eru í gangi hverju sinni og þurfa, þú veist, og hérna, þurfa meðbyrð eða þurfa skilur hvað meina, þurfa eitthvað til þess að þú veist, fara á stað í rauninni.
0: Þannig að þeir eru kannski, maður er kannski með handrit að bíómynd, það er komin leikstjóri, það er komin leikarar, það er komin eitthvað fjármögnun, en það þarf eitthvað neginn smá auka púst til þess að þetta gerist. Þá er maður þarna úti að fá fólk með sér í það.
2: Já, nákvæmlega. Maður er að skoða möguleikana, hérna, jú, ok, heyrðu, veist, er gott fyrir okkur að vinna kannski með Frakklandi í þessu verkefni, af því að það er einhver vinkill á verkefni sem maður kannski er beint tengt inn í Frakklandi, eða hvað getur norrænt samstarf fyrir þessa mynd gefið okkur, skilurðu, eða
1: já, þetta er líka sérstaklega mikilvægt fyrir okkur íslensku kvikmynda framlendnar, að því leitinu til að markasvæði okkar heima er svo lítið að við náum aldrei að fjármagna myndir af fullu svo vel verði bara á Íslandi. Þú veist, það eru fæstir sem er ekki mörg önnur lönd sem búa við svona lítið marka. Þú veist, í Póllandi er ekkert mál að búa til mynd á pólsku fyrir Pólverja og það er allt fjármagna bara frá Póllandi. Og að sama í Danmörku og Svíþjóð og Noregi og bara flestum öðrum löndum Evrópu og meðan að við er náttúrulega svo lítinn mark að þetta er svo lágar upphæðir sem við erum að fá að við, beininis, við verðum að fara og finna okkur meðframleiðendur og sækja gjaldeyri, sækja fjármagn erlendis frá til þess að geta gert þessa myndi sem við erum að gera. Þannig að,
2: já.
1: Og þar er kann stærsti og besti markaðurinn. Þannig að þó að við séum ekki með myndir hérna hverju ári sem við höfum búið til að vera í sýningum hér, að þá er það þannig að við bara eiginlega verðum að koma hérna hverju ári og það er ekki til að
2: ferðum okkar,
1: já.
2: Sprettum samstarf, skilurðu, og þannig að það er í rauninni og það er það sem að Grímar að segja og það er svona svolítið grundvöllurinn eða þú veist forsenda þess að við getum þá gert mynd þannig.
1: Já.
0: Hvernig er svona típisku dagur hjá okkur í Cannes? Hvað værið það að gera?
1: Bara á fundum aðlega, bara hlaupa milli staða að hitta fólk.
2: Mér finnst sko, ég náttúrulega elska að horfa á bíómyndir og mér finnst mjög gaman og ég reyni að gera það. Þú veist, það er reyni kannski að fara á 8-30 sýningar á mótnana eða á kvöldsýningar. Þú veist, það er erfitt að fara á sýningar yfir miðjan dag, af því að þú veist, þeir fundi sem var á eru skipulaðir kannski fyrir mánuði síðan eða þú veist einum og hálfum og síðan skilur síðan kannski einhver glufa í deginum og þá einhvern inn þú veist jú hittir maður rekst maður á einhvern og þú veist hérna sem maður þekkir og þú veist þá setur maður reynir maður stilla fundi í þessum glufum sem maður með þú veist þannig að það svolítið erfitt kannski að allan þar fyrir mig svolítið erfitt að vera eitthvað á sín, þú veist, bíósýningum, skilu, eins mikið ég myndi vilja það, þú veist, þá erfitt fyrir mig að vera á bíósýningum eitthvað yfir daginn, því það er aðal fundatíminn, skilur, og hérna, ég gæti líka bara komið og verið bara að horfa á bíó, en þú veist, þá væri ég heldur ekki að, hérna, þá væri ég ekki með verkefni, eða væri ekki að íta verkefni úr höfn, eða, þú veist, loka fjármögnun, eða eitthvað svoleiðis, skilur.
1: Það sem þú dreymir þú hefur alltaf tíma til þess.
2: Gamlega. Típistu dagur bara, þú veist, bara í rauninni, þú veist, einmitt, kannski nærma bíó þarna um morguninn, þú veist, maður reynir að stilla kannski ekki fundin þá, þú veist, alveg strax þarna klukkan 9 eða eitthvað, en síðan bara frá, já, skilur, allan daginn eru fundir og síðan yfirleitt maður með eins og, þú veist, eins og Gríma segir, maður líka hitta kollega og vini og þú veist, og þá maður oft kannski með ykkur dinner á kvöldin og svo bara maður að vinna fram eftir kvöldi og fer heim síðan að sofa eða já. Skilur
0: já. Bara... þegar maður heyri kvikmyndahátíð og hugsa maður hérna fari í bíó og fullt á myndum það er ekki staðan fyrir alla er þetta haldið að sé, hvernig heldur að skiptingin sé eru bara mjög margir komnir til kann í nákvæmlega sem við erindagjörum og þið og bara svona komast eiginlega ekki til bíó og eru bara
1: bara þúsundir já. Mörg þúsundir, mögulega 10,000 þetta er risastór markaður það sem að þú veist, það mikill ég veit ekki nákvæmlega hlutföllin en þú veist, ég held að sé fleiri komniringa til að vinna og eiga viðskipti heldur en að horfa á bíó
2: Já, en síðan er náttúrulega margir, þú veist, það eru veist, margir hérna, sem koma bara sem eru bara svona kvikmynda unnendur veist, sem koma og sækja þetta hérna, og bara til þess að horfa á bíómyndir en þeir sem eru kannski í bransanum eða kvikmynda gerða fólk veist, er hérna mest til þess að vinna
1: já.
2: Og höfst, selja og kaupa og, hérna, og kynna verkefni í rauninni
1: já.
2: Já, en síðan er það náttúrulega aðnvísi ef maður er með mynd hérna, skilur
0: já,
1: hvað
2: er allt annað
0: hvað er maður að gera ef maður er með mynd á kann
2: ef maður er með mynd á kann þá er maður náttúrulega til þess að veist, frumsýnana, skilur, og þá er maður að þú veist, þá er maður að fá bæði veist, leikara og veist, auðvitað leikstjóra og einskilur þá eru allir hérna komnir, þú veist, maður að reyna að bjóða krúi að koma og allir sem tekið þátt í verkefninu og þú veist, þá snýst þetta svolítið bara að maður er að uppskera því sem maður hefur sáð veist, og það er bara gleðitími, skilur.
1: Ég held að sé mögulega bara eitt stærsta augnablik sérhvers kvikmyndageramanns að frumsýna mynd á kann. Þú veist, það eru festi sem ná að láta þann draum verða veruleika en það er bara risa stórt og þá er bara prógram allan daginn
2: þá er maður
1: með þá ertu komið með publicista allt í einu og fólk sem segir hvað þetta að gera og hvernig þetta að gera það og hvert þetta að fara og...
2: þá ertu á fundum líka með því það er alls kyns reglur skilur þú ert með basically mjög svona mikið svona hefti prógram sem tengist bara hátíðinu, hátíðin er að bjóða veist, það er leiksturinn fyrir dinner og síðan er frumsýningin og síðan er fotokól og síðan er allir dagurinn eftir eða samdagur
1: hefnaðamannafundir
2: og viðtöl og svo leið skilur, fyrir utan það fólk vil taka fundi með því að skilur hvað ég meina og svo ertu náttúrulega bara ert að fara í einmitt hérna, þú ert að bara reyna að gera vel við það fólk sem hefur tekið þátt í myndinni skilur, fara í, þú veist, það frumsýningapartí og þú veist, þú reynir að vera með dinnera eða, þú veist, hittinga með öllum sem hafa verið involved og þú ert líka, þú veist það er, hérna, leiksturinn er að labba rauðadreilin á öðrum mynd þú veist, á öðrum myndum líka og þér er boðið á einhverjar, þú veist, þáttíðarsýningar eða frumsýningar á öðrum myndum þannig að, þú veist,
1: Allt er svolítið mikið svona VIP allt í einu. Þetta er svona þetta er bara allt annað veruleiki sem að hellist því að mann er bara...
2: Þú veist allt einu, svo veist, sóttur í einhverjum bílum sem er, og skilur hvað ég meina, það er öðruvísi, skilur hvað ég meina.
0: Já.
2: Það er öðruvísi veruleiki heldur en þegar maður er eitthvað sveittur og hlaupum með bakpokan, skilur hvað ég meina. Það er bara...
1: það er bara þannig. Nú erum við svolítið sveitt að hlaupum með bakpokan, við erum að fara í tökur og nýri mynd eftir tvær vikur og hérna... Og þess vegna erum við að komin snemma og förum snemma bara því
2: að
1: og þar alveg endi eru dagarnir okkar alveg pakkaðir, við þurfum að hlaupa með þetta staðar eitt bráðum og erum með fundi við erum með fundi alveg til klukkan 10:30 í kvöld, þú veist, þannig þessi dagur.
0: Mm-hmm. Þarna, getur við aðeins tala hérna hvað málið skiptir fyrir íslenska kvikmynd að komast á kann, hvernig það getur eitthvað neginn breytt, hvað maður að segja, getur maður að tala líf kvikmyndar, já, breytt líf kvikmyndarinnar að komast á svona hátíð eins og kann?
1: Það er bara skiptir öllu máli og er, ég held að það bara breytir lífi myndarinnar og þeirra sem að baki henni standa.
2: Það getur, þú veist, það opnar óslega margar dyr, skilur hvað ég meina, það er einhvers konar stimpill, það hjálpar náttúrulega í dreifingu og sölu á myndinni, það hjálpar ekki bara í dreifingu og sölu á þessari mynd, það hjálpar líka í fjármögnun og vinnu
1: á
2: næstverkefni leikstjóra, skilur við, og hérna, og framleiðanda í rauninni líka, og það er bara rosalega mikil virðing fyrir alla þá svona, það sem við kallum svona key creative sem hafa tekið þátt í þessu, skilur hvað ég meina, jú, er þessi, hérna, var...
1: En þú veist líka það að frum sína mynd á kannir ávísun á boð á 100 önnur festival, þú veist, það bara svona, það ríður veginn á svona marga vegu, bæði fyrir þessa, fyrir viðkomandi mynd, en líka...
2: Næstverkefni.
1: En líka fyrir næstverkefni og mögulega að koma þeim á kopin.
0: Mm. En svo er það að sína mynd á kann en svo er það þegar myndir mann slæri gegn á kann það er líka eitthvað annað, það ekki, þú veist þetta er þessi vika eða hverða tvær vikur, eða, þú veist, það sem það hefur að sína myndina og það hefur að bíða eftir viðbrögum frá pressunni og hvað gagnrýnendum finnst og bara hversu mikið umtal skapast í kringum myndina skiptir líka máli.
1: Já, en sko bara það eitt að komast á kann að þá ertu búin að slá í gegn sama er að vera hvernig umtalmyndin fær, þú veist. Okay. Auðvitað það alltaf spennandi og gaman að sjá hvernig dómarnir eru í þessum stóru miðlum og þú veist, það alls konar svona einhverja þjóðsögur það, þú fær aldrei góða dóma öllum miðlunum, það alltaf eitt vondu dómur og þú veist, það alls konar svona einhverjar svona samsæriskenningar eða svona einhverjar kenningar það, en hérna En ég held, það sem ég sagði hérna rétt á hann, að þú veist, bara það eitt og sér að komast á kann og raun og veru í sama íkvaða sko, hluta hátíðarinnar, það eitt og sér þýðir það bara svo gegn, skilur, sama hversu gott eða von umtal myndin fær, þá er það bara svo stór áfangi. Já.
2: En ég held líka kannski að þú veist, þú kannski eftir kann, þú veist, ef þú nærður rosa lítið kannski, þú veist, þú nærður þess að lítið að vera eitthvað að fókusa, þú veist, þú ert ekki eitthvað að skrolla eitthvað í miðlunum, skilur, daginn eftir frumsýningu, þú veist, þú ert bara í einhverju allt öðru, skilur, þetta líka bara eins og segja, þetta er uppskeru hátíð, skilur, hvað ég menn, þú ert búin að vera að vinna þessu kannski í 5, kannski 10, þú veist, kannski 12 ár, þú veist, að gera einhverja mynd, þannig að það er náttúrulega auðvitað frábært að fá góða gagnrýni á myndirnar, en þú kannski situr ekki eitthvað auðum höndum að skrolla yfir veist, reviewin í rauninni skilur við, þú ert bara þarna til þess að já,
1: njóta
2: og fylgja þið eftir
1: reyna þannig
2: og auðvitað reyna að selja myndina skilur hvað meina, til sem flestir að landa og svæða
1: já, en þú ert með sölu fyrirtæki því, en þú ert reyna bara að fylgjast með
0: þið kannski hefði ekki mikið tíma til fyrir bíó eins og við erum búin að tala en hérna ef þið kæmust í bíó hvað verður þið spennt að sjá og kann í ár, já, hver eru þið spennt fyrir?
1: Oftast er ég spenntur fyrir þeim verkefnum sem að mínir vinir eða meðframleiðendur eða fólk sem ég þekki er að gera.
0: Mm-hmm.
1: Já, ég er svona reyni að fylgjast með því.
0: Mm-hmm.
2: Já, ég, þú veist, það eru ýmsar myndir sem mér myndi langa sjá. En ég kannski hef ekki kynnt mér það nógu vel, en þú veist, ég væri til í að sjá nýju Askar Farhadi myndina og ég væri til í að sjá nýju Lukas Dont myndina og ég væri til í að sjá Almot the War myndina, þú veist,
0: mm-hmm.
2: það er alveg fullt af myndum sem að, og þetta er svona, þetta kemur svolítið svona inn á það sem að, ég talaði með áðan eða þú veist, með langar og hefur alltaf verið svona einhvern veginn draumur að koma og ekki vera með neitt, skiluru, og geta bara farið í bíó og vera bara svona svolítið að liggja við einhvern veginn dagskráni, skilurðu og velja með myndir sem ég
1: fest. Ég grípum líka bara gæsina þannig gefst, mann er allt í henni bara boðið á einhverju sýningu kvöldið og
2: já.
1: Það gerist oft bara svona spontant.
2: Og mér...
1: Það svo setið með þess að meða, sérstaklega á myndirnar í aðalkeppninni, þá er ekkit auðvelt að verða sér út í meða.
2: Og svo líka kannski, þú veist, það sem mjög líka svolítið skemmtilega að fara að sjá einhverja myndir sem kannski ekki eftir einhverja stóra leikstjóra, heldur, þú veist, einhverja nýja leikstjóra, eða kannski einhverja myndir sem ég veit ekkit rosalega mikið heldur bara ákveð bara fara á, skilur hvað mér bara...
1: Þannig að koma sér óvart.
2: Já, nákvæmlega, þú veist, það er líka skemmtilegt. Og svo ætla ég að segja, það tvær aðra myndir sem ég myndi vilja sjá. Það Club Kid með Jordan og Strawberries eftir Leila Maraxi.
0: Sara og Grímar, góða skemmtun og gangi ykkur vel og kann. Takk fyrir að spjalla við mig.
1: Takk sem leiðis.
2: Takk sem leiðis.

Þetta lag dæmum evrúst, samstarf evrúska samvinnu. Svíin, Blade og franska söngkonan Oklu á þessu lagi saman sem heitir Take Me By The Hand. Ég var að ræða við kvikmyndaframleiðendur Íslendinga, Söru Nassím og Grímar Jónsson, þau eru stödd í Cannes og eflaust fleiri Íslendingar. Þessi hátíð, kvikmyndahátíð, hófst í gær og já, mjög spennandi. Við erum komin að leiðalokum hérna í lastin í dag, ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og ég þakka samfélgdina. Með mér var Lydia Grétarsdóttir, tæknumaður. Við heyrumst vonandi sem fyrst en það verður engin last á morgun. Verið sæl.

Það var lestin sem kom okkur á endastöðdagskrár í dag, miðvikudaginn 13. maí. Klukkan 12.

0: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnæturfréttir. Sjálfstæðisflokkurinn hefur 8% forskot á samfylkinguna í borginni og sósialistar ná ekki inn í borgarstjórn samkvæmt nýrri könnun.
1: Sjálfstæðisflokkurinn mælist áfram stærsti flokkurinn í Reykjavík með 28% fylgi samkvæmt nýrri könnun Maskínu sem birt var á Sýn í kvöld. Flokkurinn eykur forskot sitt á samfylkinguna milli kannana en hún mælist með tæp 20%. Samkvæmt könnuninni fengju sjálfstæðismenn 7 fulltrúa í borgarstjórn en samfylkingin 5. Þriðji stærsti flokkurinn vinstrið með 11,8% fylgi. Ekki mælist þó marktækur munur á því og viðreist sem mælist með 11,6% fylgi. Báðir flokkarnir fengju 3 fulltrúa kjörna samkvæmt könnuninni. Við flokkurinn fengi 2 en hann mælist með 9,3% fylgi. Framsókn, Píratar og flokkur fólksins mælast allir með 1 mann inni. Framsókn bætir við sig fylgi frá síðustu könnun. Sósialistaflokkurinn sem hefur hingað til mælst með mann inni fengi engan kjörin samkvæmt könnuninni. Það fengi okkar borg og góðan daginn framboðið ekki heldur.
0: Það var Ásrún Aldís Hreinsdóttir sem sagði þarna frám og þá skulum við vinda okkur til útlanda. Bandaríkja forseti kominn til Beijing þar sem hann fundar með Xi Jinping forseta Kína í dag. Búist við að þeir ræðum tolla, stríðið við Íran og málefni Taiwan. Þeir ætla líka að skoða himnahofið og í kvöld. Föstudagskvöld hefur verið boðað til hátíðarkvöldverðar. Búist við að Xi og Trump ræðum Íran viðskipti og stöðu Taiwans. Forstjórar helstu tæknifyrirtækja Bandaríkjana eru með Trump í för og talið að viðskipti verði ofarlega á dagskrá leiðtogana. Á morgun, föstudag, halda Trump og Xi áfram við ræðum yfir hádegisverði áður en sá fyrirnefndi heldur heim á ný. Dómari hefur úrskurðað að yfirvöld í kanadíska fylkinu Alberta gerðu mistök þegar þau heimiluðu samtökunum Stay Free Alberta að hefja undirskriftasöfnun til að knýja fram atkvæðagreyslum aðskilnað frá Kanada. Ekki geti orðið að fyrirhugaðri atkvæðagreysli í október þar sem yfirkjörstjórn ráðfæriði sig ekki við samtök frumbyggja Alberta sem gerðu sérstakt samkomulag við bresku krúnuna áður en Kanada varð sjálfstætt ríki.